0: בשבילך, הכל בשבילך, הכל בשבילך.
1: חזרנו. דני ליטני מחזיר אותנו מהחדשות, הוא פותח לנו כאן שעה שנייה בלילה ישראלי בגלי צהל. אז נגיד לכם לילה טוב, שלום שלום, מאזינים ומאזינות. נגיד שלום גם לאייל הוברמן, הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם. מי שבחר לנו את המוזיקה שתעשה לנו את הלילה הזה הוא יורם רותם. אנחנו התחלנו כאן עם משבר אמון. במשבר הזה המשיך איתנו עוד קצת, כמובן לא בחיים האמיתיים חלילה, אלא רק... מבחינה מוזיקלית, אביחי פרץ עכשיו, הוא בשיר חדש שכתב אלחין.
2: עכשיו מרגיש עקוף, אני צועק ואף אחד כבר לא שומע. למי אני חשוב, אם מעלם אף אחד פה לא ירגיש. זה לא עוזר לי כבר לשמוע שוב את אותן המילים. אני צריך שינוי, לא מחכה יותר לזמן שירפא.

שלך במקולת, היה נראה שעובר עליך משהו. אני אגיד לך שאני פה, אם אתה צריך, תבוא, נשב, דבר. אני פה בשבילך, אחי.

איזה מלך אתה אחי ששמת לב. עוברים על הימים לא פשוטים, אבל אני אצא מזה אחי. תודה על ההודעה אחי.

תחזור, תחזור. משינה, מארחים את אביו של הסולן יובל בנאי, הלא הוא יוסי בנאי. בשיר, כפי שיכולתם לשמוע, הוא קריין מילים מתוך השיר להתראות נעורים, שלום, אהבה. הם מחפשים יחד את האושר, מחכים שמישהו ייתן להם גב. גם תמר בלס מחכה לתמיכה בשיר חדש שכתבה וילחינה. הוא נקרא בואי לאסוף אותי.

עברו כמעט שנתיים, ליתר דיוק בסוף החודש הבא, חודש יוני, נציין שנתיים מאז לכתו של הזמר אדם לאחר מאבק במחלת הסרטן. לכבוד היום השני לכבוד יום השנה השני לפטירתו, דפנה דקל הקליטה לזכרו את השיר הדברים הכי פשוטים, שיר שהוציא בשנת 2013, שהוא שר שם באותה תקופה, ועכשיו נשמע את העיבוד החדש של יונתן פרלמן.

באופל אל, אשא עיניי אל על, אשאל הכוכבים, מדוע לא ייגע אורחים עליי? ססי קשת שר לנו על הלילה החשוך והמאוחר הזה, לילה שבקרוב יהפוך לשעות בוקר מוקדמות. נמשיך עכשיו לשיר חדש של רוני גולדברג, היא כתבה והלחינה אותו יחד עם אור קודאי. נקרא במועד.

יוגב בורז, עם שיר חדש בשם הכל התחיל מהסוף. והנה, הגענו לסופה של עוד שעה כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. כמובן שמיד אחרי החדשות נחזור עם עוד מוזיקה ישראלית מעולה. שערו איתנו.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דרש להחמיר את תנאי ארצות הברית לאיראן במסגרת הפסקת האש המתגבשת, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, בין דרישותיו של טראמפ, הערכת הפסקת האש, גישה מלאה לכוחות אמריקנים דרך מיצר הורמוז ופירוק טהרן מנשק גרעיני לטווח ארוך. בתוך כך, הנשיא האמריקני טראמפ משגר הלילה איום לאיראן, אנחנו הולכים לפרק אתכם, כך ברשומה ברשת Truth. לאיום טראמפ צירף תמונה שלו שנעשתה בעזרת כלי בינה מלאכותית, ובה הוא נראה מעל ציוניות אמריקניות ומאחוריו מטוסי קרב. בפריז, כ-130 איש נעצרו במסגרת חגיגות זכיית הקבוצה פריז סן ז'רמן באליפות אירופה בכדורגל, נכון לשעה זו. על פי דובר משטרת פריז, 6 כלי רכב הוצתו ושתי חנויות הושחתו. סך הכל נפרסו 22,000 שוטרים בכל הבירה הצרפתית כדי לוודא שנשמר הסדר ברחובות בעת החגיגות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לקיים את יריד המדינה הגדול של אמריקה, כחלק מחגיגות ה-250 שנה לעצמאות ארצות הברית. זאת על אף שמספר מוזיקאים שהיו אמורים להשתתף ביריד ביטלו את השתתפותם. ברשומה ברשת Truth הודיע טראמפ כי הוא עתיד לשאת נאום חשוב מאוד ביריד, וכי הוא עצמו יביא קהל גדול יותר משכל מוזיקאי נושא גיטרה מסוגל לסחוף אחריו, כך לדברי הנשיא האמריקני. מטאור ברוחב של מטר חדר לאטמוספירה באזור ניו המפשר וגרם לשורת הקלות ופיצוצים במסצ'וסטס וברוד איילנד. על פי האגודה האמריקנית למטאורים, לא סביר שהמטאור פגע בקרקע, אלא כנראה שנשרף בדרכו לכדור הארץ, אבל על פי הערכה נחשב לכדור אש גדול מהממוצע. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, אוקלאומה מארחת בשעה זו את סן אנטוניו למשחק השביעי והמכריע בסדרת גמר המערב. התוצאה ברבע השני היא 44-36 לסן אנטוניו. המנצחת במשחק תעלה לגמר ה-NBA שיתקיים בעוד כשבוע, שם תפגוש את ניו יורק ניקס. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

שלום חנוך. קרן שמש מאוחרת. בשלב הזה של היום, בשעה הזאת, אפילו לא קרן שמש מוקדמת, אפשר להגיד. היא עדיין לא הגיעה אלינו, אבל היא תבוא בקרוב. ועד אז אנחנו כאן איתכם בלילה ישראלי בגלי צהל, עם המוזיקה שבחר לנו יורם רותם, אייל הוברמן, הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם. אז למרות שהשמש עוד רחוקה מאיתנו פיזית, מבחינת הרעיון, מבחינה מוזיקלית, היא נשארת איתנו כאן עם תואר קדוש. שיר חדש.

0: שרון עזריה. בראשית, למילים של אהוד מנור, הלחן של צביקה נוי, הביצוע המקורי כמובן של גבי שושן, שיצא 3 עשורים קודם לכן, ב-1973, כלומר, השיר ששמענו עכשיו יצא ב-2003. נמשיך עכשיו עם שני שירים שגם הם קשורים ככה בנושא הבריאה. הראשון הוא שיר חדש של יובל גיגי, כתבה והלחינה אותו, בשבילי נברא העולם. סליחה, זה יובל גיגי.
1: אדם יכיר בערך עצמו שהוא ייחודי בעולם, שלא היה ולא יהיה ואין כמוהו בשום מקום אחר.

גלעד סגב, עכשיו טוב, תמיד טוב, למה שלא יהיה טוב? תראו, אנחנו כאן עם מוזיקה טובה, בשעות הקטנות של הלילה נהנים מהשקט ומהאווירה כל כך נוחה ונעימה הזאת ביחד. נשמע עכשיו שני שירים של ג'וני שואלי, את הראשון הוא מבצע סולו, את השני במסגרת רעש. בואו נתחיל.

42 דקות אחרי השעה 4, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. זוכרים שפתחנו את השעה הזו עם רצף שמשי קצת? אז הוא חוזר עכשיו לעוד. עוד שניים, שלושה שירים אפילו. נתחיל את הרצף הזה עם שיר חדש של אלי זמיר. הוא הלחין אותו למילים שכתב צביקה שחם, כשהשמש זורחת עליי.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיא

שמש, אנחנו באמת מצפים לך. אבל אל תדאגו, היא בקרוב תגיע, עוד מעט תגיע את הזריחה. זה היה רמי פורטיס. לפני 115 שנה, בדיוק היום מלאו 115 שנה, כפי שאמרנו, להולדתה של לאה גולדברג. לכבוד כך, אנחנו נשמע עכשיו את עמוק בטל בביצוע של מרינה מקסימיליאן. וכך נזכור את השעה הזו כאן יחד.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, תתוו בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026. שלום רב באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אם איראן תניף דגל לבן, אנחנו נוותר גם כן. כך בריאיון ברשת פוקס ניוז. עוד הוסיף בריאיון, התקרבנו לעסקה טובה מאוד עם איראן, ואם ההסכם שיחתם לבסוף לא יהיה הוגן כלפינו, נחזיר את המושכות למשרד המלחמה. לאט לאט אנחנו מקבלים את מבוקשנו מטהרן, אבל אם לא נקבל הכל, נסיים את הסכסוך הזה בדרך אחרת לגמרי, כך טראמפ. מדבריו הביאה כתבתנו שירה אתר. בעיתון הניו יורק טיימס מדווחים הלילה כי טראמפ דרש להחמיר את תנאי ארצות הברית לאיראן במסגרת הסכם הפסקת האש המתגבש. על פי הדיווח, בין דרישותיו של טראמפ, הערכת הפסקת האש, גישה מלאה לכוחות אמריקנים דרך מיצר הורמוז ופירוק טהרן מנשק גרעיני לטווח ארוך. בפריז, כ-130 איש נעצרו נכון לשעה זו במסגרת חגיגות שחיית הקבוצה פריז סן ג'רמן באליפות אירופה בכדורגל. על פי דובר משטרת פריז, 6 כלי רכב הוצתו ושתי חנויות הושחתו. סך הכל נפרסו 22 אלף שוטרים בכל הבירה הצרפתית כדי לוודא שנשמר הסדר ברחובות בעת החגיגות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לקיים את יריד המדינה הגדול של אמריקה כחלק מחגיגות ה-250 שנה לעצמאות ארצות הברית. זאת על אף שמספר מוזיקאים שהיו אמורים להשתתף ביריד ביטלו את השתתפותם. ברשומה ברשת Truth הודיע טראמפ כי הוא עתיד לשאת נאום חשוב מאוד ביריד וכי הוא עצמו יביא קהל גדול יותר משכל מוזיקאי נושא גיטרה מסוגל לסחוף אחריו. כך לדברי הנשיא האמריקני. מטאור ברוחב של מטר חדר לאטמוספירה באזור ניו המפשר וגרם לשורת הקלות ופיצוצים במסצ'וסטס וברוד איילנד. על פי האגודה האמריקנית למטאורים, לא סביר שהמטאור פגע בקרקע, אלא כנראה שנשרף בדרכו לכדור הארץ. אבל על פי הערכה, נחשב לכדור אש גדול מהממוצע. בסוכנות החלל האמריקנית נאסא, העריכו שעוצמת הפיצוץ זהה לזו של נפץ 300 טון דינמיט. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, אוקלאובה מארחת בשעה זו את סן אנטוניו למשחק השביעי והמכריע בסדרת גמר המערב. התוצאה בסוף הרבע השלישי היא 77-70 לסן אנטוניו. המנצחת במשחק תעלה לגמר ה-NBA שיתקיים בעוד כשבוע, שם תפגוש את הניו יורק ניקס. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

יהודה פוליקר מכריז שבוקר ראשון רשמית הגיע אלינו. נגיד בפעם האחרונה ללילה הזה שכבר, כמו שאמרנו, הופך לאט לאט לבוקר. שלום שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות. אתם על גלי צהל, את המוזיקה שבחר לנו הלילה ערך יורם רותם. דנה הרולדה הטכנית כאן באולפן ואני מעיין מנחם. ויהודה פוליקר נשאר איתנו עוד קצת, עוד קצת לשיר הבא. הולחן לריקי גל, למילים של נועה בלחסן, קולונות השנה.

קורין הלל, מעיין. נשמע עכשיו קצת מוזיקה חדשה, דואט חדש של אסתר שמיר ויהל דורון. הם כתבו אותו יחדיו, הוא נקרא בצד השני של הפחד.

שאריות של החיים, מתוך הפרויקט של עידן רייכל. על התחושות בנוגע לחלוף הזמן, הניסיון לחפש את עצמך ולמצוא משמעות לחיים, לרצות שינוי, לתקן את השברים, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. נשארים בעשור ה-2000 עם נורית גלרון, גם היא נמצאת במסע פנימי כרגע. היא משתמשת בספינות בשביל לתאר דמיון וחופש. ספינותיה.

45 דקות אחרי השעה 5, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, לילה שכבר הפך לבוקר מוקדם מאוד. אז בין אם אתם אלה שבקרוב הולכים לישון, או אלה שרק קמו, אנחנו שמחים שאתם איתנו כאן. מאיר אריאל סגר לנו איזה טיול מסביב לעולם, ביקרנו במקסיקו, ומאריאל אחד לאחר אנחנו עוברים עכשיו שני שירים של אריאל זילבר. הראשון שנשמע עכשיו נקרא תנו לשמש להפציע, זה שיר חדש, זה ככה כשהיא לאט לאט זורחת שם בחוץ, תנו לשמש לחמם אתכם, להביא איתה הרבה אהבה וחום בבוקר הראשון של השבוע.

סגר לנו איזה טיול מסביב לעולם, ביקרנו במקסיקו, ומאריאל אחד לאחר אנחנו עוברים עכשיו שני שירים של אריאל זילבר. הראשון שנשמע עכשיו נקרא תנו לשמש להפציע, זה שיר חדש, זה ככה כשהיא לאט לאט זורחת שם בחוץ, תנו לשמש לחבר אתכם, להביא איתה הרבה אהבה וחום בבוקר הראשון של השבוע.

זהו, כך נגמר הזמן המשותף שלנו כאן יחד. תודה רבה ליורם רותם שבחר את המוזיקה, לאייל הוברמן ודנה הרולדה, טכנאים שלנו כאן באולפן, אני הייתי מעיין מנחם. מיד אחרינו, הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ומיד לאחר מכן, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. אנחנו נסגור את הלילה הזה כמו שצריך עם מתי כספי וחברי להקת פיקוד צפון. משרים לנו הלב בצפון.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מוישי הכהן, הלוחם שעלה מארצות הברית, ושמות משפחה של כהנים. מדינת קונטיקט בארצות הברית איננה מן המובילות, אבל משם עלה ארצה לבדו, מתנדב לשירות הקרבי, מוישי קץ, משה יצחק הכהן קץ. מוישי קץ עלה ארצה נלהב, שירת בגדוד 890 המהולל, גדוד שהצמיח את שרי הביטחון, אריאל שרון, משה יעלון, יצחק מרדכי, בני גנץ, ואת הרמטכ"לים רפאל איתן ודן שומרון. משה יצחק הכהן קץ זכה לעלות ארצה, לשרת בגדוד לוחמים נודע לתהילה, אבל נפל בקרב בלבנון.
2: אבשלום, אני יודע שקץ ראשי תיבות כהן צדק, אבל למעשה, מה הקשר? למה כהן קשור לצדק?
1: בן שני, שותפי היקר, יש פסוק מפורש בתהילים, כהניך ילבשו צדק, מזמור קופלמת ב', כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. לעילוי נשמת מוישי קץ, נזכור עוד שמות משפחה של כהנים. במקביל להי הידיעה בתחילת המילה העברית, בארמית מוסיפים א' בסוף המילה. למשל, כותב ספרי התורה, שנקרא בעברית הסופר, השם במתכונת הארמית הוא ספרה, וכך הכהן במתכונת הארמית כהנה. שמות משפחה של כהנים מהלכים גם בסיומים אחרים, כמו חתן פרס נובל לכלכלה, הישראלי-אמריקני דניאל כהנמן. ביידיש, בגרמנית, מן פירושו איש, כמו מן באנגלית, כהנמן, איש הכהונה. אל בית הספר אל חלי, אל מת יום יום עכשיו. לפני יותר מ-100 שנה נוסדה במזרח אירופה רשת בתי הספר הציוניים תרבות, שלימדו בה בעברית. המילה העברית תרבות נהגתה בהגיית אשכנז תרבוס. ככה הגיית האותיו נטולת הדגש בסופי מילים, אנחנו מכירים, כפי שבמקום שבת הגיית אשכנז שבס, במקום המילה תכלית על עניין תכליתי, הגיית אשכנז תכלס. וכך במקום תרבות, תלמידי רשת בתי הספר הציוניים במזרח אירופה ביטאו את השם תרבוס. אחד ממייסדי הרשת היה המחנך אהרון כהנשטם. הוא נפטר לפני יותר מ-100 שנה, והנה יש על שמו רחוב בלב תל אביב. שטם פירושו שורש או גזע. כהנשטם פירושו משורש הכהנים. שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך רחוב. המילה כהן, לשון כהונה, בגרמנית היו שכתבו אותה באותיות K-A-H-N. והמילה הזאת, כהן בגרמנית, פירושה סירה. והיו שהמירו להם את הסירה לאונייה, על כן נקרא שמם שיף, כלומר אונייה. אבהיר, היסוד היה כהן, כלומר כהנים. אבל בגרמנית המילה הזאת פירושה סירה, וכך נתגלגל השם. עד מספוני יצ'רה. ברוסית, במקום האות ה' מבטאים ג', וכך במקום כהן, עולי רוסיה מבטאים קוגן, במקום כהן, הם מבטאים קגן. בצמרת ברית המועצות היה לפני שנים לזר קגנוביץ', לזר יסודו אל עזר, קגנוביץ' יסודו כהנוביץ', כלומר בן כהן. לזר קגנוביץ', אל עזר הכהן, ממש כשם בנו של אהרון הכהן, שהיה לכהן הגדול שלנו במהלך המסע התנכי לארץ המובטחת.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. פיקוד העורף מחמיר משעה זו את ההנחיות בצפון הארץ בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה בסוף השבוע. הלימודים בקו העימות ובאזור מירון בוטלו, החופים סגורים לציבור הרחב. בצפון רמת הגולן, קצרין, קדמת צבי ובגליל העליון התבצע מעבר למדרג פעילות חלקית. הלימודים יצומצמו, מקומות עבודה והתקהלויות יוגבלו ל-200 איש במבנה ו-50 בשטח פתוח. בית החולים לגליל בנהריה מוריד את מחלקותיו למתחמים תת-קרקעיים. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אומר לגלי צהל, אנחנו פשוט לא רואים את האופק.
1: אנחנו פשוט לא יכולים לתכנן שום דבר קדימה, שום צעד לא יכולים לעשות קדימה. אין לנו אופק בשום פעולה שאנחנו אמורים לעשות פה. זה מתסכל ברמות על, לא רק בהיבט האזרחי, אלא גם בהיבט הצבאי.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני שעה קלה, איראן הסכימה לוותר על נשק גרעיני.
2: We're getting what we want slowly, very tough negotiators. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that.
0: נתרגם מילה במילה, אנחנו מקבלים במסע ומתן בדיוק מה שאנחנו רוצים, זה מתקדם לאט כי איראן היא נושאת ונותנת קשוחה, אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, נפעל בצורה אחרת, אמר טראמפ ברשת פוקס ניוז והוסיף, דבר אחד זה שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, הם הסכימו לכך, כך טוען נשיא ארצות הברית שדן במהלך סוף השבוע עם יועציו הבכירים בנוגע להסכם המתגבש. הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי טראמפ מבקש להחמיר חלק מהסעיפים בהסכם, מה שגורם לעיכוב בחתימה. נציגי ישראל ולבנון ייפגשו השבוע בבית הלבן כדי להמשיך במסע ומתן המדיני. במקביל נמשכות פעולות צהל בדרום לבנון ברקע התגברות התקיפות הישראליות. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם מאשר כי שהשתתפו במסע ומתן, אך טוען ישראל פועלת בניגוד לחוק בדרום לבנון.
3: فما شهدناه في اليومين الماضيين ليس مجرد توسيع لنطاق الاعتداءات الإسرائيلية بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها.
0: מה שראינו בימיים האחרונים אינו רק הרחבת היקף ההתקפות הישראליות, אלא היישום מדיניות של הרס מוחלט של ערים ועיירות והכירה בכפייה, כך ראש ממשלת לבנון. הפגנות סוערות של הפלג הירושלמי של הציבור החרדי הובילו בשעה האחרונה לחסימה לסירוגין של כביש מספר אחת באזור מחלף קריית יערים. הם מוחים על ניסיון מעצר של עריק משירות צבאי. כאמור, הפעילו את יישומון ווייז והשתדלו לנסוע בדרכים חלופיות כיוון שהמפגינים עדיין שם. הפלג כבר הודיע גם כי יצא במהלך היום להפגין במספר רב של מוקדים במחאה על המשך מדיניות מעצר העריקים החרדים. אלופה חדשה העונה תהיה ל-NBA אחרי שסן אנטוניו הדיחה לפני דקות אחדות את האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי כשגברה עליה במשחק השביעי והמכריע 111-103. סן אנטוניו תפגוש את ניו יורק ניקס בגמר ה-NBA שיחל ביום רביעי. פריס סן ז'רמן זכתה אמש בפעם השנייה ברציפות בליגת האלופות אחרי ניצחון על ארסנל בדו-קרב פנדלים בתום תיקו אחת אחרי 120 דקות. המאמן המנצח לואיס אנריקה כבר חולם על תואר שלישי.
4: The way we played the whole season, I think we deserve to win the Champions League and we are very lucky, also we are very happy and trying to be there next year. Why not?
0: עם הדרך שבה שיחקנו כל העונה בהחלט הגיע לנו לזכות, יש לנו מזל רב, אבל אנחנו גם מאוד שמחים וננסה להיות אלופי אירופה גם בשנה הבאה, למה לא? כך לואיס אנריקה. מזג האוויר אצלנו, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
5: בחסות אומודה, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, ט"ו בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026. שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב ישראל, פותחים שבוע חדש, השעה עכשיו 6:05 בדיוק. הלילה האחרון היה יחסית שקט, האזעקה האחרונה בצפון נשמעה בערך ב-10:30, אבל כמובן אי אפשר באמת לישון שם בלב שקט, לאור מה שקרה במהלך כל השישי והשבת. מלחמת הפסקת האש זה הכינוי הכמעט רשמי של מה שקורה שם. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. חיזבאללה מרחיב את הירי כל עוד במקביל לכך שצהל מרחיב את הפעולה בדרום לבנון.
7: בוקר טוב אפי, בישראל נערכים להמשך הרחבת הירי של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. רק במהלך סוף השבוע האחרון ראינו איך חיזבאללה הגדיל גם את ההיקפים וגם את הטווח וירה מטחים של רקטות לעבר נהריה, לקריית שמונה וגם לצפת. יש רקטה שנפלה בסוף השבוע בקריית שמונה, יש מספר רקטות שפגעו מול חופי נהריה, ממש מרחק של עשרות מטרים ממאות הרוחצים והמבלים בחופים שם, ואנחנו רואים איך חיזבאללה באופן ברור מחליט להגדיל משמעותית את האופן שבו הוא יורה לעבר יישובי הצפון, כמובן מבלי להפחית בכך שכבר שבועות ארוכים הוא יורה ללא הפסקה לעבר קריית שמונה, מטולה ויתר יישובי קו האימות. מנגד אפי, גם צהל מרחיב את הפעולה הקרקעית שלו בדרום לבנון. הכוחות של אוגדה 36 חצו במהלך הימים האחרונים את הליטני וכבר מתקדמים ברכס ששולט מעל הליטני. בהמשך הבוקר נוכל להרחיב על כך יותר, אבל רק נאמר אפי בינתיים שעל פי דיווחים ערביים, כוחות קרקעיים של צהל כבר פועלים באזור מצודת הבופור בדרום לבנון.
0: תודה רבה דורון, כאמור נהיה איתך בהמשך המשדר. בזמן שבישראל מחליטים להמשיך בלחימה המוגבלת מול חיזבאללה, בבית הלבן היושב בחדר הסגלגל דונלד טראמפ עדיין לא החליט לגבי ההסכם המוצע עם איראן, שהוא בעצם הסכם מסגרת להערכת הפסקת האש ב-60 יום. לפני שהקלה הוא משוחח במה שמוגדר ראיון עם קלתו לרה טראמפ, מגישה ברשת פוקס ניוז, ראיון ששודר לפני שהקלה אבל הוקלט שלשום. כליל מור כתבת חדשות החוץ, שלום.
8: שלום אפי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעדכן הלילה לגבי מצב המסע ומתן עם איראן, ואומר כי מבחינתו הוא מקבל את רוב הדברים שדרש, וכי איראן הסכימה לא להחזיק בנשק גרעיני לעולם.
9: We're getting what we want slowly, very tough negotiators, and if we don't get what we want, we're going to end it a different way. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons, they've agreed to that.
8: אנחנו מקבלים במסע ומתן בדיוק מה שאנחנו רוצים, לאט, כי איראן פועלת בקשיחות, כך אמר טראמפ בריאיון ברשת פוקס הלילה והוסיף, דבר אחד שאני חייב לדעת זה שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לכך. אז כן, אפי, הרעיון הזה הלילה הוא לא עוד סתם רעיון שטראמפ אוהב לחלק לרשת פוקס, כי הפעם המראיינת היא למעשה קלתו של דונלד טראמפ, לרה טראמפ. ובצל המסר היחסית אופטימי הזה של טראמפ, הניו יורק טיימס מדווחים הלילה כי טראמפ דרש להחמיר את תנאי ארצות הברית לאיראן במסגרת הסכם הפסקת האש המתגבש. על פי הדיווח, בין דרישותיו של הנשיא האמריקני, הערכת הפסקת האש מ-60 יום, מתן גישה מלאה לכוחות אמריקנים דרך מיצר הורמוז, ופירוק טהרן מנשק גרעיני לטווח רוח, דבר שלטענתו כבר קיבל. עוד לפני כל הפרטים האלה על הצד האמריקני, אמש ברשומה ברשת איקס כותב מוחסן רזאיה, אחד מיועציו של המנהיג העליון האיראני מוג'תבא חמינאי, כי טראמפ הוא בוגד בדיפלומטיה בדרישותיו המוגזמות במסגרת המסע ומתן. כך לשון ההודעה. את יתר הפרטים אפי נביא בהמשך המשדר.
0: תודה כליל. ויש לנו גם בוקר עמוס בספורט, כאמור לפני דקות אחדות סן אנטוניו עולה לגמר ה-NBA אחרי ניצחון בגמר המערב על אוקלאומה סיטי, האלופה המכהנת 111-103, שוב תהיה ל-NBA אלופה חדשה, לא תהיה אלופה שנה שנייה ברציפות. הם ישחקו כמובן החל מרביעי בלילה נגד הניו יורק ניקס, איזו סדרה זאת תהיה. פריס סן ז'רמן הצטרפה אמש למועדון יוקרתי שהפכה לקבוצה התשיעית בהיסטוריה, תשיעית בלבד, שזוכה בליגת האלופות פעמיים שנה אחרי שנה, פעמיים ברציפות. הם ניצחו בדוקרף פנדלים את ארסנל. בוקר טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
10: שלום אפי, בוקר טוב. עד לפני שנתיים לפריס סן ז'רמן לא היה גביע ליגת האלופות בארון התארים, והיום יש לה כבר שניים כאלה. בפעם השנייה ברציפות פריס זכתה בתואר אלופת אירופה לאחר שניצחה 4-3 את ארסנל בדוקרף פנדלים מותח, ובתום 120 דקות שהסתיימו בתיקו אחת. ארסנל הגיע גם עם החלום לזכות לראשונה בתואר, אך הוא נופץ והתותחנים הסתפקו רק בתואר אלופי אנגליה. לואיס אנריקה, מאמן פריס, בנה קבוצה שקשה מאוד לעצור, כזו שהולכת עד הסוף ומביסה כל מי שעומד בדרכה בדרך למטרה, והוא כבר חולם על שחייה בתואר שלישי ברציפות.
4: The way we play the whole season, I think we deserve to win the Champions League, and we are very lucky, we are very happy, and trying to be there next year, why not?
10: עם הדרך בה שיחקנו כל העונה, אני חושב שמגיע לנו לזכות בליגת האלופות, יש לנו הרבה מזל, וכמובן אנחנו מאוד שמחים וננסה להיות אלופי אירופה גם בשנה הבאה, כי למה לא? כך אנריקה. הקולות מהחגיגות בשעה הבאה בפינת הספורט.
0: תודה רבה יובל. 6:10 ועוד חצי דקה אנחנו עם כותרות העיתונים. בהארץ, הכותרת הראשית: צהל פועל מעבר לליטני, חיזבאללה הרחיב את הירי לעבר ישראל. התמונה הגדולה בשער של גיל אליהו, המרכז המסחרי שבו התפוצצה רקטה אתמול בקריית שמונה, מנסים לפנות את ההריסות. עברנו תקופות קשות, אומר אחד התושבים, אבל עכשיו קריית שמונה בדרך להיעלם. צבי בראל מפרשן שהמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמצא כעת בשלב הכמעט, שבו על המוחות היצירתיים לספק לשני הצדדים תמונות ניצחון מבלי שינצחו ממש. עוד בשער של הארץ, דוח של האום קובע כי אנשי כוחות הביטחון הישראליים אנסו פלסטינים ופגעו בהם מינית. זו הכותרת לידיעה של ליזה רוזובסקי. זה בעצם הסיפור הגדול כבר מיום חמישי בבוקר, כאשר האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה יחד עם חמאס ודאש, מה שכמובן גרר תגובה חריפה במיוחד של ישראל. בידיעות, בישראל היום: דרושים מעשים לא מילים, זו הכותרת הראשית. מישל מחול ודין ברנשטטר מדווחים על מאות התראות ביממה, ירי הרחפנים והרקטות לגליל מתרחב. בכותרת הגג, שמות היישובים שבהם נשמעו אתמול ההתראות: הגושרים, קריית שמונה, מטולה, חצור הגלילית, ראש פינה, צפת, מאירון, קרמיאל, שלומי, קברי, ראש הנקרה, נהריה. זו הייתה השבת הסוערת ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש. אמנון לורד מפרשן בעמוד 7, ישראל לבנון הוא פרויקט נפרד מזה של ארצות הברית איראן. אוקיי. יואב לימור כותב: מה עוד צריך לקרות כדי שטראמפ יסיר את רסניו על צהל או שישראל תמרה את פיו? נחמה דואק כותבת: כך הפך השופט אלרון מסנוע אופוזיציה לאהובה. זה לקראת ההצבעה ביום רביעי, אם אני לא טועה, הבחירות החשאיות למבקר המדינה הבא. יש גם כותרת שמוגדרת חשיפה: ארצות הברית אפשרה למחוליות מקטר לשלם כופר לאיראן ולצאת את מצר הורמוז. זה פרסום ראשון של דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום. עוד בישראל היום: דווקא במלחמה משרד הבריאות החליט להגביל את תקציב בית החולים בנהריה, מספרת מאיטליה סעור בית אור. במעריב: בהמתנה לטראמפ, בזמן שהעולם מחכה להחלטת הנשיא בנוגע להמשך המסע ומתן, באיראן מקשיחים עמדות בנושא הורמוז. במרכז השער: מרחיבים טווח, חיזבאללה ממשיך למתוח את החבל, ואתמול שיגר רקטות גם לצפת ולעיר קרמיאל, צהל תוקף מטרות גם מצפון לליטני. לאבי אשכנזי יש מאמר פרשנות בעמוד 5 עם הכותרת מלחמת הפסקת האש. כותב אשכנזי בין היתר: ישראל משדרת שבכוונתה לתפוס שטח בדרום לבנון ולנסות לעשות את מה שנכשלה בו בעבר, להקים רצועת ביטחון ולהילחם את המלחמה של המאה הקודמת, שבה לאחר 18 שנה יצאה ישראל מלבנון עם הזנב בין הרגליים. אוקיי, הגענו לידיעות אחרונות. כאן בוחרים בגישה קצת שונה בשער. סבל הנורא של תושבי הצפון והמשמעויות האסטרטגיות והגיאופוליטיות שלו נדחקו לטובת המבצע לחציית הליטני. זו הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות הבוקר: המבצע לחציית הליטני. עם תמונה, התמונה שנבחרה לשער זה אשן מעל הבופור, מבצע הבופור השבוע, כן, השבוע רק התחיל, כלומר זה מבצע הבופור בשבוע שעבר. בידיעות אחרונות: המבצע לחציית הליטני, זו הכותרת הראשית. הישן שהתאמר מעל רמת נבטי הסמוך לרכס הבופור העיד על ההתקדמות הדרמטית של אוגדה 36. המהלך שתוכנן במשך כשנה נועד לתפוס שטחים שולטים ולהשמיד תשתיות חיזבאללה. והנה אנחנו מגיעים למה שקרה בשבת. הארגון שיגר אתמול עשרות רקטות, בקו העימות בוטלו הלימודים, על הכוונת נהריה, צפת והעיר קרמיאל. אלישה בן קימון ויעיר קראוס חתומים על הכותרת הראשית הזו. יש גם הפנייה לפרשנות של רון בן ישי בהמשך עמודי החדשות: לחץ צבאי אינו מספיק. הפרשנות שלו מופיעה בעמודים 4-5. בעמוד 4 הכותרת היא: כך אפשר להסיר את איום חיזבאללה. אם נמשיך לפעול בלבנון באותן שיטות, כותב רון בן ישי, אין סיבה שמשהו ישתנה. האזרחים בצפון ימשיכו לרוץ למרחבים המוגנים ולפעמים גם יהיו נפגעים. במצב הנוכחי נותרו לישראל שתי דרכים להקריס את ארגון הטרור: לכבוש את לבנון, תרחיש שחסרונותיו עולים פי כמה ליתרונות, או תוכנית פעולה משולבת שתנוהל במספר ערוצים במקביל ותוביל למטרה הרצויה בלי שנשלם מחיר בלתי נסבל. אני מניח שהוא מתכוון לשילוב של מסע ומתן מדיני בפעילות הצבאית. טוב, בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, חיזבאללה intensifies, expands assault on north, חיזבאללה מגביר את האש ומרחיב את ההתקפה על צפון הארץ. גם כאן אייל מרגולין, אייל מרגולין, כך כתוב, אייל, A-Y-A-L, כמו אייל הוברמן הטכנאי שלנו, אייל מרגולין מפלש 90 עם התמונה מהמרכז המסחרי בקריית שמונה אתמול. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר ביום שישי שפתרונות לבעיית רחפני הסיב, FPV drone, מוכנים. Solutions ready to FPV drone threat, גם פתרונות מבצעיים וגם פתרונות טכנולוגיים, הם בשלב הפיתוח והיישום. כלומר, הכותרת היא Solutions ready, בתוך הידיעה הוא אומר שהם בשלב הפיתוח אבל גם היישום. בחברה החרדית, יתד נאמן, המשטרה נגד בני התורה, רודפת בני ישיבות ואברכים, הרדיפה האכזרית מתעצמת, וכאמור, דיווחנו לכם שיום ההפגנות של הפלג החל בשעה מאוד מוקדמת, בכביש מספר אחת באזור קריית יערים, טלסטון, בעקבות ניסיון לעצור עריק חרדי. אני לא יודע מה, האם העריק נעצר בסופו של דבר, אבל מרדכי אלפרין שלנו מעדכן שלפני דקות אחדות הכבישים, הכביש פונה, המפגינים התפזרו. בכל זאת הייתי מפעיל היום ווייז בכל נסיעה לכל מקום, לא משנה, גם בתוך העיר, מחוץ לעיר. לא תמיד ווייז מעודכן, אבל זה יותר טוב מכלום. אנחנו בהמשך גם נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורים, בינתיים המשך הדיווחים שלנו. אחרי ארבע שנים של שלטון גוסטבו פטרו, הנשיא האנטי-ישראלי, בקולומביה יבחרו היום את יורשו, כשעל הפרק, לא תאמינו, לא רק ישראל, גם המאבק באלימות המשתוללת ומצב הכלכלה. הכתבה של יעל שרת וכליל מור.
8: כשתעלה השמש על רחובות בוגוטה, יצאו התושבים לקלפיות כדי לקבוע ויחליף את הנשיא גוסטבו פטרו, שמסיים את כהונתו האחרונה. מדיניות השמאל שהוביל פטרו וניתוק הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל לא צפויים להשתנות אם ינצח המוביל בסקרים, איוון ספדה.
11: Vamos a derrotar a la extrema derecha y lo haremos.
8: אנחנו עומדים להביס את הימין הקיצוני ונעשה זאת בכוח מאורגן של אנשים ללא שנאה ובדמוקרטיה. כך אמר ספדה בעצרת תומכים והוסיף, הגיע הזמן שהאוכלוסיות המנודות במדינה ישלטו בגורלן. אז אמנם ספדה מוביל בסקרים, אך ניצחונו אינו מובטח. בקולומביה נדרשים מעל 50% מהקולות על מנת לזכות בנשיאות. לכן סביר שיפגוש בסיבוב הבא אחד משני מועמדי ימין, שנאבקים כעת זה בזה. האחד, דלה אספיריה, מיליונר המכנה עצמו הטיגריס, והשנייה, פלומה ולנטינה. סנאטורית ומועמדת של הימין המתון. הם דווקא מתכוונים לחמם מחדש את היחסים עם ישראל ועם ארצות הברית.
12: ישראל נוכל להיות הרבה אין סגורידת, ותנמו מוי פרו מוי בוינה רלציונס.
8: ישראל עתידה לעזור לנו מאוד בתחום הביטחון, ויש לנו יחסים טובים מאוד עם ממשלת מדינת ישראל. למעשה, שגרירות קולומביה תעבור לירושלים כשיהיה נשיא, הכריז דלה אספריה, הטיגריס ברעיון, וולנסיה התייחסה גם היא. ברור מאוד שבעלת בריתה של הדמוקרטיה הקולומביאנית היא ארצות הברית, והיא יכולה לסייע בהתמודדות עם קבוצות הגרילה המסוכנות שפוגעות בריבונות שלנו, הצהירה מועמדת. הנושאים הבוערים על הפרק הם האלימות גוברת של כנופיות הרחוב והפערים הכלכליים המחריפים בין האזורים הכפריים לערים המבוססות. תושבי המעצמה הלטינית יקבעו מי מהם יכריע את הכף.
13: נועמתי, כמו תגידו, כאלמו סגורידל.
8: אנחנו רוצים ביטחון לפעול ביד חזקה. נתנו הזדמנות לשמאל, עכשיו הגיע הזמן של הימין. אמר תומך של ולנסיה, ומנגד קרא תומך של ספדה. אנחנו לא יכולים לתת לאנשים שאכפת להם ממי שנמצא בעמדת הכוח מאשר האדם הפשוט במדינה לזכות. כך סיפרו השניים. אז האם הגל השמרני שעובר על אמריקה הלטינית בשנה האחרונה יגיע גם לבוגוטה? התשובה למבחן תיקבע בקלפיות.
0: מחר נעדכן מבוגוטה, ועכשיו אנחנו עם ההישג של נבחרת ישראל באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית. אתמול זכתה הנבחרת במדליית ארד בתרגיל הרב קבוצתי ובמדליית הכסף בדירוג המדינתי. היום הנבחרת נכנסת ליום האחרון של התחרות עם כוחות מחודשים ורצון להביא עוד מדליות הביתה. מוורנה, בולגריה, מצטרפת אלינו רוני דינמן ונטורה, ראש משלחת ההתעמלות האומנותית של איגוד ההתעמלות בישראל. שלום, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: תודה רבה שהשכמת עבורנו. ספרי לנו על מצב הרוח בנבחרת אחרי ההישגים אתמול.
14: מצב הרוח באמת מדהים, אנחנו אחרי יום סיים מטורף, שהסתיים כמו שאמרת במדליה בקרב רב, שזו הקטגוריה האולימפית, ויותר מזה היא מדליה מדינתית, שזה מדליה שמקבלים עבור התוצאות של כל קטגוריית הסניור, האישיות והקבוצתי, שזה פשוט מראה כמה ישראל חזקה, כמה מעצמה, וזה מדהים, וכמו שאמרת, יש לנו עוד יום של גמרים לפנינו, אז אנחנו עדיין לא לגמרי שחררנו פוקוס, אבל הרגשה מדהימה.
0: ספרי לנו באמת על הנבחרת הנוכחית, הקבוצתית.
14: אז ככה, היום בנבחרת יש לנו באמת 6 מתעמלות מדהימות, שחלקן היו כבר שנה שעברה בהרכב של הנבחרת, וחלקן הצטרפו השנה מהנבחרת הצעירה, ובאמת זו נבחרת שהורכבה רק השנה, ככה שזו נבחרת שהיא עדיין בתחילת הדרך שלה, ועצם זה שהם, אתה יודע, הגיעו לפה וזכו במדליית קרב רב, זה ממש הישג מבחינתנו מדהים.
0: כמובן, וזה גם מעיד על ההמשכיות בהתעמלות האומנותית בישראל, ממש ממשיכים להיות בצמרת העולמית כבר כמה שנים, אני לא רוצה לספור אפילו, המון שנים.
14: חד משמעית, וגם האליפות אירופה היא גם לג'וניור וגם לסניור, ובכל הקטגוריות באמת אנחנו כל כך שמחים להיות על הפודיום, קיבלנו גם מדליה מדינתית בג'וניור וגם בסניור, זאת אומרת, יש פה באמת קאדר מדהים של מתעמלות, שעובד איתם הצוות הכי מקצועי, הכי מדהים שיש בהובלה של הילד זוסמן, וזה כיף לראות את העומק, את ההצלחה, את הפירות של ההשקעה, בתחרויות הכי חשובות בסופו של דבר.
0: כמובן. אז הייתה אתמול, ישראל סיימה בדירוג המדינתי במקום השני, אחרי בולגריה, לפני רוסיה. היום האליפות תנהל עם גמרי המכשירים האישיים והקבוצתיים. דניאלה מוניץ תתחרה בארבעת גמרי המכשירים, אלונה טל פרנקו בגמר העלות, והנבחרת הקבוצתית בגמר 5 כדורים והתרגיל המשולב. ספרי לנו איך מתכוננים לקראת יום כזה אחרי הישגים אתמול.
14: מתכוננים איך אנחנו באמת המאמנות מקפידות, איך אומרים, לשמוח, אבל עדיין לא להתפרק. אנחנו שומרים את כל הפוקוס עדיין להיום, אנחנו ממש מקווים להצליח להביא עוד הישגים, עוד הצלחות, עוד גאווה למדינה שלנו, שכמובן כל רגע כזה הוא כיף גדול.
0: כמובן. יפה, אז המון המון בהצלחה למתעמלות, ושפו מאיתנו רוני דינמן ונטורה בוורנה, ראש משלחת ההתעמלות האומנותית של איגוד ההתעמלות. תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה רבה.
0: בהצלחה. 6:23 בדיוק, אנחנו לארצות הברית, עוד מעט נרחיב על מה שאמר דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, בריאיון לפוקס ניוז, לחלתו, לרה טראמפ שמגישה שם תוכנית. עכשיו נשים את המוקד על אותה עצרת שהוא מתכנן עם הרבה מאוד זמרים ואומנים, לרגל יום העצמאות ה-250. שורה של אומנים אמריקנים הודיעו כי לא השתתפו בחגיגות, בטענה שהאירועים מושפעים מהפקה פרו-טראמפית, שבה דמותו של הנשיא צפויה להיות נוכחת כמעט בכל פינה. כתב התרבות שוה מר צבי מפרט.
15: In my campaign for president, I pledged to give America the most spectacular birthday party the world has ever seen for America's 250th anniversary. From June 25th to July 10th, we will host the Great American State Fair on the National Mall. You'll never see anything like it, and you'll never see anything like it again.
16: בקמפיין שלי הנשיאות, התחייבתי להעניק לאמריקה את מסיבת יום ההולדת המרהיבה ביותר שראה העולם אי פעם. מ-25 ביוני ועד ל-10 ביולי נערך את היריד האמריקני הגדול בסדרת מול. לא ראיתם דבר כזה מעולם ולא תראו דבר כזה אי פעם שוב. כך הצהיר טראמפ לפני כחצי שנה. היריד המדובר יכלול גם הופעות של מספר אומנים, אך כמה מהם הודיעו בימים האחרונים על פרישתם בעקבות המעורבות הרבה של הנשיא בחריגות. מתכנונים על כסף שדוקנו מוטבע עליהם, דרך דרכון חדש עם תמונתו וחתימתו, ועד למרצ'נדייז שעתידים להיות כולם סביב טראמפ. המהלכים הללו גררו תגובות נגד רבות ברשת, שהדליקו במהרה את גל הפרישות. הראפרים יאנג אמסי ומוריס דיי היו הראשונים להודיע שלא השתתפו. הראשון אמר כי הוא מצפה להופיע בוושינגטון בעתיד באירוע שאינו כל כך טעון פוליטית, בעוד השני כתב בפשטות, זה לא בשבילי. זמרת הקאנטרי מרטינה מקברייד כתבה ברשתות החברתיות שהוצגה בפני ההזדמנות להופיע באירוע לא מפלגתי, אך התברר שזה לא המקרה. סולן להקת הרוק פויזן, ברט מייקלס, אמר כי מה שהוצג לנו כחריגה של ארצנו התפתח למשהו הרבה יותר מפלג ממה שהסכמתי להיות חלק ממנו. אחר גם להקת The Commodores, שהודיעו שבוחרים לא לזהות בפומבי עם אף מפלגה פוליטית. אז מי כן נשאר ביריד? הראפרים ונילה אייס ופלו ריידה, הזמר פאב מורוון והלהקה CNC Music Factory, שאחד מחבריה, פרידום וויליאמס, אף התבטא בנושא. כן, טראמפ הוא דפוק, אמר וויליאמס, אבל היום שבו אתן לכם לומר לי מה לעשות, הוא היום שעמות. טראמפ לא יחר להגיב גם על הפרישות. קרא למבטלים אומנים מדרגה שלישית שמקבלים יותר מדי כסף, ואף הציע פתרון. אני אביא את האטרקציה מספר אחת בעולם, האיש עם קהל רב יותר מאלוויס בסיאו, שאוהב את המדינה יותר מכל אדם אחר, ויש אומרים שהוא הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה. דונלד ג'יי טראמפ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
17: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
18: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
19: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
20: ליאת וכמה יוד.
21: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
22: מלא חוף, מלא כדורגל, סיבות.
21: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
22: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: עכשיו אנחנו עם הכותרות הכלכליות. אוקיי, אנחנו עם הכותרות הכלכליות של העיתונים בכלכליסט בלעדי, הרפורמה שסוללת את כניסת קרן תשניוד לתחום התחבורה הציבורית יוצאת לדרך, כך מדווח גולן חזני בעמוד 15, קרן תשי. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית השלימה את מתווה ההסדרה הענפית החדשה, שבמסגרתה בין היתר יוסטו קווים מאזורים בעלי ביקוש נמוך לאזורים עם ביקוש גבוה, והחברות יחויבו להתייעל. ההסדרה היא התנאי המטלה המרכזי למימוש ההסכם שבה קרן תשי רוכשת 33% מקבוצת אלקטרה אפיקים לפי שווי של 750 מיליון שקל. בדמרקר, כשהדולר בשני שקלים ושמונים אגורות, הבעיות המוכרות של ההייטק מעיקות יותר. השקל החזק מכה בהייטק בעוצמה, חבור החברות הוותיקות מדובר לרוב רק בקש ששבר את גב הגמל. אלה נאלצות להתמודד עם הבעיות שהדחיקו, כמו חוסר יעילות, התנפחות בועתית ומעל הכל מהפכת הבינה המלאכותית. הפיתורים באמדוקס נובעים גם מכך שהיא אינה בחזית הטכנולוגיה וצמיחתה נמוכה, בעוד וויקס משילה כעת שומנים שצברה בבועת 2021. עמרי זרחוביץ' פרט בעמוד 3 בדה מרקר. עוד בדמרקר, הימור כפול על ישראל, מדוע דווקא מדד הביטוח הפך ללהיט של תל אביב בשלוש השנים האחרונות, שואל איתן אבריאל בעמוד 19. מדד הביטוח הפך בשנים האחרונות לאחד הסיפורים הבולטים והמצליחים בבורסה בתל אביב, עם תשואות שהותירו מאחור את תל אביב 125 ואת מרבית המדדים המובילים. האם מדובר בשינוי מבני שיצדיק את המשך הזינוק, או בהתלהבות משקיעים שעלולה להתפוגג ברגע שהשווקים יחליפו כיוון? בכלכלה ישראל היום, עמוד 20, מחפשים עבודה. אלפי משרתי מילואים ייפגשו עם מאות מעסיקים ברחבי הארץ לרגל שבוע הוקרה למשרתי המילואים. שירות התעסוקה יקיים, שימו לב, בין 7-11 ביוני, חמישה ירידי תעסוקה גדולים ברחבי הארץ, שבהם צפויים להשתתף כ-3,500 משרתי ומשרתות מילואים, לצד מאות מעסיקים מהמגזר העסקי, הציבורי והממשלתי. הירידים יתקיימו בתל אביב, באשדוד, בבאר שבע, באפולה ובקיסריה. בין החברות והארגונים שכבר אישרו את השתתפותם, אנווידיה, אלביט, אלקטרה, נס, קואליטס, טבע, בנק הפועלים, בזק, סלקום והמרכז הרפואי איכילוב. עוד פרטים מהטילי יעקובי הנדלסמן בעמוד 20 בכלכלה ישראל היום. בממון של ידיעות אחרונות, גבעתי, לא, אני גר בגבעתי, אני לא יכול לקרוא את זה. סבר פלוטקר, איך עוצרים את קריסת הדולר, השיטות והמחירים? האם לבנק ישראל יש כלים לביטול האיסוף ולמניעת התחזקות נוספת של המטבע הישראלי? שואל פלוצקר ועונה, הנגיד פרופסור אמיר ירון יכול לנסות להשיג את התוצאה הרצויה באחת משלוש דרכים. הראשונה היא קנייה ישירה של דולרים, לא כלי חדש, בנק ישראל השתמש בו לסירוגין עד לפני כארבע שנים וחצי, אבל הפשטות יש מחיר. קניית הדולרים מעשירה את סוחרי המטבע שימרו עליה ומתמרצת אותם להתמיד בהימורים, מגדילה מאוד את כמות הכסף במחזור, ולפי תקדימי העבר נמוך הסיכוי שתצליח להוביל איכות משמעותי בשקל. הדרך האחרת היא להוריד את הריבית בעוד 0.75% או אפילו באחוז שלם. התקווה היא שהפחתת ריבית כה חדה תעשה את ההשקעה הפיננסית בשקלים בלתי כדאית בעליל, ותוביל להוזלת השקל ועיקור הדולר והיורו. המאמר המלא של סבר פלוצקר בעמוד 23 בממון ידיעות אחרונות. רק נציין שבגלריה של הארץ, כתבת השער גבריאל מוקד, הוא גילה כמה מגדולי המשוררים העבריים וגם הקים עליו אויבים וסערות. הספרות הישראלית לא הייתה ולא תהיה אותו דבר בלעדיו. גבריאל מוקד הלך לעולמו בסוף השבוע, הכתבה עליו מאת גילי איזיקוביץ'. לפני שנעבור לעדכון החצי, כמה עדכונים מארצות הברית של אמריקה. אנחנו כמובן הבאנו לכם את הכותרות שאומר דונלד טראמפ על איראן ברעיון שלו ללארה טראמפ. לארה טראמפ היא אגב מגישה ברשת פוקס ניוז כבר כמה שנים, לא הרבה, כמה שנים בודדות. אני לא חושב שזו הפעם הראשונה שהוא מתראיין אליה. כמובן כששיעור התמיכה בו בארצות הברית נמצא בשפל היסטורי, 34% תמיכה בלבד, אז כמובן שהוא שמח למרעיון העיינת שבעיקר באה לשמוע אותו ולא מקשה עליו בשאלות קשות. בין הכותרות שיצאו מהרעיון הזה, הוא ערך לה סיור בשטח במדשאה הדרומית של הבית הלבן, שם הולכים ומשלימים את בניית זירת ה-UFC. ממש נדמה לי שבסוף השבוע הבא יערך הקרב הגדול, קרב ה-UFC במדשאת הבית הלבן, כחלק מחגיגות ה-250 לארצות הברית. שאלו אותו גם על הביטולים במופע המוזיקלי הגדול, בעצמת הצרת המוזיקלית, והוא הבטיח כאמור שוונילה אייס יהיה שם. אגב, בין היתר מי שביטלו, שזה קצת מעליב, הם מילי ונילי, צמד ה-80s שבכלל לא שרו את השירים שלהם. אז הקומיקאים בארצות הברית שואלים אם מילי ונילי ביטלו, האם אלה שכן שרים את השירים של מילי ונילי כן יגיעו. וגם בין היתר אחת האמירות שטראמפ אוהב להגיד בשבועות האחרונים, והוא חוזר עליה גם בראיון הזה, רוב האנשים לא יודעים שהמילה דם מסתיימת באות בי, שיש בי בסוף של המילה דם. הוא החליט שרוב האנשים לא יודעים את זה. אני לא יודע אם הוא גילה את זה באחרונה או לא, אבל הוא חוזר על זה גם בהצהרות וגם בריאיון ללארה טראמפ. עכשיו השעה 6:33 ועוד חצי דקה, אנחנו עם כותרות השעה. המשכת פעילות צהל מצפון לליטני, כוחות חטיבת גולני השתלטו על מבצר הבופור בדרום לבנון ומבססים שליטה באזור, כך מעדכן כעת כתבנו הצבאי דורון קדוש. פיקוד העורף החמיר מהבוקר את ההנחיות בצפון הארץ בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה בסוף השבוע. הלימודים בקו העימות ובאזור מאירון בוטלו והחופים סגורים היום לציבור הרחב. בצפון רמת הגולן, קצרין, קדמת צבי ובגליל העליון התבצע מעבר למדרג פעילות חלקית. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אומר לגלי צהל, אנחנו פשוט לא רואים את האופק, אנחנו על סף ייאוש.
1: אנחנו פשוט לא יכולים לתכנן שום דבר קדימה, שום צעד לא יכולים לעשות קדימה, אין לנו אופק בשום פעולה שאנחנו אמורים לעשות פה. זה מתסכל ברמות על, לא רק בהיבט האזרחי אלא גם בהיבט הצבאי.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני זמן קצר, איראן הסכימה לוותר על נשק גרעיני.
2: We're getting what we want slowly, very tough negotiators, and if we don't get what we want, we're going to end it a different way. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that.
0: אנחנו מקבלים במסע ומתן בדיוק את מה שאנחנו רוצים, זה מתקדם לאט כי איראן היא נוסעת ונותנת קשוחה, אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים נפעל אחרת, אמר טראמפ, והוסיף דבר אחד שאני חייב לדעת, זה שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, והם הסכימו לכך. בניו יורק טיימס דיווחו הלילה כי טראמפ דרש להקשיח את התנאים שהציב ארצות הברית לאיראן במסגרת הסכם המסגרת, בין דרישותיו, הערכת הפסקת האש, גישה מלאה לכוחות האמריקנים דרך מצר הורמוז ופירוק איראן מנשק גרעיני לטווח ארוך. אוקלאומה סיטי אלופת ה-NBA בחוץ. סן אנטוניו זכתה באליפות המערב לאחר שגברה במשחק השביעי והמכריע 111-103, וכעת היא תתמודד בגמר ה-NBA נגד אלופת המזרח, ניו יורק ניקס. המשחקים החלו ברביעי בלילה. בליגת האלופות, פריס סן ז'רמן זכתה אמש בפעם השנייה ברציפות בגביע. הצרפתים גברו 4-3 על ארסנל בדו-קרב פנדלים לאחר תיקו 1 בתום 120 דקות. יש לנו עדכון תנועה אחד בינתיים מאולפן גלגלצ, כביש 6 דרומה, עמוס מאירון לכיוון ניצני עוז, ומזג האוויר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. ב-36 בניו יורק צפויים לצאת היום עשרות אלפי אנשים למצעד ישראל, מפגן התמיכה המסורתי הגדול ביותר בישראל מחוץ לישראל. הצעדה השנה תהיה המאובטחת ביותר בתולדותיה. ועד כמה העיר עם אוכלוסיית היהודים הגדולה בעולם בטוחה עבור יהודים, עבור ישראלים? אנחנו מטלפנים לניו יורק, מצטרף אלינו הקונסול הכללי שם, אופיר אקוניס, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אפי.
0: הערב בעצם אצלכם בבוקר, אצלנו בערב, מצעד ישראל, מצעד ההצדעה השנתי בשדרה החמישית במנהטן, כמובן אירוע משמעותי כמידי שנה לציון יום העצמאות, אבל הפעם בלי ראש העיר ניו יורק שהודיע מראש שהוא לא מגיע.
3: המשמעותי ביותר, אם יורשה לי, בדיוק בגלל הסיבה שהזכרת, למעלה מ-60 שנה צועד כאן המצעד, אני השתתפתי בו גם כחבר כנסת באופוזיציה וגם כשר בקואליציה, פעם שלישית כקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, ובפעם הראשונה ללא ראש עיריית ניו יורק. לכן זה בעיניי המצעד החשוב ביותר, כדי למסור את המסר של הקהילה היהודית בניו יורק ושל אלפי הישראלים שהשתתפו במצעד הזה, אנחנו כאן, אנחנו כאן בעוצמה וכדי להישאר. כי ברור לך, נדמה לי שדיברנו על כך כבר פעם או פעמיים, שעם ראש העיר הנוכחי יש אתגר גדול יותר, אדם שאינו מכיר בישראל כמדינת העם היהודי.
0: הוא טוען אגב שהוא עושה את זה כדי להימנע מבעיות הבטחתיות, וזה גם הגיוני, כי מן הסתם נוכחותו תגרור הרבה מאוד אולי קריאות בוז או ניסיונות כלשהם לבוא כלפיו.
3: ראש העיר אמר, נדמה לי אפילו לפני כניסתו לתפקיד, כניסתו הרשמית לתפקיד, שהוא לא מתכוון לצעוד במצעד ישראל. לכן הייתי אומר ככה, ניסיון לבוא ולומר, כפי שאתה הבאת לידי ביטוי, שהדבר הוא מענייני ביטחון, בכל הכבוד, יסלח לי ראש העיר, מוב הפרח, אין לזה שום הצדקה. הרי מי ממונה על הביטחון אפי של המצעד הזה? NYPD, שלמעשה הוא הממונה עליהם. ו-NYPD עושים לשמחתי הרבה כל מאמץ, בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הרבים הישראלים שנמצאים כעת בעיר, כדי להבטח את המצעד הזה, גם את שלומם של הצועדים וגם את שלומם של הצופים במצעד הזה. לכן בכל הכבוד התירוץ הזה הוא פשוט ילדותי, הוא מגוחף. ראש העיר צריך להבין, לא מכיר בנו בישראל כמדינת העם היהודי. זאת, הוא שונא את ישראל. בוא נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, כדי שהמאזינים יבינו את הדברים באופן הכי נהיר שיכול להיות. הוא באמת שונא את מדינת ישראל. ואיך אנחנו יודעים את זה? סרטון ההסתה של הנקבה לפני שבועיים. העובדה שהוא השתתף באירועים בעצמו, השתתף באירועים ימים אחדים לאחר הטבח הברברי של השבעה באוקטובר, עוד לפני שישראל בכלל החלה במבצע הצבאי ברצועת עזה בתחילת נובמבר 2023, ועוד שלל התבטאויות שהוא מודה בהם שאת ישראל הוא שונא.
0: כן, ואגב, בקטע שכבר הפך ויראלי אצלנו, ואני מניח שלא רק אצלנו, מפקדת המשטרה, שהיא כמובן יהודיה, אומרת מיד אחרי ראש העיר, אני אצעד, ואני אצעד בגאווה גדולה.
3: Proudly. כן. נכון מאוד. ג'סיקה טיש היא ידידה אמיתית של מדינת ישראל, היא באה ממשפחה יהודית ותיקה מאוד בעיר ניו יורק, ציונית מאוד, היא ממשיכה בתפקידה, הרי מונתה על ידי קודמו. אריק אדמס, שהשתתף ויצעד לצידנו בסלוט, בחלק שמדינת ישראל צועדת בו, אגב, יחד עם יושב ראש הכנסת, ארבעה שרים, משלחת של חברי כנסת מן הקואליציה והאופוזיציה, ועוד גורמים ישראלים רבים. היא תצעד בחלק הראשון של המצעד, אנחנו לא רבה אחריה, אבל היא, אגב, אפי, גם מושלת ניו יורק, קייטי הוקל, שהיא בעצם לפי הסדר הפוליטי כאן חזקה יותר, משמעותית יותר מראש עיריית ניו יורק, כי היא המושלת של כל מדינת ניו יורק, אמורה להשתתף באירועים של, באירועי תחילת המצעד, הסנטור הוותיק צ'אק שומר אמור להיות כאן, ועוד שורה של נבחרי ציבור. לא אלמן ישראל, זוהרן ממדני שונא את ישראל ולא השתתף, ברוך השם, יש לנו כאן אוהדים רבים, אגב, כאן נמצאת הקהילה היהודית הגדולה ביותר, מחוץ למדינת ישראל, כן. ואני חושב שראוי שהמשלחת הישראלית, שאני ויור הכנסת, שרים, ח"כים ואחרים עומדים בראשה, תיתן להם את הגיבוי, כפי שהם נותנים לנו את הגיבוי היומיומי, וביתר סט מאז השבעה באוקטובר.
0: אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, לקראת מצעד ההצדעה השנתי בשדרה החמישית, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה, בוקר טוב, תודה לך אפי.
0: מיד פינת הפרשנים שלנו, לפני כן הנה הודעת דובר צהל המלאה. צהל החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים כחלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. הפעילות החלה לפני מספר ימים במסגרתה כוחות קרקעיים רבים ובהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב ממדית, הפועלים בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונה מודיעינית של אמן החלו את הפעילות ההתקפית להרחבת קו ההגנה הקדמי. המבצע אושר על ידי הרמטכ"ל ובוצע לו נוהל קרב סדור, הכנה באש והכנות מבצעיות מקדימות להכשרת השטח בהובלת פיקוד הצפון. הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי וכן בהעמקת הפגיעה בחיזבאללה והשמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית. אני מדלג קצת כי ההודעה ארוכה מדי, אני כבר לא אקרא את כולה, אני מתנצל שהתעתי אתכם. המבצע מצטרף לעשרות פעילויות נוספות שבוצעו על ידי כוחותינו בשבועות האחרונים, זאת כחלק מהפגיעה המתמשכת בחיזבאללה בדרום לבנון. צהל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל. עוד אירוע מעניין ככה במרכז ההודעה, טרם כניסת הכוחות חיל האוויר תקף באופן מסיבי תשתיות חיזבאללה במרחב כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי וטנקים. אז צהל שוב שולט בבופור לראשונה מאז סוף מאי 2000, 24 במאי שנת 2000, צהל חוזר אל הבופור. פינת הפרשנים שלנו הבוקר, אחרי שביום חמישי דיברנו על תפקידן של המשפחות השכולות, התפקיד שמשפחות שכולות ומשפחות חטופים בפוליטיקה בבחירות הקרובות, היום אנחנו רוצים לדבר על חיילי צהל, לוחמי צהל, מזווית קצת אחרת. שלשום בתוכנית שישי שודר בערוץ 13, שודר רעיון שערכו ליאור קיינן ושי גולדן עם דדי סימחי, לשעבר נציב כבאות והצלה ראשי, מצטרף חדש לפוליטיקה, כמובן אביו של גיבור ישראל גיא, שנפל בשבעה באוקטובר בקרבות הגבורה בעוטף. בין היתר, דדי סימחי אומר את הדברים הבאים.
5: לתפיסתי, בהלוויה צבאית של לוחמים, לוחמים לא אמורים להתייפח. אפשר לעמוד, שירדו דמעות, אבל אני לא אוהב לראות לוחמים בוכים, בוכים, בוכים בהגזמה, בלוויות.
0: כן, זה דדי שמחי, ואנחנו רוצים לדבר על הדברים שלו עם סגן אלוף במילואים מיקי דורון, פסיכולוג קליני בכיר, לשעבר הקב"ן הראשי של צה"ל, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: והפרופסור יוסי לוי בלז, ראש המחקר לחקר האובדנות והכאב הנפשי, אוניברסיטת חיפה, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: דדי שמחי יחזיר אותנו לוויכוח שאני לא חושב ששמענו כבר הרבה שנים, וזה עניין, אני לא רוצה לראות לוחמים בוכים, זה משהו שהיה באמת בולט בשיח הצבאי, חברתי, עד לפני 30 שנה בערך, אני זוכר שהיו דיונים על זה כשאני הייתי חייל, אחרי אחד מפיגועי הטרור הקשים של אמצע שנות ה-90, היו הלוויות רבות כאשר חיילים נהרגו באוטובוסים בירושלים, וראו את חבריהם בוכים, וחברי כנסת בכירים יותר ופחות, אמרו שהם לא אוהבים לראות לוחמים בוכים. מאז כמובן עברו כאמור כ-30 שנה ויותר, וגם הנושא של טיפול פסיכולוגי וגם הנושא של הלם קרב, פוסט טראומה, הכל עלה לקדמת הבמה, וטוב שכך. אנשים צעירים כבר לא מתביישים להגיד אני הולך לפסיכולוג, אני הולכת לפסיכולוגית, אני הולכת לפסיכולוג, וכמובן גם לוחמים שהם הלומי קרב מתאגדים כדי לקבל את זכויותיהם. יש את פורום יהלומי קרב שאנחנו להבים אותו כאן בגלי צהל. סגן אלוף במילואים מיקי דורון, הופתעת מהדברים האלה של דדי שמחי? אנחנו כבר אוטוטו בנקודת האמצע של שנת 2026.
4: אני לא יכול לדבר על הפתעה, אני חושב שהפוליטיקאים כדי לקבל זמן מסך יאמרו עוד הרבה מאוד דברים, באמת כמו שגם אתה אמרת, הדברים האלה מאוד מאוד מיושנים, גם לפני 30 שנה לא הייתה להם שום משמעות. אני לא חושב ש מישהו מלוחמי צה"ל ממתין לקבל אישור האם מותר לו לפקוד או לא בלוויות צבאיות. באמת מזמן עברנו את הנקודה הזאת. אני לא חושב שיש איזשהו סימן לפגיעה בחוסן של החיילים דרך זה שהם מביאים את הרגשות שלהם החריפים או עצובים כשהם הולכים ללוויה של סובר שלהם. אולי במידה מסוימת אפילו ההפך, כי אם אנחנו נחשוב על המשמעות של מושג החוסן, בחוסן אנחנו מדברים על היכולת של אדם להמשיך על אף הקשיים, על אף האתגרים, ואנחנו לא רואים שיש חס וחלילה פגיעה בחוסן של הלוחמים. חוזרים, ממשיכים לתפקד כלוחמים, לא קיבלנו דיווחים על נטישות המוניות או חס וחלילה בריחה משדה הקרב, כך שלא לגמרי ברור לי למה פוליטיקאי מתחיל דווקא צריך לחזור לסיסמאות כל כך כל כך ישנות.
0: אולי אם אני מנסה להבין את
4: לוויות צבאיות, באמת מזמן עברנו את הנקודה הזאת. אני לא חושב שיש איזשהו סימן לפגיעה בחוסן של החיילים דרך זה שהם מביאים את הרגשות שלהם החריפים או עצובים כשהם הולכים ללוויה של סובר שלהם. אולי במידה מסוימת אפילו ההפך, כי אם אנחנו נחשוב על המשמעות של מושג החוסן, בחוסן אנחנו מדברים על היכולת של אדם להמשיך על אף הקשיים, על אף האתגרים, ואנחנו לא רואים שיש חס וחלילה פגיעה בחוסן של הלוחמים. חוזרים, ממשיכים לתפקד כלוחמים, לא קיבלנו דיווחים על נטישות המוניות או חס וחלילה בריחה משדה הקרב, כך שלא לגמרי ברור לי למה פוליטיקאי מתחיל דווקא צריך לחזור לסיסמאות כל כך כל כך ישנות.
0: אולי

0: פגיעה בחוסן של הלוחמים חוזרים, ממשיכים לתפקד כלוחמים. לא קיבלנו דיווחים על נטישות המוניות, או חס וחלילה בריחה משדה הקרב, כך שלא לגמרי ברור לי למה פוליטיקאי מתחיל דווקא צריך לחזור לסיסמאות כל כך כל כך ישנות.
1: אולי, אם אני מנסה להבין את דדי שמחי, פרופסור יוסי לוי בלז, מה לעשות, הוא מדור אחר, ימים אחרים כמובן, הוא מדור שבו לא מחצינים את הרגשות, לוחמים, הוא גם מפרט בקטע ששמענו, אני לא רוצה לראות אותם מתייפחים, ממריחים בבכי, אני לא נגד שיזלגו דמעות, אבל צריך לעמוד, לכבד את מדי צהל, זה כבר פרשנות שלי שאני מוסיף לדברים שלו, אולי פשוט הוא מדור אחר, פרופסור יוסי לוי בלז.
2: יכול להיות, אני לא רוצה לשפוט אותו ומה בדיוק גרם לו להגיד את זה, אבל אני כן חושב שחשוב שאנחנו מדברים בנושא ומזכירים, כמו שמיקי אמר, אני אגיד את זה מזווית אחרת, אבל את אותו דבר, יש מסרים שעוברים לציבור כשמשדרים כל דבר בטלוויזיה, או שרואים כל דבר לגבי אנשים מסוימים כשאנחנו מסתכלים עליהם, והמסר לגבי חיילי צהל שעובר כאן, זה כן, זה כואב, זה מאוד מאוד כואב לאבד חייל, בכלל מלחמה זה דבר כואב, ואולי כדאי שכן נראה את זה בטלוויזיה, וכן נכאב לנו כל כך כשאנחנו גם רואים אנשים שפתאום אינם, וגם רואים חיילים בוכים, ונזכור כל הזמן שלמלחמה יש מחיר מאוד כואב, והמטרה שלנו היא לסיים את המלחמה. עכשיו, מה שאמרת לגבי קבנים ופסיכולוגים וצהל, זה כל כך נכון. 2026, או בכלל המלחמת חרבות ברזל, מראה לנו כמה החברה הישראלית השתנתה לטובה. אני הייתי 300 ימים במילואים מאז תחילת המלחמה, ואם פעם קבנים היו מגיעים ליחידה ואנשים היו בורחים רק לא לראות קבן, היום מילואים ניקים אומרים, אני לא יוצא הביתה, אני לא מסיים את השירות עד שאני לא רואה קבן ועושה מעגל העיבוד. זה כל כך חשוב, תונה שר שיר על הגברים שהיה מדבר ופתאום כן אפשר לבכות. אנחנו לא יכולים לחזור אחורה, זה יהיה טעות נורא גדולה, כי עכשיו אנחנו רואים כמה גברים יכולים לדבר. ואני אזכיר כאן במשפט אחרון, שמתוך 500 איש שמתאבדים בישראל מדי שנה, 400 הם גברים, והגברים האלה מתים בין היתר כי הם מאמינים בסיסמאות לצערנו של הגברים בוכים בלילה, על זבקה כמו תינוקת, סיסמאות שהן כל כך לא נכונות. אז אני חושב שלבכות בכלל בפריים טיים, ובטח לבכות כשקשה כל כך, זה מסר חשוב לגברים שבבית, ושהוא אומר, גם האנשים הכי חזקים, הכי מדהימים, הכי גיבורים, כמו חיילי צהל, יודעים לבכות, ויודעים גם לנצח, ויודעים גם לעשות דברים חשובים, זה גם וגם.
1: אתה יודע, אני נזכר תוך כדי שאנחנו מדברים במערכון של החמישייה הקאמרית, אחד הגדולים שאני זוכר, שבו דוב נבון והוא חייל צנחנים, כן, ועובר המפקד שלו שי אביבי, ודוב נבון מתחיל לבכות, ואז שי אביבי אומר לו, חייל, מה זה, מה אתה צנחן, מה אתה בוכה? אז דוב נבון אומר לו, חברה שלי עזבה אותי. אז שי אביבי אומר לו, זונה, היו גם אחרות, עוד משהו? ואז הוא נותן לו שבת. זה החמישה הקאמרית ידעו לאפיין היטב הרבה לפני ארץ נהדרת את החברה הישראלית, פרופסור לוי בלז.
2: נכון, קודם כל הוא אומר, המפקד, אהבתי אותה יותר מאת הגדוד, ואז הוא אומר לו, חייל, השבת שלך בסכנה. ונכון, זה מאפיין משהו מאוד מפעם, ומאוד התחברנו למערכון הזה של החמישייה, כי הוא בעצם סרטט לנו איזה קצין צהל שהוא כאילו גדול יותר מהחיים. ואני רוצה להגיד, בפריים טיים של גלי צהל, קצין צהל הוא גדול יותר מהחיים בזה שהוא מסוגל לבכות, הוא מסוגל לכאוב, והוא מסוגל גם להילחם, והוא מסוגל גם להיות בעל מצפון. זה הכל ביחד, זה מה שעושה אותו גדול. לא זה שהוא לא בוכה ושהוא לא זוכר מתי הוא בכה, כמו במערכון הזה של החמישייה.
1: אז הנה, אני מקבל גם דעות אחרות ממאזינים יקרים שלנו. סגן אלוף במילואים מיקי דורון כותב לי, שלומי מאזין, שהבעיה היא המסר שעובר לאויב, הנה הם נחלשים, כואב להם, בואו נמשיך, הם נחלשים. ומאזין בשם אליאב כותב לי, יכול להיות שדדי שמחי מכוון לעמידה האמריקאית בהלוויות, אנחנו מכירים את המדים הממש מגועצים, מהוקצעים שם, וההצדעה, ולא זז שריר בפנים כאשר מקבלים את הגופות בנמלי התעופה בארצות הברית, את גופות החיילים הלוחמים.

0: אתה חושב על זה, סגן אלוף במילואים מיקי דורון?
1: אני חושב שהמודל האמריקאי מתאים למדינה שחיילים שלה נלחמים אלפי קילומטרים מהבית, והלוויות מתרחשות בטווח של שבוע עד 10 ימים אחרי שהחייל הלך לעולמו, ואחרי שהמשפחה שלו יודעת על כך, ויש התארגנות טקסית. אני חושב שהמודל הזה הוא לא מתאים למדינת ישראל, ואני לא חושב שמי מהאויבים שלנו שם את כפו בכך שעוד כמה חיילים יפקו ואז המדינה הזאת תתמוטט. אפרופו הדברים הקודמים שנראו, באמת אחד ההישגים הגדולים ביותר של צה"ל זה העובדה שמזה יותר מ-15 שנה אנחנו עושים עיבודים פסיכולוגיים רגשיים בניהולו של המפקד. המפקדים היום מכירים את מושגי הטראומה ואת התגובות הנפשיות של טראומה בזמן קרב, ואפילו יודעים לטפל בזה במסגרת היחידה, ולאחר מכן בסיוע של קב"ן, בנוכחות של קב"ן, המפקד הוא אחראי לעשות את העיבוד הרגשי לחיילים שלו במספר ימים אחרי אירועים עוצמתיים וחריפים. ואני חושב שבאמת אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב. השאלה על איך אנחנו נראים זו שאלה שפוליטיקאים יכולים לשאול את עצמם, אני חושב, יותר מאשר איך האזרחים נראים בלוויות. החיילים שלנו מצליחים מצד אחד להרגיש רגשות, ומצד שני להיות מסוגלים לקיים את המשימות הצבאיות שלהם, ובאמת ההוכחה היא הלכה למעשה מה שקורה כאן. והעובדה שבאמת, כמו שגם יוסי אמר, שהמלחמות לא נגמרות, זה רק מחייב אותנו להמשיך להיות שם. לא זה שמי מהחיילים פה שואף להשיג יותר בכך שהוא לא יפקה ויוכיח שהוא לכאורה מיומן לעצור את הרגשות שלו. אני חושב שהשחרור של הרגשות זה דווקא אחד היעדים.
0: כן, הפרופסור יוסי לוי בלז, חברה ישראלית שנת 2026, דיברתי בתחילת השיחה שלנו על פורום יעלומי קרב, על הדיונים בכנסת, על האנשים יקרים, כמו למשל רום ברסלבסקי, שחשף גם בסוף השבוע וגם בהגעתו לכנסת כמה פעמים את הטראומה הקשה שלו, את הלילות ללא שינה מאז שהוא שוחרר משבי חמאס, את העובדה שהוא שבור, הוא אומר, נשאר יותר מ-90% מרום הקודם הלך, ואני מנסה לבנות את עצמי מחדש. אלה טקסטים שלא היינו שומעים לפני 30 שנה, אולי גם לא לפני 20-15.
2: נכון, שהלוחמים חזרו ממלחמת יום כיפור, אז אף אחד לא דיבר, ולא ידענו מה זה טראומה, ואנשים האלה שמרו חזק חזק בבטן, ורק שנים אחר כך ראינו את העוצמה של התסמינים הפוסט-טראומטיים שהם חוו. לדבר בטלוויזיה או ברדיו זה בעצם מסר לציבור, מה שרום היקר הזה אומר, זה כן, זה משפיע, כן, זה כואב מאוד מאוד, כן, זה משנה אותי. ולצד זה שזה בלתי נסבל לשמוע את זה, אני חושב שיושבים אנשים בבית, כמו יעלומי הקרב ואחרים, שעושים בדיוק את אותו דבר, ופתאום מרגישים שהם לא לבד. פתאום הם מרגישים שמה שהם חווים זה לא מוזר. תראה, שנתיים פלוס אחרי המלחמה, החברה הישראלית חזרה לעצמה. מבחינה כללית, אתה רואה הכל בסדר, המסעדות מלאות, כולם עסוקים בכוכב הבא, בנולד לרקוד וכו', אבל זה לא באמת נכון, ואם לא נדגיד את זה, אז כל האנשים שכואבים יחשבו שהם לבד. למסרים האלה שאנחנו שומעים, של יעלומי הקרב, של אחרים, בכנסת, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, כי בדידות היא אולי החוויה הקשה ביותר אחרי קרב, והיא באמת גורמת לאובדנות. האדם על הגג, הדבר שהעלה אותו על הגג זה חוויית הבדידות, זה חוויה שהוא לא נראה, שאין אף אחד שמבין אותו. ולנו בתקשורת גם יש תפקיד, כמו בחברה הישראלית, להזכיר כל הזמן את האנשים הכואבים, את האנשים שזה לא עבר להם וזהו. חוסן, כמו שמיקי אמר, זה לא באמת שלא, זה לא נוגע לי. חוסן זה שנוגע לי מאוד חזק, אבל אני מחפש דרכים להתמודד עם זה.
0: כן, אני רק, חשוב לי כמובן שנדגיש שוב, אני לא בא בטענות לדדי שמחי, כבודו במקומו מונח, אביו של, גם לוחם אז נפש בעברו בעצמו, וגם אביו של גיא שנפל בשבעה באוקטובר, ואנחנו פשוט דנים באמת במציאות של היום. אני מאוד מודה לכם, סגן אלוף במילואים מיקי דורון והפרופסור יוסי לוי בלז, ונסיים את הדיון הזה בהודעה שאני מקבל עכשיו מהמאזין שלנו, שמעון שבס, שמו, כך הוא כותב, אני מדור שאסור היה לבכות, אני מדור שלא טופל אחרי מלחמות ונשאר שרות, אני צנחן ותיק מדור מלחמת יום הכיפורים, לוחם ברמת הגולן והחווה הסינית, שאיבדתי הרבה חברים, ואני בוכה עליהם כל יום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. כל העדכונים בעקבות הודעת צהל הבוקר על כך שצהל כבש את הבופור. חזרנו לבופור. יהיה איתנו משה דודוביץ' מקו העימות, שכמובן נדבר איתו על השבת הנוראית שעברה, עוד שבת נוראית, הפעם באמת עם הזקות כמעט בלתי פוסקות, פעם בחצי שעה בחלק מהיישובים. וגם נשמע על מצב תעשיית ההייטק בעקבות דוח חדש שמתפרסם הבוקר. תהיה איתנו שותפה מנהלת בקרן סייבר סטארטס, מיד חוזרים.
3: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
2: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
3: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
4: רב סרן במיל קוף.
5: אב וביתו שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
6: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים
5: שלי. זה סכנה מלמת.
6: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
5: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
7: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוה.
3: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
8: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. מלחמה על מלא. סוף שבוע של ירי בלתי פוסק לאזורים נרחבים בצפון הארץ.
1: עד שלא יקרה אסון, כנראה ששום דבר לא ישתנה. משהו שם חייב להתעורר על עצמו לפני שיקרה אסון.
0: נשוחח עם משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ועם התושבים שקוראים לממשלה לפעול. מתגייסים להפגנות. הפלג הירושלמי הכריז על יום הפגנות סוער ברחבי הארץ.
2: אמיתי. כל אחד מת על מה שחשוב לו. 100,000 אחרי ישיבות לא מתלבטים אפילו פעם שנייה לפני שהם אומרים לך, אנחנו נלך לכלא ולא לצבא. מלחמה זה מלחמה.
0: לפנות בוקר הם כבר חסמו את כביש מספר 1 באזור טלסטון. כתבנו מרדכי הלפרין יביא את הקולות לקראת ההפגנות נגד מעצר העריקים. וגם
3: מדינת ישראל יוצאת היום לדרך חדשה.
0: 30 שנה מאז בחירתו לראשונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מהגרעין האיראני אל המשפט ועד 7 באוקטובר.
4: לא יהיה כלום כי אין כלום.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תסכם 3 עשורים של נתניהו כראש ממשלה. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. דגל ישראל ודגל חטיבת גולני מתנוססים הבוקר מעל מבצר אבו פור, לאחר שכוחות צהל השתלטו מחדש על המבצר שבדרום לבנון וביססו את שליטתם באזור, כך הודיע הבוקר דובר צהל. פיקוד העורף החמיר הבוקר בששת ההנחיות בצפון הארץ בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה בסוף השבוע. הלימודים בקו העימות ובאזור מאירון בוטלו והחופים סגורים לציבור הרחב. בצפון רמת הגולן, קצרין, קדמת צבי ובגליל העליון התבצע מעבר מדרג פעילות חלקית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הבוקר, איראן הסכימה לוותר על נשק גרעיני.
6: We're getting what we want slowly, very tough negotiators. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that.
0: הם הסכימו לכך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, אומר טראמפ בסוף דבריו, ולפני כן אנחנו מקבלים במסע ומתן בדיוק את מה שאנחנו רוצים, לאט, כי איראן פועלת בקשיחות, אבל אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, נסיים את זה בדרך אחרת. כך טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי טראמפ דרש להקשיח את התנאים שמציבה ארצות הברית לאיראן בהסכם. בין היתר הוא דורש להאריך את משך הפסקת האש, גישה מלאה לכוחות אמריקנים דרך מצר הורמוז ופירוק איראן מנשק גרעיני ארוך טווח. מצעד ישראל יתקיים אחר הצהריים בסדרה החמישית בניו יורק. עשרות אלפי בני אדם יצעדו במפגן תמיכה בישראל, אבל לראשונה מאז 1964 ללא ראש העיר זוהרן ממדני. קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס אמר בבוקר טוב ישראל שהוא שמח שממדני לא יגיע.
7: עם ראש העיר הנוכחי יש אתגר גדול, אדם שאינו מכיר בישראל כמדינת העם היהודי. לכן זה בעיניי המצעד החשוב ביותר, כדי למסור את המסר של הקהילה היהודית בניו יורק, אנחנו כאן בעוצמה וכדי להישאר.
0: סן אנטוניו הדיחה את האלופת ה-NBA המכהנת אוקלאומה סיטי כשגברה עליה במשחק השביעי והמכריע בגמר המערב 111-103. הספרס התמודדו החל מרביעי נגד הניו יורק ניקס בגמר ה-NBA. בליגת האלופות פריס סן ז'רמן הפכה אמש לאלופת אירופה בכדורגל בפעם השנייה ברציפות, אחרי שגברה על ארסנל בדוק רב פנדלים. המאמן המנצח לואיס אנריקה כבר מסתכל קדימה.
8: The way we play the whole season, I think we deserve to win the Champions League and we are very lucky. So we are very happy and trying to be there next year. Why not?
0: עם הדרך שבה שיחקנו כל העונה, בהחלט מגיע לנו לזכות, יש לנו מזל רב, אנחנו גם כמובן מאוד שמחים, וננסה להיות אלופי אירופה גם בשנה הבאה, למה לא? כך לואיס אנריקה. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 6 דרומה עמוס מאירון לכיוון ניצני עוז, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מיני עד נתניה, כביש גאה צפונה עמוס מראשון לציון עד מסובים, איילון צפונה עמוס ממחלף משה דיין עד לגוארדיה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. מזג האוויר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: ארבע דקות וחצי אחרי השעה 7, גלי צהל, יום ראשון, ט"ו בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026. גם את השבוע הזה אנחנו פותחים בצפון, ועם מלחמת הפסקת האש, כפי שמכנים אותה תושבי הגליל, ועוד שלב חדש במלחמת הפסקת האש, חזרנו אל הבופור. צהל כבש את הבופור, הוא ממשיך לבסס את שליטתו שם, וגם באזור נחל הסלוקי. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אנחנו פותחים איתך אחרי סוף שבוע שבו לתושבי הצפון כמעט לא היה הרף לעצום עין, עד לפחות ללילה האחרון שהיה שקט יחסית. שלום דורון.
9: שלום אפי, בוקר טוב. אז כן, הבוקר ניתן לאשר את הפעולה שמתנהלת כבר כמה ימים, ובמהלך הלילה האחרון כוחות סיירת גולני כבשו את מבצר הבופור בדרום לבנון. צריך לומר אפי שהכוחות פעלו כבר במהלך כל הימים האחרונים, גם לחצות את הליטני, לאחר מכן לטפס אל הרכס שנמצא מעל הליטני, רמת נבטיה, ובהמשך גם לכבוש את מבצר הבופור, שכמובן זכור לכולנו היטב מימי מלחמת לבנון הראשונה ורצועת הביטחון, המוצב של צהל שישב שם. הצבא מודיע הבוקר הזה שהכוחות פועלים גם במרחב נחל הסלוקי, ופועלים שם להשמיד תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו על הרכס הזה. צריך לומר אפי שמבצר הבופור זה אחד המוקדים המרכזיים שמשם מחבלי חיזבאללה פעלו במהלך כל המלחמה, גם לפקד על פעולות טרור נגד ישראל וגם לבצע מהלכים נוספים, כשצריך לומר אפי שהפעילות מתרחבת ממש בשעות אלה בעודנו מדברים גם לאזורים וגם למקומות נוספים בדרום לבנון. למעשה באופן הזה הכוחות מרחיבים את הקו הצהוב, את אותה רצועת ביטחון שישראל מחזיקה בה בשטח דרום לבנון. צהל הניף מהבוקר הזה גם את דגל ישראל, גם את הדגל של סיירת גולני מעל מבצר הבופור, ולמיטב הבנתנו כרגע המטרה היא להישאר ולשלוט שם, משום אפי שהמבצר הזה צופה היטב על המושבה מטולה, צופה עליה באש, ולכן הכוחות סבורים שכדי לצמצם את איום הנונטט על מטולה צריך לכבוש את המבצר הזה, את המוצב הזה, ולהמשיך לשלוט שם כרגע עד הודעה חדשה.
0: כלומר, סביר להניח שכמה מלוחמי גולני שנמצאים עכשיו בבופור, הוריהם קיבלו שם את האור לקראת 24 במאי 2000.
9: בהחלט, בהחלט יכול להיות. צריך להזכיר כמובן גם את הקרבות הקשים של סיירת גולני ב-82, שם נפל בין היתר מפקד הסיירת לשעבר גוני ארניק, זכרונו לברכה, בכיבוש של הרכס הזה. אז הנה צהל חוזר לבופור. אני יכול לומר לך אפי שזו פעולה שמתוכננת בצהל כבר הרבה מאוד זמן, שנה בערך, שצהל רוצה לעשות את זה, מתכנן את הפעולה הזו. אפילו היה ניסיון לפני חודשיים לחצות את הליטני כדי להגיע לשם של כוחות הצנחנים, ניסיון שנכשל בגלל מערבים כבדים של חיזבאללה. אז הפעם צהל הגיע חזק יותר, מוכן יותר, תקף את כל המרחב, ובשלב הזה אפי אנחנו יכולים גם לומר שכן היו כמה התקלויות עם מחבלים באזור הזה של הבופור של כוחות סיירת גולני, וכמובן נמשיך לעדכן ככל שהפעולה שם הולכת ומתקדמת.
0: תודה רבה דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. ובזמן שצהל מרחיב את התמרון וחובש את הבופור, חיזבאללה מרחיב את הירי לעבר יישובי הצפון. הדרג המדיני מבין כנראה שבכל זאת אולי משהו יכול להגיע גם מכיוון המסע ומתן המדיני עם ממשלת לבנון, למרות ההצהרות החוזרות ונשנות שצבא לבנון לא יכול לפרק את חיזבאללה, הוא חלש מדי. השבוע שוב מפגש בין ישראל ללבנון, כתבנו המדיני ניר קוזין, מה אנחנו יודעים לומר על הפגישה הצפויה הזו? בוקר טוב.
10: שלום אפי, בוקר טוב. כן, זאת הייתה עוד ישיבת קבינט מצומצם שהתכנסה אתמול מאוחר בלילה בסביבות השעה 10:30 כדי לדון בנעשה בלבנון ולקבל גם עדכונים במסע ומתן מול האיראנים. ראש הממשלה עדכן את הפורום המצומצם, את השרים, על כך שעל הפעילות של צהל בדרום לבנון, בין היתר גם את מה שאנחנו יכולים, כמובן מה שפורסם הבוקר הזה על הפעילות של צהל באזור נחל הסלוקי והבופור. מבחינת ראש הממשלה הוא מעביר את המסר לשרים, הדברים נעשים בתיאום מול האמריקנים, יש לנו יד חופשית בחלק מן האזורים, אבל כמובן מסייגים ואומרים שישראל לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה בלבנון, בעיקר מה שקורה צפונית משם באזור בירות, אבל גם זה יגיע כך נאמר לשרים. כלומר, יש כאן תאום בין ישראל לבין ארצות הברית, בעיקר בארצות הברית מבינים שישראל לא יכולה לעמוד מנגד מול איום הרחפנים, ובטח מול הירי לצפון בסוף השבוע, שכמובן הגיע בתור תגובה לפעילות המועצת של ישראל בלבנון. המטרה היא כמובן לנסות ולפגוע כמה שיותר בתשתיות. אפי, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, גם את הבופור, לצערנו הרב, הסמל של מלחמת לבנון הראשונה, אנחנו מכירים גם כן היטב. צהל למעשה פועל בכל המקומות האלה, מכיוון שחיזבאללה נמצא שם, כך נאמר לשרים. וכל זה קורה, אפי, כמעט בעולם מקביל, כאשר בסוף השבוע הזה פגישה נוספת בין גורמים ישראלים לגורמים לבנונים. הפעם זה בחסות משרד המלחמה. אלברידג' קולבי, שהוא סגן שר המלחמה, התקן על פגישה של משלחות צבאיות מישראל ומלבנון, ששיתפו פעולה, שיתפו מידע אחת עם השנייה, ממש עולם מקביל, כשבפועל ישראל פועלת בדרום המדינה, בדרום לבנון, נגד חיזבאללה. הלבנונים דורשים לכאורה בתוך השיחות המסע ומתן נסיגה מלאה של ישראל מלבנון, אבל בפועל כן מעודדים ומבינים את החשיבות של הפעולה של ישראל נגד חיזבאללה במדינתם.
0: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. כאמור, המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון אמור להתחיל להתקליט חדש השבוע, כליל מור כתבת חדשות החוץ. בינתיים ראש ממשלת לבנון בציטוטים חריפים נגד ישראל ומכנה את פעולותיה בלתי חוקיות בלבנון. שלום כליל.
11: שלום אפי, בעוד שחיזבאללה מרחיב את התקיפות שלו לכיוון הצפון ואיום הרחפנים ממשיך לגבות מחירים כבדים בצד הישראלי, כוחות צהל מגבירים את התקיפות מעבר לגבול. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, נשא אמש נאום חריף לעם הלבנוני, בו הוא הפנה גם מסרים תקיפים לישראל.
12: فما شهدنا في اليومين الماضيين ليس مجرد توسيع لنطاق الاعتداءات الاسرائيليه فاسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع او مناطق محدده بل اخذت تنفذ سياسه تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياه فيها.
11: מה שראינו ביומיים האחרונים אינו רק הרחבת היקף ההתקפות הישראליות. ישראל כבר לא מכוונת רק לאתרים או אזורים ספציפיים, אלא יישום מדיניות של הרס מוחלט של ערים ועיירות והכירה בכפייה. כך סלם. בנוגע להפסקת האש ולקראת הישיבה הצפויה סביב שולחן המסע ומתן בוושינגטון, אמר כי הבחירה בשיחות היא הדרך הזולה והחיונית ביותר לפתרון המצב הקיים. עוד הוסיף כי התנאים מצד לבנון עומדים בעינם.
12: ثقوا ان الدوله اللبنانيه لن تؤلوا جهدا لتحقيق وقف اطلاق النار وتحقيق انسحاب
0: התראה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים בתוך זמן קצר צפויות להתקבל התראות באזור קו
12: העימות.
11: לבנון לא תחסוך במאמץ להשיג הפסקת אש שתכלול נסיגה ישראלית מלאה, שחרור אסירים מהכלא הישראלי והשבת התושבים לבתיהם הסמוכים לגבול. כך ראש ממשלת לבנון.
0: תודה כליל, עכשיו אני מבין מה עשיתי, אני מתנצל בפני תושבי שאר הארץ שנבהלו כשאמרתי התראה מקדימה. זו התראה מקדימה קצרה כמובן במסגרת השיפורים שהכניס פיקוד העורף במערכות ההתראה. זו התראה לתושבי הצפון בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון, התראה של כמה שניות עד דקה עד שיחלו האזעקות שם. אז זה בעקבות שיגור של חיזבאללה ליישובי הצפון, ואנחנו כמובן שמחים שבכל זאת אפשר היה להרחיב מעט את ההתראה המקדימה בצפון. כמובן שסוף השבוע הרועש בצפון היה בלתי נסבל עבור התושבים, עשרות כתבאמים ורקטות שוב הכניסו מאות אלפים למקלטים ולמרחבים המוגנים, ואחרי ההחמרה של פיקוד העורף בהנחיות המיגון, התושבים חוששים מאסונות שעשויים להתרחש ומתקשים למצוא תקווה, בעיקר דורשים ביטחון. עיינה בנדרת ויובל ישראלוב שוחחו איתם.
13: סוף שבוע זה בהחלט היה מתוח וחריג מהרגיל, עם היקף ירי די עצים. הייתה לי את התחושה שבסוף לאט לאט זה גם יזלוג לכיוון יישובי צמודי הגדר. הפסקת אש אין כאן, שאלה, אש בלי הפסקה.
14: שעת צהריים בנהריה ביום שבת, מאות תושבים רוחצים בחוף הים ופתאום אזעקה. אחרי כמה רגעים של בעלה וריצה למרחב המוגן, כל פיצוץ אדיר נשמע כשרקטה מלבנון נפלה בתוך המים. זאב, תושב העיר, מתריע מפני אירועים דומים שעלולים לקרות.
1: עד שלא יקרה אסון, כנראה ששום דבר לא ישתנה. משהו שם חייב להתעורר על עצמו לפני שיקרה אסון, אבל כנראה שאצלנו לומדים רק מהאסונות. כל שנותר לי זה לקוות שמשהו פה ישתנה לפני שיקרה אסון בעורף. למרות שכבר יש לא מעט נפגעים ופצועים, אבל זה רק עניין של זמן עד שפגוש אותנו פה אירוע ערן בתוך אחד היישובים.
14: כבר חודש וחצי מאז נחתם הסכם הפסקת האש עם לבנון, ומה שקורה בתקופה האחרונה רחוק מזה. מאז יום שישי האחרון, עשרות כתבמים ורקטות חצו לשטח הארץ, ובלילה שבין שישי לשבת, אחת מהרקטות פגעה ישירות במרכז מסחרי בקריית שמונה. אפשר רק לשער מה היו יכולות להיות השלכותיו של אירוע כזה בנסיבות אחרות.
15: השעה 4 לפנות בוקר, אנחנו לאחר מטח של 10 שיגורים מלבנון לעבר קריית שמונה ויישובי הצפון, וטיל אחד נפל ממש כאן במרכז העיר, נזק גדול מאוד לחנויות ולעסקים. למזלנו אין נפגעים בגוף, היות ואנחנו בשעת לילה מאוחרת והעסקים סגורים, וזה המזל הגדול שגם לא עברו אנשים.
14: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, מתאר מציאות קשוחה.
16: אנחנו פשוט לא יכולים לתכנן שום דבר קדימה, שום צעד לא יכולים לעשות קדימה, אין לנו אופק בשום פעולה שאנחנו אמורים לעשות פה ביישובים שלנו. זה מתסכל ברמות על, לא רק בהיבט האזרחי אלא גם בהיבט הצבאי. כל עוד אין הגדרות מסודרות למה צהל עושה בלבנון, אז אנחנו יכולים להוציא אותם החוצה.
14: כשברוב מדינת ישראל ממשיכים הבוקר את שגרת החיים, תושבי קו האימות ימשיכו לשוט במקלטים, הילדים לא ילכו לבתי הספר, והפחד ימשיך לשלוט ברחובות.
0: כן, עד עכשיו לא הייתה אזעקה בצפון, כאמור דובר צהל הודיע שפיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר מספר יישובים בצפון הארץ. ההנחיה היא להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתראה. בינתיים אין התראה, יכול להיות שהשיגורים נפלו, לא חצו את השטח, את הגדר. בכל מקרה אנחנו עם משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר אורפי.
0: קשה מאוד אפילו לתאר את מה שעובר עליכם ב-48 השעות האחרונות.
17: כן, הסיטואציה הזאת היא הולכת ומדרדרת מיום ליום, משעה לשעה, וההחלטה אתמול של צהל בעצם להכריז על קו העימות ככתום, משמע, אין לימודים, הורים לא יכולים לצאת לעבודה, היא עוד אסקלציה בכל מה שקורה כאן, ובעוד אנחנו נאבקים לראות מה אנחנו עושים עם הילדים שלנו הבוקר, מי ישמור עליהם, אם ניתן לצאת לעבודה או לא, החליטה הממשלה להסיר מסדר יומה את תוכנית השיקום, המיגון, והטבות המס ליישובי קו העימות.
0: כן, פורסם בשעת לילה שזה לא יעלה היום בישיבת הממשלה.
17: נכון, אפי. דווקא היום, אחרי יום של הסלמה ביטחונית, ואחרי שפיקוד העורף בעצם אוסר על קיום לימודים בכל מרחב ה-0-9 קילומטר מגבול הלבנון, לעניות דעתי, אין דבר יותר שערורייתי, בלתי נתפס, האבסורד זועק לשמיים. הרי לא מדובר פה בעניין תקציבי או משפטי. אנחנו מדברים פה על הסכמות שהיו בנוכחות כל גורמי המקצוע, אני הייתי עד ושותף לכך, ואני חושב שראש הממשלה חייב, לא חייב, אתה יודע מה, הוא צריך לעשות הכל כדי להיכנס לעובי הקורה עוד לפני ישיבת הממשלה, ולהורות על החזרת הנושאים הקרדינליים האלה לסדר היום. קו העימות הצפוני לא יכול להקל הבשורה שכזו. אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות קלף מיקוח. התושבים שלנו הם לא סוג ב'. שיקום, מיגון צפון, אלה סוגיות שאפשר להתעלם מהם, אני לא מבין. כן. זה לא פריבילגיה. אני חושב שהאבסורד, כפי שאמרתי, שאפילו למחות אנחנו לא יכולים. הרי אסורה התקהלות מעל 50 איש. אנחנו חושבים על כל דרך למחות על ההחלטה האומללה הזו, וצהל אוסר עלינו להתקהל, וצהל אוסר עלינו להיות מאוחדים. אז אני באמת, אני אומר פה, במידה והנושא הזה לא יובא לאישור עוד היום, אני, בצער רב, אני אומר את זה, ולא בפומפוזיות, אפי. אני אמליץ לחבריי, ראשי הרשויות, להכריז פה על יום אבל, גם אבלות על האובדן, גם אבלות על הצפון, אבל בעיקר אבלות על האובדן המצפון. זה אובדן דרך, ואנחנו כבר לא עובדי עצות וחסרונים. אנחנו פשוט מושפלים, וזה לא מגיע לתושבים הגיבורים האלה, וזה לא מגיע לחיילים שנלחמים בלבנון ונפצעים ונהרגים למען תושבי הצפון, למען המדינה היקרה הזו.
0: יום אבל על אובדן המצפון, כך אתה מכנה את זה.
17: כן, יום אבל על אובדן הדרך ואובדן המצפן ואובדן המצפון. הם איבדו את הצפון לגמרי.
0: כאשר אנחנו, אני רק עדכן שבסופו של דבר פיקוד העורף הודיע שהאירוע בקו העימות הסתיים, כאמור ללא אזעקות, הייתה התראה מקדימה, שזה גם שיפור לעומת המציאות שלכם עד לפני שבוע, וגם אנחנו שומעים הבוקר שצהל הרחיב את הפעולה שלו עוד יותר בדרום לבנון, וכבר כבש את הבופור למעשה, חוזר לבופור כדי לספק יותר מיגון לתושבי מטולה ואצבע הגליל. צהל עושה את מה שהוא יודע לעשות, הטענות שלכם הם, אני מניח, לא כלפי הדרג הצבאי.
17: צהל עושה את כל שלל ידיו, יש לנו צבא של גיבורים, יש לנו פקדים מעולים, הטובים ביקום, אבל גם צהל ידיו קשורות. אני משוחח עם קצינים בכירים בצהל, והעיניים שלהם מושפלות כשאני שואל אותם מדוע בבקה ובבהירות לא מפילים פצצה על כל רחפן שפוגע פה ביישוב. הרי החיזבאללה החליט אתמול, או בעצם שלשום, שהוא מסיר את הכפפות לאור ההתקדמות של צהל צפונה ופוגע באזרחים. אתמול נורו רקטות לעבר נהריה ובנס מתרחצים לא נפגעו, ונורו לעבר קריית שמונה ובנס רק מרכז מסחרי התרסק שם והתנפץ לכל עבר. ואם החיזבאללה יורה לעבר יישובים, ואם החיזבאללה רוצה לפגע באזרחים חפים מפשע, לא מבין את האבסורד הזה, או שלא לומר התקלה הזאת המבצעית של ממשלת ישראל ושל כל הגורמים שמונעים ממנה לפעול בכל מרחבי לבנון כדי לפגוע בארגון הטרוריסטי הזה.
0: אנחנו יודעים שבאמת ראש הממשלה אמר באחרונה, לפני כמה שבועות, לפני ההסלמה הנוכחית, אמר במפגש עם ראשי לשכתו בצפון, שהוא חושש שאנחנו מאבדים את הצפון. הוא דיבר על הקשר פוליטי, אבל כשאתם אומרים אנחנו מאבדים את הצפון, יש ממש, אחרי שראינו גם את התמונות בקריית שמונה, ואת הילדים בגן בשומרה, ואת התלמידים בבית הספר בקריית שמונה, וכל כך הרבה יישובים, מאבדים את הצפון, זה חשש אמיתי, לא קשור לעניין פוליטי, אלא לעניין התושבים ששם.
17: לגמרי, אפי, לפני 3 שנים פינינו תושבים באישון לילה, מחשש שתהיינה חדירות של מחבלים ליישובים שלנו. תושבים האלה היו למעלה משנה מחוץ לבית שלהם. הם חזרו להבטחה שהצפון שקט, שהחיזבאללה מושפל ומרוסק. מה שאנחנו רואים כרגע זה התרסקות של המרקם האנושי כאן, התרסקות של התושבים הגיבורים האלה שכבר לא יכולים לשאת.
0: אני מתנצל שאני קוטע אותך, דובר צהל מתיר כעת לפרסם את שמו של לוחם צהל שנפל אתמול בלבנון, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי 846, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. ב-10:30 בלילה רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה פגע בנקודה שבה פעלו כוחות סיירת גבעתי בדרום לבנון. בעקבות הפגיעה נפל סמל ראשון מיכאל טיוקין, 4 לוחמים נוספים נפצעו קל ופונו לטיפול רפואי. סמל ראשון מיכאל טיוקין נפל אמש בדרום לבנון. משה, אתה שומע יחד איתנו את ההודעה הזו.
17: לב דואב, ואני שולח את תנחומיי למשפחת ההרוג הגיבור הזה ולחיילים הפצועים. אני אחל החלמה. המלחמה הזו היא מלחמה קשה מנסו. אני מאחל לעצמנו ומאחל לעצמנו שניצא מזה מהר, וגם מהבוץ הלבנוני הזה שלא נשאר בו עוד הרבה זמן. אבל עד אז אנחנו כרגע נטושים, גלמודים, ואם יש קצת אמפתיה, קצת לב וקצת הבנה למה שקורה פה, אז כדאי מאוד שאותה משוואה של התעלמות, של זניחה, של עזובה, או תשתנה, לא מגיע לנו. זה לא מגיע לנו.
0: משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, תודה רבה שדיברת איתנו.
17: ימים טובים יותר, תודה.
0: הלוואי. עכשיו אנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. עוד פרטים על התקרית שבה נפל אתמול סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון.
9: כן, אפי, זו התקרית שהוטל לפרסום ממש כעת. סמל ראשון מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, בן 21, תושב אשקלון, לוחם סיירת גבעתי, שנפל אתמול במהלך שעות הערב המאוחרות בקרב בדרום לבנון. אנחנו מדברים אפי על הכפר זוטר השרקיה, זה כפר שהכוחות של סיירת גבעתי החלו לפעול בו ממש לאחרונה, הוא נמצא מצפון לליטני, זאת אומרת גם כאן אפי, אנחנו רואים חלק מהרחבת הפעולה הקרקעית של צהל בדרום לבנון, חיזבאללה זיהה את המקום שבו הכוחות חידשו את פעילותם והרחיבו את פעילותם, ושיגר לשם מתקפה של רחפן נפץ, במקרה הזה רחפן הנפץ פגע לצערנו פגיעה ישירה בכוח, מיכאל זיכרונו לברכה נהרג, יש עוד ארבעה לוחמים נוספים מסיירת גבעתי שנפצעו באורח קל באירוע הזה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, זה קרה ממש אתמול בערב כאמור בסביבות השעה 10:30, הלוחמים שנפצעו כמובן פונו לקבלת טיפול רפואי, אבל הלוחם שנפל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, יהי זכרו ברוך, החלל ה-13 מאז תחילת מלחמת הפסקת האש בלבנון.
0: וזה בעצם דורון מלמד על כך שלצהל אין עדיין פתרון מלא לרחפני הנפץ.
9: בהחלט, והנה אנחנו רואים אפי פעם אחר פעם את רחפני הנפץ האלה פוגעים, זה גם בכוחות שלנו שנמצאים בדרום לבנון, גם באזור שטח ישראל, כשזה כוחות שנמצאים כמו במקרה הזה, סיירת גבעתי, ממש בקו הקדמי, בקדמת התמרון של צהל בדרום לבנון, ההגנה על הכוחות הופכת להיות אפילו קשה יותר, כי אי אפשר לשים רשתות מעל כל מקום שהכוחות נמצאים בו, כל עוד הם מתקדמים, זאת אומרת כל פעם יש כאן איזושהי תחרות מול חיזבאללה, לראות מי מקדים את מי, האם הכוחות יספיקו להתמגן, או שחיזבאללה יספיק לתקוף, ויש שם אתגר מאוד רציני לכוחות צהל, ובייחוד לכוחות שנמצאים הכי מקדימה, הכי בחזית הפעולה הקרקעית, כמו סיירת גבעתי במקרה הזה, ומיכאל זיכרונו לברכה, שלחם שם בגבורה. יהי זכרו ברוך.
0: אמן. תודה שוב דורון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם סיירת גבעתי, נפגע אמש, נפל אמש מרחפן נפץ, עוד ארבעה לוחמים נפצעו קל ופונו לטיפול רפואי. 7:26, אנחנו אל המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. הטלוויזיה הממלכתית של איראן טענה הלילה שהגיעו לידיה עוד סעיפים מטיוטת ההסכם, הסכם המסגרת להערכת הפסקת האש. באיראן טוענים שהם יפקחו על כל כלי שיט שיעבור במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על פי דיווחים בניו יורק טיימס, בכלל מקשיח את העמדות האמריקניות, מה שדוחה עוד יותר את החתימה על ההסכם. אמיר בר שלום, שוננו לענייני צבא וביטחון, למי צריך להקשיב בין שלל הדיווחים האלה? שלום אמיר.
18: כן אפי, בוקר טוב. הייתי שם סימן שאלה גם על מה שיוצא מאיראן וגם על מה שיוצא מוושינגטון. עובדתית, הנשיא טראמפ החליט ביום שישי בלילה לא להחליט לגבי הצעה איראנית, וזה קרה אחרי דיון של שעתיים עם הצוות הביטחוני שלו. האיראנים הם מבחינתם בסוף השבוע הזה ממשיכים לטעון לא נתפשר על השליטה בהורמוז, ולגבי הסעיפים האחרים, אלה שאנחנו מכנים הכבדים יותר במרכאות גרעין וטילים, הם בכלל לא מוכנים לדון בשלב הזה. וגם צריך לזכור, המונדיאל מתקרב, כך שחלון התקיפה האמריקני כנראה נסגר, ושני הצדדים מעדיפים כרגע את המצב הלא ברור הזה על חזרה ללחימה. אבל, וזה אבל חשוב אפי, האיראנים בכל זאת מנסים לשחות את הלימון עוד קצת, הם לוחצים על הפשרת כספים מיידית, מדובר ב-12 מיליארד דולר שנמצאים בקטר. כך שיכול להיות שארצות הברית פשוט תקנה זמן ותשחרר חלק מהכסף הזה בתואנה כלשהי.
0: תודה אמיר. נו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין לחלתו, לרה טראמפ, הרעיון נערך שלשום ושודר ממש הבוקר ברשת פוקס ניוז, והוא טוען שאיראן הסכימה. הוא לא פעם ראשונה הוא טוען, אבל גם הפעם הוא טוען. איראן הסכימה לוותר על הנשק הגרעיני שלה. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, מצטרפת אליי באולפן עם הכותרות של טראמפ. שלום כליל.
11: שלום אפי. נכון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעדכן הלילה לגבי מצב המסע ומתן עם איראן, ואומר כי איראן הסכימה לא להחזיק בנשק גרעיני לעולם, בעצם אחת מהסוגיות הרגישות ביותר בלב חוסר ההסכמות בין ארצות הברית לאיראן. אותה סוגיה כנראה נפתרה, כך זה נשמע.
19: We're getting what we want slowly, very tough negotiators. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that.
11: אנחנו מקבלים במסע ומתן בדיוק מה שאנחנו רוצים, לאט כי איראן פועלת בקשיחות. אם לא נצליח להשיג מה שאנחנו רוצים, נצטרך לפעול בדרך אחרת. כך אמר טראמפ בראיון ברשת פוקס והוסיף, דבר אחד שאני חייב לדעת זה שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. והם הסכימו לכך. אחרי זה הוא מוסיף שאיראן הסכימה כלל לא להחזיק בנשק גרעיני, משמע, גם לעולם לא תרכוש. נשק גרעיני. אז כן, לפי הרעיון הזה הלילה, כמו שאמרת, הוא לא עוד סתם רעיון שטראמפ אוהב לחלק לרשת פוקס, כי הפעם המראיינת היא קלטו של דונלד טראמפ, לארה טראמפ. ובמקביל לכך, בניו יורק טיימס מדווחים הלילה כי טראמפ דרש להחמיר את תנאי ארצות הברית לאיראן במסגרת הסכם הפסקת האש המתגבש. על פי הדיווח, בין דרישותיו של טראמפ, הערכת הפסקת האש מ-60 יום, מתן גישה מלאה לכוחות אמריקנים דרך מיצר הורמוז, ופירוק טהרן מנשק גרעיני לטווח ארוך, דבר שלטענתו כבר קיבל. באיראן טרם הגיבו להודעת טראמפ בעניין הגרעין, אבל כבר שמענו מטהרן כל מיני טענות שטראמפ מכריז על הסכמים באופן חד צדדי, וכי התמונה שוושינגטון מציירת שונה מאוד מהמציאות, אז גם הבוקר אנחנו נשארים דרוכים.
0: תודה רבה, כליל מור. ובעקבות התעצמות הירי בלבנון מלבנון וחוסר הוודאות מול איראן, חברות התעופה הזרות ממשיכות להאריך את, נקרא לזה, הפסקת הטיסות שלהן לישראל. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר, שלום.
20: שלום אפי, בוקר טוב. אכן, בעקבות התעצמות הירי וחוסר הוודאות מול איראן, אתמול שתי חברות משמעותיות הודיעו שהן משעות, מעריכות את השיית טיסותיהן לישראל וממנה עד סוף חודש יולי, עד סוף הקיץ, אר אינדיה וגם אר פורטוגל. מדובר בהודעה חריגה של אר פורטוגל, כי רק בשבוע שעבר היא הודעה שזה יהיה עד 8 ביולי, והיא כבר ממהרת להעריך את השיית טיסותיה. מהצד השני, אפי, יש, למרות המתיחות, יש חברות שמחר צפויות לחזור, לפי שהלופטנזה מחר צפויה לחדש באופן הדרגתי את פעילותה, תחילה עם לופטנזה קארגו, טיסות המטען ואוסטריאן איירליינס, אבל שוב, המצב היום יקבע משמעותי להמשך הדרך של החברות שגם אמורות לחזור בהמשך השבוע ובשבוע הבא. ב-11, שרת התחבורה צפויה לקיים הערכת מצב בין הדבגים, בחירי משרד התחבורה, רשות שדות התעופה ובכירים נוספים בענף, ועל הפרק שתי סוגיות. אחת זה באמת התעצמות הירי, לראות לאן זה הולך ומה הערכות בנדבג. נציין שכרגע לפי שעה-אפי נדבג עובד ללא שינוי, גם מבחינת ההמראות וגם מהנחיתות, גם הלילה וגם הבוקר לא היו ביטולים. אבל יש עוד סוגיה שתדון היום, זה הנושא של הצי האמריקני. כאמור, מאז הפסקת הלחימה באיראן, הצי האמריקני, המתדלקים האמריקנים עדיין תופסים שטח עצום בנדבג, וגם אם יחזרו חברות, תחזורנה החברות הזרות ברשות שדות התעופה ובנדבג, מזהירים שלא ניתן יהיה לקיים את טיסות הקיץ כמתכונתן בזמן שהמטוסים האמריקנים נמצאים בנדבג, וזו סוגיה שיצטרכו לתת לה פתרון. כאמור, כל הסוגיות על הפרק, אנחנו כאמור נמשיך ונעדכן ככל שיהיו פרטים נוספים.
0: תודה עינב.
20: תודה אפי.
0: הפלג הירושלמי הודיע כי יצא להפגין היום במספר רב של מוקדים ברחבי הארץ במחאה על המשך מעצר העריקים החרדים. לפנות בוקר הם אף חסמו למשך פרק זמן לא קצר את כביש מספר 1 באזור קריית יערים. ביום שישי נעצרו שלושה עריקים, מה שהוביל לעימותים מול כוחות המשטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, שלום.
21: בוקר טוב אפי. גובר הלחץ ברחוב החרדי נגד מעצר העריקים החרדים, מה שמביא את הפלג הירושלמי להפגין גם היום במספר רב של מוקדים ברחבי הארץ, בדרישה ממפכ"ל המשטרה לבטל את החלטתו על הגברת התיאום מול המשטרה הצבאית בכל הנוגע למעצר העריקים החרדים. הוראה זו הביאה כבר בסוף השבוע למעצר של שלושה עריקים, אחד מהם כבר שוחרר. נכון להבוקר ישנם 40 תלמידי ישיבה חרדיים שעצורים בכלא הצבאי בגין השתמטות ועריקות מצה"ל. ביום שישי יצאו המפגינים החרדים למחות מול תחנת המשטרה בקריית גת, שם נעצר אחד העריקים. שמואל, שהשתתף במחאה, טוען כי המאבק יימשך מבחינתם עד שהמדינה תעניק פטור גורף משירות לכל תלמידי הישיבות.
2: זה המסר, זה אמיתי. כל אחד מת על מה שחשוב לו. 100,000 אחרי ישיבות לא חושבים אפילו, לא מתלבטים אפילו, פעם שנייה לפני שהם אומרים לך, אנחנו נלך לכלא ולא לצבא. עד שאנחנו נחזור למצב שהיה, שהמדינה שחררה את מי שלומד בלי הגבלות. נעשה מה שאנחנו צריכים כדי לשמור על זה. מלחמה זה מלחמה.
21: בפלג הירושלמי הודיעו שההפגנות היום תהיינה סוערות. עם זאת, מוקדי ההפגנה טרם פורסמו, אך ככל הנראה נראית מפגיני הפלג הירושלמי בכביש 4 סמוך לבני ברק ובכניסה לירושלים. עד כה השתתפו בהפגנות בעיקר הפלגים הקיצוניים יותר במגזר החרדי, אך המגמה כעת מתרחבת גם לזרמים המרכזיים במגזר. הרב יצחק יוסף, מנהיגה של ש"ס, אף דן על כך בשבוע שעבר עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי, מה שאומר שבקרוב נראה את הפגנות החרדים רק הולכות וגדלות.
0: תודה, מרדכי הלפרין, אני מניח שיהיו קולות סוערים רבים לדיווח שלך למחר. עכשיו 7:34 ועוד חצי דקה הכותרות. הותר לפרסום. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם סיירת גבעתי, נפל אמש מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. האירוע התרחש ב-10:30 בלילה בכפר מצפון לליטני. עוד 4 לוחמים נפצעו קל ופונו לטיפול רפואי, משפחותיהם הודכנו. כוחות צהל השתלטו בימים האחרונים על מבצר הבופור בדרום לבנון ומבססים שליטה באזור, דובר צהל הודיע על כך הבוקר. פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות בצפון הארץ בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה בסוף השבוע, הלימודים בקו האימות ובאזור מאירון בוטלו והחופים סגורים לציבור הרחב. בצפון רמת הגולן, קצרין, קדמת צבי ובגליל העליון התבצע מעבר למדרג פעילות חלקית. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא יפעל להכריז על יום אבל.
3: התושבים שלנו הם לא סוג ב', שיקום, מיגון צפון, אלה סוגיות, זה לא פריבילגיה. אפילו למחות אנחנו לא יכולים. במידה והנושא הזה לא יובא לאישור עוד היום, אני אמליץ לחבריי, ראשי הרשויות, להכריז פה על יום אבל.
0: הפלג הירושלמי הודיע כי יצא להפגין היום במספר רב של מוקדים במחאה על המשך מעצר העריקים החרדים. הם מבטיחים שההפגנות תהיינה סוערות. מספר מפגינים כבר חסמו לפנות בוקר את כביש מספר 1 באזור קריית יערים בעקבות מעצר עריק. סן אנטוניו הדיחה את אלופת ה-NBA אוקלאומה סיטי במשחק השביעי והמכריע בגמר המערב, ועלתה לגמר ה-NBA שיחל אור ליום חמישי, שם יפגשו את ניו יורק ניקס. בליגת האלופות, פריס סן ז'רמן זכתה אמש בפעם השנייה ברציפות במפעל, אחרי שניצחה את ארסנל בדו קרב פנדלים. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כביש הכוח חיפה עמוס מצומת הקו מזרח עד קרי נאמן, כביש 6 דרום עמוס מאירון לכיוון ניצני עוז, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מסורק עד דניאל, בכביש 3375 יש עומס תנועה מצומת בר כוכבה עד ביתר עילית, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ב-10:50 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות ואחריו אודי הצורף עם פינת הספורט. נצא להפסקה קצרה ואז הסיפור של אבות שקולים במסע של רכבי החיפושית כל הדרך לאילת לזכר ילדיהם.
4: תראה מה קורה פה, תראה איזה כמות של חיפושיות שהגיעו מכל הארץ. הבן אדם הזה אהב כל הזמן אנשים, חיבר בין קבוצות של חבורות.
0: כתבנו אופרי בר ליווה אותם במושב האחורי. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
22: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
23: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
24: אתם מאזינים לגלי צהל.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
26: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
27: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
26: זה הזמן לבית משלכם.
27: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
28: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
29: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
30: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
31: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
1: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
5: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
6: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: כוכבית 6609.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רב סמן מתקדם במילואים, איינה אוממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
10: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת לי מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
24: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7:40. 30 שנה חלפו מאז שנבחר בנימין נתניהו לראשונה לראש ממשלת ישראל. במהלך שלושת העשורים הללו הוא הנהיג את עם ישראל במשך תקופה ארוכה מאוד. חלק ראו בו ועדיין רואים בו מדינאי דגול, חלק מתנגדים כמעט מהיום הראשון, וחלק שינו את דעתם ושינו שוב ושוב. האם נתניהו הוא לוחם סיירת מטכ"ל שגדל להיות מר ביטחון, או מנהיג המדינה שהופתעה כולה בטבח 7 באוקטובר, בין היתר בעקבות מדיניות שהוא הנהיג? בכל אחת מהאמירות יש מי שתומכים, אבל הרגעים הגדולים והקטנים, הגבוהים והנמוכים, מ-30 שנות בנימין נתניהו, הנה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
12: לפני 30 שנה בקיץ 1996, מחולל בנימין נתניהו מהפך פוליטי. לאחר קמפיין אגרסיבי בסגנון אמריקני ועם ביקורת חריפה על הסכמי אוסלו, יושב ראש הליכוד הצעיר מנצח את ראש הממשלה המכהן שמעון פרס בפער זעום. וכך בגיל 46 בלבד, נתניהו הופך לראש הממשלה הצעיר בתולדות המדינה.
13: אנחנו פה כי אין לנו ארץ אחרת. אנחנו פה כי יש לנו רק ירושלים אחת. ולשמור עליה.
12: הקדנציה הראשונה של נתניהו קצרה, אבל מרובה בחיכוכים עם הימין. במהלכה הוא חותם על הסכם חברון והסכם וואי. הוא מפסיד לאהוד ברק לאחר מכן, ורבים חושבים שדרכו הפוליטית הסתיימה. אבל נתניהו חוזר לזירה, וב-2003 הוא מתמנה לשר האוצר בממשלת שרון, ומוביל שורת רפורמות כלכליות מרחיקות לכת.
14: אנחנו חייבים לצאת מתרבות של קצבאות לתרבות של עבודה. להביא פתרונות, אבל הפתרונות הם לא ללכת אחורה. לא ללכת אחורה לקצבאות, כי אז אנחנו דנים אותם ואת הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם להיות במלכודת העוני ולסעוד על קצבאות לעולמי עד.
12: בשנים שלאחר מכן נתניהו נמצא בעמדת ראש האופוזיציה. בעקבות מלחמת לבנון השנייה הוא מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה אהוד אולמרט ועל אופן ניהול המלחמה.
14: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. לא יעזרו כל התירוצים, תוך התעלמות מן הקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה.
12: כשאולמרט מסתבך בחקירות פליליות, נתניהו מחריף את הטון.
14: מדובר על ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש לא בלתי מבוסס שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
12: ב-2009 חוזר נתניהו ללשכת ראש הממשלה ולרצף כהונות. הוא מקפיא את הבנייה בהתנחלויות לאור דרישת נשיא ארצות הברית, אבל ב-2015 מתייצב חזיתית מול ברק אובמה ותוקף את הסכם הגרעין המתגבש עם איראן.
14: Iran can't make nuclear weapons. We've been told that no deal is better than a bad deal. Well, this is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it.
12: אבל דווקא בשנים שבהן שלטונו נראה יציב מתמיד, מתחילות להרים החקירות נגדו. בשיאה של הסערה הוא משמע את אחד מהמשפטים המזוהים ביותר עמו.
14: אמרתי לכם ואני חוזר ואומר לכם, לא יהיה כלום כי אין כלום. אנחנו נמשיך להוביל את מדינת ישראל.
12: ואז מגיע 7 באוקטובר 2023, היום הקשה בתולדות המדינה. במהלך כהונתה של ממשלת נתניהו השישית מתרחש טבח, והמלחמה שמגיעה בעקבותיו מלווה בסיסמה חדשה שמאמץ ראש הממשלה.
14: אנחנו נלחמים מלחמה צודקת, ואנחנו נמשיך בה עד לניצחון המוחלט. עד שננצח את החמאס, נחזיר את כל חטופינו, ונבטיח שעזה
2: לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל.
12: וכך, 30 שנה אחרי שנבחר לראשונה, נתניהו הוא ראש הממשלה שכיהן יותר מכל קודמיו. הוא יצא מחדש את מחנה הימין, שרד אינספור משברים, מערכות בחירות, מחאות, כתבי אישום, ואפילו צו מעצר מבית הדין בהאג. יהיו תוצאות בחירות 2026 אשר יהיו, אבל אין חולה כי הוא תיר חותם עמוק על הפוליטיקה הישראלית.
0: עכשיו לשיירת רכבי החיפושית בשלל צבעים שנסעו לזכרו של רב סמל במילואים הדר גבריאל זיכרונו לברכה, שאהב לנהוג בחיפושית המשפחתית. אביו הוביל יחד עם שלושה מחבריו גם הם אבות שקולים את המסע הזה, ואופרי בר שלנו הצטרף עליהם.
3: הדר, אני מרגיש אותו איתי, הוא נתן לי את ברכת הדרך, ככה הרגשתי. כשאני נוהג באוטו, אז אני מרגיש אותו איתי בכל הילוך שאני מעביר.
4: עופר גבריאל, אביו של הדר גבריאל זיכרונו לברכה, התרגש כשראה עשרות רכבי חיפושית נאספים בחניון רידינג בתל אביב ביום שישי האחרון. כולם לוקחים חלק במסע הדר לים ברכב החיפושית שהדר כל כך אהב.
9: זה היה החלום של הדר, זה מסע של ארבע אבות שהילדים שלהם נספו במלחמה, ואנחנו עושים עכשיו מסע לזכרם, וכל החיפושיות מצטרפות לחיפושית של הדר גבריאל. החיפושית האפורה היא תוביל את כל השיירה.
4: דודי, מנהל פורום חיפושיות או לא להיות, הצטרף עם רכב החיפושית האדום שלו לאופר ולשלושת חבריו למסע. גם הם אבות שקולים. אבי הרוש, אביו של סמל ריף הרוש, זיכרונו לברכה, אורן סמג'ה, אביו של רב סמל עומר סמג'ה, זיכרונו לברכה, ואריק אזולאי, אביו של רב סמל ראשון איתי אזולאי, זיכרונו לברכה. ארבעת החברים הובילו את השיירה בחיוך עם החיפושית הכסופה של הדר.
11: אריק זה הנווד, עופר זה נהג מרוצים, אבי אחראי פה על הכל, ואני בעצם משרת את כולם.
3: אני מתרגש, אני יודע שהדרך הזאת תהיה מקסימה, כי יש לי פה חבורה צוחקת, כמו שאומרים היום.
15: צוות שמשלים אחד את השני.
3: אני מרגיש שהנסיעה הזאת הולכת להיות חוויה, דרך ציון של היקירים שלנו.
4: רב סמל במילואים אדר גבריאל זיכרונו לברכה, שנפל בצפון רצועת עזה במאי 2024, אהב לנהוג בחיפושית המשפחתית. כדי להנציח אותו, אביו הזמין בעלי חיפושיות מרחבי הארץ להצטרף אליו למסע ראווה מקיסריה ועד אלת. במהלך סיבוב ראווה בתל אביב, עוברי האורח נפעמו לצפות במחזה המיוחד.
16: מה, אתם שלושה? וואי,
3: אנחנו ארבעה. זה מסע של הילדים שלנו, הגיבורים שלהם. לא חשבתי שכל כך הרבה אופנועים יגיעו ללוות אותנו, אבל הגיעו מלא. אתה יודע שהוא היה בקבוצה הזאת של החיפושיות? אני אפילו לא ידעתי. הוא היה פעיל מאוד. החיפושית הזאת הרי 30 שנה אצלנו. חי אותה מגיל קטן. רק חבל שהוא לא זכה לראות את כל מה שהוא רצה לעשות איתה, ואנחנו בנינו אותה כג'יפ, כמו שהוא רצה שהגלשנים יהיו בפנים, כי הוא גולש, מקצועי.
4: בטיילת שטופת השמש של תל אביב, ארבעת האבות השקולים מתחברים לבנים שאינם, וגם אחד לשני.
17: אני וכל החבר'ה אל הים נוסעים, לקחנו את האוטו.
4: למרות שברכבי החיפושית הוותיקים אין מזגן, אורן סמאג'ה, אביו של עומר זיכרונו לברכה, מוצא את היוף אמור לצפות במחזה המיוחד.
16: מה, אתם שלושה? וואי,
3: אנחנו ארבעה. זה מסע של הילדים שלנו, הגיבורים שלהם. לא חשבתי שכל כך הרבה אופנועים יגיעו ללוות אותנו, אבל הגיעו מלא. אתה יודע שהוא היה בקבוצה הזאת של החיפושיות? אני אפילו לא ידעתי. הוא היה פעיל מאוד. החיפושית הזאת הרי 30 שנה אצלנו, חי אותה מגיל קטן. רק חבל שהוא לא זכה לראות את כל מה שהוא רצה לעשות איתה, ואנחנו בנינו אותה כג'יפ, כמו שהוא רצה שהגלשנים יהיו בפנים, כי הוא גולש, מקצועי.
4: בטיילת שטופת השמש של תל אביב, ארבעת האבות השקולים מתחברים לבנים שאינם, וגם אחד לשני.
17: אני וכל החבר'ה אל הים נוסעים, לקחנו את האוטו.
4: למרות שברכבי החיפושית הוותיקים אין מזגן, אורן סמאג'ה, אביו של עומר,

0: גולש מקצועי.
1: בטיילת שטופת השמש של תל אביב, ארבעת האבות השכולים מתחברים לבנים שאינם, וגם אחד לשני.
2: אני וכל החבר'ה אל הים נוסעים, לקחנו את האוטו.
1: למרות שברכבי החיפושית הוותיקים אין מזגן, אורן סמאג'ה, אביו של עומר זיכרונו לברכה, מוצא את היופי ברגע המשותף עם חבריו.
3: ארבעה אבות שאיבדו את היקר ביותר, משפחות שהתרסקו ובאמת מנסים ליהנות מכל דבר, אתה לוקח את הכל בפרופורציה. יש מזגן, אין מזגן, זה לא באמת חשוב. חשוב באמת לחייך, לקום בבוקר, ליהנות מהדברים הפשוטים.
1: בסיום הסיבוב בתל אביב, עופר יוצא מחוייך מהרכב שאיתו ימשיך לאילת, ובו גם זיכרון. חלק מהרוח של בנו אדר, שאהב כל כך לנסוע עם אביו במכונית המשפחתית.
4: הבן אדם הזה אהב כל הזמן אנשים, חיבר בין קבוצות של חבורות, פשוט אהב אנשים. תראה מה קורה פה, תראה איזה כמות של חיפושיות שהגיעו מכל הארץ. התקווה שלי שזה יהיה סמל לבאות.
2: שוב אנחנו מתקשרים.
5: ועכשיו אל יום האומנה שמצוין היום בישראל, הכתבה של שירה אתר.
6: הם אומרים כזה, היא לא יצאה לך מהבטן, תמיד אומרת, היא יצאה לי מהלב.
7: אין הורים רבים שמסוגלים לתאר לעצמם איך זה מרגיש להיות בנעליה של אורית, שם בדוי, אם אומנה שנאלצה להיפרד מפאותה בת שנתיים, אותה גידלה כמעט מאז שנולדה.
6: אני ממש זוכרת את הרגע שאור שזהו, הוועדה החליטה זה, ואני מזכות את זה, אני השכבתי על הרצפה במקלחת בבית, וסרחתי כמו משוגעת. אמרתי עצמי, כאילו איבדתי ילדה, איך החיים ממשיכים? עבר קצת זמן, ואיכשהו נוצר קשר עם ההורים שלה, האבא הוא אמר לי בטלפון, אנחנו כל כך מודים לכם, אנחנו תמיד נהיה משפחה, הם מעריצים את הילדה הזאת, לדעת שהיא במקום טוב, זה מאוד מאוד מרגש.
7: תהליך האומנה מאפשר פתרון מהיר לילדים שזקוקים לצאת מביתם, עד שמשפחתם תחזור לתפקד. לעתים, האומנה הזמנית מסתיימת באימוץ. נועה, שם בדוי, אימצה את שני הילדים שגידלה בתום 7 שנות אומנה. מאז לקחה לאומנה עוד תינוקת, ובעוד שבועיים תפתח את הבית לפעוט נוסף.
8: ברגע שאת נמצאת והתחלת בעניין הזה, יש לך כוחות אדירים. כשאני מסתכלת על הילדים, הרקע שלהם היה רקע אלימות בבית, הזנחה נפשית, היה עליהם סימני אלימות, אפילו שברים בגולגולת. כל הקושי שהם נמצאים והם שורדים, איך אני לא אשרוד?
7: אך מאז המלחמה, מספר משפחות האומנה צנח, ו-50 ילדים שהוצאו מביתם עדיין מחכים למשפחת אומנה וממתינים תקופות ממושכות במסגרות חירום זמניות. עדי מקל, מנהלת השירות לאומנה במשרד הרווחה, מספרת על הקשיים שנערמים.
9: אנחנו נמצאים במציאות ביטחונית לא פשוטה בכלל. משפחות מתקשות יותר לפתוח את הבית שלהם בגלל שהן נמצאות במשבר כלכלי בעקבות המצב, או בגלל שירות מילואים פעיל. זה קשה, הילדים מרגישים שאף אחד לא רוצה אותם, שהם נשארים בתוך מרכז חירום, והבעיות שלהם רק מחמירות. הפרעות התנהגות, קשיים חברתיים, קשיים נפשיים.
7: ההחלטה לא פשוטה, אבל לאורית ונורה אין ספק כלל. הן היו בוחרות לעשות זאת שוב ושוב.
8: יש מתגם אצלנו בערבית, מן אחיה נפסן, פאקנמה אחיה אל-עלם אג'מעין. כל המקים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא.
6: לקחת בן אדם אחד ושינית לו לגמרי את החיים, ובמקרה הזה משפחה שלמה, בעיניי זה משמעות לחיים, באמת.
5: הגענו אל פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
10: בוקר טוב לך אפי. הבוקר בתרבות אנחנו נפרדים מהסופר ומבקר התרבות, הפרופסור גבריאל מוקד, שהלך לעולמו בסוף השבוע כשהוא בן 92. מוקד עלה ארצה בשנת 1946, לאחר שנמלט מגטו ורשה ושרד את השואה. הוא השתלב כאן במהרה ושימש כסגנו של אלכסנדר פן, שערך את המוסף הספרותי של עיתון כל העם. בסוף שנות ה-50, יחד עם נתן זך, ברוך חפץ ואחרים, הוא הקים את כתב העת הספרותי עכשיו. במסגרתו היה אחראי בין היתר לגילויים של כמה מהמשוררים והסופרים הגדולים שלנו, כמו יונה וולך, יאיר הורוויץ ואהרון אפלפלד. המשורר רוני סומק נפרד ממנו הבוקר.
11: גבריאל מוקד היה מעין קולומבוס של השירה העברית. הוא גילה יבשות פיוט ותקע בהם את דגל דוד אבידן, דגל יונה וולך ועוד ועוד. את הדגלים האלה הוא העלה לראש התורן. לאחת הווריאציות שכתב הוא קרא איש החרב, והחרב שלו דקרה במקומות שהחלומות הפכו למציאות.
10: הלווייתו של גבריאל מוקד תתקיים

0: היום באחת בצהריים בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. מכאן אפי, אנחנו למופע הבכורה של הזמרת והיוצרת נוגה פרידמן. היא איבדה את בעלה עידו רוזנטל כשלחם בקיבוץ עלומים בשבעה באוקטובר. מאז, כדרך בין היתר להתמודדות עם האובדן, היא לא מפסיקה ליצור. הוציאה ספר, סרט, איורים ואפילו אלבום שלם, בלעדיך איתך, שהשיקה במופע מיוחד בסוף השבוע. כתבנו שוהם הר צבי היה שם ושמע ממנה על הכתיבה מתוך השבר הגדול והחשיפה של הסיפור הכל כך אישי לקהל הרחב.
1: כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה יופי.
2: נוגה פרידמן כתבה את השיר כל כך לציון יום ה-30 למות בעלה עידו, אבל ביום שישי היא הופיעה איתו במקום אחר לחלוטין, על הבמה במופע יחיד משדה.
3: אני נורא שמחה, אני ממש קמתי היום ואמרתי, בוא, אני הולכת להופיע מול אנשים שאוהבים אותי ושאני אוהבת אותם, כי באמת גם הסיום של האלבום וגם להפיק את המופע שקה, אז יצאנו בקמפיין גיוס, זה היה תחושה מדהימה לקבל כל כך הרבה אהבה וחיבוק.
2: נוגה הצליחה לגייס 175,000 שקלים באמצעות ההמונים, אבל התמיכה הגיעה גם ממקומות לא צפויים בזמן העבודה לאלבום, כשהחליטה להוסיף לו גרסת כיסוי לשיר Ain't No Sunshine של ביל ווית'רס.
1: Sunshine when he's gone.
3: זה שיר כזה שהייתי שרה לעידו כשאני לא נמצאת, סוג של בדיחה, כי הוא הסתדר מצוין בלעדיי. ואחרי שהוא נהרג הבאתי את זה גם לדניאל בתור אפשרות לקאבר שאולי נעשה, ואז הוא כתב מכתב מאוד מרגש לאחראים על ההזוונות של ביל ווית'רס, וסיפר להם על הסיפור ועל ההקשר, והם מאוד התרגשו ונתנו לנו רשות גם להקליט את זה ולהשתמש באלבום, וגם לשנות את המילים מנקבה לזכר.
2: דניאל הוא הזמר והיוצר דניאל סולומון, שליווה את נוגה בכל העבודה על האלבום. הוא עשה זאת כי הרגיש שיש פה משהו שונה בנוף שצריך להישמע.
4: זיהיתי בה איזשהו משהו שהוא בעצם שינוי של תפיסת השכול. איך הדבר נראה באמת מבפנים? שיר שנקרא אני צריכה, צריכה בחץ. זאת אומרת, אני צריכה מהמלשון צריכה, אבל גם אומר אני צריכה, אני זקוקה לדברים.
1: אני צריכה, אני צריכה, אני צריכה, אבל אני... צריכה.
4: נוגה בעצם חושפת בו שאנשים תמיד מאוד מאוד רוצים לעזור ולחבק ולהיות בשביל, אבל הלהיות בשביל הרבה פעמים משקף את תפיסת המציאות של האנשים עצמם ולא את מי שהם באמת באים להיות בשבילו.
2: אל הכנות הזו התחברו במיוחד נשים שהשכול מוכר להן מקרוב, מפסיכותרפיסטית ועד לאלמנות, שהגיעו למופע כדי להרגיש לכמה רגעים פחות לבד.
5: הרגשתי שיש משהו בקול שלה שהוא מאוד מאוד לא השכול ההירואי, אבל יש בו משהו שהוא בעיניי הרבה יותר מדויק לאיך שאני חווה את הגעגועים והשכול שלי.
6: יש שם שורה שמדברת על מסכה של בוץ על הפנים. האובדן הוא מסכה של בוץ שאי אפשר לצאת ממנה.
7: המשחקי מילים שם של בלעדיך איתך, כאילו יש שם משפטים שהם הופכים אותך.
1: אני כל הזמן בלעדיך איתך.
0: נוגה פרידמן, אלבום חדש, יהיה בהצלחה. עד כאן תרבות לבוקר יום ראשון. בוקר טוב, אפי.
8: תודה, אפי.
9: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
8: אודי הצורף, בוקר טוב ספורט.
10: בוקר טוב אפי, נראה שיש לנו עידן חדש ב-NBA, דן ויקטור ווינבמיאנה, משחק 7 ששוחק הלילה על כל הקופה, ובסיומו הסן אנטוניו ספרס מנצחים 111-103 את אוקלאומה, הם עולים לגמר, שם יפגשו את הניו יורק ניקס, ומכאן אפי לאלופת אירופה בכדורגל, או שמה עליי לומר שוב אלופת אירופה בכדורגל, פריס סן ז'רמן ניצחה אתמול את גמר אליפות אירופה, גמר ליגת האלופות, מנצחת את ארסנל בפנדלים אחרי 120 דקות שהסתיימו ב1-1, הכתבה של כתב הספורט יובל ישראלוב.
11: קשה להאמין שעד לפני שנתיים לפריס סן ז'רמן היו 0 גביעי ליגת האלופות, והיום יש לה 2 כאלה. הפריזאים עלו על הדשא בבודפשט וניצחו את ארסנל 4-3 בתום דוקרב פנדל עם מותח. מאמן הצרפתים לואיס אנריקה כבר חולם על התואר השלישי.
12: The way we play the whole season, I think we deserve to win that Champions League and we are very lucky, we are very happy and trying to be there next year. Why not?
11: עם הדרך בה שיחקנו כל העונה, אני חושב שמגיע לנו לזכות בליגת האלופות, יש לנו הרבה מזל וכמובן, אנחנו מאוד שמחים וננסה להיות אלופי אירופה גם בשנה הבאה, כי למה לא? כך אנריקה. המאמן הספרדי הגיע לפריז לפני 3 שנים ובנה קבוצה אחרת לגמרי שקשה מאוד לעצור. כזו שהולכת עד הסוף ורומסת את מי שמפריע לה בדרך למטרה. נשיא המועדון נאסר אל-חליפי סיפר על אישיותו המנצחת.
13: He's very very special. As a coach, as a human being, as a person, he's fantastic. Honestly, he's the best coach in the world and he done amazing job with the team.
11: לואיס איש מאוד מיוחד, אמר על חליפי והוסיף, הוא המאמן הטוב בעולם ועשה עבודה מדהימה עם הקבוצה. מנגד ארסנל שזכתה באליפות אנגליה רצתה לעשות היסטוריה נוספת ולזכות לראשונה באליפות אירופה. על אף שזה לא קרה, קפטן התותחנים דקלן רייס גאה בחברה.
14: We win together, we lose together. I'm so proud of this group and these boys, you know, what a season. So look, I'm obviously gutted, but I'm just trying to take a little bit of perspective from when we started back last July to where we are now. It's been an incredible journey this season.
11: אנחנו מנצחים ומפסידים ביחד, ואני כל כך גאה בקבוצה הזאת. אני בבירור שבור לב כרגע, אבל מדהים לראות איזו דרך עשינו מתחילת העונה ועד עכשיו. מסע מדהים. פריז מבססת את מעמדה כאימפריה אירופית חדשה, ותמשיך להילחם חזק. ארסנל קיבלה מכה בכנף, אך גם היא יודעת שהמילה האחרונה עוד לא נאמרה.
15: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 26.
10: נבחרת בדקה עוד שבועיים למונדיאל, והיום כליל מור מכינה אותנו להולנד.
16: דמיינו שאתם משנים את חוקי המשחק לנצח, ממציאים מחדש את הדרך שבה העולם כולו מסתכל על כדורגל, מגיעים הכי קרוב שאפשר אל התואר שלוש פעמים שונות, ובכל זאת נשארים בלי הגביע ביד. זהו סיפורה של נבחרת הולנד. בשנות ה-70, תחת הנהגתו של הגאון יואן קרויף, ההולנדים הציגו לעולם את הטוטל פוטבול, שיטה מהפכנית שבה השחקנים החליפו עמדות תוך כדי תנועה ושיגעו את היריבות. זה היה כדורגל יפהפה, אבל כזה שסחב איתו כללה אכזרית. שלוש פעמים הגיעה הולנד לגמר המונדיאל, ובכל שלוש הפעמים היא הפסידה. על כך קיבלה את התואר המפוקפק, הנבחרת הטובה ביותר בעולם, שמעולם לא זכתה בגביע העולם. אבל בלקסיקון ההולנדי אין מקום לרחמים עצמיים. בלי הסטטיסטיקה של העבר ועם אותה מחויבות לכדורגל התקפי ונועז, הולנד מגיעה לבמה הגדולה. לא כדי להיות שוב הסגנית הנצחית או הלהיט של שלב הבתים, אלא כדי להוכיח שהמולדת של הכדורגל המודרני מוכנה, סוף סוף, להביא את הגביע הביתה.
10: ואפי, רק נזכיר שרבע גמר ליגת העל בכדורסל נפתח הערב, ועד כאן הספורט שלנו לבוקר.
17: תודה רבה, אודי. סיימנו, העורכת שלנו יפי גוטמן, עורך המשנה יובל טל, הפיק עומרי לזרוב, לצידו אורי שירזי ואיילה אהרוני, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שני, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם סיירת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן נפץ אמש בדרום לבנון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: מיכאל, זיכרונו לברכה, נפגע מרחפן נפץ ששיגרו מחבלי חיזבאללה בכפר זוטר השרקיה, שנמצא מעבר לליטני, כעשרה קילומטרים משטח ישראל, שם פועלת סיירת גבעתי. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים נוספים מהסיירת באורח קל. הרחפן פגע אתמול בלילה בשעה 10:30, מה שמעיד על כך שיש לחיזבאללה יכולות פגיעה ברחפנים גם בשעות החשיכה. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז תחילת מלחמת הפסקת האש.
0: כוחות צהל השתלטו על מבצר הבופור בדרום לבנון ומבססים שליטה באזור, כך הודיע הבוקר דובר צהל. פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות בצפון הארץ בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה בסוף השבוע. הלימודים בקו העימות ובאזור מאירון בוטלו, החופים סגורים לציבור הרחב. בצפון רמת הגולן, קצרין, קדמת צבי ובגליל העליון מתבצע מעבר למדרג פעילות חלקית. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, אומר בבוקר טוב ישראל, אני רוצה להכריז על יום אבל על אובדן הצפון.
2: התושבים שלנו הם לא סוג ב', שיקום, מיגון צפון, אלה סוגיות, זה לא פריבילגיה. אפילו למחות אנחנו לא יכולים. במידה והנושא הזה לא יובא לאישור עוד היום, אני אמליץ לחבריי, ראשי הרשויות, להכריז פה על יום אבל.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז הבוקר, איראן הסכימה לוותר על נשק גרעיני.
3: We're getting what we want slowly, very tough negotiators. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that.
0: אנחנו מקבלים במסע ומתן בדיוק את מה שאנחנו רוצים. זה מתקדם לאט כי איראן היא נוסעת ונותנת קשוחה. אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, נסיים את זה בדרך אחרת. אמר טראמפ לפוקס ניוז והוסיף, דבר אחד שאני חייב לקבל זה שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לכך, כך טראמפ. בניו יורק טיימס מדווחים הלילה כי טראמפ דרש להקשיח את תנאי ארצות הברית לאיראן במסגרת הפסקת האש המתגבשת. בין דרישותיו, הערכת הפסקת האש, גישה מלאה לכוחות אמריקנים דרך מצר הורמוז ופירוק איראן מנשק גרעיני ארוך טווח. הפלג הירושלמי הקיצוני מתכוון לצאת היום להפגין במספר רב של מוקדים במחאה להמשך מעצר העריקים החרדים. המפגינים החרדים מבטיחים כי ההפגנות תהיינה סוערות. מספר מפגינים כבר חסמו לפנות בוקר את כביש מספר 1 באזור קריית יערים בעקבות מעצר עריק. סן אנטוניו עלתה לגמר ה-NBA אחרי שהדיחה את האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי וניצחה אותה במשחק השביעי בסדרת גמר המערב 111-103. הספרס התמודדו נגד ניו יורק ניקס בסדרת הגמר שתחל אור ליום חמישי. בליגת האלופות פריס סן ז'רמן זכתה בפעם השנייה ברציפות בליגת האלופות אחרי שניצחה את ארסנל בדו-קרב פנדלים. מאמן המנצחים לואיס אנריקה כבר חולם על תואר שלישי.
4: The way we played the whole season, I think we deserve to win the Champions League and we are very lucky, also we are very happy and trying to be there next year. Why not?
0: לפי הדרך שבה שיחקנו כל העונה, אני חושב שמגיע לנו לזכות בליגת האלופות. אנחנו בעלי מזל וכמובן מאוד שמחים. ננסה להיות אלופי אירופה גם בשנה הבאה. למה לא? כך אנריקה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד קרי נאמן. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון לכיוון ניצני עוז. בכיוון ההפוך עמוס מסורק עד דניאל. איילון צפון עמוס ממחלף משה דיין עד לגוארדיה. גאה צפון עמוס מראשון לציון עד מסובים. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים פי גוטמן ויובל טל.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, שלום ובוקר טוב, 8:05. פותחים את השבוע, עוד שבוע שנפתח כך, עם הודעה שהותרה לפרסום על שמו של החלל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי כמובן, שנפל בקרב בדרום לבנון, שוב, מפגיעת רחפן נפץ. אנחנו עוד מעט נדבר על המערכה בדרום לבנון וגם על ההשפעה שלה על צפון הארץ. שלום ספי.
1: שלום יניר, כן, עוד בוקר עם עוד ידיעה שמפלחת את הלב, עוד בוקס כואב כואב בבטן. ובמקביל לזה צהל מפרסמת גם תמונה של השתלטות מחודשת אחרי למעלה מ-20 שנה על מבצר הבופור, זה היה פעם גם מוצב הבופור. והשאלה נשאלת, כי צהל, שוב, אתה רואה, הדרג המדיני כל פעם יש לו דירקטיבות מאוד מאוד ברורות מבצעיות לצבא, ללכת קדימה, לכבוש עד הנקודה הזו, לכבוש עד הנקודה, צהל עושה טוב, תוך כדי הקרבה של מיטב בנינו, אגב, ועל הרחפנים עוד ידובר, נדבר גם, כי מה קרה שם, איך לגענו מוכנים לזה, זה גם בהיבט המדיני וגם בהיבט הצבאי, פה יש בעיה. אבל אני שואל את עצמי, ביחס להגדרה שהדרג המדיני, או למטרה שהדרג המדיני הגדיר, פירוק חיזבאללה מנשקו, אנחנו מתקדמים למטרה הזאת? תגיד, מה, זה שמעתי צר הביטחון יותר מפעמיים, הוא אומר את זה בעצמו, כן, בקולו.
0: כן. יש תשובה...
1: לאן אנחנו הולכים? כי אני זוכר, כשהתחילה המלחמה באיראן, הסיבוב השני שלה, כן? וכמה ימים אחר כך חיזבאללה ירה. שמעתי את השרים מתרברבים שהוא נפל למערב אסטרטגי שלנו. איפה רואים את הנפילה למערב שלהם?
0: כן. אגב, יש תשובה לזה, שאתה שואל את השרים הבכירים.
1: כן, מה הם אומרים?
0: הם אומרים שזו מטרה ארוכת טווח, זו לא מטרה שעכשיו אפשר להשיג אותה. השאלה היא כמה ארוכה.
1: כששר הביטחון קץ אומר, נפרק את חיזבאללה מנשקו, הוא התכוון לעוד 50 שנה.
0: לא יודע כמה זמן.
1: לזה הוא התכוון?
0: כן, אבל כמו שאתה רואה, זה הרבה יותר מורכב, ובטח שזה לא קורה מהר כפי שהובטח, כפי שהיה אפשר לחשוב.
1: גם הניצחון המוחלט בעזה זה ארוך טווח? זה גם לעוד 50 שנה?
0: נדמה שכך זה הכיוון, לצערי הרב. כך זה נראה, ביוחד שכל הגזרות האלה פתוחות, גם סוריה.
1: גם פירוק הגרעין האיראני זה לעוד, זה אחרי שתהיה להם פצצה, אז יפרקו אותם מנשקם.
0: אגב, לגבי העניין הזה, טראמפ אמר על הבוקר או הלילה, שהאיראנים הסכימו שלא יהיה להם נשק גרעיני. לזה הם הסכימו הרבה. הבעיה שלנו זה עם האורניום המועשר שנמצא בידיהם.
1: יש משהו בחלק של הדרג המדיני בדיל הזה שלא מקוים באופן סדרתי. לא מקוים. האזרחים מתגייסים, החיילים מתגייסים, המילואים ניקים מתגייסים, עושים את זה על הצד הטוב ביותר. מגשימים את המטרות. כן?
0: כן.
1: נלחמים, נפצעים, לעתים חלילה נהרגים, נופלים על משמרתם. אבל מה אם התוצאה בסוף, בקצה, היא לא מקוימת באף חזית? באף חזית.
0: אכן, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, איתך אנחנו רוצים גם לקבל פרטים על האירוע בו נפל סמל ראשון מיכאל טיוקין ועל הפעילות של צה"ל בדרום לבנון. שלום אמיר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, כן. אנחנו מדברים על אירוע שהיה אתמול בלילה, לקראת השעה 11 בלילה, זוטר השרקיה, זה כפר שנמצא מערבית לבופור, למעשה זה כפר שנמצא בצד הצפוני של הליטני, זה חלק מאותה, נקרא לזה כך, הרחבה משמעותית של צהל בכל מה שקשור לאזורים ששולטים על הליטני והסלוק. זוטר השרקיה זה כפר שמרוחק משהו כמו 3-4 קילומטרים מהבופור, וזה היה פשוט חלק מן המהלך ההתקפי עצמו. מדובר על כוח של סיירת גבעתי. אני עדיין מנסה לבדוק האם הכוח היה בתנועה, היו דיווחים על כך שהכוח היה בתנועה ומה שנפגע היה המר. זה עדיין, אין לידע את תחקיר הראשוני, אבל מה שברור כאן, אנחנו מדברים על שעת לילה מאוחרת. ולמה זה חשוב? משום שצהל, דפוס הפעולה של צהל, בגלל איום הרחפנים שדיברתם עליו, הפך להיות פחות או יותר התמקמות ביום והתמגנות ותנועה בלילה. מדוע? בגלל העובדה שהרחפנים הם מונחי מצלמה, והמצלמה הייתה מצלמת יום. מה שאנחנו רואים אתמול, ככל הנראה אנחנו רואים שיש כבר גם מה שנקרא מצלמות אינפרה אדום, מצלמות שיכולות לראות בלילה, וזו, בואו נגיד כך, אם היכולת הזאת נמצאת בידי חיזבאללה, זה מגבלה עוד יותר גדולה לכל מה שקשור לפעילות של צהל בדרום לבנון.
0: כן, אז עכשיו אתה יודע מה, אני רוצה לקחת את השאלות ככה שספי יציף הבוקר הזה, ותן לנו איזושהי תמונת מצב להחלטה, למשל לכבוש את רכס הבופור, הפעילות בנחל הסלוקי, שמות של ישראלים מעל גיל 20-25 מהדהדות חזק באוזניים.
2: כן, חלקם היו שם.
0: כן, עד רבה.
2: כן. בוא נגיד דבר כזה, תראו, הסיפור של... בוא נלך רגע לבופור. הבופור וכל הרכס, מה שנקרא רמת ארנון. גם את זה יש מי שמכיר. רמת ארנון והרכס הבופור למעשה, זה נשאר תא השטח האחרון כמעט, שלא נכבש על ידי צהל, אבל שולט באש ישירה על יישובי הצפון. עומדים במרגליות, עומדים ברכס רמים, אפשר לראות היטב את הבופור, כל שכן אם אנחנו מדברים כל האזור של כפר יובל והפתחה שבין רכס רמים להר דוב, כל האזור הזה נשלט באש תצפית מהבופור, כך שמבחינה הזאת המטרה הראשונית, ודיברתם על מטרות המלחמה, המטרה הראשונית של להרחיק את איום הפשיטה, זה נעשה עם תפיסת הקו הראשון, אבל איום הירי הישיר ואיום הנונטט, כל עוד לא תפסנו את הרכס הזה של הבופור, רכס ארנון צפונה ודרומה, עדיין אפשר היה לראות לעבר היישובים ולעבר הכוחות.
1: רגע, אז... אבל אמיר, תעשה לי רגע סדר, כי אחרי הפסקת אש בנובמבר 24 לא ירו נונטט על, ואנחנו תקפנו, היינו במצב אידיאלי, נכון? לכאורה. תקפנו, חיסלנו כל פעם שזיהינו משהו. ואחר כך יצאנו למבצע למנוע מהם את היכולת לראות עלינו נוטט, ועוד לא ירו נוטט קודם לכן, ואומרים לנו שזה פירוק חיזבאללה מנשקו. אני לא מצליח להבין את ההיגיון. האירוע הזה הוא כל כולו למנוע נוטטים? אנחנו יוצאים מעבר לסולוקי כדי למנוע ירי נוטטים?
2: לא, בואו נפריד בין הדברים. אז קודם כל, כנראה שאני לא הסברתי את עצמי נכון. הכיבוש של הבופור זה מהלך שהוא מהלך טקטי.
1: כן.
2: מהלך טקטי, פשוט מאוד. אם הייתה...
1: טקטי שמוביל אותנו לאן?
2: לא, רק רגע. קודם כל, למנוע את הירי הישיר.
1: אז למנוע את הירי, אז חזרנו למנוע את הירי.
2: רק רגע, שנייה. זה בעניין של הבופור.
1: זה מקדם אותנו לפירוק של חיזבאללה מנשקו?
2: לא, זה העניין של הבופור.
1: אוקיי.
2: אוקיי.
1: אז מה מקדם אותנו לפירוק חיזבאללה מנשקו?
2: במה שפורך, בעניין הזה, אני חושב שעוד עוד, עוד פצצה ועוד שטח, לא בהכרח זה מה שיפרק את חיזבאללה מנשקו. כן, זה לחץ על חיזבאללה, נכון? שהלחץ הזה אולי לא כל כך משפיע על הארגון כמו שאנחנו רואים, כי הוא ממשיך לפעול.
1: כשאתה בוחן את מהלך אותי... הדברים, נגיד בחודשים האחרונים, אנחנו קרובים יותר לפירוק חיזבאללה מנשקו?
2: לא, לחלוטין לא.
1: אז לאן אנחנו מובלים בעצם?
2: בסופו של דבר, אני מדבר כרגע צבאית, ואני אחר כך אפתח את זה טיפה יותר למדינית. צבאית, ישראל כרגע מנסה לתפוס לעצמה מנופי לחץ בצורת שטח, אבל כמו שאנחנו רואים זה לא מספיק. אם אנחנו רוצים לדחוק את חיזבאללה עוד יותר לפינה, מהלכים צבאיים לבדם לא יספיקו. חייבים פה גם מהלכים אחרים. מה זה המהלכים האחרים? מהלך נוסף שישראל יכולה לשלוט עליו, זה לחץ פנימי בתוך לבנון. מה זה אומר? הודעות הפינוי. שימו לב לכל הודעות הפינוי של האזורים הנוספים, כולל ההודעה של פינוי צור, פינוי נבטיה. זה כדי להעמיק את הטריז בין חיזבאללה לבין האוכלוסייה הלבנונית. בזה ישראל צריכה להמשיך, אבל גם זה לבדו לא יספיק. לא העמקת הטריז, לא הלחץ הצבאי. צריך כאן איזשהו מהלך שהוא מהלך מדיני. ופה צריך לומר, ממשלת לבנון פה יושבת על הגדר ולא ממש... בואו נגיד כך, רוצה להתעמת כן. עם הלבנונים, ובהנחה שהיא לא רוצה לעשות את זה, אני גם לא רואה איזשהו כוח רב לאומי אחר, זוכרים את הרעיון הזה של כוח רב לאומי שיפרק ארגון טרור?
0: כן.
2: אני לא רואה כוח רב לאומי אחר שסס כאן להיכנס לקלחת הזאת, אני מזכיר לכם, אנחנו אוטוטו יוני, חצי שנה כבר אין כוח רב לאומי אחר שנמצא בדרום לבנון, וקוראים לו יוניפיל, בהקשר הזה. כך שאני חושב שבעניין הזה, דיברתם על מערב אסטרטגיה, אני חושב שאנחנו נמצאים כאן בתקיעות,
1: אני שואל את עצמי, אני שואל את עצמי מי הוא זה שנכנס למערב האסטרטגיה, אנחנו רואים. בטח בבוקר הזה
2: אני חייב לומר שאני לאט לאט ככל שעובר הזמן יש שיגידו אולי שהיינו צריכים להבליג על 6 רקטות באחד במרץ או בשניים במרץ ואז למעשה היינו מחזיקים את לא היינו מקבלים את המצב שבו איראן מכתיבה לארצות הברית הפסקת אש בלבנון וקופה את זה על ישראל
1: או שהיית מגיע עם מהלך מלחמתי אחר
2: היה מהלך מלחמתי אחר, אני מזכיר לכם שהיה אמור לצאת בינואר. או שהדרג המדיני
1: היה מורה על מהלך מלחמתי אחר.
0: היה הכנות, כמו שאמיר אומר, היו הכנות שלא יצאו לפועל.
1: אבל אוקיי, מה שבסופו של דבר הורו לצבא, זה לא מה שכנראה צריך לעשות. אנחנו רואים את התוצאה.
0: אמיר בר שלום.
1: טוב, תודה אמיר, תודה רבה.
2: בוקר טוב.
0: שני דברים אני רוצה לומר לך. היה ניסיון גם, היה דיבור על ניתוק בין הזירות. אתה זוכר את המושג הזה בין יהודה ושומרון לעזה?
1: כל מה שהם אמרו שהם יעשו לא הצליחו בדרג המדיני.
0: אז זה ההפך הגמור מניתוק הזירות.
1: אבל זה מדהים, איך אתה רואה איך האזרחים והצבא בתוצאות מדהימות, כמעט 100 מ-100, באמת, דרג המדיני, 0 מ-100. אפס ממאה.
0: כן, אז אין ניתוק בין הזירות. איראן היא זו שקובעת למעשה איך תראה הפסקת האש, איך תראה הלחימה. ועוד נקודה חשובה, כי אני חושב שלא התעכבנו מספיק על סמל ראשון מיכאל טיוקין. אז אני רוצה להוסיף לך עוד פרט מידע, שני פרטים, ספי. הוא עלה ארצה ב-2020, לפני 6 שנים בסך הכל, מאוקראינה.
1: כן.
0: והוא הבן היחיד של אמו.
1: אוי.
0: שהיא אם יחידנית. זו הקרבה של האנשים שלנו שאמרת שעושים את כל מה שהם יכולים, סמל ראשון מיכאל טיוקין. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בדרום לבנון, בין היתר ההחלטה לכבוש מחדש את מבצר הבופור, תת אלוף במילואים אורן אבמן, הוא מפקד רכס הבופור האחרון בגולני. שלום.
3: בוקר טוב, השתתפו בצער למשפחה של סמל מיכאל
0: טיוקין.
3: כן, בהמשך לשיחה שלכם עם אמיר, אני רואה פה, אין לי שום רומנטיקה. אני רואה פה מציונות טקטית וחוסר אונים אסטרטגי. והבופור, בטח אם אנחנו מנסים לאמץ שיטות ב-2026, שהיו נכונות שנות ה-90, בעידן הרחפנים וטילים של 8 קילומטר ורקטות, אז אנחנו מנסים לחפות עם מציונות טקטית ומחיר כבד של לוחמים, על פשוט חוסר מצפן נוראי. כי מי שקובע כרגע מה שקורה אסטרטגית ברצועת הביטחון, זה אפילו לא טראמפ. אנחנו פשוט נזק אגבי לסיפור עם איראן.
0: רגע, אבל שנייה אורן, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, כי כשאתה שואל, אתה מדבר אנשי צבא, וגם אמיר עכשיו כפרשן צבאי פירט, הרכס הזה, רכס הבופור, משקיף בין היתר על מטולה. אז כשבאים ואומרים, לא יהיה יותר איום של נונטט, על יישובי הגבול, אז אין הכרח להחזיק גם בבופור, זה ברמה הטקטית, אני שואל אותך.
3: כן, ברמה הטקטית, רכס הבופור, כל האזור של יוחמור, וכל הרכס הזה, נכון, שהוא אזור טופוגרפית מאוד מאוד משמעותי. הוא נשלט מרמת נבטים, והוא צופה למעשה עד כמעט צור במערב. ביום טוב רואים גם את הים. האם זה ישפיע על ביטחון תושבי מטולה, שאני חד משמעית אומר שצבא הגנה לישראל הוא לפני האזרחים, וצריך לשמור על האזרחים, אבל האם השליטה הפיזית כרגע ברכס הזה, עם חיילים סטטיים, לא ישחק לידי הגרילה ולהיכנס עוד פעם ללופ שהיינו בו לפני דור? זאת אומרת, הלוחמים שנמצאים שם כרגע, שעושים באמת עבודה נהדרת ושמאוד מקווה שיחזרו בשלום, עוד לא נולדו שסיימנו שם את הפרק של יצאות הביטחון של 18 שנים. ולכן, האם ההישג הטקטי של לכאורה לשבת על נקודה טופוגרפית מסוימת, שנשלטת דרך אגב מרמת נבטיה בצורה מטורפת, עם שני צירים סך הכל שמובילים לשם, האם זה משרת את הביטחון של יישובי הצפון? בתור תושב הצפון, בשבת הזאת,
1: איפה אתה גר?
3: אני גר בגליל המערבי. אז בתור תושב הצפון, זאת אומרת, ואנחנו, לצערי אני אומר, אני באמת צר לי אם אני הורס שמחות ורומנטיקה, אבל...
1: לא, האמת היא צריכה להיות נר לרגלינו. תלך עם האמת המקצועית שלך.
3: אבל האמת שנר לרגלינו, שבמציאות הטקטית שמגלה צהל בכל זירות הלחימה, אנחנו פוגשים חוסר מימוש, ושאלתם את אמיר מה צריך לעשות, בשנת 2026 לא צריך רצועת הביטחון, עם חיילים שנמצאים במוצב, או במוצב מאולתר אפילו, כי הרי סיימנו בו בפור, עם חומות של תקווה, זה מונח שהדור שלי מכיר את זה, מטרים של מטרים של בטון, אל מול פצמרים, ובעידן רחפנים, וטילים של 8 ו-10 קילומטר, אנחנו צריכים לייצר מציאות אחרת טכנולוגית, בהיבט של עד הליטני, נורמן לנד, עם אמצעי איסוף וסגרת מגלי אש.
0: מה אתה רואה בעיני?
1: לא, אבל רגע, חברים, בואו שנייה. הדרג המדיני הגדיר מטרה. הוא הגדיר מטרה. גם אם לא בהחלטת קבינט מפורשת, שר הביטחון נשמע אומר את הדברים האלה בקולו. מי אם לא שר הביטחון? ישראל כץ, שנתייחס ברצינות לדבריו. עכשיו אני יודע שיש אנשים שיגחכו, אבל בכל זאת, הוא שר הביטחון.
0: כן.
1: ושר הביטחון אמר פירוק חיזבאללה מנשקו יותר מפעם אחת. אבל אני שואל אותך, כאיש מקצוע, בוודאי, כמי שמבין בנושאים האלה הרבה יותר משנינו, איך השיטה הזאת אל עבר הליטני וקצת צפונה לו, משרתת את פירוק חיזבאללה מנשקו? זה משרתת? זה מקדם אותנו למטרה הזו?
3: פירוק חיזבאללה מנשקו בתור הצהרה בומבסטית אל מול מציאות שטראמפ בהפחת טלפון יכול לעצור את כל האירוע בלבנון זה לעג לרש. ואם רוצים לפרק את חיזבאללה מנשקו, דווקא הכלי הכלכלי ומדיניות מאוד מאוד קשוחה של עיצומים כנגד ממשלת לבנון, הכנסת המלח ללבנון, סגירת השטח ללונגרן, תשפיע הרבה יותר מלשבת בבופור או לשבת ברס בידה. עכשיו, האם אנחנו משתמשים לזה כקלף מדיני, זאת אומרת, השטח כקלף מדיני, גם פה אני לא רואה שום תוכנית כלשהי.
1: זה מה שסיפרו לנו, אבל תת-אלוף אבמן, אמרו לנו, אנחנו נתפוס את השטח ונגיד לממשלת לבנון, אנחנו פה, והשיעים שפונו צפונה, יישארו בעיה שלכם בצפון, אם לא תפרקו את חיזבאללה מנשקו, ואז חיזבאללה יתפרק מנשקו. ובכן, בינתיים לפחות, זה לא כל כך מצליח. האם בעתיד אתה רואה את זה כן מצליח?
3: זה לא מצליח, וגם בוא נסתכל, ואני אומר עוד פעם, אנחנו חייבים להיות פרקטיים ולא רומנטיים. כי גם חמאס עוד להתפרק מנשקו ברצועה של 45-15. הסוגיה של חיזבאללה בלבנון, אסור למכור לנו לשקר עם חף או עם קוף, על היכולת שלנו כרגע, בנקודת זמן הזאת לעשות. חשבנו, באמת חשבנו, ואנחנו גם במקום אחר לגמרי בהיבט האסטרטגי, מה שהיינו בשישייה לאוקטובר 2023, זאת אומרת, זה החצי כוס המלאה. אבל מי שחשב שהמערכה של איראן תעשה קשר מיידי עם האירוע של החיזבאללה בלבנון, ועל ידי זה חיזבאללה התפרק מנשקו כתוצאה מלחץ כזו או אחר, חי
1: מרתה, אם היית בחדר שבו התקבלה החלטה הזאת בזמן אמת, היית אומר להם, חברים, אתם חיים בסרט.
3: אני הייתי שם יעדים הרבה יותר צנועים, אבל הרבה יותר משמעותיים. קודם כל, הגנה לאזרחי המדינה, ושלילת יכולת מחיזבאללה, לייצר איום של פשיטה לעבר הצפון. וזה סימן קריאה. זאת אומרת, על זה...
0: שזה כבר הישגת פחות או יותר עד נובמבר 24.
3: בדיוק, התמרון הקודם שהיה ב-2024 הוא תמרון שהיה בראייה אסטרטגית מאוד נכונה. זה היה פשיטה אסטרטגית. קרי, היעד היה מאוד ברור. ננו, השמדנו, הרגנו, חזרנו לקו כחול. עכשיו נוצרת מציאות של שבועות אחרונים, ושוב, מכל מי שיש לו ילדים שם, או מילואימניקים, או הבעל, או האישה, או הילד, שנמצא היום במציאות שמתהווה כרגע בלבנון, רואה סטטיות נוראית. עכשיו, בוא ניקח את הרחפנים, בוא ניקח את הטילים, בוא ניקח את הטכנולוגיה של 2026, למה אנחנו מנסים לייצר סרט של שידור חוזר של שנת 99-2000?
0: אז אורן אבמן, התחלת וזה דווקא מעניין אותי. אולי צריך... רגע, שנייה, ספי. התחלת מקודם ואמרת... התחלת לתאר כאן מצב שבו שדה לחימה אחר. אתה אומר נומנזלנד, שזה פחות או יותר מה שקורה עכשיו, גירוש כל השיעים מהאזורים הללו, הכפריים בדרום לבנון, ואז מה, איך אתה פועל טכנולוגית ולא עם אנשים? כי הרי אתה יודע, מיד יאמרו לך, כן, ראינו כבר כמה טכנולוגיה היא דבר חמקמק ובעייתי, למשל ברצועת עזה, אז מה פה?
3: נכון, אז עוד פעם, הכל בהקשר אסטרטגי, כמובן, והכל בהקשר של מה שקורה עכשיו במערכה הגדולה ובתמונה הגדולה של מול איראן וההסכם המתגבש, כן או לא, בעניין הזה. החיזבאללה הוא היום, הוא היה מצבא טרור עם יכולות מטורפות של אוגדה או שניים שיכולה לפסוש למדינת ישראל, חזר להיות ארגון גרילה. אל מול גרילה זה שיטת פעולה אחרת לגמרי. בשיטת הפעולה הזאת אנחנו צריכים לספק להם הרבה פחות מטרות, כי הניצחון שלהם, שהוא יכול להיות מגוחך ברמה האסטרטגית, זה להרוג לנו פה עוד חייל ועוד חייל ועוד מסוק לרמב״ם ועוד שני פצועים ועוד הם אחד שנפגע. ולכן את קלף הלחץ המדיני לצורך העניין שאנחנו יכולים להשיג על ידי ניתוק דרום לבנון, נשאר לבנון, לא צריך לעשות על ידי מוצבים הרעים וכמות כוחות אדירה, כי כרגע הכוחות הם סטטיים. עכשיו, עוד יומיים שלושה, החיילים שנמצאים עכשיו בבופור, החיילים המדהימים האלה, שעשו עבודה קשה ומדהימה, שנמצאים בבופור, עוד יומיים שלושה, הם יהיו חשופים לאותם הטרדות במרכאות, עוד ידיעה שולית בעיתון או במבזק חדשות בגלי צהל, של חייל שנהרג או חייל שנפצע. עכשיו, השאלה היא, מה? למה? האם עכשיו ירו כל יום טיל נונטט למטולה מרכס סליטר? זה לא היה. זה לא היה. ואפשר, האם אפשר לנטרל את זה? בטח עכשיו, אנחנו בחודש מאי, כבר זה לא חורף, אין עננות, על ידי איסוף משמעותי, לתחום מטריצה בדרום לבנון, עם גורמי איסוף וגורמי סגירת מעגל אש, וכל מי שנע שם, דמו בראשו, והוא בר מוות.
4: אתה אומר כדבאמים במקום אנשים בעצם?
3: אומר כדבאמים, כן. ורחפנים, וחיל האוויר, ויש לנו מספיק יכולות בצהל, ואנחנו לא צריכים להיכנס, דיברת על המערב אסטרטגי, אין פה עניין של מערב אסטרטגי, יש פה עניין עכשיו בלחמה תודעתית. כי הגענו למציאות, עכשיו אנחנו אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, זה לא רלוונטי. גם אני מאוד מאוד מאוד רציתי שאחרי 10 ימים האיראנים הרימו דגל לבן, וחיזבאללה יתפרק.
1: אבל אולי את אלוף אבמן, אולי צריך לעשות משהו יותר קיצוני. כי אם הגדרתם את פירוק חיזבאללה מנשקו כיעד, לפי דבריו של שר הביטחון, ישראל כץ, אז היה צריך לעשות את מה שנעשה ב-82. אולי היה צריך לתת לצהל, להגיד לו, צו צפונה, צו צפונה, תגיעו לבירות, תגיעו, ובאופן צבאי, תנסו להגיע כמה שיותר קרוב לפירוק חיזבאללה מנשקו. הם החליטו על משהו שגם צבאית לא ברור איך זה משיג את היעד שלו.
3: אז עכשיו, אנחנו צריכים גם להסתכל אחרי 3 שנים כמעט של מלחמה. שיש היום מילואימניקים שהיה להם צו ל-60 יום, הפך ל-100 יום, וסדירים שלא רואים את הבית בדרך, מהם מחגי תשרי לחגי ניסן. אנחנו במציאות שבו צהל מתוח עד קצה גבול היכולת שלו. הסדר יום המדינה זה לא עכשיו, האם עכשיו אנחנו מביאים עוד חיילים או לא מביאים חיילים, אלא איך מתגמלים את מעונות היום של מי שלא מתגייס. ואותם מילואימניקים ואותם סדירים שכבר למעלה מ-100 יום ולמעלה מ-300 ימים או 400 ימים ב3 שנים האחרונות, ואנחנו שמים על הכתפיים שלהם שריריות, חסונות, מדהימות, ישראל הכי יפה, אבל כמה? כמה אפשר?
1: אתה אומר היה בזה היגיון אם הייתה לנו יכולת מבחינת כוח אדם לעשות את זה, אבל אין לנו יכולת מבחינת כוח אדם, כי הממשלה לא רוצה לגייס או לא מוכנה מסיבות פוליטיות להכניס את היד לאש בנושא הזה של הגיוס.
3: אנחנו מדברים על עזה, תקחו את עזה עכשיו כטסקיס. אנחנו מדברים על לבנון. זה לא עכשיו 45-15 קילומטר שעדיין יש לנו מובלעת של חמאס בפנים. זאת אומרת, האם אנחנו ממשיכים עם הסיסמאות האלה של בוא נכבוש את השטח עד בירות? אוקיי, היינו בסרט הזה, היינו ב-82, נסוגנו ב-85, נסוגנו ב-2000. עכשיו, אני לא אומר, שלא אף אחד לא יבין אותי, אני לא אומר מה לא רק, אני אומר מה כן. אני אומר שאפשר להגיע ב-2026, עם הטכנולוגיה של היום, לאותם הישגים.
4: אבל מה, אבל אתה יודע, אני קורא עכשיו ספר של עמוס הראל, 629, שהוא מדבר שם בעצם על כל ההתנהלות המודיעינית, כן, זה ממש בתחילת הספר, ושהיא הייתה בעיקרה מונחת על פתרונות טכנולוגיים כאלה ואחרים, כל מיני פתרונות טכנולוגיים שהיו אמורים לפצות על מחסור במודיעין אנושי, נאמר כך. אז אתה יודע, כשאתה מתחיל לדבר על כתבאמים, ואתה מדבר על כל מיני טכנולוגיות של 2026, אישה לשואל, איך אנחנו לא נופלים שם? מה התחליף לבן אדם שרואה בעיניים שלו בסוף, כשהוא בשמירה באחד המוצבים?
3: מכיוון שאת חיי הבוגרים ביליתי ברצועת הביטחון, שאלה אז, החייל שעומד בעמדה לא מביא שום מודיעין. הוא אמור לשמש קלטז לאזרחים בצפון המדינה. אמור. אבל שזה עובר מעל הראש שלו, אז העניין הוא, עוד פעם, הפוסט-טראומה שלנו של 7 באוקטובר, שאנחנו צריכים להיות פוסט-טראומה, כי צהל נכשל ככישלון הכי גדול, מדינת ישראל נכשלה, ככישלון הכי גדול, שהיה מי שחר קיומנו. בפוסט-טראומה הזאת, אסור לנו להגיע למצב, או אני ממליץ מאוד שלא נגיע למצב, שבו שאנחנו נחשוב כל הזמן, שעוד כוח ועוד כוח ועוד כוח יביאו לפתרון. בלי מוח, לא יהיה פתרון. ובסוף מי ששלם את המחיר זה הלוחמים והמשפחות שלהם. ולכן העניין הוא זה לא מה לא עושים, אלא מה אפשר לעשות. צריך לעבור לשיטה של פשיטות. פשיטות, יש מודיעין טוב, חיילים יהיו עם בוץ על דגאון. אני לא אומר לא לעבור את קו כחול. אני רק אומר לא להיות סטטים ולא לשחק כזה הגרילה, ומציאות אסטרטגית כל כך מעורפלת.
4: תת אלוף במילואים, אורן אבמן, מפקד רכס הבופור האחרון, הבוקר הזה כאשר מותר
1: לאישו. הנה, מהבוקר יש בו מפקד אחר כנראה, אולי הוא יחליף איתך מילה. אתה יודע מי זה אגב? מי הולך להיות עכשיו? כי זאת לא לגמרי מוצב.
3: המגדים בגולני, המח"ט, מפקד האוגדה, זה מיטב האנשים שיש לנו בעם ישראל, ואני גאה בהם בצורה מטורפת.
4: אורן אבמן, תודה רבה לך.
3: יום טוב.
1: אני מזכיר מה שאמר ישראל כץ עוד פעם שר הביטחון, הוא לא רק אמר נפרק את חיזבאללה מנשקו, כן. ואנחנו מחכים שחיזבאללה יפורק מנשקו, כמו שהבטיחו לנו, כלקח אגב גם מהשבעה באוקטובר, אנחנו לא יכולים להשלים עם איום כזה מצפון, אז לא פרקת את חיזבאללה מנשקו עדיין לצערי, אבל הבטחת עוד משהו, שר הביטחון, אמרת לפני שנה וחודשיים, הנה דורון קדוש, צייץ את זה ממש לא מזמן, הוא אמר דין קריית שמונה כדין ביירות, דין יישובי הגבול שלנו בצפון כדין ביירות. אתה יודע כמה אזעקות היו מאז, יניר, בקריית שמונה, במרגליות, במטולה, באביבים? אתה יודע כמה?
4: רק
1: מאות.
4: רק 10 שיגורים מאות, בסוף מאות. שבוע הזה.
1: איזה דין קריית שמונה כדין ביירות ואיזה... טוב.
4: אתה רוצה שאני אגיד לך את התשובה?
1: כן.
4: ישראל קשרה קשר עם ארצות הברית, זה קשר חשוב מאוד, אבל בסוף הוא... אחד הבלמים המשמעותיים לפעילות של ישראל. ופה זה כבר נכנס לעולמות
1: עכשיו המדינים. עכשיו אנחנו נצטרך לנשום אוויר ככה, ולהתמוגג מהתמונות האלה של הדגל מעל הבופור. זה משרת את המטרה שהבטיחו לקיים? לא יודע.
4: נצא לחצי.
1: הלוואי וכן.
4: נצא לחצי, ויהיה איתנו אחר כך ראשי ריית צפת.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. חלס! השתחררתם? אתן לא צריכות שיוכלו לכן את הראש. היכנסנה למדריך הראשון למשתחררים של האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. הדרך הקצרה לגלות את הזכויות וההטבות שאתן זכאיות להן.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
7: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מוותרת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
8: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
7: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
10: עכשיו אנחנו רוצים ללכת לצפון ולשמוע מה שלום התושבים. את הדקות הקרובות נקדיש לכך, ונתחיל עם יוסי קקון, ראש עירי הצפת. שלום יוסי.
11: שלום ובוקר טוב.
10: כמה זמן לא שמעתם אזעקה עד סוף השבוע?
11: אנחנו כבר כמה חודשים, נעשה חדש האחרונה, למרות שהיה באזור שלנו, בצפת ברוך השם לא היה, ואתמול חזר אלינו.
12: למה נשמע אזעקה? מפני מה קרה?
11: אז התחיל בשש בבוקר שהיה אזעקות מסביב אלינו, גם מקומות שבדרך כלל אין, אז הבנו כנראה שזה מתקרב אלינו. גם קיבלתי עדכון בפיקוד העורף, התחלנו בהערכות אצלנו, פתיחת מקלטים, חמל, מוקד, כל מה שצריך. ואכן, בשעה 4 בצהריים בערך טילים שעפו לכיווננו, אפילו פה את מערכות ההתראה. גם בצפת, גם בצפת עיר, גם בצפת אקבר, יש לנו פה 3 אזורי התראה בכל 3 אזורים. והחזיר אותנו שוב אותם אחורה.
10: מה הנחיות הבוקר אצלכם בצפת, יוסי?
11: יש לנו שינוי גם בנושא מקומות העבודה, גם בנושא ההתקהלויות, ובעיקר, הבעיה הגדולה זה נושא של מוסדות החינוך. מוסדות החינוך בצפת הם רבים מאוד, ברוך השם, אך בצד שני, כל מוסד יש לו את הייחודיות שלו, יש מוסדות שיש מרחב מוגן, יש מוסדות שאין מרחב מוגן, יש מקומות שזה בבנייה קלה, יש מקומות שזה בבנייה קשיחה, וזה מרכיב מאוד מאוד את כל הנושא הזה.
10: כמה מוסדות נשארו סגורים אצלך הבוקר בגלל ההבדלים הללו?
11: יש לנו בעיקר בכל מוסד כמה כיתות שלא פעלו. יש לנו מוסד אחד, איזה בית ספר, תלמוד תורה שלא פועל בכלל, אבל כל שאר המקומות, חלקם פועלים, חלקם פועלים חלקית. יש לנו מעון שגם לא עובד. עכשיו צריך להבין, זה משפחה שילד אחד הולך, הילד השני לא, ואז האמא לא יכולה ללכת לעבודה, וזה גלגל, וזה שוב מחזיר את הכל אחורה, ושוב מחזיר את השגרה. אני הבוקר הייתי צריך לבצע כמה פגישות שבוטלו כדי לראות באמת מה קורה עם מוסדות החינוך, כדי לראות שאנחנו ערוכים. הייתי אמור להיות בירושלים היום לכמה פגישות חשובות.
10: או, אנחנו עוד רגע ניגע בזה באמת. כן. ואתה אומר זה בוטל. אני תוהה, אגב, עד כמעט כמה חודשים, היה לכם שקט, הדברים חזרו קצת למסלולם בצפת, גם ברמת המסחר, ברמת התיירות, ראית איזושהי התאוששות?
11: זה חוזר, אבל זה חוזר ממש ממש ממש לאט. החוסר אמון גם של התיירים, גם של התרחנים, הוא ממש ממש שברירי מאוד. זאת אומרת, אם בטבעי זה היה צריך לחזור במהירות מסוימת, זה חוזר במהירות מאוד מאוד איטית. ולא רק זה, אז הכל של אתמול שום, מחזירים אותך לכמה חודשים אחורה, בהתקדמות הזאת. וזה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל, זה משפחות שלמות שמתפרנסות, שזה משפחות שלמות ותיירים, וכל מה שאנחנו עושים ופועלים. אני אתן לך דוגמה, יום שחרור צפת, היה אמור להיות טקס גדול, מיד אחרי פסח, והוא בוטל כבר שלוש פעמים, והוא אמור להיות מחר. זאת אומרת, יקיר העיר ויום שחרור צפת, וכנראה שגם מחר נצטרך לבטל אותו.
12: תגיד, יוסי.
11: זה התקלות עד 200 איש.
12: כן.
11: זה לא פשוט.
12: כן. מישהו במערכת הביטחון התחיל לדבר איתכם, להכין אתכם לאפשרות שאירוע רחפנים יהפוך להיות גם בעיה שלכם?
11: לא, אף אחד לא דיבר.
12: אני אגיד לך למה אני שואל, כי בסוף אנחנו יודעים שמה שקורה בשדות קרב אחרים, במקרה הזה, השדה הקרב שמקדים אותנו, שדה הקרב באוקראינה, שם הדווח של הרחפנים האלה זה כבר 60 קילומטר. אנחנו כרגע מתמודדים עם אירוע של 10, קצת יותר לפעמים.
10: קצת יותר
12: כבר. 15 קילומטר. אם זה יגיע ל-60, אתם עמוק בתוך הדווח הזה.
11: לא צריך להגיע ל-60, אנחנו
12: חייבים
11: את הגבול.
12: לא, בסדר, אבל צהל גם נמצא בחלק מהשטח בדרום לבנון, אבל גם יוצאים נקודת הנחה שחיזבאללה משגר את זה, או שולט ברחפנים האלה בנקודה צפונית יותר, לצפת לא תהיה לו בעיה להגיע. אם אכן 60 קילומטר, זה יהיה חלילה גם מנת חלקנו כאן.
11: אנחנו נהיה בבעיה רצינית, אנחנו קודם כל בסבב הקודם גם לנו היה כתבאמים. ואנחנו רואים עכשיו את העוצמה שלהם, את הסכנה שלהם, שאולי לפני זה הם קצת פחות מסופרים. וזה דבר לא פשוט, ואנחנו מאוד מאוד חוששים, מאוד מפחדים, שהדבר הזה יהפוך לשגרה. אז אתה נמצא בתוך מערכה, שאתה יודע שאם מסיימים אותה, ואנחנו חוזרים לאיזה שגרה, אתה נכנס לתוך סבב.
12: עוד זה מדבר, וזה בא, אנחנו רוצים לדווח על התראות לחדירת קליטה יש סויין בראש הנקרא, מי שמקשיב לנו ונמצא באזור הזה לתפוס מחסה, בבקשה, סליחה שעצרתי אותך.
10: כן, יוסי.
11: בסדר, אני יכול להגיד לך שגם בנושא של הבגרויות של התלמידים והתלמידות שלנו, שלא קיבלנו את ההקלות שאנחנו צריכים לקבל, שאני חושב שחשבנו שצריך לקבל. גם בנושא הזה של המתווה של העסקים, שגם שם, נכון, שבאו לקראתנו כמה שפשר והכניסו אותנו לאיזה מסלול מחזורי, אבל גם המדד שם הוא לפי 25, 25 גם לא התאוששנו.
10: זהו, בדיוק. אז היום הממשלה אמורה לקבל שלוש החלטות בנוגע לצפון, שאמורות להעניק את השיפוי ספי של המלחמה הקודמת, כן? של עם תל אביב ואחרים. אז השאלה, האם אתה היית אמור להיות הרי בירושלים, זה היה בסדר היום, קיבלתם עדכון שזה ירד, או שזה עדיין קורה באיזשהו אופן?
11: לא, לא קיבלנו עדיין את כל שזה ירד, אבל אני אומר לך שיש סבירות מאוד גבוהה שזה ירד, כמו שזה ירד לצערי לפני...
12: למה?
11: אני לא יודע, אני לא נכנס לכל השיקולים שיש שם, אבל יש שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, יש לחצים כאלה ואחרים, ויש ערים כאלה שיותר מקורבות. הסיבות הן רבות. המציאות היא פשוט מורכבת מאוד, מציאות של עיר בגירעון, עיר עם חשב מלווה, עיר עם 72 אלף תושבים, לא עם 10 תושבים. עיר סוציו-אקונומי 2, עיר שמשבת...
12: אז רגע, אתה אומר לנו, לא מדברים איתכם על האיומים העתידיים שיכולים חלילה להיות גם מנת חלקכם. מבחינה כלכלית, אתה אומר, אני במצוקה איומה.
10: עוד מהמלחמה הקודמת, כן, לא מהסבב הזה.
12: אבל לוקחים את הזמן, מה שאמור היה לקרות היום כנראה לא יקרה היום, ואני לא יודע מתי זה כן יקרה.
11: פעם משמעית, אני אמרתי את זה לא פעם, לא פעמיים, אני אומר את זה גם עכשיו. יש הרגשה, כאילו צפת, ולא רק צפת, זה גם חצור וגם ראש פינה וכל הסביבה שלי. כאילו אנחנו לא קיימים, אנחנו כאילו איזה עיר רפאים כזאת, אנחנו לא מוגדרים לו כקו אימות, אנחנו לא מוגדרים כקו שני, אנחנו לא מקבלים שום מענק. עכשיו זה לא שאני מחפש איך להוציא כסף, אני אומר, אם גם ככה כבר המצב כזה, תן לעסקים שלי כמה שקלים שיוכלו מחר להתאושש, תן הקלות לנוער שלי כדי שיוכל להתגבר ולהצליח בגרויות ולהיות העתיד של צפת, תן לנו כמה שקלים לעבר את העיר הזאת, להוציא אותם להפוגות, 0-9 שליבי איתם, באמת אני לא משווה אותם לאף אחד, אבל 0-9 קיבלו תקציבי עתק להוצאה להפוגות של גיל שלישי, שנוער, לכמה ימים בחוץ, אני לא יכול להוציא אותם ללונה פארק אפילו, כלום.
10: יוסי, הקריאה שלך היא כל כך ברורה, וזה פשוט מדהים שגם הפעם הממשלה לא מצא זמן. אגב, עוד פעם, אני אזכיר עוד פעם, דובר בפיצויים על הסבב הקודם, כן? לא על המלחמה עכשיו של שהגעת הערי, ועל מה שקורה מלבנון כעת בשבועות האחרונים, אלא בסבב הקודם, וגם זה עדיין לא קורה. יוסי קקון, ראש עיריית צפת, אנחנו נעמוד איתכם בקשר כל הזמן, והטלפון שלנו פתוח. תודה
12: יוסי, תודה רבה.
10: תודה, פשוט מדהים.
12: ותסתכל למה הם כן מתעסקים, תראה את החקיקה בכנסת השבוע.
10: כן, כן, כן, כמובן, צריכים להספיק.
12: לזה יש זמן.
10: בוודאי. בסוף השבוע, בשבת לפנות בוקר, נפל טיל במרכז המסחרי, הישן, המוכר של קריית שמונה, וממילא העסקים שם סובלים בתקופה האחרונה, בתקופה האחרונה אני מדבר כבר יותר משנה, מקושי כלכלי, אז אתמול גם פגיעה פיזית. אחד מבתי העסק שנפגע הוא מכון יופי והמספרה בקריית שמונה של שלי יחזקאלי. שלום שלי.
13: שלום, נעים מאוד.
10: ואת כותבת, מאז שהעסק שלי נפתח, אני שמה בו את כל הלב שלי. וב-4 וחצי לפנות בוקר את מגיעה ורואה מה?
13: רואה הרס מוחלט, רואה את כל החלום שלי מתנפץ, שנים של עשייה, שנים של השקעה. אני עד היום משלמת הלוואה של שיפוץ שלקחתי בתחילת העסק. אני פתחתי ממש לפני 7 באוקטובר, ככה שלא באמת זכיתי ליהנות מהעסק שלי עד פה. והדעיכה היא משמעותית פה. והאנשים כבר לא נשארים בעיר, והמצב עצוב מאוד.
12: וואו, את פתחת לפני 7 באוקטובר, כלומר זה רק הפסדים מאז. כלומר, לא היה לך כמעט רגע אחד לקבל את העיר במלוא כוחה הכלכלי כדי שהעסק הזה בכלל יעמוד למבחן.
13: נכון, ואני בכל זאת נאבקתי ונלחמתי כדי להישאר, כדי להתקיים, כדי באמת להישאר בקריית שמונה בעצם. כל המשפחה שלי פה, כל החיים שלי פה.
12: רגע, רגע, אני רוצה להבין איך זה נראה. אני יכול קצת להיכנס למספרים, או שזה ככה לא ילך נוח?
13: תלוי.
12: כשאת מדברת על עלויות הקמה של עסק הזה, את יכולה לתת לנו מושג?
13: בטח, מעל 100,000 שקל
10: השקעתי. וואו.
13: כן.
12: וזה...
13: פתחתי לפני 7 באוקטובר, אז לא קיבלתי פיצויים, כי לא היה לי שנה קודמת. אני שנה קודמת הייתי שכירה. אני למדתי, אז הייתי חייבת לעבוד. ולא קיבלתי שום מענק בעצם, אז הכל יצא מכספי האישי. וזהו בגדול.
12: וזה בנוסף לעלויות המחיה שאת צריכה להתקיים. רגע, את יכולה לספר לנו על הסטטוס שלך? יש לך משפחה?
13: אני אימא לתינוקת בת 10 חודשים, נשואה, בעלי. ויש לי פה
12: משפחה צעירה עם... כן, כן.
10: ורגע, אבל שלי, בתקופה האחרונה, ואולי את יכולה לסמן לי, כי אם אתה רוצה שהיו כל מיני גלים של תקופה האחרונה, נגיד אחרי הפסקת האש בסוף 2024, חש באיזושהי התאוששות?
13: כן, אבל הגלים האלה לא באמת, לא, ממש לא, אנחנו באותו מצב, באותו סטטוס, המצב לא משתנה, חוסר ודאות נשארת, הפחד קיים, הילדים שלנו באמת עוברים סיוט יומיומי, האזרחים פה מפוחדים, האזרחים פה בורחים.
10: עכשיו גם שלי, העניין הוא שאת לא יודעת, מדברים כל הזמן על התרעננות, כמה אפשר להתרענן שהעסק שלך סגור בסוף?
13: אנחנו ממש, אני ספציפית קיבלתי את ההתרעננות הזאת, הלכתי ליום יומיים וברחתי. אנחנו כבר לא יכולים לראות בתי מלון, אנחנו כבר לא רוצים להיות בשום מקום אחר חוץ מבבית שלנו, אנחנו רוצים שגרה, ושגרה אין פה, לא משנה מה, אין פה מציאות שאפשר לתפוס אותה, זה מציאות פסיכית. אנחנו מרגישים כאילו אנחנו בכלל חיצון, כי אנשים לא באמת מבינים מה קורה פה. אנחנו מרגישים כאילו אנחנו בתוך המלחמה, כאילו צריכים לתת שמדים, ואני בתוך המלחמה ואני לוחמת, פשוט ככה.
10: אגב, המכון שלך תארי לנו מצב של לא יודע מה, מאז שהתחילה הלחימה בדרום לבנון, במה שמכונה בצדק על ידי רבים מהתושבים כמלחמת הפסקת האש, העסק מתחיל לחזור, יש אנשים שנכנסים, באים, תראי לנו קצת את השבועות האחרונים.
13: בשבועות האחרונים כן היה עבודה, אבל לא באופן שוטף, כי יש יום שכן, יש מעון, יום שאין מעון, יום שהלקוחה שלי לא יכולה להגיע, כי לילדים שלה הם מסגרת. החוסר ודאות פה הוא פסיכי, כאילו אנשים לא יודעים מי נגד מי, ואם אפשר לצאת מהבית, אנחנו באמת... זה כאילו ממש לנסות ולהיאבק בשגרה הזאת. זה פשוט להתאמת, אנחנו כבר עייפים.
10: בטוח. שלי, משהו מבחינת הסיוע, דיברנו מקודם עם ראש עיריית צפת, על הסיוע שאמור להגיע מהממשלה, וגם זה מתעכב. מה שאת רוצה להגיד על זה?
13: אני עדיין לא קיבלתי סיוע.
10: לא קיבלת סיוע?
13: אני עדיין לא יודעת מה יהיה. אין לי מושג לגבי זה. האמת שאין לי שמץ. אני הגשתי את ה...
10: ולא קיבלת עדיין שום סיוע שלי בשנה האחרונה, בתקופה הזו?
13: לא, עוד לא. הלחימה, הסבב הקודם, אני לא יודעת אם נפתח לו מתווה. אני יודעת שנפתח לסבב הזה של החודשיים של אפריל מרץ, ואני הגשתי.
10: שלי, חזקי לי.
13: היה פה את הממשלה.
10: כן.
13: הם הגיעו לפה, הבטיחו לנו דברים. מאז אין לי מושג.
10: שלי, ספרי לנו רק בקצרה על העסק שלך, אם בכל זאת למישהו, למי שהיא מזדמן להגיע לשם.
13: האמת שאין לי עסק להזמין, אבל אני ספרית, אני מעצבת שיער, אני עושה קלות, איפור ושיער, אני עושה החלקות, הוספות שיער, כל מה שקשור לאישה, כל מה שקשור לביוטי, ובאמת בעזרת השם שאני אחזור, אני אשמח מאוד שכולם יבואו ואין לי, אין לי מושג לגבי זה. האמת שאין לי שמץ, אני הגשתי את ה...
10: ולא קיבלת עדיין שום סיוע שלי בשנה האחרונה, בתקופה הזו?
13: לא, עוד לא. הלחימה, הסבב הקודם, אני לא יודעת אם נפתח לו מתווה. אני יודעת שנפתח לסבב הזה של החודשיים של אפריל מרץ, ואני הגשתי.
10: שלי, חזקי לי.
13: היה פה את הממשלה.
10: כן.
13: הם הגיעו לפה, הבטיחו לנו דברים, ומאז אין לי מושג. אין לי מושג.
10: שלי, ספרי לנו רק בקצרה על העסק שלך, אם בכל זאת למישהו, למי שהיא מזדמן להגיע לשם.
13: האמת שאין לי עסק להזמין, אבל אני ספרית, אני מעצבת שיער, אני עושה קלות, איפור ושיער, אני עושה החלקות, אוספות שיער, כל מה שקשור לאישה, כל מה שקשור לביוטי, ובאמת בעזרת השם שאני אחזור, אני אשמח מאוד שכולם יבואו ו...

0: בקצרה על העסק שלך, אם בכל זאת למישהו, למישהי מזדמן להגיע לשם?
1: האמת שאין לי עסק להזמין, אבל אני ספרית, אני מעצבת שיער, אני עושה קלות, איפור ושיער, אני עושה החלקות, הוספות שיער, כל מה שקשור לאישה, כל מה שקשור לביוטי, ובאמת בעזרת השם שאני אחזור, אני אשמח מאוד שכולם יבואו ויהנו.
0: איך קוראים למכון היופי?
1: שלי
0: הרסטייל.
1: שלי הרסטייל.
2: יאללה, שיפתח מחדש ונראה בימינו.
0: כמה שאתה מהר.
2: והעסק יסגשג, ונקווה שגם העיר, מישהו צריך לדאוג לזה. תודה רבה.
0: תודה רבה, שלי.
1: אמן, תודה רבה.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לחזור אל הלחימה עם הנגיעה שלה לפוליטיקה, והאיש לעשות את זה איתו הוא יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, מילואימניק בעצמו. שלום יועז.
3: בוקר טוב.
0: טוב, בפועל, בהתחלה היינו אומרים לדבר על איום הרחפנים, אבל עכשיו כשאתה מסתכל על הפעולות האחרונות ומה שאפשר לפרסם בבוקר, על ההשתלטות על המבצר הבופור והפעילות בנחל הסלוקי, ספי פה מ-8 בבוקר שואל מה התכלית?
3: אני אגיד לכם שני דברים. אחד, בהירות צריכה לבור. מדינת לבנון צריכה לשלם מחיר שאנחנו משלמים מחיר. לא יכול להיות שיש פה אוכלוסייה במלחמה, והרגע דיברתם עם שלי, אני נמצא לפחות פעם בשבוע בצפון, פעם זה על כחייל, פעם זה כאזרח. יש פה משפחות משרתים, תושבי הצפון, גם עוטף עזה, ומצד שני חלקים גדולים במדינת ישראל שבנתק מוחלט.
2: למה בהירות לא בוערת למיטב הבנתך? הרי שר הביטחון הבטיח שדין קריית שמונה כדין בהירות.
3: זה מזכיר מאוד את ההבטחות שלו ושל סמוטריץ' שגרגר לא יעבור לעזה, ולמחרת מסעיות, אלפי מסעיות נכנסות לעזה ומעבירות סיוע. זו ממשלה שטובה מאוד בדיבורים ומעט מאוד במעשים. אנחנו לא יכולים לקבל את זה. אני לא יכול לקבל לא את הבעיות של שלי ולא את העובדה שנהרג לנו היום חייל בן בודד, אתה יודע, על אמא שלו שעלה מאוקראינה, מיכאל טיוקין. בעיניי זה לא משהו שאפשר להמשיך לחיות איתו ולעבור לסדר היום. אנחנו לא יכולים לקבל את זה, ואנחנו צריכים לסיים את המלחמה הזאת, כשמצבנו טוב יותר ובטוח יותר, ותושבי הצפון יכולים לישון בבתיהם בשקט, כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל.
0: אז אני מעלה אותך לקומה המדינית, ואם הייתה לך אפשרות, היית מדבר עם מקבלי החלטות בצורה הזאת, ואומרים לך, תקשיב.
2: למה מדבר? בוא תהיה בקו, אתה מתמודד לכנסת, מה אתה עושה אחרת?
0: לא, רגע, ספי, תן לי, אני חופשה לשאול את השאלה הזאת בצורה הקלאסית שאתה שואל כל הזמן, אני רוצה לשאול אותך אחרת. ויגידו לך בסוף, תשמע, יועז, עם כל הדיבורים ובהירות בוערת, בסוף יצאת למלחמה עם האמריקנים באיראן. העלות והמחיר של זה, זה שהאמריקנים קובעים מה קורה פה בכל הגזרה, ואומרים לך, אתה לא יכול עכשיו לראות שום דבר בבירות, מה גם שאתה מנהל איזשהו מסע ומתן קצת משונה עם ממשלת לבנון. מה תגיד?
3: אחד, אני חושב, יש פה שני מרכיבים. המרכיב האחד זה באמת מה אנחנו עושים מול לבנון, מול מדינת לבנון, ואני מכבד מאוד אמריקאים, הידידים הכי טובים שלנו בעולם, ועדיין בהירות צריכה לבור כאשר תוקפים חיילים שלנו, וכאשר תוקפים את תושבי הצפון. זה אחד. וזה נמצא, נגיד שזה נמצא במישור הדיפלומטי. החלק השני הוא לגמרי של ממשלת ישראל. העובדה שצהל לא יכול לעמוד במשימות שלו, כי אין לו כוח אדם. אנחנו 3 שנים בתוך המלחמה, כמעט 3 שנים, ועדיין הצבא נשאר קטן ולא חכם, למרות שקראו לזה קונספציה, למרות שהשימו את כל העולם ואשתו מבן גוריון וצפונה, שהם אחראים לזה שהצבא קטן יותר ופרקו אוגדות, השימו את אייזנקוט, השימו את בני גנץ. אני לא מוריד מאף אחד אחריות, אבל היום הם בממשלה, זו הממשלה. היה אמור עכשיו להיות צבא הרבה יותר גדול, שמסוגל לשבת גם בבופור בכוחות גדולים, גם ברחצים הגבוהים בלבנון, גם בעזה, גם באיוש. נכון להיום הצבא לא יכול לעמוד בכל המשימות okay. שלו.
0: עוד רגע נגיע לשמיכה הקצרה ולחוק הפטור מגיוס שהממשלה הזאת מנסה עדיין לקדם, אבל אני רוצה לשאול אותך או שאלה קצת יותר אולי בסיסית, מהותית. אתה אומר, בירות צריכה לבעור. בירות בערה, גם יותר מפעם אחת, גם בסבבים הקודמים וגם כמובן לפני שנים. מה יצא מזה? זאת אומרת, בסוף אתה נשאר עם ממשלה שיכולותיה, ממשלת לבנון, יכולותיה לטפל בחיזבאללה, ראינו כמה הן טובות בשנה בין הפצקת האש לבין המלחמה הקודמת. דרום לבנון ריק כמעט לגמרי מישים, אז בירות תבער, ואז מה?
3: יניר, יש פה משהו קוסמי במזרח התיכון. שום
2: היגיון לא עובד.
0: לחץ ממי על מה?
2: שום היגיון לא עובד. לחץ על ממשלת לבנון, לעשות יותר.
0: לעשות מה?
3: כן.
2: אני לא יודע אם זה יצליח, אבל כרגע אין עליהם לחץ כזה, הלחץ הוא סטטי, כן? יש להם את הבעיה הזאת של תושבי דרום לבנון שעלו צפונה, עם זה הם מתמודדים בינתיים, וזה לא מוכיח את עצמו, זה לא מספיק להם כדי לפעול, צריך להגביר את זה, או לעשות משהו אחר לגמרי.

0: יש להם יכולת ללחוץ, אתה אומר, אפילו עליהם לחץ לעשות מה.
1: אז אני מתחבר למה שספי אמר, וזה מעבר לזה. המסר שעובר במזרח התיכון, למרבה הצער, היינו רוצים להיות עכשיו בחלק מהשיר של ג'ון לנון, אימג'ן, אנחנו במזרח התיכון, מה שעובד, זה המסר של הפעלת כוח. עם מדינת לבנון, אני חוזר, מדינת לבנון, והיא עדיין מדינה, נכון שהיא לא מתפקדת ב-100%, אבל היא עדיין מדינה, עם מדינת לבנון, לא מרגישה את המחיר לזה שתוקפים בצפון, בצפון המדינה שלנו, אז זה יימשך. זה פשוט, זה מה שראינו בעזה, זה מה שאנחנו רואים בלבנון, זה מה שאנחנו רואים באיוש, כל האויבים שלנו, אם הם לא מרגישים לחץ, הם לא עושים כלום. ולכן, נכון לנקודת הזמן הזאת, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, קיבלה החלטה להכיל. אני חוזר למילה המשוקצת הזאת, שבעצם הייתה חלק מהמדיניות של הממשלה הזאת, ערב השיבה.
2: אוקיי, יועז הנדל, זמננו הולך ואוזל. קצת פוליטיקה, הסקרים האחרונים לא מנבים לכם גדולות ונצורות.
0: ההפך.
2: לא עוברים את אחוז החסימה. מה הצעד הפוליטי הבא שלכם?
1: אנחנו נעשה חיבורים בתקופה הקרובה, אני לא מסתכל על הסקרים כזה משהו שמכתיב לנו שום דבר, אנחנו חייבים לוודא שמדינת ישראל יוצאת מהברוך.
2: יש כבר חיבורים שמסוכמים ורק לא הודעתם עליהם?
1: יש, אני אגיד ככה, אתם תראו חיבורים בתקופה הקרובה, זו המשימה שלי. אנחנו, אם אנחנו לא נעשה חיבורים, אנחנו נקבל
2: חיבורים בקטנות או חיבורים עם משהו גדול?
0: אתה מתחבר למפלגה גדולה או אתה מחבר קטנות?
1: כל חיבור, כל חיבור של משהו, של גורם פוליטי, כל חיבור של גורם פוליטי עם המילואימניקים מביא לתוצאות מאוד טובות בהקשר של המספרים אם תרצה, אבל המשימה שלנו היא גדולה מזה, היא לוודא שיש פה ממשלה ציונית, שאנחנו לא מקבלים עוד פעם ממשלה שנשנת על המפלגות החרדיות או על המפלגות
2: הערביות. לא, בסדר, בסדר, הלכת למסר, אותי קצת מעניין המיקרו הזה, כי זה החידוש לנו.
1: אבל אני רוצה...
2: את המסר אנחנו מכירים, מכירים אותו.
0: ממשלה
2: ציונית, בלי חרדים, בלי המפלגות הערביות, מכירים. יודעים שהעמדה שלך נאמרה פה, לדעתי, יותר מפעם אחת. אבל תעזור לי רגע להבין, אתה אומר, בכל מקרה תהיה תועלת אלקטורלית בחיבור שאתה חושב לעשות, אני שואל, אבל שוב, תנסה לעזור לי להבין, האם אתה הולך להתחבר עם עוד מפלגה שכרגע לא עוברת את אחוז החסימה, או למשל, או לבנט כזה, לא יודע, למפלגה יותר גדולה.
1: אז אני רוצה לחדד לכם, אני רוצה קודם כל שאלה שלקחו את המדינה הזאת על כתפיהם בשבעה באוקטובר הם אלה שהובילו. יש אנשים שעשו משהו מאז השבעה באוקטובר.
2: אתה לא בדיוק עונה.
1: לא, אז אני אומר לך בכוונה, כל חיבור שאנחנו בודקים במערכת הפוליטית מביא אותנו למצב שונה ממה שאנחנו רואים. יש פה אנשים מיואשים שמסתכלים על המערכת ואומרים, טוב, שום דבר לא יכול לקרות. אני חושב שאם לא יהיה את הכוח הפוליטי שיכפה על המערכת הפוליטית, לא משהו שמחויב לגוש או לביבי, אלא למדינת ישראל, שום דבר לא יקרה. ולכן זו המשימה שלי.
0: הייתה המשימה שלך, אגב, יועז הנדל, גם בבחירות הקודמות, לדעתי, אז זה לא צלח. אמרת, אנחנו נכפה ממשלת אחדות. אני ממש זוכר את המילים האלה, וזה לא צלח. למה שזה יצליח עכשיו?
1: אתה זוכר שלא הייתי בבחירות הקודמות, שעזבתי את המערכת הפוליטית. אני, מבחינתי, חלק ממה שאנחנו רואים עכשיו, זה חוסר היכולת שלנו להבין מה היעדים של מדינת ישראל. אני מפחד שאנחנו נתפרק, נגיע למצב של רוב לא ציוני. עזוב רגע את ענייני הביטחון, אני מפחד שאנחנו נתפרק, יהיה לנו פה אוטונומיות ערביות בלי מדינת ישראל, בלי משילות, ושטייטלים חרדים שבהם אנחנו לא שולטים, הם לא חלק מאיתנו, אנחנו שלטון הכופרים, והם, אתה יודע, משוטטים להם
2: מחלה. אני חייב להחמיא לך, תראה, אתה במיומנות מאוד גבוהה. השאלה האחרונה שנשאלת, עם מי אתה הולך להתחבר, וסיימת את התשובה הזאת עם השטייטלים והאוטונומיות.
1: אני מבטיח שיהיה חיבורים, אני מבטיח שזה החיבור שבסוף, המרחב הזה, זה מה שיקבע את עתידה של מדינת ישראל, ואני מחויב לזה.
0: אוקיי, יועז הנדל, יושב ראש המילואים ניקים, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: טוב, חיבורים, תגיד לי אחר כך מה אתה חושב איזה חיבורים הולך לעשות. בכל זאת, היה לך כמה שעות עם איזה מישהו שהוא חיבור פוטנציאלי. אנחנו נצא למהדורת החדשות של השעה 9 ומיד צפי ואני חוזרים אליכם לשעה השנייה.
3: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.

0: עושים. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
1: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
3: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: כוכבית 6609.
4: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
5: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: מורן דדוש, תושב גורן.
8: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
6: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר בגליל המערבי. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים או נזק. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מיכאל היה בן יחיד לאמו. הם עלו לארץ מאוקראינה בשנת 2020. טרם פורסם מועד הלווייתו. עם פרטי התקרית הקשה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: מיכאל, זיכרונו לברכה, נפגע מרחפן נפץ ששיגרו מחבלי חיזבאללה בכפר זוטר השרקיה, שנמצא מעבר לליטני, כ-10 קילומטרים משטח ישראל, שם פועלת סיירת גבעתי. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים מהסיירת באורח קל. הרחפן פגע אתמול בלילה בשעה 10:30, מה שמעיד על כך שיש לחיזבאללה יכולות פגיעה ברחפנים גם בשעות החשיכה. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז תחילת מלחמת הפסקת האש.
11: כוחות צהל השתלטו על מבצר הבופור בדרום לבנון ומבססים שליטה באזור, כך לפי הודעת דובר צהל. הבוקר פיקוד העורף החמיר את ההנחיות בצפון הארץ בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה בסוף השבוע. הלימודים בקו העימות ובאזור מירון בוטלו והחופים סגורים לציבור הרחב. בצפון רמת הגולן, קצרין, קדמת צבי ובגליל העליון התבצע מעבר למדרג פעילות חלקית. משה דודוביץ', ראש מועצת מטה אשר, אומר בבוקר טוב ישראל, אני רוצה להכריז על יום אבל על אובדן הצפון.
13: התושבים שלנו הם לא סוג ב', שיקום, מיגון צפון, אלה סוגיות, זה לא פריבילגיה. אפילו למחות אנחנו לא יכולים. במידה והנושא הזה לא יובא לאישור עוד היום, אני אמליץ לחבריי, ראשי הרשויות, להכריז פה על יום אבל.
11: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הבוקר, איראן הסכימה לוותר על נשק גרעיני.
14: We're getting what we want slowly, very tough negotiators. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that.
11: אנחנו מקבלים במסע ומתן בדיוק מה שאנחנו רוצים, לאט, כי איראן פועלת בקשיחות. אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, נסיים את זה בדרך אחרת. כך אמר טראמפ בראיון ברשת פוקס והוסיף, דבר אחד שאני חייב לדעת, זה שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לכך, כך טראמפ. בניו יורק טיימס דווח הלילה כי טראמפ דרש להכניס תיקונים לטיוטת ההסכם שיכללו הערכת הפסקת האש, גישה מלאה לכוחות האמריקנים דרך מצר הורמוז ופירוק איראן מנשק גרעיני לטווח ארוך. הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע כי יצא להפגין היום במספר רב של מוקדים במחאה להמשך מעצר העריקים החרדים. המפגינים החרדים מבטיחים כי ההפגנות תהיינה סוערות, כשמספר מצומצם של מפגינים כבר חסמו הבוקר את כביש אחת באזור קריית יערים בעקבות מעצר עריק. הולך רגל כבן 70 נפצע קשה מפגיעת רכב באשקלון, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר, ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, והצוות אמיר בייר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
15: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
16: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של ספי ויניר, 9:04. עוד מעט נדבר על הפגנות שמבטחים בחברה החרדית היום. הפגנות, שלום לך ספי.
1: שלום, שלום.
0: שאני מודה שאני לא כל כך מבין על מה הם, הרי אין גיוס, זה לא שעבר איזשהו חוק שאמור לגייס, אלא בדיוק ההפך.
1: לא, זה שעוצרים עריקים, הם מפגינים.
0: כן, אז יהיו איתנו בהמשך אבי מימרן וישי כהן. את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח דווקא עם כיוון אחר. עם אסתי רשבסקי, שהיא בת 31, אם לשלושה, והיא מתגייסת במה שמכונה מסלול שלב ב'. אנחנו רוצים להבין מה זה אומר מבחינתה, ומה זה אומר בהמשך. שלום אסתי.
2: שלום, שלום.
0: שלום.
1: אנחנו יודעים שגברים חרדים עושים את מה שקרוי שלב ב', רק נאמר במשפט למי שלא יודע, שלב ב' זה למי שלא עשה שירות סדיר, זה לעשות לו איזושהי טירונות קצרה, או קצרה כן. יותר, קצרה פחות, ואז אחר כך להכשיר אותו לאיזשהו שירות מילואים. אבל לנשים אני פחות שמעתי שהדבר הזה קורה.
2: כן, כן, נכון, גם לנשים יש.
1: כן.
2: אני שמחה על ההזדמנות הזאת, מתרגשת.
0: אפשר לשאול מאיזה מגזר את מגיעה, אסתי?
2: דתי לאומי. אני מיישוב אלי. ובעצם מה שהביא אותי לעשות את הצעד הזה, זה ככה החלטה משותפת שלנו כמשפחה. גם בעלי עשה בעצם את שלב ב', וגם אני רציתי מאוד מאוד ככה להיות חלק.
1: בעלך מבית, בעלך מבית חרדי, נכון?
2: נכון, נכון, חרדי חסידי. אנחנו ככה נתן הקדמה בקצרה, אחרי השביל העשירי, כמו שכולנו התהפך העולם, גם אנחנו קמנו והחלטנו וראינו שאנחנו אי אפשר להמשיך, אנחנו חייבים לעשות משהו גם אנחנו. והחלטה הראשונה שקיבלנו כמשפחה זה קודם כל ככה להביא חיים לעולם, ונולד לנו תינוק בשם לוי, ככה כעם כלוי יקום. החלטה השנייה שקיבלנו זה שבעלי התגייס. היום בעלי הוא גם חלק מכיתת הכוננות ביישוב. היישוב שלנו, יישוב אלי, זה אנחנו גרים גם בשכונה בגבעה A, שלצערי יש לנו 3 חיילים שנפלו. השכנים שלנו ככה מיד ראינו את ההתגייסות של כולם, מאות ימי מילואים, וכמובן ששאלנו את עצמנו מה אנחנו עושים בשביל עם ישראל. ואחרי שהוא התגייס חיכינו ככה שהקטן יגדל, והגיעה הזדמנות ככה ש...
1: אז רגע, כמה זמן הטירונות שלך עכשיו אמורה להימשך?
0: כי אמרו לנו שאת לחוצה בזמנים, כי את אוטוטו עולה על האוטובוס בתל השומר, נכון? לטירונות בגיל 31.
2: נכון.
0: אז כמה זמן?
2: בדיוק. 3 שבועות.
0: 3 שבועות.
2: 3 שבועות.
1: רגע, ואת עושה את הטירונות הזאת עם עוד נשים כמוך? או עם מלשביות? איך?
2: עם קבוצה של נשים, שכל אחת ככה עצרה את העולם שלה ומביאה עם המקצוע שלה מה שהיא יכולה לתת.
1: יפה, רגע, ואז מה? קיבלת את ההכשרה, תלמדו לראות את החיילות הבסיסית וכו'.
0: ואת הולכת להיות סמלת מבצעים, נכון? סמלת מבצעים, לשם, ומייעדים אותך להיות סמלת מבצעים?
2: כן, כן, מילואים, ומה שצריך בשביל שאנחנו נהיה חלק מהעם הזה ולתת. כל אחד צריך לשאול את עצמו, עם כל הכבוד לעבר, מה אני עושה היום בהווה בשביל העתיד, בשביל שעם ישראל ינצח, בשביל ש...
1: ובעלך נשאר עם לוי בבית עכשיו 3 שבועות, אה?
0: לא רק עם לוי.
2: עם לוי ועם ילדה בת 10 ועם
0: ילד בן 8.
2: כן, כן.
0: זהו, אז את יודעת מה, אסתי, אפשר לשאול גם עם שני ההורים מילואים לי, כי מה זה אומר לגבי הבית, אבל כן מעניין אותי לשאול, כי אמרת ככה שאת מהציונות הדתית, אבל בבקור גם את גדל בבני ברק, ואנחנו מבינים גם למד בסמינר חרדי, ועוד מעט יהיו איתנו כאן שני חברים, אבי מימרן וישי כהן, ונדבר על ההפגנות של החרדים. ואמרת, כל אחד צריך להחליט ולעשות מה שהוא יכול. איך את רואה את הדברים האלה?
2: תראה, אני לא נכנסת לסוגיות פוליטיות. אני יודעת על עצמי שכל אחד מהעם הזה, כל אחד צריך להסתכל על הכלל, לא על הפרט, להסתכל מה אני יכול לעשות עם הכלים שלי, מה אני יכול לתת היום. שוב, כמו שאמרתי, היום, עם כל הכבוד לעבר שלי, כל אחד צריך לעשות בהווה משהו בשביל העתיד, בשביל עם ישראל. אז שכל אחד, יש היום את האפשרויות, בעליה בשלב ב', יש התאמות מדהימות שעשו להם, שמרו על הכל, ואני יודעת מהסיפור האישי שלי שאפשרי. זה כל אחד
0: מסתכל
2: על עצמו.
0: אסתי רשבסקי מתגייסת במסלול שלב ב', בת 31, אם לשלושה, אמורה בעצם להיות במילואים כסמלת מבצעים. אסתי, איך אומרים, יישר כוח ותודה רבה לך ובהצלחה.
2: תודה רבה לכם, תודה.
0: ומשם,
1: כן, רגע, לפני שבוא תתיישר לי רגע קו, הייתי באיזה צוללת, חדרי עריכה, זה וזה, מה אני קובעת, גם רואה בבוקר כותרות בעיתונים, כאילו זה נורא נורא חשוב אם הבחירות תהיינה ב-15 בספטמבר, או לא יודע.
0: אז אני אגיד לך, זה לא חשוב, וזה לא חשוב מכיוון שזה ברור שאמרתי לך את זה, אני חושב מהיום הראשון שראש הממשלה יעשה כל מה שהוא יכול כדי להישאר ראש ממשלה עד 27 באוקטובר.
1: אז איפה הדברים כרגע?
0: אז הדברים כרגע לפחות שנתניהו עושה,
1: אנחנו החלפנו תפקידים, בדרך כלל אני אמור לענות על השאלות האלה, אבל עכשיו אתה ככה חיפית עליי, נכון?
0: בכל זאת יצאת מהצוללת. שנתניהו עושה כל מה שהוא יכול נראותית להראות לחרדים שהם עדיין חלק ממנו, כן? מה זה אומר? זה אומר שבמקביל לזה שהשבוע אמור לעלות בקריאה ראשונה חוק התפזרות הכנסת, אחרי שאושר בקריאה טרומית, נתניהו אומר לחרדים, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי להביא את חוק הגיוס. אלא שמרוב שהוא רוצה,
1: עכשיו כבר אין סיכוי שהוא יעשה את
0: זה. זהו, עכשיו לא רק זה, הרב לנדאו, שהוא מנהיג הציבור הליטאי, אומר, אנחנו לא רוצים את זה בכלל, אל תביא לנו את זה. עכשיו השאלה היא למה הוא אומר את זה, ולמה החרדים עושים את זה. כי יש אומרים, הוא לא רוצים לתת הכשר לחוק הזה, אבל בפועל מאוד היו רוצים לראות את החוק הזה, כי בפועל הוא פותר את רוב רובם של החרדים משירות, ומגייס רק חלק קטן מתוכם. אבל לתוך זה, וזה באמת האבסורד, שהתחילה כאן המגמה, וזה התחיל מגפני בשבוע שעבר, שאומר לא לשתף יותר פעולה עם המשטרה, מכיוון שהתחילו מבצעי עצירת עריקים.
1: אני רוצה להבין, אני חושב שמכל האירוע הזה יש שאלה פוליטית אחת, שהיא חשובה והיא מסקרנת אותי. האם יש בשלות, בשסן, אני כבר, לגבי יהדות התורה זו השאלה, כי המצביעים שם הם מאוד תומכים, הם תומכים נתניהו, ברובם כמעט מוחלט, אבל ביהדות התורה, האם יש בשלות לממשלה בהרכב אחר? לדעתי זאת השאלה הגדולה מכל הרע שיש עכשיו, החקיקה וציטוטים מפוליטיקאי או מרב כזה או אחר.
0: לדעתי הצנועה לא.
1: כן, לא הליטאים ולא אפילו הקצה של הגורניקים?
0: הכל תלוי מה יקרה בבחירות ואיך תיגמרנה הבחירות, לפי איך שזה נראה כרגע זה נראה כמו בעיקר חנדלך.
1: אתה מסכים איתי שזאת שאלה שכדאי שנמקד בה את הדיון עם שני חברים?
0: בבקשה, אבי מימרן, רדיו קול חי, ישי כהן, כיכר השבת, שלום חברים.
3: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, אבי.
1: תשמט לכם הלסת אם יתברר שאחרי הבחירות הבאות אנחנו נראה מסיבת עיתונאים של גפני וגדי אייזנקוט, שבמסגרתה הם מספרים על חתימה על הסכם קואליציוני. מימרן, נתחיל איתך.
0: בבקשה, אבי.
3: תלוי מאוד בתוצאות, ותלוי מי שאר המרכיבים. כלומר, יאיר גולן לא יהיה שם, ליברמן לא יהיה שם, אז איך?
1: אתה אומר לא. בקיצור, אתה אומר לא.
3: יפה.
1: לא יקרה. כלומר, תשמט הלסת ולא יקרה, זה מה שאתה אומר.
3: יכול להיות שגפני רוצה, יכול להיות שאייזנקוט רוצה, טכנית לא רואה איך זה קורה, איך הקלפים מסתדרים? מאוד מאוד מוזר.
1: אישי?
4: מפשוט שזכמתם בזה נכון. אם הגוש, שגפני אומר, אני לא חולק מהגוש הזה, אבל אני אתכנס אליו כגוש עדיין, גוש 61, שאם נתניהו מביא 61 אחרי הבחירות עם החרדים, הסיכוי שזה יקרה שואף ל-0.
1: לא, זה אנחנו מסכימים, אבל בזה אנחנו מסכימים.
4: אם יהיה תקו בין הגושים, אני בוודאי רואה מסע ומתן בין החרדים, לפחות בשלב הראשון.
0: מסע ומתן לצורך הקמת ממשלה עם הצד הזה, או מסע ומתן לצורך משיכת חבל והצגה לנתניהו?
4: לא, יש כמה, אין הצגה לנתניהו, אם אין נתניהו שרוצה להקים ממשלה, אז אין הצגה. אם נתניהו מצחיק לממשלה, החרדים איתו, וכל מה שיספר סיפור אחר מנסה להרצות את הציבור, אבל אם לנתניהו 61, וזה מה שאנחנו רואים כרגע בסקרים, אז אני כן רואה אופציה שבה דגל התורה ואגודת ישראל הולכות ראשונות למסע ומתן עם אייזנקוט, אני מדגיש אייזנקוט, לא בנט ולפיד, והם מנסים להגיע לחוק גיוס מוסכם. עכשיו אני אומר כך, זה לא מחייב שהחרדים ישבו בתוך הקואליציה הזו, יכול להיות שבשלב ראשון הם יהיו בחוץ ובשלב שני ייכנסו, אבל כן נראה מסע ומתן, כי מבין כל מרכיבי האופוזיציה הנוכחית, אני חושב שגדי אייזנקוט הוא היחיד שגם מציג מתווה ריאלי, נכון שהוא לא מקובל על החרדים, אבל מתווה ריאלי, ועוד אתה שומע את בנט ואת לפיד,
0: כולם,
4: ליברמן, אומרים אפס, אפס, פטורים, כולם, זה מגיע לך גד איזנקוט ואומר, לא, אני מכיר בעובדה שיש לימוד תורה, אני מכיר בערך של זה, ואני מציב 3% ממחזור גיוס, שזה בערך 4,500 חרדים שיקבלו פטור מגיוס.
5: אגב, גם יאיר גולן אומר משהו דומה. אמרת לא יאיר גולן, אבל גם יאיר גולן מתחיל ככה.
1: זה מימרן אמר לו יאיר גולן.
4: כן, סליחה. אבל יאיר גולן יש לו אמירות שמבחינת החרדים מאוד קשות, לכן אמרתי, נדבר על רשות הממשלה, ממשלה ברשות.
1: השאלה הגדולה היא ליברמן, האם ליברמן מאפשר את זה?
5: עכשיו אבי אני חוזר אליך ונכנס עוד יותר עמוק, אולי אנחנו עדיין באיזושהי קונספציה על כוחם של החרדים להיות אלה שממליכים ממשלות, ממליכים את נתניהו, כי בפריפריה לפחות שאתה שומע, בטח מהצד שמתנגד נתניהו, יש קולות שדיברנו עם יועז הנדל קודם, ויש גם לא מעט אנשים שסבורים שזה יכול להגיע גם ממפלגות אחרות שאומרים, רגע, אנחנו בכלל לא רוצים פה חרדים, אנחנו רוצים להקים כאן ממשלה מחוץ לחרדים, אז יכול להיות שבכלל המפלגות החרדיות יהנה בסופו של דבר הכבס להקמת ממשלה אחרת לגמרי? הם מבינים בזה? הם חוששים מזה?
3: גם לשאלה הזו התשובה תלוי מה התוצאות. על פניו החרדים תמיד יישארו לשון מוזניים, איך שאתה לא הופך את זה, אלא אם כן נחזור פה לסבבים כמו שהיינו בעבר, שאין הכרעה ויהיה מסע ומתן לפה לא שם, ועדיין לא תהיה הכרעה, אבל בסופו של דבר הכל תלוי בתוצאות הבחירות. המפלגות החרדיות כרגע לשון, כרגע לשון מוזניים. אנחנו רואים בסקרים שאין שינוי דרמטי בין הגושים. אנחנו פחות או יותר עומדים על מנדט לפה לשם. יועז הנדל, מי זה? תזכירו לי, יועז הנדל, יועז הנדל, מי זה?
1: הוא דיבר פה לפני רבע שעה. כן.
3: יועז הנדל, היה כזה נכון עם הטלפונים, עם התקשורת. כן,
1: תראה, מימרן, אתה יכול, אבל במקרה הזה אתה רואה את יועז הנדל והנתונים של המילואימניקים, אבל האג'נדה הזו של הגיע הזמן לגייס את החרדים, בוודאי...
3: אני לא מילואימניק.
1: רגע, מימרן, אתה בעצם, הייתה לך אמירה פה ככה בנימה המזלזלת, כי האג'נדה של המפלגת המילואימניקים הייתה אמרה, בואו נגדיל את ההוגה, נגייס עוד אנשים. זה נשאר חזק על סדר היום, אתה יכול לצחוק על זה, אתה יודע, עד מחר בבוקר, אבל...
3: לא צוחק על זה, צוחק על האיש.
1: אז זה הפרסונלי, הבנתי, בסדר.
3: כן, הפרסונלי לגמרי, לא צוחק חלילה לאנשים שמשרתים במילואים, הוא נכנס...
1: לא עניין המילואים, על כך שבציבור הישראלי יש סנטימנט מאוד מאוד חזק, וזה כנראה גם יתורגם באיזשהו אופן, בפתק ההצבעה, מי בכוחו להביא לגיוס של יותר אנשים לצהל, כדי להפחית את הנטל על המילואים ניקים. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה נוספת.
4: לא, אבל אני רוצה בחצי משפט, השנאה, לנתניהו, ויש שנאה כזו לצערנו, אתה יודע, יש מאבק פוליטי ויש שנאה, ויש שנאות בתוך הפוליטיקה היום, השנאה לנתניהו, לדעתי לפחות גדולה יותר מכל נושא אחר, גם מנושא הגיוס של החרדים, ואם יצליחו להציג מתווה שאיזנקוט יציג אותו כמתווה שסוף סוף הצלחנו לקפל את החרדים, והחרדים יציגו גבעד, אבל ידעו לחיות איתו, אז במחיר, אם יצטרכו לשלם את המחיר של ללכת למתווה, שהוא לא המתווה הנוכח, אולי יותר קשוח, אבל נתניהו יורד מהבמה הציבורית, וקמה כאן הממשלה יציבה לארבע שנים ללא נתניהו.
1: אתה אומר זה גם בסיס, אתה ראיתי אחד הציוצים שלך, אישי כהן, שלדעתך הדברים של אייזנקוט הם בסיס למסע ומתן, כלומר, אתה מדמיין את רונן מנליס במסע ומתן בבית הרב לנדאו בעוד חצי שנה.
4: אני רואה את רונן מנליס לא חוזר על הטעות של ציפי לבני.
5: הוא עושה את זה לפני גם, אתה אומר.
3: אני לא רואה את שס אומר
1: לך. שס אני גם לא רואה, אבל גם מישהו לא מדבר על שס.
4: נקודה אחת וחצי משפט, הרי בשבוע האחרון, השבוע האחרון היה שבוע, אגב, עד סוף השבוע כולל הבוקר, אם אני לא טועה, של מתקפות מצד בנט ולפיד וגם ליברמן, על אייזנקוט הזה שהוא בכלל מציג מתווה שיש פה פטורים לחרדים, שהוא נפגש עם גפני, ועדיין בסקרים זה לא מתורגם כך, זה מתורגם לכך שבנט ולפיד ממשיכים לרדת במגמה עקבית, ואז הם קודם שיכולים מגמה עקבית של לזנק אבלי מעלה. לכן אני אומר, אם בסוף, יום אחרי הבחירות, לא יהיה גוש אחד שישיג 61, ויצטרכו את החרדים למסע ומתן, ולא ייתנו לחרדים כל מה שהם רוצים, אבל ייתנו מתווה שגם לעיני המילואימניקים יראו כאן שינוי, וגם כלפי החרדים יראו כאן משהו שאפשר לחיות איתו, אני כן רואה, אני לא אומר בוודאות, אבל אני כן רואה אופציה שהחרדים ישבו בממשלה בראשות גדי איזנקוט.
5: כן, אני רוצה להסכים שלא ספק הגוש הזה יפנה, כשהוא ירצה להקים ממשלה, גם לחרדים, אולי קודם כל לחרדים. אגב, אבי, כשאתה אומר לא שס, כל פעם שומעים אותך ככה ברקע, אומר לא שס, לא שס, וגם ספי פה אומר, אז בסדר, אז אפשר לשבור אגב את הגוש החרדי הזה, לנתק את שס מיהדות התורה, כשמדובר בעניין הזה של הגיוס?
4: תראה,
3: אני לא יודע, כל השיחה שלנו כל כך תיאורטית שאנחנו...
5: בסדר, רבי, אתה לא יכול להגיד כל פעם לתוצאות.
1: זו פוליטיקה, נו, מה, אנחנו כל היום תוכנים מים בזה.
3: לא, לא, אז אני אומר דבר כזה.
1: כשקיימנו בו 1,000 דיונים, אם חוק הגיוס יעבור או לא יעבור, זה לא תיאורטי.
5: בבקשה.
3: אריה דרי בונה מאוד הרבה שנים על 4-5 מנדטים שנמצאים בליכוד, ושייכים לש"ס, לטענתו, לש"ס המיתולוגית. וארבעה מנדטים הללו חונים בליכוד כבר 20 שנה, כי יש ברשות הליכוד אדם בשם נתניהו, וכשהוא לא יהיה שם, הם מיד חוזרים לליכוד. ובשל התופעה הזו, הוא כבר שנים לא עושה את הטעות של אמירות או יציאה נגד הברית עם הליכוד, גם כשיהדות התורה עשו את זה בחודש האחרון, הוא נמנע מלעשות את זה. ולכן הם יהיו בחירות, ונתניהו לא יפרוש, אני מדגיש, אם נתניהו יישאר ברשות הליכוד ולא יפרוש, ותהיה אופציה אחרת להקים ממשלה, דרי לא ימהר לעשות את זה.
1: כלומר, יישאר באופוזיציה עם הליכוד.
3: יישאר באופוזיציה עם הליכוד.
4: או שהוא יציג את זה כמו כמי שנגר בלית ברירה אחרי יהדות התורה.
1: וואה, זה דרמה גדולה אם דבר כזה קורה.
3: אלא אם כן נתניהו עוזב את רשות הליכוד כאופוזיציונר. יש סיכוי גדול שזה יקרה עם הליכוד באופוזיציה.
5: כן.
1: רגע, אבל אני רוצה...
4: דבר אחד, שבכל מה שקשור להנהגה הרוחנית של ש"ס, אתם שומעים שם התבטאויות על נתניהו שהן לא פחות חמורות מהנהגה של דגל התורה ואגודת ישראל. נכון שברמה הפוליטית דרי הולך לקו פוליטי, מבחינתו גם צודק שהוא צריך, שביבי עדיין צריך הרי חזק ושהוא 100% בגוש והודעות גיבוי ליונתן אורך, כל זה נועד כדי להגיד אני זה לא יהדות התורה, כדי לשמור על השלושה מנדטים,
1: כדי שנתניהו לא יוכל לעשות לו קמפיין כל לש"ס הוא כל מסוכן. כן,
4: יום אחרי הכל פתוח.
1: אהה, רגע, ותגידו, מה המצב, יש עוד שאלה בעצם עוד קודם לכן, כועסים על אריה דרי, ראיתי שם...
5: אז רגע, צריך להזכיר, היה, זה בדיוק, הכנתי להצביע את זה. כן, כן, לא, היה אירוע, לדעתי זה הפרס הראשון לציון בבנייני האומה, וראינו קריאות ושלטים של בחורי ישיבה ספרדים נגד היושב ראש אריה דרי, זה היה ברקע אי הגעתות של הרב יצחק יוסף לאירוע. תכניס אותנו קצת שם, מה, מתחילה להיות פה פוזיציה לאריה דרי?
1: מה בשר הציסה, כן?
3: אישי, מה?
1: לשניהם קשה לדבר שרה ודרי.
3: אני אציג את זה בצורה
1: קדיקים אתם.
3: מדובר באירוע
1: אירוע קטן, לא חשוב.
5: כן, אבי, בבקשה.
1: לא, חבל להתעכב על זה. כן, אישי, בבקשה. הכבוד שלך.
4: זה די מדהים שאם עכשיו אני הייתי מראיין את אחד משניכם ואומר לכם,
1: לא, זה בגלל שמימרן אמר אישי. תקשיב, אם מימרן לא היה מגלגל את הפוח האדמה הזה אליך, אני לא הייתי אומר מילה. כן, בבקשה.
4: אגב, אירוע מאוד משמעותי שמתרחש כבר חודשים ארוכים מאחורי הקלעים ופרץ החוצה, סביב מאבק פנימי בתוך ש"ס ודרישה של שמגיעה מלמטה לגמור את האירוע הזה של מועצת חכמי התורה, מי נשיא מועצת חכמי התורה, מי ממשיך את הרב עובדיה יוסף, וזה אירוע שהתפרץ באירוע הזה שכולו כולו אירוע של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, סוג של דרישה של הצעירים שם בישיבות, מאריה דרי תחתוך את האירוע.
5: מה זה תחתוך את האירוע, אבי?
1: איזה אירוע? אני לא הבנתי, אבל.
5: כן, הבנתי כלום, איזה אירוע?
1: באמת עכשיו, על מה הם רבים שם?
3: יש מועצת חכמי התורה, רגע, יש מועצת חכמי התורה שמורכבת מכמעט 10 ראשי ישיבות ורבנים חשובים מאוד בציבור הספרדי.
1: יש 10 חברי מועצת היום, 10?
3: לדעתי 10, נכון? 9-10. אין למועצת הזו באופן רשמי נשיא מועצת חכמי התורה, זה תואר שהיה למרן הרב עובדיה יוסף, משם הוא עבר לחכם שלום כהן זכר צדיק לברכה, ונשאר מונח על המדף, ותלמידי הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף.
1: אוקיי, אתה רואה שמסבירים לנו לאט, אנחנו מבינים מהר.
5: זה ממש פלג.
1: אז הם אומרים, למה אריה דרי לא דואג שהרב
3: יצחק יוסף ימונה לה? יצחק יוסף בבנייני האומה, שיש בו 2,500 בחורים או אברכים, שהם מתלמידיו המובהקים של הרב יצחק יוסף, ורק 4 או 5 או 10, לא יודע כמה, צעקו בוז שהזכירו את
1: זה. רגע, אז למה רב אריה
5: לא דואג לזה?
1: שאומרים רב אריה, למה רב אריה לא ממנה את הרב יצחק יוסף, שברור לגמרי שמבחינת הרבנים הספרדים, נכון, הוא כאילו סמכות הכי משמעותית, לא?
3: כן, לדעתי הוא פשוט נמצא בין הצדדים, יש פה עוד ראשי ישיבות חשובים בגילאים אחרים, כל אחד עם הכבוד שלו, והוא קשה לו להגיד להוא כן ולהוא לא, אז הוא נסה לסחוב את הזמן, למרות שלדעתי הוא יודע בוודאות שאלקטורלית מרן הרב יצחק יוסף הוא הנכס הבא של ש"ס. באופן פוליטי אני מדבר עכשיו, אני לא מחלק פה ציונים לרבנים, זה לא יקרה בשיחה שלנו, אבל
1: אני יכול להציע לך עוד פרשנות, מימרן, הוא לא רוצה לחלוק בכוח, הוא לא רוצה לחלוק בכוח.
3: אני לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע, אני חושב שהרב יצחק יוסף ברגע שהוא דווקא אני רואה באמת בחודשים האחרונים קשר טוב מאוד עם אריה דרי, באמת, לא סתם.
5: רק צריך להזכיר למי שלא יודע, הרב יצחק יוסף זה הרב שחלק מהאמירות שקשורות אליו זה גם מי שבטלן אסור ללכת לצבא, מי שקבל צו גיוס שיקרא אותו ויזרוק אותו באסלה, כן, זה האיש שאריה דרעי לא רוצה לשים אותו כרגע.
1: כן, אבל לא בגלל זה,
5: לא ברור
1: שלא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
6: לא,
1: לא,
6: לא, לא, למה ממרה מגגרת את הפוח אדמה לא את זה לאישה ואישה בחזרה? קודם כל אני אומר, אני אגיד את זה בחצי משפט, אני חושב שלממרה ולי יש בעיה לבקר את אריה דרעי, ואני חושב שביקרתי
1: לא, 100% אישה אם יש
6: לך את זה, אם אתם רוצים לרדת לרזולוציה של חרדים אז אני אתן לכם את זה במשפט. לא נוח לעיתונאי חרדי לדבר על מאבקים פנימיים או על תככים פנימיים בתוך ההנהגה הרוחנית, כי לפני שאנחנו עיתונאים אנחנו חרדים, ולכן זה קצת
1: בגלל הכבוד לרבנים אתה אומר, לא בגלל זה, 100%. לא, בסדר גמור.
3: אישה, אתה יודע, הפעם הייתי אומר לחבריי בתקשורת החילונית הכללית, הייתי אומר להם, חבר'ה, אנחנו קודם חרדים, אחרי זה עיתונאים. אומרים, כן, אתם לא אובייקטיביים, אתם לא יכולים להעביר ביקורת על הנהגה שלכם. היום אישה, מאז הרפורמה המשפטית, אנחנו בחברה ענקית טובה של עיתונאים לא אובייקטיביים, שלא יכולים להעביר ביקורת על ההנהגה הפוליטית.
1: וואי, וואי, וואי, לקחתם את זה קשה, חברים.
6: לא, למה?
1: להגיד
6: את זה לשוחר,
3: חצוצרות
6: שמתרעמים
1: ומתלוננים
6: על שוחרות. ספציפית.
3: שמדובר
5: אבל
3: על רבנים, אנחנו
5: כן.
3: לא אובייקטיבית.
5: אוקיי, אבי מימרן, רדיו קולך, ישי כהן.
1: לא הספקתי, שבת... אבל עוד נקודה.
5: טוב, מה, איזה
1: אין
5: עוד...
1: אין לנו
5: איזה...
1: זמן?
5: נו, איזה עוד נקודה רצית?
1: לא, ישי כותב שאין לנו כן, זמן. טוב, זמן. בסדר.
5: תודה רבה לכם, תודה חברים. תודה רבה.
3: יום אחד נגיש את התוכנית ביחד. יום טוב, שבוע טוב.
5: תודה רבה. כבר חומד. אבל אגב, הרב יצחק יוסף, אז שולחים לי ככה עוד ציטוטים שלו רק מאתמול, כן? מדבר על חילונים של ימינו, הם לא שוגג. ואז הוא אומר, יש דיון, האם הם תינוק שנשבע כמו תינוק שנחטף לכפר ערבי, שאבא ערבי ואמא יהודיה, ואז כשמחזירים לחיק היהדות, הם צריכים טבילה, כן? זה חלק מהדברים שאומרים מי שקוראים להפוך אותו לנשיא מועצת חכמי התורה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא. רואים את זה בדרך כלל בעיתונות הכלכלית, אבל מן הסתם ההשפעה היא על חיי כולנו.
1: ראיתי שפייסבוק
5: מתה,
1: פייסבוק מתו, כן, מתה, שזה כן, שזה אינסטגרם ופייסבוק בגדול, נכון?
5: גם
1: מפטרים עשרות אלפי עובדים בעולם.
5: כן, כן.
1: עשרות אלפי עובדים.
5: וזה מגיע גם לפה, וגם מוויז, וראינו את, בעצם גל של פיטורים, בין היתר, זה הכניסה של ה-AI כמובן, אנחנו רוצים לפתוח את זה קצת ולדבר על ההשלכות עם זוהר לבקוביץ', יזם ומשקיע בהייטק, שלום זוהר.
7: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
5: בסדר גמור, אתה יכול לשים גם את הדגש למשל על הדולר הנמוך כאן בארץ שאני מעריך שמשפיע גם בצורה כזאת או אחרת. זה הולך להיות עכשיו גל שאנחנו נראה כל תקופה פיתורים של בני אדם בעקבות ה-AI, או שזה גל אחד ואז כל המשק הזה יתחיל להסתדר מחדש?
7: אני חושב שכרגע אנחנו רואים פה שלושה גלים שמגיעים במקביל, אחד מהם הוא ישראלי יותר. הגל הראשון זה שחברות בשנים האחרונות מאוד מאוד התנפחו בגדלים שלהם, הייתה תקופה מאוד טובה, החל משנת 21, 21 וקצת פחות, חברות גדלו ועכשיו טיפה מתייעלות. זה דבר תקופתי, אני 25 שנה בשוק הזה, זה קורה מדי פעם, לא צריך להיות מוטרדים, זה יעבור. הנקודה השנייה שהיא ייחודית לנו, דולר. הדולר היום נמוך מאוד, מה שמאוד מייקר את העובד הישראלי. אתה יודע, בעבר הייתה לנו בדיחה באחד מהגלים האלה שהדולר התרסק, שהאופשור הזול של ישראל הפך להיות קליפורניה, שכבר יותר זול להעסיק עובדים בקליפורניה. אנחנו צריכים לזכור שעם כל הכבוד למוח היהודי, יש עוד מוחות בעוד מקומות בעולם, וברגע שאנחנו היקרים ביותר, זה משפיע, וכשהחברות הישראליות מוכרות בדולרים ומשלמות בשקלים, והפערים משתנים כל כך, הישראלים עובדים פשוט הופכים ליקרים יותר, וזה גל שאנחנו חווים אותו כרגע. יעבור או לא יעבור, זה כבר עניין של מדיניות, מדיניות ישראל, מדיניות ארצות הברית. אבל כשהדולר כל כך נמוך אנחנו בבעיה. והגל השלישי שוואלה, אין מושג לאן הוא הולך, זה הנושא של AI. ה-AI משפיע על מקומות עבודה הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מתחילים להבין. כרגע אנחנו מרגישים את זה בהייטק, כי עם כל החידושים, עם קלוד, עם סטודיו, עם אפשרויות אחרות, אתה יכול לעשות היום דברים שבעבר היית צריך 100 עובדים, היום אתה יכול לעשות את זה עם שני עובדים שיודעים לכתוב פרומפטים נכונים. אבל חבר'ה, זה מתחיל בהייטק, אבל זה יגיע לכל מקום, זה יהיה נהג
8: אמוני יותר. רגע, זה בעצם זוהר, זה גל הפיתורים הגדול בהייטק של ה-AI, זה זה?
7: זה הגל של ה-AI, שאצלנו בארץ עכשיו משולב גם עם הנושא של הדולר חלש יותר, אבל כן, זה הגל.
8: גדול, אבל זה זה. רגע, עכשיו תגיד, מה אמור לעשות אדם שלמד מדעי המחשב, מתכנת?
0: למד קוד לצורך העניין.
8: למד קוד. הוא עכשיו בגל הזה, מה, הוא בצרה, או שלדעתך הוא ימצא את עצמו?
7: כן, הוא בצרה. כרגע בשלב הראשון, מי שלמד קוד, שירוץ וגם ילמד איך להשתמש יותר טוב במערכות AI ואיך להפוך ליותר יעיל, כי עוד יהיה פה מקום של התייעלות שמי שיודע גם להשתמש יותר ב-AI, יהיה עדיף על מי שלא יודע, ולכן עוד תהיה לו תעסוקה לאורך זמן. אני חושב שהנושא הזה של כתיבת קוד על ידי בני אדם הולך די להיעלם. הבת 17 שלי שלמדה עד עכשיו מדעי מחשב, אני המלצתי לה, וואלה, אולי זה הזמן טיפה לשנות, אולי לנסות ללמוד כיוונים קצת אחרים, כי זה הולך לחטוף מכה.
0: מה, ביוטכנולוגיה? לאן שלחת אותה?
7: במקרה, כל הסגן, אז היא מתכווננת קצת לשם, קצת לרובוט ולמקומות האלה.
8: וואי, זה כזה מדפרס, כי נגיד ב-10-20 שנה האחרונות שאנחנו מדברים על תעסוקה עתידית, תמיד אמרנו לעצמנו, אם אנחנו נהיה טובים במחשבים ובטכנולוגיה, אנחנו נבטיח את עצמנו הכי טוב. בסוף מתברר שזה הענף שנפגע ראשון, כלומר, אנשים שעובדים עוד בעבודות כפיים אפילו, שיש להם איזושהי מיומנות שהיא לא טכנולוגית, את זה הטכנולוגיה יותר מתקשה להחליף.
7: כן, תראה, היו בעולם מהפכות טכנולוגיות, תעשייתיות וכו'. אני חושב שזאת המהפכה הראשונה שהראשונים שחוטפים זה הצווארון הלבן. אבל זה יגיע לכולם, זה לא יעצר בזה. בואו נסתכל כמה שנים קדימה, רופאים יהיה הרבה צורך בהרבה הרבה פחות. עיתונאים דרך אגב יהיה צורך בהרבה פחות. כל מקצוע שאנחנו מסוגלים לחשוב עליו.
8: רגע.
0: למה עיתונאים?
8: מה, איך היה יחליף את יניר? בוא תעזור לי. בוא תעזור לי.
0: לפי בטוח הוא לא יכול להחליף, אבל כן.
7: אותו לא, אבל אותך אולי כן.
0: יפה, זוהר. לא נפלת שם. לא, אבל אתה, כי הרי בסוף, צריך לעשות כאן, להדביק, הרי בסוף זה עניין של להדביק פער. הרי מה קורה? תקן אותי אם אני טועה. בכל הבינה המלאכותית, מי שטוען את הבינה המלאכותית בבינה, הם בני אדם, נכון? גם ברפואה וגם בעיתונות, ועדיין יש פער בין, נגיד, אם מישהו שואל את ה-AI, אז הוא יכול לתת לו כל מיני פייקים ושטויות וזה, לבין בן אדם שמכיר את החומר. אז מה אתה רוצה להגיד? הפער הזה מצטמצם כל הזמן?
7: אני רוצה להגיד שהפער מצטמצם, אם לא יצטמצם כבר סופית. דרך אגב, את הגרסה האחרונה של קלוד, כתב קלוד, לא בני אדם. הפערים מצטמצמים מהר מאוד. המערכות האלה יודעות להכין לעצמם כבר דאטה, שהוא יותר סינתטי, שהוא יותר מעונדס, אבל הן יודעות כבר ללמד את עצמם את השלבים הבאים. והקצב התפתחות הוא דרמטי. אתה יודע, ראיתי איזה חישוב שמישהו עשה, שכל יום של אבולוציה של ה-AI מקביל לערך ל-5,000 שנה של האבולוציה האנושית.
0: קצת הגזים, לא?
7: שבוע, אני חושב שהוא עשה את זה דווקא שמרני מדי, כי הוא עוד לא מבין את הקצב שזה הולך לעלות.
0: וואלה.
7: ואנחנו הולכים, ה-AI הולך להחליף את רוב המשרות שאנחנו מכירים כרגע. האם זה אומר שלא נמצא לעצמנו משרות חדשות? לא יודע, לדעתי אישית לא, אבל...
0: וואה.
8: לא, אבל משהו פה לא מסתדר הרי, כאילו בסוף צריך להיות לזה איזושהי רגולציה, הרי לא יכול להיות שזה יהיה עולם בלי תעסוקה.
0: אבל הרגולציה לא מנצחת, הטכנולוגיה אף פעם.
8: לא, זה לא יכול להיות, רק חברות הביג-טק הן היחידות שתהיה להן הכנסה, זהו.
7: רגולציה לא תעצור פה את הקדמה. בעבר היית יכול להשתמש ברגולציה, היום אתה תעשה רגולציה, הסינים לא יעשו, אז מה, אז המוצרים הסינים יעלו על פי המוצרים האמריקאים. אתה לא יכול לעשות רגולציה חלקית ורגולציה מלאה לא תהיה. אני חושב שהעולם ישתנה, זה לא בהכרח בעשר שנים הקרובות, אני חושב שיהיה עולם עם הרבה פחות תעסוקה, עם הרבה יותר פנאי, והממשלות יצטרכו למצוא דרך איך עדיין ממסים את הארגונים האלה, על מנת שכולנו נוכל
0: לחיות. אז לגבי הממשלות, הרי בסוף כל הזמן אומרים, הקטר של המשק הישראלי זה ההייטק, בין היתר בגלל ההכנסות הגדולות, וכמובן הכנסות ממיסים, ולא רק, וגם מקומות העבודה. איך זה אמור להשפיע עכשיו על המשק הישראלי, שגם ככה, אתה יודע?
8: לא, הוא אמר פה משהו מדהים, אגב, סליחה שעצרתי אותך.
0: כן.
8: אני הקשבתי לך, מה שאתה אומר בעצם,
0: כן, ספי.
8: זה שזה יהיה עולם ללא תעסוקה, והממשלות, באמצעות ההכנסות שלהם, הרווחים של חברות הביג-טק, יצטרכו לחלק כסף לאזרחים שממנו הם יחיו. זה מה שאמרת עכשיו.
7: אני כקפיטליסט חושב שאנחנו עוברים לעולם הרבה יותר סוציאליסטי, שהממשלות ייקחו חלק הרבה יותר חזק. אבל לגבי השאלה השנייה שלכם, לגבי מה שקורה בישראל, בישראל זה לא רק הנושא של AI, הדולר משפיע מאוד, הרגולציה המקומית משפיעה מאוד, מה שיקרה בבחירות הקרובות משפיע מאוד, ולי יש תחושה שהממשלה הנוכחית קצת פחות אכפת לה מהייטק, בעיקר מאז שהייטק עמד בקפלן באמוניו. והדולר הנוכחי הוא די מחסל את ההייטק.
5: יגידו לך מי שיגידו לך, אחרי ששמעתי את זוהר לבקוביץ', גם זה לא צריך לעניין אותי יותר, ההייטק. גם ככה אני עכשיו יכול להעמיד פה חוות של שרתי קלוד.
8: לא, כי אז אם ההייטק הישראלי לא ימשיך להוביל, אז גם ההכנסות שיגיעו למדינה ייפגעו. מה זה, איזה מין דבר?
7: בלי ההכנסות של ההייטק, התלג של ישראל הוא במקום לא גבוה באפריקה, בואו.
8: תחשוב כמה המדינה קיבלה עכשיו רק מוויז, מרפפורט.
7: כן, אנחנו חייבים את ההייטק, ועוד לא צריך גם להספיד את ההייטק, אנחנו עברנו משברים, את המשבר של הדולר עברנו כבר כמה פעמים ושרדנו, משברים הוא גלובליים, שרדנו, המשבר של ה-AI גם אותו נשרוד, אבל יש שינויים.
5: תגיד
7: זה... יכול להיות שהרבה פחות מפתחים, אבל זה יעבור.
5: תגיד, זה משנה את תיק ההשקעות שלך, כשאתה מסתכל על ההייטק כמו שהוא נראה?
7: תיק ההשקעות שלי הוא ברובו הייטק, אני מאוד אוהב הייטק ומבין הייטק, זה משנה את הפורטפוליו של החברות שבהן אני משקיע. אני היום פחות משקיע בחברות שאני חוזה איפה הם יהיו בעוד 10 שנים, כי אין לי מושג, כי יכול להיות שהעדכון שקלוד יוציאו היום אחר הצהריים ישבור את זה. אני מסתכל על חברות שצומחות הרבה הרבה יותר מהר, שמשתמשות ב-AI על מנת לצמוח בקצבים שבעבר לא הכרנו, ושאני את כספי אוכל לראות בעוד שנה, שנתיים, כי עוד 7 שנים אני כבר אין לי מושג לאן זה הולך.
5: אין השקעה ארוכת טווח, אתה אומר, עכשיו בטוחה כזו.
7: קצרות יותר.
5: זוהר לבקוביץ', יזם ומשקיע הייטק.
8: האמת שזו הייתה שיחה די מדפרסת.
5: כן, קודרת מאוד. אל תגיד לא, אמרת הכל גרוע. מה,
7: אתם נגד סוציאליזם?
5: לא, אתה יודע מה מפחיד אותי במה שאתה אמרת? כי אם זאת המסקנה בסוף, שהממשלה תצטרך להכניס יותר יד לכיס, ואפילו ברמת לתקצב את האזרחים, אני חושב על תקופת הפער בין ההבנה, שזה מה שצריך לעשות, לבין התפיסה הישנה שהממשלה צריכה כמה שפחות להתערב בחיי
8: הישראל. יש מדינות אגב מאוד עשירות במשאבי טבע, שזה קצת...
5: נכון, כמו איחוד האמירויות וזה, אבל פה ממשלות שחונכו עשרות שנים על קפיטליזם וכמה שפחות התערבות, לך תחשוב עכשיו, אז תחשוב על הפער בתקופה הזאת, כמה אתה תראה פה.
7: אתה צודק לחלוטין על העניין של תקופה, ומשפט סיכום מבחינתי, אני חושב שהעולם של הנכדים והנינים שלנו יהיה עולם נפלא, שהיה יפתור להם את רוב הבעיות הרפואיות ואחרות. הילדים שלנו די נדפקו. יהיה פה דור שיחיה באבטלה מאוד גדולה, באלימות כנראה יותר גדולה, ויהיה קשה. אחר כך אני חושב שהעולם יסתדר שוב, ויהיה מקום מושלם.
5: נפלא. זוהר לבקוביץ'.
8: לא אמרת כלום, רק הילדים שלנו, שזה הכי יקר לנו בעולם.
7: דור אחד. אבל...
5: צריכים להשקיע, לתת משהו. אגב, מתי הקרישים חוזר, אם בכלל?
7: הקרישים, אני לא יודע מתי חוזר, אבל אני כבר לא שם. אני החלטתי להספיק לי.
5: הבנתי אותך. טוב, זוהר לבקוביץ' שעבר קריש, אבל היום יזם, הוא משקיע הייטק, הוא מדפרס לאומי. תודה רבה לך, זוהר.
7: תודה רבה.
5: אגב, אנחנו צוחקים, זה מדפרס, אבל זה ראייה מפוקחת, ואני מקווה מאוד, למרות שאני בספק שיש מי שיושב שם ומסתכל, במיוחד על השורה הזאת שהוא אמר שהתערבות המדינה בחיי האזרחים, גם ברמה הכלכלית היבשה, היא צריכה להיות הרבה יותר גדול. וכדי שהילדים שלנו לא יסבלו בדור המדבר הזה. נצא לחצי גבירותיי ורבותיי ונתנחם בקצת קצת תרבות.
8: מה עם דודי השמש למשל?
5: גם דודי השמש.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדי, מפניי, הוא השם.
11: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
12: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. עולה עולה!
14: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל הטנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
15: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי וקצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
17: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
5: כמה שאלות פה באולפן, צצו.
8: אגב, אני מקבל גם וואטסאפים, זה הפעיל הרבה אנשים, בצדק, כאילו,
5: ברור.
8: גם אותי זה הפעיל.
5: כן.
8: וגם אותך.
5: שינית את תיק ההשקעות שלך בעקבות השיחה עם זוהר לפקוביץ'.
8: בדיוק.
5: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם שיר, בהשמעת בכורה, כאן אצלנו, שיתוף פעולה מקסים בין שלומי שבת ואמיר בניון, עם השיר, איך הנתה. מיד שניהם יהיו איתנו כמובן.

0: וואי וואי וואי וואי וואי, איזה קולות. איכן אתה, שיר חדש, השמעת בחורה כאן בספי בעניר של שלומי שבת ואמיר בניון. בוקר טוב חברים, שלום לכם.
1: אהבתי את הוואי וואי וואי שלך.
0: כן, זה כזה, כי כשאתה מגיע שם לקרשנדו, כן, לקול שלך, ואתה עוטף את... אני טועה, אתה
2: לא,
0: יודע,
2: זה
0: שלומי...
2: זה גם חיבור במשקל כבד, או, כן.
0: זהו, זה בדיוק. זה אז שלומי, כבר, אם כבר אתה התחלת, איך זה לא קרה עד עכשיו?
1: זה עצוב בכל הסיפור הזה.
0: לא, מסבר.
1: זה לקח המון המון המון שנים. מה אני אגיד לך, תמיד רציתי לעשות עם אמיר משהו שיהיה לי מזכרת ממנו, אני כל כך אוהב את הילד הזה. מה אני אגיד לך, אנחנו קשורים בטבור, אנחנו אותו מזל, לצערי לא אותו גיל, אבל...
0: אמיר, מי מרים טלפון למי?
1: אני.
3: האמת, לא נכון, שלומי, אל תהיה כזה, לא נכון, כל פעם זה משהו אחר. אבל תדעו לכם שאחד האנשים הכי מדהימים, שגם אני מצטער על זה, שזה לקח עשרות שנים, שרציתי לשתף איתו פעולה, זה כמובן שלומי, אין על שלומי.
2: רגע, יש ביניכם איזה ידידות בסיסית, לא? לפחות מעבר למוזיקה.
3: בטח, בוודאי, בוודאי.
2: אתם בקשר, מה שנקרא.
3: שלומי זה הבן אדם הראשון שהרים לי טלפון אחרי שיצא השיר הראשון שלי לפני 30 שנה כמעט.
0: וואלה. מה זה, אחרי ההופעה שם בטברנה או לפני?
1: כשאתה סובה, שמעתי את זה והלך לי המנוע.
0: שמעת אותו בטלוויזיה, בטברנה או שלפני? אני מנסה לחשוב.
1: אני אומר לך, שמעתי את השיר הזה בנסיעה ונכבה לי האוטו באמצע.
2: עכשיו. אז רגע, אנחנו נראה אתכם עכשיו ככה זה גם בהופעות וזה, נרוויח אתכם גם כזה.
1: הלוואי, אני לא נעים לי להגיד, אחת הסיבות שעשיתי איתו דואט זה בשביל להיות איתו יותר בקשר.
0: איזה חיזור עדין, שלומי.
3: שלומי יודע תמיד מה להגיד, כפר שלומי, אלוף.
0: עכשיו, גם היצירה פה זה ביחד עם אבי אוחיון כמובן, גם מילים וגם לחן של שניכם.
1: בטח, בטח, אבי אוחיון קודם.
0: יפה.
1: והאמת היא שלפני כמה חודשים אמיר רווח אותי בהופעה בברבי, ותשמע, זה באמת אחת החוויות המוזיקליות, ואני שיתפתי פעולה חוץ מהם רמזור עם כל דבר. אבל אחת החוויות הגדולות והמרגשות שהיו לי זה באמת עם אמיר, אין מה לעשות, זה כיף להיות איתו על הבמה, כיף לשתף איתו פעולה וכיף להיות חבר שלו.
0: בטח ראית את כל האנשים שם תופסים את הראש עם הוואי וואי שלי מקודם.
1: הוואי וואי שלך זה היה צמר מורת.
2: תקשיבו, אין מצב שזה לא ייגמר בהופעה משותפת.
0: ברור.
2: לא יכול להיות שלא.
0: אני גם רואה כבר את קיסריה, אני ממש רואה את זה. אני רואה כמה שירים, ופעם אחת שיר של אמיר, פעם שלומי, קלאסי.
2: מה זה, תלוי בכם, אמיר, מה זה הלוואי? זה תלוי בכם.
1: איזה כיף
0: שאתם מדברים
1: ואנחנו לא.
0: תגיד רגע, אמיר, תכניס אותנו רגע לרגע עם ספי ואני יושבים בקוטרול ורואים את אמיר בניון ואת שלומי שבת יחסים לאולפן הקלטות, אנחנו, אתה יודע, נעלמים דום. אבל תתאר לנו קצת, מה, יש שיר, יש מילים, וזה ישר קורה, זה לוקח קצת זמן, תספר לנו.
3: זה היה ממש כיף. הלכנו לבית של חבר, של אבי אוחיון היקר והאהוב. ישבנו, לקחנו קצת גיטרה, אני ישנתי סיגריות, שלומי סיגרים, לקחנו עד ודף, נפגשנו עם הגיטרה, דיברנו ויצא מה שיצא. בישול הזה
0: אפשר לשאול, אני רוצה לשאול אולי על התוכן, כי אנחנו ככה מסביב, איכן אתה? זה איכן אתה
2: בקטע אמוני?
0: כן, בדיוק, אמיר, שלומי.
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו שהוא לא קשור לשאלה.
0: בבקשה.
1: אני ואמיר שייכים למלחינים, בלי לפגוע באף אחד מאיתנו, אנחנו שייכים למלחינים של הדור הקודם. מה זה אומר הדור הקודם? אנחנו מלחינים, אתה יודע, בבית, לבד, עם הכאבים שלנו, ועם השמחה שלנו, ועם העצב שלנו, ועם כל ה... יש בשנים האחרונות שיטה חדשה לכתיבת שירים ולכתיבת מוזיקה, שזה מה שנקרא ביחד. אני ו... זאת אומרת, אבי ואמיר ואני כזה נפגשנו. לי היה קשה מאוד להתרגל לשיטה הזאת, כי אתה יודע, זה משהו, מה אני אגיד לך, להלחין, או לכתוב, זה משהו שאתה צריך להיות לבד.
0: צריך לרדת אליך.
1: אבי המציא איזה פורמט של ביחד, שזה פשוט היה לי קשה עם זה בהתחלה, אבל היום אני פשוט מודה לו כל הכבוד. וזה מה שרציתי להגיד.
0: יפה. איכן אתה, שלומי שבת ואמיר בניון, חברים, אנחנו כבר, ספי ואני כבר מקרטסים את הכרטיסים שלנו לקיסרת שלכם, המשותפת.
1: אמן, אמן.
2: בינתיים שמחים על הכבוד שהשיר הזה בהשמעת בחורה אצלנו בתוכנית. תודה רבה, אמיר ושלומי, אוהבים אתכם.
3: תודה רבה, אמיר נפלא, תודה רבה.
1: אמיר, ביי, יום טוב, נשמה שלי.
3: ביי, נשמה.

0: יפה, עכשיו אני רוצה לעשות רגע מעקב.
1: לא יורד החיתוך, החיוך.
0: לשיחה הקודמת עם ה-AI, כי יש משהו שהוא קצת המשכה של השיחה הזו.
1: בבקשה.
0: הטכנולוגיה מתקדמת, ודברים שהיו, אתה יודע, חלק מהנוף.
1: הנוף זה...
0: הנוף, נקרא לזה, נוף על הבניינים. השמעת בחורה אצלנו בתוכנית. תודה רבה, אמיר ושלומי, אוהבים אתכם.
2: תודה רבה, יום נפלא, תודה רבה.
3: אמיר, ביי, יום טוב, נשמה.
2: ביי, נשמה, יום

0: יפה, עכשיו אני רוצה לעשות רגע מעקב.
1: לא יורד החיוך.
0: השיחה הקודמת עם ה-AI, כי יש משהו שהוא קצת המשכה של השיחה הזו.
1: בבקשה.
0: הטכנולוגיה מתקדמת, ודברים שהיו, אתה יודע, חלק מהנוף.
1: הנוף זה.
0: הנוף, נקרא לזה, נוף על הבניינים. כן.

0: יפה, עכשיו אני רוצה לעשות רגע מעקב.
1: לא יורד החיתוך, החיוך.
0: לשיחה הקודמת עם ה-AI, כי יש משהו שהוא קצת המשכה של השיחה הזו.
1: בבקשה.
0: הטכנולוגיה מתקדמת, ודברים שהיו, אתה יודע, חלק מהנוף.
1: הנוף זה...
0: הנוף, נקרא לזה, נוף על הבניינים. דודי השמש, לא תראה דבר כזה כנראה בעוד 10, שכבר היום רואים הרבה פחות אגב, אבל בעוד כמה שנים אולי לא תראה בכלל, ויש עכשיו מתחיל מאבק על העניין הזה, כי יש מתקינים של דודי השמש.
1: בדיוק, זה משפיע עליהם. אגב, אני רוצה לספר בדיחה שלא שלי, של עדי אשכנזי, אפרופו דודי השמש, צפרתי לך אותה מקודם, על זה שאתה טס, כשאתה טס נגיד מעל רומא, ואתה רואה את הוותיקן, אתה אומר, וואי, יש כאן ארכיטקטורה ישנה ויפה, אתה רואה את הבזיליקות היפהפיות והכל, ואתה אומר, יש פה משהו, כשאתה טס מעל ישראל, אתה אומר, או, לפחות יש מים חמים.
0: אתה רואה דודי שמש. אז עכשיו משרד האנרגיה בא ואומר, רגע, לא צריך את כל האירוע הזה, נתקין פאנלים סולאריים עם משאבות, וזה לא צריך את כל את המבנה הגלילי הזה שישב על הזה. ואנחנו רוצים לדבר על זה. בוא נדבר על זה רגע, בסדר?
1: בבקשה.
0: בין היתר עם רמי טרבולסקי, שהוא מנכ"ל נמרוד תעשיות ויו"ר פורום ארגון יצרני מערכות אנרגיה סולארית בהתאחדות התעשיינים. שלום לך.
2: שלום.
0: ותכף יענה לך רון אייפר, שהוא מנהל חטיבת אנרגיה, מקיים במשרד האנרגיה והתשתיות. ואתה עכשיו רוצה להסביר לנו למה לא לוותר על דודי השמש. אז למה לא לוותר על דודי השמש, רמי?
2: אז קודם כל תן לי לתקן אותך, כן? אתה תמשיך לראות פאנלים סולאריים כאלה או אחרים ויותר על הגגות.
0: לא, אבל אוקיי? בלי הגליל.
2: המחלים היום יושבים בחדרי דודים, או במסתורי כביסה ולא על הגגות.
0: אוקיי.
2: ואת זה משרד האנרגיה רוצה בעצם לשנות. ואני אסביר. אוקיי? אני אסביר.
0: בבקשה, רמי.
2: היום מערכת תרמוסולרית, מה שנקרא דוד שמש, בשפה של העם, היא אחת המערכות הטובות. היא המערכת עם הנצילות הכי גבוהה בעולם. מה שמשרד האנרגיה בעצם רוצה לעשות, בכדי לקבל את אותה תוצאה שקולטי השמש, הטרמוסולריים שיש לנו על הגגות היום, צריכים להתקין, כן? שלוש מטר, על כל מטר טרמוסולרי, צריך להתקין שלושה מטר פוטו-וולטאי.
0: רגע, וואי, אני כבר איבדתי אותך, רמי. אני כבר איבדתי אותך, זה מקצועי לי מדי.
2: אז אני אסביר.
0: כן.
2: כן? על כל מטר, שאתה רואה...
0: של פאנל סולארי שאני רואה על גג, כן?
2: בדיוק.
0: כן.
2: משרד האנרגיה רוצה להתקין 3 מטר, זאת אומרת, לחסות את כל הגג...
0: כלומר, כן, משרד האנרגיה רוצה להכריח אותי כקבלן, ואחר כך כדייר אם תרצה, לפוצץ את הגגות בפאנלים הסולאריים. ואתה אומר לא טוב, למה לא טוב?
2: מקבלים את אותה תוצאה. אז למה?
0: אז אתה אומר בוא נשאר עם הדודים, נרוויח את הפרנסה של מתקיני הדודים, נכון? בגדול זו, שאותם אתה מייצג, בגדול, נכון? וזה זמן טוב לעבור לרון אייפר, שהוא מנהל חטיבת אנרגיה. רגע, רצית להגיד עוד משפט, בבקשה, כן.
2: הנקודה העיקרית, כן, שזה יעלה את מחיר הדירות.
0: למה?
2: היום העלות של הרכבת משאבת חום עם פאנל סולארי, כן, מול מערכת תרמוסולריות תיעקר את הדירה בקרוב ל-4,500 שקל
0: כל דירה.
2: וזה יושט
0: על הרוכש,
2: על הדיירים החדשים, על הקבלנים.
0: רגע, אבל תגיד, אוקיי, זה נקודה שאני מבין, אבל מתקיני הדודים שאתה מייצג, בין היתר, אותם, אני מניח גם את היצרנים וכו', את השרשרת הזאת, הם לא יכולים לעשות את ההתאמה לרוח התקופה ולטפל עכשיו בדברים האלה? ולהמשיך להתפרנס.
2: אם זה היה מערכת יותר טובה, בטח שכולם היו הולכים לכיוון הזה. אבל המערכת היא לא יותר טובה, ועלתי כמה וכמה שכל הציוד מיובא מסין. אז תעשיות שלמות ילכו להזזל פה.
0: הבנתי.
1: אז בוא נכניס...
0: שזה היצרנים, שאותם באמת אתה מה זה. הבנתי. רון אייפר, שלום לך.
3: טוב.
0: נו, בוא, כן, תגיב לדברים.
3: אני אתחיל להגיד, קודם כל דודי שמש זה המצאה ישראלית גאונית. פשוטה וחכמה, ואני מודה לאבות אבותיי במשרד האנרגיה שלפני למעלה מ-50 שנה, הפכו את החובה להתקין אותם בכל בנייה חדשה. אני מחוברים, קודם אמרתם שאנשים מחוברים ל-AI,

0: זה מפעיל אצלהם משהו, אז אנשים מאוד מחוברים למקלחת שלהם, וזה המצאה באמת גדולה. אבל אני חושב שתסכימו איתי ש-50 ומשהו שנה אחרי שהתקינו את התקנות, החובה שלנו בתור רגולטורים זה לבחון האם הם עדיין רלוונטיות, והאם הטכנולוגיה השתנתה. ואכן הטכנולוגיה מאוד השתנתה. גם נכנסו לנו פאנלים סולאריים שלא היו קיימים לפני 50 שנה, וגם כל התחום של משאבות חום, שזה בעצם אמצעי מאוד יעיל לחימום מים, כמו מזגן לחימום מים, גם נכנס. ואנחנו בוחנים, אנחנו עדיין נמצאים בשלב הבחינה. האם נכון להחליף את עדודי שמש בבנייה החדשה בפאנלים סולאריים ומשאבות חום? כי יש כמה בעיות בעדודי שמש. בעיה ראשונה זה שזה לא מייצר מים כל השנה. אתם צריכים לזכור, בערך ב-25%.
1: כן, אבל אתה יודע מה, זה לא טיעון טוב. אנחנו במדינה ובתקופה שבה יש התחממות גלובלית, גם בחורף יש קיץ.
0: לא, אבל עדיין 25% מימות השנה.
2: ושלא לדבר על זה שפאנל סולארי שואב את החום שלו ממערכת השמש.
0: רגע, אז אני רוצה רגע
1: להשלים.
2: זאת אומרת, אם דוד שמש...
1: רגע, אבל רמי, בוא, צריך לתת לו גם לפרוס את...
0: רגע, אני רוצה... הבעיה היא שכשאין לנו... כשהדוד שמש לא עובד, ובמשפחות עם הרבה נפשות שמפעילים את הדוד החשמלי בנוסף לדוד שמש, הדוד החשמלי מאוד מאוד יקר. צריך לזכור להפעיל אותו שעתיים ביום.
3: נכון.
0: זה עולה משהו כמו 3 שקלים, מצטבר לעשרות או מאות שקלים בחודש על הפעלת הדוד שמש. בעיה נוספת של הדוד שמש זה שבקיץ שאמרתם שיש התחממות גלובלית, הוא בשעה 10 בבוקר כבר גמר את עבודתו. הוא מילא את הדוד עם החום הישראלי, ובעצם השטח של הגג לא מנוצל. ודבר נוסף, זה מאוד חשוב, אם היינו עם פאנל סולארי במקום דוד שמש, אז הפאנל סולארי היה ממשיך לייצר כל הזמן, ובעשר בבוקר הוא בעצם סיים את עבודתו. הדבר נוסף, חשוב לזכור שבישראל מדינה שבונה לגובה. היום כבר כ-40% מיחידות הדיור החדשות קמות בבניינים עם מעל 9 קומות. זה נתון מטורף שאין כמעט כמוהו בעולם, ו... הרבה מאוד מהישראלים שקונים בית חדש בכלל אין להם גישה לדוד שמש, כי הם נמצאים בקומות נמוכות, והיום החובה להתקין דוד שמש זה רק בקומות הגבוהות, ואז הם נתקעים במרכאות עם מערכת חימום מים מאוד מאוד יקרה, וגם יש פה עניין של צדק חלוקתי, צריך לזכור. בסופו של דבר משאב הגג שייך לכל הבניין, אבל נהנים ממנו רק השבע קומות העליונות. ולכן אנחנו נמצאים פה בבחינה, האם הדבר הזה נכון.
1: אוקיי.
0: גם...
1: טוב, אז בינתיים אין חיסול של ענף דודי השמש, זה ב...
0: לא, גם אם תקודם הרפורמה הזאת, היא תקודם בצורה הדרגתית, רק בבנייה חדשה, אנחנו מבינים שיש פה רפורמות תמיד מודדות אנשים.
1: טוב, נמשיך לעקוב, אנחנו פשוט חייבים לסיים, חברים. רון אייפר ורמי טרובלסקי, תודה רבה לכם.
2: אני רוצה להגיד דקה, סליחה. מה שאני רוצה להגיד לטענה של השבע קומות,
1: יש לך משפט, כן.
2: אנחנו מציעים להגדיל את זה ל-15 קומות, ואז כל הדיירים יקבלו מים חמים, ולא רק שבע קומות. זו תקנה ישנה שכדאי לקדם אותה.
3: נמשיך לעקוב אחרי זה גם. רון אייפר, רמי, תודה רבה.
1: תודה חברים.
3: מדברים על מים חמים, לנו לא היה מים כל הסוף שבוע.
1: למה לא היה?
3: פוצץ צינור ברחוב. תחשוב שבת שלמה בלי מים בכלל. חזרנו 2,000 שנה אחורה, אנחנו לגן הציבורי, ומילינו בקבוקי מים כדי לשטוף פנים וצחצח שיניים. שתדע, זה מה שאנחנו עברנו.
1: עוגמת נפש גדולה.
3: בהחלט. סיימנו, ערך אותנו. ערך אותנו היום ישי הולנדר, הפיקו אלה אורן ועדווה בייזר על הביצוע הטכני אלון סמיד ודניאל שבתאי, בירושלים עידו בנון וצביקה אליהו, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו כאן רינו צרור כמים על נפש היפה, מיד אחרי 10.
4: בחסות המסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות יונדאי מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
6: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם,
7: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמעלה חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
14: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאתה לא יתפשר לי איך זה לשלוט בלי אבא, כשאני נמצא קורא בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מיכאל היה בן יחיד לאמו. הם עלו לארץ מאוקראינה בשנת 2020, טרם פורסם מועד הלווייתו. עם פרטי התקרית הקשה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
17: מיכאל זיכרונו לברכה נפגע מרחפן נפץ ששיגרו מחבלי חיזבאללה בכפר זוטר השרקיה שנמצא מעבר לליטני כ-10 קילומטרים משטח ישראל, שם פועלת סיירת גבעתי. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים מהסיירת באורח קל. הרחפן פגע אתמול בלילה בשעה 10:30, מה שמעיד על כך שיש לחיזבאללה יכולות פגיעה ברחפנים גם בשעות החשיכה. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז תחילת מלחמת הפסקת האש.
16: לפני זמן קצר זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח באזור הגליל המערבי, לא היו נפגעים. בתוך כך כוחות צהל השתלטו על מבצר הבופור בדרום לבנון ומבססים שליטה באזור. שר הביטחון קץ אמר הבוקר, זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו. דובר צהל בערבית שב וקרא לתושבי דרום לבנון להתפנות ולנוע צפונה מעבר לנהר הזהרני. ברקע המשך הלחימה, פיקוד העורף החמיר את ההנחיות בצפון הארץ, הלימודים בקו הימות ובאזור מירון בוטלו, והחופים סגורים לציבור הרחב. בצפון רמת הגולן, קצרין, קדמת צבי ובגליל העליון, התבצע מעבר למדרג פעילות חלקית. ראש עיריית צפת, יוסי קקון, אמר אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו לא מקבלים תמיכה מהמדינה משיקולים פוליטיים.
18: לסיכונים פוליטיים כאלה ואחרים, יש לחצים כאלה ואחרים, יש ערים כנס יותר מקורבות, יש הרגשה, כאילו צפת, כאילו אנחנו לא קיימים. איזה עיר רפאים כזאת, אנחנו לא מקבלים שום מענק. עכשיו זה לא שאני מחפתי אסך להוציא כסף, אני אומר, אם גם ככה כבר המצב כזה, תן לעסקים שלי כמה שקלים שיוכלו מחר להתאושש. תן הקלות לנוער שלי כדי שיוכל להתגבר ולהצליח בבגרויות ולהיות העתיד של צפת.
16: שר האוצר לשעבר משה כחלון הודה והורשע הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב על פי הודעתו במסגרת הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט, במסגרתה הוא הסתיר מידע על מעילה ואי סדרים בחברה בזמן שהיה יושב ראש הדירקטוריון. כתבנו טוביה רגלניק מוסיף כי על פי הסדר הטיעון יקבע לכחלון כנס של 180 אלף שקלים, הגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים וכן עונש מאסר על תנאי. הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע כי יצא להפגין היום במספר רב של מוקדים במחאה על המשך מעצר העריקים החרדים. המפגינים החרדים מבטיחים כי ההפגנות תהיינה סוערות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי ההפגנות צפויות להתקיים בין היתר בירושלים, בית שמש וצפת. הולך רגל כבן 70 נפצע קשה מפגיעת רכב באשקלון, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ועיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות. עכשיו בגלי צהל.

0: הממשלה מנצחת את קריית שמונה ואת יישובי האימות. זה לא כל כך קל, אל תטעו. הצומוד הצפוני שלנו נחוש כבר שנים. ועמד באין סוף מטחי אש, פיגועים ונפגעים. אבל הפעם זה קצת אחרת. וממשלת ישראל לאט לאט מצליחה לחופף ולנצח את קריית שמונה ואת שלומי ואת נהריה ואת אדמית ואת אבדון ואת כפר סולד ואת שומרה ואת נטועה ואת מנרה ואת צפת ואת מעלות. תנו לה רק עוד קצת זמן ותראו שיעלה בידה. הבוקר בישיבת ממשלה, למרות ההבטחות, לא יעסקו במיליונים שהם מגיעים לצפון לצורך מיגון, ולא בחמישה מיליארד שחייבים מן המלחמה הקודמת, לא בהטבות מס, לא במיגון ולא בתקציבי חוסן. וגם לא בתשובה מדוע אף אחד מחברי הממשלה עדיין לא טרח לעלות ולבקר בצפון בימי מלחמה. אבל הבטיחו לנו שעוד יעסקו בכך, ואולי השבוע בישיבה מיוחדת ביום שלישי. בינתיים הם יאריכו את המצב המיוחד בעורף. ועוד נספר על שלושה ראשי יישובים בצפון שיצאו בסוף השבוע לניו יורק תוך כדי האש. רונן מרלי מנהריה, שמעון גואטה מעלה יוסף ועמית סופר מרום הגליל. כולם במשלחת ישראל לניו יורק, שיש בה גם 13 חברי כנסת, 3 שרים ויור כנסת אחד. ניו יורק כל כך חיכתה להם. אלה לרחפני הנפץ ואלו לשדרה החמישית. אתמול נפל בדרום לבנון סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון. לזכור, לשמור ולזכור. ואנחנו מתחילים עם הצפון, כמובן, עם אורה חתן, תושבת שטולה. בוקר טוב, אורה.
1: בוקר אור, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, מסיעת המסועה ביום העצמאות האחרון. איך אנחנו, אורה?
1: מה אני אגיד לך? איך אנחנו? יהיה בסדר. אנחנו...
0: אבל אני, מכיר אותך כבר איזה 6,000 שנה, וכשאת מתחילה ב-A, יהיה בסדר, מצבנו לא משהו.
1: אמת, אמת, נכון, נכון. זה מצב בלתי נסבל, זה מצב שאני לא יודעת אפילו איך לתאר אותו. איך לתאר אותו? אנחנו מסתגרים בבתים, פוחדים לצאת החוצה, אנחנו איננו נשואות כל הזמן למעלה, גם כשאנחנו יוצאות החוצה, גם כן. לקדוש ברוך הוא, כן. וגם כן. חלילה לא לראות איזשהו רחפן. וזה מצב בלתי נסבל, לגמרי בלתי נסבל.
0: יש ממד בבית, נכון? או מיגונית?
1: לא, לא, אין לי, יש מיגונית מחוץ לבית, שחברה פרטית תרמה לי ולא מדינת ישראל.
0: זה לא הייתה הבטחה של ראש הממשלה שהוא ידאג לך למיגונית?
1: כן, זו הייתה הבטחה של שרה נתניהו, כן, כן.
0: וההבטחה קוימה? זו שרה שדאגה?
1: לא. כן, כן, שרה, ולא קוימה, לא קוימה הבטחה לצערי.
0: הבנתי.
1: אבל בסדר, סבנו הבטחות, כן. מדברים ושום דבר, כלום. שבואו לבקר אותנו, שבואו לעודד אותנו, שבואו לתמוך בנו.
0: זו עיקר הבעיה, נכון, אורה? העובדה שאף אחד לא מגיע. זה לא שקשה לך כל כך להחזיק מעמד, אלא קשה לראות שאף אחד לא מתייחס.
1: נכון, מתסכל לגמרי. ממש מתסכל, כאילו אנחנו אוויר, אנחנו שום דבר, אנחנו כלום. באמת, אני לא יודעת מה, איך אפילו לתאר את הסיטואציה הזאת.
0: את מתארת את זה כמו שצריך, כואב הלב. אנחנו מצרפים לשיחה האורה את ניסן זאבי. את מכירה, כפר גלעדי, ארגון לובי, הביתה, חוזרים לגליל. בוקר טוב, ניסן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכם.
0: אתה שומע את מי שהסיע את המסועה רק ביום העצמאות האחרון, מה מצבכם ניסן?
2: האמת שתמיד כיף לשמוע אותך, כי אנחנו תמיד מחפשים דרך לתרגל את שריר התקווה. זה שריר שעובד קשה, אתם יודעים. כן. אבל ענייננו, תראו, אנחנו באמת בסיטואציה, אני פשוט מזהה גם לפעמים כבר ניסיון של גורמים להגדיר אותנו אפילו לפעמים כבכיינים, כקוטרים, אנשים לא מבינים את גודל האירוע שקורה כאן.
0: איפה ראית מישהו שקורא לכם בכיין?
2: מכונת הרעל, יש לה דרכים משלה להסביר את המצב בצפון, שזה רק כמה רקטות ותפסיקו לפקוט.
0: כן.
2: אבל בסדר, שוב, אנחנו מתרגלים, בסוף הדבר שהכי נדרש פה זה הרוח, והרוח כעת היא שברירית מאי פעם. בסוף ההתיישבות כאן, המשפחות, העסקים, גרים פה מתוך בחירה, לא מתוך ברירת מחדל. והבחירה הזו לגור פה היא מתוך הבטן שלנו, מתוך הלבבות של כל אחד מאיתנו, והתחושה הקשה שממשלת ישראל פשוט מפקירה את הצפון במודע. ואני אעזוב את ההיבט הביטחוני כרגע. עצם העובדה שכבר שנתיים מחכים להחלטת ממשלה בסך 5.2 מיליארד שקל לחינוך, לשיקום, לשיפוץ, עוד של חרבות ברזל. ושוב הבוקר זה נדחה. אי אפשר לקיים
0: אגב, זה נדחה, שאלנו את לשכת ראש הממשלה, והם אמרו לנו שהדחייה היא ליום שלישי, עדיין לא יודעים בדיוק באיזו שעה, אבל הם דחו את זה רק ליום שלישי.
2: רק ליום שלישי זה כבר שנתיים נדחה. עכשיו, בזמן הזה עוד משפחה עוזבת ועוד משפחה עוזבת. בסוף צריך להגיד, ואני ראיתי את הקמפיין הבופור שיש עכשיו, צריך להגיד את האמת לעם ישראל. כרגע צהל מוגבל מלפעול בלבנון. בביירות, כל המודיעין מראה, בביירות מייצרים טילים בשעות אלה, בביירות מחמשים רחפנים בשעות אלה, וצהל לצערי מוגבל על ידי ראש הממשלה מלסכל את האיום הזה. וכל עוד אנחנו מעבירים את המנדט ואת הריבונות לאיזה אינטרס של ארצות הברית על חשבון ילדי קו האימות, טוב לא יצא מזה. לכן אנחנו מבקשים בצורה הכי ברורה שיש. ביד אחד ביטחון, אבל ביד שנייה לבנות את הגליל מחדש. תמונת הניצחון לא תהיה בבופור, היא תהיה בשומרה, בשטולה, בכפר גלעדי ובקריית שמונה.
0: לפני כחודש חודשיים ראיתי את אנשי כפר גלעדי מתחילים לחזור, והייתה שם חגיגה גדולה ופתחו את גן הילדים, והיו גם מצלמות טלוויזיה. מה המצב ברגעים אלה?
2: כפר גלעדי, התיישבות חזקה, כולם חזרו, כולם פה למרות הסיטואציה, אבל אנחנו חרדים מאוד מהעתיד. שוב, אני לוקח להחלטת ממשלה,
0: אבל כולם בכפר, כולם בקיבוץ.
2: כולם בכפר, אבל שנה הבאה אין לנו גן ילדים.
0: למה?
2: כי אין ילדים, כי אי אפשר לבוא, אין איפה לגור בכפר גלעדי, כי הבתים שנהרסו עוד לא בונים אותם, כי לא עברה החלטת ממשלה. בספטמבר הקרוב, בכפר גלעדי, אפס ילדים בגן הילדים, בפעוטון. אפס. וזה לא שאנשים לא רוצים לבוא לגור.
0: כן, אורה, כן, אנחנו שומעים.
3: אני אומרת, גם בשטולה, אין גן ילדים, לא ייפתח גן ילדים, כי אין ילדים. ואנשים לא, בסך הכל 40% מהתושבים חזרו לכאן, ואנשים שוקלים לעזוב גם.
0: אין ילדים, אורה, אין ילדים, לא בגלל שחס וחלילה אין ילדים, אלא בגלל שהמשפחות עם הילדים הצעירים לא חוזרים לשטולה, לא חוזרים לכפר גלעדי.
3: איך אפשר לגדל פה ילדים, תגיד לי, איך?
0: כן.
3: שילד צריך לדעת מה זה נפילה, מה זה יציאה, מה זה רעש של פגז, מה זה זמזום של רחפן מעל הראש, זאת מציאות הזויה לגמרי. איך אפשר לחזור לכאן? במדינת ישראל לא נותנת דעתה שאם התושבים לא יהיו פה, יהיה צבא פה. יהיו פה פשוטים צבאיים.
0: נכון.
3: זה עלה למדינת ישראל כפל כפליים. אז תתעוררו שם למעלה, מה קורה כאן?
0: אורת, עדיין מכינה לחיילים
3: אוכל? בטח, ודאי.
0: כן, היה בלו ביום שישי, לקחו קובה.
3: כן, לקחו שיריון ביקינטון ובירנית ונורית, מוצב נורית.
0: כמה?
3: כל המוצבים
0: בשטח אש. כמה קובה עשית בסוף שבוע?
3: לא יודעת, אני יודעת שאני בישלתי ל-200 חיילים.
0: ל-200?
3: 200, כן.
0: ניסן, מתי אתה תבשל ל-200 חיילים?
2: אני מנסה עוד להשתלט על שני הבנים שלי, אבל אני יכול להגיד לך אורה שחלק מהלוחמים והלוחמות שעברו דרכך הגיעו אלינו לפני כניסה לכל מיני אזורים פה, אל חיים וכאלה, ושמך הולך לפנייך גם בגליל המזרחי.
0: פנטסטי.
2: אז באמת הזדמנות להגיד לאורה, באמת שישר כוח ולהמון המון אנשים טובים, ואני רוצה עוד מילה.
0: אני רוצה להגיד לכם כולכם, כל הצפונים, אתם ראויים לאותות כבוד ועיקר, ועזרה מכל סוג, עצם העובדה שאתם ממשיכים להחזיק שם ולהיות תחת אש. מי עוד יודע לעשות את הפעולה הזו? כן, ניסן, סליחה שהפרעתי לך.
2: אני רוצה דווקא באמת גם בהמשך הדברים שלך להגיד גם מילה טובה לאנשי ונשות החינוך פה בצפון שנמצאים בסיטואציה בלתי נורמלית, כן פותחים לימודים, לא פותחים לימודים, למידה יישובית, לא למידה יישובית, ובסוף אלו משפחות, אמהות ואבות שהם גם מחזיקים על כתפיהם את, את, את הילדים שלנו, והטלטלה היא ענקית, ובתוך הדבר הזה יש באמת רצון לחזק את האנשים שאמורים להחזיק פה את ההתיישבות. אנחנו הבנו שאנחנו פה בלי הממשלה, ומתוך הרעיון המסדר הזה אנחנו פועלים, אנחנו לא מחכים יותר לאף אחד, מנסים לעשות בשביל עצמנו, וזמן לקרוא לעם ישראל, תבואו, אין לכם מושג כמה מחזק.
0: תבואו לעזור, תבואו לתמוך, תבואו גם לאור החתן בשטולה, וגם לניסן זאבי בכפר גלעדי, ולכל אחד ואחד מהיישובים. היישובים צריכים לראות אתכם, לראות אותנו, ולדעת שהציבור בישראל עם הצפון, בלי שום קשר לממשלה, שהציבור נמצא עם הצפון. זו הקריאה שלי. ניסן זאב.
3: וגם לך, תודה. רינו, תודה לך, שאתה כל פעם מעלה את זה לסדר היום. באמת תודה רבה לך.
2: שגרי של אמת.
3: אמת, אמת.
0: תודה לכם, חברים יקרים.
3: הגליל כל כך יפה, כל כך יפה פה ופורח. תבואו, תבואו, תהנו מזה.
0: אור החתן, ניסן זאבי, תודה שהייתם איתנו הבוקר הזה.
3: תודה רבה, רינו, תודה רבה, ניסן, יום טוב.
0: עכשיו אנחנו עם יור מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן. בוקר טוב יאיר.
4: בוקר טוב רינו, בוקר טוב למאזינים, ונדמה לי שנכון לפתוח קודם כל בתנחומים למשפחתו של מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, חלל האחרון בלבנון מפלסר גבעתי. נקווה שזה יהיה החלל האחרון.
0: החלל ה-13 בהפסקת האש.
4: כן.
0: אנחנו שומעים שהבופור בידינו. איך אתה מתייחס לכל ההתרחשות הזו?
4: רינו, אנחנו למעלה משנתיים וחצי בלחימה, כמעט רצופה. והממשלה הזאת לא מצליחה להביא ביטחון, לא בלבנון, לא ברצועת עזה, לא ביהודה ושומרון, ואפילו לא מול איראן. והמצב הזה הוא בלתי נסבל, וזה קורה מסיבה מאוד פשוטה. ולא שום תמונה של חזרנו לבופור לא תשנה את זה. זה קורה מכיוון שאין רגל מדינית. אין ממשלה שיודעת לקחת את ההישגים הצבאיים, והושגו הישגים צבאיים מרשימים, ולתרגם אותם לביטחון ארוך טווח עבור אזרחי ישראל. הביזיון שקורה בעזה, שבעצם חמאס, אחרי שנתיים וחצי, אחרי 1,200 הרוגים, עדיין חמאס שולט בעזה, זה עדות חותכת לכך שהממשלה הזאת לא יודעת לקחת את ההישגים של צה"ל ולתרגם אותם ליצירת שלטון חלופי לחמאס.
0: איך היית מתרגם את זה בצפון?
4: בצפון היה צריך מזמן להיכנס למסע ומתן רציני מול ממשלת לבנון. זו הממשלה החיובית ביותר.
0: אתה במסע ומתן איתם עכשיו.
4: המסע ומתן הוא לג לרש. זה מסע ומתן שמתנהל בוושינגטון, כן. ללא דרגים מקצועיים, זה לא רציני, ולכן זה גם לא מתקדם. מסע ומתן רציני מול ממשלת לבנון, היה צריך להתבצע בין בירות לבין ירושלים, בין נקורה לבין נהריה. אני אומר את זה מניסיוני האישי, הייתי מעורב במסע ומתן לפני הנסיגה בשנת 2000. אנחנו יודעים לעשות את זה, יש צוותים אוקיי. מקצועיים יוצאים מן הכלל בישראל, הם לא מופעלים, הם לא נוכחים, הם לא משפיעים.
0: באותה נשימה, בוא נתייחס רגע למחדל הרחפנים, איך אתה רואה אותו כסגן הרמטכ"ל לשעבר?
4: תראה, במלחמה תמיד יש מה שנקרא אמצעים שלנו ואמצעים נגד של האויב. ההתגברות כרגע על נושא הרחפנים כנראה תיקח עוד זמן.
0: הרבה זמן.
4: אבל שוב, אסור לנו להתפתות ולחשוב שהנושא הטכני או הטכנולוגי והטקטי הזה הוא זה שיקבע את תוצאות המערכה.
0: לא, לא, לא, רגע, שנייה, אבל שנייה, לשנייה אחת בוא נתעכב על העניין הזה. אני לא חושב שהוא יקבע את תוצאות המערכה בדיוק כמוך, אבל יש משהו באי המוכנות שלנו כדי ללמד עלינו, ובגלל זה אני תוהה. אנחנו יודעים
4: כן, ש... אבל, כן. אז אני יכול להגיד דבר אחד, אין ספק שמה שקורה כאן הוא בלתי תקין, אבל מה יצא מיה, אתה יודע, אנחנו יכולים להמשיך ולדוש בזה.
0: לא, אני רוצה להבין את אי התקינות הזו, כי אי התקינות הזו מזכירה לי גם את אוקטובר, אני כל הזמן באי התקינות הזו. עכשיו, אני יודע, שנייה אחת, אני יודע שנושא הרחפנים הוא כבר 10 שנים נמצא על השולחן, וחלק מהזמן אתה סגן רמטכ"ל. בגלל זה אני שואל את ההתייחסות שלך לנושא הזה.
4: אני רוצה להגיד לך, כסגן רמטכ"ל ב-2016 עשיתי אקתון בנושא רחפנים. הזמנתי לטלנוף ביום שישי את כל החברות שעוסקות בנושא הזה בארץ, היו באמת רעיונות יוצאים מן הכלל, אני לא יודע, אני מאז עזבתי את המערכת ואיני יודע למה זה לא התקדם. אני יכול להגיד לך שיותר מ-10 חברות עסקו בנושא הזה באופן מאוד מאוד רציני. ב-2016. כן. אני מדבר איתך לפני 10 שנים. 2016, כן. זה תעופת אל נוף, יום שישי, כשאין להמראות ואין נחיתות, באו לשם כל החברות, פרסו שפע אמצעים, למה זה לא התקדם מאז, איני יודע. אני יודע אבל דבר פשוט. שכדי לתת מענה אסטרטגי, ולא, שלא נעשה כל פעם בסוגיה טכנולוגית או טקטית כזו או אחרת, חייבים מהלך מדיני. חייבים מהלך מדיני שיביא ליצירת שלטון חלופי לחמאס בעזה. חייבים מהלך מדיני שייצר את רגליה של איראן במפרץ ויפעיל עליה לחץ דיפלומטי, כלכלי וביטחוני. חייבים מהלך מדיני מול ממשלת לבנון, חייבים מהלך מדיני מול הממשלה הסורית, שאנחנו עוד לא סומכים עליה, אבל בוודאי אנחנו רוצים להבטיח שהטורקים לא ירדו לנו דרומה, וחייבים מהלך מדיני ביהודה ושומרון.
0: אבל הרושם שלי לכל המהלכים המדיניים האלה, אתה צריך ממשלה שהיא בנויה באופן מאוד מאוד מסוים, הרושם שלי היא שהאופוזיציה בימים האלה מתקשה להתחבר, מתקשה לייצר רוח אחת של ניצחון.
4: אני רוצה לומר לך, אנחנו היינו ונמשיך להיות עמוד שדרה אידיאולוגי וערכי לממשלה.
0: אתה מדבר על הדמוקרטים עכשיו.
4: על הדמוקרטים.
0: אני מדבר על כל האופוזיציה שאתה חלק ממנה, שמתקשה לחבור אחד לשני.
4: אמרתי לכל חבריי, אני מוכן לכל שיתוף פעולה, אני מוכן לכל חיבור אפשרי, אני מוכן לכל מדיניות.
0: אבל זה לא מספיק זה שאתה מוכן, אתה רואה שזה לא מספיק.
4: אני יכול לפרשן את עצמי בלבד ולהסביר את מהלכיה של מפלגת הדמוקרטים בלבד. כל השאר שאלות לאחרים. מבחינתנו,
0: לא, הם לא רק לאחרים, יאיר, אתה חלק מתוך הסיפור הזה, זה לא שאתה נוגע או שאתה נושא באשמה, אבל אתה חלק מהחמישה, השישה המובילים, והרושם הוא שלא נדבקים, החברים לא מצליחים להדביק.
4: אני יודע להסביר את עצמי. אנחנו היינו ונהיה עמוד השדרה האידיאולוגי והערכי של כל קואליציה חליפית. אנחנו מוכנים לכל מהלך של
0: אוקיי, אז רגע, כשאתה מתאר את עצמך, כשאתה יודע לדבר על עצמך ועל הדמוקרטים, אתה מסתכל על הקרב כרגע, על המערכה שבין אייזנקוט לבנט. מה אתה חושב עליה?
4: אני חושב דבר מאוד מאוד פשוט. שמה שחשוב הוא איזה כיוון תיקח הממשלה העתידית. וכדי שהיא תיקח כיוון נכון, כיוון שמחזק את הדמוקרטיה הליברלית בישראל, כיוון שמחזק את ביטחונם של אזרחי ישראל מול איומים חיצוניים ופנימיים, אנחנו חייבת להיות מפלגת דמוקרטים חזקה בכל קואליציה עתידית.
0: אבל אתה לא נתת לי על אייזנקוט מול בנט.
4: אני חושב שמי שמהם ידע להוביל את הקו שאותו הסברתי כרגע, ישראל כדמוקרטיה ליברלית חזקה, כמדינה בטוחה לכל אזרחיה, מצד איומים פנימיים וחיצוניים, כן, כן. אנחנו נתמוך בו.
0: כן. יש לך העדפה, אייזנקוט או בנט?
4: אני חוזר ואומר, אני נטול פניות בעניין הזה.
0: כן, אבל יש לך העדפה אישית, אתה, יש לך קרבה.
4: אין לי שום העדפה אישית, אתה לשבת, אתה לשבת עם כל אחד.
0: אין לי ספק שתדע לשבת, אני שואל על העדפות שלך.
4: אין לי העדפה. אני אדע לשבת עם כל אחד שיבטיח את ישראל כדמוקרטיה ליברלית משגשגת, מדינה בטוחה, שיודעת לשלב מהלכים צבאיים ועוצמה צבאית עם מהלכים מדיניים.
0: בוא נברר רגע את נושא הסיפור האחרון שפורסם בערוץ 14, שבו אתה אומר, שואלים אותי אם אני פוסל חרדים, אני לא פוסל חרדים וכו' וכו', ושממנו משתמע כאילו אתה נכון ללכת עם החרדים, גם אם הם לא התגייסו.
4: אין דבר מופרך יותר מאשר ההנחה הזאת.
0: אבל זה מה שאתה אומר. כבר,
4: אני אסביר תכף, אנחנו הודענו כבר אין ספור פעמים, אנחנו לא נשב עם אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. לא נשתף פעולה, לא עם המושחתים, לא עם הלאומנים הקיצוניים, ולא עם המשתמטים. הדיון שממנו הביאו ציטוט, הוא לפני יותר משנה, הוא נעשה כאיזה דיון היפותטי על מי פסול מעיקרו ומי רק פסול בשל מדיניותו, ולכן אני חוזר ואומר, לא נשב לא עם המושחתים, לא עם הלאומנים הקיצוניים ולא עם המשתמטים.
0: זאת אומרת שחד משמעית, על פי ההודעה שלך עכשיו, אתה לא תשב ביחד עם ש"ס ולא תשב ביחד עם דגל התורה על כל הניואנסים שבהם.
4: נכון מאוד. נכון מאוד, ואנחנו נדע להקים קואליציה מנצחת, ולכן אנחנו צריכים לגלות את גדלות הנפש ואת הפיקחות הפוליטית, כדי לדעת ולהקים קואליציה בכל מקרה אחרי הבחירות הקרובות.
0: ואתה, האם אתה מעדיף, כפי שאמרה חברת הכנסת נעמה לזימי אתמול, שהיא כן תשב עם רם או עם מפלגה ערבית, ולא תשב עם המפלגות החרדיות?
4: קודם כל, כל מפלגה שמקבלת את קווי היסוד של הממשלה העתידית, יהיה אפשר לשבת איתה. אבל מעבר לכך, ישבנו עם רם בממשלה הקודמת. אני חושב שלדעת כל מי שהיה שותף לממשלה הזאת, השותפות הזאת הייתה שותפות טובה. אמנם הם לא היו בתוך הממשלה, הם היו חלק מהקואליציה, אבל השותפות הזאת הייתה שותפות טובה, יציבה, מבטיחה. אני חושב שהיא עשתה והביאה הרבה דברים טובים, ובכלל ברמה העקרונית.
0: אז התשובה היא כן, אתה חושב כמו נעמה בעצם.
4: חד משמעית, חד משמעית.
0: חד משמעית. בוא נעבור.
4: זה לא עמדתה של נעמה לזימי או של גלעד קריב או של אפרת רייטן, זה עמדתנו כולנו הדמוקרטים.
0: בוא נעבור לחדשות שבענייני פלילים. שמעת, אתה יודע שיונתן אורך, היועץ של ראש הממשלה, הוא עכשיו תחת כתב אישום. איך אתה רואה את המשך המצב הזה?
4: זה מצב שרק מעיד על, הייתי אומר, ההרס השיטתי של כל הנורמות הציבוריות במדינת ישראל, פרויקט שהאחראי הישיר שלו הוא בנימין נתניהו. איך יכול להיות שאדם שנאשם בהשמות כל כך חמורות, עדיין ממלא תפקיד בתוך משרד ראש הממשלה, אולי האיש הכי קרוב לראש הממשלה עצמו? וזה מביא אותי לדבר אחד, אם זה המצב מול אוריך, זה אומר שהפרשייה הקטרית חייבת להתברר עד תום, כי יש פה חשדות אמיתיים, רציניים, משמעותיים, שהשיתוף הפעולה בין לשכת ראש הממשלה לבין מדינה עוינת למדינת ישראל תוך כדי מלחמה יכול בהחלט להיות שנוגע גם בראש הממשלה עצמו. זה מצב בלתי נסבל, והחשד הזה חייב להיחקר על ידי שירות הביטחון הכללי, ויחד עם המוסד, עם המשטרה ועם פרקליטות המדינה.
0: בהקשר הזה, האם ההודעה של ראש השב"כ זיני, שאין סיכון ביטחוני בעבודה של אורך בלשכת ראש הממשלה, זו הודעה שמקובלת עליך, מן הזווית הביטחונית, אני שואל?
4: בוודאי שלא, אני חושב שההיגיון הישר של כל אזרח ממוצע צריך לומר דבר פשוט, לא יכול להיות שבן אדם שיש כנגדו חשדות כל כך כבדים ממשיך לעבוד בתוך לשכת ראש הממשלה. הייתי מצפה מבחינת נורמה ציבורית בוודאי ובוודאי שהוא ישעה את עצמו ושראש הממשלה ישעה אותו מיד.
0: עוד שאלה אחת.
4: זה לא קרה.
0: עוד שאלה אחת.
4: זה לא קרה, וזה רק אומר שהחשדות פה הם רציניים מאוד.
0: עוד שאלה אחת, יאיר, היום אתם מתכנסים, המפלגה הדמוקרטית, ועידה דמוקרטית ראשונה, אם אני לא טועה, נכון?
4: לא, זה הוועידה השלישית הפיזית, והוועידה הרביעית כולל ועידות שנעשו...
0: או, אני פספסתי הרבה ועידות. אתה החזקת מעמד בכל הוועידות האלה?
4: אנחנו נקפיד להזמין אותך לאבא.
0: לא, לא, אני שואל אם אתה... איך אתה מחזיק מעמד בכל הוועידות האלה?
4: אני חושב ש... אני מזכיר לכולנו, מפלגת הדמוקרטים, המפלגה הדמוקרטית היחידה בגוש השינוי, okay. אנחנו מאוד גאים בזה. כדי לתקן את הדמוקרטיה, אתה צריך ליצור תשתית ותרבות דמוקרטית שמתחילה מלמטה.
0: בעניין הזה יש לך אפשרות לשריין לפחות שני חברי כנסת ברשימת הדמוקרטים? אתה מתכוון להשתמש ברשות הזו?
4: לא אדון בנושא הזה, אפילו לא עם עצמי, אלא אחרי הפריימריז. עד הפריימריז...
0: אפילו לא עם עצמך זה בסדר, אבל איתי.
4: רינו, אתה צודק, זה רמה אולי כנראה גבוהה יותר, ושוב אני אומר, זה לא משנה את תשובתי, לא אדון בנושא הזה, אלא אחרי הפריימריז.
0: יו"ר מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
4: תודה לך, והמשך יום טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם סמי פרץ, דה מרקר, החזית הכלכלית בגלי צהל. בוקר טוב, סמי.
5: בוקר טוב, רינו.
0: ואני נבהלתי, קראתי את המאמר שלך היום בדה מרקר, הדולר על 2.80, כי זה מה שטראמפ רוצה וישראל לא יכולה להתנגד. כאן נבהלתי.
5: כן, טוב, אז הדולר באמת נחלש דרמטית, 2.80 אגורות, ירידה של בערך 20% בשנה האחרונה, יש לה הרבה סיבות מקומיות, דברים שקשורים במשקיעים מוסדיים, שממירים דולרים לשקלים, בהייטק שמביא לפה הרבה מאוד דולרים, ויש לה גם סיבות גלובליות, דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, הוא רוצה דולר חלש יותר כדי לשפר את כושר התחרותיות של המשק האמריקאי. ראינו את מלחמת המחסים, ראינו את המתקפות שלו על הבנק המרכזי האמריקאי, הוא בכלל שידר שהוא מעדיף דולר חלש. תחשוב שדולר חלש אומר שאנחנו יכולים לקחת את הכסף שלנו, לנסוע עכשיו לארצות הברית, וליהנות הרבה יותר מהכסף שלנו, יכול להרשות לעצמנו הרבה יותר, וכך גם לגבי צרכנים, גם לגבי משקיעים, לגבי תיירים, כל מי שמגיע לארצות הברית, הערך של הכסף שלו גבוה יותר. העניין הוא שבנק ישראל, כששואלים אותו, אז למה אתה לא מתערב? כי הרי אני מזכיר לך שבעבר בנק ישראל היה קונה דולרים, הוא לא רצה לתת...
0: מיליארדי דולר, לא קונה דולרים, מהבוקר עד הערב, כן.
5: יש לו יתרות של 235 מיליארד דולר, והוא עשה את זה בזמנו, בתקופה שהדולר היה ב-3 שקלים ו-20 אגורות, משהו כזה. אז עכשיו, ההסבר של בנק ישראל, למה הוא לא מתערב, למה הוא לא עוצר את ההתרסקות של הדולר, שני הסברים. הסבר ראשון, אין אינפלציה, אינפלציה היא בסדר, היא איפשהו במרכז היעד, כזה 2% בשנה, כן. אז אין פה סיבה להתערב, והסיבה כן. השנייה לא להתערב, זה שאין קשר שוק, יש קונים, יש מוכרים, זה המחיר שהם הגיעו אליו, אז מה אתם רוצים ממני? אבל בשבוע שעבר אני מראיין את נגידת בנק ישראל לשעבר, פרופסור קרנית פלוג,
0: כן.
5: והיא אומרת, תשמע, חלק מהעניין הוא שהחולשה של הדולר נוצרה בכוונת מכוון, וגם פוליטית זו בעיה להתערב, כי הממשל האמריקאי רוצה דולר חלש יותר.
0: זה ציטוט ולכן, של פלוג?
5: כן, כן. אתה מכיר כמובן גם את פלוג וגם את כן, נגידי בנק כן. ישראל לדורותיהם.
0: כן, כן.
5: אנשים מאוד זהירים. נכון. אבל היא מסתכלת על הסביבה והיא רואה
0: אוקיי.
5: שאם זה מה שהממשל האמריקאי רוצה, העובדה שישראל, אם ישראל תהיה זו שמתערבת בשוק המתח ונלחמת בהיחלשות של הדולר, זה לא יראה טוב כשבעלת בריתה הגדולה של ארצות הברית עושה את זה, כי זה גם ייתן את הלגיטימציה למדינות אחרות לבוא ולעשות מניפולציות של שוק המתח, ובעצם לפגוע במאמץ של טראמפ להחליש את הדולר בכל העולם.
0: מצד שני, אנחנו פוגעים בעצמנו פגיעה קשה במיוחד.
5: תראה, יש פה פגיעה, אין ספק, אנחנו כלכלה שמבוססת הרבה מאוד על ההייטק ועל הייצוא של ההייטק. בדיוק. 57% מהייצור הישראלי זה הייטק, ואנחנו יודעים שקרוב לשליש מהכנסות של שכירים, ממיסים, זה הייטק.
0: אז אנחנו מאבדים את כל זה בגלל הרצון של טראמפ? יש כאן בעיה עם הריבונות הכלכלית שלנו.
5: לא, לא, לא, זה לא בגלל הרצון של טראמפ. לא, לא, יש פה סיבות. לא, במובן מסוים, ההייטק גם יצר חלק מהבעיה, בזה שזורמים לפה הרבה דולרים. אז מה לעשות? הוא גם יצר חלק מהבעיה. אין ספק שזה פוגע וזה עלול להביא לפיתורים בענף ההייטק. אבל מצד שני אנחנו גם אמורים ליהנות מזה כצרכנים ולקבל מוצרי יבוא במחירים נמוכים יותר. זה לא קורה מספיק, כי חלק מהמשק הישראלי הוא לא תחרותי מספיק, הוא מאוד ריכוזי. אנחנו לא מספיק נהנים ממה שדולר חלש יכול לתת לנו, אבל יכול להיות שאנחנו כבר מתחילים לסבול, בעיקר בענף ההייטק ובענף הייצוא, מהעובדה שהדולר התרסק, ויותר עובדים מתחילים לקבל הודעות פיטורים, כי חברות הייטק לא יכולות לעמוד בירידה של 20% בדולר תוך שנה.
0: סמי פרץ, תודה רבה על הדברים, סמי. בוקר טוב.
5: תודה רינה.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: רס"ר יוד.
12: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה. הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
11: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
12: כן, אפשר להגיד.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו רצים ליבניאל, כפי שאתם יודעים, יש שם קאט ששוחחנו ודיברנו עליה כאן לא מעט פעמים, וברגעים אלה, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת מירב כהן, מתחילה את הסיור שלה במקום, ביחד עם חברי הוועדה. אנחנו עכשיו עם נחמן בולטין. בוקר טוב, נחמן.
13: שלום, שלום.
0: אתה יצאת מהקאט ביבניאל בגיל 20, קצת יותר.
13: אכן.
0: לפני כמה זמן זה היה?
13: לפני 20 שנה.
0: ואתה נמצא עם חברי הכנסת בסיור?
13: אני נמצא, ויכול להיות שבאמת אני אצטרך לעצור פה ולהצטרף.
0: אז בואו ניקח רגע את הפרטים שלך, כי עד עכשיו דיברנו עם נשים. חייבו אותך להינשא, נחמן?
13: לא, לא חייבו אותי להינשא במובן של להכריח, ממש לא. אני אישית גם הייתי בגיל 18, אבל היה חינוך מגיל מאוד מאוד קטן, שזה היה הדבר הנכון לעשות.
0: ולמי נשאית באיזה גיל?
13: היא הייתה בת 14 וחצי.
0: מה אתה אומר? גיל מוקדם.
13: מאוד.
0: עדיין אתם יחד?
13: לא, היינו נשואים 17 שנה.
0: ונפרדתם?
13: התגרשנו, כן.
0: התגרשתם. ואתה חושב שהעובדה שהיא נישאה בגיל 14 וחצי היא שיצרה בעיה גדולה בקשר?
13: בוודאי, זה היה זה. היינו חברים טובים כבני אדם, הסתדרנו טוב, גידלנו 3 בנים, אבל לא הצלחנו להתגבר על ה... קשיים שהיו מהרגע הראשון, שמפת צינת הפרט אני לא ארחיב עליהם.
0: גם החברים שלך לשכבה נחמן נישאו בגילאים האלה?
13: אני הייתי אחרון, כולם נישאו.
0: אתה בן ה-18 האחרון?
13: כן.
0: רגע, לא שמעתי מה אמרת, הרוב נישא שנתיים לפניך, כלומר בגיל 16?
13: שנתיים, שלוש, כן, אכן.
0: שנתיים, שלוש זה 15, זה כאילו הגברים נישאו, הבנים נישאו בגיל 15-16. למי?
13: נכון.
0: ובנות כמה היו הקלות?
13: 14-15.
0: הרבה כאלה, נחמן?
13: כמעט כולם.
0: כמעט כולם, זה כמה זה במספרים, זה נשמע נורא.
13: בשכבה שלי היינו כנגיד 15.
0: אתה פוגש אותם?
13: פוגש אותם, הרבה מאוד לא החזיקו מעמד, חלק כן. המון תהפוכות חיים כמעט אצל כולם.
0: אתה חי בארץ?
13: אני היום בארץ, כן.
0: אתה היום בארץ, אבל היה רגע שנסעת לניו יורק וחזרה, נכון?
13: אכן, אני מגיל 13 עד 18, הייתי בישיבה של אדמור בניו יורק, הייתי עוזר האישי שלו, חדר, וגם בשלב מסוים, כשהסתכסכתי עם הקהילה, ונאלצתי לצאת כזה, ממש, והמקום השני שהכרתי בעולם זה ניו יורק, אז נסענו שם.
0: כשאתה מסתכל על החברים היום, כשאתה מסתכל על יבני על היום, מה אתה יודע להגיד לנו?
13: אני יודע להגיד שלצערי, הנושא של נישואי קטינים חזר אחרי עשור שזה פסק, מהעשור האחרון לחייו של האדמור זה פסק, בגלל שהיו בקרות משטרה, הוא פחד מזה ועצר את התופעה לחלוטין, ואחרי שהוא נפטר זה חזר ממש... בגדול.
0: שזה מכמה שנים כבר?
13: בעשור האחרון.
0: בעשור האחרון. עד כמה הקאט הזו מוגנת ביבניאל? אני הבנתי שהיא מקבלת תמיכה לא קטנה מגופים דתיים.
13: היא מקבלת תמיכה משאס.
0: ממש תמיכה ישירה משאס?
13: כן, שניים מראשי הקהילה הם אחיינים של אריה דרי, והוא תמך לאורך השנים.
0: מי הם שניים מראשי הקהילה? למי אתה מתכוון?
13: שני אחים, יריאל ומשה זילבר.
0: אוקיי.
13: אחד מהם לא מתגור ביבניאל, אבל הוא די מנהל את זה בשלט רחוק, מופיע בהרבה כתבי בית, בהרבה פסקי בית משפט שקשורים לסכסוכים שמתנהלים פה סביב הירושות בעשור האחרון.
0: אז שס היא זו שנותנת להם את החסות?
13: למעשה, כשאמרתי שהניסויים פסקו לפני, בעשור האחרון לחייו של האדמור, זה היה הסכם שאריה דרי דאג שיגיעו עם המשטרה. מי שחתום על ההסכם זה המשטרה, ששלחה את המכתב ליעקב נאמן, שהיה מקורב של אריה דרי, כידוע.
0: איך אתה רואה את הדברים עכשיו, כאשר אתה מלווה את חברי הכנסת? אתה חושב ש...
13: מקווה שזה יעצר. מעבר לזה אני שום עניין אישי נגד הקהילה. כן. למרות הרבה דברים לא טובים שנעשו לי פה במהלך השנים, אבל אני לא במקום כזה. בניתי את החיים שלי.
0: איפה אתה חי היום, נחמן?
13: באזור ירושלים.
0: באזור ירושלים, משפחה וילדים?
13: בזוגיות. כן. אבא לשלושה ילדים, אבא הכי גאה בעולם. כן. לוחמים.
0: הילדים לוחמים?
13: רק מקווה שנצליח לעצור את ה... שבאמת המשטרה תתעשת ותעשה את מה שהיא צריכה לעשות בשביל לעצור את התופעה הזאת. כן. ושלא יהיו פה נישואי קטינים, מעבר לזה מאחל לכל מי שבקהילה פה רק טוב.
0: נחמן בולטין, תודה רבה ששיתפת אותנו. מי כמוך יודע עד כמה קשה לדבר עם ניצולים מהקאט וחברים בקאט ו... להבין עד הסוף מה קורה שם. תודה רבה שהיית איתנו, נחמן. תודה רבה לך על הדברים. אנחנו נשוחח מחר עם מירב, חברת הכנסת כהן, שתסכם לנו את כל מה שהיא ראתה ולמדה שם, אז גם מחר נעסוק בקטע המוטרפת הזו. ועכשיו אנחנו עם יוסף מקלדה, בוקר טוב יוסף.
14: בוקר טוב רינו, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור, מבעלי סטטנט, מכון מחקר שמתמחה בחברה הערבית בישראל, אני מרשה לעצמי להוסיף מכון מחקר ייחודי, ואנחנו איתך בעניין הרשימה המשותפת, המספרים, לאן הדברים הולכים. שוחחנו לפני כחודש וחצי, אמרת שהרשימה המשותפת תגיע, יש אופציה ל-16 וגם ל-17 מנדטים. האם עדיין האופציה קיימת?
14: כן, האמת, עזבתם אותנו להרבה זמן, אז מאז קרו הרבה דברים בה.
0: לא עזבנו אותך לרגע, נתנו לדברים לקרות, יוסף, לא עזבנו.
14: לא, אבל לא רק משותפת, גם הייתה הצהרה של מנסור, שהוא בעד שירות לאומי, אחר כך תיקן לשירות אזרחי, ואחר כך עוד תיקון בערבית, והייתה הצהרה של בלד.
0: מה היה התיקון הנוסף בערבית?
14: ששירות אזרחי לא ביטחוני, שזה בעצם התנדבות.
0: אז כי אני שוחחתי דקה קודם עם חבר הכנסת טיבי, דקה לפני שמנסור אמר את מה שהוא אמר, וחבר הכנסת טיבי אמר שהם מתנגדים, התנגדות גדולה לאיזושהי השתתפות של הערבי בכל מה שקשור לשירות לאומי או שירות בכלל, כן.
14: כן, אז הגדילה אוניברסיטת תל אביב והציגה את זה בוועידת תל אביב, וסגנינה את השאלה בצורה יותר נורמטיבית. היא שאלה את השאלה בדיוק, ואני מצטט את השאלה, האם אתה סבור, האם אתה תומך או מתנגד לכך שצעיר או צעירה ערבים, בוגרי י"ב, יוכלו להתנדב לשירות אזרחי לא ביטחוני מטעם המדינה? כן. והתוצאות היו מאוד מפתיעות,
0: לא
14: בגלל הניסוח
0: בכלל.
14: הזה,
0: לא
14: תומך
0: בכלל.
14: מאוד
0: 70%.
14: 40... כן, 76%, תומך מאוד 47%, וידי תומך 29%.
0: עוד פעם, אתה רואה שאני מבין גם בערבים, יקירי. תסביר. לא, זאת אומרת שיש לי 70, פלוס מינוס 70%, שהם בצורה כן, זו אחרת בעד ההתרחשות הזו.
14: בעד מאוד, תומך מאוד 47%, ודי תומך 29% מגיעים ל-76%. זה אחד הדברים שקרו. יש דבר שיותר דרמטי שקרה עכשיו, וזה הסרת ההתנגדות של בלד מהרכבת המשותפת כגוש טכני. וזה מאוד סלל סופית, כמעט 95% שהמשותפת הולכת לקום, כמובן 85% מהציבור בעד המשותפת, המשותפת ב-terms of turnout, במושגים של אחוז ההצבעה עושה פלאים, אנחנו היום, אם
0: פלאים?
14: אנחנו מדברים
0: מה זה
14: בתחילת...
0: פלאים, יוסף, אני לא אתן לך, מה זה כן, פלאים? תגיד אני... לנו במספרים.
14: אז אני מנסה למהר כדי להספיק. פלאים זה ככה, היום בתחילת קמפיין, אחוז ההצבעה הוא יותר גבוה מסוף קמפיין של בחירות אחרונות. הכעס, הזהות הערבית המתגבשת, הכעס והתסכול, מוביל אותה לפעולה קבוצתית, והיא מאוד רוצה את המשותפת.
0: לכמה אחוזים אתה מגיע?
14: מ-57 בפיצול ל-66%, כמעט 100,000 קולות, וזה משהו שהוא באמת דרמטי, וזה מוביל אותה ל-16 מנדטים.
0: זה מוביל ל-16 עכשיו... מנדטים, אבל כשזה מוביל אותם ל-16 מנדטים, וכאן אני איתך רגע עם ההערה של ידידך רביב דרוקר, זה מוריד את השמאל באיזה 2-3 מנדטים.
14: נכון, אבל זה לא בדיוק, זאת אומרת, אני מסכים עם המספרים שהציב ידידי רביב דרוקר, הניתוח שלו והפרשנות קצת מאוד, לא קצת, המון, הכעיסה את הציבור הערבי, כולל חקים, כולל...
0: גם ציבור יהודי,
14: נכון, נכון, מעדיפים אתכם קטנים, מה אומרת המשתפת? המשתפת אומרת ככה בעצם, מה אתם רוצים ממני? אני מביא 120,000 קולות, נוספים. אני 16 מנדטים. גם אם אני מוריד את גוש נתניהו במנדט אחד, והורדתי את המרכז בשלוש מנדטים, אני עדיין עושה עבודה בשביל לחסום את נתניהו, והוא צודק במספרים. אבל בניתוח אנחנו יכולים להיות חלוקים בזה. עכשיו, המשותפת היום היא, זהו, עניין סגור, אין מה להתווכח איתו. זאת אומרת, זה משהו שהוא הולך, אבל אנחנו
0: אומרת, רק במשחק... זאת אומרת, יש משותפת, הם סגרו עניינים?
14: כן, בעצם ההסרה של בלד, אחרי ההסרה של בלד הגיעה חדש, וגם הצהירה שהיא מסכימה על, על הגוש הטכני, ובעצם השמיניות הגמר, הסתיימו, אנחנו עכשיו עולים לרבע ולחצי, לחצי, וזה לא פחות מורכב למשותפת, זה מה שנקרא לא משחקי הכס, משחקי הכיסאות.
0: בוודאי, מי מקבל מה איפה?
14: יפה, עכשיו מה, אז אני משהו אחד, והורדתי את המרכז בשלוש מנדטים, אני עדיין עושה עבודה בשביל לחסום את נתניהו, והוא צודק במספרים, אבל בניתוח אנחנו יכולים להיות... חלוקים בזה. עכשיו, המשותפת היום היא, זהו, עניין סגור, אין מה להתווכח איתו. זאת אומרת, זה משהו שהוא הולך, אבל אנחנו רק...

0: על על הגוש הטכני, ובעצם השמיניות הגמר הסתיימו, אנחנו עכשיו עולים לרבע ולחצי, לחצי, וזה לא פחות מורכב למשותפת, זה מה שנקרא לא משחקי הכס, משחקי הכיסאות.
1: בוודאי, מי מקבל מה איפה?
0: יפה, עכשיו מה, אז חלק מהמפלגות אומרות, אוקיי, בוא נחלק לפי הגודל של הבחירות האחרונות. מי בעד זה? בלד, שקיבלה בערך 140 אלף קולות, באופן מפתיע, ומנסור אבס, שקיבל לבדו 5 מנדטים. מי מתנגד לזה? כמובן, חדש ותעל, כי ביחד הם 5 מנדטים. מצד שני אומרים, לא, בוא במצב הקיים, ואז חדש תעל היא הרבה יותר חזקה מאשר מה שהייתה, וזה עוד, זה חצי הגמר, הגמר הוא ראש המשותפת.
1: אבל הם לא הגיעו להסכמה ממוביל, יוסף, לפי דעתי, שם תהיה הבעיה הגדולה.
0: זה משחק הגמר, זה המשחק
1: שבו יריב. ואתה חושב שהם יעברו את כל השלבים האלה, ובסוף יגיעו למשותפת עם מועמד מוסכם?
0: אני מעדיף לחזות בחירות באפריקה מאשר לחזות את ההתנהלות של המפלגות הערביות בנושא הזה, כי מנסור אבס, נגיד אחמד טיבי ומנסור אבס, אם עכשיו תשאל מי אתה רוצה שיהיה בראש המשותפת, יכול להיות שיקבלו אחוזים ניכרים, אבל אם אתה שואל מי יעמוד בראש המשותפת, זאת אומרת מי מייצר הכי פחות אנטיגוניזם, זאת אומרת, הוא גם צריך להוביל, אבל שהמפלגות האחרות לא יהיו מנוגדות לו. וידוע לך, כי מנסור אבס, היה לו לא מעט הצהרות שלא מקובלות על שלושת המפלגות האחרות. כך שהפלונטר עדיין, וזה לא קל לפתור אותו.
1: האם אתה מוצא בין המצביעים הערבים כאלה שהולכים גם למפלגות יהודיות?
0: חד משמעי, בטח, יש כרגע בערך 20% מהציבור הערבי מצביע למפלגות יהודיות. החלק הערי, כן, מנדט וחצי, אפילו טיפה יותר, 65,000 קולות הולכים ליאיר גולן והדמוקרטים. וכמובן יש ישראל ביתנו, יש ביחד גם, אם יש עתיד, של בנט ויש עתיד גם מקבלת נתח לא פשוט, יש כל מיני מפלגות חדשות שאתם לא שומעים עליהן, כמו עומדים ביחד, כמו אולי אבי שקד, כן. כמו ברית אחים, המפלגה של הדרוזים שקמה, כן, ורוצה כן. להתחבר למפלגה.
1: היא מצליחה אחרת. ברית אחים, היא מקבלת קולות?
0: היא מתחילה לבצבץ, ועוד פעם, זה אבולוציה אוקיי. של מפלגה חדשה.
1: כן.
0: עכשיו, היא לא רק סומכת על הצד הערבי סלש דרוזי, גם סומכת שתקבל קולות יהודים כתמיכה במפלגה הדרוזית. בכל זאת, מה שאני אומר זה, הפאזל מאוד מורכב, אל תתרחק יותר מדי.
1: יוסף מקלדה, תודה רבה על הדברים, יוסף. לא נתרחק, מבטיח לך.
0: כרגיל.
1: תודה רבה.
0: תודה רינו.
1: וברגעים אלה הזעקה בזרעית, בזרעית, אני חושב על צילה ברבי שלנו שם, אני מניח שאו שהיא נמצאת במיגונית ליד הבצל הירוק, או שהיא נאלצת להשתתח בביתה על הרצפה ביחד עם בעלה. בכל פעם שאתם שומעים על הזעקות בצפון, גם תדמיינו לעצמכם קצת את ה... את התושבים שנשארו, את האזרחים שנשארו, שהם חסרי הגנה, חסרי מיגון, ומחפשים איזה קיר או משהו להישען עליו. ועכשיו אנחנו עם רוני סומק, המשורר רוני סומק. בוקר טוב, רוני.
2: בוקר טוב.
1: רציתי לברך אותך על הספר החדש. ראיתי שהייתה חגיגה גדולה בסוף השבוע, בבית ביאליק, אם אני זוכר נכון.
2: כן, כן, היה נפלא, אנשים דיברו ואנשים ניגנו, והייתה תחושה שפתאום אני יוצא מתוך החדר האטום שבו אני כותב את השירים, ואני עומד מול 190 אנשים.
1: שפתאום הכירו איזה משורר כזה שהגיע, משורר חדש, למדו והם התרשמו.
2: רואינו, תאמין לי, כל פעם זה גילוי מחדש. ביום שאני אתרגל לזה, אני תולה את הנעליים.

0: אבל זו הייתה תחושה נהדרת. ואגב, מחר בפיקוק אני פותח תערוכת ציורים שלי, אז אני מחגיגה לחגיגה. פיקוק זה בר בתל אביב, ותענוג להיות
1: אבל בוא נדבר 2-3 דקות, רוני, על גבריאל מוקד, זיכרונו לברכה, שעזב את עולמנו בסוף השבוע.
0: תראה, גבריאל מוקד קינה את עצמו תמיד בצורה עקיפה כקולומבוס, כי הוא גילה יבשות, הוא גילה את יבשת יונה וולך ואת יבשת דוד אבידן ועוד ועוד, ועל כל יבשת כזאת הוא תקע דגל.
1: והיה לו גם, יש לו גם כמה אחוזים בגילוי שלך, לא?
0: הרבה אחוזים בגילוי שלי. הוא לקח את אלי בחר, פרץ בנאי ואותי.
1: נכון, שלושה, את הספר, שלושה ואחד, איך זה היה?
0: כן. אחד בשביל שלושה, שלושה בשביל
1: שלושה, בדיוק.
0: עכשיו רינו, אתה מתאר נער או בחור צעיר שכותב שירים, ופתאום הוא בשולחן אחד עם דוד אבידן וגבריאל מוקד ואריה זקס. אני הרגשתי אז פשוט, זאת אומרת,
1: זה השולחן של שטרן, רק נגיד לכולם, זה לא השולחן שאנחנו ישבנו בו, זה השולחן שכל האחרים ישבו בו.
0: אנחנו ישבנו בארמון קטן, זה מקום שאתה בטח זוכר את ה...
1: לא, ארמון קטן זה היה שלי, וגם גבריאל ישב שם לא פעם, אני חייב להגיד.
0: נכון.
1: והיו הולכים מכות מפעם לפעם.
0: לא, מכות לא הלכו, אבל גבריאל מוקד פעם בא, ושתינו שם לדנה לי בירה, אז הוא אמר משהו כמו, בירה של רינו, היא מהתחתית של החבית. הנה זה משהו כזה של מבין דבירות, אבל הוא הבין דבירות.
1: הוא ראה את עצמו לא מעט כמין מערבון, קרבו ישן כזה, אתה יודע, שהולך נגד אינדיאנים.
0: לא, אנחנו היינו כמעט פעמיים בשבוע במערבון, בהצגה יומית, יחד עם לייבו. לייבו זה מודחי לייבוביץ', בלש במשטרה, ואני זוכר שיום אחד אנחנו, גבריאל ואני, קפצנו, שראינו את הטוב יורה ברע, ולייבו יושב. שאלנו אותו למה אתה יושב, הוא אומר, הוא מחזיק אקדח שיורה 8 כדורים, ואני כבר ספרתי 20. אז גבריאל אמר לי, הוא בחיים לא יהיה משורר. שאלתי אותו למה, הוא אומר, כי משורר יודע שאחרי שנגמרים הכדורים, הוא ממציא כדורים. ולייבו לא מסוגל להמציא כדורים.
1: כן, איש יקר, איש יקר.
0: איש יקר. עכשיו, כמובן שיש לכל אחד בביוגרפיה גם שורת ריב עם גבריאל, כי הוא היה איש אחר, אבל גם זאת אומרת תארי ומתפייסים והכל טוב, אבל לא יקחו ממנו את העובדה שהוא לקח את מה שנקרא דור המדינה וצעד איתם והעלה אותם מדרך האפר לאוטוסטרדה, וזה הדבר
1: בעיניי מדהים. תודה רבה רוני על הדברים, תודה רבה לך.
0: ואינשאללה בשמחות, תודה לך.
1: ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה אותנו, איילה אייט ושיר חריף הפיקו, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אלון קפלן פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק. שלום, שלום, רחוק, ולקרוא.

בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: 20, 30, מי שמאשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
1: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: סגן אלוף במילואים ג'
5: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
6: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. התראות נשמעו לפני זמן קצר בגליל המערבי, לא דווח על נפגעים או נזק. כוחות צהל השתלטו על מבצר הבופור בדרום לבנון ומבססים שליטה באזור. שר הביטחון קץ אמר הבוקר, זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו. הנה דברים שאמר מהבופור, מפקד אוגדה 36, תת אלוף יפתח נורקין, עם מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה עדי גנון ומגד הנדסה.
9: עכשיו, ממש מאחוריי נער הליטני, אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר קשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה על הרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
8: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שברקע המשך הלחימה, פיקוד העורף החמיר את ההנחיות בצפון הארץ, הלימודים בקו הימרות ובאזור מירון בוטלו והחופים סגורים לציבור הרחב. בצפון רמת הגולן, קצרין, קדמת צבי ובגליל העליון התבצע מעבר למדרג פעילות חלקית. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן שביום שלישי תתקיים ישיבת ממשלה מיוחדת בעניין הצפון. ראש עיריית צפת יוסי קקון אמר אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו לא מקבלים תמיכה מהמדינה משיקולים פוליטיים.
10: משיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, יש לחצים כאלה ואחרים, יש ערים כאלה שיותר מקורבות, יש הרגשה כאילו צפת, כאילו אנחנו לא קיימים. איזה עיר רפאים כזאת, אנחנו לא מקבלים שום מענק. עכשיו זה לא שאני מחפתי הסכנות עם כסף, אני אומר, אם גם ככה כבר המצב כזה, תן לעסקים שלי כמה שקלים שיוכלו מחר להתאושש. תן הקלות לנוער שלי כדי שיוכל להתגבר ולהצליח בגרויות ולהיות העתיד של צפת.
8: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לרינו צרור כי הוא לא שולל ישיבה בקואליציה עם רעם ומצהיר לא נשב עם שום מפלגה מהקואליציה הנוכחית.
11: לא נשב עם אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. לא עם המושחתים, לא עם הלאומנים הקיצוניים ולא עם המשתמטים. צריכים לגלות את גדלות הנפש כדי לדעת ולהקים קואליציה בכל מקרה אחרי הבחירות. כל מפלגה שמקבלת את קווי היסוד של הממשלה העתידית, יהיה אפשר לשבת איתה. ישבנו עם רע"מ בממשלה הקודמת. השותפות הזאת הייתה שותפות טובה.
8: שר האוצר לשעבר משה כחלון הודה והורשע הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
4: כחלון, שהיה יושב ראש הדירקטוריון של החברה, הודה שהסתיר מידע מהמשקיעים על הסדרים ומעילה בהיקף של מיליוני שקלים. לפי הסדר הטיעון, כחלון ישלם קנס של 180 אלף שקלים, לא יוכל לכהן כנושא משרה בחברה הציבורית למשך 18 חודשים, וכן יקבע לו עונש מאסר על תנאי. על כחלון לא יוטל קלון, ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הוא שיקבע בהמשך האם כחלון יוכל לרוץ לכנסת, במידה וירצה בכך.
8: הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע כי יצא להפגין היום במספר רב של מוקדים במחאה להמשך מעצר העריקים החרדים. המפגינים החרדים מבטיחים כי ההפגנות תהיינה סוערות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי ההפגנות תתקיימנה בין היתר במחלף גאה בירושלים, בית שמש וצפת. מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: תודה שאתם איתנו. גם השבוע הזה נפתח עם בשורות קשות, עם חלל נוסף בתמרון הקרקעי בדרום לבנון. יד אנחנו נהיה עם הפרטים על האירוע הזה, כששוב רחפני הנפץ של חיזבאללה גובים מאיתנו מחירים. ושימו לב למספר הזה, 950 נופלים ונופלות מ-7 באוקטובר. מספר מטורף. מיד אנחנו נהיה גם עם מה שקורה בצד של הגבול, עמוק עמוק לתוך לבנון, כשצהל כובש את הבופור. ננסה לחזור אחורה להיסטוריה של המקום הזה, ולמה הוא חשוב אסטרטגית, אבל גם סמלית. נהיה עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם, ועם סיפור אחד יוצא דופן, על איש מילואים שבבוקר 7 באוקטובר, היה בכלל בעבודה הרגילה שלו, כרופא בסורוקה. הוא סיים בשש בבוקר, משמרת של 26 שעות, אבל אז מתחיל הבלגן. והוא לא יודע לאן הבלגן הזה לוקח אותו, ואחר כך הוא מוצא את עצמו רופא במילואים, בלב שדה הקרב, הוא מתקשר בזום לבן הזוג שלו, כדי שהם יוכלו להתחתן לפני שהוא נכנס לשדה הקרב. אנחנו נהיה גם עם העסקים של אנשי המילואים שלנו, כדי לעזור להם, במיוחד אלה שנמצאים בצפון, ולא רואים איך הם יכולים לחזור לעצמם, אם בכלל. נהיה גם עם חלקים קצת יותר סימפטיים של המציאות הזאת. משחקי גביע העולם בכדורגל הולכים ומתקרבים אלינו, רגע אחרי גמר ליגת האלופות אתמול, אבל הפעם, במונדיאל הקרוב, בגביע העולם בכדורגל, בינה מלאכותית הולכת לכבוש גם את התחום הזה. ננסה להבין איך, מה זה הולך לעשות לכדורגל. וגם, החודש מציינים 40 שנה לאהבה בשחקים, לטופגן, הסרט הראשון. אם אתם מרגישים מבוגרים למשמע המשפט הזה, זה מאוד הגיוני. אבל לפני כל אלה, כאמור את השעה הזאת, אנחנו מתחילים עם המציאות. הבוקר הותר לפרסום שמו של סמל ראשון, מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, שנפל בקרב בדרום לבנון, רחפן נפץ, כאמור. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
1: שלום, אומר.
0: ספר לנו מה קרה שם.
1: תראה, זו תקרית של פגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה שקרתה אתמול ב-10:30 בלילה, והשעה חשובה, תכף נגיע לזה, בכפר זוטר השרקיה, כפר שנמצא יחסית בעומק מרחב הפעולה של צהל בדרום לבנון, מעבר לליטני, זאת אומרת כבר מצפון לליטני, ובכפר שהכוחות הרחיבו אליו את הפעילות הקרקעית שלהם רק בימים האחרונים. זה חלק ממה שאנחנו עדים לו, אומר, בימים האחרונים, שצהל חצה את הליטני בכמה מוקדים, הגיע למקומות חדשים, בין היתר הכפר הזה, זוטר השרקיה, שאנחנו יכולים לומר, מצאו שם מחסנים מאוד גדולים של אמצעי לחימה של חיזבאללה, גם הבופור כמובן, שדובר עליו הרבה במהלך הבוקר והשעות האחרונות, אבל מה שקורה שם זה שאותו רחפן נפץ מגיע ופוגע בכוח, מיכאל זיכרונו לברכה נהרג, יש עוד 4 לוחמים של סיירת גבעתי שנפצעו שם באורח קל ופונו גם הם, אבל צריך להגיד, עומר, הדבר החריג שאנחנו רואים כאן הוא העובדה שהרחפן הזה פגע בכוח בשעה 10:30 בלילה, שעת חשיכה, וכאן נשאלת השאלה, האם זה אומר שחיזבאללה מחזיק ביכולות לפגוע בכוחותינו עם רחפני נפץ גם בשעות הלילה? הרי אחד הדברים שכוחות צהל עשו בשבועות האחרונים עם כל האתגר הזה של רחפני הנפץ, זה ההבנה שהרחפנים יש עליהם מצלמה, היא מצלמת אותם בשעות היום, וככה חיזבאללה הצליח לפגוע בהם. כן. ולכן הרבה מאוד מהתנועות והרבה מאוד מהפעילות בדרום לבנון הפכה להיות פעילות לילית. ועכשיו, אם גם בשעות הלילה כוח צהל נפגע כתוצאה מרחפן כזה, זה מעלה הרבה שאלות לגבי היכולת להמשיך לפעול גם בשעות החשיכה באופן שעד כה נחשב יחסית בטוח, וגם כמובן ביחס ליכולות של חיזבאללה. אז אנחנו לא יודעים עדיין לומר האם רחפן הנפץ הזה שפגע כאן בכוח היה עליו איזשהו אמצעי ראיית לילה או איזושהי מצלמת אינפרה אדום, יש כל מיני אפשרויות. הערכה היא שחיזבאללה כן מחזיק ביכולת מסוימת כזו, אבל מה שקרה כאן מעלה הרבה מאוד דאגות במערכת הביטחון מההתפתחות ביכולות של חיזבאללה שהוצגה רק במהלך הלילה האחרון ולצערנו גבתה כן. מחיר כבד מאוד.
0: הזכרת דורון את הבופור, זה כמובן עמוק יותר בתוך שטח לבנון. מדוע צהל כובש את הרכס הזה? למה הוא חשוב כל כך?
1: אז תראה, חשוב לומר, הרבה מדברים הבוקר על הסמליות שבחיבוש אבו פור. בכל זאת, 26 שנה לא היינו שם, מאז שצהל עזב את רצועת הביטחון בשנת 2000, וכמובן זכור לכולם המבצע לחיבוש אבו פור, שגם גבה מחירים כבדים ב-82 במלחמת לבנון הראשונה, והדגלים שתקעו, דגל ישראל ודגל של סיירת גולני, שתקעו אותם בראש המבצר. אבל אומר, חשוב לומר, אף חייל ואף לוחם, אנחנו רוצים להאמין לפחות, לא נשלח למשימה בשביל לתקוע דגל באיזשהו מקום, או בשביל לצלם תמונה. עם כל החשיבות של התודעה והסמליות והפרסום של התמונות האלה למול האויב והצד השני, זה חשוב, אבל זו בוודאי לא המטרה. המטרה היא להסיר את האיומים מעל היישובים. כל מי שנמצא במטולה ועומד שם באחד הרחובות המרכזיים או באיזושהי נקודת תצפית במטולה, מביט למעלה ורואה מעליו את אבו פור. וזה מוכיח בצורה הטובה ביותר שהרכס הזה, רכס אבו פור, שולט באש ממרחק לא רב, בסך הכל 5 קילומטר ממטולה. זה מרגיש ונראה רחוק, כי בכל זאת זה גבוה וזה מעבר לליטני, אבל זה 5 קילומטר ממטולה בסך הכל, ולכן אפשר לראות משם טילי נונטט, קורנטים, בחינון ישיר על הבתים של מטולה, וכדי להסיר את האיום הזה מעל אצבע הגליל ובעיקר מעל המושבה הזאת, צהל נדרש לשלוט בבו פור, ככה חושבים ראשי הצבא. זה מבצע שמתוכנן כבר הרבה מאוד חודשים,
0: כן.
1: ניסו לעשות אותו לפני חודשיים, לא הצליחו, זה היה מאתגר מאוד, אם תרצה נוכל גם להיכנס לפרטים, אבל בשורה התחתונה, עכשיו הבינו שזה הזמן ושצריך לבצע.
0: דורון קדוש, תודה.
1: תודה.
0: אז דיברנו באמת על החשיבות המבצעית של הנקודה הזאת, אבל בכל זאת אי אפשר שלא להתייחס גם לסמליות. דוקטור אודי בלנגה, חוקר סוריה, חיזבאללה ומצרים, במחלקה ללימודי המזרח התיכון בבר אילן, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: למה אבו פור כל כך פוגש גם את הלב שלנו לפני שהוא פוגש את הראש?
2: וואו, אני חושב בגלל ההיסטוריה העקובה מדם של של המבצר הזה, שאנחנו מדברים על על מצודה, שהצלבנים היו מומחים בלבנות מצודות ומבצרים, וכמו שהיה קשה לכל אויב, לכל תוקף מוסלמי לכבוש את המבצרים האלה שהם בנו לאורך כל אזור החוף בדרך לירושלים, שרצה להיכנס אחר כך פנימה למרכז הארץ, כמו של כל תוקף, כל אויב, היה קשה לכבוש את זה גם לנו. צהל נתקל בקרב מאוד קשה ב-6-7 ביוני 1982, 6 הרוגים, ביניהם גם מפקד סיירת גולני, ומאז זה מלווה אותנו לאורך כל הדרך. הפכנו מהתוקף לשלמר, למי שנמצא כל הזמן במגננה, והמוצב, מי ששרת במוצב הזה ספג, וספג לא מעט, גם אגב בדרך אליו, במטענים, בציר הדמים, שבדרך אל המוצב עצמו, זה אזור שמאוד קשה לתמרן בו, וגם קשה לשלוט בו, באופן מוחלט.
0: אז קרה מה שקרה ב-82, ואז החזקנו בו במשך שנים רבות עד שנת 2000, וכמובן הייתה הנטישה הכואבת, שגם היא זכורה.
2: לחלוטין, הצורך לפוצץ, קודם כל שהמוצב הזה לא יחזור להיות איזשהו קן של טרור, וצריך להבין, אנחנו לפני שכבשנו אותו, שלטו בו מחבלי פלסטינים של אש"ף, והם ניצלו באמת, כמו אז אגב, שניצלו אותו לטרור, ככה חשש שגם עכשיו אפשר יהיה לנצל אותו מקרור, לטרור, הרי אתה, כשאתה עומד במטולה, אתה משקיף, אתה רואה אותו, האזור הזה חולש.
0: מכאן גם השם שלו, מבצע רצוק.
2: בדיוק, תלת שקיף, נכון, המבצע רצוק, השם בופור זה דווקא מהבלפורט, מהמונח, מהמינוח הצרפתי, אבל...
0: מה זה אומר, מצודה?
2: קלעת זה מצודה, נכון, או מבצע.
0: לא, לא, בצרפתית, המילה בופור.
2: אינני דובר צרפתית.
0: אז רגע, אני אעשה חיפושונצ'יק ואני אתן לנו את התשובה. מצודה יפה מצרפתית, מצודה יפה.
2: יפה. אז צריך להשקיע גם בשפות אחרות, לא רק בערבית. בכל מקרה...
0: במיוחד אם אתה עוקב כל כך עמוק אחרי לבנון.
2: כן, שם
0: הצרפתית, אתה חייב, אתה חייב, אודי.
2: זה לא, כן, לקחתי לתשומת ליבי.
0: אז אתה אומר, הנקודה הזאת שימשה קודם כל את פתח, עד 82.
2: נכון, ולמעשה מאותו השלב, אנחנו זוכרים את בגין מגיע לשם עם שרון ומקבל איזשהו תדרוך, ואז הוא בגין במה שנתפס כרעיון מנותק מהנציות, מדבר על קרב קשה ונלחמו איתכם במקלעים ורובים. זה משהו שמי שחווה את הקרב באמת המטורף הזה שהיה שם רק מבין עד כמה האזור הזה הוא, מי ששולט בו שולט על מרחב עצום. ופה במניעה שלנו עכשיו לחזור לאותו מקום שפיצצנו, וכולנו זוכרים גם את הסרט בופור על כל המשמעויות שלו, שגם השהייה בלבנון והמאבק לשרוד שם כמי שאחראי על רצועות הביטחון, לחזור לשם כזה בשביל למנוע טרור. כי תאר לך שעכשיו מחבלי חיזבאללה משתלטים על האזור, ואתה מטולה מטווחת עוד יותר ממה שכבר גם ככה עכשיו, שלא לדבר על אזורים אחרים באצבע הגליל.
0: כן. אני רוצה לנסות אולי להבין איתך, דווקא מעניין אותי החלק אולי פחות חשוב, אבל יותר ציורי, ההיסטוריה של הנקודה הזאת, יש לה גם היסטוריה כזאת משמעותית, מעבר למה שאנחנו זוכרים מאז שנת 82, כשהמבצר הזה נכנס לחיינו?
2: אז קודם כל כן, כי אנחנו מדברים על, קודם כל, מבצר צרפתי, סליחה, צלבני, דיברנו על צרפתית, מבצר צלבני שמשקיף על אזור יפהפה. לבנון היא מדינה יפהפייה, באמת אחת היפות באזור המזרח תיכוני, כי אתה יכול למצוא בה גם אזורים שהם אירופיים, מבחינת תרבותית ואזורים עירוניים, וגם מבחינת הנופים שלה, אזורים הרריים, מושלגים, אזורים ירוקים, זה מזכיר, שוב, אנחנו מגיעים לאזור הצפון, אנחנו רואים את הירוק של החורף אצלנו, הרים, והליטני שם. אז אם סימנו את הליטני כגבול, שצהל צריך להגיע אליו, בוודאי שהבופור צריך להיות אצלנו, ואגב, כל מבצר שנבנה על מצוק גבוה, אתה תראה את זה גם ש...
0: כן, לא בסדר, אפילו במבצר נמרוד הספקתי להיות
2: בדיוק
0: בחיי הקצרים.
2: נכון, אז זה אזורים שהם גבוהים, הם חולשים על צירי דרך מאוד מאוד אסטרטגיים, אזורים חשובים, וכשבונים הצלבנים את האזור הזה כחלק ממערך ההגנה לכיוון ממלכת ירושלים, אז המטרה למנוע ממוסלמים שיבואו ויכבשו חזרה, ואחל אחד הכובשים הגדולים של עולם האסלאם היה סלאח א-דין, ובסופו של דבר זה מבצר שמחליף כמה פעמים ידיים עד שסופית הוא נכבש במאה ה-13 על ידי המנהיג שמצביע ממלוקי בייברס, ומכאן ואילך הוא הופך להיות מבצר מוסלמי, גם כן מבצר הגנה, שירת את הכובשים העות'מאנים בתקופת האימפריה הזו, והופך להיות במאה ה-20 שלנו מבצר או סמל צבאי מאוד מאוד חשוב.
0: כן.
2: מכאן שלאורך כל ההיסטוריה שלו זה ציר מאוד מרכזי, שהמבצר הזה פשוט חולש עליו, ובמערך הגנה הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, הוא כלי מאוד חשוב.
0: אני חושב ש... במישור האסטרטגי, גם היסטורית וגם היום אנחנו מבינים היטב. במישור הסמלי, אולי גם לזה יש משמעות, דורון אמר ובצדק שאנחנו מקווים שאף חיה לא סיכן את חייו רק בשביל הסמליות, ואכן זה לא ככה דבר גם בעיניי. נקווה ש...
2: אתה יודע מתי אנחנו נדע את זה? ברגע ש... ואני מקווה שלא נגיע לרגע הזה...
0: ברגע היציאה?
2: בדיוק. ברגע אני מקווה שלא יקשרו את סוגיית איראן לסוגיית לבנון.
0: היא כבר קשורה, אתה יודע את זה טוב ממני.
2: אני, כן, אני, ושומעים את זה ורואים את זה בפועל, אבל אני מקווה שנדע לנתק, כי קודם כל ההישג של שעכשיו של חיזבאללה יהיה כמו בדיוק במאי 2000. זאת אומרת, ההתנגדות הצליחה להוביל את צהל לסגת מבלי שהוא מקבל שום דבר חתום ביד.
0: אני מאוד מאוד מקווה שכפי שאנחנו רואים את בסיפור מול איראן, את ארצות הברית כנראה הולכת להסכם ללא סוגיית הגרעין, אנחנו לא נראה את האירוע הזה גם בלבנון. אודי, אני מודה לך על זמנך.
2: תודה לכם.
0: ובעיקר אנחנו מקווים שהאירוע הזה לא יהפוך שוב להיות מקום שבו אנחנו משלמים מחירים כבדים. טוב.
2: תודה, הכל טוב.
0: הסיפור הבא הוא סיפור מילואים, אנחנו מקפידים לספר לכם כאלה בכל יום, אבל הסיפור הבא הוא באמת סיפור יוצא דופן, יש בו כל כך הרבה רגעים דרמטיים שקשורים בגורל של כולנו. בבוקר 7 באוקטובר, דוקטור איתי וזנה היה בבית החולים סורוקה, בבית החולים ברזילי. הוא סיים משמרת ארוכה ארוכה, אחרי שעות, 26 שעות, ואז מתחיל כל הבלגן. לאחר מכן, כשהוא מתגייס למילואים, כמו כל כך הרבה ישראלים וישראליות, הוא מוצא את עצמו מתקשר לבן זוגו בדרך, כדי שהם יתחתנו בזום מהר מהר מהר, למקרה שיקרה הנורא מכל. ואז הוא מתגייס כאמור למילואים, ועושה עוד כל כך הרבה בדרך, וזה רק חלק קטן מהסיפור. דוקטור איתי וזנה, רב סרן במילואים, שלום.
2: אהלן, שלום.
0: בסוף בחרתי באפשרות הנכונה או לא כשאמרתי ברזילי?
2: לא, סורוקה.
0: בלבלתי את הכל, יופי אומר.
2: בלבלת, כן.
0: אז נאמר גילוי נאות שאנחנו מכירים, ולמרות זאת בלבלתי איכשהו.
2: נכון.
0: אז אני מתנצל. מה שלומך?
2: אני בסדר, בדיוק סיימתי ניתוח לקראת עוד ניתוח, אז יש לי איזה 10 דקות.
0: אז אנחנו נשתדל לשחרר אותך מהר כדי שתוכל להמשיך לרפא. איתי, מבין כל מה שתיארתי, בוקר 7 באוקטובר, אחרי 26 שעות משמרת, שיחת הזום עם בן הזוג שלך בדרך למילואים, להיות בסורו כרגע לפני שפוגע בוטיל, מה מהדברים הכי פגש אותך באופן אישי?
2: נראה לי שהחתונת זום שלי.
0: כן? ספר לנו מה קרה שם בדיוק.
2: קודם כל הכל התחיל ב-7 באוקטובר, שסיימתי תורנות, ואז נשארתי לעוד יממה שלמה, כמו כל הבית חולים, כאילו טיפלנו בערן מאוד מאוד, נראה לי הכי רציני שהיה מתולדות המדינה.
0: ברור.
2: בשבוע אחרי זה מצאתי את עצמי בחטיבה שלי במילואים, 300 ימי מילואים, והתכוננו לקראת הכניסה, וזהו, אני יחד עם הבן זוג שלי 7 שנים, ואמרנו שאנחנו צריכים לעשות את זה, כי אתה נכנס לעזה, ולא היית הרבה זמן בלחימה, אני בשירות שלי גם הייתי עם MP, ומחשבות עולות לך לראש, ומה יקרה, ומה, אתה לא יודע למה להכין את עצמך. אז הרגענו מין חתונת זום, שהיא מחלילה, כי לא היה חוק עדיין שאומר במדינה, שגם זוגות חדמינים, הבני זוג שלהם זכאים לכל ה... לכל מה שזכאים.
0: תמיכה והכל.
2: תמיכה, בני זוג רגילים, רגילים סטרייטים. זה היה הזוי, נחמד.
0: תאר לי את הנקודה שבה זה קורה, איפה אתה נמצא?
2: באוטובוס, מסתכל על עצמי במתקשרת זאת שכביכול...
0: אתה באוטובוס, סביבך עוד חיילים?
2: סביבי כל החיילים של הפלוגה.
0: ואתה מתחתן?
2: של... ואני כן, משואלת שלו, אני אומר כן, וכולם מאחורה, מוחאים כפיים. וזהו.
0: אתה מתחתן באוטובוס עם כל הפלוגה, כולם מוחאים לך כפיים, כשהיעד הוא עזה?
2: כשהיעד הוא שטחי הכינוס, כן.
0: וואו. מה אתה אומר לבן הזוג שלך ברגע כזה? או שלא שואלים אתכם כל כך?
2: אני כמה שעות יום לפני בערב מתקשר לנו שומע, מחר אנחנו מתחתן, אתה תהיה במשרד, תדאג שבשעה כזאת אתה לא בישיבה, הוא עורך דין הבן זוג שלי, וזהו, גם במשרד שלו מסתכל ככה עם ה...
0: אתה יודע, במשרד שלו, זה כמובן גם הזוי להתחתן, כשאתה יושב במשרד ואז לסיים את שיחת החתונה ולחזור לישיבה הבאה, אבל אני חושב שהסיטואציה שלך היא... היא משהו מטורלל,
2: אבל לפחות נרגעתי, אמרתי טוב יאללה, אני עכשיו חוצי גבל, חוצי גבול, שאנחנו בסדר, חתומים על מסמכים.
0: אבל אתה מבין, אתה מבין כמובן, אבל אני רוצה להדגיש את זה, את העובדה שאתה מרגיש שאתה צריך להתחתן מהר מהר עם בן הזוג שלך, כשאתה באוטובוס עם כל הפלוגה בזום, כדי ש... אם חלילה קורה לך משהו, שיהיה מי שידאג לו. זה מה שאתה אומר.
2: שיקירו בי, שיקירו בו, שיקירו בנו, כן? זה מה שאני אומר. אין לנו שוויון זכויות מלא עדיין במדינה לצערי. אנחנו מתקדמים איכשהו בעזרת בתי משפט, בגץ, אבל... כן, זה היה זוי. אבל לשמחתי גם עבר אחר כך החוק לזכר סגי גולן, שכן הסדיר את ה... בסוף הסדיר את הכל.
0: כשלא שואלים מה נטייתו המינית של אדם כשהוא חוצה את הגבול, לא צריכים לשאול מה נטייתו המינית של אדם כשהוא נופל. ואני שמח שזה שונה. איתי, הזכרנו עוד רגעים, אני בטוח שהיו עוד...
2: היה בפעם השנייה בטיל, בטיל האיראני, שבמחלקה שלי קיבלה את הטיל יום לפני, פינינו את כל המטופלים, ובבוקר הטיל, 5 דקות לפני, קראו לי למיון.
0: מה זאת אומרת? תסביר רגע, צעד אחד אחורה, כי אולי לא כולם זוכרים. בית החולים סורוקה נפגע מטיל איראני, בסרטון שזכה לכותרת...
2: נחל אך סורוקה, כן.
0: בראש של אמא שלי, נחל סורוקה.
2: נכון.
0: אז אתם יום קודם מפנים את המחלקה.
2: אנחנו קיבלנו את הפגיעה הישירה, ויום קודם מפנים את המחלקה, ואנחנו עושים תורנויות, אתה יודע, הרופאים בדיוק עושים תורנויות 26 שעות, וב-4 וחצי לפנות בוקר היה לי זמן פנוי לשים את הראש, אז עלית, לא היה לי... המקום היחיד שהיה לי לישון זה אותה מחלקה לא ממוגנת, כי יש לנו חדר
0: זאת תורן. זאת שפונתה שם. ואתה היחיד שנשאר שם?
2: זאת שפונתה ואני היחיד שנשארתי. אמרתי, טוב, אין לי מקום לישון, אני אעלה לשם. אז עליתי, וב-6:30 בערך היה אז הקו והטיל, וב-6:25, 5 דקות לזה, מתקשרים אליי שיש איזה מקרה שצריך אותי במיון, וירדתי, ואיך שירדתי אז הקו, הצלחתי להסתתר, בום. והמיטה שלי כולה... נחרבה.
0: המיטה שבה ישנת 5 דקות קודם?
2: בדיוק.
0: יואו.
2: זה גם...
0: מה חושבים אחרי אירוע כזה?
2: לא חושבים. זה לקח לי אמת זמן עד ש... לקח לנו, היינו עוד 2 רופאים אחר כך באזור שחזרנו לעצמנו, כי בסוף כל השנים האלה אתה לא מטפל גם בפן הפסיכולוגי ובפן הנפשי. אבל הצלחנו לטפל ואנחנו בסדר היום.
0: מה היה לך קשה?
2: לא יודע להסביר בנקודה. הקושי העיקרי היה שאני לא הייתי אמור להיות כאן עכשיו. זה הקושי.
0: שלא היית אמור להיות בעולם הזה,
2: כאילו בעולם, וכל פעם קוראים דברים, אנחנו במין סרט כזה של כבר, לא יודע, 3 שנים כבר, של החיים האישיים, מעורבים עם החיים הלאומיים, עם הצבא, עם זה, אתה, כאילו.
0: זה גם...
2: אבל אנחנו בדרך חדשה, לא יודע, אני היום דווקא מסלול מלא, עם אופטימיות.
0: ספר לי.
2: אנחנו מצפים לילד.
0: בשעה טובה.
2: ועוד חוד. ועוד 3 חודשים שאמור להיוולד בתהליך פונדקאות, ואנחנו חוגגים חתונה בעוד 3 שבועות, אז כאילו חוגגים סוף סוף באמת.
0: איזה יופי. איזה יופי. איתי, אני מאחל לך, אתה יודע, הסיפור שלך, כמו שאתה אומר, הוא קצת שזור בסיפור הלאומי, אז אני מאחל לנו מציאות יותר שפויה, ואני מאחל לך שהדרך החדשה שאתה ובן הזוג שלך צועדים בה, תהיה מאושרת ושמחה ומלאה בטוב, במקרה שלך גם קצת בהצלת חיים על הדרך.
2: תודה רבה.
0: איתי וזנה, דוקטור, רופא בבית החולים סורוקה, הפעם אמרתי כמו שצריך.
2: נכון.
0: ורב סרן במילואים, רופא המילואים של חטיבה 646. תודה רבה לך.
2: תודה, יום טוב.
0: כבר ממשיכים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום 5, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
1: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
2: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
1: זה
2: שלי.
1: זה סכנה עם הלמת.
2: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
1: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
3: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
0: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
4: חזרנו, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. בעוד שבועיים יחלו משחקי גביע העולם בכדורגל. אבל עכשיו אנחנו רואים את הכדורגל הזה הולך ומשתנה. יש מי שטוענים שהלכה הרומנטיקה, יש מי שטוענים שסוף סוף הקדמה הגיעה. בן גולדפריינד, כתב הספורט של N12, איפה אתה חונה? אם תגיד לי באמצע, אנחנו... אם תגיד באמצע, נגמר את השיחה.
5: תראה. זו שאלה מאוד מאוד גדולה.
4: תראה, זו התחלה של באמצע, תיזהר ממני.
5: נכון, אני תראה, מצד אחד, ואנחנו הולכים לדבר על זה בדקות הקרובות, ה-AI מוסיף לנו המון, המון לחוויה, גם כצופים וגם לדייק את השיפוט ואת מה שאנחנו הולכים לראות. מצד שני, נכון, כאילו, אני גדלתי על טעויות שיפוט, אני גדלתי שטעויות שיפוט מכריעות משחקים.
4: את מי אפשר יהיה להאשים אם מישהו עם קבוצה מפסידה? אי אפשר להיות כל השופט בשמות גנאי.
5: בדיוק, בדיוק, אז כאילו, נכון, הלכה הרומנטיקה הזאת והדבר הזה שאתה אומר, וואלה, היה יכול לקרות אחרת, אבל כן, אבל...
4: היד של מרדונה לא הייתה הופכת להיות משהו.
5: תראה, ברשת יש המון המון המון סרטונים עכשיו על מה היה קורה אם היה AI בעבר. ובהחלט, היד של מרדונה זה הדבר הראשון שתמיד עולה, ותחשוב, תחשוב איך זה היה משנה את ההיסטוריה, על מה היינו מדברים עכשיו אם לא על היד הזאת.
4: אולי על הרגל. בן, תגיד לנו, מה זה אומר בינה מלאכותית בתוך הכדורגל? ראיתי שאפילו הכדור עצמו, יש עליו מיליון ואחד חיישנים ו-GPSים.
5: אז זהו, אז בוא באמת נתחיל עם הכדור, שזה באמת הדבר הכי בסיסי. קודם כל, הדבר הראשון שהשופט צריך לזכור היום לפני שהוא עולה למגרש, זה להטעין את הכדור. הכדור הזה מתחבר למתן, וכמו שאתה אומר, יש שם אלפי חיישנים שמשדרים מאות נתונים בשנייה, כדי שאחר כך בבר יוכלו להגיד בדיוק מתי הרגל של השחקן נגעה בכדור, ואז יוכלו להגיד אם היה נבדל או לא היה נבדל, ויוכלו להגיד באיזו מהירות הייתה בעיטה, וכמה מרחק הכדור עבר בזמן המשחק. נתונים, מה שנקרא, שלא ידעת שאתה צריך, והנה, אתה עכשיו צריך.
4: לא, אתה יודע, כל מיני סטטיסטיקות למיניהן, זה נחמד. כמה קרנות, כמה שערים, כמה פה, כמה שם, אבל לדעת בדיוק באיזו זווית ובאיזו מהירות הייתה הביתה, זה שווה משהו חוץ מזה שאפשר יהיה להמר על זה אחר כך?
5: אפשר יהיה להמר על זה, אפשר יהיה אחר כך המאמנים והשחקנים עצמם יוכלו לחזור ככה למגרש האימונים ולדעת מה היית צריך לעשות יותר טוב או אחרת, ואז במשחק הבא אתה כבר תראה אותם יותר טובים ותוכל להשוות לעומת המשחק הקודם. יש פה כל מיני נתונים כאלה שיעזרו גם לצופים וגם לשחקנים ולמאמנים. בוא נתקדם עוד קצת ככה, אם כבר דיברנו על הנבדל, אז רגע לפני שכל שחקן יעלה למשחקים במונדיאל הקרוב, שאנחנו מדברים פה על המונדיאל הגדול בהיסטוריה ויש פה אלפי שחקנים, הם יסרקו במין תוכנה מיוחדת כזאת שרואה למאית המילימטר את מבנה הגוף שלהם, ואז לכל שחקן תהיה מין דמות אבטר כזאת, ובזמן אמת שיהיה איזשהו אירוע במגרש, הצוות עבר יוכל להיעזר באבטרים האלה, ולהגיד, היה נבדל, לא היה נבדל, השחקן עמד לפני הקו, אחרי הקו.
4: מה עוד?
5: עוד. אם אתה רוצה גם, ה-AI הזה, זה לא רק בדברים האלה, זה גם אפילו משפיע על המחירים של הכרטיסים, למשל.
4: למה?
5: שזה אני יודע שזה דבר שמאוד מעניין אותך.
4: אותו מי שמתכנן לקנות.
5: המערכות בזמן אמת, ממש ממש עכשיו, בודקות לאיזה משחק יש יותר ביקוש, לאיזה משחק פחות, מי מתכוון להגיע ומי לא, ואז המחירים פשוט זזים בצורה מאוד מאוד מאוד דינמית.
4: אפרופו המחירים, שמעתי כל מיני ביקורות על המלונות, במיוחד בארצות הברית, ועל כך שגם המחירים של המשחקים מאוד גבוהים, וגם המחירים של השהייה באזורים האלה מאוד מאוד גבוהים, ושיש להם חשש בארצות הברית שאנשים בסוף לא יגיעו.
5: אז תראה, כבר עכשיו, ואמרת קודם שאנחנו נמצאים שבועיים למונדיאל, אז אני אתקן אותך ואני אגיד שאנחנו בסך הכל 10 ימים, זה כבר אותו, המלונות שציפו באמת להתנפלות ולקהל אדיר, באמת מדווחים על תפוסה ממש לא מלאה, דווקא בגלל המחירים האלה, אבל שוב, כשהם רואים שהקהל לא בא, אז פתאום המחירים גם כן קצת יורדים ומתאזנים בעצם, ובסופו של דבר, אני חושב שלפני כל מונדיאל מדברים על המחירים הגבוהים והכל, ובסוף...
4: בסוף אנשים באים.
5: האצטדיונים מלאים, בדיוק, האצטדיונים מלאים, המלונות מלאים, ובאמת, לדעתי תהיה אווירה מצוינת, כי בכל זאת, ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, זה מדינות שיודעות לייצר אווירה.
4: תגיד, אתה נוסע?
5: לצערי לא.
4: באמת?
5: לצערי לא. כן, כן, לצערי לא.
4: מה עושה אוהד כדורגל ומסקר כדורגל כל כך מושבע? יש לך התחייבויות קודמות? לא, אני צוחק, אתה לא צריך לענות לי, אבל איך זה מרגיש כשלא נוסעים?
5: קודם כל אני אגיד ככה, כאחד שלא כל כך אוהב טיסות, אני שמח לוותר על הטיסה של ה-12 שעות האלה.
4: הבנתי הכל.
5: אבל הכל יהיה לנו דיווחים ואת הרגעים הגדולים והמעניינים והכל הכל יהיה לנו, אל תדאג.
4: אני בטוח. ואני חוזר לשאלה שאיתה פתחנו, כי אין ברירה אלא. אחרי כל מה שתיארת, נכון שפה זה יעזור קצת לשחקנים אולי להשתפר, ושם זה יעזור למאמנים לתכנן טוב יותר, והאימורים אפשר לעשות עליהם עוד קצת קופה. אבל בסוף זה לא קצת מונע את היכולת ליהנות מכדורגל פשוט?
5: אז אני אגיד לך ככה. כמו שפתחתי ואמרתי, יש באמת, וזה לא רק בצחוק, יש את העניין הזה שכדורגל זה בסוף משחק שמשחקים אותו בני אדם ושופטים אותו בני אדם, ולכל בן אדם יש טעויות, ונכון, אנחנו אומרים את זה בחיוך, וזה לא בסדר לקלל את השופט והכל, אבל מותר לחוס על השופט, ללכת הביתה, להגיד, יואו, אם הוא היה שורה ככה, היינו מנצחים, ולהמשיך בחיים. אני אומר לך את האמת, אני אוהב את זה, אני אוהב את הרומנטיקה הזאת שקראת לה. מצד שני, כשמדובר בכל כך הרבה כסף ומעמד ומשמעות, אז כן, צריך להיות מדויקים, ובשביל להיות מדויקים צריך להשתמש בטכנולוגיה, במה שזמין לנו היום. ובוא אני אספר לך סוד קטן קטן, גם עם עבר וגם עם הטכנולוגיה ועם הכל, מדי פעם יש טעויות, אז נתנחם בזה.
4: אתה אומר, יש לנו למה לצפות. בן גולדפריים, כתב הספורט של N12, תודה.
5: תודה רבה.
4: גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים ולעסקים שלהם. איתנו אחד שהוא הכל ביחד, הוא לוחם מצנחנים, הוא איש מילואים, הוא גר בצפון, והוא גם גנן. שלום לסמל ראשון במילואים רז קמין.
6: שלום, שלום, כיף שאתם מארחים אותי.
4: כיף שאתה מתארח אצלנו, מה שלומך?
6: אני האמת בסדר גמור. כרגע יושב בחצר ביתי היפה, נהנה מהמזג אוויר הטוב.
4: איפה הבית?
6: אני גר בקיבוץ דפנה.
4: נחמד בקיבוץ דפנה.
6: כן, אחלה של מקום, ממליץ.
4: גם היום? גם בימים האלה?
6: בימים האלה זה קצת יותר מורכב. שוב, אני משוחד, כן? אני נולדתי וגדלתי פה. לאורך השנים לא באמת חוויתי עכשיו את המתיחות הביטחונית, נגיד את זה ככה, מכיוון שנולדתי ב-2002. אחרי שהמצב טיפה נרגע, אבל באמת בזמן האחרון שוב מתחילים להרגיש את המתיחות בגבול הצפוני. שוב, רק עכשיו לא מזמן חזרתי מקריית שמונה ועשיתי סיבוב קצת באחד המתחמים, בדיוק חזרתי מתספורת, ראיתי עוד כמה בניינים שנפגעו מאחת הנפילות. המצב לא פשוט, לא תמיד מרגישים שהתקשורת משקפת את זה, אבל יש פה אנשים באמת חזקים, ואנחנו לא נזוז מפה.
4: אני שמח לשמוע, וזה מרגש אותי לשמוע, למרות המציאות ולמרות מה שאתם חווים בימים האחרונים. אתה את רוב המלחמה עשית בשירות סדיר, נכון?
6: כן, בעצם שהמלחמה פרצה, היו לי חיילים בסדיר, הייתי מק של אימון מתקדם, ואיך שפרצה המלחמה ישר קפצנו איתם בעצם לסדרות, שם הודיעו לי גם שסמל המחלקה לא מגיע, אז קודמתי בעצם להיות סמל, וישר מצאנו את עצמנו בלוז של אימונים מאוד עצימים לקראת הלחימה.
4: ואז לחימה? ואז מילואים גם תוך כדי לחימה.
6: כן, נלחמנו שנה ברצף בסדיר, לאחר מכן השתחררתי והמשכתי לשירות מילואים. עכשיו אני במילואים גם.
4: במקביל לתוך הדבר הזה, יש לך עסק לגינון?
6: האמת שכן, אחרי השחרור מצאתי את עצמי ככה, מחפש את עצמי.
4: וגינון תמיד היה לך בידיים?
6: האמת שלא. יצא לי לעבוד עם אדריכלי נוף כמה פעמים, מאוד אהבתי את התחום, הוא מאוד עשה לי טוב.
4: מה, לומדים את זה או שלומדים דרך ידיים?
6: גם וגם, זה שילוב. אם לומדים רק תיאוריה, אז אין לך את החיבור בעצם לשטח. אז גם חשוב החלק העיוני, שגם ביצעתי כמה קורסים מקצועיים, וגם תוך כדי תנועה, עם הניסיון, אתה לומד הרבה על האדמה, על הצמחים.
4: אז אולי תלמד אותנו גם קצת, כי אני הורג את הבזיליקום תמיד. גם הננה לא מחזיקה לי. אפילו רוזמרין אני מסוגל להרוג לדעתי.
6: אז יש גידולים שהם יותר רגישים, במיוחד במזג האוויר הישראלי.
4: בזיליקום אני יודע שהוא רגיש, וננה יכולה להיות חזק.
6: בזיליקום סובל מקור, צריך לתת לו קצת מחסה בחורף. ננה היא גם מסתרת ומשתלטת, אז כדאי לשתול אותה בקד.
4: נתתי לה קד משלה, והיא עדיין עשתה צרות. היא החליטה שבאיזשהו שלב עשתה חרקירי.
6: מה, אכלו לך את הננה?
4: לא, הננה אכלה את עצמה, זהו, נבלה. אולי נתתי לה יותר מדי מים?
6: יכול להיות.
4: זה גומר אותה, מים?
6: כן, בסוף זה סוג של תבלין, אז הם לא צריכים המון מים. צריך להקפיד, להשקוט במידה הנכונה בהתאם לצמח.
4: מה גורם לבן אדם לרצות לעבוד ככה קשה? בסוף גינון, זו עבודה קשה.
6: האמת שכן, בקיץ הישראלי זה עבודה לא פשוטה בכלל.
4: להתחיל לעבוד עם עצים, לגזום, בגובה.
6: זה החיבור לאדמה, האהבה לצמחים, וגם הקשר האנושי, בסוף שאתה מסיים גינה ורואה את הלקוחות שמחים ויוצאים שוב לשתות קפה במרפסת, זה שווה הכל.
4: תגיד, מה הצמח שאתה הכי אוהב?
6: וואו, שאלה קשה, אני אוהב את כולם, אבל...
4: לא, אל תתחמק.
6: אני מאוד אוהב עצים.
4: איזה?
6: אוהב עץ אלון. עץ אלון זה אחלה של עץ.
4: למה?
6: הוא מאוד ארץ ישראלי, מאוד חזק, יש לו מראה מחוספס, הוא עמיד, לא צריך הרבה מים. אוהב.
4: בקיצור, אתה אוהב עצים שלא צריך לעבוד בהם קשה.
6: לגמרי.
4: ככה זה נשמע.
6: בכללי, אומנות הגינון זה כמה שפחות להתערב בטבע של הצמחים, כמה שפחות לגזום, כמה שפחות... להשתדל לתת להם לעשות את שלהם, מה שנקרא.
4: לחיות לבד. ותגיד, תן לי עוד כמה טיפים בדרך למרפסת מוצלחת או לגינה מוצלחת.
6: טיפ ראשון שהייתי נותן זה להיעזר בגנן במידת הצורך.
4: ברור שזה הטיפ, גם אנחנו ניתן, אנחנו אפילו ניתן את השם שלו בסוף. אבל באופן רחב יותר, לפני שפניתי לגנן, אם אני, אתה יודע, חובבן, כן.
6: לדעתי פשוט להתעניין ולקרוא, לקרוא הרבה באינטרנט, ללכת למשתלות, להתעניין, כמה שיותר להכיר את העולם הזה. הרבה אנשים מאוד מפחדים מהעולם הזה, ובצדק, כי לא תמיד יודעים.
4: יש כל מיני אפליקציות לא... שטוענות שאם תצלם דרכן, האמת שהיום אפשר גם קצת עם הצ'אט וכאלה, שתצלב ואז יגידו לך האם הצמח הזה צריך עוד מים, האם הוא צריך פחות מים, יותר שמש, פחות שמש. רגע, תוך כדי שאנחנו מדברים, יש בצד השני, בחלק המערבי יותר, התראות בגשר הזיב, בחנית, נהריה, סער, שלומי, כרגע יש התראות
6: עליו. אזור הגזרה שאני תופס, עכשיו ספציפית אני לא במילואים, אני בבית, אבל כן. זה
4: איך מרגישים כששומעים את זה? יומיומית.
6: האמת, אני יחסית מורגל מהמלחמה ומהסדיר, זה קצת עצוב להגיד, אז זה לא מרגש אותי, אבל זה לא פשוט, לא פשוט. זה בעיקר מעצבן ומציק שזאת המציאות, והיא ממשיכה לקרות ככה.
4: בעצם זה שאתה יודע, אולי הכוחות שלך, החברים שלך נמצאים שם ואתה לא איתם?
6: זה, כן, זה לא קל, קשוח, אבל מקווים תמיד לעתיד יותר אופטימי, ואנחנו נמשיך לעשות את מה שצריך.
4: מדהים.
6: נשמח לתמיכה, מה שנקרא, מכל אשר אפשר.
4: אז הנה התמיכה שאנחנו יכולים להציע. דיברנו איתך על גינון, כי זה מה שאתה עושה. מי שמעוניין לעזר בשירותים שלך, באילו גזרות אתה עובד?
6: אני בעיקר עובד באזור הגליל העליון, אני גם נאמן לאנשים שלי פה, אבל בעיקר באזור הצפון, לפעמים אני קצת מרחיק. השירותים שלי זה בעיקר שירותי תחזוקה וגינון, אם צריך פרויקטים קצת יותר גדולים אני גם עושה. לא מזמן נכנסתי לעולמות ההשקיה, ובכללי מאוד צומח לעולמות התכנון בעתיד. אני גם
4: מתחיל ללמוד בהמשך. זה יפה שאתה צומח.
6: כן, צומח כמו צמח.
4: אתה חייב להמשיך לצמוח בתור גנן, אין לך ברירה.
6: לגמרי, לגמרי.
4: רז קמין, המון תודה לך. שמור על עצמך במילואים.
6: תודה רבה.
4: ותודה על שירות המילואים שלך.
6: תודה.
4: לדעתי, טוב, האמת שזה לא רלוונטי. בואו נשמע רגע חתיכה יפה משיר ואז נדבר.

0: ליאת דרמן, אני לא מזמין אותך לריקוד סלואו. זה אמנם נראה ככה.
1: אתה מעתיק את נשמתי כשאתה מזמין
0: אותי. זה אמנם נשמע כאילו אני מזמין אותך לסלואו, זה אמנם מרגיש כאילו אני אוחז בך בידיי, אבל אנחנו בסך הכל נדבר על טופ גן.
1: כן, 40 שנה לטופ גן, לא סתם.
0: זה 16 במאי בארצות הברית, אתה יודע מה התאריך הנקודתי בישראל? לדעתי זה שבוע שבועים אחרי זה. פחות או יותר בימים האלה.
1: הרגת אותי. כן, בוא נגיד שהיום, מה אשפת לנו? מי יבדוק אותנו?
0: ליעד, כשאתה שומע את השיר הזה, אתה חושב ישר על טופ גן, או שיש לך כמה רגעים של רומנטיקה?
1: זה טופ גן, ומסיבות כיתה פתאווה, זה כאילו שיהיה...
0: אופה, ברח לנו ליד לרגע. בואו נשמע בינתיים עוד קצת מהשיר היפה הזה עד שנחדש איתו את הקשר.

0: ליעד, מה, נבהלת מהרומנטיקה?
1: מהר, פרסתי, יצאתי מהקוקפיט, פתחתי מקנת.
0: הוצאת כיסא מפלט, הוצאת. למה הסרט הזה כל כך חקוק? למה תום קרוז בנה קריירה בגלל הסרט? או שהתשובה לשאלה השנייה היא בגופה של הראשונה?
2: יש, הסרט הזה עשה היסטוריה בכמה רמות, וממשיך לעשות היסטוריה בכמה רמות. קודם כל, בנה את תום קרוז, הכוכב הקולנוע האחרון, כנראה, או בטח הכי גדול, כבר קרוב ל-40 שנה.
0: מה, באמת? אחריו, לא יודע, נולדו ברד פיטים למיניהם, זה לא נחשב?
2: ברד פיט זה אותה תקופה, אבל תחשוב על דורנו. אדם דרייבר, מיילס טלר, לא יודע, אין מישהו שמתקרב לסדר גודל שהשם שלו מכניס כמויות של תחתים לכיסאות. זה אחד. שתיים, הסרט היה הצלחה מטורפת, והביא למעשה את המעין, את במאי הפרסומות, ואת האסתטיקה של פרסומות של שנות ה-80 לקולנוע. ובעקבותיו גם קיבלנו את כל הקולנוע המאוד גלוסי של שנות ה-80. הוא גם היה הצלחה קופתית מטורפת, והוא הוביל לעלייה של קרוב ל-600% בגיוס לחיל האוויר האמריקאי.
0: די.
2: מה שהכניס גם את צבא ארצות הברית להיות אחת מספקיות הכסף הכי מרכזיות לתעשיית הסרטים קרוב ל-30 שנה אחר כך. זאת אומרת, המון מהסרטים שאנחנו רואים, למעשה חלק מהמימון שלהם זה מימון צבאי, החזיר את הכבוד לחיל האוויר האמריקאי.
0: מה זאת אומרת? הצבא האמריקני, או משרד ההגנה, המלחמה היום האמריקני, מממן סרטים? זה מה שאתה אומר, הבנתי נכון?
2: בוא נבין איך זה עובד. מטוס F-14, שעה שלו באוויר עולה באזור, לפני 40 שנה עלתה באזור ה-8,000 דולר, היום זה כבר יותר קרוב ל-20,000 דולר.
0: אוקיי.
2: הצבא ארצות הברית בא ואמר, אין בעיה, אתם עושים, תוציאו אותנו טוב, אנחנו נממן את הטיסות.
0: וואו.
2: מתוך עלות של, אני לא זוכר כמה זה היה, 60 מיליון דולר הסרט עלה, או 40 מיליון דולר, 3 מיליון דולר מזה, 10% מתקציב הסרט, היה על חשבון חיל האוויר האמריקאי.
0: וואו, לא ידעתי את זה.
2: כן, וזה לא כולל ההכשרה של הטייסים שהם קיבלו בחינם וחינם וחינם וחינם. עכשיו, זה, מצד אחד, זה מטורף, וטופ גן הוביל גם רצף, אני לא יודע אם אתה זוכר את כל החיקויים, נשר הברזל, חתול הרעם, כל מיני כאלה.
0: כן.
2: וגם, פשוט שינה את החיים באמת, כאילו, הוא הוביל מצב. עכשיו, זה גם נאמר בקצת ביקורת, כי אתה יודע, הצבא בארצות הברית זה לא כמו בארץ, זה לא צבא עם שעושה איזשהו, או לפחות מתיימר לעשות איזשהו איקוליזציה בחברה, אלא מי שבדרך כלל מתגייס לצבא ארצות הברית זה אנשים שמנסים לצאת ממעגל העוני, ומסכנים את חיים כדי לקבל תואר וכדומה, וזה הוביל לאיזשהו גל מאוד חסים, תוציא אותנו טוב, אנחנו נממן את הטיסות.
0: וואו.
2: מתוך עלות של, אני לא זוכר כמה זה היה, 60 מיליון דולר הסרט עלה, או 40 מיליון דולר, 3 מיליון דולר מזה, 10% מתקציב הסרט, היה על חשבון חיל האוויר האמריקאי.
0: וואו, לא ידעתי את זה.
2: כן, וזה לא כולל ההכשרה של הטייסים שהם קיבלו בחינם וחינם וחינם וחינם. עכשיו, זה, מצד אחד, זה מטורף, וטופ גן הוביל גם רצף, אני לא יודע אם אתה זוכר את כל החיקויים, נשר הברזל, חתול הרעם, כל כאלה.
0: כן.
2: וגם, פשוט שינה את החיים באמת, כאילו הוא הוביל מצב. עכשיו זה גם נאמר בקצת ביקורת, כי אתה יודע, הצבא בארצות הברית זה לא כמו בארץ, זה לא צבא עם שעושה איזשהו, או לפחות מתיימר לעשות איזשהו איקוליזציה בחברה, אלא מי שבדרך כלל מתגייס לצבא ארצות הברית זה אנשים שמנסים לצאת ממעגל העוני, ומסכנים את חיים כדי לקבל תואר וכדומה, וזה הוביל

0: הוא הוביל מצב. עכשיו, זה גם נאמר בקצת ביקורת, כי אתה יודע, הצבא בארצות הברית זה לא כמו בארץ, זה לא צבא עם שעושה איזשהו, לפחות מתיימר לעשות איזשהו איקוליזציה בחברה, אלא מי שבדרך כלל מתגייס לצבא ארצות הברית זה אנשים שמנסים לצאת ממעגל העוני, ומסכנים את חיים כדי לקבל תואר וכדומה, וזה הוביל לאיזשהו גל מאוד חזק של גיוס.
1: עלייה של 600% בגיוס לחיל האוויר זה אירוע דרמטי. לא, בסדר, בסדר. גם אם זה 550% זה בסדר. אבל בעצם יש פה כמה רמות של אירוע דרמטי. הקולנוע השתנה. הדרך שבה חיל האוויר נתפס אחרי מלחמת וייטנאם, שבה הוא נחבל קשות, השתנה. תום קרוז בנה קריירה.
0: אתה מכיר את הסיפור מקור של הסרט?
1: לא.
0: כתב ישראלי.
1: באמת?
0: כתב ישראלי, אוהד יונאי. כותב, למעשה טופ גן זה בית הספר לטיסה אמריקאי שהוקם בעזרת התייעצות עם טייסים ישראלים ב-69, הם רוצו לשפר את חיל האוויר שלהם בעקבות מלחמת וייטנאם, והם הקימו את זה בשיטות של חיל האוויר הישראלי.
1: בעניין.
0: ואז זה נהיה באמת אקדמיה מטורפת, וב-83 לדעתי, אוהד יונאי שעבד אז במגזין אמריקאי, כותב כתבה על הבית ספר הזה, טופ גאנז. והכתבה הזאת הייתה לה תמונה מאוד מאוד יפה של קוקפיט של F-14. וג'רי ברוקהיימר המפיק רואה את זה, הוא אומר, בונה, זה סטאר וורז
1: במציאות.
0: בכדור הארץ, כן. והסרט למעשה, כמו שסרטים מסוימים קונים זכויות של ספר, או קונים זכויות של קומיקס, הם קנו זכויות על הכתבה.
1: די. ממי? מהכותב או מהעיתון?
0: כן. מאוהד יונאי.
1: וואו.
0: ואחרי זה חזר לארץ ופתח מסעדה לדעתי.
1: מעניין כמה כסף הוא שילמו לו על זה.
0: חכה, הסיפור מסתבך, כי הצלחה קופתית מסחררת, מטורפת, באמת, תום קרוז ענק וזה. עכשיו, הסרט עשה עוד פעם היסטוריה לפני 4 שנים. היום אנחנו בעידן ה-Legacy Sequels, דיברנו על זה קצת, אני ואתה בעבר. הסרטים שיוצאים מחדש וזה, טופ גן מאבריק, סרט שיוצא מחדש, הכניס למעלה $1.5 מיליארד.
1: יו.
0: הוא הלגה סיקוול הכי...
1: אני מודה שאפילו אני הלכתי לראות אותו בקולנוע, את הקודם לא הספקתי כל כך.
0: הוא היה מעולה גם, יש להגיד. אני הייתי בפסטיבל כאן שהם הביאו מטוסי F-16 לעוף מעל הפלא, מעל הסינמה פלא, כדי לשווק את הסרט.
1: עכשיו כשאני שומע שהצבא האמריקני מממן את זה, זה מאוד קל.
0: ואז את הסיקוול שהצליח בטירוף, ואגב הוא על... תקיפה של תום קרוז במדינה במזרח התיכון, בקור גרעיני מתחת להר, לא יודעים מה זה.
1: מעניין מניין הסיפור מגיע.
0: כן, ולפני כל מיני שאגות הרי למיניהם, לא שילמו זכויות על הכתבה, ועכשיו יש תביעה משפטית של האסטייט, יונאי נפטר ב-2012, אבל יש תביעה של...
1: העיזבון דורש כסף גם על הסיבוב השני. לדעתי על זה דיברנו, אתה ואני, באיזשהו שלב.
0: יש מצב, כן. ובאופן כללי, תשמע, אני באמת לא פריק, אומנם במילואים שלי עכשיו עברתי מחיל אחד לחיל האוויר, אבל אני לא פריק של מטוסים, אני לא פריק של תום קרוז, אבל איזה פאקינג סרטים, כאילו.
1: זה כובש, זה כובש אותך, אני יכול להבין, זה הטייסים, זה האגו, זה הרומנטיקה, זה ההוליווד, זה ההוליווד בתוך הקוקפיט.
0: ולא אתם התחלנו ברומנטיקה בינינו, כי אחת הופעותיו היחידות של הבמאי הישראלי הידוע, קוונטין טרנטינו, בתור שחקן, הוא זה שהוא עומד במסיבה, הוא בין איזה 25-28, עומד במסיבה כדמות, ונותן שפיל שהוא היה נותן באמת במסיבות, עליו על דעתו, טופ גן זה הסרט הכי להטאבי שהוא ראה אי פעם. דובר אך ורק על גברים מסוכסים שרצים ערומים על החוף ומתחבקים אחד עם השני לאורך כל הסרט.
1: אם אני הייתי הם...
0: מה שבא לו בטופ גן?
1: אם אני הייתי הם, הייתי מביא את טרנטינו להגיד את זה בתור דמות בסרט ההמשך הבא.
0: לגמרי.
1: זה יהיה מדהים, קצת ברנג'אי, אבל יפה. ליעד הרמן, מהעסקת אוכלי סרטים, המון תודה.
0: תודה, תמיד כיף.
1: כאן אנחנו חותמים את החלק שלנו, את התוכנית ערכה תליה בן שושן, הגר כפיר היא מפיקה ראשית, המפיקות שלנו, תהל כעטבי ונועה שילו, הטכנאי הוא דניאל, איך אומרים את שם המשפחה? פארמר שושני, בן שני בפיקוח, אמיר יפגיע אחרינו, קחו קצת רומנטיקה על חשבוננו.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו המקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
6: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מספר רקטות שוגרו לפני זמן קצר מלבנון לעבר נהריה והסביבה. חיל האוויר ירט את מרביטן והשאר נפלו בשטח פתוח. על פי מדיניות, אין נפגעים. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שצהל תוקף בשעה זאת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. הבוקר עדכן דובר צהל כי לוחמי צהל השתלטו על מבצע הבופור. שר הביטחון קץ אמר, זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו.
9: כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. המערכה עוד לא הסתיימה. צהל חזק וכולנו נחושים להשלים את המשימה. החזרת הביטחון לתושבי הצפון. 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל.
8: מדבריו בטקס ההזכרה לזכר חללי מערכת שלום הגליל הביא כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מיכאל היה בן יחיד לאמו, הם עלו לארץ מאוקראינה בשנת 2020. משה סבג, המחנכת שלו בתיכון, ספדה לו בשיחה עם אמיר איבגי.
10: שאלתי אותו איך הוא רוצה להתגייס לגבעתי, בן יחיד. אז הוא אמר שזה החלום שלו, ואימא מסכימה. היה לו קשה, אבל הוא בחיים לא התלונן. הוא חייך בחיוך המקטים שלו, ביום החמישי היה לנו ערב בוגרים, וכל כך רצינו שהוא יגיע. וביקשתי שייתן לי מספר טלפון של המפקד שלו, שאני אסביר כמה זה חשוב לנו שהוא יגיע, והוא כמובן לא הסכים.
8: הרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. הראשונה מאז המערכה מול איראן, מחירי הדלק ירדו הלילה ב-27 אגורות לליטר. עם הפרטים, כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר.
11: החל מהלילה בחצות ירד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ב-27 אגורות, ומחירו המרבי יהיה 7 שקלים ו-80 אגורות. זו הפעם הראשונה מתחילת המלחמה באיראן שבה מחירי הדלק יורדים, וזאת בגלל התחזקות השקל מול הדולר וירידת מחירי הנפט בעולם.
8: יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן אומר לריונו צרור כי הוא לא שולל ישיבה בקואליציה עם רע"מ, ומצהיר לא נשב עם שום מפלגה מהקואליציה הנוכחית.
12: לא נשב עם אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. לא עם המושחתים, לא עם הלאומנים הקיצוניים, ולא עם המשתמטים. צריכים לגלות את גדלות הנפש כדי לדעת ולהקים קואליציה בכל מקרה אחרי הבחירות. כל מפלגה שמקבלת את קווי היסוד של הממשלה העתידית, יהיה אפשר לשבת איתה. ישבנו עם רע"מ הממשלה הקודמת. השותפות הזאת הייתה שותפות טובה.
8: שר האוצר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
13: כחלון, שהיה יושב ראש הדירקטוריון של החברה, הודה שהסתיר מידע מהמשקיעים על הסדרים ומעילה בהיקף של מיליוני שקלים. לפי הסדר הטיעון, כחלון ישלם קנס של 180 אלף שקלים, לא יוכל לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים, וכן יקבע לו עונש מאסר על תנאי. על כחלון לא יוטל קלון, ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הוא שיקבע בהמשך האם כחלון יוכל לרוץ לכנסת, במידה וירצה בכך.
8: ומזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת אמיר בייר, עידו בנון וצביקה אליהו.
14: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לחברי מועדון לשמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
15: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 12, צהריים טובים לכם, שבוע טוב. המלחמה בצפון, דגל ישראל שוב מתנוסס בבופור. הימים בהם אנחנו מציינים 44 שנים למלחמת לבנון הראשונה ו-26 שנים לנסיגה מלבנון. המלחמות ההן לא נגמרו, גם החדשות הקשות שליוו אותן. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שהודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל, בן יחיד לאמו, רק 6 שנים בארץ, התעקש להיות לוחם, עוד מהשיחה עם המחנכת שלו בבית הספר. האש בצפון נמשכת גם בשעה האחרונה, מיד כל העדכונים, נהיה גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה, שנאלץ שוב להעתיק את פעילותו מתחת לפני הקרקע, וגם שימו לב להתמודד עם הגבלות כלכליות שהטיל עליו משרד הבריאות, בגלל הגרעונות אליהן נקלע בעקבות המלחמה. שמעתם נכון, אין גבול לאבסורד. יומן הצהריים עד אחת, אנחנו מתחילים. פותחים איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כאמור, נתחיל דורון בדיווחים הדקות האחרונות, עוד תקיפה של צהל, המוקד הפעם צור.
1: נכון, ולמעשה צהל בעוד גל תקיפה, הפעם זה בצור בדרום לבנון, זה מצטרף כמובן לגלי תקיפות נוספים שהיו במהלך היממה האחרונה, כשהתקיפות אמיר, צריך לשים לב לזה, מתמקדות בעיקר בדרום לבנון, הפעם זה צור, במקרים אחרים זה נבטיה, הרבה מאוד כפרים אחרים בדרום לבנון, צהל עדיין לא תוקף באופן סדיר, לא בבירות, לא ברובע הדחיה, וגם לא בעומק לבנון, בשל המגבלות המדיניות שמוטלות על פעילותה של ישראל שם.
0: כן, ועכשיו נלך דורון על הכותרת של הבוקר הזה, או של סוף השבוע הזה. כוחות צהל משתלטים מחדש על מבצר הבופור, לא רק על המבצר, אלא על הרכס כולו, ומבססים שליטה באזור. עוד מעט גם נביא דברים של שר הביטחון לפני זמן קצר.
1: כן, אז 26 שנה מאז שצהל נסוג מרצועת הביטחון בלבנון ועזב גם את המוצב שלו בבופור, ו-44 שנה לאחר שצהל כבש את הבופור לראשונה במבצע שלום הגליל, צהל חוזר לאותו רכס ששולט על מטולה, רכס הבופור. כוחות של סיירת גולני מנהלים כבר כמה ימים, אמיר, את המבצע הזה. זה החל כמובן בחצייה של הליטני. ברגע שחוצים את הליטני מתחילים הכוחות לטפס אל הרכס של הבופור, טיפוס לא פשוט בכלל, כמובן תחת אש, היו שם התקלויות בדרך מול מחבלי חיזבאללה, יש לא מעט מחבלים שניסו לערוב לקוחות, שניסו להגן על מוצב הבופור, על הרכס, וחוסלו בידי הכוחות שלנו, עד שבמהלך הלילה ניתן לדווח שהכוחות של סיירת גולני השלימו את ההשתלטות על מבצר הבופור, וגם הציבו שם את דגל ישראל ודגל סיירת גולני, כשעכשיו אמיר צריך לומר, הכוונה של ישראל היא לא לעזוב שם, אלא להישאר ברכס הבופור עד הודעה חדשה, כל עוד מחבלי חיזבאללה כמובן ממשיכים לנסות לראות לעבר היישובים הישראליים, ובעיקר בגלל החשיבות של הרכס הזה, שהוא זה שצופה על מטולה, כל מי שעומד במטולה באיזושהי נקודת תצפית או באחד הרחובות, מרים את העיניים למעלה, רואה את הבופור מעליו, וזה מסביר בדיוק למה חשובה השליטה של צהל שם, כדי למנוע ירי ישיר על היישוב הזה.
0: כן, דורון, ויש לנו דברים של מפקד סיירת גבעתי?
1: כן, מפקד סיירת גבעתי סגן אלוף עין, שכחלק מהמבצע באזור הבופור, סיירת גבעתי פועלת באותו רכס, אבל בכפרים סמוכים. בוא נשמע את הדברים שלו בתוך מחסן אמצעי לחימה שהכוחות יתרו. הנה.
2: אנחנו פה באחד הכפרים ברכס הבופור. איתנו פה מחסן אמל"ח משמעותי. נשקים, יכולים לראות את כמות הנשקים, הקלאצ'ים. יש עוד במחסנים פה עשרות. ארגז אחד מתוך עשרות של רימוני יד, תוצרת איראנית. כל הארגזים האלה זה ארגזי ביטנים, שהייעוד שלהם זה מלכות של מבנים כדי לפגוע בכוחותינו. צריך להגיד שהמחבלים ברחו מפה, השאירו את הנשקים וברחו כי אנחנו רוטפים אותם.
0: כן, המחבלים ברחו, כך מפקד סיירת גבעתי, סגן אלוף עין. דורון קדוש, תודה. כמובן שאם יהיו עדכונים נוספים אתה תשוב אלינו. ובמקביל לכך, אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה, אנחנו איתך. בשעה הזו הסתיים למעשה כטקס ההזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל, ובהקשר של הבופור, דברים שאומר שם שר הביטחון ישראל כץ, נביא אותם מיד. אופרי, שלום לך.
3: שלום אמיר, כן. 44 שנים, מאז מלחמת שלום הגליל, או בשמה מאוחר יותר, מלחמת לבנון הראשונה. לפני זמן קצר תם טקס ההזכרה לחללי המערכה בהיכל הזיכרון בהר הרצל, כ-650 חיילים שנפלו על הגנת המדינה והארץ. הטקס התקיים במעמד שר הביטחון ישראל כץ ונשיא המדינה יצחק הרצוג. הוא מתרחש פחות מיממה, מאז נודע לנו כי כוחות גולני כבשו את מצודת הבופור, אותה נקודה שנכבשה במלחמת שלום הגליל. נשיא המדינה הרצוג התייחס לכך בנאומו, וגם פנה לאומות העולם בבקשה, אל תחלקו לנו ציונים, תעזרו לנו להתמודד עם הטרור.
4: לבנון לא תגיע לחירות ושלום דרך דיבורים, אלא דרך מעשים ברורים ונחרצים נגד חיזבאללה. אני אומר בכל רם לכל מדינות העולם, אל תחלקו לנו ציונים, תעזרו לנו במעשים נחרצים. יש צורך בלחץ מקסימלי על זרועות חיזבאללה בכל מקום, סנקציות, הכרזה כארגון טרור וכמובן פעילות צבאית נחושה, כך ורק כך נגיע לשלום.
0: כן, ובזמן שאנחנו שומעים את הדברים האלה, אופרי, רק נאמר, הזקות שנשמעות כרגע בעקבות ירי רקטות בכפר גלעדי ובמטולה, וזה מביא אותנו כאמור אל הדברים שאומר שם שר הביטחון ישראל כץ, אופרי.
3: כן, בהחלט. אז שר הביטחון ישראל כץ הכריז בטקס, צה"ל כבש את רכס הבופור וישאר בו כחלק מאזור הביטחון.
0: שים.
5: 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
0: כן, כך שר הביטחון.
3: לידינו, כן. המשפחות שכאן לידינו מכירות מקרוב את הטעם המר של השכול. מאחורינו בהיכל הזיכרון שמות הנופלים שעל הקיר נוספים עם כל הודעה תותר לפרסום. שמאחורי המשפחה כואבת וגם גבורה ומסירות נפש. אותה מסירות שהובילה את לוחמנו לפני 44 שנים ומובילה אותם גם היום להגן על תושבי הצפון ולהחזיר את השלום לגליל.
0: כמה סמלי ביום הזה. תודה לך, אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה. אז אמרנו לפני דקה או שתיים, שוב הזקות שנשמעו באזור מטולה. יובל ישראלוב, כתבנו בצפון, אנחנו איתך, שלום יובל.
6: שלום אמיר, אז נכון, הירי מלבנון לצפון הארץ לא נפסק גם היום, הזקות במטולה ובכפר גלעדי בגליל העליון ממש עכשיו. לפני חצי שעה הזקות בנהריה והאזור, שיגורים שיורטו וחלקם נפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים או נזק. הלילה היה שקט, אך מהבוקר כתבמים ורקטות לאזור הגליל המערבי, אתמול פיקוד העורף מחמיר את ההגבלות על אזור קו העימות, ללא לימודים, ללא מקומות עבודה, גם בית החולים לגליל בנהריה הורד למרחבים המוגנים לתת-קרקעי, וזאת באמת אחרי סוף שבוע בוער. עשרות כתבמים ורקטות ששוגרו, כולל נפילה במרכז מסחרי בקריית שמונה באמצע הלילה. אפשר רק היה לשער מה היה קורה עם חס וחלילה, השעה הייתה אחרת והנסיבות היו שונות, במזל גדול שם לא היו נפגעים. תחושת הפחד שוררת ברחובות, אנשים חוששים לצאת מהבתים, ושוב שגרת החיים נפגעת, הילדים נשארים בבתים והעסקים סגורים, ותחושת הביטחון שהתושבים כל כך רוצים וזקוקים לה לא ממש נראית באופק.
0: יובל, תודה לך, ועוד מעט נהיה עם מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, איתנו כאן מיד בהמשך יומן הצהריים. יניר קוזין, כתבנו המדיני, מצטרף אלינו. יניר, שלום לך.
7: שלום.
0: ענייני הצפון גם על סדר יומה של הממשלה בשעה הזו. בצפון אמנם קיוו לדיון שבסופו גם החלטות ובעיקר כסף ועוד סיוע, אבל זה כנראה לא יגיע.
7: אין על סדר יומה, אבל לא בסדר יומה, מה שנקרא, כי אכן ראשי הרשויות ציפו וחיכו וזה היה אמור לקרות. כלומר, יש לפחות שלושה דיונים של עטבות לערים בצפון והמושבים והיישובים והקיבוצים. העניין היה שזה בסוף לא הגיע לכדי ישיבת הממשלה הנוכחית. עוד קודם לכן מזכירות הממשלה מוציאה הודעה על כך שתהיה ישיבת ממשלה מיוחדת שתתקיים ביום שלישי בענייני הצפון. היו גם דיבורים ושיחות שאולי זה יקרה ממש בצפון, אבל זה עדיין לא סגור. בכל מקרה דחו את זה ליום שלישי, וראשי הרשויות ציפו להטבות הללו. אגב אמיר, אני פותח סוגריים, אלה הטבות שמדברות בכלל על מלחמה הקודמת, כלומר לא שהגעת הרי, אלא עוד בים כאבי. בכל מקרה הנושא הזה, כמו שאמרת, עולה לשיחה בין השרים, וזה הדברים שאומרים שם בישיבת הממשלה. השר בן גביר אומר לא מבין את ההחלטה לדחות את ההצבעה על הטבות, לצפון, ואומר כמובן לא מפספס את ההזדמנות לעקוץ את סמוטריץ', אומר חוסר אחריות של האוצר. השרה אורית סטרוק אומרת זה לא האוצר, במפלגתו של סמוטריץ', זה ראשי הרשויות. אלקין, השר אלקין אומר זה האוצר שביקש ולא ראשי הרשויות. השר יואב קיש מוסיף, קשור לזה אולי ששר האוצר נמצא בחול, יכול להיות שרצו לדחות כדי שהוא יהיה כאן. ובן גביר מסיים, זו טעות חמורה, תושבי הצפון משוועים לעזרה, אז הוויכוחים הללו בין השרים, מי השם על כך שהנושא לא עלה, לא עוזרים כרגע לתושבי הצפון, אולי ביום שלישי כשזה יעלה על סדר יומה של הממשלה.
0: כן, מה בוער בינתיים חוץ מהצפון? תודה לך, יניר קוזין, תודה.
7: תודה.
0: ולסיום פרק הדיווחים שלנו, אנחנו איתך שקט ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, ארצות הברית ואיראן מתקרבות לעסקה, הכותרת הזו מלווה אותנו במהלך כל סוף השבוע הזה, והבוקר דברים שאומר הנשיא טראמפ בעניין, שלום שקט.
8: שלום אמיר, כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הבוקר בראיון לפוקס ניוז שישנה התקדמות משמעותית במסע ומתן בין וושינגטון לבין טהרן, והמשטר האיראני הסכים לוותר על השאיפה לנשק גרעיני. בוא נשמע את דבריו.
9: We're getting what we want slowly, very tough negotiators. We're making a great deal, we're going to make a great deal, or we'll just go back and finish it off militarily. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons, they've agreed to that. Now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
8: ארצות הברית מקבלת את מה שהיא רוצה, אך באיטיות, כי צוות המסע ומתן האיראני קשוע. אנחנו נעשה עסקה מעולה, או שנצטרך לנצח צבאית, חזר טראמפ על אמירותיו הקבועות, והוסיף, אני דורש שטהרן לא תחזיק בנשק גרעיני, והם הסכימו לכך. הם אומרים שלא יפתחו או יקנו נשק גרעיני, וזה שונה מאוד ממה שהם אמרו בהתחלה. טענה זו מנוגדת לחלוטין למשרי המשטר האיראני, שלפי סוכנות הידיעות המקושרות אליו, מתעקש מתחילת הפסקת האש שלא יסכים כלל לדון בתוכנית הגרעין ובהחזקת הנשק הגרעיני בשלב זה. למרות זאת, לדברי טראמפ וגם לפי הדיווחים בארצות הברית, ניתן לצפות לעסקה בין שתי המדינות, או לפחות להערכת הפסקת האש, כבר בימים הקרובים.
0: כן, ויש לכך כמובן גם השלכות על מה שקורה בצפון, אם נרצה או לא נרצה. שקט ויקינסקי, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. יש 10 דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, גלי צהל, אנחנו אומרים עכשיו שלום למשה סבג.
10: שלום.
0: המחנכת של סמל ראשון מיכאל טיומקין, משה, קודם כל השתתפותנו בצער המשפחה, החברים. ספרי לנו על מיכאל.
10: מיכאל היה
0: מחנך
10: מצוין,
0: מאוד
10: מאוד פשוט ילד טוב. הוא היה מאוד שקט, אבל זה היה שקט עוצמתי. תמיד כשהוא נמצא, הרגישו אותו. הוא תמיד חייך, הוא תמיד דיבר יפה לכולם, הוא היה חבר מאוד טוב. מאוד בלט בו הרצון להתגייס לגבעתי. הוא רצה, הוא עשה בשביל זה הכל, השקיע בזה המון אמונים, זה היה מטרת העל שלו.
0: את יודעת, כשאני חושב על הדרך שעושה בחור צעיר, נער למעשה, עלה לארץ בשנת 2020, מגיע אליכם לבית הספר אורט ימי באשדוד, והדרך הזאת שהוא עושה עד היום, עד להפוך להיות לוחם בסיירת גבעתי, קצת על הרקע שלו, מה זיהיתם כבר אז על הרצון הזה שלו לתרום באופן משמעותי כל כך?
10: הוא תמיד דיבר על זה, ולא כל כך הסביר למה. והוא הגיע לפה עם אימא מאוקראינה, לא היה להם אף אחד, זה המשפחה, אימא ובן. ושאלתי אותו איך הוא רוצה להתגייס לגבעתי, בן יחיד. אז הוא אמר שזה החלום שלו, ואימא מסכימה.
0: הוא הצליח להתגבר מהר על הקשיים של השפה, את יודעת, בכל זאת מעבר לכאן ב...
10: היה לו קשה, אבל הוא בחיים לא התלונן, הוא מאוד, הוא חייך בחיוך המקסים שלו, ופשוט לא התלונן אף פעם. לא, כל פעם ששאלו אותו מה שלומך, איך אתם, שאלתי אותו איך אתם מסתדרים מבחינה כלכלית, ואם צריך איזושהי עזרה, הוא תמיד הכל בסדר.
0: כן. אני שומע כמה את כואבת ואולי אפילו גם שבורה מהאירוע הזה, מה? משה?
10: זה מאוד קשה, הוא היה כל כך טוב, כל כך כמו קרן שמש. ודאגנו לו, ביום החמישי היה לנו ערב בוגרים, וכל כך רצינו שהוא יגיע, וביקשתי שייתן לי מספר טלפון של המפקד שלו, אולי שאני אסביר כמה זה חשוב לנו שהוא יגיע, והוא כמובן לא הסכים.
0: קודם כל, הקשר שלך, את יודעת, כמורה עם תלמיד, גם אחרי שהוא התגייס, הוא מעורר הערכה, באמת, לשמוע את ה... מה היה בעצם ביום חמישי האחרון? מה המפגש של, של התלמידים?
10: היה לנו ערב בוגרים, כן. כמעט כל הכיתה הגיעה, והוא לא יכל לצאת. ומאוד חסר לנו, ועכשיו זה היה, הבוקר זה פשוט שבר אותם.
0: מה שיש משהו אני יכול להניח כמחנכת שמלווה את הדור הצעיר והמופלא הזה שאנחנו רואים מה הוא עושה במלחמה, שאיך את מסבירה לעצמך בכל זאת את ה... הנה אולי דרך הסיפור הזה של, של מיכאל, מה שהדור הזה עושה בשנים האלה, למרות כל מה שאומרים עליו, את יודעת, בין אם עולים חדשים ובין אם צעירים שנולדו כאן, הנה, הם מוכיחים פעם אחר פעם את הגבורה שלהם, את הרצון שלהם להגיע ליחידות הכי מובחרות בצבא, לתרום באופן כל כך משמעותי. ואני שואל אותך, את יודעת, כמחנכת שמלווה את הדור הזה במעבר הזה, בין הנערות לבין הבגרות, הצבא, איך את מסבירה את, את מה שקורה כאן?
10: כי יש להם את זה בלב, הם כולם גדלים על אותם סיפורים, והם יודעים מה, מה באמת חשוב.
0: כן.
10: ואצלו, גם בגלל שהוא היה עולה חדש, היה לו מאוד חשוב להיות חלק.
0: ולשמור על הבית שהוא בחר בו כאן יחד עם אמא.
10: נכון.
0: לבד לגמרי, נכון? מלבד אמא שום משפחה.
10: ממה שאני יודעת, לא.
0: כן, כן.
10: רק
0: משה סבג, שהייתה המחנכת של סמל ראשון מיכאל טיומקין, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. משה, תודה שדיברת איתנו, ושיהיו בשורות טובות. תודה רבה לך.
10: אמן. תודה.
0: כן, ונאמר שמועד הלווייתו של מיכאל טיומקין טרם נמסר. יהי זכרו ברוך. אנחנו עכשיו עם האלוף במילואים יפתח רונטל, שלום לך.
11: שלום, שבוע טוב.
0: ולשעבר מפקד זרוע היבשה, וכיום יושב ראש רשות שדות התעופה, ותכף ניגע גם בעניינים של התפקיד הזה, אפרופו המלחמה באיראן, שגם היא כנראה עדיין לא הסתיימה, אבל בוא נפתח, אלוף רונטל, עם הכותרת של הבוקר הזה, כיבוש רכס הבופור, המבצע הקרקעי שצהל מרחיב בסוף השבוע. קודם כל, מה המשמעות של רכס הבופור, השליטה המחודשת שם, דגל ישראל, אני רואה כרגע את התמונה ממש מולי, דגל ישראל שמתנוסס שם שוב החל מסוף השבוע?
11: קודם כל, לי יש אישית זיכרונות מהבופור, גם במבצע ליטני וגם אחר כך במלחמת לבנון הראשונה, אבל ובהמשך, אבל זה בעניין האישי, בעניין המבצעי וגם בעניין האסטרטגי, זה רכש שולט שהוא שולט על על מעברי הליטני, והוא שולט על רכס נבטיה מהצד היותר מערבי-צפוני שלו, ואין ספק שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב בבניית המערך החדש שבונה מדינת ישראל בדרום לבנון. אני קורא לו מערך אבטחה קדמי, שדרך אגב לא היה מעולם באף מלחמות ישראל בלבנון.
0: רגע, תסביר לי את המשפט הזה, יפתח, מה זה אומר, לא היה מעולם.
11: מכיוון שגם במלחמת לבנון, כשהשתלטנו על מרחב דרום לבנון בדרך לביירות, וגם אחר מכן שהתבססנו רק בדרום לבנון, עד היציאה המופקרת ב-2000, כשראש הממשלה היה ברק, בכל הזמן הזה, צהל שאלת בשטח, אבל התשתיות, היו תשתיות עדיין של מחבלים, שלא לכולן הגענו, ובעיקר היו גם כפרים עומדים על, על, על תילם, היו אזרחים, והיו גם כמובן מחבלי חיזבאללה. כרגע השטחים, אנחנו חושפים אותם, למעשה אנחנו בונים תשתית, שהיא תשתית נקייה כמעט לחלוטין, וכמו בית חנון בדרום לבנון.
0: כן.
11: וכמו חן יונס בדרום לבנון. כמו שטח ה-60% בעזה בדרום לבנון.
0: יפתח, אמרת קודם.
11: זה מערך אבטחה כן. קדמי שמדינת ישראל לא החזיקה מעולם.
0: אוקיי.
11: ובעיניי זה נותן גמישות וגמישות פעולה אסטרטגית כך שבאמת לא ניתן יהיה להקים תשתיות ולתכנן את אותם תכנוני חיזבאללה לגבי ירי ישיר על היישובי הצפון, וגם הכנת תשתית, אולי לחדור בעתיד לתוך מדינת ישראל.
0: אז מכאן באמת אני רוצה לשאול אותך...
11: האירוע הזה עבר אותנו, זהו, נגמר.
0: אוקיי, אז מכאן נפתח, אני רוצה לשאול אותך מה המשמעות של השליטה במרחב הזה של רכס אבו פור, ביחס לירי לצפון, לאזור אצבע הגליל, כי אנחנו יודעים שהמוקד הזה היווה מוקד שממנו חיזבאללה הוציא לא מעט אש, זה אומר שמה, שהעובדה שצהל נמצא שם כרגע, שולט כרגע במרחב הזה, נראה את התוצאות שלה כבר בשעות, כבר בימים הקרובים?
11: בוודאי. הבעיה היא שאני לא יודע עד כמה זה יכול לפתור את בעיית הרחפנים. בעיית הרחפנים היא בעיה שלא קשורה עד כדי כך לשליטה בשטח, אלא אתה צריך להגיע לאותם אלה שמפעילים את הרחפנים, שזה יכול לעשות בכל מסתור הכי קטן שהוא. מזכיר לך שמדובר על יכולת... על כלי נשק שהוא משנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, כן? ואתה קונה אותו ב-80 שקל באלי אקספרס. ומה שיש לו בקצה, על הרחפן עצמו, זה מצלמת אלקטרוניקה, וכבל שדרכו אתה שולק במצלמה הזאת. מה שאתה צריך לעשות זה או להגיע לזה שמפעיל את הרחפן, או להפיל את הרחפן, או להגיע לכך שהמצלמה הזאת לא יכולה לעבוד יותר. וזה... אני חושב אתגר מאוד מאוד חשוב שאיננו קשור כל כך לשליטה, נקרא לזה השליטה המחוזסת שלנו.
0: אלא לסוגיית הרחפנים שאנחנו רואים כמה היא מאתגרת את הכוחות שלנו, כולל אתמול.
11: אני יכול לדבר איתי עוד שעה, זאת פסלה של מערכת הביטחון, שהיא צריכה להתגבר עליה. אבל היא פסלה עדיין, אני חושב, לא ברמה האסטרטגית, מתי תהפוך להיות פסלה ברמה האסטרטגית? כשהרחפנים האלה יתחילו לאיים יותר ויותר על אזרחי מדינת ישראל בתוך שטח מדינת ישראל.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה...
11: וזה אסור לנו להגיע למצב שזה יקרה.
0: יפתח, אני רוצה עכשיו שנעשה בכל זאת את החיבור בין הצבאי לבין המדיני, כי כל האירוע הזה, מה שאנחנו רואים מלחמה בזמן מה שמוגדר בטעות כהפסקת אש, מתרחש בזמן שיחות ישירות שלנו מול לבנון. אתה רואה את ישראל נשארת לשלוט באותם מרחבים, גם אם יגיעו לאיזשהו הסכם מול לבנון? הרי נראה שללבנון לא יסכימו למצב כזה.
11: אני משוכנע שישראל תמשיך לשלוט, באותו מרחב והבטחה קדמי שישראל בונה בעוד אנחנו מדברים, וזה יהיה חלק מההסכם עם מדינת לבנון, ואם תשאל אותי עד מתי, זה עד הודעה חדשה. עד שכולם, שנגיע למסקנה שהחיזבאללה לא יודע יותר לאיים על מדינת ישראל. כי כל הסכם שיחתם עם ממשלת לבנון, ואני בעד לחתום על הסכם עם ממשלת לבנון, זה בסדר גמור, ובלבד שההסכם הזה יכלול גם את אותו משפט שבעיניי משפט המפתח, שנפעל במשותף להביא לכך שחיזבאללה לא יוכל יותר לאיים על מדינת ישראל. להגיע למצב שהוא מפורק מיכולותיו ולא נאפשר לו לבנות יכולות כאלה בעתיד. ועד שזה לא יקרה, מדינת ישראל יושבת באזור דרום לבנון, כשהאזור הזה נקי, לא פחות ולא יותר, מתשתיות, מחיזבאללה, ומאזרחים.
0: והמשמעות היא להרחקה של מה שאמרת עכשיו. אלוף רונטל, אבל המשמעות של מה שאתה אומר עכשיו, זה כנראה שאנחנו, אם לא היה ברור למישהו, נכנסים כאן למלחמה ממושכת. האתגר הזה של לנקות את חיזבאללה מהיכולות שלו, אנחנו רואים, אנחנו עסוקים בזה כבר 2.5 שנים, זה לא נגמר.
11: אני חושב שמעולם לא הייתה הזדמנות כל כך טובה להגיע להישג הזה. נכון, זה לוקח יותר זמן מאשר תכננו.
0: כן.
11: נכון, יש כנראה גם קצת מגבלות שקשורות לשותף שלנו האמריקאי, ויש חשיבות לתיאום בין נתניהו לבין טראמפ, אבל עדיין החיזבאללה זה איום שהוא איום אסטרטגי שיכול להתפתח לאיום קיומי למדינת ישראל, ולכן גם האמריקאים מבינים שאין לנו דרך אחרת, וזה מה שהאמריקאים היו עושים בעצמם. והיו מפרקים את החיזבאללה מיכולותיהם להפגוע במדינת ישראל. לא יכול להיות שיהיה אזרח ישראלי, כמו שלא יכול להיות שיהיה אזרח אמריקאי,
0: כן.
11: שיקום בבוקר ויחשוש לכך שהוא יחטוף איזשהו רחפן על הראש שלו. אין דבר כזה. והקשר או החיבור בין המערכה באיראן למערכה כנגד החיזבאללה, החיבור הזה, גם אם זה בתוך החדר הסגור ואנחנו לא יודעים את זה, החיבור הזה צריך להתנתק. וארצות הברית צריכה לאפשר לנו להגיע לכך שהחיזבאללה לא יהיה עלינו יותר.
0: אוקיי, אני רוצה...
11: זאת הזדמנות שלא תחזור, אמיר, היא פשוט לא תחזור. חייבים לנצל אותה.
0: יפתח, אני רוצה בכל זאת כמה מילים. אמרנו, אתה גם יושב ראש רשות שדות התעופה, ואנחנו שומעים את הערכות שלכם ברשות לקראת הקיץ הקרוב, על כך שבין 2 ל-3 מיליון ישראלים יקבלו הודעות על ביטול הטיסה שלהם, הכל כמובן על רקע, אבל לפני שאני אמשיך את השאלה שלי, יש אזעקות שנשמעות כרגע באזור אקו. הנה, ירי רקטות לאזור אקו, אנחנו רואים כיצד...
11: זה בדיוק הדוגמה שעליה אני מדבר.
0: חיזבאללה, כן, כיצד...
11: זה המציאות שאנחנו לא יכולים לאפשר.
0: מרחיב את שוב ושוב את טווח הירי, אז אזעקות שנשמעות כרגע באזור אקו, ובזמן שאנחנו מנסים להתעדכן כמובן גם בעניין הזה, אני חוזר לשאלה שלי בעניין רשות שדות התעופה. הכל כמובן תוצאה של העובדה, אפרופו השותף שהרבה מאוד, רוב המרחב בנתב"ג למעשה תפוס בידי האמריקנים. איפה העניין הזה עומד היום? אנחנו שמענו שהייתה הערכת מצב של שרת התחבורה לפני זמן קצר.
11: קודם כל, אני חושב שצריך לקבל בברכה ובחיוב את זה שלמעשה יותר ויותר חברות, ולמעשה רוב החברות, רובן ככולן, במהלך הקיץ יחדשו את הטיסות למדינת ישראל. אנחנו מקבלים את זה בברכה, וזה מעיד...
0: איפה תעמיד את המטוסים שלהם, יפתח? אין לך מקום בנתב"ג.
11: אני מדבר על הנושא ברמה העקרונית. דבר שני, מדובר בשדה בגדול, מדובר בשדה בינלאומי אחד במדינת ישראל. ולכן, בעיניי לפחות, המצב שבו מטוסים אמריקאים, בזמן הפסקת אש, כשלא רואים כרגע בעוד כמה שעות איזושהי התקפה אמריקאית, לא יכול להיות שהמטוסים האלה יישארו בשדה התעופה בן גוריון, נקודה. נא שמערכת הביטחון של מדינת ישראל, בשיתוף עם הסנטקום האמריקאי, ימצאו פתרון למטוסים האמריקאים. לא יכול להיות שכמעט 100 מטוסים אמריקאים חונים בשני השדות היחיד, בעיקר בשדה בבן גוריון וגם ברמון. הנושא הזה הוא, לפי דעתי, על גבול התקלה בנסיבות האלה. אנחנו יודעים בלוח זמנים מיידי להחזיר את המטוסים האלה בדיוק לאיפה שהם צריכים להיות בו, כדי שיהיו מסוגלים באופן מבצעי לעשות את משימתם, בהנחה שהיא תידרש בכיוון איראן. עד אז נמצוא פתרונות אחרים, נקודה. יותר מ-70% משטחי החנייה בשדה התעופה הבינלאומי היחידי במדינת ישראל נתפסו על ידי האמריקאים, ואולי פתרון נוח לאמריקאים, אבל זה פתרון בלתי נסבל מבחינת התעופה האזרחית הישראלית, okay. ונידרש ביחד למצוא לזה פתרון.
0: אלוף במילואים יפתח רונטל, יושב ראש רשות שדות התעופה, ולשעבר מפקד זרוע היבשה, תודה שדיברת איתנו, ושיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, תודה יפתח. טוב, כאמור, עדכון מהדקות האחרונות על אזעקות שנשמעו באזור אקו, וישנן ככל הנראה התראות גם לגבי ירי נוסף. אנחנו מבינים כיצד חיזבאללה ממשיך להגדיל את טווח הירי שלו. עוד מעט נהיה עם עוד עדכונים מהצפון. הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
18: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
19: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
20: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
18: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: כן, יומן הצהריים, חזרנו לכם כאמור בדקות האחרונות, הזקות שנשמעו באזור אקו. יובל ישראלוב כתבנו, אנחנו עם העדכון שלך, שלום יובל.
6: שלום אמיר, אז נכון, ממש בדקות האחרונות הזקות באקו, אחרי באמת התראות מקדימות שראינו לכיוון האזור הזה, התראות מקדימות מלבנון, תהליך חדש שעושים בפיקוד העורף, התראות מקדימות שנשמעו גם באזור הקריות, אבל רק באקו ובזרית נשמעו הזקות, גם במטולה, ממש בדקות האלה הזקה בעקבות חדירת קליטה איסויין. אנחנו
0: רגע, בוא דייק אותנו רגע יובל, הזקות באקו הבנו, הזקה שנשמעת בעקבות חדירת קליטה איסויין במטולה, ואמרת גם התראות לירי לאזור חיפה והקריות, מה עוד אפשר לומר?
6: נכון,
0: בעניין הזה?
6: נכון, זה בעצם התראה מקדימה שנשמעה, זה בעצם דבר חדש שמכניסים בפיקוד העורף, גם שמענו את זה לאורך הסוף השבוע האחרון, התראות מקדימות. לרוב זה באמת התראה מקדימה, ואחרי ממש מספר שניות נשמעת הזקה, כפי שקרה במקרה הזה בעכו, אבל התראות מקדימות, משהו שמנסים ככה לתת הערכות לקראת לתושבים, כדי שיכנסו למרחבים המוגנים כמה שיותר מהר מהרגע שהם שומעים את זה ועד שמיעת ההזקה. אז כרגע אנחנו עוד מנסים לברר את הפרטים, אבל במגן דוד אדום עדיין לא התקבלו עד כה קריאות על נפגעים או על נזק.
0: אבל אם אנחנו שוב מדברים גם על האזור של חיפה והקריות, המשמעות היא הגדלה של טווח הירי בידי חיזבאללה באופן משמעותי, בפרק הזמן הנוכחי כמובן.
6: נכון, כן, ההתראה המקדימה הזאת ספציפית היא לא לאזור, לא הייתה לאזור חיפה, לאזור הקריות, אבל לכן לקריית ים, קריית ביאליק, לחיפה זה עדיין לא הגיע, אבל עדיין חיזבאללה מרחיב את
0: האזור שעוטף את חיפה כמובן, כן.
6: נכון, אחרי שאנחנו ראינו גם אתמול בנהריה ובחרמיאל, אנחנו רואים שהחיזבאללה מרחיב את הירי שלו, הוא לא מפחד להשתמש בזה, והנה גם חדירת קליטה איסויין בכפר גלעדי בגליל העליון, תוך כדי שאנחנו מדברים.
0: זה ממש עכשיו, שוב, עוד התראה על חדירת קליטה איסויין בכפר גלעדי, זה לא נגמר. אז הנה אנחנו עכשיו שם, אסף לנגלה, בן ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום לך.
21: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: כן, אחר הצהריים טובים, אבל מאוד מאוד לא שקטים, כמו כל סוף השבוע הזה, אם לא כל החודשים האחרונים. מה אסף?
21: גליל במלחמה, צריך להגיד את זה, צריך לעשות את כל מה שאפשר, לסיים את המלחמה הזאת כמה שיותר מהר, לצערי המגבלות שחלות על צהל למסכנות את החיילים, הרוג 13 לחיילים שלנו באמת שעושים עבודה נפלאה במה שמוגדר הפסקת האש, ומעל הכל צריך להיות עם התושבים. אני בקריאת שמונה עכשיו, אני גם ירוץ פה, אנחנו במלחמה.
0: רגע, אנחנו שומעים ממש את הזקה ברקע שלך.
21: שנייה, איתכם.
0: כן, תשע, אתה במקום בטוח, אסף?
21: עוד שנייה, אני במקום בטוח.
0: ממש תוך כדי, כן. אתה מדבר איתנו מקריית שמונה, תוך כדי אנחנו שומעים את ההזקה ברקע שלך.
21: נכנס עם אנשים טובים למיגונית, ואנחנו במציאות לא פשוטה. לא אנחנו, לא הילדים שלנו שסובלים יום-יום, מחזיקים על הגב שלהם בסופו של דבר את הביטחון של מדינת ישראל. הילדים בצפון לא למדו יותר מ-100 ימים, ומדינת ישראל חזרה לשגרה. ולכן בצד אחד מלחמה, אנחנו ראשי הרשויות נמצאים במאבק שלא היינו אמורים להיכנס אליו. אנחנו במאבק על זה שממשלת ישראל תכיר שצריך פה מיגון בכל קו האימות, שהיא תכיר שצריך לעשות פה ולתקצב, שאנחנו נוכל לתת למשפחות שמפסידות הרבה מלימוד, לשפר את היכולת של הילדים שלנו לעשות בגרויות ולצמצם את הלמידה. אנחנו צריכים כלים להביא לפה חברות שיבואו לפה כל
0: רגע,
21: זה.
0: רגע, לפני החברות ולפני הכלים, רק אסף עוד כמה מילים, כי אנחנו ממש שמענו את ההזעקה ברקע שלך. אתה אומר, אתה נמצא שם ביום הזה בקריית שמונה, כחלק למעשה מאותם מהלכים שאתם, ראשי הרשויות שם בצפון, החלטתם בסוף השבוע להחריף את צעדי המחאה.
21: אני עכשיו נפגשתי עם אביך שטרן ודוד אזולה, אנחנו נפגשים המון ביחד, ובאמת מנסים להבין מה הדרך שבה ממשלת ישראל, שרחוקה מאיתנו ונמצאת בירושלים, תבין שיש פה אנשים נפלאים בצפון, בקריית שמונה, במושבים, במטולה, בכל מקום שקמים כל בוקר מחדש להתפרנס. אני פה ליד פנצ'ריה, יש פה אנשים נפלאים, הם לא צריכים נדבות, הם צריכים שהממשלה תהיה איתם, ולא לרדוף אחרי מס רכוש, מס רכוש.
0: כן, אסף, אתה נקטע לנו, אני יכול להניח שההשלכות או ההשפעות של המרחב המוגן שבו אתה נמצא כרגע. כן, בבקשה, תשלים.
21: אז אני אומר, בסוף, אנחנו באנו בדרישות מאוד ברורות למדינת ישראל. ה-12 מיליארד, אגב, שהיה לפני שנה וחצי, כבר מאז שנה וחצי.
0: כן, הקו איתך משובש, אסף. אנחנו עושים עוד ניסיון. בינתיים אנחנו מספרים לכם על עוד אזעקות. הפעם על חדירת קליטה יסויין באזור בית הלל, התראות שנשמעות שם כרגע. כן, בוא נעשה עוד ניסיון עם אסף. שומע אותנו?
21: לצערי ביום, כן.
0: כן, כן.
21: ביום הזה, שבו הפסקנו את הלימודים שוב בצפון, זה יום שבו היה אמור לעלות החלטה לשיקום הצפון, החלטות להטבות מס לצפון, החלטת המיגון שכבר דיברו עליה 8 שנים, ואנשים צריכים את זה בזכות, כי הנה, אנחנו במלחמה שוב, וכל זה שוב לא מוכן. הממשלה
0: וכשאומרים לך, אסף, שהדברים האלה יעלו בישיבת ממשלה מיוחדת ביום שלישי, זה משהו שיכול להרגיע אל מול המציאות הזאת שאנחנו
21: איך אני יכול להירגע? אני רודף כמו כל חבריי שבוע אחרי שבוע, וזה נדחה ונדחה. אני רוצה לקוות שכן, אבל אנחנו כבר לא יכולים להאמין. בסוף הממשלה זה נדחה והיא לא איתנו. הקצב הוא לא הקצב של האנשים שעוזבים פה, ולכן זה יד מספר אחד. הגליל כולו נכנס לתקופה שהיא קריטית,
0: כן,
21: שלא הייתה מקדמותה. אנחנו היינו בקיץ הזה אמורים להביא לפה משפחות, אנחנו צריכים לעשות הכל שלא יעזבו אותנו משפחות, וזה אירוע שהוא לא יכול להיות בלי ממשלת ישראל. אנשים כבר לא יכולים לשמוע את המילה חוסן. אנחנו כרגע מנסים לעמוד על הרגליים מדקה לדקה, להסתכל על הילדים שלנו ולנסות להבטיח להם שיהיה להם חופש שנוכל קצת לשמוח בו. הגליל לא מסוגל לתכנן היום את המחר. זה אירוע שאסור לנו להשלים איתו.
0: אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, ואת השיחה הזו שוב אנחנו מקיימים כשברקע שלך הזקות שנשמעו שם לפני זמן קצר בקריית שמונה, שימרו על עצמכם שם. תודה רבה שדיברת איתנו, אסף, תודה לך. טוב, אמרנו לפני זמן קצר גם שיגורים לאזור נהריה בצפון. אנחנו מדברים על כמה אירועים. יובל ישראלוב, בוא תעשה לנו סדר באירועים של הדקות האחרונות, גם לאותן התראות אמרנו קודם לכן על ירי גם לאזור הקריות. יובל.
6: כן, שוב שלום אמיר. אז אנחנו עדיין מנסים לקבל את הפרטים לגבי מה בדיוק עלה בגורל השיגורים הללו והכתבים ששוגרו, אבל אנחנו באמת מדברים על התראות שנשמעו באזור הקו, בזרית, בגבול הצפון, בגליל המערבי, וכתבים ששוגר מלבנון לכיוון קריית שמונה והאזור בגליל העליון. בעצם חיזבאללה מפצל את הירי שלו ומרחיב אותו, כמובן כפי שאמרנו. התראות מקדימות שנשמעו לעבר הקריות, באמת כדי, כי ככה הייתה הבחנה שצפויות הזקות במספר יישובים, אבל בסופו של דבר היה רק בעכו. אז אנחנו נחזור רק על הפרטים. הזקות עדיין אנחנו לא קיבלנו גם, סליחה, אנחנו קיבלנו סיום אירוע, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים באזור לפחות של עכו וזרעית, עדיין אי אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים בקריית שמונה והאזור שם, אבל עד כה במגן דוד אדום לא מדווחים על נפגעים או על נזק, וזה כן מה שחשוב.
0: יובל ישראלוב, תודה לך. ואנחנו עכשיו בקריית שמונה. דרור מוסרי, שלום לך.
1: הלאה, צהריים טובים.
0: איפה אתה, דרור? איפה אנחנו תופסים אותך?
1: בדיוק יוצא מהממד.
0: יוצא מהממד. זו ההזעקה ששמענו קודם לכן כאן בשידור החי שלנו בגלי צהל, בשיחה שלנו עם אסף לנגלבן, ואתה יוצא מהממד אחרי סוף שבוע מאוד מאוד קשה, שבו גם העסק שלך נפגע. אז קודם כל קצת ספר על עצמך, על העסק, דרור.
1: אהלן, אז קודם כל שלום לכולם. דרור מוסרי, בן 55, דור שני מושרש, עם עסק בן 30 שנה, משנת 96.
0: עסק זה חנות אופניים.
1: חנות אופניים, קורקנטים, איזי ריידרים, סדנת טיפולים, מחירה, תיקונים, ובנוסף מנולנים.
0: כן.
1: משפחה של מנולנים, נותני שירות לכל הקיבוצים, מושבים. בדיוק אביך אשטרן, ראש העיר מחייג אליהם.
0: אז נגיד לראש העיר שיחכה עוד דקה או שתיים, כי אנחנו גם דואגים בשיחה הזו לעשות פרסומת שאנחנו עושים באהבה רבה לעסק של דרור, לעסק שנפגע בסוף השבוע, נכון דרור?
1: נכון, נכון. בשלוש וחצי לפנות בוקר אני מקבל שיחת טלפון, כמובן שקפצנו באחת, בשתיים וחצי מהזקות.
0: בליל שבת הכל מתרחש, כן.
1: נכון, ואז משטרת קירת שמונה מחייגים אליי, דרור אתה בוא לעסק, העסק נפגע. באמת אני יורד בשלוש וחצי וחשכו עיניי. הכל אף מההדף. הסדנה התרסקה לחלוטין. כל הוויטרינות, כל התקרה האקוסטית, המסגנים עפו מהמקום. מחזה שאני לא מאחל לאף אחד לראות, בטח ובטח לא עסק עם מוניטין כזה של 30 שנה. וזהו. ומאז אנחנו לא ישנים.
0: כן. וזה לא שקודם דרור, אני יכול להניח, לא ספגתם פגיעה, לא הייתה התמודדות מאוד מאוד קשה עם התוצאות של המלחמה הזו כבר במשך שנתיים וחצי, אני יכול להניח שאיך נאמר, לפחות אנשים עכשיו הדבר הכי דחוף לעשות זה לדווה שם בנופים הנפלאים בצפון במציאות הזאת.
1: נכון, אבל אין כל כך, רוכבים,
0: כן.
1: נודה באמת, אין, כי המון המון אנשים לא מוכנים להגיע לצפון, ואני יכול להבין אותם, כי פה זה ממש בסיס צבאי, זה כל היום ירוטים, פצמרים, מטוסי קרב, מסוקים, מה שנשאר לתת לנו רק סיכת לוחם פה, ואנחנו נשאר בבסיס וזה יהיה יופי יופי, אבל אני רוצה לציין שבפינוי עצמו פתחתי עסק בהרצליה, היינו מפונים להרצליה, עיר מדהימה, עיר עוטפת, העסק סגסג ברמות, אבל ברגע שממשלת ישראל החליטה שאנחנו חוזרים צפונה, אמרתי לה לתאומות שלי שהן חיילות אז, והילד הקטן בן ה-15, אמרתי להם חבר'ה, עולים חזרה הביתה, לשקם את העסק, לשקם את הבתים שלנו, ובאמת ככה עשינו, אבל שוב פעם המציאות הזאת חוזרת על עצמה, עם עוצמה קצת יותר גבוהה, ולומר את האמת, קשה פה.
0: כן. והעובדה, דרור, אמרת לי קודם, אנחנו משפחה עם שורשים, כל החיים שם בקריית שמונה. זה עוזר באיזשהו אופן להתמודד עם המציאות הזאת ביום שבו אנחנו מציינים 44 שנים למלחמת לבנון הראשונה, והמציאות הזאת שחוזרת אחת לכמה שנים לצערנו, כבר לא מעט עשורים, כן, עוד לפני מלחמת לבנון הראשונה אפילו. זה עוזר באיזשהו אופן הזמן הזה, השורשים האלה שדיברנו עליהם?
1: אז זהו, אז יש דקים כבר בעניין הזה, יש דקים, ואני יכול להבין אותם, את הבנות הצעירות שלי, את התאומות, וגם את הקטן, אני יכול להבין אותם. מה שראינו בהרצליה, אם זה בנושא התרבות, אם זה נושא הבריאות, אם זה נושא התחבורה, אם זה נושא העסקים, אם זה נושא החברה, זה היה משהו אחר. למרות כל זה, עזבתי את הכל שם, למרות העסק שהצליח מאוד, עזבתי הכל שם, חזרנו לעינה בשביל לתת את הבאמת למקום שאנחנו מאוד אוהבים, למקום שבאמת אנחנו מושרשים בו, עם אנשים נפלאים, אנשי הצפון, אנשים טובים, אנשים מפרגנים. לא יכולתי לעזוב את האזור הזה, אבל לומר את האמת, בוא, יש סדקים כבר. גם במשפחה המצומצמת שלי, יש המון סדקים והמון סימני שאלה.
0: ואיך אתה מתמודד עם הסדקים האלה? אמרת קודם, הבנות באות או מציבות שאלות קשות בהקשר הזה. מה אבא עונה להם? יש לאבא תשובות אל מול המציאות הזאת שצריכה לקבל מענה ממקבלי ההחלטות בירושלים דווקא?
1: תראה, בסוף בסוף כל אחד זה אדם פרטי לעצמו, אבל היות ואנחנו מושרשים פה, אם זה בבית ואם זה בעסק של הרבה הרבה שנים, והיום להגיד לבנות שלי, בנות, אני סוגר את העסק, אני סוגר את העסק ונעבור למרכז, לא משנה ראשון, הרצליה, לא משנה לאן, ועושה לי איזשהו מועקה בלב, רק המחשבה, אבל אני באמת, אני חסר מילים, אני צריך פה לשקם את הדב, לשקם את העסק הזה, לנקות את כל הזכוכיות, לשקם את, להחזיר אותו לקדמותו, ייקח זמן, אבל הנה, אני פה הולך בין העריצות, וזה כואב לי.
0: מה אתה רואה עכשיו בדקה הזו שאתה מדבר איתנו, אסף?
1: דרור,
0: סליחה, כן, כן.
1: כן,
0: אסף דיברנו קודם, כן. זה קורה גם לנו לפעמים. כן, כן, דרור.
1: כן, דברים. הכל פה על הרצפה, כל הסדנה על הרצפה, כל ההצטבעות אפו. המסגן פה תלוי על חצי, אתה יודע, חצי קבל. התקרה האקוסטית ברצפה, הכל מלא זכוכיות, התאורה על הארץ, המחסן, כל הקליות אפו לכל עבר. מלא זכוכיות.
0: ואתה לבד שם מול החורבן הזה, או שאתה, יש מישהו שככה עוזר לך להתחיל לשקם שם את הדברים, ממה שאפשר לעשות?
1: האמת שהיום אני רוצה, כי אני הייתי פה בבוקר, אבל פשוט אני אסגור ואני אלך, אני רוצה להפק את המחשבות.
0: וואו.
1: כן. ואני רוצה לציין שיש פה מלא אנשים טובים שבאים ומחזקים ומחבקים אותי, ובאמת אני אסיר תודה לתושבי הצפון המדהימים האלה, שאתה יודע, על הרצפה, כל הסדנה על הרצפה, כל ההצטבעות אפו, המסגן פה תלוי על חצי, אתה יודע, חצי קבל, כן. התקרה האקוסטית ברצפה, הכל מלא זכוכיות, התאורה על הארץ, המחסן, כל הקליות אפו לכל עבר, מלא זכוכיות.
0: ואתה לבד שם מול החורבן הזה, או שאתה, יש מישהו שככה עוזר לך להתחיל לשקם שם את הדברים, ממה שאפשר לעשות?
1: האמת שהיום אני רוצה, כי אני הייתי פה בבוקר, אבל פשוט אני אסגור ואני אלך, כן. אני רוצה להפק את המחשבות.
0: וואו.
1: כן. ואני רוצה לציין שיש פה מלא אנשים טובים שבאים ומחזקים ומחבקים אותי, ובאמת אני אסיר תודה לתושבי הצפון המדהימים האלה,

0: אני אסגור ואני אלך, כן. אני רוצה להפק את המחשבות.
1: וואו.
0: כן. ואני רוצה לציין שיש פה מלא אנשים טובים שבאים ומחזקים ומחבקים אותי, ובאמת אני אסיר תודה לתושבי הצפון המדהימים האלה, שאתה יודע, זה לא פשוט וזה לא מובן מאליו.
1: דרור, אז אנחנו רוצים להודות לך שדיברת איתנו, ובוא נקבע עוד שיחה כשהעסק שלך ייפתח מחדש, בסדר?
0: נעשה את זה?
1: יאללה, אז רשמנו לפנינו, ושיהיו בשורות טובות, דרור. מחזקים אותך מכאן, תודה לך. אמיר בר שלום פרשננו לעניין הצבא, אמיר שלום לך.
2: שלום אמיר.
1: טוב, עוד כמה משמעויות על מה שחיזבאללה ממשיך לעשות בשעה האחרונה, עם עוד הגדלה של טווח הירי, נהריה, אקו, וגם התראות לאזור הקריות וחיפה, אמיר.
2: נכון, קודם כל נאמר, אנחנו באמת, כמו שאמרת, אנחנו מדברים למעשה על ירי משולב בחצי שעה האחרונה, גם נהריה, גם אקו, גם קריות, כלומר כל אזור הגליל המערבי, וגם אנחנו רואים לכיוון אצבע הגליל, זה כבר לא ירי לעבר מטרות צבאיות כמו שחיזבאללה כביכול נקט בתחילת המערכה. אנחנו רואים ירי רקטי לעבר ריכוזי אוכלוסייה. אין ספק שאנחנו מדברים פה על עליית מדרגה, ומדינת ישראל צריכה לשאול את עצמה, האם ירי לעבר אזרחים, לעבר ריכוזי אוכלוסייה, לאורך כמה אנחנו כבר, מ-16 באפריל, אנחנו כבר מדברים על קצת יותר מחודש וחצי, האם זו עדיין הפסקת אש? לפחות כרגע ממה שאני רואה בדיווחים, אני לא רואה דיווחים על נפגעים, אלא על ירוצים ונחיתה של רקטות בשטחים פתוחים. בכל מקרה, הערכה היא שזה הירי תגובה להשתלטות על רכס הבופור, רמת ארנון, הרחבת הפעולה. ועדיין, אחרי שאמרנו את כל זה, אני חושב שמדינת ישראל בעניין הזה צריכה לעשות חושבים, האם יכולה להמשיך כך, ומה זה אומר לגבי ההישגים עד כה ולגבי ההרתעה הישראלית.
1: טוב, אולי אפשר להיפטר כבר מהמושג הזה, הפסקת אש, כי הוא פשוט לא קיים כבר הרבה זמן. תודה, אמיר בר שלום, תודה רבה לך, אמיר. נהריה עכשיו על הקו, פרופסור מסעד ברום, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שלום לך.
3: צהריים טובים.
1: פרופסור ברום, אנחנו ביקשנו לדבר איתך כי אתמול בשעת לילה הוציא משרד הבריאות הודעה על כך שאתם חוזרים למעשה להפעיל את מחלקות בית החולים מהאזור הממוגן שלכם, מתחת לפני הקרקע.
3: נכון מאוד, בשעה מאוחרת קיבלנו הנחיה, פיקוד העורף יחד עם משרד הבריאות. ההנחיה הייתה בדיוק לעבוד במרחבים מוגנים ובתת קרקע. לצערי הרב, אנחנו כבר בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות, רגילים לירידה הזאת, אנחנו מתורגלים לירידה הזאת, ואנחנו עושים את זה, משתפרים לצערי מפעם לפעם, מבחינת הזמנים, מבחינת התארגנות, מבחינת היכולות שלנו.
1: פעלתם כך למעשה במשך שנה וחצי, נכון? במהלך המלחמה.
3: כן. חורבות ברזל, היינו בהתחלה תקופה ארוכה מאוד, אחר כך היה לנו 12 ימים של עם תל אביב, אחר כך יש לנו את המלחמה שהייתה לא מזמן עם איראן, כל האירועים האלה לצערי הרב, אבל הם מחשקים אותנו ולא מחלישים אותנו, ואנחנו נהיה כאן תמיד, נשאר כאן, רוחנו לא תישבר, ונמשיך להעניק שירותים, שירותי רפואה מצוינים.
1: אבל אני רוצה, פרופסור ברום, שאת הדברים האלה שאתה אומר לי כאן, כן. על הרוח שלכם ועל החוזק, כן. שלכם, ישמעו גם במשרד האוצר, במשרד הבריאות, בהמשך לאותו מכתב שאתם קיבלתם ממש בימים האחרונים, על הגבלות כלכליות שמטילים על בית החולים שאתה מנהל שם, בגלל הגירעונות שאליהם נקלעתם בעקבות המלחמה, בעקבות כל מה שתיארת עכשיו. אני שואל את השאלה ואני לא מאמין למשמע האבסורד הזה.
3: אני לא רגיל לנהל דיון בנושא כלכלי בטלפון, אבל אני גם אוכל להגיד רק משפט אחד, שזה לא הזמן. בית חולים בקו עימות, אכן זה לא נתפס, אבל הדיון הזה יהיה מול המנכ״ל בזמן, במקום הנכון. אני מקווה שגם משרד הבריאות, אני מקווה משרד האוצר בראשותו של השר בצלאל סמוטריץ' יוכלו לעשות משהו

0: כדי לשנות את הגזירה הזאת שנפלה עלינו כרעם ביום בהיר.
1: פרופסור ברום, אני מאוד מעריך את הממלכתיות שלך, אבל אני חושב שיש כאן עניין ציבורי שהוא מאוד מאוד חשוב, וכדאי שהציבור ישמע אמירה מאוד נחרצת מצד מנהל בית החולים. הרי בסוף אנחנו מדברים כאן, תגיד לי כמה המשמעות של הדבר הזה, של הגבלת, ההגבלות הכלכליות האלה שמוטלות עליכם, זה משהו שיכול לפגוע בטיפול הרפואי לתושבי הצפון בזמן מלחמה. שוב, אנחנו בזמן מלחמה.
0: אנחנו נעשה את הכל כדי שזה לא יקרה. אני אומר את זה בכנות. נעשה את הכל כדי שזה לא יקרה ולא יפגע באף פצוע, באף חייל, בשום אופן אופנים. אבל את זה אנחנו נעביר, את המסר, בדרך הנכונה. אני לא אוכל לפרט כאן, לא עניין של ממלכתיות, כי כן. אני לא חושב שזה הוגן לדבר למנכ״ל דרך השיחה הזאת.
1: לא, אני מבין את הדברים, אבל בכל זאת כמה מילים, רק נאמר שוב הזקות כן. שנשמעות כרגע באזור אצבע הגליל, באזור בכפר גלעדי, באזור קריית שמונה. כן, פרופסור ברום.
0: אף אחד לא חשב שהדבר הזה הולך להירגע. אנחנו היינו מוכנים, לא הופתענו בכלל, ואנחנו ממשיכים להיות יעד פינוי מרכזי עבור חיילי צה"ל הפרוסים בדרום לבנון. בית החולים שלנו, כמו שאמרתי, מתורגל, מנוהל, מכיר את המתאר. בערב אתמול, כאשר קיבלנו את הדיווח על סגירת כל מערכות החינוך באזור, אנחנו פתחנו מעונות כן. ובית ספר עבור ילדיהם של אנשי הצוות שלנו, כדי שיוכלו להגיע.
1: איזה מסירות, איזה מסירות, גם הצוות הרפואי שם בנהריה. פרופסור מסעוד ברום, מנהל בית החולים, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, תודה לך, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: אנחנו עוד התראות שנשמעות כרגע באזור כפר גלעדי. אומרים תודה לעורך הראשי של אומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ודרור צוקר, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו, טוב שבאתם, כמובן גם המשך העדכונים כאן בגלי צהל על מה שמתרחש בצפון. שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב. שלום שלום.

0: עשרים, שלושים, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
1: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
4: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
5: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
6: הייתי עם העניים שלי שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
5: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רצף אזעקות בלתי פוסק בשעה האחרונה בכל אזור הצפון, לא דווח על נפגעים עד כה. עם הפרטים מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
11: במהלך השעה האחרונה, אזעקות בלתי פוסקות, בעיקר ביישובי אצבע הגליל, בקריית שמונה, בכפר גלעדי, במטולה וביישובים נוספים. חיזבאללה שיגר מספר רקטות מלבנון לעבר שטח ישראל, חיל האוויר ירד חלק מהשיגורים והיתר נפלו בשטחים פתוחים. בשלב הזה לא ידוע על נפגעים באף אחד מהאירועים. בנוסף, זו הייתה גם מטרה אווירית חשודה, ככל הנראה רחפה נפץ באזור קריית שמונה. האירוע הסתיים גם שם ללא נפגעים.
10: תודה דורון. ראש המועצה האזורית גליל עליון אסף לנג לבן זק ביומן הצהריים: אנחנו במציאות לא פשוטה, אנחנו זקוקים מהממשלה לחילים.
12: צריך לעשות את כל מה שאפשר לסיים את המלחמה הזאת כמה שיותר מהר. לצערי המגבלות שחלות על צהל למסכנות את החיילים. אני בקריאת שמונה שאני גם ירוץ. אנחנו במלחמה ואנחנו במציאות לא פשוטה. לא הילדים שלנו שסובלים יום יום, מחזיקים על הגב שלהם בסופו של דבר את הביטחון של מדינת ישראל.
10: הדרישה לפינוי מטוסי התדלוק האמריקניים מנתב"ג, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אומר בגלי צהל: זה בלתי אפשרי, הנושא הזה הוא על גבול התקלה.
13: לא יכול להיות שהמטוסים האלה יישארו בשדה התעופה בן גוריון, נקודה. שמערכת הביטחון של מדינת ישראל ימצאו פתרון למטוסים האמריקאים. לא יכול להיות שכמעט 100 מטוסים אמריקאים חונים בשני השדות היחידים בן גוריון וגם ברמון. הנושא הזה הוא על גבול התקלה.
10: סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מיכאל היה בן יחיד לאמו. הם עלו לארץ מאוקראינה בשנת 2020. משה סבג, המחנכת שלו בתיכון, ספדה לו בשיחה עם אמיר איבגי.
14: שאלתי אותו איך הוא רוצה להתגייס לגבעתי, כן. אין יחיד. אז הוא אמר שזה החלום שלו, ואימא מסכימה. היה לו כן. קשה, אבל הוא בחיים לא התלונן. הוא חייך בחיוך המקסים שלו, ויום החמישי היה לנו ערב בוגרים, וכל כך רצינו שהוא יגיע, וביקשתי שייתן לי מספר טלפון של המפקד שלו, שאני אסביר כמה זה חשוב לנו שהוא יגיע, והוא כמובן לא הסכים.
10: יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוחמד בקר קליבאף, אומר כי טהרן לא תאשר אף הסכם עם ארצות הברית עד שתוודא כי זכויות העם האיראני מובטחות, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה מזוהה עם המשטר בטהרן. קליבאף הוסיף שאין לאיראן אמון בהבטחות האויב, אלא רק בתוצאות בשטח. בתוך כך, משמרות המהפכה דיווחו כי 28 ספינות עברו במצר הורמוז במהלך 24 השעות האחרונות באישורם, והדגישו כי המפרץ הפרסי הוא מרחב ימי השייך למדינות האזור, והפעולות של ארצות הברית הן הגורם המרכזי לערעור היציבות בו. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. לראשונה, מאז המערכה מול איראן, מחירי הדלק ירדו הלילה ב-27 אגורות לליטר. עם הפרטים, כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר.
15: החל מהלילה בחצות ירד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ב-27 אגורות, ומחירו המרבי יהיה 7 שקלים ו-80 אגורות. זו הפעם הראשונה מתחילת המלחמה באיראן שבה מחירי הדלק יורדים, וזאת בגלל התחזקות השקל מול הדולר וירידת מחירי הנפט בעולם.
10: ומזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: שבאתם, אנחנו 4 דקות אחרי אחת, אדמון, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: ואנחנו פותחים שבוע חדש, אתה יודע, אנחנו גם פה ברדיו, אנחנו פורמט של מילים, יש דברים שאני לפעמים משתפת אותך ואני אומרת נגמרות אליהם המילים, כן, ואנחנו נכון. גם מאוד מאוד, מטרתנו היא הרבה פעמים לספק נשימה, אבל יש דברים שהינם עוצרי נשימה, ובאמת פותחים את השבוע הזה אחרי סופה שעם מעל עשרות אזעקות בצפון. אז קודם כל,
1: נגיד הלב עם הצפון, נגיד הלב עם הצפון.
0: וגם אני מקווה שאתה יודע, אנחנו אומרים הלב עם הצפון, אני מקווה שבאמת יש לזה מה שנקרא, נכון. יש לזה ערך, כי אנחנו באמת באמת ליבנו, וזה באמת,
1: באמת,
0: אתה
1: באמת,
0: יודע,
1: באמת.
0: אנחנו
1: באמת,
0: כל כך, באמת. אני חושבת על זה, אתה יודע, כולנו, כל אחד בעולמו, ואיך אנחנו אומרים לפעמים, צער עולמך כעולמך, אנחנו כל כך נאחזים לפעמים בקרנות השגרה, והנה יש הורים שלא שולחים היום את הילדים למסגרות, ואין שגרה, ואנחנו כמובן כל הזמן גם נהיה עם מה שנקרא אוזן אחת לחדשות, ובמקרה של אזעקות אנחנו כמובן נעדכן כאן איתכם יחד בשידור חי.
1: ונגיד באמת לתושבי הצפון שאנחנו איתכם.
0: אנחנו איתכם, ואנחנו נמשיך להשתמש גם במיקרופון הזה, גם כדי לציין ולהזכיר את זה כל הזמן שאנחנו איתכם, ולחשוף כמובן גם לעסקים שהם מהצפון. ואתה יודע, והנה, אנחנו אומרים דברים שנגמרים, שנגמרות בעקבותיהם המילים, אז גם התבשרנו הבוקר כי סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.
1: זכרונו לברכה.
0: היה בן יחיד לאמו, עלו לארץ מאוקראינה בשנת 2020, ואנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחה ומחבקים אותם חזק, חזק, חזק, חזק. והנה אנחנו גם מעדכנים כרגע שישנן התראות במטולה ובקריית שמונה, מי שנמצא באזור הזה כמובן להיכנס למרחבים המוגנים, כפי שהבטחנו אנחנו נהיה עם אוזן אחת כל הזמן לחדשות, אבל אמרנו שמשימתנו היא לתת נשימה, ואנחנו נעמוד במשימתנו הזו איתנה אדמון.
1: את רוצה להתחיל
0: רק נעדכן רגע שבאמת האזורים מעט התרחבו וגם נשמעות התראות בתל חי. אז אנחנו ניתן נשימה, ואתה יודע ממה אני קיבלתי נשימה, אדמון?
1: ממה?
0: מה האסקפיזם בשבילי, אדם?
1: את רוצה לעשות את זה כקליפהנגר ולשים שיר רגע על זה?
0: כן.
1: אז
0: כי זה ברור שזה קשור לתוכן שאתה מייצר, כמובן, ברשתות שלך.
1: לא, לא, לא. אז אנקדוטה שבשישי בערב,
0: אבל אמרת קליפהנגר.
1: כן, כן, כן, תראי.
0: אוקיי.
1: באנקדוטה, שישי בערב.
0: כן.
1: אני ברמזור, אחרי ארוחת שישי, ועומדת מישהי במכונית, נוהגת במכונית, והיא שמה את השיר הבא שנשמע, בקולי קולות, הייתה לבד באוטו, והיא זעקה אותו, וזה מין, וזה הרגיש כל כך משחרר.
0: אתה אומר, זה יעשה טוב לכולנו עכשיו?
1: כן. אז נפתח את השעה עם צלת סתמר.
0: איך הגבר הרגיש שלי פה, יודע מה לומר.
1: בביצוע של קרולינה.
0: כן.
1: אני מקווה ששימו וצלילים שירפאו וישחררו. אז בואו נתחיל עם זה.
0: מתוק שלי אתה.
1: ומיד נאפשר את הנשימה.
0: טוב שבאתם, אנחנו איתכם כאן ביחד.

0: אוי, חד משמעית.
1: פתח.
0: מה שתיארת.
1: פתח.
0: ואנחנו, מה שנקרא, המעברים החדים, אנחנו מתמקצעים בהם, אבל כן, השיר הזה באמת פותח את הלב, אין ספק, ואנחנו פה היום גם נדבר עם עוד כמה וכמה אמנים.
1: גם כמה וגם חמה?
0: גם כמה וגם חמה.
1: וואו.
0: עד שאני כבר עושה, אז הוא זה, ממש כמו בן זוגי. אז תגיד מה אתה רוצה פשוט. בקיצור, אנחנו היום יהיו כמה שירים חדשים, שנחשוף אותם כאן, מה שנקרא בשידור, ונדבר עם יוצריהם.
1: יובל דיין.
0: נכון.
1: ממש מיד איתנו.
0: פודקאסט חדש של יסמין אישבי גם.
1: בגלגלת.
0: שעושה את מה שאנחנו הכי אוהבים, לצלול לתוך המילים של השירים.
1: בטח, בטח. זה הלחם והחמאה שלנו.
0: נכון. ואנחנו גם מיני הריח באולפן.
1: יעל זלינגר, הנפלאה והמופלאה.
0: שאנחנו צריכים לחשוב על שם לפינה. אם אתם רוצים לסייע.
1: נכון, של ככה, שבואו תשמעו רגע משהו.
0: של חשיפה חדשה.
1: בואו תשמעו רגע משהו. בואו תשמעו, שם
0: יש,
1: הפינה.
0: אבל לדעתי אולי יש כזה, אנחנו נעשה מיד
1: תכף,
0: צ'אט.
1: תכף נבין.
0: אבל אם יש לכם הצעות, 052-905-2656.
1: וגם סינגל חדש של ניר קנן. קיצר מלא מוזיקה.
0: נכון, אבל רצית רגע, אם אפשר לשתף, מה קרה אצלך שם? זה היה יום שישי, אני לא בטוחה.
1: מה?
0: אני אגיד לך מה ראיתי.
1: מה ראית?
0: אתה היית, ושוב פרסמת את זה, לכן אני מתייחסת לזה. מעין אספת הורים, אתה, אבא.
1: זה לא פרסם, אני שיתפתי, רגע. אני שיתפתי.
0: זה נקרא לפרסם.
1: זה נקרא לשתף.
0: אתה, אבא.
1: כן.
0: שמו, נקרא לו כן. שם קוד ססון. אבא, אלי דנקר.
1: נכון.
0: ובן רן דנקר.
1: כן, ארוחת שישי שכזאת.
0: אז אם לא הצלחתם כאילו לשחרר הכל מהשיר צל עץ תמר, אז הנה עכשיו אני משחררת לכם הכל. תרצה לספר מה זה האספת הורים הזו?
1: זה ארוחת שישי.
0: זה ארוחת שישי.
1: כן.
0: ומנגנים ושרים.
1: מנגנים ושרים, וזה, אין, הרגעים האלה של שישי, שיושבים, משפחה, חברים, מדברים, אוכלים, שותים, תה, ושרים.
0: מי זה זה שמוציא כאילו את ה... אצלי זה לא קורה שמוציאים פתאום גיטרה ואני רן דנקר.
1: אלי הוא מתיישב, יש את הרגע שאלי מתיישב ליד הפסנתר, זה, שרים, ג'אז, צרפתי, ישראלי, הכל, הכל מהכל.
0: כן.
1: וכיף, אין על הרגע, זה...
0: אבל אתה מבין...
1: תקשיבי, הרגע, פטנט גאוני, של מי שאמר, אי אז, AI, אמר, חבר'ה, שישי בערב, תתווספו רגע, תאכלו משהו טעים, תדברו רגע, תשאירו כמה שירים, תקשקשו, ואז תמשיכו, לעצור. מושלם.
0: אבל זה רן דנקר.
1: בסדר, נו.
0: איך אתה מתעלם מזה שזה רן דנקר, כל הארוחה, אתה כאילו רצון, זה רן דנקר, מכשול, זה רן דנקר.
1: צורך גם.
0: אין, לא משחקים אליאס, שם קוד?
1: לא, 20 שאלות שלה.
0: למה? כי רן לא טוב במשחקים האלה?
1: וואה, האמת שהיה משהו מטורף.
0: או.
1: 20 שאלות של הארץ, מכירה?
0: ברור שזה מה שאתם משחקים.
1: משחקים 20 שאלות של הארץ, ידע כללי ברמה באמת מזעזעת.
0: נו, ואבא הכי טוב.
1: ואני הולך לזה, ורן הוא שלף כמה תשובות מדהימות.
0: מהצ'אט?
1: ואז... גיליתי שהוא השתמש בצ'אט, וזה
0: וואו,
1: היה...
0: וואו, איך מתאים לו להיות תחרותי
1: הערב
0: מאוד.
1: הערב לא המשיך את הדבר.
0: בוודאי שלא.
1: תקשיבי, אפרופו...
0: אז הוא רימה? רגע, סקופ, הוא רימה במשחק?
1: הוא רימה, כן. הוא רימה ב-20 שאלות של הארץ, אבל זה הגיע מתוך רצון למרוד. אני, אפרופו, דיברת על שיתופים ברשתות, על הסופש, אני ראיתי שאת טיפסת על קיר טיפוס?
0: מכיר את האלה?
1: חוטט
0: בזה, חוטט בזה, מכיר את האלה?
1: וואו.
0: אני הייתה לי תקופה, הייתה לי תקופה, שנה שלמה הייתי.
1: אני גם הייתה לי, וזה הייתה בכיתה ו...
0: כן, נעדכן שהאירוע בכפר גלעדי, אדם תיקן אותי, בכפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, קריית שמונה ותל חי, הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים, וכמובן המשיך להתקן. הייתה לי שנה שטיפסתי ממש, זה נקרא ז'אנר בולדרינג.
1: אז אני הייתי בכיתה וזיין, בלי ריתמה, אני הייתי באולימפוס. אולימפוס.
0: אולימפוס.
1: בירקון, אולימפוס.
0: עם הריתמה, כן.
1: כן, את היית בלי?
0: בלי.
1: זה, אז זה בחדר
0: אבל
1: כזה, נכון?
0: אבל אתה פספסת משהו כשצפית בזה.
1: מה פספסת?
0: שזה בעצם היה אימא מביכה את דני. אנחנו בכלל היינו ביום הולדת.
1: צריך לעשות פינה עוד אימא ודני.
0: הלכו לטפס, נכון. הוא בכלל לא...
1: כל פעם משהו אחר.
0: עכשיו, הוא לא כל כך, הוא קצת חשש מכל הילדים עלו וטיפסו, והוא קצת חשש. ופה יש לך רגע, אגב, כהורה, שאתה אומר, אוקיי, או שאני מניח, זאת אומרת, אני איתו לא, ומניח.
1: נכון, זה מפחיד, זה מפחיד לטפס.
0: זה מה שהיית אומר?
1: לא.
0: אב אוקיי. לסילן? סילן, באירועים הקודמים, כן. הדמון שיתף שזה.
1: זו פתיעה היפותטית.
0: בדיוק. חמסה שרק זה. תעשי רק מה שאת אוהבת בזמן שלך.
1: כן. אז,
0: אבל בכלל לא היה לי את הקטע הזה, אני פשוט מאוד רציתי לטפס. מאוד רציתי לטפס על הקיר הזה, ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה רוצה שאני אראה לך רגע, אני אטפס לפניך, ותראה אם בא לך גם.
1: רגע, הורים, שימו לב, שיעור בהורות, ממירב פלדמן.
0: מה זה שיעור?
1: הצמדו למקלטים, תקשיבו
0: כזה. לרצונות שלכם. אני פשוט רציתי לטפס, ואז הוא ראה אותי, והוא לא אוהב שאני גונב את הפוקוס, אז הוא אמר לי, לא, לא, לא, אני אטפס קודם. והוא באמת טיפס,
1: איזה טיפוס?
0: איזה טיפוס?
1: איזה טיפוס?
0: נכון.
1: הבנת, זה עבר.
0: אני חושבת שבשלב הזה של השבוע, הם לא צריכים את זה. יש הרבה לפניהם.
1: זה התחלה, כן, כן.
0: נכון. לפני שאנחנו נמשיך הלאה, אני רק רוצה לשתף אותך, שגם קרה לי מקרה של, שאתה עשית לי.
1: אני עשיתי לך מקרה?
0: מקרה גדלתי עלייך.
1: אוי, אבל אם.
0: יפה.
1: מרגיש לי שיש פה...
0: נכון, שבהיכרות שלך איתי, איפה זה מתפרש לי? מה זה אומר אצלי, מדוע אני נעלבת, כי אני
1: מבוגרת.
0: תודה. איך הוא מכיר אותי בני לעבודה.
1: אבל זה, שתדעי שאת יכולה להפוך את זה ללא אני מבוגרת, אלא עברתי דברים בחיים, אבל בסדר.
0: שזה במילים אחרות.
1: אני מבוגרת.
0: תודה. נא רשמו לנו ב-052-905-2656. בקיצור, פגשתי מישהי מקסימה, שכשהייתי בת 10, אני שיחקתי במעין סדרה כזו, זה היה כמו ברני, רק עם שוש.
1: כשאת היית בת 10?
0: כן.
1: וואו.
0: ופגשתי את השחקנית שגילמה. עכשיו תחשוב, היא פגשה אותי פעם אחרונה בגיל 9.
1: רגע, את מי היא גילמה? את ברני?
0: כן.
1: וואו.
0: זה היה מאוד מרגש. ואז בעצם וואו. ציפיתי שהיא תבין כשאני מגיעה עם החיוך הענקי שלי ואומרת לה, היי, מה העניינים? אבל את היית בת 9.
1: והיא לא עשתה תכף פלוס אחד.
0: והיא הייתה נורא נורא חמודה, והיא אמרה לי, כן, אני זוכרת, התכתבנו, ואני אומרת לה, לא, לא התכתבנו. אני אומרת לה, הייתי, ואז, אתה יודע, אני עושה לה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, הייתי בתשע.
1: מה זה פה, פה, פה, פה, זה גיבלת תחמושת,
0: זה
1: נשמע,
0: לא התכוונתי, אוקיי.
1: ושש בבוקר.
0: לא, עשיתי לה כזה, כן.
1: לא, הבנתי.
0: זה הרצף התודעה שלי. אמרתי לה, הייתי בתשע, ולאט לאט אני רואה שנופלים מהסימונים. בקיצור, היא הייתה הכי חמודה בעולם, ועשיתי לה, גדלתי עלייך. אז אני רוצה...
1: רגע, ומה הייתה תגובתה?
0: היא הייתה מקסימה. ואז הבנו את מרוצת הזמן, את הובנת הזמן, כמה זמן עבר,
1: זמן?
0: בנות כמה אנחנו היום.
1: מה זה יחידת זמן?
0: נכון. אגב, היא הייתה בסך הכל מבוגרת ממני בכמה שנים,
1: רגע,
0: אבל...
1: רגע, מירב, את עשית לה... אז זה לא פעם ראשונה שאת עשית לבן אדם גדלתי עליו.
0: אבל פה זה היה ממש, כשאני מגיעה, אני כבר מבוגרת, שעושה... בקיצור, אני רוצה להתנצל אם זה יצא בפנייך לא נכון, אני נורא התרגשתי.
1: שתדעי
0: רציתי רק להרים לך.
1: שתדעי שבדיוק בסוף שבוע, לא זוכר מי, אבל מישהו בצילומים לדעתי, מישהו הילל את המשחק שלך בשמיניה.
0: אני מעריכה ומכבדת את טעם הבוטיק שלו.
1: אמרו שזה היה שפריץ של איכות.
0: תודה רבה. חברים, טוב היה שידור, לא עלינו, יש לנו פה אורחים, אנשים מוכשרים, לא בשביל זה המיקרופון.
1: אנחנו נשמע עכשיו. סינגל חדש.
0: כן. יבוא יום ומישהי תגיד לך, אדם.
1: כן, גדלתי עליך. עוד לא, אבל עוד לא. עוד לא. יובל דיין, סינגל חדש, לא להרגיש כלל. מיד איתנו יובל.
0: דיין.

0: או לפחד כלל.
1: אני יודע שאמרנו שאת מציגה אותה, אבל רק משפט ואז תציגי אותה.
2: בטח.
1: אין דין ויש דיין. בבקשה. יש! יש, היא צחקה.
2: קודם כל, איזה חברה תיובלי שצחקת. כי אני כבר בשלב, מאמי, שאני אומרת באמת, בואו פשוט נמשיך. לא תמיד צריך לתת לזה מקום, מבינה?
1: שלום, יובל.
2: יובל, דיין.
3: מה קורה?
2: איי, האהובה שלנו, מה שלומך?
3: איזה כיף, אני בטוב, ברוך השם, מה שלומכם?
1: יציב,
2: יציב.
3: קיים, קיים.
2: בדיוק, זה לאט לאט זה יורד במדרג.
1: נוחה.
2: כן. סינגל חדש, לקראת אלבום שביעי?
3: קולטת?
2: את לא נורמלית. מתי?
1: אפרופו, דיברנו, גדלתי עלייך, זמן עובר.
2: זה פה, זה מדובר פה במכונה מטורפת.
3: תקשיבו, אני כאילו באלם, זה באמת, אני גם מתרגשת, וכאילו להגיד אלבום שביעי, זה, חבר'ה, זה חתיכת עניין.
1: נכון, שבע זה גם מספר, מספר.
2: תקרא את האלה, נראה לי את ממש תעסקי בזה, לא יודעת.
3: נראה לי אני אלך
2: על זה. נראה לי תלכי על זה.
1: כן, זהו, תצללי.
2: ספרי לנו קצת באמת על הסינגל אחד, אני תמיד תוהה גם איך בוחרים את הסינגל הראשון, כאילו זה היה הסינגל שאמרת, זה יהיה? סיוט.
3: אני אגיד לכם, כאילו בגדול, בגלל ש... קודם כל תודה על הפתיחה הזו, החמה הזאת, אני גם מרגישה ממש ממש בטוב ובכיף לדבר איתכם. והקטע הוא שאתה אף פעם לא אובייקטיבי לגבי השירים שאתה כותב. זה באמת באמת כמו ילדים, כאילו הקלישה הזאת נכונה. ואני נגיד יכולה להתחבר מאוד לאיזשהו שיר, אבל יש לכל שיר את הצד החיצוני שלו גם נקרא לזה, את מה שאמור לתקשר עם הקהל ומה שאמור למשוך אותם לבוא ולהזין לכל שאר האלבום. וזה לאו דווקא תמיד השיר שאני הכי הכי הכי מחוברת אליו במעמקי נפשי.
2: מעניין.
3: ועכשיו הצו שפה זה קיבל כאילו בינגו משתי החזיתות, זה גם באמת הלב של האלבום מבחינתי. שיר הזה, וגם אני מרגישה שכאילו אחרי סקר מאוד מאוד מאוד נרחב עם כל מיני סוגי אוכלוסיות נקרא לזה
1: קבוצות מיקוד
2: כן
3: ממש, כן.
1: יובל, באמת גם המילים של השיר, של אל תסתכלי לכאב בעיניים, ותקפיצי את הרגל, תאכלי ציפורניים, איך את, איך היה לך ליצור, או איך עדיין לך ליצור, באמת בתקופה הארוכה האחרונה, שככה אנחנו עוברים טלטלות ותהפוכות נפש, על בסיס די קבוע?
3: ממש, אתה יודע, חושבים שזה כאילו ממש קרקע פוריה להשראה, לאומנים, אבל אני יכולה לשתף שאותי זה דווקא הביא לי איזשהו מצב של אלם כזה, שכאילו האסונות לא נגמרים בין אחד אחרי השני, והשיר הזה שנוצר יחד עם שני יוצרים שפשוט הכנסו לי ללב, כתבנו עוד שני שירים נוספים לאלבום, היוצרים האלה זה אור מילסטוק ואומרי קסטן, שממש ממש חשוב לי להגיד, שאני פשוט צרופה עליהם. הם בעצם, תקשיבו, הם כתבו את השיר ושלחו לי אותו, ואני הקשבתי והרגשתי שיש לי עוד איך לצבוע אותו בשפה שלי, של יובל, אז שינינו את הפזמון, שינינו את המילים, וממש התאמנו אותו אליי, אבל הרגע הזה שהם הושיטו לי, כאילו הגישו לי את השיר הזה, הרגשתי שזה ממש יד שמושיטים לי, כשאני אוכל לצאת מהקיפאון הזה, אתם מבינים למה אני מתכוונת?
1: בטח, בטח.
2: אני בטוחה שלאורך התקופה הזו קיבלת כל מיני תגובות על שירים שיצאו, שאנשים, אתה יודעת, שאומרים שהם, שחיזקת אותם. תספרי לנו קצת באמת.
1: אולי איזה רגע אחד שככה...
3: וואו, יש,
1: אימא,
3: כל כך הרבה רגעים, כאילו... אני, כאילו, נוצר מצב שהשירים קיבלו... זווית אחרת במלחמה.
2: בטח.
3: ויצא לי ללוות לא מעט באמת משפחות שכולות, וגם משפחות של חטופים ומפונים והכל, ואנחנו כבר בקשר, זאת אומרת, זה נהיה כבר סוג של חברות, וגם אלמנות מאוד מאוד צעירות, שכבר באמת, אנשים שנכנסים לך ללב, כאילו זה מרגיש ישראליות במיטבה, מה שנקרא. ודווקא פתאום, אתם יודעים, אני מגיעה לשיבה או לניחום אבלים או להזכרות וכאלה, ודווקא מבקשים את שרק תחייך. שיר שכאילו, עד שניסיתי ליצור משהו אופטימי בחיים האלה.
1: לא, לא, את לא רואה, אבל אנחנו שנינו עכשיו מיד עם שכבה רטובה. רק אמרת את צירוף המילים האלה.
3: ממש, כן.
2: אני תהיתי על ה... באמת, על הלא להרגיש כלל. שאני מבינה א' את ההתכתבות אם לא לפחד כלל, אבל זה דווקא זווית מעניינת. מאיפה בא הכיוון הזה לשיר, להגיד אני לא רוצה להרגיש בכלל?
3: אני חושבת שזה משהו שכולנו אומרים בשנים האחרונות, איזשהו ניסיון כזה קצת לברוח ולהתנתק וליצור לעצמנו איזשהו וקום, מאיזה חוסר יכולת להכיל את כל מה שקורה, אבל דווקא בפזמון אני פותרת את את הטרגדיה הזאת, בוא נגיד. בפזמון אני אומרת, ובסוף תתפרקי בתוך הרמון של שקר, אז כאילו, אנחנו מבינים שהדרך להתמודד היא דווקא כן להיות בנוכחות עם המציאות, ולא לברוח ממנה, כי בסופו של דבר, אנחנו הרבה יותר חזקים ממה שנדמה לנו.
2: אני רוצה לומר שכל הקסם הזה, שנקרא יובל דיין, זה גם קורה ממש ב-25 ביוני, הופעה בגרי מודיעין.
1: או 25, זה קורה בשניהם. גם ב-25 וגם ב-25.
2: הוא נורא נורא רוצה שאני אשלח אותו לחדר. אתה תלך לחדר בסוף, זה מה שיקרה. ספרי לנו מה הולך להיות בגרי.
3: קודם כל זה מופע שנדחה, הוא היה צריך להיות בסוף פברואר.
2: סביר להניח, סביר להניח.
3: כן, אתה חייב שלך איזה מופע אחד כזה שנדחה.
2: אני יכולה לשתף אותך שהילד שלי, הזיזו לו את היום הולדת איזה 3 פעמים, אז אני, אתה יודע, כל אחד, בסדר, בואי, זה ה...
3: כן, אבל שידע מתי הוא נולד.
2: הוא ידע, הוא ידע. זה בסדר.
3: אז במופע הזה מן הסתם, גם לא להרגיש כלל יהיה, אנחנו מעלים אותו לבמה פעם ראשונה, אז תבואו ותראו, וכל השירים, האמת היא זה מופע יחסית חדש, שלא כל כך יצא לנו להופיע איתו הרבה בגלל המצב והחיים, אבל אני לא דואגת, יש עוד זמן.
2: ראיתי שגם העלית על איזשהו משהו אצלך לפעם הראשונה שבה נשארת נאמנה לעצמך עם השיר החדש, ספרי לנו רגע. למי שפספס את הפרקים האחרונים, בעצם שומעים את השיר החדש שמתנגן ברקע ובתוך רגע הפרישה שלך ב-The Voice ב-2013, אשכרה זה היה 2013, היא מלא. אז כן, ספרי לנו אז על הרגע הזה.
3: אוקיי, אז בעצם, על מה?
2: על הרגע של אחת סנד, ואמרת אני מעלה את זה.
3: האמת היא שאני חייבת לפרגן ולומר שזה היה רעיון של מנהל הסושיאל שלי, של דור, שהוא באמת גאון. אני כאילו, כשאני מתחילה לעבוד על הסושיאל, אני אומרת קודם כל לא. קודם כל אני לא אוהבת, לא את הריקודים, לא את הטרנדים, לא את הכישורים, לא את זה, לא את זה, זה לא אני. אין לי בעיה, אנשים שעושים את זה, ואז אני עושה לו באיזשהו מובן חיים קשים. והוא אמר לי, אל תדאגי, אני אצליח לפצח משהו שאת תאהבי. וככה קרה, באמת הוא אמר לי, תקשיבי, אני מרגיש שאת המקום הזה, הנוסטלגי הזה, אני רוצה להזכיר אותו לקהל שלך, אני רוצה לחבר את הנקודה הזאת של בן אדם שנשאר נאמן לעצמו, וזה גם ממש ממש מתכתב עם השיר הזה.
2: כן.
3: אני אמרתי לו, וואלה, הפתעת אותי, והבאת פה פיצוח של החיים, ובאמת, הנה, מדברים על זה עכשיו ברדיו, אז כנראה שזה באמת חצה את זה.
2: הנה, והנה מחלקת הסושיאל גם קיבלה פה קרדיט.
1: יובל, ממש היה לנו כיף לפתוח איתך את השבוע, ונעים.
2: בהצלחה עם השיר החדש והאלבום החדש
1: לא להרגיש כלל, סינגל חדש של יובל דיין, 25 ביוני, גרי מודיעין.
2: נבקש ממך וחמישה, נכון, את גם תלכי לחדר, חבל. אם את יכולה להוציא אותנו לזמרירים בבקשה, או לג'ינגלים לבחירתך.
3: בטח, ברור, לזמרירים ולג'ינגלים,
2: והאזנה
3: נעימה.
2: בבקשה, גו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
9: רב סרן יוד, קמב"ט אוגדת איו"ש.
10: לפני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של שדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
11: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: אז ככה, שמעו, גלגלת יוצאת עם פודקאסט חדש, ושמו שובר שורות. בוא, יסמין נשבי, שאולי נמצאת איתנו באולפן, ואולי לא, מדברת ומערכת את המוזיקאים האהובים בישראל לרעיונות עומק וחושפת סודות חדשים. מירב, את רוצה לענות על השאלה האם היא באולפן או לא?
2: לא היה ניתן להתעלם, האנרגיה המטורפת שנכנסה פה כרוח שערה, כאילו זה לא בשידור חי.
1: שלום יסמין.
2: שלום.
13: אני לרוב טיפוס מאוד מופנם, אני פשוט נאמר לי שאני נכנסת ישר לג'ינגלים, אז נכנסתי לאולפן, התפרצתי כברוח שערה, אמרתי שלום לכל... מצטבר שאתם עוד בשידור עם יובל דיין.
2: בסדר גמור, אנשים יפוטרו, אבל יוחזרו כי זו עונה רגישה. תקופה רגישה. שלום לך.
1: יסמין. פודקאסט חדש, שובר שורות.
13: שוברת.
2: שוברת,
13: שוברת. לא, אני אישה.
2: חד משמעית.
13: זה רפרנס על...
1: תראי, כן יש סדרה כבר איזה 12 שנה שהתרגלנו להגיד את השם שלה, אבל שוברת שורות.
2: אבל בעצם יסמין עושה את אחד הדברים שאנחנו אישית, אדמון ואני מאוד אוהבים לעשות, שזה לצלול לתוך מילים של שירים.
1: ולשבור את המילים, לשבור את המלל.
2: מה גילינו?
13: קודם כל גילינו שהמילים הם תמיד ראי, לא רק לדבר, ולא רק הזמנה לדבר על היצירה עצמה, אלא על החיים שמאחוריהם, וגם בטקסטים שלא תחשבו שבהכרח אפשר למצוא בהם, למשל בפרק הבכורה, סטטיק היה פרק הבכורה, אז את אומרת, מה, על מה אפשר לשאול, הכל בסדר, טודו בום, אפשר לשאול. ובשיר כמו הכל לטובה, השלהית של סטטיק ובנאל מפעם, למשל, הוא מדבר שם על ההורים שלו, מה שהיה פתח לשיחה מאוד מרגשת, על הוריו המזדקנים, מתבגרים מזדקנים, וגם זה גם כל שורה של סטטיק ובן אל גם הייתה מבחינתי מקפצה לדבר על בן אל, שאלה מתבקשת, ועם זאת בכל רגע נתון מעניין לשמוע מה דעתו על הקשר ההוא.
2: לדעתי יש לנו קטע, בואו נשמע ביחד.
13: כמה פעמים בשבוע שואלים אותך על בן אל?
14: יש כאלה שאומרים לי איך אהבתי אתכם ביחד, תחזרו, כאילו אוהבים אתכם ביחד.
2: כן.
14: עכשיו מבין את זה, גם אני אוהב את סטטיק ובן אל, כל טוב. אבל זה אף פעם לא יכול לחזור לי זה. כאילו, יכול להיות שאם היום היינו מוצאים את צלצולים, הוא לא עובד. ומינה, זו האמת של העולם. העולם משתנה. וסטטיק ובנאל היה נכון לאז.
2: כי אנחנו גם אחרים.
14: אנחנו אחרים, העולם אחר, אני ובנאל אחרים. זה יהיה פתט ומביך.
1: וואו, מעניין. לא, אני רץ לשמוע את הפרק הראשון.
2: אני תוהה, אם את יכולה לעשות קצת ספוילרים.
13: בטח.
2: איזה שיר שצללת יחד עם אומן או אומנית שהכי כאילו פתאום זה לקח לכיוון אחר שלא ציפית?
13: וואו, לפרקים שעוד יגיעו, את אומרת.
2: כן, בלי לנקוב שמות, נינת.
13: נינת עוד לא הגיע.
1: תמיד זה נינת.
2: תמיד זה נינת. אבל כשהיא תגיע... איזשהו זה ניחוש שתמיד כאילו...
13: כשהיא תגיע זה יהיה מאוד מעניין. אפילו השיר האחרון שהיא הוציאה על החוויה שלה כרווקה, גרושה בעולם, זה יכול להיות פתח לשיחה מאוד מעניינת.
2: ברור, כי מה הקטע? אני יכולה להראות לך, טוב, אתם לא יכולים לראות, ואני אשתף אתכם. אצלנו בכל אורח, נגיד שאנחנו מקדמים שיר חדש, סינגל חדש שיוצא, מודפסות לנו תמיד המילים.
1: נכון.
2: ופתאום, עכשיו יכול להיות שהם כתבו ביחד עם עוד אנשים וזה, אבל בסוף זה השיר שהוצאת.
13: נכון.
2: ואתה אחראי על כל מילה. ואז פתאום שאנחנו צוללים איתם לתוך המילים, זה איזו התקלה שלפעמים האמן לא צופה אותה. אבל אנחנו קוראים, אנחנו מקשיבים, זאת אומרת, זה ההזנה הכי אקטיבית שיכולה להיות.
13: נכון.
1: אני חושב שבטח משהו שגילית, דיברת דווקא על מילים...
2: שמת לב, אבל שהיא לא חשפה שמות קדימה.
1: בטח שלא, זה תיאור, stay tuned, מה שנקרא.
13: גם לא הכל הוקלט, אנחנו הקלטנו כמה וכמה פרקים, אבל חלקם עוד לפנינו, הטוב, הטוב, בטח. שלא, לא הקרוב לפנינו, אבל עוד... כן, היום, זה אני חושפת פה, היום יעלה פרק עם קובי עוז, שהוא איש...
1: אשף המילים.
2: בדיוק. זה כאילו משורר.
13: בנינו את ה... אפשר להגיד שבנינו את הקונספט הזה של הפודקאסט סביב אנשים יוצרים כמו קובי אוז.
2: מדינה במציאות של המתנה.
13: יש שם גם טקסטים עם המון המון המון רבדים. כן.
2: ומדהים שהם נכתבו... בואי, לפני...
13: שנות ה-90.
2: לא מעט זמן בכלל.
13: וקובי אוז ידע בזמן אמת שאנשים לא מבינים, ואף על פי כן כאילו...
1: גאון.
13: המשיך ללכת בדרך שלו, ועם הזמן זה מתגלה. שהייתה שם השיר הראשון שאי פעם טיפקס הוציאו, הסינגל הראשון שלהם, הוא היה בן 23, הרבי ג'ו קפרה, זה שיר מחאה לפנים על רבנים, והוא גם אמר נורא יפה, זה לא על רב ספציפי, זה כל אחד יכול לחשוב שזה על הרב של השני, וככה לא להיעלב, לא לקחת את זה אישי.
2: להרחיק את זה ממנו.
13: כן.
2: וואו.
1: אפרופו טיפקס, מה ששמעתי פעם את גיא מזיג אומר, שדיברת על מילים ועל המשמעות שלהם בתוך פופ, אז שמעתי אותו אומר שדווקא במוזיקה כמו פאנק, כמו דיסקו, כמו פופ, לוקחים מילים שאתה רוצה, לדעתי הוא דיבר על זה במשמעות של לבד במדבר, שאתה לוקח...
13: שיר פוליטי.
1: פוליטי, ונדבר על מציאות סופר מורכבת, אבל פאנק לפנים.
13: אתה זוכר שבאק סמך קראו לאלבום...
1: בעטיפה של ממתק. כן. אז אתה לוקח את ה... לוקחים בעצם דברים שחשובים להגיד לך, ובוערים, ושמים אותם בעטיפה של ממתק.
13: נכון. תראה, יש פופ שהוא באמת... שהוא נועד רק לשמח, ולא הייתי מחפשת שם איזה רבדים.
2: כן.
13: שירים שאני לא אכיר, אלא אני מניחה שאפשר, באמת, אני גם יכולה לפתח שיחה על אם יש שלום בשיר, אני יכולה לפתח איזה שיחה, כי זאת התשוקה שלי, לדבר עם מוזיקאים. אבל דין, גיא מזיג, לא בהכרח כדין נועד אכיר, אלא יש באמת פופ שהוא פופי, כאילו, פופ שנועד להיות פופ.
1: טוב, יש לי רעיון לאורחת, אנחנו נצא לשיר, ואז אני אגיד לך מי הרעיון שאני חושב, שכדאי לך יהיה לדבר איתה על מילים.
2: לא, אבל זה באמת קובי אוזמן.
1: הכוונה היא לנונו.
2: בוודאי.
13: היא גם משוררת מודרנית. מה השאלה?
1: הכוונה היא לנונו.
2: לא, שקובי אוזמן, מעניין, השירים שנכתבו אז, וכמה הם מתכתבים ממה שקורה היום, והוא מבין את זה, זאת אומרת...
13: הוא מבחינתי הוא סוג של נביא. חד משמעית. הוא תמיד רואה את המציאות נכוחה, וכמה צעדים לפני כולם, כי לכולנו יש הרבה פילטרים ומסכות על העיניים.
2: אני גם לא חושבת שהרבה... זה מעניין, הוא מאוד, מאוד מיוחד בנוף, זאת אומרת, וגם הדרך נכון. שבה הוא אומר את הדברים.
13: נכון, למשל, משהו שהוא אומר, קטע מאוד חזק מתוך התוכנית, הפרק שיעלה היום של שוברת שורות עם קובי אוז, שכיום כשאתה מביע איזושהי עמדה, זה בהכרח אנשים מצפים שתבוא גם עם כל הסק עמדות המשלים לעמדה הזאת. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו כשבן אדם מביע עמדה, הוא לא יכול פשוט להגיד, אני בעד X, אבל נגד Y. כלומר, אם אתה מהמחנה, הוא אמר, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, לך, לך, לך, תתפנה למחנה שלך, ועזוב אותנו במורכבות הזאת. ואני אומרת, הגאולה היחידה שיכולה לקרות לנו, זה רק מאנשים שמוכנים להחזיק מורכבות, ולהביא מציאות שהיא מרובדת, גם לאחוז, לא יודע מה, בדעות שהן ימין מדיני, גם בשמאל חברתי, גם להיות פריפריה, אבל גם להגיד, כן, אני הייתי פריפריה, הייתי טוניסאי שהלך לנוער העובד ולומד בסדרות. הוא אומר, אנשים היום מוחקים לי את האהבה, אומרים לי, אתה מדמיין, אתה לא היית בנוער העובד, עושים לו גזלייט על המזיק, הוא אומר, אני הייתי, יש יצור כזה, יש חיה כזאת של מורכבות, ואני מתעקש להמשיך להביא אותה בציבוריות הישראלית.
2: גבירותיי ורבותיי, בדיוק, יסמין אישבי.
1: תודה רבה.
2: יום ראשון, כל יום ראשון.
13: כל ראשון, פרק חדש.
1: פודקאסט חדש של גלגלצ כל יום ראשון בהגשת, הנחיית, הפקת והגעת. יסמין אישבי, תודה רבה לך.
2: מה נשמע?
1: את הרבי ג'ו קפרה.
2: בבקשה.
13: יאללה.
1: יאללה.

0: אתה יודע, זה עכשיו, זהו, זה לא יצא לי מהראש. לא, זה ילווה אותי כל היום, כל היום.
1: בסוף השבוע שתהיי במקום אחר.
0: אתה, אל תעשה לי פה חשיפות וטיזרים, אין לי מושג על מה אתה מדבר, וכשאני ארצה לשתף, אני...
1: אני אמרתי מקום אחר.
0: נכון, שלא יחשבו זה מדובר בטיול, כן, שלא יחשבו דברים. לא יודעת, היום, אתה יודע. אנחנו הבטחנו היום גם לספר על כל מיני פרויקטים חדשים ומרגשים, ביניהם אנחנו גם שומעים היום שירים שרק יוצאים, והנה הצגה חדשה שיוצאת לדרך. אנחנו נספר כי בעצם לקראת חודש המודעות לעיוורון יוצאת לדרכה הצגה מסעות שמפגישה על הבמה גם שחקנים עיוורים וגם שחקנים רואים, וכדי לדבר על היצירה הבאמת מעניינת ומרגשת הזו נמצאים איתנו ירון בן יעקב, יוצר ופעיל חברתי, ודליה שימקו, במאית ההצגה. שלום לכם.
1: שלום, שלום.
2: שלום.
3: היי.
0: קודם כל, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, נפלא, כן, בהתרגשות לקראת ההצגה ביום רביעי.
0: זה מה שרציתי לשמוע, על ההתרגשות.
2: כן.
0: אז ספרו לנו קודם כל באמת את דרכה, ירון, של ההצגה, כי נכון היא כבר הספיקה להופיע בתיאטרון הלאומי, ועכשיו אתם יוצאים להצגות נוספות. ספר לנו קצת.
2: נכון, אז הפרויקט הזה, האמת שחשבתי עליו, הגיתי אותו, מה שנקרא, לפני קצת יותר משלוש שנים. זה תמיד מתחיל בקפה של הבוקר, ואני אדם, היום אני כבר עיוור כמעט לחלוטין, וחשבתי על תיאטרון, ואיך אפשר להביא אותנו, קהילה של עיוורים ולקויי ראייה, אל הבמה. וחשבתי על הרעיון בעצם... ששיתפתי בו את המרכז לתרבות מונגשת, מה שנקרא ספרייה לעברים, והם אמרו כן לרעיון. ואז יצאנו לדרך, אספנו 11 חברים עברים, ונוספו להם שתי שחקנים. ומי שלקחו את העבודה, ליוו אותנו בכתיבה הזאת, יוסף אבן שושן, המחזאית, וכשהחומרים כבר עובדו, אז דליה קיבלה את זה לידיים והתחילה בעבודת בימוי.
1: אז נגיד, נגיד שלום גם לדליה שימקו, במאית ההצגה.
3: היי.
0: ספרי לנו כן. באמת על התהליך, זהו תהליך עבודה לא רגיל, אני מניחה, הוא קצת אחר.
1: ראשוני, בטוח, עבורך.
3: כן, זה תהליך מיוחד, אבל אני חייבת להגיד שבאיזשהו שלב זה הופך להיות תהליך כמו כל תהליך, כי אני לא עושה הנחות לאף אחד, וגם היה חשוב לי שלמרות שהשחקנים לא רואים או לא רואים מספיק טוב, הם בכל זאת ינו, וכיוון שיש לי שם שני שחקנים רואים, אלחי לוית ומאיה ארציון, שהם משתפים פעולה איתי באנסמבל פמיה, שזה האנסמבל שלי, ואני מאוד סומכת עליהם, אז הם גם עוזרים לשחקנים הלא רואים לנוע, וכיוון שהחומרים היו חומרים אישיים, אז פשוט, מה שנקרא, חיוונתי כל אחד להגיע כמה שיותר להיות אותנטי, אמיתי, לא משוחקק, ונוצר משהו מאוד מרגש למען האמת, זה הרבה יותר טוב ממה שהעליתי על דעתי בכלל.
0: זה יופי. וספרו לנו גם כן. התהליך, את אומרת, כל אחד מביא את הסיפור האישי, למי שככה לא יודע, בעצם כל אחד, ירון, ספר לנו, כל אחד מה-11 המשתתפים בעצם מביא כל אחד את סיפורו, כל, אספתם,
2: נכון.
0: איך זה עובד, איך זה עבד נכון. תהליך יצירת המחזה.
2: אנחנו החלטנו ללכת שבעצם, שכל אחד יביא איזשהו מסע, או רגע של אירוע משמעותי שהיה לו בחיים, והוא רוצה לספר עליו. אז היו שם, את יודעת, כל מיני סיפורים, בין התמודדות עם מחלות, בין גירושים, בין אובדן של תינוק, לבין...
3: ירון, אתה מסביר רק את הדברים הטרגיים, אבל יש גם דברים מאוד משמחים.
2: נכון,
3: ירון, שכובש את העולם ורואה את פריז ורואה את סין, ויש את... יש את קטרין שרוצה לרקוד טנגו.
2: לרקוד, כן, טנגו, נכון.
3: כאילו, ויש, זה לא רק סיפורים טרגיים, זה הרבה, האמת היא שבעיקר מה שמדהים אותי אצל החבורה הזאת זה דווקא רמת האופטימיות והחגיגה של החיים למרות המגבלה שהיא, כמו שאנחנו יודעים, מגבלה מאוד מאוד קשה. ומשהו בסופו של דבר, עם כל זה שיש גם סיפורים עצובים, אני חושבת שההצגה מעבירה איזה מין חיות ואופטימיות ויכולת של אנשים להתגבר על משהו שהוא היום ונורא, בואו נגיד דברים מתיוקם, להתעבר זה דבר נורא, והם מעבירים את את חוויות החיים שלהם בצורה מאוד חיה, תוססת וצבעונית, ואני נפעמת מהחבורה הזאת.
2: בהחלט, אני מסכים, דליה, אתם רואים כמה לפעמים חשוב ששניים יתראינו, כי
0: מה זה, אנחנו פה בדרך כלל שלושה, אני בלי שלושה אנשים, אני בכלל לא מרימה טלפון.
3: בעיקר מה שמדהים אותי אצל החבורה הזאת זה דווקא רמת האופטימיות והחגיגה של החיים למרות המגבלה שהיא, כמו שאנחנו יודעים, מגבלה מאוד מאוד קשה. ומשהו בסופו של דבר, עם כל זה שיש גם סיפורים עצובים, אני חושבת שההצגה מעבירה איזה מין חיות ואופטימיות ויכולת של אנשים להתגבר על משהו שהוא היום ונורא, בואו נגיד דברים מתיוקם, להתעבר זה דבר נורא, והם מעבירים את את חוויות החיים שלהם בצורה מאוד חיה, תוססת וצבעונית, ואני נפעמת מהחבורה הזאת.
2: בהחלט, אני מסכים, דליה, אתם רואים כמה לפעמים חשוב ששניים יתראינו, כי
0: מה זה, אנחנו פה בדרך כלל שלושה, אני בלי

0: החיים שלהם בצורה מאוד חיה, תוססת וצבעונית, ואני נפעמת מהחבורה הזאת.
1: בהחלט, אני מסכים, דליה, אתם רואים כמה לפעמים חשוב ששניים יתראינו, כי
2: מה זה, אנחנו פה בדרך כלל שלושה, אני בלי שלושה אנשים, אני בכלל לא מרימה טלפון. אתם צדקים.
1: אז אני מסכים, מה שמייחד את החבורה הזאת, תראי, זה לא שחקנים שלמדו בבתי ספר ממשחק.
2: זה רציתי לשאול על החוויה המשחקית גם שלכם, כי בעצם כל אחד בא מעולם אחר.
1: תראי, מרב, מה שמייחד אותם זה תשוקה. ומרב, שיש לך תשוקה לחיים, כן? או יש לך איזושהי תשוקה לדבר מסוים, אם זה תיאטרון, בטח. או ביטוי אישי על הבמה, את כבר משיגה את רוב הדברים. איך עושים, מה עושים, דליה בגאוניות שלה, באמת לקחה 11 שחקנים בקוי ראייה. לא שחקנים, כן? אבל
2: שחקנים, אתם שחקנים.
1: עובדים, נכון. עובדים על הבמה ומבטאים באמת בביטוי אישי.
2: זה יופי.
1: עם נוכחות. ואני אומר, את יודעת, הבמה בשבילנו זה חלק כאילו מהחיים. כי את יודעת, זה דרך, את יודעת, לפעמים באלף הסברות לא תצליחי להסביר.
2: אני איתך, you had me at hello. ממש ככה. הצגה זה דבר מאוד מאוד עוצמתי.
1: אבל הצגה אחת יכולה לפתוח את הלב. וזה מה שעושה ההצגה הזאת, אני חושב.
2: זה יופי.
1: ואנחנו גם רוצים להיות, את יודעת, חלק מהעולם הזה. לא רק נגישות לתרבות, שבאמת, דרך אגב, כל הפרויקט הזה הוא בהפקה של המרכז לתרבות מונגשת ותמיכת קרן דורות, וכל אנחנו גם רוצים להיות חלק מאלה שיוצרים גם את התרבות, ופה ניתנה לנו באמת הזדמנות לעשות את זה.
2: נכון, והנה זה קורה ביג טיים, ונגיד רגע על ההצגות הקרובות.
3: 3 ביוני סינמטק יבנה, וב-22 ביוני תיאטרון חיפה.
1: תיאטרון חיפה.
3: נכון.
2: איך, ספר לנו, כי בעצם כבר הספקתם בפעם הזו שזה היה בהבימה, זה היה שלכם ביחד, דליה? זאת אומרת, חוויה משותפת שלכם גם אז?
1: כן, בטח.
2: נהדר, אז רק רציתי לשאול, איך זה היה? איך זה הרגיש?
0: זה היה מדהים, זה היה מדהים. זה היה מדהים,
1: כן. כן, דליה.
0: הקהל ברובו היה אנשים ליקויי ראייה, והם נהנו מהצגה בצורה בלתי רגילה, אבל חשוב לי לציין שבתור במאית מקצועית הרבה מאוד שנים, אני גם לא התפשרתי על הוויזואליה, לצערי ירון לא יכול ליהנות מזה, אבל ההצגה היא גם יפה, יש בה מוזיקה נהדרת, יש בה צבעוניות בתאורה, היה לי חשוב שגם האנשים הרואים ידעו ממנה, היא לא מבוססת רק על טקסט. ואני חושבת שנוצרה חוויה הרבה יותר עמוקה ממה שיכולנו לשער. ולכן גם זה מחזיק מעמד. כלומר שזה היה אמור להיות פעם אחת, וזה נהיה פתאום פעמיים, ואחר כך נסענו לירושלים, ועכשיו יבנה. אומרת, בסוף זה יהיה כבר 5 פעמים, ולכי תדעי לאן זה עוד יגיע.
2: זה יופי. אז כן, ירון, מה? רצית עוד לומר משהו?
1: כן, מה שאני חושב שאת יודעת, הקהל שהוא בא, הוא בטח הוא בא עם את הדעות קדומות, הנושא של עיוורון ועיוורים, אבל אני חושב שההצגה הזאת משנה משהו, הוא יוצא יותר לחיבור, חיבור לרגש, והוא יכול למצוא את עצמו שם, כן? בתוך הסיפור האישי הזה, כן? את עצמו שם, ואין יותר דבר נפלא כאשר קהל שמגיע להצגה מוצא את עצמו בתוך מה שקורה על הבמה ומתחבר לסיפור האנושי הזה.
2: חמודים שאתם, אנחנו כבר מרוגשים ומחכים כבר לשלישי ביוני בסינמטק יבנה ב-22 בתיאטרון חיפה, ואמן עוד ועוד הצגות.
3: ירון בן יעקב, דליה שימקו, תודה רבה רבה לכם.
1: תודה לכם.
0: תודה לכם.
3: אנחנו נחתום את השעה עם סינגל חדש של אריאנה גרנדה, מתוך אלבום חדש.
2: חברה, גם בהנג.
3: Hate that I let you love me. מצוין, אם לא שמעת תשמעי עכשיו. נגיד תודה לעורך שלנו אלירז יוספזון בהפקה, אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל אלם גדמו ופלג גיל.

0: מיד איתנו כאן באופן יעל זלינגר המעולה, בינתיים אריאנה גרנדה המעולה לפחות.
1: ששונאת שאוהבים אותה.
0: ששונאת שאוהבים אותה. שהיא נתנה לו להתאהב בה.

0: 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
1: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: יוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
5: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו, היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, לפנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, שאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רצף אזעקות בלתי פוסק בשעות הצהריים בכל אזור הצפון, לא דווח על נפגעים. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
8: חיזבאללה ממשיך להגביר את קצב הירי לשטח ישראל, ובשעות האחרונות שיגר יותר מ-10 רקטות לעבר יישובי אצבע הגליל, קריית שמונה ומטולה. בנוסף, שני מטחים שוגרו בשעות האחרונות גם לאקו ולנעריה. באקו נשמעו אזעקות היום לראשונה זה 3 שבועות. כמו כן, שוגרו גם מספר רחפני נפץ לעבר יישובי קו העימות. בכל האירועים אין נפגעים.
7: וראש הממשלה נתניהו התייחס לפני זמן קצר לחיבוש מוצב הבופור ואמר, שברנו את מחסום הפחד.
9: הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
7: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, זעק ביומן הצהריים, אנחנו במציאות לא פשוטה, אנחנו זקוקים מהממשלה לכלים.
10: צריך לעשות את כל מה שאפשר לסיים את המלחמה הזאת כמה שיותר מהר. לצערי המגבלות שחלות על צהל למסכנות את החיילים. אני בקריאת שמונה שאני גם ירוץ. אנחנו במלחמה ואנחנו במציאות לא פשוטה. לא הילדים שלנו שסובלים יום יום, מחזיקים על הגב שלהם בסופו של דבר את הביטחון של מדינת ישראל.
7: הדרישה לפינוי מטוסי התדלוק האמריקניים מנתב"ג, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רון טל אומר בגלי צהל, זה בלתי אפשרי, הנושא הזה הוא על גבול התקלה.
11: לא יכול להיות שהמטוסים האלה יישארו בשדה התעופה בן גוריון, נקודה. שמערכת הביטחון של מדינת ישראל ימצאו פתרון למטוסים האמריקאים. לא יכול להיות שכמעט 100 מטוסים אמריקאים חונים בשני השדות היחידים בן גוריון וגם ברמון. הנושא הזה הוא על גבול התקלה.
7: יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוחמד בקר קליבאף, אומר כי טהרן לא תאשר אף הסכם עם ארצות הברית עד שתוודא כי זכויות העם האיראני מובטחות, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה המזוהה עם המשטר בטהרן. קליבאף הוסיף שאין לאיראן אמון בהבטחות האויב, אלא רק בתוצאות בשטח. בתוך כך, משמרות המהפכה דיווחו כי 28 ספינות עברו במצר הורמוז במהלך 24 השעות האחרונות באישורם, והדגישו כי המפרץ הפרסי הוא מרחב ימי השייך למדינות האזור, והפעולות של ארצות הברית הן הגורם המרכזי לערעור היציבות בו. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. גבר בשנות ה-50 לחייו נמשע מהמים סמוך לחוף הסלע בבת ים כשהוא מחוסר הכרה לאחר שטבע. חובשים ופרמדיקים של מד"א מבצעים בזירה פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים. עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: אז ככה, הזקות נשמעות בערב אל הרמשה, כנסו למרחב המוגן ושמרו על עצמכם.
1: ולצד זה...
0: לצד זה, 4 דקות אחרי 2, 56 דקות לפני 3, ואיתנו באולפן...
1: אתה מקרקע אותנו, אני אוהבת שאתה מקרקע אותנו.
0: ואיתנו באולפן, יעל זלינגר, נהדרת והאהובה, שלום לך.
2: היי, שלום, איזה כיף שהזמנתם אותי לכאן.
0: איזה כיף שבאת.
2: רק לפני שבוע דיברנו בטלפון.
1: נכון, אנחנו... אנחנו לא מאלה שסתם אומרים, בואי לדייט, אנחנו עומדים בהבטחה שלנו.
2: ממש, התקדמנו לאט.
0: גם דיברנו איתך ושמענו,
1: אנחנו לרגע, אבל אני אקטע אותך, ועדכן שהאזור מעט מתרחב, וכרגע נשמעות גם אזעקות בחניתה, ומי שנמצא באזור זה מתבקש להיכנס למרחבים המוגנים. אנחנו כמובן נמשיך להיות עם אוזן אחת כל הזמן עם החדשות, אבל אני מרגישה, יעל, שאת האנרגיה שלך ואת השירים שלך, אנחנו זקוקים להם היום.
0: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד.
2: אני מודה לכם.
0: איך את, מה שלומך בימים אלו?
2: אני בסדר גמור, ימים כזה של של תקופה כזאת של בין מעברים כזה, מרגישה שאני
1: גם אצלך באופן אישי, את אומרת.
2: כן, כן, גם אצלי באופן אישי, וגם בכללי הייתי היום ביום מלא בסיבובים. אני נמצאת פה עם מקלדת קטנטונת.
0: מקלדת מאוד חמודה.
2: לא הרשו לי להכניס.
1: היא הבייביסיטר של המקלדת הגדולה בעצם.
2: והמקלדת הזאת בעצם היא של סיוון תלמור, שהייתה משהו...
1: באמת? כן. יפה.
2: אני בעצם הייתי...
1: תודה, סיב.
2: תודה רבה. סיב, תודה. זאת בעצם עבורי הייתה מקלדת הלוויות שלי והזכרות, כאילו בכל המלחמה הייתי הולכת עם המקלדת הזאת ומסתובבת בתי חולים, אבל גם בשמחות, כן? אבל זה לא ספק המקלדת הזאת היא עברה.
1: ואקטע אותך שוב רגע ואגיד שהזכות גם נשמעות בשלומי ברגעים אלו, ומי שנמצא באזור זה מתבקש להתפנות למרחב.
0: ובחניתה.
1: נכון, זה כן. אמרנו קודם לכן. יעל, יהיו רגעים גם כאלה, כי כמו שטעינה, את אומרת,
2: כן,
1: מעברים.
2: זה פשוט זה.
1: אנחנו במעברים חדים ובמציאות שכזו.
0: אז נגיד באמת שכבר נצלול עמוק למוזיקה שלך וגם נשמע, אבל באמת אני מניח שבימי המלחמה הסתובבת, יעל אחת הקלידניות העסוקות, אם לא העסוקה, בארץ ישראל. יסמין מועלם ובלקן ביטבוקס ועידן חבי ורונה קינן ועוד ועוד
2: וואו,
0: ועוד
2: וואו, ועוד. שלפת אותם.
0: כן, אני אישית ראיתי, וואו. תשמעי, לפני שנה, אחיות שלי לקחו אותי לפני החתונה לבלקן ביטבוקס.
1: יו,
0: וזה כיף. היה מדהים, ואת היית פשוט, הם יצאו.
1: כוכבת.
0: הם גם אמרו, גם הייתי גאה שאני מכיר, אמרו, וואו, מי זאת? מה זה? אנחנו מאוהבות בה, וזה?
1: ואז השאלה מתבקשת, כי הנה את עוברת בעצם, זה כבר אלבום שני.
2: נכון, נכון.
0: כן.
1: מעבר בעצם...
0: ופלוס איפי שצחות.
1: בפרונט התמיד, כפי שהנה כן. דמון אמר ככוכבת על הבמה, אבל באמת בפרונט עם חומרים שלך, זה המעברים שהתכוונת אליהם?
2: כן, 100%, כי זה... כאילו זה מוזר, הרבה זמרים שהם מוכרים בתחילת הדרך שלהם, הם בדרך כלל ממלצרים. או מערכים במסעדה, או עובדים בוולט, או נגיד מלמדים, מלמדים פיתוח קול, מלמדים צנטר. ואצלי איכשהו התמזל מזלי והעבודה שלי היא להיות נגנית. והמעבר הזה לעשות את הפרויקט שלי הוא חד משמעית תחילת הדבר. כאילו, אני יכולה להיות מאוד מוכרת בקהלים של האנשים שאני עובדת איתם, אבל אני מול עצמי, מול הפרויקט שלי, מי בהכרח מכיר אותי? זה בייבי סטפס מסוימים. אז זה כל הזמן לעבור בין הדברים האלה, כשאני סימולטנית עושה את זה, למרות שבאמת מאוד מאוד הורדתי, בעצם כשהתחלתי לעבוד על הדברים, אז בכלל הייתי כזה, אני מתפטרת מהכל, עזבתי הכל, יסמין אז נכנסה להיריון הראשון שלה, זה היה מאוד קל.
1: התפטרת מהכל?
2: כן, הייתי כזה, אני עוזבת להתראות, לא היו לי שירים אז.
0: אני בשלי עכשיו, כאילו.
2: לא היו לי שירים, פשוט ידעתי שאני צריכה לכתוב רגע ולעבוד, לא ידעתי אם זה יהיה באנגלית, בעברית, לא היה לי מושג. אבל פשוט ידעתי שזה מה שאני צריכה לעשות, איזשהו קאט מסוים.
0: ועכשיו את כן באיזשהו בלנס?
2: אני כן עובדת עם יסמין עדיין ועם הבלקן, אבל גם היום אני כותבת נגיד עם יסמין את השירים שלה, את השירים, כאילו חלק מהשירים לאלבום הבא שלה, ועם הבלקן נגיד יצא לי שיר איתם.
0: זהו, גם בדיוק באתי להגיד שגם בהופעה עצמה שרת דואט עם תומר, וזה היה ענק.
2: שזה דבר הכי לוהט שאני יכולה לעשות בחיים האלה. סליחה, יצחק, אני אוהבת אותך, בעלי.
1: אם רק היה לנו סינק.
0: אם זה רק היה מוקלט.
1: אם רק זה היה מוקלט.
2: אנחנו נעבוד על זה. אבל היום אני עובדת עם אנשים שאני גם פועלת איתם מאחורי הקלעים, זה משהו ממש חשוב לי. אני גם, היום אני הרבה יותר כותבת עם אנשים, נגיד יצא לאחרונה האלבום המדהים של נטע ברזילי, שכתבתי איתה מטוקסיטוצין, שזה שיר מרגש, כתבנו אותו יחד עם מילי אשדות, ועם עמיתי אגרסט.
1: זה תהליך אחר כשאתה כותב עם מישהו, לעומת עכשיו אני באה רגע לשים את הלב שלי על השולחן פה, רגע שלום, נעים מאוד.
2: כן, זה תהליך ממש כיף בעיניי, כי הוא מנתק אותך מהמחשבות הפנימיות, אבל גם זה מאוד מאוד שונה, אני מרגישה שכשאתה מסתכל על בן אדם שכותב שיר מהצד, הוא נראה בייסיקלי אחוז דיבוק, כזה.
0: ממלמל דברים.
2: ממלמל דברים, וכאילו העיניים שלו מתעפפות כזה. אבל חוויה אחרת.
0: לצערי אי אפשר לא לשאול, איך המוזה ביקרה אותך בכל הימי... ימי תקופת תרלול בהם אנחנו נמצאים.
2: וואו, היא ביקרה אותי, היא בהחלט ביקרה אותי.
0: זהו, כי אנחנו מדברים פה, אם לא מעט אומנים ומוזיקאים, ויש כאלה שבאמת אומרים שזה מוציא מהם, שזה כמעט הישרדותי,
1: והפוך, לא הצלחתי כלום.
0: שיתק אותי ונטרל אותי לספה.
2: אני חושבת שברגעים הממש, אני זוכרת נגיד בשביעי לאוקטובר, וממש בימים הקרובים של זה, או ברגעים של נגיד המלחמה האחרונה, כל הטילים, אז ברגעים המיידיים האלה של ההישרדות, אני בהחלט לא חושבת על מוזיקה, ואני גם לא חושבת על שום דבר אחר מלבד איך אני מגיעה למקלט. אבל השירים האלה הם חזרו אליי, זה ממש נכון, כאילו מה שאתה אומר עם זמרים שכן יש להם איזה יצר הישרדות לאמנות שלהם.
1: הייתה אבל מחשבה אם להוציא את זה עכשיו, תראי השירים, קודם כל לא סתם אמרנו לך בואי לאולפן, כי כל כך התלהבנו כששמענו בשמיעה הראשונה כולנו ביחד את השיר החדש, שתכף גם נשמע.
0: לא, לנצח הוא לא חדש, אבל יש אלבום חדש. מה ששמענו הוא לא...
1: אי אפשר לפטר אותי באמצע משפט.
2: נכון.
1: חכה לפחות לסוף המשפט, ואז תפטר.
2: סליחה,
0: רק הערת שוליים וזהו, תמשיך.
1: בסדר. זאת אומרת, מה שהיא צריכה לסמן במרקר, ממה שאמרתי, זה שכל כך התלהבנו מהשיר, ואמרנו שהיא תבוא, למה עכשיו להוריד?
0: נכון, לא.
1: בוא תיתן גם בדיחה עם משחקי מילים. מה אתה רוצה ממנו?
0: מרב.
1: אתה אוהב אותי.
0: אני מאוד אוהב אותך.
1: אני שמחה. עכשיו, לכי תדעי גם מה רצית להגיד. זה בן אדם שיצאו ממנה שני אנשים. אתה חושב שעכשיו אני אוכל לחבר את חוט המחשבה בחזרה?
0: אני מצטער.
1: אם הייתם... אוקיי, אני יודעת. שבאמת הם שירים... זה פופ מרים. הייתה מחשבה אם עכשיו זה הזמן הנכון להוציא את האלבום הזה?
2: אז ספציפית בלנצח הוא יצא כמה חודשים טובים לפני...
0: רגע לפני.
2: לפני, כן. כאילו, האלבום הראשון שלי יצא שבוע שבתוכו יש את לנצח. שבוע לפני, לא, חודש לפני המלחמה, כאילו,
0: וואו.
2: אוקטובר 23.
0: אבל מאז באמת, כמו שמרב אמרה, זה... יצא עוד אלבום,
2: כן, ואיפי
0: ממש עכשיו.
2: כן, זה קטע להוציא מוזיקה. אני חושבת שהמון אמנים נמצאים במקום הזה של האם יש ל... אנשים בצד השני בארץ ישראל בכלל קפסיטי להקשיב סלש להתרגש סלש להיות חלק מיצירה של מישהו חיצוני כשאתה לא יודעת ברגעים שלי כאילו אני צריכה להאחז בשירים שאני מכירה שמהילדות כאילו זה ברמה הזאת.
0: כן, אני חושב שגם היה איזה נתון מעניין כאילו שברדיו ובזה באמת בכל ההתחלה של המלחמה וכל הטירוף אנשים רק רצו לחזור אריק איינשטיין וזה ודברים ש...
2: כן, להאחז במה שמוכר ומה שכאילו רצו להתקרבל, כאילו להיות קצת תינוקות. אבל אני כן מרגישה שספציפית עם השירים שהוצאתי אחר כך, כן, זה היה אלבום שני שלי מתעסק בעיקר בפרידה שחוויתי בזוגיות מאוד מאוד ארוכה, אז הוא עצוב מטבעו, אז הרגשתי שיש מקום... לדבר הזה, והוא גם הרגיש לי שיש לו איזשהו זמן קיום ספציפי, שאני קוראת לזה כזה שירי מצוקה, הייתי צריכה להוציא אותו כדי גם לשחרר מעצמי את הפיסה הזאת שהייתה, ישבה עליי כמו אבן. ובאמת היום האלבום עם נשמה, המצב קצת שונה, וכתבנו, ממש כתבנו את השירים בתוך כזה תחילת 2024, הכרנו, וזה היה, והרבה מזה גם התעסק במה שהכרתי כבר לא נמצא שם, כל מה שידעתי, כל העולם שלי, האנשים שלי, המשפחה שלי, הכל די השתנה מאז. וצריך פשוט להתרגל לעולם החדש הזה, ואני כן מאמינה שצריך לנסות ולהתאמץ ולהוציא מוזיקה, כי גם אחרי נגיד שפאקינג 3 שנים, את באה אליי עם לנצח, וזה מרגש אותי בטירוף, כאילו באמת עכשיו הוצאתי את השיר הזה, כי השירים חיים, חיים הרבה שנים גם אחר כך, וגם באים וצפים.
0: כוחה בלתי ניתן להסבר במילים של מוזיקה.
1: תורף, באמת. בואו נשמע.
0: בואו נשמע.
1: את הקסם הזה. שתבינו למי שטרם זכה להבין על מה אנחנו מדברים.
0: יעל זלינגר פה איתנו באולפן. אני בראש.
2: יס. אז המקלדת קטנה. רק... אומרת, אין הרבה.
1: אבל זה לא הרבה רואים.
2: זאת תהיה גרסה מצומצמת.
0: והרצפה עקומה.
2: והרצפה עקומה, ו...
0: וכו'.
2: וראשון.

0: תקשיב, מרב, מרב תוך כדי עושה לי פרצוף, עשה לי פרצוף של כזה, כאילו נכון כזה, לא יודע, את באה עם חברה, ואת כזה אומרת, יש לי לשדך מישהו, ואז הוא מגיע, ואז הוא רגע שנייה לוקח מהבר משהו, ואז היא עושה פרצוף של, יואו, מדהים, אני לא מאמינה, אז ככה, ככה עשתה לי פרצופים של התאהבתי.
1: התאהבתי, ביג טיים, אני אמורה פה, אני שלולית, אני לא מבינה מה קרה פה, מה זה, את לא נורמלית. לא, ישר ראיתי אותו, את ה... הוא פה עם הזה של מרצ'נדייז, ונונו, הוא רוצה כבר רק להחתים, אני רואה, הוא מחפש רק להחתים פה.
0: אני, לא, אני...
1: את משהו, את משהו.
2: אברה של ביזנס.
0: אני, אווירה של ביזנס? לא, אווירה של מוזיקה, של אהבה, של אומנות.
1: חלילה, חלילה, חלילה.
0: לא, לא, לא. אז יעל, אפשר?
1: מהממת.
0: למעשה...
1: איזה זה להיות מגניב, כנראה. כאילו ככה זה מרגיש.
0: ככה מבחינת, כן?
1: אנחנו, אבל כן, נקטע רגע ונאמר שברגעים אלה נשמעות הזקות במשגב עם, במרגליות ובמנרה. כל מי שנמצא באזור הזה מתבקש להיכנס למרחבים המוגנים.
0: חיבוק לצפון. כן, כן, כן. אורי, הסוויץ'ים האלה.
1: אבל המוזיקה, זה בדיוק הרגעים.
0: מוזיקה, מוזיקה.
1: הבטחנו שאנחנו עם משימת נשימה, אז אנחנו...
0: נכון, נכון.
1: אנחנו הולכים על זה.
0: אז נגיד שבשמונה ביולי, בלוונטין מספר 7, בתל אביב, במסגרת פסטיבל פסנתר על הרצפה.
1: שעשית היום חזרה, קצת.
2: עשיתי היום זה, בייסיקלי פסנתר על הרצפה.
1: איך חשבת לא לשיר? רגע, אני רוצה להבין את זה, כי אני לא מבינה, לא הבנתי מה קרה פה. גברתי, רגע, אני רק שאלה. מה? את שרה מדהים. וכאילו זה לא היה לך אובייס שזה מה שאת עושה מהרגע הראשון? תעלית אמא שלך על הקו רגע.
2: זה אמא שלי, מה זה מקשיבה?
0: שלום אמא שלי, מה שמה?
2: אמא, ארזה.
0: היי ארזה.
2: ארזה.
0: שלום.
2: אמא, אני אוהבת אותך, תודה שאת מקשיבה.
0: ארזה, איזה מוצא זה?
2: ארזה, הם רצו ארז ויצא ארזה.
0: מאמן.
2: ממש ככה.
1: אז זה לא היה שם מההתחלה, הנושא הזה של השיר?
2: הוא היה שם, הוא היה שם, אבל גם... זה נע ונד והסתובב עם חלומות ששמתי במגירה, ואז פשוט שלפתי אותם שוב. ואני מאוד שמחה שאני עשיתי את זה, כי בסוף זה כן, את יודעת.
1: נכון.
2: כשזה פוגש אנשים זה פשוט מרגיש אחרת לגמרי.
1: לא, זה גם היה, אני חושבת שזו הייתה דרך אתת, שנתנה ניסיון, נכון. שנתנה את הבמה, נכון. את החיבורים עם האנשים הנכונים.
2: נכון, אני מאוד שמחה על הדרך הזאת.
1: ביגוז, אין לי מה לומר, אתה מכיר את זה? אחי, יש לי משפט אחי של דודה.
0: מה?
1: תזכרו ששומעתם אותה כאן.
0: לא,
1: מכיר את האלה? אז, תזכרו.
0: נגיד באמת שאלבום הבחורה יותר קל.
2: נכון.
0: ואלבום השני, שירים פסיק, כאבי לב.
2: זה באמת, זה עצב, עצב רב, מה אני אגיד לצערי.
0: והאיפי שיצא ממש בתחילת החודש, עם נשמה, מה שהכרתי כבר לא שם, כל אלה זמינים בסטרימינג הקרוב לביתכם.
2: בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ביוטיוב.
1: אבל עכשיו, רגע, לפני שניפרד ממנה, שירי הפרידה האלה שדיברת עליהם, שאת צריכה לשיר אותם עכשיו כל פעם מחדש.
0: אם את רואה עוד העלאה חזקה בהאזנות, אני חושב שמישהי פה באוטו הולכת...
1: לא, זה גם מתאים לי שם
0: לאימון
1: של הסקווטים, של הסקווטים, כן.
0: שהיא נדלקת כשהיא מתחילה לחפור לה במילים, להיכנס להם בזה. בבקשה, כן.
1: איך היא אמרה? שוברת שאני שוברת שורות?
0: שוברת שורות, בדיוק.
1: זה לא מבאס כל הזמן לשיר, כאילו את שיר, את אומרת נפרדתי מזה, אבל אז את צריכה, יש הופעה.
2: נכון.
1: יש נכון. סט לשיר.
2: יש הרבה צדדים לזה, יש שירים שבאמת מבאסים
1: לא
2: אותי
1: לי.
2: כבר, כן, אבל אני גם מוצאת את המקום הזה, זה כן, תשמעי, זה בעיקר, אני לא יודעת איך להסביר את זה, יש שם שירים שהם אני לוקחת אותם איתי להופעות, אבל יש גם שירים שהם פשוט נועדו להיות שם ולהיות בחוץ, ולא בהכרח, יש שירים שאני לא אצליח לנגיע, אני לא אצליח לשיר.
0: באמת?
2: כן. כן, וואו. כי זה...
0: כי מה, גוש בגרון?
2: כי זה כבר לא שלי, כי שחררתי את זה באיזשהו מקום. זה דווקא במקום הכי טוב שיש.
0: וואו.
1: אנחנו לא יודעים איך לבשר לך את זה, אבל זה בספוטיפיי.
0: זה שלך.
1: אז יש אנשים, מישהי תצעק לך בהופעה בשמיני ביולי, אני רוצה את השיר הזה, אני רוצה
2: את השיר שבה את בוכה.
1: בוכה, זה שיר שאת סובלת. בסדר, ניתן לך להתמודד עם זה.
0: רוצה לקראת סיום משהו ספונטני לנגן לנו?
2: כן?
0: כן.
2: או-אה.
0: או מהאלבום השני, או מה-IP שיצא, או
1: מה... גם יכולה להגיד, לא, זה לא...
0: את יכולה, גם...
1: לא מוצא חן בעיניי, ואתה מפותר.
0: חורשת האקליפטוס גם עם בעלה.
1: כמנהל.
2: אני אשיר לכם שיר שנקרא עוד מעט, שהוא דווקא שיר שיצא בעקבות, כאילו, זה שיר ישן שלי, אבל הוא יצא באלבום השני, והוא הגיע מתוך... פשוט כל הסיטואציה הדפוקה הזאת שאנחנו חיים בה שנקראת ישראל.
1: ואוהבים.
2: ואוהבים, ועדיין פה. מאוד. מאוד. אני אנסה לעשות את הגרסה הקצרה יותר, אני לא יודעת, אבל זה שיר חשוב.

יד רפה אוחזת יד ולב מפסיק לפעום, לילות שלמים שנמחקו תועים בזיכרון.

0: איזה יופי.
1: איך אמרת קוראים לה?
0: יעל זלינגר, תודה רבה רבה
2: תודה
0: לך. בקשה אחרונה.
1: בקשה.
0: את רוצה לבקש?
1: לא, אתה, מה? חברים שלך, אני יודעת.
0: ג'ינגלים, עוד רגע הם בפתח. או זמרירים בעברית. תוציא אותנו. תני לנו איזה מנגינה, ככה כל אורח שבא.
1: יש לו היום המון בקשות, גם ביקש עוד שיר, גם באמת חושב שהוא...
2: אבל רגע, איך קוראים לפינה שלכם?
0: לתוכנית?
2: לתוכנית.
0: קודם כל, גברת. דובר פה בשעתיים מלאות.
2: פאקינג תוכנית, סליחה.
0: אם זה פינה, זה פינה מאוד גדולה.
1: יופי של מילים מן אחת לשלוש. כן, טוב שבאתם, זמרירים או ג'ינגלים. בבקשה.
2: טוב שבאתם?
0: כן.

0: זמרי.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
7: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני אופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
4: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.
8: בית של החיילים, גלי צהל.
9: סקופ שלא אמרנו.
0: כן.
9: על יעל שהייתה
0: רגע. רגע, לדעתי עושים לי זובור. יש לי זובור?
9: לא, לא, לא. שומעים אותך.
0: אה, אז רק אני סתם לא שומעת?
9: סקופ שלא אמרנו על יעל שהייתה ממש עכשיו איתנו. שנכון, יש את הבית של החיילות. יש גרסה גם של חיילות. אז יעל שרה.
0: אני אעבור לידך.
9: בטח, תעבור לידי.
0: בוא תראה, יהיה פה קסם תיאטרוני.
9: בטח, בואי נראה את זה קורה. הנה מרב. הולכת, שמה אוזניות.
0: בוא נראה, הנה. אולי
9: נדע.
0: אני גם משיר כמו, אם אני יושבת בכיסא
9: אז
0: של, יעל,
9: של יעל,
0: אולי אני
9: אשיר
0: כמו.
9: תנסי את השירי הבית של החיילות.
0: לא, אני לא אעשה את זה. לא, באמת, אני חוסכת מאימא, אז הננו. רציתי לשתף אותך.
9: כן.
0: במשהו שנתקלתי בעיקר דרך החניות שלי, שהן...
9: במה נתקלת?
0: הן
9: זה
0: בנות...
9: זה המערכון שלנו. במה נתקלת? ספרי לי.
0: נכון. יעשו את זה ב-AI כזה. רואים
9: כן,
0: ילד.
9: כן. ומה?
0: מגיע אלימו. והיא אומרת לו, הולך לחדר. הן בנות נועה, הנה אני כבר מסגירה את הזקנה שלי, וכל הזמן שמעתי אותם עם המילה הזו, אינדקס, אינדקס, אינדקס, הם מחפשות את האינדקס, הם בודקות מה האינדקס.
9: אני לא יודע.
0: ברור, כי גם אתה כבר מבוגר לסיפור הזה.
9: נכון.
0: אבל אומרים שזה הדיבור, זה מתייחס, אני אספר לך, לנושא השיזוף, הם בעצם בודקות מתי יש אינדקס גבוה, שמיד אנחנו נבין מה זה אומר, ולפי זה... הם בעצם מבינות מהן השעות שהן הכי רוצות להשתזף. האם זה נשמע לך בריא? לא בטוח. ולכן וואו. נמצאת איתנו על כדי להסביר לנו הקצה הקטה, מה שנקרא. דוקטור אפרת בר אילן, מומחית ברפואת אור ורופאת אור לילדים מקבוצת כללית, וטלפון שנראה לי אני אשמור בכל מקרה.
9: נכון.
0: שלום לך.
10: שלום, שלום.
0: זהו, אכלת אותה עכשיו. אכלת אותה, כמות השאלות שתקבלי, היי, זה בסדר שאני שואלת, ובפעם הראשונה תגידי, כן, בטח, פעם שלישית כבר פחות. ספרי לנו רגע, בעצם מדד, אנחנו מתייחסים למדד קרינת ה-UV בעצם.
10: נכון, בעצם קרינת ה-UV זה קרינה אותה סגולה שאנחנו בעצם מקבלים מהשמש, והמדד ה-UV אינדקס זה מדד שמראה במספר את כמה הקרינה חזקה. כשהקרינה היא 0, כשהאינדקס הוא 0, אז מן סתם אין. וככל שאנחנו עולים במספר, מ-11 ומעלה, זה ממש קרינה קיצונית.
0: ואני בטוחה, אנחנו לא סתם מדברות, כי אני בטוחה שגם את נחשפת לטרנד החדש, ואני מניחה שתכף תגידי מדאיג מאוד, שסוחף ברשתות החברתיות, וביניהן טיק טוק, שבעצם גורם לנו לצאת להשתזף דווקא בשעות שבהן קרינת השמש היא המסוכנת ביותר.
10: זה טרנד ממש מדהיג, אני מודה, אני נחשפתי לפני שנתיים,
0: כן.
10: ואני מקבלת את זה במרפאה, אני רופאת אור ילדים גם, אז מגיעות אמאות, עם הנערות שלהן, והן אומרות, תסבירי להן, הן פשוט בודקות מהו האינדקס, ובמקום להגן על עצמן בשעות הקשות, בשעות שיש האינדקס גבוה, הן יוצאות לים.
0: אני שומעת מהורים שאפילו... אבל מה אני תוהה, דוקטור? אני תוהה? אני אמא לקטנטנים, בסדר? דני בן 5, דורי בן 2. אדם מביא את הצד של הצעירים פה, אני, הוא הצעירים כן.
9: אבל לא מדברים. מדי צעיר שלא, עדיין לא יודע
0: מה זה אינדקס,
9: מה זה אינדקס.
0: איך אני מדבררת את זה מבלי להישמע עכשיו, את יודעת,
10: מורה
0: כמורה אוטודידקטית שקופה אורפה. כאילו, איך אפשר באמת לנהל על זה שיח הגיוני? באמת, פרקטיקה אמיתית.
10: אני אגיד לך מה אני עושה עם הבנות שבאות אליי.
0: או, בבקשה.
10: אני אגיד לך, קודם כל צריך להסביר להם שיש נזק מהשמש לטווח קצר וארוך. כולנו מכירים נזק לטווח קצר, קביעות שמש, אדום, כואב, שלפוחיות, התייבשות אפילו במקרה קיצון, זה כולנו מכירים. אבל הנזק לטווח ארוך מתחלק לשניים. אחד, סכנה, סרטן עור, שזה לצערי הרב לא ברור לי איך, לא מדבר לנערות אלו, לחלקן או רובם, זה פשוט הם אומרות, נתמודד עם זה אחר כך. אבל מה שכן פוגע טיפה יותר, זה העניין האסתטי, זאת אומרת, ברגע שהן נחשפות באופן לא מבוקר לשמש, עקביות שמש ונזק שמש מצטבר, גורם להזדקנות מוקדמת של האור, קמטים, פיגמנטציה, שזה כתמים, וירידה באיכות של האור. ואפשר ממש להראות תמונות של בן אדם שנחשף רק בצד אחד, למשל נהג מסעית, נחשף רק בצד אחד, חצי פנים זקן, חצי פנים צעיר. אז ככה אני פונה אליהם, זאת אומרת, אני מסבירה גם את הסכנה, אבל גם את העניין האסתטי. אני אומרת להם, תמיד, זה משפט שאני משתמשת בו כל הזמן, אם את רוצה להיות הגרסה הכי טובה של עצמך, פשוט שימי קרם הגנה.
0: זה גם איזשהו, זה, אני איתך, אבל את מבינה שזה גם איזשהו, כנראה איזשהו אידיאל שנקבע, שככל שאת יודעת, את נשרפת יותר, זה איכשהו יפה יותר באיזושהי דרך.
10: לצערי זה לא רק זה, יש פה המון עניין של לחץ חברתי. שמעתי ממורות שמספרות שילדות מבריזות מבית ספר. באות מחתימות נוכחות ואוכות מבריזות.
0: בשביל האינדקס?
9: כמו גלים. זהו, זה כמו גולשים, כאילו, בבית ספר, שהם היו הולכים, יש גלים גבוהים, ביי.
0: כן.
10: זה ממש ממש ככה, וזה, אני דיברתי עם נערה לא מזמן, היא אומרת לי, כולן עושות את זה, כולן, אני אומרת לה, כולן, כולן.
0: לאיזה, סתם שנסבר את האוזן בנתונים, לאיזה אינדקס, אנחנו מדינה חמה, לאיזה רמות של קרינה זה מגיע פה?
10: אז בדרך כלל 11 זה כבר עכשיו קיצוני, יכול להיות פה 11-12, מאז זה מאוד נדיר.
9: וממתי זה, ממתי, מאיזה מספר זה כבר מסוכן להיחשף?
10: אז 0-2 זה נמוך, אפשר ללכת, מ-3-5 זה נחשב קרינה בינונית, 6-7 או 6-7, אני חושבת קרינה גבוהה.
9: תודה רבה לך. 6-7. תודה רבה.
0: קרינה גבוהה ב-8-9. בתחום הילדים, אתה יודע, היא מעודכנת.
10: כן, אין מה לעשות.
0: היא מעודכנת.
9: רגע, 6-7 זה...
10: זה גבוהה, קרינה גבוהה. קרינה גבוהה. זה קל לזכור, כאילו מי 6-7, 6-7, הקרינה גבוהה. 8-10 זה גבוהה מאוד, ומעל 11 קיצוני. אז כשהן רואות 8 ומעלה, 9-10 הן רצות. ולא שמות קרם הגנה, לפעמים אלוהים שמור שמן שיזוף. ולצערי הרב זה טרנד מאוד מדהיג, מדהיג מאוד, כי אנחנו יודעים את הסכנות מהשמש.
0: אני לא יודעת, אני אין לי, אני באמת אומרת, לכן לי פתרון.
9: אני זוכר שאפרופו,
0: לא, אני מבינה.
9: רגע, אפרופו שגדלתי עלייך בערוץ הילדים.
0: עוד במתיים זה,
9: היה בדיוק חכם בשמש.
0: נכון, היה חכם בשמש.
9: חכם בשמש, בדיוק.
0: נכון.
10: אני חושבת שזה מאוד חשוב שאנשים כמוכם מעלים את המודעות. ראיתי ששירי מיימון העלתה שהיא מדברת למי שלדעתי קוראים לה אגם, שעובדת אצלה, שהיא ממש אומרת לה, מה את הולכת להישרף? לא הבנתי, את לא רוצה לשמור על האור שלך? ואני חושבת שזה תפקיד של ההורים וגם שלכם בתקשורת.
0: אני אומרת לך, אפילו לאחייניות שלי שאני, אוקיי, אני באה להם ליטרלי כמו דודה, כי אני הדודה שלהם. כל מה שאני אגיד ישמע כמו דודה, כי אני דודה שלהם. אבל אמרתי, תקשיבו, עזבו רגע את הסיפור גם במשפחה וזה, אפילו קמטים, אתם לא מסוגלים, אין בגיל הזה, בואי נודה, אין את הראייה, עזבי מודעות, יש להם הרבה מודעות, הם חכמים מאוד, אבל אין להם את הראייה קדימה, אתה לא רואה את הקדימה הזה, זה נראה לך משהו נורא נורא רחוק, שבחיים לא ייגע בי, את מבינה מה אני אומרת? וכאילו אני ממש מחפשת את הדרך. כן.
10: יש שתי תמונות שאני מראה למטופלים, יש תמונה של נהג מסעית, שחבל שאנחנו לא בטלוויזיה ואי אפשר להעלות את זה, שממש צד אחד שלו הרבה יותר צעיר.
0: ברדיו זה יותר כיף, אני אומרת.
10: נכון.
0: זה הכי כיף.
10: ודבר שני, זה יש ממש תמונה מפורסמת של שתי תאומות, אחת נחשפה לשמש, אחת לא. תאומות זהות. ואת פשוט יכולה לראות אם את רוצה לבחור להיות הגרסה הטובה של עצמך, או גרסה יותר מלאה בקמטים, טיפה יותר קמטים.
0: תראי, אנחנו גם לא מתייפיפים, כי בואי, אנחנו חיים במדינה חמה, וכולנו, אנחנו מספיק שאנחנו מסתובבים בחוץ. את פשוט אומרת, כשמגיעים המספרים האלה, את מציעה מה? לא לצאת לשמש באינדקס 9, כאילו זה...
10: תראי, תראי, ברור שאם אנחנו בים עם המשפחה וקבענו, אז אנחנו לא נימנע מפעילות.
0: נכון.
10: בגדול עדיף, עדיף לבחור להיות בים בשעות יותר, בעיקר לאנשים בעלי גוון אור בעיר. בשעות יותר מוקדמות ומאוחרות, השעות החמות ביותר זה 10 עד 4. בסדר, אז זה אחד, איזים אפשר. וכשאנחנו הולכים לים, לשים קרם הגנה לפני שיוצאים, לשים כובע, ולשבת בצל, ולחדש את הקרם כל שעתיים שלוש. אנחנו חיים בישראל, תמיד יש שמש, אבל אפשר להיות חכם בשמש.
0: תאמין לי, אני לא יודעת, אולי נתקשר, שיחזרו, תקשר לטל מוסרי רגע.
9: ואת גם היית חלק מזה, לא?
0: אני כל קשר ביני לבין ה...
9: חכם בשמש. וואו, ועם הכובע, ועם משקפיים. יו, והיינו יושבים ורואים.
0: עכשיו הם יעשו גוגל, נו יופי.
9: מה?
0: טוב, אנחנו נפתור פה את הדוקטור מהשיחה הספציפית הזאת, כי היא תענה לי להרבה אס-אמסים פרטיים.
10: בשמחה רבה, תודה רבה שהזמנתם אותי, זה נושא סופר חשוב.
9: מאוד, מאוד, מאוד.
0: אני שמחה שאת חושבת כמונו, ונגיד תודה רבה לדוקטור אפרת בר אילן, מומחית ברפואת אור ורופאת אור לילדים מקבוצת כללית. תודה רבה רבה לך.
10: תודה רבה לכם, ביי להתראות.
9: באופן טבעי.
0: תראה, זה הטרנדים האלה שלכם.
9: שלכם.
0: שלכם, אתם מההנג שלכם. זה גם אמרן דנקר שם בהנג, הוא אמר לך מה האינדקס, מה האינדקס?
9: נשמע עכשיו שמש ב... תראי, שמש עדינה.
0: נכון.
9: שמש יפה.
0: איך אני אוהב את השיר הזה, אבא.
9: שמש כזאת. שמש של טו-דו-דו-דו כזאת.
0: זה היה שיר חופה שלך?
9: איך קאוס דה סן?
0: כן.
9: לא, אבל...
0: ברור שלא.
9: תקשיבי לרינגו. תקשיבי איזה מעבר? שתקתה, פקתו, פום. גאון, גאון, גאון טופים.

0: איי, איי, איי, איי.
1: איזה שיר יפה.
0: חכם בשמש.
1: ראש גדול.
0: ראש גדול. שימו קרם הגנה, שימו זה. לא, יצא לכם כבר להיות בים או תרם?
1: עם הילדים?
0: כן, לא, בעונת קיץ הזאת.
1: לא, היינו בקאנטרי, בבריכה.
0: ברגוע.
1: כן. אבל נמרחנו.
0: כאילו, לא דיברנו, אנחנו כבר שעה ו-40 משדרים, ולא דיברנו על זה שהיה אתמול גמר ליגת אלופות.
1: אני... אוקיי.
0: הוא תפס אותך? נכון,
1: לא דיברנו על זה. לא, פתאום אמרתי, וואו, נכון, לא דיברנו על זה. היה אצלי כמובן צפייה בבית.
0: מה, צפרי?
1: אתה יודע שהם, אני לא יודעת לפי מה הם בחרו את זה, ברור שהם בצד של ארסנל.
0: טוב, אני, זה הצד הנכון.
1: נראה לך שהייתי לך מפתח את השיחה, אם לא הייתי יודעת שזה הצד הנכון מבחינתך.
0: זה הצד הנכון.
1: אבל זה לא נגמר כמו שרצית.
0: לא, זה לא נגמר כמו שרציתי. וואי, נסעתי לאח שלי הגדול, רדי, לקיבוץ. קיבוץ הוראה, שהוא ממש ממש יפה.
1: ישר חושבת עגלות קפה, עגלות קפה.
0: אז אני לא יודע, עגלות קפה זה פחות השדה הסמנטי שלי. אבל...
1: אז היה הנג.
0: מה זה, תקשיבי, ועם כל האחיינים שלי, והחברים שלהם, ואח שלי הגדול עושה נקניקיות, ולחמני, היה קרנבל שלם. וזה היה נראה כאילו הולכים למקום טוב.
1: נכון, זה היה נראה שהולך למקום מדהים.
0: אבל גול דקה חמישית זה מוקדם מדי. וזה ילדים שיעור לחיים. זה שיעור לחיים.
1: וואו, איזה רמות של אמונות תפלות.
0: אל תשימו גול דקה חמש.
1: למה?
0: תחכו. למה? כי כאילו...
1: אבל זה גם אסטרטגיה, לייצר לחץ, אתה מבין? כבר דקה חמישית.
0: תראי אותך לייצר לחץ. תראי אותך עם הטרמינולוגיית כדורגל.
1: מאמי, שיחקתי מחניים בחיים. כך תראה, רציתי לראות מתי זה ינחת.
0: אבל כן, היה גמר, אם שנה שעברה היה פריז גם ניצחה. כן, שנתיים ברצף וניצחו את אינטר 5-0. אז השנה, אם ראית, אז יצא לך לראות, ישבת ראית?
1: נו כן, שלושת רבעי עד שדני נרדם.
0: אז אוקיי, אז הוא לא היה בפנדלים.
1: נכון, המשחק היה מוקדם מספיק.
0: נכון, הוא היה בשבע, שזה לא טיפיקלי לגמר ליגת אלופות.
1: לי זה מדהים, אם אפשר שכל האירועים יתחילו בשבע, מדהים. בחיים בכלל, הצגות גם, הכל.
0: חצי מהמשחק, רק אח שלי והבן שלו, מה זה מוזר כל כך שיש אור. למה יש אור?
1: נפלא.
0: למה יש אור? נפלא. אבל כן, היה גמר צפוף ולחוץ וצמוד.
1: כן.
0: אפרופו חיבור השנה לחכם בשמש, כבר בגמר של ליגת אלופות יכולנו לראות הדבר הזה שנקרא קולין ברייק, יעני הפסקת רענון, לא רק במחציות, בכל מחצית, בתוך 45 דקות, פעם ב-20 דקות עוצרים, השחקנים ושותים מים. למה עושים את זה?
1: חסות.
0: כי במונדי, אז עכשיו לא עשו חסות, כי זה אירופה, והם כאילו יותר זה, אבל כשזה יהיה באמריקה, בכל המונדיאל, ששם אמריקה בארצות הברית בקיץ חם מאוד.
1: נכון.
0: במקומות מסוימים שם גם מקסיקו וזה חם.
1: שמה?
0: פעם ב-20 דקות היו חייבים לעשות קולין ברייק, אז כבר הנחילו לנו את זה.
1: תראה, אני רואה את הצוות שלנו פה מאחורי הקיר השקוף. הם פתאום, גלגלי השיניים פה, זה עובד, כי הם אומרים לעצמם, כל 20 דקות הפסקה.
0: לשתות, להירגע.
1: קונספט.
0: זהו, הנה, עכשיו 45, אנחנו נוצא להפסקה, נשתה מים.
1: לא, זה מדהים, אני לוקחת את זה למלא דברים. רבים, אתה ואל זה רבים, אוקיי? הנה המערכון שלנו.
0: כן, את משחקת...
1: הצבנת אותי.
0: אני לא הצבנתי אותך, אתה כן, הפסקת מאמן, הפסקת קולין ברייק. אז בקיצור, כן, אז המונדיאל שהוא עוד 11 ימים, יהיה פעם ב-20 דקות. אני חושב לראשונה בתולדות המונדיאל, הפסקת רענון, לא יודע, זה קשור להתחממות הגלובלית, זה קשור למודעות, זה קשור ללא יודע מה, אבל כן, זה הולך לקרות וזה כבר קרה אתמול.
1: יש לי עוד חיבור לזה, מעניין, כן? דווקא של משהו שנחמד שנתקלתי בו. אנחנו לא רוצים לעשות פה, לא ננקוב שמות, זה חברה שמתחרזת עם קולט,
0: שהיא okay. של משלוחים ושל
1: מתחרז
0: אוכל. עם קולט
1: שולט.
0: או בולט.
1: יוסיין בולט, כן. כן. שהם בעצם משיקים הזמנות קבוצתיות עם תשלום נפרד. נגיד אתמול הייתם כולם ביחד, כן. אתם יכולים להזמין ביחד, ואז התשלום יהיה בנפרד. עכשיו חשבתי על מצב של דייט. אלגרז, העורך אמר שהוא לא חושב שזה מתאים לדייט.
0: זה יכול להיות מתאים לדייט, אם זה, רק אחד
1: אז,
0: משל...
1: שנייה. ואז אני צריכה גם לשים את היד על הקולט, כזה ולהגיד... ואז אתה תגיד לי, לא, אל תשלמי על הקולט. לא,
0: אל תשלמור.
1: זה רמה גבוהה, הם לא יכולים להכיל את זה.
0: האמת שאלירז עכשיו נגע בנקודה.
1: שמה?
0: כי באמת...
1: זה היה באוזן שלך, לא לכולם, אז תשתף את הכיתה.
0: באמת, אלזה ואני, באחד הדייטים הראשונים, הזמנו וולט.
1: קולט.
0: קולט, סליחה.
1: כן.
0: ממסידה אזיאנית.
1: כן.
0: אזיאטית.
1: כן.
0: וברור שרק אני, כאילו, מה זאת אומרת? ברור שרק אני שילמתי.
1: אז אני אומרת, גם פה תהיה סיטואציה כזו של, כאילו, בדייט שהיא תגיד, לא, אני, לא, אתה, טוב, אני...
0: אני הוולט, אתה תוולט. וחיבור אחרון ואז שיר?
1: נו.
0: רוצה?
1: אפשר.
0: חיבור אחרון לכל האוכלים, קידום, פינת הנפוטיזם.
1: אחיך.
0: אחי הקטן אורי והמלך פתח מקום חדש מהקבוצה של אייל שני. משהו, ואייל שני, פתחו מקום.
1: די.
0: קוראים לו הביז'ו, ברחבה של בית כנסת הגדול, צמוד לפורצאית. זה מקום של הנדרולים, את יודעת מה זה הנדרול?
1: תקשיב לי טוב, כולנו פה, כל הצוות המטורף פה.
0: יבוא.
1: עושים ככה עם הראש, בקטע של
0: אז
1: כאילו...
0: כן, אז אנחנו, אז אנחנו נשמע, אולי אפילו נצליח להעלות את אח שלי.
1: נשמע על הקו מצוין. השבוע. אז ממנו גם יהיה אפשר להזמין בקולט, ולהגיד, אני משלמת, אתה
0: אבל,
1: משלם.
0: כן, נדבר על זה, נדבר על זה.
1: אנחנו נשמע שיר?
0: בילי אייליש, דרפור איי אם.
1: אבל אתה יודע, אתה לקחת פחות קשה את ההפסד של ארסנל, נגיד מהפועל. כן?
0: לקחתי את זה קשה.
1: לא יודעת, באת היום שמח.
0: כי הפועל אתה נמצא שם, בתוך המגרש. לא, באתי היום שמח, לא יודע. אולי אני מתבגר. בילי אייליש.

0: אז ככה, שימי לב לחיבור השנה.
1: נו, אני לא מתה עליה.
0: נכון,
1: בסדר.
0: נכון, הדבש שלנו.
1: כן.
0: הפיקה דבר נפלא בשבועות של מי קיבלתי את התורה.
1: נכון.
0: אנשים מקבלים, אנשים אומרים מי נתן להם את התורה.
1: נכון.
0: אז מי, למי ביליה לשנתנת התורה?
1: לניר כנען?
0: ש...

0: אז ככה, שימי לב לחיבור השנה.
1: נו, אני לא מתה עליה.
0: נכון,
1: בסדר.
0: נכון, הדבש שלנו.
1: כן.
0: הפיקה דבר נפלא בשבועות של מי קיבלתי את התורה.
1: נכון.
0: אנשים מקבלים, אנשים אומרים מי נתן להם את התורה.
1: נכון.
0: אז מי, למי בילי אליש נתנה את התורה?
1: לניר כנען?
0: שהוציא סינגל חדש בזה הרגע, והוא איתנו על הקו, שלום ניר.
2: היי.
0: מה שלומך? אני
1: מצטערת אם זה הורס לך שאמרתי שאני לא...
2: לא, שמעתי שאמרת שאת לא בקטע שלה.
0: תודה לניר, תודה רבה.
1: המון הצלחה, שיהיה בכיף.
0: כן.
1: בוא נדבר רגע על שמו של הסינגל החדש.
0: שמו של הסינגל החדש, הוא...
2: רוצח.
1: תודה רבה לניר.
0: תודה ניר.
1: תודה המון. המון תודה, בהצלחה.
0: בוא תספר לנו ככה. כמובן שאנחנו כבר נשמע את השיר ואנחנו נחתום איתו את התוכנית, אבל בוא תספר לנו בינתיים. מה מימו?
2: רוצח זה סינגל עכשיו שהוצאתי היום לקראת האלבום השני שלי. ותכל'ס זה נשמע כזה שיר מפחיד, אבל אני קודם כל לא אומר את המילה רוצח בשיר באמת.
0: נכון, זה כל מיני חרוזים ליד.
2: נכון, נכון. והוא בעצם מדבר על לרצות להגיד לבן אדם שפגע בך את הכל, אבל לבחור שלא לעשות את זה. כי אנחנו כולנו מפחדים מאימותים.
0: יפה.
2: ומלהתמודד עם דברים מהעבר. אז על זה השיר בדיוק מדבר.
1: הנה, גם אנחנו לא רצינו להתמודד עם שם השיר.
0: ואז אמרת אותו.
1: פשוט אמרת.
0: כן. נגיד שהשיר הוא לא רק מבשר אלבום של האלבום השני, שהייתי שמח גם לשמוע איך את חושבת לגבי זה, כי אלבום השני זה אחד הדברים הכי מפחידים שיכולים לקרות לבן אדם בחיים בלי להלחיץ.
2: אין ספק.
0: אז יש גם הופעה חגיגית
1: בראשונה בהיכל התרבות
0: בתל אביב ב-28 ליולי.
1: וואו ניר, אני חייבת להגיד לך איזה חלל מרגש ומהמם להופיע בו.
2: אין ספק. אני כל פעם מגיע להופעות שם, וזה תמיד כזה חלום להגיע להופיע בהיכל התרבות.
0: לאו דווקא החלל הכי פחות מכובד.
2: לגמרי.
0: הוא הבין את המתמטיקה של המשפט, מירב ואוזנה.
1: מה זה חרטטוני? זה כמו המשפט ששיחקנו, שזה הפוך? אוקיי.
0: אז איך התחושה לגבי היציאה של האלבום, ולגבי ההופעה בהיכל התרבות?
2: התרגשות ענקית, ענקית ענקית, וכבוד גדול להופיע שם.
0: מה נראה, אתה יודע? בטח נדבר עוד לפני, אבל מה...
1: סביר להניח שתהיה תזמורת מאוד גדולה, אני מניחה.
2: אתם מכירים אותי כבר.
1: ברור. אם אין 46 נגנים, לא לפנות בך לניר, לא להתקשר אליו, בבקשה.
2: לפחות.
1: לפחות. איזה כיף. כן.
2: אז יהיו הרבה נגנים, ויהיו אירוחים מאוד מפתיעים שאני... לא אגלה עליהם.
1: אבל ננקוב שם אחד.
0: וואו, אני יודע בדיוק מה היא הולכת להגיד.
1: נינט.
0: כן.
1: כן?
2: שלום גדול.
1: אוקיי.
0: לא, אתה מי, את תראי, את תראי נינט עד שזה יום אחד תהיה נינט?
1: כן.
0: בסדר גמור. נגיד שגם את השיר שכמובן כתבת והלחנת.
1: ונשמע מיד.
0: ויחד גם עם טוקי שטרן, שהיה להפקה למוזיקלית, נכון?
2: נכון מאוד.
0: וכן, ואנחנו מיד ממש עוד רגע נשמע
1: ניר,
0: אותו.
1: ניר, מה נאחל לך, חוץ מלאחל לנו שנדבר איתך על עוד דברים ויצירות? מה נאחל?
2: מה נאחל? שנדבר על עוד דברים ויצירות. נכון. שיהיה רק עוד ועוד ועוד, נכון. ושנתראה בקרוב.
0: נכון. ושתוכל, אני מאחל לך, יודע מה? מאחל לך גם היום שתאכל משהו טעים. שתאכל משהו, יאללה. תגיד, וואלה, איזה טעים לי. זה מה שאני מאחל לך.
2: אני בדיוק תכננתי להכין שניצלים.
0: אתה רואה. ניר, תודה רבה רבה. אנחנו
1: נשמע עכשיו את השיר החדש.
0: ממש עכשיו נשמע את השיר החדש.
1: ובהצלחה בהופעה החגיגית בהיכל התרבות.
2: תודה רבה.
1: תודה
0: רבה רבה, ניר. ותודה, ביי ביי. תודה, ניר, ותודה לעורך שלנו, לרז יוספסון, בהפקה, דבא פלדמן, רוב פרידמן, ושרי רחמים על הביצוע הטכני, בן שני בפיקוח, דוד בימוני, בדיגיטל, אלם גדמו ופלג גיל, ופלג גיל, אפילו הייתי צריך להגיד. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לביא ונומי רביע.
1: ואנחנו נקווה שיהיה בסדר, ויהיה שקט. אנחנו

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
3: רב סרן במיל קוף.
4: אב וביתו שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
5: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים
4: שלי. זה סכנש עם הלמת.
5: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
4: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
6: מעל השמיים, מעל עננים, גבוהים שאפשר.
2: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון התפוצץ במרחב צבאי באזור הגליל המערבי, לא היו נפגעים. במקביל, יותר מ-10 רקטות שוגרו בשעות הצהריים לצפון הארץ. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
9: חיזבאללה ממשיך להגביר את קצב הירי לשטח ישראל. כתבם ששיגר הארגון התפוצץ לפני זמן קצר במרחב צבאי בגליל המערבי, ומספר כתבמים נוספים יורטו בהצלחה. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה יותר מ-10 רקטות לעבר יישובי אצבע הגליל, קריית שמונה ומטולה. בנוסף, שני מתחים שוגרו גם לאקו ולנהריה. באקו נשמעו אזעקות היום לראשונה זה 3 שבועות. בכל האירועים אין נפגעים.
8: וראש הממשלה נתניהו התייחס לפני זמן קצר לחיבוש מוצב הבופור ואמר, שברנו את מחסום הפחד.
10: הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
8: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, זעק בריאיון לאמיר איבגי, אנחנו במציאות לא פשוטה, אנחנו זקוקים מהממשלה לחלים.
11: צריך לעשות את כל מה שאפשר לסיים את המלחמה הזאת כמה שיותר מהר. לצערי המגבלות שחלות על צהל למסכנות את החיילים. אני בקריאת שמונה שאני גם ירוץ. אנחנו במלחמה, ואנחנו במציאות לא פשוטה. לא הילדים שלנו שסובלים יום יום, מחזיקים על הגב שלהם בסופו של דבר את הביטחון של מדינת ישראל.
8: קצינת משטרה עתרה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר, בטענה שהוא מעכב ב9 חודשים את קידומה, מדווח כתבנו נועם נקש.
12: השר לביטחון לאומי מעכב את קידומה של רב פקד רעות רוזנברג, קצינה בייעוץ המשפטי של המשטרה בדרגת רב פקד, שקידומה אושר בידי המפכ"ל ובסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה. קידומה של רוזנברג אושר לדרגת סגן ניצב לתפקיד ראש מדור נזיקין בייעוץ המשפטי, והשר מעכב את קידומה כבר 9 חודשים. זו הקצינה השלישית שעותרת נגד בן גביר כי הוא מעכב את קידומה, אחרי סגן ניצב רינת סבן וניצב משנה רותי אוסליך מאגף החקירות והמודיעין של המשטרה.
8: המהומות בצרפת לאחר הזכייה של פריז סן ז'רמן בליגת האלופות. 780 מתפרעים נעצרו הלילה במהלך חגיגות הניצחון שהפכו להתפרעויות אלימות, כך הודיע שר הפנים של צרפת. 450 עדיין שוהים במעצר. במהלך העימותים בין הפורעים לשוטרים 219 נפצעו, מהם 8 במצב קשה, ואדם אחד נהרג בתאונת דרכים לאחר שהמתפרעים פרצו לכביש שבו נסע. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. גבר בשנות ה-50 לחייו פונה במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון לאחר שטבע באזור חוף הסלע בבת ים ונמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסיף כי חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בגבר פעולות החייאה ממושכות באזור החוף טרם הפינוי לבית החולים. מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, עידו בן נון וצביקה אליהו.
3: בחסות ג'קום, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
13: הבית של החיילים

0: היי, היי.
1: מה קורה?
0: יום קשה בבית משפחת רבי עליון, בעיקר ליון.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר שהם ארסנליסטים בבית?
1: את מתחילה עם יום קשה, לא לשם חשבתי. הקשר שלי, האמת כבר די הרבה זמן לעולם הכדורגל, מתבטא בזה שאם אני יושב בביתי ואו מסתובב ברחוב, ופתאום אני שומע צרחות מתוך בניינים בנוסח א', יא!
0: יש משחק?
1: כללו, רצף של כללות וצווחות ייאוש, אז אני מבין שיש משחק כדורגל.
0: לא, תקשיב, זה היה על קוצו של
1: גול.
0: בעיטת עונשין אחרונה.
1: השפיץ של הנעל.
0: השפיץ של השפיץ.
1: זה היה בספרד או באירופה?
0: היה מצחיק. מי זה היה?
1: אלון מזרחי, הדגול.
0: נכון.
1: תשמעי, היו בחירות, הידעת שהיו בחירות השבוע, ואפילו הסתיימו בתוצאה מפתיעה, בקיבוץ גבעת חיים מאוחד. הייתה הצבעה.
0: רגע, יש גבעת חיים מאוחד ויש גבעת איחוד?
1: כן. זה מ-1952 ככה, אם אני זוכר נכון. הנושא ההצבעה היה בעד או נגד להקים תחנת כוח על אדמות הקיבוץ. נושא אגב שמסעיר אירוע לא רק את גבעת חיים, כל עמק חפר והסביבה. יש שם מקבץ של איזה 4-5 תחנות כוח.
0: דיברנו על זה באחת התוכניות שלנו.
1: לא חושב.
0: מוכר לי.
1: שיזמים מסתובבים, ולא משנה, לא ניכנס לתמונה הרחבה. בקיצור, היה סוג של הסכם בהתהוות עם קיבוצי, עם הגבעות חיים, וכל קיבוץ בנפרד התכנס להצבעה להכריע. אם הוא בעד או נגד ללכת עם ההסכם עם היזמים ולהקים תחנת כוח על הקרקעות של הקיבוצים. וגבעת חיים מאוחד עשו את ההצבעה שבוע שעבר, איחוד זה עוד איזה בשבועות הקרובים. עכשיו אני שאלתי, אגב, הם הצביעו נגד. היה רוב של 57% הצביעו נגד. אני שאלתי איך התבצעה הצבעה, עניין אותי איך מצביעים על דבר כזה.
0: בפתקים.
1: או, אז זהו שלא.
0: וואלה.
1: מתברר שיש אפליקציה של הקיבוצים או של הקיבוץ, ופשוט נכנסים שם, ואז עולות לך אפשרויות, יש תהליך הזדהות, ואתה מצביע. שאלתי מה קורה עם מי שלא טוב באפליקציות, להלן נגיד קשישי הקיבוץ. יכול לקרות, נכון? אז אמרו לי, אכן שמו, יש בתקנון גם, שמו קלפי פיזית, במיוחד לצורך העניין הזה, לטובת מי שלא באפליקציה. שאלתי כמה אנשים הצביעו בקלפי הפיזית, שני פתקים.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: כל שאר הקיבוץ הצביע באפליקציה.
0: תשמע, זה אומר שהקיבוץ
1: קיבוץ
0: או שהוא טכנולוגי קיבוץ עיר מאוד, או שכן, או ש
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il, בכל דרך בה אתם פונים אלינו, אני מפצירה בכם לא לשכוח לכתוב את, לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, שנוכל לחזור אליכם. מזכירה שאנחנו נמצאים גם בכל פלטפורמות ההאזנה שלכם, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק, אפשר לשמוע תוכניות מלאות וגם קטעים מהשידורים של יהיה בסדר.
1: נסענו לבית שמש, שלום שירה.
2: שלום, צהריים טובים, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר.
0: ברוך השם, איך אתם?
2: אנחנו בהתמודדויות מיום ליום, באתגרים מהראשון השלישי.
1: זהו, אנחנו מדברים בעצם
0: על הפגיעה הראשונה והמאוד מאוד משמעותית ומאוד כואבת ועם תוצאות הרסניות.
2: מאוד הרסניות. זירה מזעזעת, עוד יותר מזעזע, עוגמת נפש שקורה לנו היום.
1: רגע, שירה, אנחנו מדברים, קודם כל אם את יכולה לשנות מיקום חצי מטר ימין השמאל לנסות, נראה לי שזה יעזור לנו, לשמוע אותך יותר ברור. אנחנו מדברים על הטיל הקטלני ממש ביום יומיים הראשונים של המלחמה, ביום השני שנפל
0: במקלט.
1: ליד בית כנסת במקלט, נכון?
2: נכון, בראשון השלישי בשעה 1:30 לערך נפל טיל בשכונת הנשיא בבית שמש. הטיל נפל על המקלט השכונתי בעצם שגבה 9 קורבנות.
1: כן, טרגדיה מחרידה, מאקלים, הלוויות, כל האירוע הזה, ואז אחרי זה מתחיל אירוע אחר, שזה האירוע של מה עושים הלאה עם הנזק ועם השכונה.
2: נכון, האירוע הזה מתגלה לתושבים בדרך לא דרך.
1: כלומר?
2: בעצם מה שקרה זה שבשישי לרביעי עבר חוק בממשלה, חוק שאומר שאזור מלחמה יוכל להיות מוגדר כהתחשות עירונית, במידה והגורם המייעץ של אותה עיר ממליץ זאת למינהל התכנון והבנייה. בעצם החוק עבר בשישי לרביעי, ובשישי לרביעי כבר התחילה איזושהי התקשרות במנכ״ל מינהל התכנון למהנדס העירייה, ואני מציינת בסוגריים שהחוק מחייב התקשרות שקופה מול התושבים, שהעירייה מחויבת להתקן את התושבים על רעיון כזה, על חזון כזה.
1: שירה, את גרה במה? בדירות?
2: אני גרה בשכונה הזאת. אני במקרה שלי, אני הייתי בממד הפרטי שלנו. ומה שהתחלתי להגיד זה שהחוק...
1: רגע, אבל שנייה, לפני החוק, שירה, בואי תסבירי לנו מה המצב בביתך שלך. את גרה במה?
2: אנחנו גרים, כל השכונה, נציין שכל השכונה זה בתי קרקע. זה וילות של אנשים, אנשים שבפנסיה, אנשים שעבדו על הנחלות האלה שנים על גבי שנים, אנשים שבאמת כל מה שמעניין אותם זה לחזור לבתים שלהם, לחזור רק לסיים את
1: מה מצב הבית שלך? מה רמת הנזק שהוא ספג?
2: אנחנו גדרנו בית כתום, למס רכוש יש שלושה צבעים, ירוק, כתום ואדום. אדום זה אומר שהבית נהרס או עתיד להרס כי הוא כבר הושחת לחלוטין.
1: אדום שווה טוטל לוס, לא תחזרו הביתה למרבה הצער. כתום זה אומר שאפשר לתקן, לשפץ ולחזור.
2: נכון, בשכונה שלנו 125 בתים שהפגעו ברדיוס הפגיעה. מתוך ה-125 בתים, 9 אדומים, 67 כתומים והשאר ירוקים. זה המפרט של מס רכוש.
1: אז אתם בעצם, כשהמתפזר האבק והאשן ואתם מנסים, עושים הערכת נזקים, אתם מסתכלים על השמאל, אתם אומרים רוב הבתים פה הם או ירוקים או כתומים, אז הכתומים אנחנו נפנה במסלול של הפיצויים למס רכוש, נעשה את התיקונים, את השיפוצים ונחזור הביתה.
2: נכון.
1: ואז אתם למדים שקורה תהליך במקביל שאתם מנסים להבין מהו.
0: עכשיו, אתם הבנתם את זה גם בצורה מאוד מאוד לא נחמדה.
2: לא נחמדה וגם לא לפי החוק.
1: כלומר?
2: בעצם כל בית, קיבל אישור משמיים מס רכוש עם הערכת נזק, עם אישור שאתה יכול ללכת לקבלן, לסגור איתו חוזה ולהתחיל את השיפוצים.
0: הרוב עשו את זה.
2: מה זה הרוב? כולם.
0: כולם.
2: כולם התחילו את השיפוצים, חתמו על חוזים, ובעצם מס רכוש, ההתנהלות מולו שאת מקבלת מקדמה, משלמת לקבלן, מקבלת חשבונית, מעבירה את החשבונית למס רכוש, וככה בריפיט.
1: אוקיי.
2: בזמן מסוים, באזור פסח, אנשים, את יודעת, תושבים, שכנים, מתחילים לדבר אחד עם השני, ואנחנו מבינים שאני לא קיבלתי תשלום, השכן לא קיבל תשלום, השכנה השלישית לא קיבלה תשלום, וככה מתגלה לאורך כל השכונה.
0: זאת אומרת, אתם התחלתם, בהתחלה קיבלתם את התשלומים, ובשלב כלשהו זה נעצר בלי שאף אחד אמר לכם למה.
2: נכון. אנחנו התחלנו לשאול שאלות. יש מר שמואטי, את מכירה את הדבר הזה?
0: רב סרן שמואטי, מכירה אותו יופי.
2: אז מר שמואטי התחיל להתגלגל לשכונה שלנו, ואנחנו מתחילים רגע להבין שמתגבר איזשהו מהלך, מנסים להריץ איזשהו מהלך על הגב של התושבים, ללא ידיעתם. והמהלך הזה, מתוקף החוק, אומר התחדשות עירונית במסגרת פינוי-בינוי.
0: אבל פינוי-בינוי זה בעצם הורסים...
2: לבניינים?
0: בדיוק, זה לבניינים, הורסים את הבניין הישן.
2: דימונה. נכון, אני מסכימה איתך, כמו ערד, כמו דימונה. אבל כנראה שמישהו בעירייה או במנהל התכנון והבנייה רוצה לעשות איזשהו מודל על בית שמש, על השכונה הזאת, ולהגיד, רגע, אפשר לעשות גם פינוי-בינוי על קרקעות בתי קרקע. כשאנחנו התחלנו להבין את התמונה ולהבין שהמערך הזה התבצע מאחורי הגב שלנו בחוסר שקיפות מוחלט, התחלנו באמת לפנות לכל גורמי התקשורת לעשות ולהתאגד.
1: רגע, אבל לפני התקשורת לא פניתם לעירייה וביקשתם הסברים?
2: בטח שפנינו.
1: מה אמרו לכם?
2: לא אמרו לנו. לא אמרו לנו נקודת סימן קריאה בסוף משפט.
0: וכשפניתם, וכשפניתם למס רכוש ושאלתם למה הפסיקו את השלומים, שם כן ענו לכם?
2: אני אגיד לך, למס רכוש יש מוקד מידע. כוכבית 49, משהו. אוקיי, אני לא חושב את המספר בעל פה. מוקד המידע זה אנשים כמוני כמוך, הושיבו אותה מול הטלפון, ופתת להם מספר תביעה, והם אומרים לך איפה, איזה קבלה התקבלה, איפה התביעה עומדת. מישהו, גורם מקצועי, שיכול לתת תשובות, אין לך למי לרשת, אין לך למי לפנות.
1: כלומר, אתם בעצם מוצאים את עצמכם במצב שבו התהליך מול מס רכוש נקטע, אף אחד לא, ואתם מפסיקים לקבל פיצויים ואישורים.
2: זאת חזית אחת, כן?
1: רגע, שנייה, אף אחד לא נותן לכם, אומר לכם באופן רשמי, למה הוא נקטע, מה ההסבר לזה.
2: נכון.
1: ומה שאתם שומעים בשמועות, ככה משכן לשכנה, זה שזה בגלל שבעצם מתקדם במקביל מהלך שבו יערסו לכאורה את כל הבתים ויבנו, יעשו פינוי בינוי, אבל גם בעירייה אתם לא מצליחים לקבל תשובות ברורות, ואתם אומרים, א', הבתים האלה רובם, המכריע כאמור, הם לא טוטל לוס, אז למה פינוי בינוי? ב', זה בתים פרטיים, מה פתאום שיכפו עלינו פינוי בינוי?
0: לעבור מבית פרטי לדירה?
1: זה אפילו לא מצב שאנחנו נגיד 20 אנשים על הקומות, 20 אנשים שגרים בבניין קומות, ונניח 80% מהם החליטו שהם רוצים. זה לא המצב.
2: נכון.
0: בבניינים כשעושים פינוי בינוי, בסופו של דבר אתה מקבל שדרוג מדירה קטנה וישנה לדירה חדשה. כאן אתה מקבל שינמוך מבית פרטי.
1: לא, את לא יודעת מה יבנו במקום.
0: יבנו בניין. בכל מקרה אתה לא מקבל בית פרטי.
2: בית פרטי, שאני רוצה להגיד לכם חברים, ממוצע בתים שם 500 מטר מרובע. רק שווי הקרקע, ואני לא מדברת על הבתים הבנויים כלעצמם, רק שווי הקרקע באזור 4 מיליון. עכשיו, כשאנחנו התחלנו לפנות לגורמים תקשורתיים, התחלנו לקבל תשובות, וגם לא לתושבים. התשובות הגיעו דרך הכתבים. התשובות היו חסרות בסיס. חסרות בסיס אחת שונה מהשנייה. ולנו מה כשמבינו, שאלינו עליהם, אוקיי? זימנו אותנו למין חצי פגישה כזאת של מהנדס העירייה.
1: אוקיי.
2: וכשהתושבים, וכבר לא, גם לא כולם, 30%, 40% מהתושבים היו בפגישה הזאת. כשהתושבים הגיעו לפגישה, מהנדס העיר החליט לפתוח הפגישה במשפט, אנחנו יודעים שלמרבית התושבים פה יש לך חברות בנייה. לאיזה קונוטציה אתה חושב שזה לוקח את התושב?
1: חברות בנייה. אוקיי.
2: אנחנו מעוניינים להעביר תוכנית פינוי בינוי ברחוב, בשכונה שלכם, והשטח של כל אחד מהתושבים יש שווה לערך שתי דירות. עכשיו, איך אתה יכול להגיד דבר
1: כזה? למה הוא היה שווה?
2: שתי דירות.
0: שתי דירות, אוקיי.
2: אוקיי, עכשיו שאנחנו שואלים, רגע, אבל איך אתה יודע דבר כזה? אם עוד לא הכרזה עברה, אם עוד לא נקבע יזם, ופתאום נופלת לנו התמונה, אנחנו מסתכלים על השכונה, ופתאום אנחנו רואים שלטים. השכונה תשופץ על ידי היזם זיידל משהו.
1: כבר יש יזם? וואו,
0: וואלה.
2: השכונה הייתה מלאה בשלטים האלה. אוקיי, אחד, שתיים.
1: קצת מלחיץ.
2: אתה מחליט לי שאתה רוצה לתת לכל אחד מהתושבים מי שיחתום על הקרקע שלו שתי דירות, ואתה עוד מלווה את זה במשפט, אנחנו יודעים שיש פה חריגות בנייה.
1: שזה רמז...
2: תקשיב, הוא אמר את המשפט הזה.
1: רגע, את היית שם שירה, או שזה דברים ששמעת מאחרים?
2: אמא שלי הייתה שם. אמא שלי ועוד 30-40 תושבים היו שם.
1: וזה...
2: הבנו.
1: טוב, בסדר, התמונה ברורה. בעצם בשלב הזה, תוך כדי ההתנהלות, אתם גם פונים אלינו, ואנחנו נשים לברר מה קורה. אז רק שיר התודה בשלב הזה, אנחנו רוצים לשמוע גם שכנה בשכונה, שמרית, שלום.
2: נכון, שמרית.
1: שמרית, אהלן.
0: את היית בפגישה הזו, שמרית?
3: אהלן, צהריים טובים, שמי שמרית. לעניין באמת הנתונים, אני רק באמת אתחיל בפתח. Okay. לצערי אני באמת חלק מהקורבנות, אמא שלי ברוריה כהן ואחי יוסי כהן, הם בעצם שני הקורבנות שנהרגו בתוך המקלט.
1: את שחלת גם את אמך וגם את אחיך בערב?
3: כן, כן, על רוע הגזרה, הם ההרוגים היחידים שהיו בתוך המקלט, בתוך המקלט למטה.
1: נכון.
3: לא שזה באמת מישהו אחר שהלך, לא קורבן אחר, בטח מרגיש נוח או בטח פחות עצוב, אבל התסכול הוא ממש נוראי. אכן יש פה באמת מסע נפשי, גם אני, שאפילו קצת גם, כמובן זה כל פעם לדבר על זה, זה באמת מצמרר וכמובן מאיר את זה מחדש. זה קשה, זה לא מובן, זה גם, זה טיל שגם לא יורט, וטיל כל כך קטלני, וכל חטאם בעצם אותם אנשים שנכנסו או היו בדרך, רק רצו לחפש הגנה. זאת אומרת, הם עשו את כל הדברים כמו שצריך, לפי הנחיות פיקוד העורף, ועשו הכל. וזה גם טיל שנפל עוד בזמן ההזקה. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים אני יכולה להגיד לכם במצטבר,
1: כן.
3: שקשה לשמוע את זה, אבל זו המציאות. ואנחנו נצאים להתמודד עם המציאות, הכאב והטראומה תמיד לצידי. הדבר שמחזק אותי, וזה בעצם שאם אני קיבלתי את השליחות להעיר את אורם, ובעצם לתת להם את ה... את הפרס, בעצם את ה, להעיר אותם ולעשות צדק על באמת נשמתם התאורה, וזה הכוחות שקיבלתי, וזה השליחות שקיבלתי, זה מה שאני אעשה. לעניין באמת השיח שבאמת בהתייחס למה ששירה אמרה, ואני מהכובע שלי ככלל, מגיע אירוע בראשון למרץ, אנחנו רק מחר ראשון ליוני, אנחנו 3 חודשים אחרי, ולא יאמן שבזמן הזה, שעדיין האדמה חרוכה ואנחנו עדיין אוספים את השברים, עכשיו, נכון שהסיפור שלי כשמרית מאוד טרגי, אבל יש גם סיפורים מאוד מאוד קשים, זה אנשים שנעקרו מהבית שלהם ביום בהיר, לא רק שהם נעקרו מהבית, הזיכרונות שלהם, אין כלום, פשוט אין כלום, בשנייה אחת אין כלום. מה קורה לבן אדם הזה? מה קורה לדעת שלו? מה קורה לשפיות שלו? איך יכול להיות גוף? שזה עיריית בית שמש, שאמור להיות העוגן של התושבים האלה. זה תושבים פצועים וחבולים.
1: אבל שמרית, אפשר, עם כל ההבנה ובאמת הדברים הקרובים שאת אומרת, אפשר מהצד השני להגיד, יודעת, במקומות אחרים, עוד מלפני שנה, מעמקה לוי, יש מקומות ששום דבר עוד לא התחיל לזוז, ואז התושבים שם אומרים, איך יכול להיות שהעירייה שלנו והממשלה לא עושות כלום שנה שלמה? פה הייתה, היה אולי ניסיון לעשות מהרגע הראשון כדי לזרז את הדברים כמה שיותר.
3: על מה? לזרז מה? לזרז מה?
1: זה הדיון בעצם. אז גם מה את הבנת כמו שירה?
3: זה באמת חשוב באמת להגיד, באמת לציין שדברים באמת יהיו על דיוקם. אם צריך לקדם משהו, אז זה אומר שלקדם את רצונות תושבים, ופה באמת אני אומרת, בטח במקרים כמו שתיארת, תושבים פנו ולא התייחסו לבקשה שלהם. פה אנחנו התחלנו לקבל את הזכויות שלנו מול מס רכוש וההתנהלות המקובלת, ואתה יודע, גם אין לנו כל כך הרבה מה להתעורר, עוד לא עבר 3 חודשים, זאת אומרת, אם היה איזה משהו, היינו מבינים שזה דברים שלוקחים זמן, עד מס רכוש ועד זה. היה פה איזשהו קידום מהלכים של יזם נדלני, או יש משהו של, אנחנו, אתה יודע מה, אנחנו גם לא צריכים למנח אותו חוץ מהמסמכים שיש ברשותנו, ומשהו שאתה בא על הקרקע, ולא שואלים אותך, גם לא
1: זהו, יש לי שאלה בעניין הזה, ותכף אנחנו ננסה להבין מצד העירייה. רגע, שנייה, שמרית, יש לי שאלה. מישהו אמור להיות במצב כזה, לפי הבנתנו ולפי לשון החוק גם, איזשהו סקר של מה רוצים התושבים? מישהו שאל אותך או את שכנייך מה עמדתכם?
3: מתחילת התהליך של התשיעיל הרביעי, המסמך של מינהל תכנון ובנייה, והמסמך ב-27 לרביעי של עיריית בית שמש, לא ידענו אז בתקופה הזאת שום דבר, הם רק התכתבו ביניהם. רק לאחר התעוררות תושבים, ואני ביניהם, וכמו שאמרה לך שירה, והיה התערבות והתארגנות מאוד, ואז מה עשתה העירייה? פתאום הוציא הסקר. הרי גם הסמיכות של הסקר שהופץ, תמיד התגובות של העירייה.
1: והסקר הגיע אלייך? בסקר פנו
3: אלייך? הסקר הגיע אליי, אבל אני מציין פה באמת משהו, שהסקר וכל הפעולות שמבצעים, כולל מסמכים פורמליים או כל מיני מסרים, הם מוצאים תמיד בסמיכות לכתבות. זה קודם כל יש לי את זה גם בציר הזמן. עכשיו גם הסקר שיצא ב-17 לחמישי, אוקיי, וגם לא, אתה לא יודע גם למי, לאיזה תפוצה הוא נשלח, אני קיבלתי אותו כעצמי, אבל אתה לא יודע אם כל הבתיה של ה-125, אולי הם הרחיבו את הפוליגון, אולי הם רוצים עוד, אתה לא יודע מי זה ה-100%, אנחנו עד עכשיו מקוששים מידע, מי זה ה-100%, מה המתאר, מה התוכנית,
1: מה תוצאות הסקר אתם יודעות?
3: תוצאות הסקר הם שלחו גם איזשהו הודעה שבאמת מחצית לשוב, הם מציינים 43 הביעו התנגדות, אבל בעצם מתוך כמה?
1: לא הבנתי שמרית באחוזים.
0: 43 אחוזים או 43 משפחות?
3: לא, זה מה שרשום, 43 הצביעו שהם מעוניינים בהמשך מס רכוש,
1: וכמה בעד?
3: אחד התנגד, אבל אין לך את המושא להשוואה, כי הם לא, כמו שאמרתי, הם לא משקפים.
1: אז אנחנו לא יודעים אם יש יותר בעד, אז אנחנו לא יודעים אם יש יותר בעד או יותר נגד?
3: ממה שנראה בהודעה, ממה שנראה, שוב, אם זה באמת, אם באמת ה-100% זה 125, או ה-100% זה 65 בתים, שזה גם עוד מידע שכנראה הצלחנו לרכז עם עצמנו לבד, אז אולי זה נראה כמו הרוב, אבל יש עוד מסרים.
1: לא הבנתי, הרוב בעד להמשיך עם מס רכוש ולהישאר בבתים, או הרוב בעד פינוי בינוי?
3: הרוב בעד להמשיך עם מס
0: רכוש. רגע, שניונת, אני עוצרת אתכם, יש כרגע אזעקת חדירת כלי טייס עוין במשגב עם, אזעקת חדירת כלי טייס עוין במשגב עם, להיכנס בבקשה למרחבים מוגנים.
1: אוקיי, בסדר, אנחנו רוצים, שמענו את הדברים, קיבלנו תמונה, מי שהזין בסבלנות וברוב קשב לטענות, ויש לא מעט טענות צריך להגיד, של שירה ושמרית והתושבים, הוא שמואל גרינברג, ראש העיר בית שמש, שלום אדוני.
4: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: שמעת, אני חושב שאין מה לשאול, שמעת את שירה, שמעת את שמרית, מה אתה רוצה לו?
0: עכשיו לזקה הזאת מצטרף גם כפר גלעדי, הזקת חדירת כלי טייס עוין בכפר גלעדי.
1: נשמע כאילו עושה שם סיבוב, כי זה מאוד קרוב. שמעת את שירה ושמרית, אדוני ראש העיר, מה אתה אומר?
4: כן, שמעתי את חלק מהדברים. קודם כל, רוצה להגיד שהיום, יום ראשון, לפני שעה וחצי, ולפני שלושה חודשים, היינו באירוע עוצמתי שפגע בעיר בית שמש ביום ראשון, זה קרה יום לאחר פרוץ המלחמה, אנחנו שלושה חודשים מהתאריך הזה, אירוע שזעזע וטלטל את העיר שלנו, את התושבים שלנו, את כל מה שהיה פה, שקט ושלווה, במכה קשה וכואבת שבית שמש לא ידעה. אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם מהיום הזה, מלווים את המשפחות, את הכאב הגדול, את האובדן, קודם כל 9 נשמות מהעיר בית שמש שהלכו לעולמם עם פגיעת הטיל, ועוד נזק רכוש, נזק גדול והרס רב לזירה ענקית, שאנחנו עדיין מתמודדים איתה עם התושבים שפונו מבתיהם. בהתחלה כמובן, בראשית הדרך כולם פונו לבתי מלון, ולאחר מכן מצאנו חלף דיור.
0: שניונת רגע, סליחה שאני מפריעה לך, עכשיו גם בית הלל וקריית שמונה הצטרפו להתראות לחדירת כלי טייס עוין, בית הלל וקריית שמונה.
1: כן, בבקשה.
4: ואנחנו בעצם מאותו רגע, סדר היום של כולנו השתנה, אנחנו מלווים את המשפחות. ביממה שלאחר פגיעת הטיל אנחנו מוצאים את עצמנו בתשעה הלוויות. יש הלוויות שאנחנו פשוט מדייר לדייר שבעה לכולם, חלקם בבתיהם, חלקם אין להם בתים לשבת שבעה, ואנחנו דואגים איך תהיה השהות בימי השבעה. עוטפים את המשפחות בבתי המלון, עם כל הצוותים שלנו, שירות פסיכולוגי ורווחה ועובדים סוציאליים ומשרד החינוך, ולאט לאט תושבים מתחילים לחזור לבתיהם או לבתים אחרים. אנחנו דואגים
1: עד פה, אבל אתה מתאר דברים שאין עליהם מחלוקת. השאלה היא מה באשר לעתיד השכונה ולעתיד הבתים.
4: כשמגיעה הסוגיה הזאת לשולחננו, ואנחנו מבינים שיש אירוע במדינת ישראל, ומדינת ישראל ישבה ואמרה, איך אנחנו יודעים לפצות את המשפחות האלה, לעשות להם טוב יותר, להיטיב עמם, וללכת אולי לפרויקט של התחדשות עירונית בעקבות בעקבות איזה חוק שחוקק, שיקום מנזקי מלחמה.
1: כן.
4: ואנחנו רואים שרשויות רצות לאירוע הזה כדי לעזור לתושביהם. כן. אנחנו יודעים שיש לנו פה אירוע. דיברו על גודל השטח של בתים פרטיים שיש. יש בתים, בצערי הרב, שחלקם גם כן ברבות השנים, אני מדבר על 40 שנה אחורה, 50 שנה אחורה, שהם גם כן ללא היתר, חלקים מהם ללא היתר. אותו בעל נכס לא ישופה על החלקים האלה. ואנחנו מנסים לחשוב, הפנייה הזאת הגיעה מחלק מהתושבים, תעזרו לנו בסיטואציה שנוצרה, שחלקנו בלי יותר, איך עושים את זה? ואז אנחנו באים לרכב על גל טרנד חדש במדינה שעוזר להם, ונרשמים לדבר הזה, קודם כל רישום עקרוני, באים אנחנו גם בית שמש, גם בתוך, מביאים תוכנית מהמהנדס העיר, שאנחנו גם כן בתוך הסיפור הזה.
1: אבל שמואל, איך אפשר בעצם, א', לעשות דבר כזה, הכוונות הטובות ברורות, אבל איך אפשר לעשות דבר כזה, א', בלי לבדוק מה התושבים רוצים, שאת זה עשיתם רק לפני איזה 10 ימים, בשלב מאוד מאוד מאוחר, וב', בלי, כשבעצם מדובר בבתים פרטיים שרובם מוגדרים, רובם המכריע מוגדרים כתומים, כלומר, אפשר לשפץ ולחזור הביתה.
4: רגע, אנחנו, קודם כל, שאנחנו באים לעשות כזה דבר, תושבים פונים אלינו, נכון שלא כולם, אולי אפילו לא רובם, אולי אפילו מיעוט.
1: אוקיי.
4: פונים אלינו תושבים. גם אם אני רוצה מאוד ללכת למיזם הזה, אני לא יכול לעשות אותו אם אין לי מעל 80% הסכמת תושבים. אז זה לא יעזור לי. כן, אני לא מנסה. אני, דבר ראשון, כרגע אני יכול לקחת לעצמי חישוב מסלול. האם אני הולך עכשיו למשאל ולישיבות עם כל אחד ואחד מהם וללוות את הסיפור הזה? אנחנו יודעים כמה סיפור התחדשות עירונית קשה, ובעוד חודשיים לצאת עם מסקנות וללכת לתהליך הזה, או שנייה אחת רגע אני מבצע במקביל לתהליך הרישום וממשיך להתנהל. וזה מה שנעשה, נעשה איזשהו שליחה למנהל התכנון כשהם פנו אלינו. כן, אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו בעניין, בוא נשמע, בוא נראה. במקביל אני שומע שבגלל שאנחנו בעניין, בעצם נעצרו כספי הפיצויים לתושבים.
1: זהו, זה משהו שלא צפיתם, נכון?
4: לא, לא צפינו את זה, את הסיפור הזה של, אגב, בסוגיית רשות המיסים התנהלנו איתם לאורך כל הדרך עם מס רכוש.
1: כן.
4: הרבה הרבה התערבות פה, היה הרבה הרבה עזרה למען התושבים, והסיפור הזה הוא לא היה ידוע לנו. בכל מקרה, ברגע שהוא הגיע אלינו, פניתי לרשות המיסים, וביקשנו לעצור את הדבר הזה. אין עצירה של אף תושב, של אף סכום כסף שמגיע לתושב, והם ישבו איתנו בשבוע שעבר והוציאו מכתב שהם משחררים את הכל, והחסם הזה
1: יורד. כלומר, היה פה בעצם, אתה אומר, תוך כדי תנועה גיליתם פתאום כמו התושבים, לא, זה לא משהו שידעתם מראש ויכולתם לקחת בחשבון, שמס רכוש עצר את כל התהליכים בגלל שאתם פעלתם באפיק מקביל, וברגע שזה נודע לכם נכנסתם לתמונה ויצרתם איתם קשר והסדרתם את זה.
4: בדיוק ככה, זה אגב אירוע מתגלגל, זה אירוע שהעיר לא חוותה, זה אירוע שהעיר
1: לא חוותה. המדינה לא חוותה, אבל יש לי שאלה כזאת, עכשיו אני רגע רוצה לשאול מהצד השני, כי לכאורה יש היגיון בפעולה של מס רכוש, כי אם הולכים להרוס את כל הבניינים ולעשות פינוי בינוי, מה הטעם להשקיע המון כסף ציבורי בפיצוי ובבנייה מחדש שלהם?
4: נכון, אז מה שאנחנו עושים ככה, עכשיו בא תושב נמצא במקום אחר ומקבל חלף שכירות, תמשיכו לתת לו את החלף השכירות, הרי הוא יגור במקום אחר. יכול להיות שייכנס ביזם, אגב, אין שום יזם בעניין, לא יתחברו עם שום יזם.
1: אז מה זה השלטים האלה שנתלו בשכונה? שירה ושמרית תיארו שלטים של יזם,
0: שהולך
1: כאן יהיה פינוי בינויים, שם של יזם אפילו.
4: אגב, שנייה, לא מכיר כזה דבר, יש לנו חלק מהאזור שנפגע, שהוא ברחוב, ברמת לחי, שם יש פינוי בינוי, שם יש התחדשות עירונית, גם שם חלק בניינים נפגעו. אבל הבניינים שהם מדברים ברחוב הנשיא, המבנים שהם מדברים ברחוב הנשיא, לא מכיר שלט כזה דבר של יזם. אני לא, פעם ראשונה שאני שומע על זה.
1: אוקיי.
4: בכל מקרה, מבחינת הרשות, אין יזם, לא ידוע לנו על יזם. האירוע הזה, כמו שאמרתי, הוא מתגלגל, ואנחנו לומדים אותו תוך כדי תנועה, ואני שומע שיש חסם. אני מבקש מרשות המיסים לא לעצור לאף תושב שמתמודד גם ככה עם קושי גדול, ולא לאפשר את זה. ובמקביל, בישיבה האחרונה נוספת שקיימתי ביום 50 רשות המיסים, כמה דברים, כמה צעדים שיבואו לקראת התושבים, גם ביקשנו מהם שאנחנו רוצים לעשות מפגש תושבים בשבוע, בשבועיים הקרובים, להזמין למליאת מועצת העיר את כל התושבים מהאזור, מהרחוב, כל התושבים שנפגעו, והסקר גם כן, אגב, לא נותן לנו נתון מלא, אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים מי בעל.
1: זהו, מה תוצאות הסקר? אנחנו במתח.
4: לא, אבל אין, הסקר הוא לא משהו שמשקף לנו נכון. אני לא יודע אם פנו לדיירים או לבעלי הנכס. יש כאלה שהם בכלל בעלי הנכס, הם לא גרים פה, הם מזכירים.
1: תגיד, אבל למה, זה נדמה לי שאפילו לא נדרש פה סקר, צריך פשוט לשאול. יש פה נניח 125 בניינים פרטיים, בתים פרטיים צמודי קרקע.
4: נכון.
1: צריך לה, העירייה צריכה לעבור בעל בעל בית, 125 איש, ולשאול אותה מה דעתם.
4: אפשר לעשות כזה דבר, זה דבר שיקח גם כן חודשיים שלושה. הסקר הוא לא סוג של סקר, הוא אין בו קביעה, הוא סוג של עוד משהו של משאל קטן בין התושבים, בוא נשמע את הלך הרוח. בסדר? בסקר היו כאלה
1: שאלה. אז תשמע, יש לי שאלה כזאת. אם מהשיחות עם שירה ושמרית, אני מתרשם שיותר מהכל הם מאוד מאוד בקושי, קשה להם ולתושבים אחרים שדיברו איתנו, עם חוסר ודאות. אתה יכול להסביר בצורה ברורה בעצם איפה הדברים עומדים כרגע, האם הפינוי-בינוי בצמודי קרקע זה עדיין אופציה, האם ירדתם מזה, לאן הולכים, מה קורה בכל החזיתות האלה, שלשירה ושמרית יהיה סדר בחיים?
4: אני אחלק את דבריי. קודם כל, בכל הסיפור הזה של האירוע של נפילת הטיל בבית שמש, יש צוות של העירייה שעומד ובקשר איתם לכל משימה, לכל תשובה, לכל שאלה, ואנחנו ממשיכים ומלווים אותם, ויש אוזן קשבת ויש למי לפנות, זה אחד. שתיים, בשיח שנוצר סביב ההתחדשות העירונית שתהיה שם עקב שיקום נזקי מלחמה, לא יעשה דבר שלא בתיאום התושבים, והתושבים, אנחנו נכנס אותם באולם מליאת מועצת העיר בשבוע או בשבועיים או שלושה הקרובים. נסביר, נביא את מהנדס העיר, נביא את אנשי רשות המיסים, נביא את כל גורמי המקצוע, ישאלו שאלות, יקבלו את התשובות, ואז יכולים לחשוב על הדברים, לפי יתגבשו התושבים וירצו משהו, אנחנו לעזרתם, ירצו אחרת, אנחנו לעזרתם. אנחנו,
1: ובינתיים ההחזרים ממס רכוש זורמים. רק נגיד, האירוע בקו העימות שנומי שדיברת עליו קודם מסתיים.
0: מסתיים, יפה.
1: במשגב עם, כפר גלעדי, בית הלל וקריית שמונה, האירוע הסתיים. אתה אומר, ובינתיים מס רכוש חזר לעבוד ולשפות ולהזרים את מה שצריך לעשות.
4: מס רכוש, את החסם הזה של תושבים, של בתים, של תושבים שלא מקבלים כסף, החסם הזה נפטר. אני יכול להגיד לך אבל מילה אחת, שאת זה תיקח, וזאת מסקנת דברים. לא יעשה שום דבר שהוא בניגוד לעמדת התושבים. אנחנו באים בכל האירוע הזה שאנחנו מתעסקים, וזה לקח לנו את רוב תשומת הלב בחודשים האחרונים, אנחנו בשביל התושבים. ואנחנו נעשה הכל בשביל התושבים ולא נגדם.
1: אתה יודע, כמתבונן מהצד, אם יורשה לי השנקל שלי לסיפור הזה, שיש דבר אחד בעיקר שאתם הייתם צריכים לעשות יותר טוב, ואולי מעטה והלאה, זה לתקשר את האירוע, להיות בתקשורת ובשקיפות עם התושבים. זה הרושם שלי.
4: אגב, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיכול להיות שהיה פה קצר בתקשורת. הדברים נעשו ממקום טוב כדי לעזור לתושבים. הם יודעים את זה כי הם ראו אותנו פועלים לאורך כל התקופה. הוא אירוע שעיר, כמה שאתה מתרגל אותו כל הזמן ביבש, כשהוא מגיע ברטוב, אז בפועל אתה נמצא בכל הגזרות.
1: קל זה לא, זה בטוח.
4: יכול להיות שבהסברה ובתקשורת היה קצר, אבל המסקנה היא, וזה המסר שאני מבקש להעביר לתושבים, לא יעשה שום דבר שהוא בניגוד לרצונם. אנחנו נשב איתם בצורה מסודרת, יהיו גורמים שיהיו אחראים לקבל את המידע ולהעביר את המידע, ומה שהתושבים ירצו, אנחנו נהיה איתם.
1: שמואל גרינברג, ראש העיר בית שמש, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
4: להצלחה ובשורות טובות.
1: תודה רבה. רשות המיסים, אנחנו חייבים את התגובה שלהם, כי פנינו גם אליהם. נדמה לי שהם די מאשרים את מה שראש העיר אומר, נכון? מבחינת החזרה לפעילות.
0: כן, זה כן. הם אומרים, בהתאם לכך שהוחלט שלא לבצע פינוי-בינוי במתחם רחוב הנשיא בבית שמש, קרן הפיצויים העבירה את כספי הפיצויים לכלל המשפחות שביתם נפגע כתוצאה מפגיעת הטיל. תהליך העברת הכספים לחשבונות הבנק של הניזוקים עלול לקחת מספר ימי עסקים, וכל מי שזכאי לפיצוי צפוי לראות את התשלום בחשבון הבנק כבר בימים הקרובים.
1: אגב, רשות המיסים, זה מעניין, מתייחס כאילו זה מנוי וגמור שלא יהיה שם פינוי-בינוי. מעניין. שירה איתנו לסיום?
5: כן, אני איתכם.
1: שירה, אנחנו ממש חייבים במשפט, אז רק נגיד, הכסף מרשות המיסים זורם וימשיך לזרום בימים הקרובים, ואם יש בעיות ספציפיות, עדכנו אותנו, הם אומרים אבל שהכל מטופל, ושמעת את ראש העיר, נדמה לי שיש קצת סדר עכשיו באוויר, נכון? קצת.
5: כן ולא, אבל אני מבינה שזמננו נגמר, אז אנחנו נמשיך את המלחמה שלנו.
1: ותמשיכו לעדכן אותנו, נהיה בקשר ונעקוב, נשמח לעקוב ולראות שהכל מתנהל כסדרו, והכסף מגיע לכל מי שמגיע לו, לשפץ ולחזור הביתה. תודה רבה שירה, ותודה רבה לשמרים, ולראש העיר שמואל גרינברג. תודה רבה.
0: תודה רבה לכולם, דקה 48 וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
9: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: יהיה בסדר.
1: זה אנחנו, יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני, אוקיי, כוחי GLZ.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שהוא מספר טלפון.
6: פינת המעקב.
0: לפני כחודש שוחחנו לראשונה עם גבי, סוכן הביטוח של נוגה, שאוטובוס של חברת דן פגע ברכבה, אבל לא קיבלה מהם מענה.
12: לקוחה, אישה מבוגרת, נפגעה מאחור מאוטובוס של דן באזור פתח תקווה. נשלח חומר למייל הייעודי של חברת דן, וציפינו לאיזושהי תגובה כזו או אחרת, תוך פרק זמן סביר. ולא הגיעה תגובה, לא במייל, לא בטלפון. ניסיתי להשיג אותם טלפונית מספר פעמים. מגיעים לתקליט שיחזרו, והם לא חוזרים, ולמיילים הם לא עונים.
0: בשידור הקודם עדכנו שהתביעה של נוגה אושרה.
1: שלום גבי.
12: שלום.
1: אם תביעה איש אושרה, זה אומר שצריכים לשלם.
12: נכון, הנה אני מעדכן אתכם שב-24 לחמישי הלקוחה התקנה אותי שנכנס לבנק סכום כסף שכיסה את התביעה הישירה.
1: 24 לחמישי זה ממש השבוע, לפני כמה ימים.
12: 24 לחמישי קיבלתי ממנו תביעה. כן. יכול להיות שזה היה יום יומיים קודם.
1: אוקיי. לא... אבל אתה אומר סוף טוב, האירוע הסתיים.
12: כן, כן,
0: מעולה,
12: תודה רבה,
1: יופי. שמחים שהסתיימה המריחה. גבי, תודה רבה.
12: הבא לכם, תודה רבה.
1: בשמחה גדולה.
12: תמשיכו ככה, ביי, תודה.
1: משתדלים, עובדים על זה. ממשיכים מאוטובוסים לאופניים, שלום עדי.
13: שלום.
1: עוד אחד ברשימה ארוכה שנגנבו לאופניים בתל אביב.
13: כן, רשימה בלתי נגמרת.
1: כן, מתי זה היה?
13: זה היה במאי שנה שעברה, אם אני זוכר נכון.
1: אוקיי.
13: מאי 25.
1: אופניים חשמליים אפילו.
13: כן, כן, אופניים חשמליים.
0: יאיקס, יקר.
13: עוד לא סיימתי לשלם עליהם, כן, כן.
1: אוקיי.
13: חדשים חדשים.
1: והבעיות לא הסתיימו פה, הם רק התחילו.
13: נכון.
1: מה קרה?
13: אחרי, בעצם האופניים היו רשומים על אחי מכל מיני סיבות, לא משנה, ואני רק השתמשתי בהם. אחרי כמה חודשים אחי קיבל דוחות של העירייה הביתה, 3 דוחות באוקטובר.
0: Okay. אחרי שהאופניים נגנבו.
13: כן, כן, האופניים נגנבו במאי או ביוני, וכן, ובאוקטובר היו הדוחות. 3 דוחות אחד אחרי השני על רכיבה על המדרכה. עם האופניים האלה, עם המספר רישוי הזה.
0: רגע, אבל אתם בטוח דיווחתם על זה שהאופניים נגנבו למשטרה, זה כסף.
13: נכון. כן, כן, באותו יום דווח למשטרה, באותו יום של הגניבה דווח למשטרה. לא דיווחנו באותו יום גם למשרד התחבורה, זה נכון, אבל
0: דווח
13: למשטרה. ברוב תמימותנו חשבנו שיש תקשורת בין המשרדים בממשלה, אבל מסתבר שזה קורה רק שזה נוח להם.
0: כן, אתה מאוד מאוד תמים. לא ידעתי שצריך לדווח למשרד התחבורה. אם נגנב לך רכב, אתה צריך לדווח למשרד התחבורה?
1: לדעתי, כן. כי ברגע שהרי זה נמצא במערך המאגר הרישוי, מספרי הרישוי, אתה צריך... זה אבסורד. כאילו, כמו שעדי רמז, שאם התלוננת במשטרה,
0: כן.
1: וזה נמצא, אז זה לא באותו מאגר, מיד בעצם מעודכן גם משרד התחבורה.
0: רגע, שניונת, יש עכשיו הזקת צבע אדום במשגב עם. התראה צבע אדום במשגב עם.
1: שוב. בקיצור, עדי, אז קודם כל, אז אחיך הוא האדם הראשון שהצליח לרכוב על מדרכה עם אופניים שאינם שלו כבר, כלומר, עם אופניים שאין לו.
0: הוא רכב על רוח אופניים.
1: ואז הוא פונה לעיריית תל אביב, ועיריית תל אביב אומרת לכם מה שנשמע לי מאוד הגיוני, תביאו אישור מהמשטרה לתלונה על גנבת אופניים, נכון? שהאופניים נגנבו. יפה.
13: נכון.
1: אוקיי, הלכתם למשטרה.
13: כיוון שאני רכבתי על האופניים באותו יום, אז אני הגשתי את התלונה, אז אני הלכתי לבקש את האישור. במשטרת מודיעין ששם אני גר, סירבו, הסכימו לתת לי אישור שנפתחה תלונה, אפילו לא הסכימו לעדכן, לכתוב במה, על מה התלונה. נאלצתי ללכת גם לעיריית תל אביב, כזכור בלי אופניים כל הדברים האלה, ושם הסכימו לכתוב, להגדיל ראש ולכתוב שאכן מדובר באופניים גנובים, אבל סירבו בתוקף שיהיה מספר רישוי על התלונה.
1: מה זאת אומרת?
13: אני לא הצלחתי להבין. לא מוכנים, זה מה שהם מוכנים להוציא, זה מה שהם יכולים להוציא.
0: גנבו לך את הרכב, לא כותבים מספר רישוי? כותבים. אז בשביל מה יש רישוי לאופניים? זו כל הסיבה שנתנו מספרי רישוי לאופניים.
13: נכון.
0: כדי שיהיה אפשר לזהות אותם. ואת הנהג שלהם. What the?
13: אז זהו שלא.
1: מה, אתה פשוט ביקשת במפורש ואמרו לך לא?
13: כן, כן.
1: ולא נלכו?
13: החוקר ש...
1: חוקר?
13: כן, כן, צריך לגשת לחוקר כדי להוציא אישור תלונה, כן. זה לא כזה פשוט. לא כל אחד יכול לגשת לתיק החסוי עם המידע המאוד מאוד רגיש שיש שם. זאת גם הייתה הסיבה, דרך אגב, שבמודיעין לא הסכימו להוציא לי על זה שזה אופניים, כי הם אמרו שזה מידע חסוי שלהם אין גישה אליה.
1: מדהים.
13: כן, מדהים.
1: ואז בעצם אתה פשוט לא מצליח לשכנע את המשטרה לרשום על האישור תלונה ואישור גניבת אופניים את מספר הרישוי שלהם, ואז עיריית תל אביב אומרת לך, שוב אני אומר, במקרה הזה בצדק מצידה,
0: מאיפה אני יודע שזה זה?
1: איך אני יודע שזה האופניים האלה? רשמו לך אופניים, זה גם יכול להיות האופניים, כל אופניים אחרים.
13: קודם כל, הם לא, זה לא היה כזה פשוט עם עיריית תל אביב.
1: אוקיי.
13: כי הם טרטרו את אחי מסמכים מפה עוד להודעה חדשה.
1: אוקיי.
13: הוא שלח את אותם מסמכים 4-5 פעמים כל מסמך. מסיבה שמאוד מוזרה, אני חייב להודות. כשקיבלתי מכם את המסמך מאלמה המקסימה שעזרה לי, קיבלתי ממנה את המייל לשלוח לעיריית תל אביב את המסמך, אחרי שסוף סוף בזכותה גם קיבלתי את המסמך עם המספר רישוי, אז קיבלתי מייל אחר שמיועד להשלמת מסמכים. מאיזושהי סיבה שלא ברורה לי, כל פעם שעיריית תל אביב ביקשה עוד מסמך, היא פשוט ביקשה לפתוח מחדש את כל התיק. את כל התלונה. ואז עוד פעם היה צריך לצרף את כל המסמכים.
1: אתה אומר גם למרות שהדרישה הבסיסית של עיריית תל אביב הייתה סבירה, ההתנהלות הייתה בלתי סבירה בעליל סביב כל זה.
13: לחלוטין.
1: צריך להגיד שפנית אלינו, אלמה פנתה למשטרה ולשמחתנו.
0: שלא ענתה?
1: לא, לא ענתה, אין לנו תשובה רשמית, אבל הם פשוט הוסיפו את מספר הרישוי.
0: כן.
1: שזה כאילו, וזה בעצם...
13: כן, קיבלתי את הטלפון של דובר המשטרה, דיברתי איתו, הבחור נחמד מאוד. כבר היה לו מסמך מוכן על מה הכינה אותו לעניין, שלח לי אותו והעברנו אותו לעירייה. מה קורה עם זה עכשיו? אנחנו מחכים לראות.
1: יש לנו תשובה?
13: זה היה שבוע שעבר?
0: יש לנו תגובה מהעירייה. לפונה נמסר הן טלפונית והן בכתב באמצעות הודעה לנייד, כי לצורך בחינת הערעור חסר מסמך מהותי. אישור משטרה הכולל את דגם האופניים שנגנב וכן את מספר הרישוי. עם קבלת המסמך החסר, נוכל להמשיך בבדיקת הערעור ולדון בו בהתאם. אז הם בעצם קיבלו את המסמך הזה, אתה אומר?
1: קיבלו הכל, והם עכשיו אנחנו מחכים להודעה שהכנסות בוטלו. אנחנו מניחים שזה מה שיקרה, ואלמה תהיה איתך בקשר עד גמר עניין.
13: כן.
1: אחלה. תודה רבה.
13: תודה לכם.
1: סוג הזהירות. יאללה, ביי.
13: תודה. ביי.
1: שלום שיר.
11: שלום.
1: הטיסה נגמרה בסה.
11: קצת, כן.
1: מה קרה למזוודה?
11: אז להתחיל את הסיפור מההתחלה?
1: מה שאת רוצה.
11: אז שנה שעברה נסענו לאלת, כל המשפחה, אני בעלי שתי בנות ותינוק, ובעצם זה פעם ראשונה שאיבדתי מזוודה בטיסה לאלת, זה משהו שלא ציפיתי שיקרה.
0: היי, לפחות זה היה באלת ולא בחול, בחול זה ממש.
1: איך הצליחו לאבד בדרך מהנתב"ג לאלת מזוודה? אוקיי, אז נחתם באלת וגיליתם שהמזוודה לא נחתה איתכם.
11: נכון, ואז אמרו לנו, אולי נראה אם זה מגיע בטיסה אחרת, אז חיכינו שם שעה וחצי, אבל זה לא הגיע. מילאנו את כל התפסים שצריך, וחיכינו שנאמר לנו שיצרו איתנו קשר, כי מתישהו תימצא המזוודה.
0: זו הייתה מזוודה שהכילה את כל מה שקשור לכל בני המשפחה?
11: כן, זה היה יכול להיות משהו שאני לא אעשה יותר, אבל היה שם הכל, היה שם הרבה דברים של התינוק, של הבנות, בגדים, בגדי ים, אפילו תרופות, משחות, קרמים, הכל, הכל, הכל. כי רצינו להיות במטוס עם הילדים קצת פחות עם, עם המשקל הזה. כן. זה הייתה רק מזוודה אחת.
1: בקיצור, בלית ברירה, הסתערתם על הטיילת באילת, או על אחד הקניונים, וקניתם כל מה שאתם צריכים לצורך שיהיה כן, עם הילדים בעיר.
11: נכון, נלפנו ממש לעשות קנייה מאוד גדולה.
0: אבל היי, לפחות זה אילת עם 18% פחות.
1: כן,
0: זה כבר...
1: הגשתם, הייתם מסודרים, אספתם קבלות על הכל, הגשתם הכל מסודר לישראל, כמה עלה הכל סך כל הרכישה? 4,000 משהו שקל, נכון?
11: כן, כן, כן, זו הייתה קנייה מאוד גדולה, וכן, אספתי את כל הקבלות.
0: טוב, זה קנייה לחמישה אנשים שאחד מהם זה תינוק, זה לא זול.
1: מה ישראל עשו עם הקבלה?
11: אז למעשה לא הגיבו בכלל, גם לא היה אפשר ליצור קשר, לא טלפונית, לא באינטרנט, לא בוואטסאפ, ממש כלום צרצרים, מה שנקרא. יש להם איזשהו טופס אונליין שמפנים אותך למלא, וזה נראה מאוד מסודר, אבל אז פשוט לא קורה עם זה שום דבר.
1: אוקיי.
11: ורק אחרי שפניתי אליכם...
1: כמה זמן
0: עבר עד שפנית אלינו?
11: אני נתתי לזה צ'אנס, זה היה ביולי, אז פניתי לכם בחודש שעבר.
1: וואו, את בן אדם סבלני.
0: בחודש שעבר...
11: הייתי שולחת עוד מייל, הייתי אומרת מה קורה עם זה, אבל זה היה רק השתפות עם עצמי.
0: זה 9 חודשים, אחותי!
11: אני לא, אני, את יודעת, כבר אמרתי לא משנה כבר, אולי כבר נוותר על העניין. אני לא בן אדם שאוהב לריב.
1: עכשיו צריך להגיד, אני רוצה קצת לחווץ את הסיפור, כי יש פה גם איזה דילמה משפטית שאנחנו רוצים להבין אותה, שבעצם אחרי הפנייה שלנו התחילה השתלשלות שבסופה ישראל בעצם אומרים, ההחזר שתקבלו הוא 2,500 שח, הם לא מכירים ב-4,000 פלוס כנגד הקבלות, 2,500 כאילו זה יוצא 500 לנוסע לצורך העניין, בגדול זה, והם מציעים גם עוד איזה שוברים לנסיעות עתידיות שלא בטוח שאת רוצה להשתמש בהם בכלל, נכון?
11: כן, למרות שאני מודה שאני לא הבנתי את הסיפור עם השוברים.
1: כן. והאם זה במקום 2,500 או בנוסף?
11: כן, לא הבנתי אם זה במקום או בנוסף.
1: קיצור, השאירו אותנו
11: די... וגם התקשרו אליי גם איזה חנות, התקשרה אליי, שלום, אני לתיקון המזוודה, ולא הבנתי, שכחתי להגיד שהמזוודה הייתה שבורה.
1: ובעצם מכיוון שעברו 9 חודשים זרקת אותה מזמן כבר, כי מה יש לשמור מזוודה שבורה בבית 9 חודשים. אוקיי, אנחנו רוצים לצרף לשיחת עורכת הדין הדס יעקובסון, מומחית לענייני צרכנות, אהלן הדס.
14: היי היי.
1: בואי נשמע רגע בקצרה את תגובת ישראל ואז.
0: החברה הציעה לנוסעת מספר חלופות, תיקון מלא של המזוודה באמצעות גורם מקצועי מטעם החברה, וכן הטבה מסחרית בדמות הנחה עתידית בסך 400 שח לכל נוסע. הנוסעת היא זו שבחרה שלא לממש את אפשרות התיקון. אין מקום להיעתר לדרישת הנוסעת להשבת מלוא סכום ההוצאות הנטען, אחריות החברה מוגבלת ואינה מהווה כיסוי.
11: תודה שאני לא הבנתי את הסיפור עם השוברים.
1: כן. והאם זה במקום 2,500 או בנוסף?
11: כן, לא הבנתי אם זה במקום או בנוסף.
1: קיצור, השאירו אותנו די...
11: וגם התקשרו אליי גם איזה חנות, התקשרה אליי, שלום, אני לתיקון המזוודה. ולא הבנתי, שכחתי להגיד שהמזוודה הייתה שבורה.
1: ובעצם מכיוון שעברו 9 חודשים זרקת אותה מזמן כבר, כי מה יש לשמור מזוודה שבורה בבית 9 חודשים. אוקיי, אנחנו רוצים לצרף לשיחת עורכת הדין הדס יעקובסון, מומחית לענייני צרכנות, אהלן הדס.
14: היי היי.
1: בואי נשמע רגע בקצרה את תגובת ישראל ואז.
0: החברה הציעה לנוסעת מספר חלופות, תיקון מלא של המזוודה באמצעות גורם מקצועי מטעם החברה, וכן הטבה מסחרית בדמות הנחה עתידית בסך 400 שח לכל נוסע. הנוסעת היא זו שבחרה שלא לממש את אפשרות התיקון. אין מקום להיעתר לדרישת הנוסעת להשבת מלוא סכום ההוצאות הנטען, אחריות החברה מוגבלת ואין...

0: על הנוסעת מספר חלופות, תיקון מלא של המזוודה באמצעות גורם מקצועי מטעם החברה, וכן הטבה מסחרית בדמות הנחה עתידית בסך 400 ש"ח לכל נוסע. הנוסעת היא זו שבחרה שלא לממש את אפשרות התיקון. אין מקום להיעתר לדרישת הנוסעת להשבת מלוא סכום ההוצאות הנטען, אחריות החברה מוגבלת ואינה מהווה כיסוי מלא לכל נזק נטען או הוצאה שנעשתה על ידי הנוסע, בפרט שנראה כי לא היה תג זיהוי על המזוודה.
1: עדס, מה החבות על כלפי מזוודה שהושמדה בטיסה?
2: כן, ככה. אז בגדול, החוק שעוסק בעניין זה חוק התובלה האווירית, הוא חוק שבעצם מקבל, בעצם מדינת ישראל מקבלת על עצמה את אמנת מונטריאול, שמנה שדואגת בין השאר לעניין של אובדן כבודה. זה חל גם בחו"ל וזה חל גם בטיסות פנימיות בארץ. בגדול, האמנה מדברת על מצב של אובדן תמידי. זאת אומרת, מצב שהמזוודה לעולם לא נמצאה, כל מה שיש בה נעלם וכולי. במצב כזה, המקסימום שהאמנה קובעת הוא סכום של 5,900 כמעט, זה תלוי בשער, בגדול 5,900 לכל נוסע. אז אין ספק שההוצאות של שיר הם הרבה פחות מהמקסימום.
1: שיר ביקשה לחמישה נוסעים 4,000 וקצת שקל, זה אפילו פחות מהרף של נוסע אחד.
2: נכון.
1: אז על איזה בסיס ישראל מסרבים, שמים תקרה של 2,500 לחמישה אנשים?
2: זו שאלה מצוינת. בגדול, תראה, בגדול הפסיקה בוחנת את העניינים האלה ובדרך כלל מאזנת. זאת אומרת, הם אומרים, זה לא, אנחנו לא מכסים בדרך כלל הכל הכל. אצל רוב האנשים יש בעיה שבאמת אין קבלות. פה יש קבלות. אז היה וישראל רוצה לטעון שחלק מהקבלות הם דברים שלא היו חייבים או שהיו יקרים מדי או שאפשר להקטין את הנזק. אז בסדר, אז שיתענו את זה, אבל הם לא טוענים את זה. אני גם יש הטענה לגבי הדר תג שם, שזה מה שנקרא שם תורם, כאילו קצת האחריות של שיר על אובדן המזוודה, גם היא יכולה להפחית קצת את הפיצוי. ובתי המשפט באמת פוסקים בצורה מאוד מאוד שונה, וזה מאוד תלוי גם באופי הנושאים. העובדה שיש נגיד תינוק קטן, שאין שאלה שאתה חייב, מאוד מאוד קשה לאלתר משהו ולהקטין נזקים כשיש תינוק קטן ואתה צריך בשבילו את השמפויים ואת הסבונים ומיליון דברים וכולי. מה גם שהנזק על פניו נראה מאוד סביר למשפחה שלמה שהייתה צריכה לייצר לעצמה רכוש לכל החופשה. אז אני לא כך מבינה, גם התשובה של ישראל, אני לא יודעת אם עצמם תראה, אני לא כך מבינה מה הם טוענים. הם טוענים משהו על הקטנת, על העניין שיש שם תורם, אבל מעבר לזה אני לא באמת רואה טענה מאוד רצינית. מה גם שבוודאי ש-400 שקלים לנוסע לזיכוי עתידי, זאת לא החבות שלהם. ואני חושבת שכן מגיע פה פיצוי. האם זה כל ה-4,000 ומשהו שקלים, או אולי...
1: איך בוחנים את זה? כאילו, מה הקריטריונים? זה השאלה, אם יש קבלות.
2: אם יש קבלות, אז ישראל בהחלט יכולה לבוא ולהגיד, אם קניתם, אני יודעת מה, סמלת נשפים, בגדי מעצבים לצורך העניין, אז את זה אנחנו לא נממן, לכאורה. או יכולים לבוא ולטעון שאולי לא הקטינו את הנזק מספיק, אבל הם צריכים לעלות איזושהי טענה רצינית. אבל הם גם לא מוצאים פה כסף, שזה בכלל חמור בשלב הזה.
1: לא, זהו, שזה לא ברור.
0: יש לנו, יש לנו, תודה, להודעת סיום אירוע במשגב עם.
1: אוקיי. הם כן הציעו 2,500 ש"ח, אבל לא לגמרי ברור האם הם מתכוונים לממש את זה ואיך. הם השאירו את זה מאוד מאוד בערפל.
2: מאוד מאוד.
1: על אף שסבי שלנו שאלה אותם שוב ושוב ושוב, מה בדיוק ההצעה הסופית שלכם, וגם מה הנימוק שעומד מאחוריה. שמעת את התגובה, זו התשובה. בכל מקרה, ממש אנחנו צריכים לסיים, את בגדול בסיטואציה הזאת.
2: בגדול, אם זה היה...
1: אפשר להגיד שאת ממליצה לשיר ללכת לתביעה קטנה, אם זה המצב, נכון?
2: בהנחה, וכל מה שהם מציעים זה איזשהו זיכוי לטיסה עתידית בוודאי.
1: אוקיי. אבל אם הם מציעים סכום, אז...
2: 2,500 פלוס הטיסה העתידית,
1: אז אולי שווה להתפשר על זה. שיר, שמעת את הדברים, בסדר? שיר איתנו?
2: תודה רבה.
1: עדכני אותנו מה את מחליטה, מה את בוחרת, מאוד נשמח לעקוב מה נסגר עם זה, גם יהיה תלכי לתביעה קטנה וגם אם לא, בסדר?
0: רק אומרת שתביעה קטנה זה להגיש אונליין, לא צריך עורך דין, וזה די פשוט.
1: כן.
2: תודה.
1: תודה, שיר. תודה רבה, ותודה לעורכת הדין הדס יעקובסון.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמן אור החסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל יד חזיזה, לביצוע הטכני דניאל פרמר שושני. הדואר האלקטרוני שלנו okay@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר, נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שתגובות.

0: שומעים בשידור 052-920-1040 052-920-1040. אנחנו בתקווה נהיה פה מחר בשלוש כרגיל, נכון?
1: בלי נדר.
0: להתראות.

0: לא עושים. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
1: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
8: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
6: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
10: צה"ל לשעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו לפני זמן קצר במשגב עם בעקבות ירי רקטות. כתבנו יובל ישראלוב מעדכן כי טרם ידוע על נפגעים בגוף או על נזק. בנוסף, נשמעו בשעה האחרונה אזעקות גם בקריית שמונה ובבית הלל בעקבות חשד לחדירת כלי טייס עוין. מוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון התפוצץ במרחב צבאי בגליל המערבי. לא היו נפגעים. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: חיזבאללה ממשיך להגביר את קצב הירי לשטח ישראל. כתבם ששיגר הארגון התפוצץ לפני זמן קצר במרחב צבאי בגליל המערבי, ומספר כתבמים נוספים יורטו בהצלחה. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה יותר מ-10 רקטות לעבר יישובי אצבע הגליל, קריית שמונה ומטולה. בנוסף, שני מתחים שוגרו גם לאקו ולנהריה. באקו נשמעו אזעקות היום לראשונה זה 3 שבועות. בכל האירועים אין נפגעים.
10: בעקבות ההסלמה בצפון, תבוטלנה או תידחנה בחינות הבגרות ביישובי קו האימות, שצפויות היו להיערך במהלך השבוע. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
12: יום הערכת מצב החליט השר קיש כי התלמידים בקו האימות לא יגשו השבוע לבגרויות המתוכננות בעקבות התגברות הירי באזור ושינוי הנחיות פיקוד העורף. הבגרות בהיסטוריה תבוטל והציון הסופי יהיה על סמך הציון הפנימי בלבד. בחינות במקצוע הרחבה נדחו לתחילת חודש יוני.
10: חלל צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסרט גבעתי, יובא מחר למנוחות בשעה 17:00 בבית העלמין בגבעת ציון בעיר. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי סמל ראשון טיוקין נפל אתמול בקרב בדרום לבנון במהלך כיבוש הבופור בעקבות פיצוץ רחפה נפץ. יהי זכרו ברוך. קצינת משטרה עתרה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר בטענה לעיכוב קידומה ב9 חודשים. מדווח כתבנו נועם נקש.
13: השר לביטחון לאומי מעכב את קידומה של רב פקד ראות רוזנברג, קצינה בייעוץ המשפטי של המשטרה בדרגת רב פקד, שקידומה אושר בידי המפכ"ל ובסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה. קידומה של רוזנברג אושר לדרגת סגן ניצב לתפקיד ראש מדור נזיקין בייעוץ המשפטי, והשר מעכב את קידומה כבר 9 חודשים. זו הקצינה השלישית שעותרת נגד בן גביר כי הוא מעכב את קידומה, אחרי סגן ניצב רינת סבן וניצב משנה רותי אוסליך מאגף החקירות והמודיעין של המשטרה.
10: המהומות בצרפת לאחר זכיית פריז סן ז'רמן בליגת האלופות אמש. 780 מתפרעים נעצרו הלילה במהלך חגיגות הניצחון שהפכו להתפרעויות אלימות, כך הודיע שר הפנים של צרפת. 450 עדיין שוהים במעצר. אדם אחד נהרג בתאונת הדרכים לאחר שמתפרעים פרצו לכביש בו נסע, ובמהלך האימותים בין הפורעים לבין השוטרים נפצעו 219, ביניהם 8 קשה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. התחזית תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, 16:00 בתוכנית חגיגית ומיוחדת, לציון יום הולדתה של המשוררת לאה גולדברג. אלה החדשות.
14: חסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
15: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד כמעט חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך, שבוע חדש לפנינו, ואנחנו פותחים אותו, כמו שאולי שמעתם במהדורת החדשות, עם תוכנית מיוחדת. לציון 115 שנה להולדתה של המשוררת והסופרת, כלת פרס ישראל לספרות ושירה, לאה גולדברג, שבסוף השבוע מלאו 115 שנה להולדתה. חל עולמה בגיל צעיר, 58 בלבד, אבל השאירה כל כך, כל כך הרבה כתבים, שרבים מהם גם הולחנו, ואותם אנחנו נשמע בתוכנית היום. יורם רותם ערך עבורנו את המוזיקה, דניאל פרמר שושני, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רני ליקים. עשו לכם רגוע ובנחת, עוד נגיע אל העדכונים מהדרך. אבל לפני הכל, המוזיקה ושיריה של לאה גולדברג. אז נפתח עם אחת הקלאסיקות הישראליות שכתבה גולדברג, הלחן של דפנה אלת והשירה של חווה אלברשטיין, משירי ארץ אהבתי. האזנה טובה, איפה ש...

צוות הוואי חטיבת הצנחנים עם רוחמה רז כסולנית שרים בארץ אהבתי השקט פורח, שגם הוקלט ממש כאן באולפני גלי צהל. ארבעה אחרי הצהריים מציינים היום 115 שנה לולדתה של קלת פרס ישראל לאה גולדברג עם שירי המולחנים, מן השניים שהולחנו ובוצעו לראשונה בפסטיבלי הזמר בשנות ה-70. את הראשון הלחין עודד לרר, ועל הבימה עמדה באותו ערב של הפסטיבל זמרת צעירה, אלמונית יחסית, ובצעה שיר שהפך אותה לחוכבת גדולה. יהודית רביץ שרה סליחות.

אילנית, שר האהבתה של תרזה דימון, בפסטיבל הזמר והפזמון של תשלמד 1970, הלחן של נורית הירש. 14:01, אנחנו מציינים היום 115 שנה לולדתה של לאה גולדברג. התאריך עצמו היה ביום שישי, ואנחנו עם השירים היפהפיים שהלחינה. לפני שנמשיך עם המוזיקה, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. 14:21, מגלגלץ מדווחים לנו על עומס ב-66 ממשמר עמק למגידו. איילון לצפון, חולון לגלילות, לדרום רוקח ללגוארדיה. גאה עמוס מגן רבה לאלוף שדה, וגם מורשה עד בר אילן. כביש אחת ליוצאים מירושלים, עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד. צאו לכם בנחת בבקשה, בכל דרך. נמשיך עם שלושה שירים שלאה גולדברג כתבה לילדים. זה לדוגמה. אריק איינשטיין, ללחן של מיקי גבריאלוב. ערב מול הגלעד. 4 אחרי הצהריים.

0: בשעה זו, אזעקות בשומרה, חדירת כלי טיס עוין, שומרה, נא להיכנס למרחב המוגן. הביצוע של ליאורם גאון לפזמון ליקינטון שכתבה לאה גולדברג, ואנחנו מציינים בתוכנית היום 115 שנה. בסוף השבוע מלאו 115 שנה לולדתה של לאה גולדברג, כלת פרס ישראל. מיד נמשיך עם עוד יופי של השירים שכתבה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר.
0: אז אזעקות גם בזרעית. בזרעית, חדירת כלי טיס עוין, להיכנס למרחב המוגן.
4: ביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
5: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: כוכבית 6609.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
8: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה ללכת למדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
7: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
8: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילך.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.

אופירה גלוסקה, מתוך נסיעה מדומה, המופע שוקדש לשיריה של לאה גולדברג בלחנים של סשה ארגוב. הנה עוד אחד מהמופע הזה, לוליק, נהר הירוק.

פיקוד העורף מעדכן שהאירוע בזרעית ושומרה הסתיים. ניתן לצאת מהמרחב המוגן זרעית ושומרה. האירוע הסתיים.

צילה דגן, אבל לא היה בינינו אלא זוהר, שדני ליטני הלחין למילותיה של לאה גולדברג. השיר הבא גם הוא קלאסיקה ישראלית, לחן של מתי כספי למילים של גולדברג. אושיק לוי על השיר.

ואנחנו מסיימים את 16:00 ליום הזה, לכבודה של לאה גולדברג, 115 שנה להולדתה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, אילי פסי הטכנאית שאיתי באולפן, ואילן גביש בפיקוח הטכני. מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, וחמש ירון וילנסקי יהיה איתכם עם יומן הערב. את התוכנית היום נסיים כמו כל יום בשיר שכתב אהוד מנור והלחין מתי כספי, שגם מבצע עם להקת פיקוד הצפון, הלב בצפון, לכל החברים שם. אנחנו איתכם גם ביום הזה. המשך ערב שקט שיהיה, בשבוע עם בשורות טובות.

0: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
1: בחסות עומד ג'קור, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום מוישי הכהן, הלוחם שעלה מארצות הברית, ושמות משפחה של כהנים. מדינת קונטיקט בארצות הברית איננה מן המובילות, אבל משם עלה ארצה לבדו, מתנדב לשירות הקרבי, מוישי קץ, משה יצחק הכהן קץ. מוישי קץ עלה ארצה נלהב, שירת בגדוד 890 המהולל, גדוד שהצמיח את שרי הביטחון, אריאל שרון, משה יעלון, יצחק מרדכי, בני גנץ, ואת הרמטכ"לים רפאל איתן ודן שומרון. משה יצחק הכהן קץ זכה לעלות ארצה, לשרת בגדוד לוחמים נודע לתהילה, אבל נפל בקרב בלבנון.
2: אבשלום, אני יודע שקץ ראשי תיבות כהן צדק, אבל למעשה, מה הקשר? למה כהן קשור לצדק?
1: בן שני, שותפי היקר, יש פסוק מפורש בתהילים, כהניך ילבשו צדק, מזמור קופלמת ב', כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו.
3: לא לשב אבית חצמת לבניין חדש, כי מן הבנים האלו ייבנה מקדש.
1: לעילוי נשמת מוישי קץ, נזכור עוד שמות משפחה של כהנים. במקביל להי הידיעה בתחילת המילה העברית, בארמית מוסיפים א' בסוף המילה. למשל, כותב ספרי התורה, שנקרא בעברית הסופר, השם במתכונת הארמית הוא ספרה, וכך הכהן במתכונת הארמית כהנה. שמות משפחה של כהנים מהלכים גם בסיומים אחרים, כמו חתן פרס נובל לכלכלה, הישראלי-אמריקני דניאל כהנמן. ביידיש, בגרמנית, מן פירושו איש, כמו מן באנגלית, כהן מן, איש הכהונה.
4: אל בית הספר אל חלי, אל מת יום יום עכשיו.
1: לפני יותר מ-100 שנה, נוסדה במזרח אירופה רשת בתי הספר הציונים תרבות, שלימדו בה בעברית. המילה העברית תרבות נהגתה בהגיית אשכנז תרבוס. ככה הגיעת אותיו נטולת הדגש בסופי מילים, אנחנו מכירים, כפי שבמקום שבת הגיעת אשכנז שבס, במקום המילה תכלית על עניין תכליתי, הגיעת אשכנז תכלס. וכך במקום תרבות, תלמידי רשת בתי הספר הציוניים במזרח אירופה ביטאו את השם תרבוס. אחד ממייסדי הרשת היה המחנך אהרון כהנשטם, הוא נפטר לפני יותר מ-100 שנה, והנה יש על שמו

0: רחוב בלב תל אביב. שטם פירושו שורש או גזע. כהן שטם פירושו משורש הכהנים.
1: שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך רחוק.
0: המילה כהן, לשון כהונה, בגרמנית היו שכתבו אותה באותיות K-A-H-N. והמילה הזאת, כהן בגרמנית, פירושה סירה. והיו שהמירו להם את הסירה לאונייה, על כן נקרא שמם שיף, כלומר אונייה. אבהיר, היסוד היה כהן, כלומר כהנים. אבל בגרמנית המילה הזאת פירושה סירה, וכך נתגלגל השם.
2: עד מספוני יבצ'רה.
0: ברוסית, במקום האות ה' מבטאים ג', וכך במקום כהן, עולי רוסיה מבטאים כהגן, במקום כהן, הם מבטאים כהגן. בצמרת ברית המועצות היה לפני שנים לזר קגנוביץ'. לזר יסודו אל עזר. קגנוביץ' יסודו קהנוביץ', כלומר בן כהן. לזר קגנוביץ' אל עזר הכהן. ממש כשם בנו של אהרון הכהן, שהיה לכהן הגדול שלנו במהלך המסע התנכי לארץ המובטחת.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם, מאולפני גלי צהל בירושלים. דרום לבנון בראש הדברים, אחרי כיבוש הבופור אמש נמשך היום הירי הבלתי פוסק לישובי הצפון. סגן אלוף עין, מפקד סיירת גבעתי, על הקרבות הלילה.
1: אנחנו פה באחד הכפרים באפס הבופור, איתנו פה מחסן אמל"ח משמעותי, נשקים, יכולים לראות את כמות הנשקים, הקלאצ'ים, יש עוד במחסנים פה עשרות. ארגז אחד מתוך עשרות של רימוני יד, תוצרת איראנית. כל הארגזים האלה זה ארגזי איתנים, שהייעוד שלהם זה מלכות של מבנים כדי לפגוע בכוחותינו. צריך להגיד שהמחבלים ברחו מפה, השאירו את הנשקים וברחו כי אנחנו רוטפים אותם.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בראש הדברים נפתח כמובן עם לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי כיבוש הבופור הלילה, אומר היום, ייקח עוד זמן עד שנחזיר את הביטחון לצפון.
2: הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
1: דורון קדוש יביא מיד את כל העדכונים האחרונים, נהיה עם האלוף משנה במילואים קובי מרום, נלחם בבופור. גם עם סלע ססון, תושב כפר בלום, עכשיו שוקלים את בחינות הבגרות, יכול להיות שידחו אותנו, דיה צורף יעדכן על כך. מחר, בחמש אחר הצהריים באשקלון, יובל עם לוחות, סמל ראשון, מיכאל טיוקין, שנהרג אמש מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בן יחיד לאמו, שניהם עלו ארצה לפני שש שנים מאוקראינה, משה סבג, מורתו של סמל ראשון מיכאל.
3: שאלתי אותו איך הוא רוצה להתגייס לגבעתי, בן יחיד. אז הוא אמר שזה החלום שלו, ואימא מסכימה. היה לו קשה, אבל הוא בחיים לא התלונן. הוא חייך בחיוך המקסים שלו, ביום החמישי היה לנו ערב בוגרים, וכל כך רצינו שהוא יגיע, וביקשתי שייתן לי מספר טלפון של המפקד שלו, שאני אסביר כמה זה חשוב לנו שהוא יגיע, והוא כמובן לא הסכים.
1: נהיה עם חבר קרוב של מיכאל, סמל א', היום צוער בבעד אחת, היה עם מיכאל אורך כל המסלול בגבעתי מהטירונות בהמשך. א' יספר על האיש המיוחד הזה, מיכאל טיוקין. עוד במהלך המשדר, לקראת ההצבעות בכנסת, על פיזורה במהלך השבוע, אפרת אביב עם העדכונים האחרונים. נהיה גם בהר הבית, מתפללים יהודים עלו הבוקר עם דגלים, דגלי ישראל, בשירת התקווה, אחד מהם חיים הרקוביץ.
4: כל אחד יש את התפקיד שלו, לתפקיד של המשטרה לעשות מה שאומרים להם מבחינת החוק. תפקיד שלנו זה לתת את הפוש כדי שיהיה את הדגלים. תפקיד של ראש הממשלה זה מלמעלה, בינלאומי, הוא מדבר עם כולם, הסכמים וכולי, מלחמות. בוא נשאיר לכל אחד את התפקיד שלו.
1: נהיה גם עם המפגש היומי עם הפצועים מן המלחמה האחרונה ובספורט, עידו גור על סדרת ה-NBA, גמר שנקבעה הלילה, סן אנטוניו ספרס נגד הניו יורק ניקס. כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: כאמור, ירי בלתי פוסק משעות הבוקר לצפון, חיזבאללה שיגר יותר מ-20 רקטות, כולל לכיוון אקו והקריות. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
5: שלום ירון, כן, וממש בשניות אלה, בעודנו מדברים, עוד תושבים בגליל המערבי מקבלים הנחיה מקדימה, התראה מקדימה על ירי ליישובי קו העימות. אני רואה שההתראה הזו מכוונת בעיקר לאזור הגליל המערבי, לעיר מעלות, ליישובים שסביבה.
1: הנה, שם מצטרפים פקיעין, חורפש, פסוטה, מעלות תרשיחה, מעיליה, זרעית, גורנות הגליל.
5: עכשיו אלה כבר האזעקות.
1: זה כבר האזעקות עצמן. אוקיי, גורן, אילון, אדמית, אבן מנחם. כן, הגליל המערבי ככה פנימה יותר.
5: בהחלט, יותר מ-10 יישובים בגליל המערבי שממש ברגעים אלה שומעים אזעקות. אגב, ירון, כפי שאמרת, יש כאן יישובים שמרוחקים משהו כמו 8-9 קילומטר מקו הגבול עם לבנון. זאת אומרת, אנחנו רואים שוב איך חיזבאללה מרחיב את טווח הירי שלו. היום ראינו את זה גם במטחים, גם לאזור נהריה, גם לאקו, שם שמעו היום אזעקה, לראשונה זה כמה שבועות שלא הייתה שם אזעקה, וכמובן ירון, אצבע הגליל, קריית שמונה, מטולה, כל היישובים שם בסביבה, שמעו היום הרבה מאוד אזעקות. אנחנו מדברים ירון על יותר מ-20 רקטות שחיזבאללה שיגר רק מאז שעות הבוקר, ועל עוד מספר כתבאמים ורחפני נפץ, חלקם גם התפוצצו במרחבים צבאיים. אמנם בכל האירועים האלה שעליהם אנחנו מדברים, אין נפגעים, לא לקוחותינו וגם לא בקרב אזרחים, אבל בכל זאת המציאות בצפון היום הזה ובכלל בימים האחרונים, מציאות מלחמתית על מלא.
1: מה קורה בדרום לבנון, כיבוש הבופור, מה קורה מאז?
5: כן, אז מאז שהכוחות של סיירת גולני כבשו את אבו פור, אנחנו יכולים לומר, הם ממשיכים להתקדם בשטח. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן, ירון, על הרחבה של הפעולה הקרקעית שלא נעצרת רק באבו פור, אלא יש כוונה להמשיך ולהגיע גם ליעדים נוספים. האוגדה שמובילה את זה כרגע זו אוגדה 36 של צה"ל, שכרגע כובשת את כל האזור של רכס אבו פור ורכס נבטיה. נגיד ירון, קודם כל, המטרה בכיבוש של רכס אבו פור היא לא להניח דגל בשום מקום. נכון שיש תמונות מאוד מרשימות, מאוד סמליות, בוודאי כשאנחנו נמצאים 26 שנים אחרי הנסיגה מלבנון, כשרק היום ציינו 44 שנים למלחמת לבנון הראשונה, שבה כבשו לראשונה את אבו פור, בוודאי שהסמליות כאן אי אפשר להתחמק ממנה. ובכל זאת, המטרה האמיתית שלשמה צהל עושה את זה, זה להסיר את איום ירי הנונטט מעל היישובים, ובעיקר מעל מטולה, כי יודע כל תושב במטולה שכשהוא מרים את העיניים למעלה, הוא רואה מעליו את אבו פור, עכשיו הוא יודע שיש שם חיילי צהל ולא מחבלי חיזבאללה.
1: בהמשך נשוחח עם סמל א', צוער בבת אחת, חבר של מיכאל טיוקין, אולי עוד פרטים על התקרית שבה נפל מיכאל.
5: כן, ירון, אז הדבר שהכי מטריד את גורמי הביטחון שעוסקים ומתחקרים את התקרית הזו במהלך היממה האחרונה, מאז שזה קרה אתמול ב10:30 בלילה, זה סוגיית השעה. רחפן הנפץ פגע במיכאל זיכרונו לברכה ובעוד ארבעה לוחמים נוספים בשעה 10:30 בלילה, שעת חשיכה. זו לא שעה שחיזבאללה משגר ברחפני נפץ. יותר מזה, ירון, כוחות צהל פועלים יותר בשעות הלילה בשבועות האחרונים, בדיוק בגלל שהם יודעים שאלה שעות שבהם הם חסינים במרכאות לרחפני הנפץ של חיזבאללה שפעילים בשעות היום. אז תראה, יש כרגע מאמצים מאוד גדולים בצבא לתחקר ולהבין האם רחפן הנפץ הזה של חיזבאללה היה חריג מסוגו, האם היה עליו איזשהו אמצעי ראיית לילה או איזושהי מצלמת אינפרה אדום, משהו שאפשר למחבלים להפעיל אותו גם בשעות הלילה. אני חייב לומר לך, ירון, שבשלב הזה כל הבדיקות שנעשו בצהל בשעות האחרונות מעלות שהתשובה היא לא. זאת אומרת, לא מוכר כרגע שהיה כאן איזשהו אמצעי לראיית לילה, שחיזבאללה הכניס כאן למגרש איזשהו כלי חדש. יש בכל זאת כמה הערכות על איך בכל זאת הרחפן הזה מצליח לפגוע בלוחמים בשעה כזו מאוחרת בחשיכה. הערכה אחת אומרת שהלילה האחרון היה לילה של ירח מלא, זה לילה שנחשב יחסית מואר, יכול להיות שמחבלי חיזבאללה ניצלו את זה. הערכה אחרת אומרת שאולי זה איזשהו מיקום שהכוח היה בו, שחיזבאללה ידע אותו מראש באמצעות איסוף מודיעין, ואז המחבלים פשוט תכננו את המסלול שבו טס הרחפן מבעוד מועד, וככה הצליחו לפגוע. בכל אופן, כל אלה עדיין בגדר הערכות, אין קביעה חד משמעית בנושא.
1: חוזר למה שפתחנו, יש עדכון לגבי התראות האחרונות, האזעקות האחרונות בצפון?
5: כן, אז כמו שאמרנו, אנחנו מדברים, ירון, על יותר מעשרה יישובים בגליל המערבי. אני מבין שמדובר על ירי של מספר רקטות של חיזבאללה לעבר המרחב הזה. זה עוד מתח מצטרף לשורה ארוכה של מתחים ששוגרו ליישובי הצפון כל היממה האחרונה.
1: הערכה בצהל, שאלה האחרונה, חיזבאללה יסלים עוד יותר ויגדיל עוד יותר את הטווח, ינסה?
5: בהחלט יכול להיות, כי תראה, ירון, זה תלוי בשני דברים. קודם כל, בהתקדמות של כוחות צהל על הקרקע, ככל שהצבא יכבוש יותר שטחים בדרום לבנון, הערכה היא שחיזבאללה ינסה לאתגר את זה עם יותר ירי על היישובים וגם לטווחים רחוקים יותר. ודבר נוסף, זה תלוי גם באיפה צהל יתקוף מהאוויר. האם הצבא יתחיל בקרוב לתקוף גם במקומות שלא ראינו בהם תקיפות עד כה בחודשיים האחרונים, באזור הבקה, אולי באזור בירות? זה תלוי מאוד באור ירוק אמריקני, אם יינתן כזה לישראל. אם כן, בהחלט יכול להיות שאנחנו נראה ממלחמה מוגבלת, כמו שמתנהלת כרגע במלחמת הפסקת האש, למלחמה שתתרחב גם להיקפים גדולים יותר.
1: דורון קדוש, תודה לפי שעה, דורון.
5: תודה, ירון.
1: ובעקבות כיבוש אבו פור, אנחנו מבקשים לשוחח עם אלוף משנה במילואים קובי מרום, מכיר היטב את הזירה, מומחה לזירה הצפונית. קובי, שלום.
6: שלום ירון, ערב טוב.
1: בעיקר גולנצ'יק, נכון?
6: כן, עשרות שנים בחטיבה שהיא בית עבורי בהחלט.
1: זוכר את הפעם הראשונה שאתה בבופור?
6: כן, האמת שבמשך עשרות שנות שירות, לי וגם לחלק מחבריי, המוצב הזה והמבצר, היה מקום שלחמנו בו. הפעם הראשונה כלוחם בסיירת גולני, במבצע מאוד מורכב, מתחת לבופור. בהחלט, ולאחר מכן כקצין צעיר, ביום הראשון של מלחמת לבנון הראשונה, וכמובן כמפקד הגזרה המזרחית, זה המוצב המורכב ביותר בגזרה שלי, אז כמפקד החטיבה ביליתי שם לילות וימים רבים מאוד. אבל בצד הסמליות של מסע השירות שלי זה לא העניין. יש כאן מהות אמיתית, הכיבוש הזה הוא מכה לחיזבאללה ובהחלט הישג טקטי משמעותי לצהל, כי כשתושבי מטולה ירון הסתגלו הבוקר לעבר המבצר המאיים, 4 קילומטר מהם, סוף סוף אפשר היה לראות את דגל צהל. זה דרמטי, זה משמעותי, זה אומר שעל מטולה אי אפשר לראות טילנו נטט מהמוצב המאיים הזה, ולכן יש פה הישג משמעותי, וגם כלפי החיזבאללה, שראינו אתמול הסלמה מוחלטת, כי זה כואב לו המהלך הישראלי הזה, הישיבה של צהל על רכס הליטייר והבופור, היא בעצם מתחילה לאיים על נבטיה, שהיא בירת הדרום, בירת מפקדת בדר.
1: והיא הדבר הבא?
6: תראה, לכבוש את נבטיה זה אירוע מאוד משמעותי, אני לא בטוח שבמגבלות שהאמריקאים שמים עלינו בלחימה הם יאפשרו את זה לצהל, אבל יש בהחלט תוכניות, וזה האיום המשמעותי כלפי החיזבאללה. תזכור שמרחב נבטיה, רמת נבטיה הוא מרכז כובד משמעותי של הארגון, וצהל כאן חוצה את הליטני, מאפשר ביטחון טוב יותר לאצבע הגליל ולמטולה, ומאיים על יעד מאוד משמעותי.
1: בתחושה שלך, בתחושה שלך למשל הבופור, זה לשנים קדימה עכשיו להיות שם?
6: ממש לא, אני חושב שזאת תהיה טעות בסוף, בצד ההצהרות הרברבניות של ההנהגה שלנו לפני כמה חודשים, צריך להסתכל על המציאות נכוחה, והמציאות בערב הזה, שאנחנו במלכוד קשה ירון בזירה הצפונית.
1: אני שואל לך, כי היום כבר את השלט של המוצב בזמנו, מעבירים היום כבר חזרה למוצב.
6: בסדר, בוא נעזוב את הסמלים. צהל לא נלחם בשביל לשים להיות, צהל נלחם בשביל לשפר את הביטחון לצפון, ואני חושב ש... במציאות הזו שהמגבלות של של טראמפ לצהל ולישראל הן בלתי מתקבלות על הדעת, העובדה שהנהגה הישראלית לא יודעת להתמודד עם מציאות כזאת כשיש לנו כל כך הרבה הרוגים ופצועים והצפון במלחמה, היא לא מתקבלת מבחינת הביטחון הלאומי, ולכן זה האתגר. עכשיו כשמדברים לציבור צריך להסתכל בעיניים של הציבור ולומר גם בערב הזה, לפרק את החיזבאללה זה יעד ראוי, אבל זה ייקח חודשים ואולי מעבר לזה, ורק מהלך משולב צבאי ומדיני יכול להשיג את זה, ולכן לשבת שם לשנים זאת תהיה טעות קשה.
1: אבל על מי תסמוך במדיני? על מה? על ממשלת לבנון שאין לה שום כוח למול החיזבאללה?
6: אז אני מציע שנתעלה מעל האמירה הזאת. קודם כל העובדה שישראל מאז נובמבר 24 ירון לא הלכה למהלך מדיני יזום, כשהמציאות הייתה כל כך לטובתנו מול החיזבאללה אחרי שהוא ספג מגע, הייתה טעות קשה. צריך לנצל את ההזדמנות שהאמריקאים והסעודים והצרפתים ואפילו ג'ולנים ממזרח, בטח ממשלת אהון בלבנון, רוצה לפרק את החיזבאללה. צריך ללכת לפה למאמץ משולב. זה לא רק ממשלת לבנון שלא עשתה כלום. יש פה את ארצות הברית עם היכולות, הסעודים עם הכסף, וג'ולני ממזרח שיש לו חשבון דמים עם החיזבאללה. השילוב הזה, אבל בשביל זה צריך לקבל החלטות קשות, אמיצות, ולצערי הממשלה בורחת מהחלטות קשות כאלה מאז תחילתה של המלחמה.
1: נמתין ונראה ונמשיך להיות בקשר. אלוף משנה במילואים קובי מרום, תודה קובי.
6: תודה ירון, ערב טוב.
1: 514 דקות, עכשיו העדכונים מגלגלצ, יניב יוסף, שלום.
7: שלום, שלום ירון. כביש 66 לדרום עמוס מכיוון הזורע עד צומת מגידו. איילון, צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. גאה צפונה עמוס ממחלף גן רווה עד אלוף שדה ודרומה ממחלף מורשה עד בר אילן. וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד. זה הכל מגלגלץ.
8: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: רק נעדכן שממש עכשיו האירוע הסתיים, על פי פיקוד העורף הסתיים האירוע באזור קו האימות, ההתראות שהיו קודם, 10 יישובים באזור הגליל המערבי, האירוע הזה הסתיים, זה העדכון של ממש לפני כמה שניות. בעקבות הירי לצפון, תלמידים בקו האימות לא יקשו השבוע לבחינות הבגרות, חלקן התבטלו לגמרי. עם הפרטים על כך, כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף, שלום אודי.
9: שלום ירון, ערב טוב. כן, אחרי הירי הנרחב לאזור והשינוי הבוקר בהנחיות פיקוד העורף, מחליט שר החינוך, שר יואב קיש, בתום הערכת מצב עם פיקוד העורף, אושר גורמי המקצוע, כי השבוע לא יקשו בכלל התלמידים בקו האימות לבחינות הבגרות שתוכננו, וגם ההמשך של הבחינות עדיין לא ידוע. לדברי קיש, לא תהיה בבגרות תחת אש, ככה שיש סימן שאלה גדול מה יקרה הלאה עם הבחינות. בינתיים משרד החינוך הודיע כי הבגרות בהיסטוריה שהייתה אמורה להיות השבוע תבוטל לגמרי, והציון הסופי של התלמידים יהיה על סמך הציון הפנימי בלבד. במקצועות ההרחבה הבגרויות בינתיים יידחו לתחילת חודש יוני, וירון, האמת היא שכבר חודשים שאין למידה אמיתית בצפון, בעיקר באזור קו העימות, היא הייתה מועטה תחת האש עד כה, עיקרה היה מרחוק, וכעת עברו ללמידה מרחוק באופן מלא, והקלות, כמו שאנחנו רואים, כבר מגיעים לתלמידי קו העימות.
1: מודיע צורף, תודה. איתנו סלע ססון, תושב כפר בלום, חוזרים אליו מדי פעם בקשר איתו. שלום סלע.
10: שבוע טוב ירון, מה שלומך?
1: אתם חשובים יותר, מה קורה אצלכם? איך נראה היום הזה סלע?
10: פה אווירת מלחמה, מסוקים בשמיים, מטוסי קרב בשמיים, עירותים מעל הראש, בומים בלי סוף. מלחמה, מלחמה. כאילו לא קרה כלום בכל הזמן הזה.
1: כפר בלום זה מהיישובים שמרגישים את הכל.
10: בטח, מה, יש לנו פה עירותים מעל הראש, ומטוסי קרב, ומסוקים בלי סוף. אמרו שזה מלחמת הפסקת האש, אני קורא לזה מלחמת הספקת האש.
1: וואו. ומה קורה, מה קורה בקיבוץ עצמו? אז הולכים ממקום למקום, חיי קיבוץ עצרו אותם?
10: אני ואשתי כרגע יצאנו קצת עם הבנות פה לנשום אוויר, אין פה היום חינוך. היום בבוקר, בעצם גם בלילה וגם בבוקר החליטו שאין חינוך, אז שתי הבנות שלנו, יש לי ילדה בת 3.5 וילדה בת 11 חודשים, נשארו בבית, אין מסגרות. אשתי הייתה צריכה בעצם להישאר בבית ולא לצאת לעבודה, אני גם הלכתי לכמה דקות וחזרתי מהעבודה. כמובן שאף אחד לא יפצל אותנו על זה. וזהו, כמובן, אין לי מי לדבר, לא שומעים אף אחד, לא מדברים איתנו, לא מדברים עם האזרחים. גם כשיש עירותים לפעמים, אתה פתאום שומע שזה היה בעצם שווא, שזה לא היה שווא, כי אתה רואה את הכל מול העיניים ואתה שומע הכל. אנחנו כבר 3.5 שנים בלופ אינסופי, שאין לו אופק, ואין לנו, לא אבא ולא אמא פה בסיפור הזה. והאווירת קרב הזאת זה משהו מטורף. אני אתמול נפל לי הסימון שיש לי ילדה בת 3.5. שהיא יודעת מה זה עירות, היא יודעת מה זה נפילה, היא יודעת מה זה יציאה, עוד לפני שהיא יודעת מה זה א' ב'. למישהו זה נראה הגיוני הדבר הזה?
1: אתמול נפל לך הסימון, אה? אתמול נפל הסימון, זה פתאום...
10: נפל לי מזמן, אבל פתאום, אתה יודע, אמרתי לעצמי, ילד לא יודע את א' ב', אבל הוא יודע מה זה עירות, מה זה נפילה, מה זה יציאה, מה זה קדבם, באיזה עולם אנחנו חיים? זה הילדות שלי, יש לי אחיינים בכיתה י' ו-י' ב', לא יצאו לבגרות, אין להם בגרות, יש להם בגרות או בזום, או שלוקחים להם את המתכונת והמגן ועושים להם איזשהו ציון משותף ולבגרות. את כל הדברים האלה אנחנו נחווה את זה עוד 15, 20 ו-30 שנה קדימה, ויהיה פה, אני לא יודע מה יהיה פה, יש פה ימי קרב בשמיים, לא רק בשמיים, בכל הרכס, בכל העמק. מטורף, מטורף מה שקורה פה, וזה מרגיש כאילו אנחנו מנותקים לגמרי. פשוט מנותקים, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מהממשלה, לא רק שלא מדברים, לא נדבר על זה שהם בכלל לא באים לפה והם יודעים מה קורה פה. אף אחד לא מדבר, לא קורה שום דבר. וזה כמו שאמרתי, זה כבר 3.5 שנים, אנחנו גם לא רואים את האופק, מתי זה הולך להיגמר, איך זה ייגמר, זה מאוד יפה שבאים.
1: הוא אומר היום, ראש הממשלה אומר, ייקח זמן עד שנחזיר את הביטחון לצפון.
10: הזמן הזה גם עולה כסף. לא רק כסף, הוא עולה גם בעיקר בחיי אדם, בהמון חיי אדם, ולא קוראים זה כלום. אז מאוד יפה שיוצאים בכותרות, כבשנו את הבופור, חצינו את הזהרני, אי אפשר לעשות פה רחוב בקריית שמונה, אי אפשר לנסוע לצום את הגומה, אי אפשר לעבור פה מקיבוץ לקיבוץ, כי אתה מפחד שאיזשהו צילו כתבה מפול עליך. את מי זה מעניין מה קורה שם? מעניין אותנו מה שקורה פה.
1: זה השאלה הבאה שלי שהייתה כשקמת בבוקר, שמעת על כיבוש הבופור, אם זה עשה לך משהו.
10: האמת, שום דבר. שום דבר, אני מאוד מחזק את חיילי צהל וכל דבר הגנה לישראל, אני חושב שהם עושים עבודה נהדרת ואין לי חז וחלילה שום טענה כלפיהם. אני, הטענה שלי לראש הממשלה ולממשלה, מה שקורה שם, שאין שום שיח עם האזרחים, אין שום שיח עם התושבים, אין שום תוכנית מדינית, אין שום תוכנית צבאית, הכל קורה מכאן ועכשיו, ובינתיים ילדים ממשיכים למות, אנשים מתים מצער, העסקים פה קורסים, התיירות בכלל, שלא נדבר פה על התיירות בצפון, שזה מה שמחזיק פה את הצפון. אין פה כלום, אין פה
1: תגיד,
10: כלום.
1: תגיד, אתה המנכ״ל של גליל עליון.
10: מנהל הקבוצה, כן.
1: תגיד, יש לכם משחקים, נכון? בית תחתון?
10: נכון, יש להם אמור להיות לנו ביום שבת הקרוב, משחק בבית.
1: איפה?
10: מול נס ציונה. פה, בכפר בלום.
1: וזה יקרה?
10: אלוהים גדול, מישהו יודע מה יהיה? אני לא יודע מה יקרה איתי עוד שעה, אני יכול להגיד לך מה יהיה איתי עוד שבוע? ממש ככה, ממש ככה.
1: מתאמנים? רגע, יש אימונים? אימונים בכפר בלום?
10: אימונים בכפר בלום, כן. יש לנו שני מקלטים באולם, השחקנים מגיעים לאולם, נמצאים שם. אתה יודע, גם בסוף, עם כל המקרה הטרגי שקרה לנו עם רז אדם, אז זה בעצם המקום שלהם טיפה לשכוח מהצרות, ובסוף המגרש זה התרופה הכי טובה בשבילם. שהם נמצאים כולם ביחד, וזה מה שהם יודעים הכי טוב לעשות.
1: מעבר לעניין הביטחוני, הממשלה, לשיטתך, סלע, צריכה להכריז עכשיו מה, על כל האזור שלכם, אזור אדום, לפנות אנשים, לתת סיוע, מה?
10: ירון, אני לא מתכוון להתפנות מפה. אני קודם כל התפניתי בשבעה באוקטובר, לא הייתי פה שנה וחצי.
1: נכון.
10: כן, אבל אני הייתי בשמונה קיבוצים שבעצם לא הגדרו בעצם בזכאים למענק. אז הפסדתי המון כסף בזמן הזה, עזבתי את המקום העבודה שלי, אשתי עזבה את המקום העבודה שלי, המשכנו לשלם פה שכירות, שילמתי עוד שכירות במקום אחר, ואני לא מתכוון להתפנות פה שוב. והממשלה, האמת, אני לא מצפה ממנה לכלום. לא מצפה ממנה לכלום. הדבר הכי שאני רוצה, שידברו איתנו ויראו אותנו כי אנחנו שקופים. לא רק קיבוץ כפר בלום, זה כל עמק החולה, זה קריית שמונה, זה מרגליות, זה מטולה, זה עד ראש הנקרה, כל הגליל המערבי. אנחנו כאילו, איך אני אגיד לך את זה? כאילו מדינה בפני עצמה.
1: לא, זה ממש ככה. כל מי שאני מראיין משם, שתי מדינות.
10: ממש ככה. ממש ככה. אין לי מי לדבר. אני עכשיו בתור אזרח פשוט, עם מי אני אמור לדבר? מישהו אמור לדבר איתי, מישהו אמור לדבר איתי.
1: היית לאחרונה בתל אביב, ירדת?
10: מה זה?
1: היית בתל אביב לאחרונה?
10: לא.
1: לא, אוקיי.
10: הייתי במרכז המשחקים של גליל עליון, אבל אתה יודע, הכל שם כרגיל. הכל כרגיל.
1: נכון.
10: ואין לי חס וחלילה שום טענה לאנשים בתל אביב.
1: נכון, מה אני אעשה?
10: אין לי שום טענה לאף אחד. הטענה שלי שוב זה לכלפי הממשלה והעומד בראשה. ואני מרגיש שמה קורה פה, אנחנו הפכנו להיות עוטף לבנון. כמו שהעוטף עזה, יש פה עוטף לבנון. וחז וחלילה.
1: היית רוצה שהוא יבוא, יישב מולך באולם בכפר בלום וידבר איתכם?
10: האמת? האמת אני אגיד לך?
1: כן.
10: לא רוצה להיכנס יותר מפוליטיקה, באמת שאני רוצה לראות את הפנים של הבן אדם הזה. אבל כן הייתי מצפה מאנשים מהממשלה, וכן הייתי מצפה מאנשים בדרגים הגבוהים, לבוא ולדבר ולראות ולהקשיב. אנחנו מחפשים פה, איזשהו מישהו שאפשר לדבר איתו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו. ואנחנו לא מרגישים את זה.
1: תגיד שאלה.
10: אני באמת דואג לעתיד פה של הילדים והנוער.
1: הילדים, תגיד, הילדים ישנים בלילה?
10: אני לא ישן בלילה, וגם הילדות שלי לא ישנות בלילה. יום שישי היה לנו הזקה בשתיים בלילה, היה לנו בשלוש וחצי בלילה הזקה, וכל הזמן גם בומים והמסוקים פה ממש כאילו נוחתים לך עוד שנייה על הראש. אי אפשר באמת לישון ככה.
1: סלע, אני אהיה בקשר, אני מבטיח, בסדר?
10: תודה ירון, תודה.
1: סלע ססון, תושב כפר בלום, המנהל של פועל
10: גליל עליון. אנחנו חזקים, והצפון פה, ואנחנו לא נזוז מכאן.
1: תודה סלע.
10: ביי, להתראות.
1: גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, שלום גבי.
11: שלום, שלום ערב טוב, הכניס אותי הבחור הזה שריינת אותו כרגע לביקרון, לא ראיתי רעיון כזה של תסכולים ואובדן דרך, לא ראיתי דבר כזה, אני רואה מתנצל שאני אומר זאת, חורה לי מאוד לשמוע את האווירה, בסך הכל כל אחד צריך לקחת אחריות, ומי שצריך לוקח אחריות זה ראשי רשויות, וכל הכבוד ראש הממשלה לא צריך לבוא לדבר איתו, אבל צריך לשבת איתו, ושרים מגיעים ליישובים שלנו, ומחזקים אותנו, ונותנים כספים בעשרות מיליונים.
1: תשמע, הוא לא ממציא, הוא לא ממציא, לא באים אליו.
11: הוא ממציא, תראה, יום שלישי יש לו משחק, ואני כבר אומר לך מראש, הקבוצה שלו מפסידה ב-100%, כי לא ראיתי דבר כזה של אתס אופטימיות. מה זאת אומרת? אנחנו במלחמה כרגע, והמלחמה הזו מי שעושה זה חיזבאללה. והחיזבאללה יורה על הילדים שלנו כדי להרוג אותנו. לא צהל אחראי, ולא הממשלה אחראית, ומי שצריך לעשות את העבודה זה צהל, ותנו לצהל לנצח, וצהל לנצח בסוף, בסופו של יום יתבצח, זה מלחמה קשה.
1: אתה שומע את אנשי הממשלה בעצמם אומרים שאנחנו נלחמים עם ידיים קשורות, ושלא עושים את כל מה שאפשר, כי יש התחייבות לאמריקנים.
11: ירון, איך אתה יכול לומר דבר כזה? איך בכלל אפשר לומר דבר כזה?
1: אנשי ממשלה, אני שמעתי שרים אומרים את זה.
11: בסדר, יכולים להגיד גם השר הזה, אני לא אוהב לשמוע את הדיבורים האלה. הם צריכים לחזק אותנו, והחיזוק שלנו זה חוסן. זה להגיד כמה לא טוב בדרום לבנון, ולא כמה לא טוב אצלנו. צהל חזק בתוך לבנון, כבש את הבופור, כל הדברים האלה לא נראה לך שיש עוצמה וכוח של מדינת ישראל ושל צהל 12 קילומטר מגבול הצפון? שכחתם מה היה בשביל אוקטובר? חברים, בואו נשים את הדברים על השולחן, נרים את הראש, נחזק את...
1: אתה לא היית בתחושה שהחיזבאללה קיבל מכה יותר חזקה ממה שקורה עכשיו עם רחפני הנפץ וכל זה? לא היית בתחושה כזו קודם?
11: כל מה שעובר עלינו כרגע לא טוב זה הרחפנים. הרחפנים בלבד, היו טילים שנה וחצי, ויש טילים בשנתיים וחצי של מלחמה. הרחפנים כרגע עושים שמות, כי אין מענה, אין אזעקות, והם גם לצערי גם פוגעים, גם הורגים. ולכן, מה אנחנו צריכים לעשות? לחזק את עצמנו, להרים את הראש, לא להגיד אנחנו חזקים בכל הבכי בעיני הזה. תתעוררו, תחזקו את עצמכם, תחזקו את צה"ל, תחזקו את המדינה, ותנו לצה"ל לנצח, ואנחנו מדברים על ניצחון גדול מאוד, שיהיה לנו פה שקט לדורות רבים. אז כל הדו-שיח הזה של הבכי בעיני, לא טוב למדינה, לא טוב ליישובים שלנו, ובוודאי לא טוב לחיילי צה"ל שלנו. שעושים עבודה קודש, מנצחים ומתקדמים צעד ועוד צעד. הבופור זה לא, זה לא, זה לא סמל. הבופור זה עוד צעד לקראת פירוק חיזבאללה מנשקו. ירצו או לא ירצו, יפרקו אותה מנשקה במוקדם או מאוחר, וזה מה שצריך לעמוד ולדרוש מהממשלה. ולא לוותר לממשלה.
1: אז רגע, צריך לדרוש או... הרי, מצד אחד אני שומע אותך ואתה אומר זה מה שעושים, מצד שני אתה אומר זה מה שצריך לדרוש. זה לא מתחבר לי.
11: לדרוש, תקח בחשבון שפתאום יש הפסקת אש, ומהרגע יש מסור נתן לחזור. לא חברים. לא חוזרים, לא עוזבים את לבנון עד אשר חיזבאללה מפורק ונשקו. זה אחד. שתיים, לחתור לשלום עם ממשלת לבנון. עשינו את שני הפעולות האלו, ותשקור את הארץ 40 שנה. פשוט. אבל בוא נחשוב חיובי. למה אנחנו כולנו מכים על חטא על המצב המרגול?
1: כי האנשים האלה, הילדים לא ישנים, וזה הרבה זמן. שמעת אותו?
11: אני גר בשלומי, ושלומי זה 0 קילומטר. זה אפילו לא 2 קילומטר.
1: נו, וגם אצלך אנשים לא ישנים, לא?
11: ולכן, ואני ישן טוב, והזדדים שלי ישנים, האחדים שלי ישנים, בשש הדקה קמים, יחזים לממד, וחוזרים לישון, מה לעשות? זה מלחמה. חברים, זה מלחמה, אנחנו מתמודדים. תעודדו אותנו, אנחנו כתושבי הצפון, כדי שנוכל להיות העורף שלכם.
1: שנייה, יש עכשיו התראה, יש התראה, חדירת כלי טיס, או אין קיבוץ דן. קיבוץ דן, חדירת...
11: זה כל היום ככה.
1: כל היום ככה.
11: כל היום ככה.
1: ואתה אומר ללמוד לחיות ככה, להמשיך ככה.
11: לא, יש מלחמה, אנחנו נסיים את המלחמה הזאת, תסתיים, שידנו על העליונה, ולא לייצר את הפאניקה. הפאניקה זה שם, זה שם בלבנון. שם תוקפים את החיזבאללה. שם כל הלבנונים לא רוצים לשמוע על חיזבאללה. שם כל השיעים, כל הכפרים שלהם הרוסים, והם נמצאים ברחובות, מיליון איש נמצאים ברחובות ואין להם בתים. שם המצוקה, לא פה. לא פה, תחזקו אותנו, כולם לחזק, אל תביאו אנשים כאלה שרק בוכים ומר להם.
1: תשמע, אתם שניכם, אני אסיים לפני סיום, שניכם אנשים מדהימים, הייתי מת לשים אתכם בחדר אחד שתדברו, אתה וסלע, שדיבר פה קודם.
11: בשמחה רבה, אני אומר עוד פעם, כדי לחזק אותנו, היום למעשה צהל, פיקוד העורף קיבל הנחיה לסגור, עד נעריה את כל היישובים שקו העימות, אין גם ילדים, אין מנות, אין כלום. זו בעיה גדולה מאוד, ואנחנו נמצאים כרגע במצוקה, נמצאים במלחמה, ומה שאני מבקש, גם מהתושבים שלי, וגם מהתושבים של קו העימות, וגם המשדרים בטלוויזיה וברדיו, לתת לנו דוגמאות טובות חיוביות כדי לחזק אותנו. לא להוריד אותנו למטה, בשום פנים באופן
1: נקרא. אנחנו מדברים איתך הרבה, ומשמעים את הדברים שלך הרבה. גבי נאמן. ראש מועצת שלומי, נסיים בדברים האלה, ורק נסיים, הנה גבי, מעיין ברוך הגושרים, שניר שאר ישוב, דפנה, קיבוץ דן, כל היישובים האלה, עכשיו חדירת כלי טיס עוין, בבקשה, שימור על עצמכם.
11: נעבור גם את זה, מתחזק כולם.
1: גבי נאמן, שלומי, תודה גבי.
11: תודה ישקר, תודה.
1: מחר אחר הצהריים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון, יובל עם נוחות, סמל ראשון, מיכאל טיוקין, שנפל למש בלבנון. אנחנו מערכים הערב לרעיון, חבר לצוות של מיכאל, סמל א', שלום א'.
12: שלום וברכה.
1: כשמדברים צוות, זה הכי קרוב שאפשר, נכון?
12: הכי קרוב, הכי אינטימי, משפחה, פשוט משפחה.
1: אז איפה נפגשתם, בתירונות?
12: אחרי הגיבוש, שחילקו את מי שעבר את הגיבוש לצוותים, שם מה שנקרא נקבע גורלנו כצוות, ושם נפגשנו בפעם הראשונה, צוות מחלקה 2 היינו, אחרי זה הפכנו...
1: סליחה, נקטיעה לשנייה, א', קריית שמונה, חדירת קליטה איסויין.
12: ובעצם התחלנו את המסע הזה שנקרא מסלול.
1: טירונות, מתקדם, כל המסלול בעצם ביחד.
12: אמת.
1: ושם אתה מגלה את מיכאל, וספר לנו עליו מההתחלה, ומה אתה מגלה תוך כדי?
12: על פניו בהתחלה לא הרבה, בן אדם שקט. נראה עוצמתי, חזק פיזית, אבל לא הרבה, הוא לא מדבר הרבה. כן מחייך כל הזמן ועושה צחוקים. ולאט לאט כשיש אקטים ויש אירועים שהם מבחנים, כמו נסיגה עם אלונקות, כמו תרגיל, כמו לילות ארוכים בלי שינה, ושם מגלים אותו בעצם, את הקשיחות שלו, את היכולת לסבול בשקט, להמשיך להתקדם קדימה לדור, לא להתלונן, לא להתבחן, לא לשאול יותר מדי שאלות, לא לבלבל את המוח ופשוט לעשות. ואז גם יושבים בהפסקות ומדברים, ומגלים בן אדם עמוק, בן אדם מאוד אנושי.
1: במה עמוק?
12: אמפתי.
1: עמוק במה?
12: ביכולת שלו להיות אמפתי ולהבין איך אתה מרגיש. גם אם יש משבר קצת של שפה.
1: זהו, אני רציתי לשאול, הוא רק 6 שנים בארץ, איך העברית? אפשר להיכנס לעומק?
12: לא כל כך, בינונית. וזה מה שאני אומר, שיחד עם זה, אתה כן מצליח, הוא כן מצליח להבין אותך.
1: הוא שיתף אתכם בעולם האישי שלו, על לעלות עם האמא ולבד, לפני 6 שנים, מאוקראינה לגבעתי?
12: כן, אז באמת יש לו את כל הסיבות לא לעשות בעצם, ולמה לא. ובכל זאת הוא בחר להיות לוחם, לצאת לגיבוש ולהגיע לסיירת גבעתי. להיות הכי טוב שאפשר, לשאוף למקום הכי גבוה שאפשר. ולבוא לתרום, לתת מעצמו, הוא בן יחיד, אין אחים, אין אחיות, לבד פה עם אמא שלו וסבא שלו.
1: וואו.
12: וזה מעורר השראה, וזה כשקשה לך, ואתה קצת מחפש את הלנו שלך, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואתה רואה אותו, ואתה אומר, וואלה, אם הוא פה, עם כל הסיפור, וכל הרקע, ממשיך לחייך, ממשיך לדור קדימה ולדחוף, אין לי שום סיבה להיות בטלטלות עם עצמי.
1: תגיד, עוד רגעים של מיכאל.
12: בעצם, כמו שאמרתי, תמיד יש צחוק מסביבו. בן אדם קור רוח. אני זוכר שבהפעלה הראשונה שהיינו, היינו חיילים צעירים באימון מתקדם, וישבתי לידו עם עוד בחור מהצוות, כזה כולנו בספיקות, לחוצים מהתחושות טובות, אבל כן ספיקות... הרגשה טבעית, כאילו, לפני פעילות, נכנסים ובטוחים שאנחנו חסינים. ואז הרכב הראשון עולה על מטען, וכולם כזה נכנסים ללחץ, צריכים לשאול שאלות, צריכים לסתכל ימין השמאלה, צריכים להבין מה הסיפור, עלינו על מטען, לא עלינו על מטען, איך נצא מפה עכשיו, מה עושים? ואתה מסתכל עליו, ואתה פשוט רואה בן אדם, מסתכל ישר, מסתכל עליו, אומר לי, עלינו על מטען, כן. בסדר, נמשיך. וזה מצחיק וזה מרגיע בזמנית.
1: ברור.
12: דבר שהוא נדיר.
1: זה מין קשיחות אוקראינית כזו, נכון?
12: אמת, אמת. אני חושב שהוא... עכשיו אנחנו באמת יושבים עם המשפחה ורואים את זה גם פה, את הקורוח הזה, הרוגע. אני רק מדמיין לעצמי כאילו איזה טלטלות ואיזה גיהנום.
1: בטח.
12: זה על המשפחה, אבל לא...
1: אתם עכשיו אצל המשפחה?
12: אמת.
1: מה, דיברתם עם האמא, מה, אמרה משהו?
12: לא. נסגורה קצת, אנחנו לא דוחפים.
1: ברור, ברור שלא, ברור שלא.
12: אין להתחושות להתאבד לבד.
1: ברור שלא. אתה בקורס צינים בעצם, נכון?
12: כן.
1: והחבר'ה נשארו, זאת אומרת, הם בשטח נלחמים.
12: החבר'ה אחרי האירוע ישירות יצאו להתקפה.
1: וואו.
12: יצאו לפשיטה. ועכשיו, בזמן שאנחנו מדברים הם בהתקפה, גם בלבנון, מקים באויב, לא מפסיקים ללחם, ככה חונכנו, ככה זה ארוך של סיירת גבעתי. ובעצם, כמו שסיפרתי לך לפני שנייה, להמשיך לדור קדימה, אז באמת ככה ממשיכים לעשות כיחידה.
1: אם כבר מדברים, איך אתם, הלוחמים בשטח, מתייחסים לדבר הזה של הרחפן נפץ הזה?
12: אין לי כל כך תייחסות לזה. מאוד איך, אני כרגע בקורס צינים, אנחנו מתחקרים את האירוע, נסים להבין איך להתמודד עם האיום הזה, ושום דבר לא יעצור אותנו.
1: נצדיע ביחד א' למיכאל טיוקין?
12: כן.
1: סמל א', תודה רבה.
12: תודה לך.
1: חמש 36 כותרות במשדר, נמשך הירי המסיבי לצפון, הזקות נשמעו שוב לפני כמה דקות בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין בקו העימות. אנחנו חוזרים אל כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון.
5: שלום ירון, כן, רצף של הזקות בכל היישובים באזור אצבע הגליל, קיבוץ דן, דפנה, מעיין ברוך, קריית שמונה, מרגליות ומנרה. בעקבות חדירה של כלי טיס עוין, מדובר ככל הנראה ברחפה נפץ או בכתבם של חיזבאללה, אחד לפחות, ייתכן שאפילו יותר, שניסו לפגוע שם בחלק מהיעדים. אנחנו ממשיכים לאסוף את הפרטים ולברר מה התוצאות של ההזקות הללו.
1: תודה דורון. חלל צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקים, בן 21 מאשקלון, יובא מחר למנוחות בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין בגבעת ציון בעיר. סמל ראשון טיוקים נפל אתמול בקרב בדרום לבנון במהלך כיבוש הבופור בעקבות פיצוץ רחפן נפץ בשעת לילה. בשלב זה, על פי התחקיר, מערכים שלא מדובר ברחפן עם אמצעי לראיית לילה, וייתכן כי מחבלי הארגון ידעו מראש על המיקום בו היה כוח צהל. א', חברו לצוות של מיכאל טיוקין סיפר עליו כאן במשדר.
12: יש לו את כל הסיבות לא לעשות בעצם, ולמה לא, ובכל זאת הוא בחר להיות לוחם, לצאת לגיבוש ולהגיע לסיירת גבעתי. כשקשה לך, ואתה קצת מחפש סלנו שלך, אתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה רואה אותו, ואתה אומר, וואלה, אם הוא פה, עם כל הסיפור, ממשיך לחייך וממשיך לדוח קדימה ולדחוף, אין לי שום סיבה להיות בטלטלות עם עצמי.
1: בצהל מחישים שאישרו לשחרר עריקים ומשתמטים מהכלא הצבאי, זאת לאחר שלטענת הפלג הירושלמי הקיצוני. ההפגנות שתכננו לשעה הזו בוטלו בעקבות מסע ומתן רציני המתנהל בשעות האחרונות לשחרור מספר גדול של תלמידי ישיבות ואברכים מהכלא הצבאי. כאמור, בצהל מחישים את הידיעות האלה. עכשיו העדכונים מגלגלת, יניב יוסף, שלום.
7: שלום, שלום ירון. כביש 66 לדרום עמוס מכיוון הזורע עד צומת מגידו. אלון צפונה עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. דרום עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה. וגאה צפונה עמוס ממחלף גן רווה עד אלוף שדה. ודרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד מחלף שער שומרון. וגם כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד. זה הכל מגלגלץ.
1: תודה, תחזית עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
16: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
17: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: כוכבית 6609.
17: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
18: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
19: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלתי על הדבר שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה ביישובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא, ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
17: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
20: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: כנסת, מחר שוב יעסקו שם בחוק לפיזור הכנסת, בקואליציה מנסים בינתיים לקדם שורה של מהלכים משפטיים משמעותיים. עם הפרטים כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי, שלום אפרת.
21: ערב טוב ירון. נכון, אז אחרי שבוע שקט יחסית בכל הנוגע לאיומי בחירות, ועדת הכנסת תדון מחר בהצעת החוק לפיזור הכנסת, בניסיון להתקדם לעבר ההסכמה על מועד הבחירות. לפי ההצעה המסתמנת, טווח התאריכים נע בין תחילת ספטמבר לאוקטובר, אבל התאריך שבו תמכו בדגל התורה, 1 בספטמבר, ככל הנראה כבר לא מעשי וירד מהפרק לפי לוחות הזמנים. בהמשך היום ההצעה הזאת צפויה להגיע גם למליאת הכנסת לקריאה ראשונה, ובשלב הזה לא צפוי איזשהו קושי לגייס רוב, האופוזיציה הולכת לתמוך בחוק הזה, אבל חשוב להזכיר, גם אחרי הקריאה הראשונה יידרשו דיונים והצבעות נוספות בקריאה שנייה ושלישית, לפני שהכנסת אכן תפוזר סופית. במקביל לכל האירוע הזה, בקואליציה ממשיכים בינתיים לקדם את החקיקה השנויה במחלוקת שקשורה למערכת המשפט. אז מחר הכנסת תאשר בקריאה ראשונה את הצעת החוק של יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. התפקיד יפוצל לשניים, יועץ משפטי ותובע כללי, חוות דעת של היועץ המשפטי לא יחייבו עוד את הממשלה, ויש גם מגבלות על פתיחת חקירות נגד נבחרי ציבור. גם בסיעות החרדיות צפויים לתמוך בחוק הזה. בנוסף, הקואליציה מקדמת גם את חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. לפי ההצעה הזו, המחלקה מחש תוצא מהפרקליטות ותוקם מחדש כיחידה נפרדת במשרד המשפטים. אז בקואליציה טוענים שזה צעד לפיקוח על מחש, באופוזיציה אומרים שמדובר במהלך שהגביר את ההשפעה הפוליטית על הגוף החוקר. אבל בשורה התחתונה, ירון, לצד ההיערכות לבחירות אפשריות, בקואליציה לא מורידים את הרגל מהגז ולא עוצרים את החקיקה, אלא מנסים לנצל כל יום שנותר בכנסת כדי לקדם את סדר היום שלה.
1: הרבה מדברים על הסטטוס קוו בהר הבית, שונה או לא שונה. היום עלו יהודים להר הבית, הניפו את דגלי ישראל ושרו את התקווה. נועם נקש כתבנו בירושלים, שלום נועם.
22: שלום ירון, כן, גם הבוקר עלו להר הבית מתפללים בשעות המותרות לתפילות יהודים, חלקם עלו הבוקר כמו שאמרת עם דגלי ישראל, זאת אחרי שהשר בן גביר פנה בימים האחרונים למפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, בדרישה להסיר צו הרחקה מהר הבית שיצא נגד נילי נהורי, פעילת עלייה בולטת להר, היא הניפה דגל ישראל בהר ולכן היא הורחקה, אבל צו הרחקה בוטל. הפעילים ראו בזה שינוי מדיניות דה פקטו של המשטרה, אלא שהמשטרה אמרה מצידה, אין כל שינוי בהנחיות. הפעילים שהניפו היום את הדגל עוקבו בסיום על ידי המשטרה ללא תנאים מקבילים. פעילת העלייה נילי נהורי, שצו הרחקה נגדה בוטל בסוף השבוע האחרון, התאכזבה.
23: ההוראות עדיין לא השתנו, וזה היה מאוד מאכזב, כי השר בן גביר הודיע שהמדיניות שלו היא להתיר ענפת דגל ישראל על הר הבית, ולכן אנחנו באמת חשבנו שסוף סוף אנחנו נוכל באופן רשמי להניף את הסמל הלאומי על הר הבית, שזה אמור להיות דבר טבעי ומובן מאליו.
22: אז כן, ירון, מצד המשטרה אמרו שאין כל שינוי בסטטוס קוו וישקלו צעדים נגד מניפי הדגלים היום, אבל מצד שני, הסיפור של שינויי מדיניות מצד השר בלבד ולא מצד המשטרה, לא נדיר בכלל בענוף של הר הבית. חיים, פעיל עלייה נוסף, אמר לנו, אנחנו נמשיך לפעול כנגד מדיניות המשטרה עד שהיא תשתנה.
4: כל אחד יש את התפקיד שלו. לתפקיד של המשטרה, לעשות מה שאומרים להם מבחינת החוק. תפקיד שלנו זה לתת את הפוש כדי שיהיה את הדגלים. ותפקיד של השר זה לתת גם את הכל. תפקיד של ראש הממשלה זה מלמעלה, בינלאומי, הוא מדבר עם כולם, הסכמים וכולי, מלחמות. בוא נשאיר לכל אחד את התפקיד שלו.
22: אז כן, ירון, אלו פני הדברים בהר הבית סביב שינוי מדיניות נוסף שמקדם השר בן גביר.
1: נועם נקש, תודה. עדכון קצר עכשיו של מאיה נדן, כתבתנו למשפט. בג"ץ מחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. מדובר בבתי המשפט המחוזיים. שלום מאיה.
2: שלום ירון. כן, אז ממש כמו שאמרת, בג"ץ מחייב הרגע את שר המשפטים לכנס לוועדה לבחירת שופטים בהקדם האפשרי, לצורך בחירת שופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, בתי המשפט בהם יש מחסור, את המחסור הגדול ביותר בשופטים. זאת לאחר שהשר נמנע מלכנס את הוועדה במשך כשנה וחצי, בהיעדר הסכם, הסכמה רחבה בין המועמדים, למעשה הסכמה פה אחד בין כל חברי הוועדה על אותם המועמדים. השר כבר אמר שהוא יכנס את הוועדה כדי לבחור לחלק מבתי המשפט, בתי המשפט לתעבורה, למשפחה, חלק מבתי משפט השלום, אבל כרגע בג"ץ מחייב אותו לא רק לכנס לבתי המשפט שנוחים לו, אלא גם לכנס את הוועדה לבחור לבתי המשפט המחוזיים.
1: מאיה נדן, תודה. תוך כדי שאנחנו מדברים, צבע אדום עכשיו, התראות צפת וביריה, ביריה של ליד צפת, בשני המקומות האלה, ירי רקטות וטילים, שימו לב, צפת וביריה עכשיו התראות.
3: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: מיד מזכירים אותם, רק נזכיר שיש עכשיו התראות גם בביריה, דלתון, צפת וריחניה ממש עכשיו. רב סרן במילואים דוקטור איתן נפצע בקרב בצפון רצועת עזה. שלום לך.
6: שלום ירון.
1: ויחד איתנו גם אשתך, אביטל אברמסון. נכון. שלום אביטל.
8: היי, שלום ירון.
1: אביטל, בואי נשמע קודם על הפציעה ואז נצטרף, בסדר?
8: בסדר.
1: יופי. דוקטור איתן, ספר לנו איפה נפצעת, מה קרה שם.
6: אז קודם כל אני, היחידה שלי זה עורב חטיבת הנגב. הסיירת האגדית, נקרא לזה ככה. אנחנו גויסנו בשבעה באוקטובר, והיינו הראשונים, בעצם הכוח הראשון להיכנס לאחד האזורים בצפון רצועת עזה. עברנו שם, אני הספקתי להילחם ממש קצת ב-16 בנובמבר 23. היינו בעיצומה של איזושהי התקפה ככה על איזשהו מתחם, ולקראת סוף ההתקפה, כשאני נמצא בקומה השלישית של בניין, חטפנו בעצם איזושהי כוח מוגבר מאוד של חמאס, התחיל לראות עלינו טילים, אני נפגעתי מהטיל הראשון, הטיל ממש פגע ממש איפה שעמדתי, ומהפיצוץ אני עפתי החוצה מהקומה השלישית של הבניין, ובעצם עפתי לכיוון המחבלים, אז התרסקתי על האדמה באמצע חצר מלאה במחבלים, והייתי נתון שם ככה, בגלל שגם הנשק עף ממני, אז לא עליך לראות חזרה כשהם הראו עליי, עד שאחד החבר'ה שלי, קלפון, הסמך מפה שלי, קפץ החוצה ותחת אש משך אותי פנימה, יחד אל כל החברים. בקרב הזה נפצענו 13 איש, חלק נפצעו קשה, חלק קשה מאוד, אבל גם את הקרב הזה, כמו הרבה קרבות אחרים שהיו לנו בימים.
1: שמע, לעוף משלוש קומות, אגב, מה המצב עכשיו?
6: יש הרבה דברים שקורים. אני רק רוצה לסיים שגם את הקרב הזה ניצחנו בנוקאוט, אצלנו ביחידה כולם חיים ברוך השם מהקרב הזה, רוב הפצועים עדיין משתקמים, וגם את הקרב הזה חיסלנו הרבה מחבלים בהתנגשות הזאת. וכמו שאמרתי, יש הרבה דברים שקורים לבן אדם כשהוא חוטף טיל ואף משלוש קומות גובה ומתרסק על הראש לתוך חצר מלאה במחבלים. האתגר המרכזי שלי היום זה הגב, למעשה, ועוד כל מיני דברים שמתלווים לזה. הייתי בשיקום, הייתי מאושפז כמה חודשים בתל השומר, אחרי זה עשיתי שם אשפוז יום. עכשיו אני נמצא באשפוז יום באיזשהו מקום מדהים שנפתח לא מזמן בשוהם, מתרומות של אנשים, בעיקר של אדם
1: בשמיר. הפציעה תישאר לכל החיים, ההגבלות, מה אתה לא יכול לעשות?
6: כן, מה אני לא יכול לעשות? תראה, מה זה מה אני לא יכול לעשות? אני יכול להגיד לך שיש הרבה דברים חדשים שאני כן יכול לעשות. אוקיי? אבל לרוץ אני לא יכול, ללכת אני הולך עם מקל, אני לא יכול להתכופף. אני לא יכול ללכת יותר מדי, אני לא יכול לעמוד יותר מדי, אני לא יכול לשבת יותר מדי, אני לא יכול לשכב יותר מדי. יש לי, אני מאוד מוגבל בתנועה שלי, וזה אחרי הרבה מאוד שנים שהייתי מתאמן באומנויות לחימה, והייתי לוחם בכל רמה חבריי, גם גדלתי בפנימיה הצבאית של הריאלי בחיפה.
1: רופא שיניים תוכל לחזור להיות?
6: זה גם בתהליכים מאוד, מאוד ראשוניים, נקרא לזה ככה. להיפצע בגיל שלי זה, זה אתגרים אחרים.
1: נכון,
6: זה, נכון. יש, הייתה לי קריירה מאוד מבטיחה, ויש לי ילדים שהיו רגילים שאבא זה סוג של לונה פארק, ועכשיו אבא לא יכול לטייל איתם, ואבא לא יכול להרים אותם, ואבא לא יכול לעשות הרבה דברים שאבא כן יכול היה לעשות כעבר.
1: וזה גם הכל, וזה גם הכל חלק מהחיים עכשיו של אביטל, והזכרנו, אמרנו כבר שלום, אז בואי נחזור אלייך, אביטל ארמונסון, אשתו של איתן, בעיניים שלך. אני שואל, בעיניים שלך, כל מה שתיאר כאן איתן, אני מנסה לחשוב, זאת אומרת, זה ממש כאילו בעולם חדש.
5: כן. נכון, זה הרבה מאוד דברים שמשתנים, באמת כמו שאיתן אמר בגיל הזה, זה, יש לנו ילדים, יש לנו כבר קריירות לשנינו, זה הרבה דברים ללמוד לעשות מחדש, להתאים את החלומות שלנו למציאות החדשה.
1: היית בחודש התשיעי כשהוא נפצע?
5: נכון, נכון, בשבעה באוקטובר ממש הייתי, לא, כשהוא נפצע כבר ילדתי, בשבעה באוקטובר הייתי בסוף חודש תשיעי, והוא נקרא למילואים, ובנס הוא היה בלידה, באמת ממש בצורה הכי מקרית שיכולה להיות, אחר כך גם לברית, הוא הגיע ממש מעזה, הוציא אותו בטנקים, ושבועיים אחרי הלידה הוא נפצע, קשה, קיבלתי את הטלפון, וזהו, ואז התחיל מסע של שיקום, תוך כדי חופשת לידה, אני והתינוק ככה כל יום נסענו לבקר אותו.
1: טורף.
5: כן, כן.
1: ופיתחת את גלי הבוטית, מה זה?
5: נכון, נכון. אז בחודשים הם שהייתי איתו בבית חולים, באמת לאט לאט הבנו שמגיעים לנו כל מיני דברים שאנחנו יכולים לבקש מאגף השיקום, עכשיו בסטטוס הלא נוצץ הזה, והרבה מאוד דברים גילינו ממש במקרה, דרך כל מיני קבוצות, וכל הזמן מתחושה שאנחנו מפספסים דברים, וזה נורא נורא הפריע לי, והחלטתי לבנות סוכנת AI בוואטסאפ, שמומחית ספציפית לנושא הזה של זכויות פצועים, היא חינמית, היא אנונימית, היא בוואטסאפ, היא מאוד נגישה, לא דורשת תהליך הרשמה.
1: מה זאת אומרת? זה בוט שאתה מתקשר אליו ואתה רוצה
5: לא מתקשר, מתכתב איתו. יש לי, זה ממש מספר, אם תחפשו גלי הבוטי תוכלו למצוא אותה, זה ממש מספר טלפון.
1: וגלי היא מומחית למיצוי זכויות?
5: כן, כן. היא ממש, היא שואבת, היא יודעת את המידע שמפורסם גם באתר אגף השיקום וגם בכל מיני קבוצות של קהילות של פצועים. אז ככה שגם יש לה גם לפעמים גם טיפים, כל מיני דברים שהם פחות רשמיים. היא עדיין בינה מלאכותית, כן, אז צריך לקחת כל דבר גם לדעת את הגבולות, אבל היא בהחלט מאוד מאוד מבינה בנושא הזה, והיא כבר נותנת המון המון עזרה להרבה מאוד פצועים, ומשפחות של פצועים, הרבה הורים, נשות פצועים, מדברים דרך כל מיני קבוצות, וכל מיני מתחושה שאנחנו מפספסים דברים, וזה נורא נורא הפריע לי. והחלטתי לבנות סוכנת AI בוואטסאפ, שמומחית ספציפית לנושא הזה של זכויות פצועים, היא חינמית, היא אנונימית, היא בוואטסאפ, היא מאוד נגישה, לא דורשת תהליך הרשמה.
1: מה זאת אומרת? זה בוט שאתה מתקשר אליו ואתה רוצה
5: לא מתקשר, מתכתב איתו. יש לי, זה ממש מספר, אם תחפשו גלי הבוטי תוכלו למצוא אותה, זה ממש מספר טלפון.
1: וגלי היא מומחית למיצוי זכויות?
5: כן, כן. היא ממש, היא שואבת, היא יודעת את המידע שמפורסם גם באתר אגף השיקום וגם בכל מיני קבוצות של קהילות של פצועים. אז ככה שגם יש לה גם לפעמים גם טיפים, כל מיני דברים שהם פחות רשמיים. היא עדיין בינה מלאכותית, כן, אז צריך לקחת כל דבר גם לדעת את הגבולות, אבל היא בהחלט מאוד מאוד מבינה בנושא הזה, והיא כבר נותנת המון המון עזרה להרבה מאוד פצועים, ומשפחות של פצועים, הרבה הורים, נשות פצועים.

0: קבילות של פצועים, אז ככה שגם יש לה גם לפעמים גם טיפים, כל מיני דברים שהם פחות רשמיים. היא עדיין בינה מלאכותית, אין, אז, אז צריך לקחת כל דבר גם לדעת, לדעת את הגבולות, אבל היא בהחלט מאוד מאוד מבינה בנושא הזה, והיא כבר נותנת המון המון עזרה להרבה מאוד פצועים, ומשפחות של פצועים, הרבה הורים, נשות פצועים, מדברים איתה, ואני כל הזמן מתקבלת תגובות מאנשים שמגלים דרכה דברים, והיא עוזרת להם. יש מישהו לדבר איתו, אתה יודע, מישהו זמין, גם באמצע הלילה, אפשר להתכתב איתה, ותשתף או תספר לך לאיזה כיוון ללכת, מה אתה יכול לבקש מהעובדת הסוציאלית, יוכנה שיח עבורך, פניות.
1: איך מגיעים אליה, תזכירי לנו?
0: אז קוראים הגלי הבוטית, ואם תחפשו אותה בגוגל, כנראה תגיעו לדף נחיתה שבו יש גישה אליה, היא גם בפייסבוק ובאינסטגרם. היא הכל, היא לגמרי חינמית, אז נגשת עבור התרומות בעצם, כי בינה מלאכותית אחרי, עולה כסף, השימוש, אבל ממש אני ממש מזמינה.
1: אז לאן התרומות? אם כבר עוזרים, נעזור עד הסוף.
0: אז באתר של גלי הבוטית באמת יש לינק לג'ייגיב, שזה מי שתורם, אפשר גם לקבל כזה קבלה, והכל מוסדר, דרך עמותה שתומכת בפרויקט הזה.
1: יופי.
0: ואני ממש מזמינה את כל מי שיכול, מי שמכיר, משפחות פצועים, לחפש גלי הבוטת ולנסות להשתמש בה.
1: איתן ואביטל, אתם מקסימים. תודה רבה שדיברתם איתנו.
0: תודה רבה.
2: ירון, ברשותך, אני רוצה רק להגיד עוד משהו לכל האחים שלי הפצועים, נקרא לזה ככה. התחלתי לספר על המרכז שיקום החדש שנבנה בשוהם. מרכז שיקום לדעתי הכי טוב בעולם, ואני יודע שהם מחכים שיבואו אנשים בעיקר פצועי חרבות ברזל, ולבוא שם לחוות חוויה שיקומית קצת אחרת מכל הבתי חולים שאנחנו מכירים עד עכשיו, ולחזק את כל האחים שלנו בחזית. הלב איתכם, הלוואי והייתי יכול להצטרף אליכם.
1: איתן ואביטל, תודה רבה.
2: תודה רבה לכולם.
1: ספורט לסיום, יש גמר ב-NBA, סן אנטוניו נגד הניקס, שלום עידו, גור.
3: אהלן ירון, מה נשמע?
1: שדר ערוץ הספורט. מתי זה מתחיל?
3: יום רביעי בלילה, בין רביעי לחמישי בשעה 3.
1: עשיתי חשבון בתור אוהד ניקס, אני העדפתי את סן אנטוניו, זה טעות?
3: כן, חד משמעית. טעות גדולה שלך, שכנראה תשלם עליה בגמר, אבל בסדר, תלמד ממנה לשנה הבאה, תעדיף קבוצה אחרת.
1: מה גילית על סן אנטוניו החדשה בסדרה הזאת?
3: בסדרה הזאת גיליתי שיש לה ניסיון, המון המון ניסיון, למרות שאין לה ניסיון.
1: זהו.
3: זה הדבר המדהים. יש שם את דילן הרפר שהוא רוקי, את סטפון קאסל שנה שנייה בליגה, את ויקטור מבניאם השנה שלישית בליגה, כולם בפעם הראשונה שלהם בפלי אוף, כולם בפעם הראשונה שלהם במשחק מספר 7, כולם בפעם הראשונה במשחק מספר 7 בחוץ, מול האלופה, המכהנת, מול אחת הקבוצות הכי טובות ב-NBA.
1: אני עדפתי כי הייתה לי תחושה שאוקלאומה היא קבוצה יותר מחוברת ולכן היא יותר קשה מולה.
3: אוקלאומה מתמודדת עם שתי פציעות מרכזיות. ששני שחקנים חשובים, ג'לן וויליאמס של שנה שעברה היה אולסטאר ובאחת מחמישיות העונה, ואי-ג'י מיטשל, הבלגי. ובלעדיהם חסרים השחקנים שמייצרים וקולים, חוץ משי גילדוס אלכסנדר, וזה ניכר. מעבר לזה, ויקטור מבניאמה זו תופעה, ירון. זה שחקן כדורסל שההשפעה שלו על הצד ההגנתי היא השפעה שלא ראינו שום דבר דומה לה, מאף שחקן בהיסטוריה. ראינו שומרים אדירים, ראינו סנטרים גדולים שחוסמים, אבל לא ראינו שחקנים שמשבשים.
1: וגם נדמה לך שהוא רך, אבל אתה רואה צדדים קשוחים שלו גם פתאום.
3: הוא לא באמת רך, יש לו רגעים שהוא קצת, הוא בוכה בסוף משחק, ואתה לא מבין למה הוא בוכה, אתה בן 22, כמה קשיים עברת בשביל לבכות בכלל, כשאתה מגיע לרגע הזה בפעם הראשונה שלך בפלייאוף בקריירה, אבל יהיה מעניין. אני מגיעים בכושר מדהים, אני חושב שתהיה סדרה טובה, תהיה סדרה של איזה 6 משחקים, מקווה שתגיע גם לשבעה.
1: נלווה אותה בעזרתך גם. עידו גור, NBA, תודה. עידו, ערוץ הספורט, תודה.
3: בכיף ירון, תודה לך.
1: אנחנו מסיימים, העורך אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה איילה עית, לצידה נוגה רותם ואלה אורן, על הביצוע הטכני מוטי זדה ואילי פסי, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ואילן גביש, עורך הדיגיטל אור ערד, אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ונורית קנטי, ירון וילנסקי, איתכם מחר ב5 אתם מוזמנים.
4: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לחברי מועדון לשמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.

0: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
1: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
2: עוד חצי שעה, כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
5: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ונורית קנטי.

עושים. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא אשם.

0: בריצה לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק לצפון. התראות הופעלו לפני זמן קצר בצפת וביישובים נוספים בגליל העליון. מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
1: התראות הופעלו בשומרה ובזרית בגליל המערבי בעקבות כלי טיס סויין שחדר לשטח הארץ. אין דיווחים על נפגעים או נזק. לפני כשעה חיזבאללה שיגר מספר רקטות וכלי טיס סויין לעבר שורת יישובים בגליל העליון. אין נפגעים. משעות הבוקר שוגרו למעלה מ-20 רקטות וחטב"מים לעשרות יישובים בגליל העליון, הגליל המערבי והכו.
0: מפקד בח גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים קובי מרום, אמר לירון וילנסקי כי כיבוש הבופור בעל חשיבות אסטרטגית לניהול המערכה.
2: את הכיבוש הזה הוא מקל לחיזבאללה, ותושבי מטולה הסתגלו הבוקר לעבר המבצר המאיים, 4 קילומטר מהם, סוף סוף אפשר היה לראות את דגל צהל. זה דרמטי, זה משמעותי. לפרק את החיזבאללה זה ייקח חודשים ואולי מעבר לזה, ורק מהלך משולב, צבאי ומדיני יכול להשיג את זה.
0: סלע ססון, תושב כפר בלום, קרא בגלי צהל, אמנם כבשנו את הבופור, אבל הפכנו להיות עוטף לבנון.
3: מאוד יפה, שיוצאים בכותרות, כבשנו את הבופור, חצינו את הזהרני, אי אפשר לעשות פה רחוב בקריית שמונה, אי אפשר לעבור פה מקיבוץ לקיבוץ, כי אתה פחד שאיזשהו טילו כתבה מפול עליך. את מי זה מעניין מה קורה שם? מעניין אותנו מה שקורה פה, שאין שום שיח עם האזרחים, אין שום שיח עם התושבים, אין שום תוכנית מדינית. הפכנו להיות עוטף לבנון. פה שעוטף עזה, יש פה עוטף לבנון.
0: בעקבות ההסלמה, צרפת דורשת כינוס חירום של מועצת הביטחון של האום. שר החוץ של צרפת אמר בריאיון לרשת BFM הצרפתית, כי שום דבר לא יכול להצדיק את הערכת הפעילות הצבאית של ישראל. חלל צהל, סמל ראשון, מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, יובא מחר למנוחות בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין בגבעת ציון בעיר. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מזכיר כי סמל ראשון טיוקין נפל אתמול בקרב בדרום לבנון במהלך כיבוש הבופור בעקבות פיצוץ רחפן נפץ. סמל א' חברו לצוות, ספד לו בגלי צהל.
4: יש לו את כל הסיבות לא לעשות בעצם ולמה לא? ובכל זאת הוא בחר להיות לוחם, לצאת לגיבוש ולהגיע לסיירת גבעתי. כשקשה לך, ואתה קצת מחפש את הלנו שלך, אתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה רואה אותו ואתה אומר, וואלה, אם הוא פה, עם כל הסיפור, ממשיך לחייך וממשיך לדור קדימה ולדחוף, אין לי שום סיבה להיות לטלטלות עם עצמי.
0: ההפגנות נגד גיוס ומעצר העריקים שתוכננו על ידי הפלג הירושלמי הערב תבוטלנה. לטענת מארגני ההפגנות, זאת בעקבות מסע ומתן רציני המתנהל בשעות האחרונות על שחרור מספר גדול של תלמידי ישיבות ואברכים מהכלא הצבאי. בצהל מחישים כי אישרו לשחרר עריקים וסרבני גיוס מהכלא הצבאי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. התחזית תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
5: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
6: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי, עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב נורית קנטי.
1: ערב טוב ישראל פישר.
0: תראי, הצפון בוער, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה משותף ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, השרים בצלאל סמוטריץ', אופיר סופר, יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו?
1: תן לי לנחש, הם לא מסיירים עכשיו בין היישובים בצפון.
0: נכון מאוד, הם לא שם. איפה הם נמצאים?
1: הם מעבר לים.
0: נכון, הם בניו יורק. יש שם את הצעדה, צעדת התמיכה בישראל, שיכולה להיות חשובה מאוד, באמת, ככל שתהיה, באמת, אני לא מזלזל בצעדה, אבל הצפון בוער. והשר לפיתוח הנגב והגליל לא בארץ, שר האוצר לא בארץ, תוכניות המענקים שאנחנו רואים לא ברור מה יהיה איתם, מטבות המס שהבטיחו ליישובים בצפון לא עברו.
1: שהיו אמורות להידון היום ולא נידונו בישיבת ממשלה.
0: כן.
1: ונאמר כי היא תתקיים ישיבת ממשלה במהלך השבוע בצפון, אבל עדיין אנחנו עכשיו ב6:05 עדיין לא נקבע.
0: לא, עוד לא יודעים מתי זה יהיה.
1: אבל בוא אני אוסיף לך.
0: Oh.
1: על פי חשיפה של העיתונאית תיאטרון בסוף השבוע באתר וואלה, לא רק שרים נסעו בזמן שהצפון בוער, אלא גם ראשי ערים ומועצות מהצפון. כן, רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, הוא בכינוס שרים תאומות בגרמניה. כך על פי הפרסום של תיאטרון, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, שימון גואטה, גם הוא בין הצועדים במשלחת, כי בסדרה החמישית היוש יותר נוח, וראש מועצת מרום הגליל, עמית סופר, חופשה משפחתית, אמרת שאחיו גם.
0: כן,
1: כן.
0: כן, כן.
1: בקיצור, חברים, זה רק מצטרף לכל התחושה הזאת. אף אחד לא מדבר עם התושבים. עד שכבר הייתה היום הודעה של ראש הממשלה, זה היה מין הצהרה פומפוזית כזאת על כיבוש הבופור, אבל יש שם אזרחים תחת אש, איך שמענו עכשיו במעדורה? לא מעניין אותם מה קורה שם, מעניין אותם מה קורה פה, אי אפשר לעבור מיישוב ליישוב, דברו איתם.
0: נכון,
1: הם מחכים לבשורה, תסבירו
0: משהו.
1: מה מתוכנן.
0: טוב, ועם זאת נעבור לדיווחים הכלכליים. הרשות להגנת הצרכן תהפוך לגוף היחידי בתחומה בישראל עם ייחודה, עם המועצה לצרכנות. שלום לכתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר.
2: שלום נורית, בישראל המועצה לצרכנות תפורג וסמכויותיה תעבורנה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. כך אישרה היום הממשלה את הצעת שר הכלכלה ניר ברקת, בכך הרשות תהפוך לגוף הבלעדי בתחום ההגנה על הצרכנים בישראל, והתקציב שלה יגדל ביותר מ-7 מיליון שקלים בשנה. התקציב השנתי של המועצה לצרכנות עמד בשנים האחרונות על כ-5 מיליון שקלים. שני הגופים מתוקצבים על ידי משרד האוצר וכפופים לשר הכלכלה. שר הכלכלה ניר ברקת מסר שהמהלך הזה יביא לחיסכון כספי משמעותי לקופת המדינה וליעילות מוגברת של מערכות האכיפה והסיוע.
1: חדשות טובות, ישראל. בפעם הראשונה מתחילת המלחמה עם איראן, מחירי הדלק ירדו הלילה בחצות, מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. שלום נעמה.
3: שלום נורית וישראל. מחיר הדלק ירד הלילה ב-27 אגורות לליטר, כך הודיע היום משרד האנרגיה והתשתיות במסגרת עדכון מחירי הדלקים המפוקחים לחודש יוני. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד החל מחצות על 7.80 שקלים לליטר. זוהי הפעם הראשונה מאז המלחמה מול איראן בה מחירי הדלק יורדים, וזאת בגלל התחזקות השקל מול הדולר וירידת מחירי הנפט בעולם.
0: מחר יתחיל חודש הגאווה. סקר שפורסם היום מציג פער גדול בין עמדות הציבור לפוליטיקאים בנוגע לזכויות להט"ב. שלום לכתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר.
4: למרות גל האנטישמיות הגואה מאז פרוץ המלחמה, פחות מ-60% מהמשיבים על הסקר של משרד התפוצות סבורים שיש למדינת
0: כן,
4: ישראל
0: לא
4: אחריות להמשך הקיום היהודי
0: נכון,
4: בתפוצות.
0: כן? זה לא הדיווח הנכון. אז רק נציג כמה נתונים מהסקר הזה שפורסם היום, ממש לקראת חודש הגאווה. אז 74% מהציבור מאמינים כי לקהילה הגאה מגיע שוויון זכויות בחוק. זה הסקר החדש של המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב. בנוסף, מחצית מהדתיים שהשתתפו בסקר וכרבע מהחרדים שהשתתפו תומכים בשוויון זכויות. בין הזכויות שהציבור סבור שיש להשוות עבור חברות וחברי הקהילה, 67% מהמשיבים בעד הורות גאה ו-64% בעד נישואים אזרחיים גאים. מבחינת היכרות עם הקהילה הגאה, אחד משלושה אנשים דתיים שהשתתפו בסקר ואחד מחמישה חרדים מכירים אדם להט"ב. טוב, אז הערב בחזית הכלכלית, נורית.
1: נעריה, מוכרזת כתומה לפי הנחיות פיקוד העורף, והמרכז הרפואי לגליל מטפל בחולים מן המרכז, מן המרחב המוגן. אנחנו נהיה עם דוקטור צבי שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל בנעריה.
0: ובצפון התעשיינים מתמודדים גם עם איום הטילים וגם עם ירידת שער הדולר, איך זה ישפיע על עתיד הייצור המקומי שם בצפון ותעסוקת העובדים כמובן.
1: הרילוקיישן מתרחב, דוח של רשות החדשנות מציג עלייה בישראלים שעוזבים לחול, בעצם בחברות ההייטק שעוזרות לחול. נהיה עם דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, נעסוק גם בעתירות של עיתון הארץ וארגון העיתונאים והעיתונאיות לבגץ נגד הפסקת הפרסום הממשלתי וביטול המנויים הממשלתיים.
0: וגם אחרי שמכרו שם אייפונים, רשת הקימונות הגדולה מתחילה למכור שם ג'יפונים, וכמובן שנרים לעסקים של מילואימניקים. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
1: אנחנו בנעריה עכשיו עם הדוקטור צבי שלג, סגן מנהל המרכז, לא, סליחה, קודם כל עם הבשורות מבית המשפט העליון, מאיה נדן, כתבת המשפט, שלום לך.
5: שלום, שלום.
1: אז יש החלטה של בגץ, נכון? מחייבים את שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים.
5: נכון, אז בגץ באמת מחייב את השר לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אבל כדי לבחור שופטים למחוזיים, זאת אחרי שהשר כבר החליט לכנס את הוועדה כדי למנות שופטים לבתי משפט השלום במחוזות חיפה וצפון, לבתי משפט לתעבורה, משפחה ונוער, זאת אומרת רק לחלק מבתי המשפט, ונמנע מלכנס את הוועדה למחוזיים בגלל ויכוחים בתוך הוועדה, ויכוחים פנים ועדתיים לגבי אותם המועמדים. פסק הדין הזה באמת ניתן לאחר שבמשך שנה וחצי שר המשפטים סירב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים, וכמו שאמרנו רק בתקופה האחרונה הוא הסכים לכנס את חלק מהוועדה לצורך חלק מבתי המשפט. אז לוין לפרסם ברשומות את רשימת המועמדים עד ליום שני הקרוב, לא מחר אלא בשבוע הבא, זאת בשים לב לכך שיש לפרסם את הרשימה 45 ימים לפני הכינוס ומועד הבחירות שקרוב מתמיד, ובתקופת בחירות אי אפשר לכנס את הוועדה לבחירת שופטים.
0: כן, מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה. ועכשיו אנחנו מצפינים לנעריה. שלום לדוקטור צבי שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל שבנעריה, ערב טוב.
6: ערב טוב ישראל, ערב טוב נורית.
0: אתם שוב עוברים או מעבירים חלק מהחולים לפעילות תת-קרקעית?
6: עברנו. וכולם, זאת אומרת, המרכז הרפואי לגליל, החל משעות הצהריים, או יותר נכון, החל משעות הבוקר, החל בתהליך מעבר, ותוך מספר שעות, כל המטופלים שלנו, כל המאושפזים שלנו, מטופלים בבית חולים ממוגן, באופן מלא.
1: כמה אנשים זה בערך?
6: סביב 400-500 אנשים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים המדויקים.
0: כמה זמן לוקח להעביר כל כך הרבה חולים? אני מתאר לעצמי שזו פרוצדורה מורכבת.
6: זה נכון, זה נכון. לצערנו אנחנו כבר כל כך מנוסים שהפרוצדורה עצמה הופכת להיות מין סוג של תרגולת שאנחנו בקיאים בה. יש לנו פקל סדור וקבוע, צוותים רתומים ומכירים את התהליך. בפועל תוך מספר שעות ספורות אפשר לרדת למרחבים ממוגנים, ממצב שבית החולים מתפקד מעל הקרקע למצב שהוא מתפקד כולו במרחבים מוגנים.
1: תגיד, של מי ההחלטה בעצם? ראינו אתמול את התמונות הבלתי נתפסות מחוף הים בנעריה, שבעצם מתרחצים נמצאים שם ונופלים נפלות רקטות לא רחוק מן החוף בתוך הים. בשלב הזה אתם כבר מתחילים להיערך, או שאתם ממתינים להנחיה של פיקוד העורף?
6: חד משמעית ממתינים להנחיה של פיקוד העורף. זה לא משהו שאנחנו נהנים לעשות, אנחנו יודעים לעשות אותו מצוין, ואנחנו תפקדנו כבית חולים 14 חודשים ברצף, בתוך מרחבים מוגנים, פשוט בית חולים שלם כולו ממוגן, אבל יש לזה אתגרים, ויש לזה גם לצוותים וגם למטופלים, ולכן זו לא החלטה שאנחנו...
1: זה גם לא כזה בריא, נכון, להיות בתת קרקע כל כך הרבה זמן בוודאי?
6: מבחינה הזאת אנחנו לא רואים שום שינוי, וצריך להגיד ש... המתחמים הממוגנים שלנו, חלקם הם מה שנקרא ממוגנים בסביבתם הטבעית. קרי, אתה לא מרגיש שאתה בתת הקרקע. ולכן אני לא חושב שזה כזו אתגר. בוודאי אין חללים יותר מדי גדולים, והתנאים, תנאי האשפוז הממוגנים שלנו הם ממש מצוינים. שוב, כאמור, חלקם ממוגנים בסביבתם הטבעית, רק בתת הקרקע.
0: אבל זה משפיע למשל על פעילות אחרת בבית החולים, למשל ניתוחים אלקטיביים שאתם עושים?
1: מרפאות?
6: אז אנחנו מצאנו, באנגלית אומרים, necessity is the mother of all invention. אנחנו מוצאים פתרונות בכל תרחיש ייחוס, והיו מספר תרחישי ייחוס שונים בצפון, ובכל סיטואציה אנחנו מוצאים לפתרון שמאפשר לנו לקיים פעילות מלאה, לרבות פעילות ניתוחית, ולפעמים זה בשעות הערב או בימי שישי, ואנחנו עושים את הכל כדי שהאוכלוסייה שלנו לא תיפגע אפילו לא בקצת באיכות ובזמינות הטיפול שאנחנו נותנים בשגרה וגם בחירום.
1: עכשיו תגיד, דוקטור שלג, בזמן שאתם, כמו שתיארת, 14 חודשים הייתם בתת קרקע ועליתם למעלה, ועכשיו אתם עוד פעם תחת עד היום למעשה, טוב, בספק כזה, בכל זאת תחת אש, אתם מקבלים ממנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב, הודעה שכיוון שסיימתם את 25, שנת 2025 בגירעון של כמעט 70 מיליון שקלים, אתם צפויים לשורת קיצוצים ומגבלות שמטיל עליכם משרד הבריאות, זאת סוג של מכה קשה, לא?
6: תראו, אנחנו לא בית החולים היחיד שמאותגר בסיטואציה הזאת שאת מדברת עליה, זה כבר מספר שנים. אני מסתכל על זה כעל כישלי שוק בתוך מערכת הבריאות, בעיקר בפריפריה. האתגרים פה הם עצומים.
1: אז אתם צריכים לקבל סיוע ועזרה ולא מכתב קיצוצים.
6: אנחנו מקבלים.
1: ממי אתם מקבלים? מאותה מערכת בריאות ששלחה?
6: קיבלנו ממשרד הבריאות וממשרד האוצר את התגבורים שהיינו צריכים, ויש תקופות שקצת יותר מאתגרות. אני בטוח שהסוגיות האלה ייפתרו בעתיד.
1: הגירעון הזה הוא בעצם נובע בין השאר בגלל הצורך לקצץ פה ושם בפעילות?
6: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים. יש השלכות בוודאי של פעילות של בית חולים בתת קרקע, והצמצום של האשפוזים של חלק מהפעילות שלנו. אין ספק שזה קשור בחלק מהדברים, אבל עוד פעם אני אומר, זה אנחנו עובדי משרד הבריאות, תפקיד שלנו לייצר תנאי רפואה ותנאי בריאות הכי טובים בשגרה ובחירום, וזה מה שאנחנו עושים, ואת שאר הסוגיות אנחנו יודעים לפתור.
1: אוקיי, תגיד לקראת סיום, תגיד מילה על הצוות שלכם, שצריך להגיע לא רק לעבוד בתת קרקע, אלא גם לצאת, להיכנס, לנוע, כולם,
0: להוביל את החולים, הרוב
1: תושבי הצפון, כמובן להוביל את החולים, הצוותים פה נדרשים, זה סוג של מילואים, תקופה ארוכה כבר.
6: כן, התשובה היא אני במקור מהמרכז, אני במקור מתל אביב.
1: אתה כל יום נוסע? או שאתה...
6: לא, פתאום, אני 22 שנה כבר חי פה בצפון, ביישוב קטן שנקרא הילה, ואני זכיתי להזדמנות הזאת להיות חלק מאנשי הפריפריה. ואני יכול להגיד לך שיש פה אנשים מיוחדים, עם כוונה אחרת, עם התייחסות אחרת. ואני מרגיש את זה מאוד חזק בבית החולים שלנו, והנחישות והמסירות, ואני אגיד לך, באמת בתנאים מורכבים מאוד, בתקופות ארוכות, אנשים פשוט, כמו שאמרת, זה לא המילואים שלהם, זוהי השליחות שלהם, זוהי דרך החיים שלהם.
1: כן.
6: ככה האנשים, הצוותים שלנו מאמינים שזה, איך אמר חבר הנהלה קרוב, זו המשמרת שלנו, וכל פעם שהמדינה שלנו תצטרך אותנו כבית חולים, אם זה בקורונה, אם זה בשאגת הארי, עם כלבי, או בכל
1: יללת הכפיר.
0: ממש ככה.
6: דוקטור אנחנו נהיה שם בשביל המטופלים שלנו ובשביל החיילים שלנו.
1: דוקטור צבי שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל שבנהריה, תודה רבה, וחיבוק גדול ותודה גדולה לך ולכל צוות בית החולים.
0: תשמרו על עצמכם.
6: תודה ישראל, תודה
1: נורית. להתראות.
0: טוב, אנחנו נשארים בצפון עכשיו, ורוצים לראות מה קורה שם עם התעשייה, התעשיינים שלנו גם בצפון, גם סובלים מהמלחמה שם, וגם שער הדולר שפוגע ביצואנים שלנו. נמצא איתנו אסף שמש, תעשיין מהצפון, חבר איגוד ההייטק בהתאחדות התעשיינים, שלום.
7: שלום, שלום, שלום לכולם, ערב טוב.
0: ערב טוב. אתם עם העלות, מה קורה שם היום?
7: אנחנו עובדים כרגיל לאור המצב הביטחוני, אין שינוי, הכל כרגיל. לא באנו להתלונן על הסיטואציה, אנחנו רוצים להאמין שהמדינה באמת תוביל לשינוי.
0: יש עובדים שמפחדים לבוא?
7: שואלים אותי את זה אנשים שגרים במרכז, ואני אומר, התשובה היא לא. אנשים גרים שם, הבית שלהם, בחק מאות מטרים, הם חווים את אותו דבר בלילה וביום. אז מקום העבודה שלהם, רמת הפטריוטיות והאחריות היא יוצא דופן.
0: אבל אתה, כתעשיין, אתה סובל גם מהמצב בצפון, נתאר לעצמי שבכל זאת יש פחד, אבל אולי מפחיד אותך יותר שער הדולר הנמוך?
7: אני רק יוסיף מילה אחת לצפון. בכל האירועים שהיו, לא עצרנו את הפעילות היצורית במפעל יום אחד, לא במתקפות מאיראן ולא בלבנון, גם בימים הכי מורכבים, גם יום אחרי השביעי לאוקטובר. הנושא של הדולר זה אירוע מג'ורי. אולי אסור להגיד את המילה שביעי לאוקטובר של הכלכלה, כי כבודו של היום הארור הוא במקומו. אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה שבשנה האחרונה שער הדולר נפל ב-25%. אנחנו נמצאים בפעילות, אני מדבר בשמי ובעוד יצואנים, שהמוצרים שאנחנו מייצרים מעל 95%, אם לא יותר, אפילו אצלנו כמעט 100%, יוצאים מישראל.
0: ואז נגיד את זה, אתם מוכרים את המוצרים שלכם בדולרים, אבל שכר, מיסים, חשמל, מים,
1: בשקלים.
0: הכל בשקלים.
7: הכל בשקלים. מחר זה הראשון ליוני, המשכורות שיכנסו לעובדים זה בשקלים, וכדי לשלם אותם אנחנו צריכים להביא הרבה הרבה יותר כסף מהבית. ובמילים אחרות זה במקום להרוויח, הרווח מצטמצם בצורה משמעותית. תדמיינו לעצמכם מצב שעסק צריך לשלם לעובדים עלות שכר יותר גבוהה במהלך שנה של 20-25%. מה המשמעות של הדבר? או הופכי, אם עסק היה מחליט להוריד את השכר לעובדים 20-25% כדי לעשות אדפטציה ולשרוד מעל המים.
1: תראה,
7: כמובן
1: המשמעות...
7: שעובדים לא היו נשארים, כן?
1: כן. המשמעות ברורה. השאלה, מה המחשבות שלכם, מה לעשות?
7: אנחנו חיים בסיטואציה עם הדולר שנים, גם ב-2008 היה סיטואציה שהדולר ירד ל-3.20. התנודה כרגע היא מאוד מאוד מהירה וקרה בפרק זמן מאוד מאוד קצר. כן. מאפריל שער הדולר נפל ב-10.5%. אנחנו לאורך השנים פעלנו בצורה מאוד מאוד משכילה, אנחנו ועוד הרבה חברות, ליישם אינדסטרי פור, ליישם כל דבר שאפשר להתייעל, לעשות הגנה פנימית, מקורות מסוימים, רכש דולרי של חומרי גלם כמה שיותר, ולהיות כמה שפחות חשופים לשער השקל. הבעיה הכי גדולה שהעובדים כיום, זה אנחנו משלמים בשקלים, ואין לנו מה לעשות, אין לנו מה לעשות. בדווח הקצר זה נפילת לסת, בדווח הארוך זה פתרונות של לקוחות, ובעלי המניות יבקשו. זה פתרונות שאנחנו אנשים שאוהבים את המדינה ואת הצפון.
0: מה זה שהוא יבקשו לקצץ? יבקשו פיתורים? אולי לסגור את הפעילות שלהם כאן?
7: למצוא פתרונות מיטיגציה מעבר לים, לא לייצר פה הכל. יש דברים שהייצור מאוד מורכב ונדרש לייצר בישראל, אבל יש דברים שאפשר לא לייצר בישראל, וצריך לעשות את השילוב הזה. בסופו של יום, לדווח ארוך, זה תהיה פגיעה מאוד מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. אנחנו בעולם גלובלי ובשוק תחרותי, חלק נכבד מהלקוחות שלנו הם מחול. אז בסופו של יום זה, המחיר פה משחק.
1: כן.
7: תחשבו שנייה שהגיאופוליטיקה, את זה עוד איכשהו צלחנו בשלוש שנים האחרונות. אבל להתמודד עם העלאות מחיר זה משהו שיכול לשבור גם את הלקוחות הסופיים.
1: תגיד רגע, אני רוצה, אסף, לחזור איתך רגע, כן, למצב הביטחוני. דיברנו על זה שבעצם אנשים ממשיכים לעבוד מאז 7 באוקטובר ככל שניתן, ועד עכשיו כל הזמן במצב ביטחוני רעוע מאוד. יש את הדאגות הכלכליות, את הדאגות של העתיד וכל מה שדיברנו עליו, מצב הדולר וכולי. יש את העניין של הצורך באמת להמשיך. איך אתה מרגיש שזה משפיע על ההיבט הרגשי, הנפשי של העובדים?
7: זה אירוע מורכב שאני חושב שבמהלך היום אנשים, ואתה יודעת, באמת מנסים... אני לא שופט כל אחד בתנודה שלו איך הוא מרגיש. יש הורים לילדים קטנים ששמים אותם בגן בנעריה, ויש שם נפילות או התראות. תחשבו איך הורה יכול לחשוב ולהתרכז בשעות העבודה שיש אירוע כזה.
1: וגם שהוא צריך לנסוע מנהריה למעלות.
7: ממש ככה, או משלומי, או אנחנו בתקופת המלחמה, ובאמת, אני אומר, זה משהו שהכלנו בצורה מאוד, אני מגיע מרחוק, אני מגיע מכל יום דרומית לחיפה, עם סדין בדרך כדי להישכב על הרצפה ולא להתלכלך עם הבגדים במהלך לפעמים שלוש פעמים של התרה. אבל אני אומר, בסופו של יום, באמת, יש פה אנשים מדהימים שגרים בצפון, וחלקם היו יכולים אפילו לבחור לגור במקום אחר. חלקם אולי לא.
0: כן.
7: ואנשים שלא ישנו בלילה ומגיעים לעבודה, ואני אומר, בסוף אני פונה למדינה, אני פונה בסוף למקבלי ההחלטות הכלכליות, מי שבאמת יכול, אמיר ירון, בנימין נתניהו, זה הזמן שלכם, חוץ מלמצוא פתרון לצפון, שזה בלתי נסבל, זה הזמן שלכם למצוא פתרון, לא רק לי, לחברות במרכז, בוויקס, אסור שנאבד. הכוח הייצורי שלנו הוא כוח אסטרטגי, אסור באמת שנאבד. אני באמת, אין לי ביקורת על אף אחד, אבל שמעתי משפט כזה שנגיד אמר שמגזר ההייטק מתמודד בהצלחה עם ההתחזקות של השקל. ממש לא. אני חושב שנשמע בחודש הקרוב הרבה צמצומים של מקומות.
0: וזה מדאיג.
7: באמת, צריך לצאת לא לפעול, זה דבר לא טוב כרגע, ממש.
0: מאוד מדאיג. אסף שמש, חבר איגוד ההייטק בהתאחדות התעשיינים. תודה רבה.
7: תודה רבה שנתתם זמן להביע. תודה.
1: להתראות אסף, והאמת היא שזה,
0: אנחנו מעניין לעניין באותו עניין.
1: כי בדיוק זה מה שאולי יוצאים מפה. ימשיך להוציא חברות הייטק. דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, שלום.
8: שלום וברכה.
1: הדוח שלכם על התעשייה הוא בעצם נראה די חיובי, אבל השאלה איך מתייחסים לדוח הזה בסופו של שבוע שבו פיטורים בהייטק מטורפים של מאות ואלפי עובדים.
8: נכון, הסיפור של ההייטק הישראלי הוא מאז ומתמיד גם סיפור של הצלחה וגם סיפור של אתגרים. אני כבר 30 שנה בהייטק ואני זוכר הרבה עליות ומורדות, כולל את הפיטורים הראשונים בהייטק במשבר הבועה של שנות ה-2000. כמו שאמרת, הדוח מכיל הרבה מאוד חדשות טובות לגבי הביצועים של ההייטק בשנים האחרונות. שנת 25 הייתה אחת השנים הטובות אי פעם, עלייה בתוצר, בייצוא, במספר C של אקזיטים, עלייה במספר חברות הסטארט-אפ, כמעט בכל מדד שאנחנו מסתכלים עליו, ההייטק הפגין עוצמה אדירה.
0: אבל גם סימנים של העברת פעילות ועובדים לחול.
8: ודאי, ודאי, ודאי, אני מגיע לזה. ואני אבל רוצה להגיד, זה לא סתם שרואים עוצמה כזאת, אלא במיוחד היא מעניינת על רקע השנים הקשות שעברנו.
1: די מפתיע, איך אתה מסביר את זה?
8: תראה, אני מסביר את זה באותה צורה שאני אסביר אחר כך גם את הנושא הזה של הפיתורים. ההייטק הישראלי הוא מאוד מהיר להסתגל לשינויים. זה אני חושב אחד היתרונות הגדולים שלו בתחרות הגלובלית, מעבר ליצירתיות ולאנשים הנהדרים שיש פה וכוח האדם. היכולת של ההייטק להסתגל, להבין מה קורה ואיך חוקפים את הבעיות ומתקדמים קדימה, זה מאז הוא תמיד היה נכס אדיר, וזה גם מה שקרה בקורונה וזה מה שקרה במלחמה, ואני גם מזכיר, זה לא רק מה שקרה אצלנו, זה גם שנים כאוטיות בעולם, האינפלציה, הריבית, המשברים הגיאופוליטיים, באמת זה היה שנים מאוד מאוד מורכבות. עכשיו באמת אפשר להגיע לאירוע של העברת אנשים, העברת משרות לחול, וכמובן הפיתורים שהיו בשבוע שעבר, בעיניי הם ללא ספק תוצר ישיר של שער החליפין.
0: רק זה, זו הסיבה היחידה?
8: אנחנו מיד, אני אוסיף שיש ברקע גם את הבינה המלאכותית, וכמובן מוסיף לאירוע. אבל הדבר המוביל זה שער החליפין. כשסטארט-אפ מגייס כסף לשנתיים ופתאום נעלמים לו 25% מהכסף ויש לו רק שנה וחצי, הוא חייב להוריד את מבנה העלויות שלו על ידי זה שהוא מפטר אנשים או מקצת שכר. אותו דבר, חברה גדולה שמוכרת בעולם בדולרים ורוב ההוצאות שלה בארץ הם לשכר בשקלים, חייבת להתאים את מבנה העלויות שלה, אין ברירה. שאני רוצה להגיד גם, השער החליפין השתנה, לא רק שהוא השתנה בצורה חדה, הוא גם השתנה במהירות רבה, כלומר, ממש בתוך שנת תקציב, שנת 26, התחלת עם מספר אחד, ואתה באמצע השנה עם מספר אחר לגמרי, ואתה חייב, כמנכ״ל, כיזם, אתה חייב לעשות התאמות. עכשיו, נכון שגם ברקע יש את מהפכת הבינה המלאכותית שמגיעה ומטלטלת את כל ענף ההייטק, כי גם משתנה איך מפתחים מוצר וגם מה זה מוצר ומה ההגנה שאתה יכול לעשות למוצר שלך. יש פה המון שאלות קשות ומעניינות, ומעבר לזה גם הבינה המלאכותית מעלה מאוד את הפרודוקטיביות של העובדים. כלומר, עשינו סקר לפני כמה שבועות בקרב עובדי הייטק, וראינו שהם מדווחים על עלייה בפרודוקטיביות שלהם ב-50, ב-100%. אז בעצם בן אדם אחד יכול לעשות עבודה של בן אדם וחצי או שניים, אז מה טוב, אתה במילא חייב לקצץ במשרות, אז אתה מפעיל עוד סוכני AI ואתה מנסה לחפות על הפער הזה. אז באמת יש פה תקופה מטלטלת. אני רוצה להגיד, בסוף את העובד שמפוטר, זה, כל זה לא מעניין, הוא מאבד את מקום העבודה שלו, הוא צריך לפרנס את המשפחה, וזה כמובן מאוד מאוד קשה. אבל כן. כאן אני חוזר לעניין של ההסתגלות. בסוף, אני רוצה לומר, האיסוף של השקל זה, הוא לא דבר רע, זה סימן של הצלחה. למה השקל מתוסף? זה בגלל שהמון השקעות זורות...
0: כן, אבל אתה שומע מברכה, זה מתחיל להפוך לכללה לחלק מהמעסיקים הגדולים פה בהייטק שלנו.
8: בהחלט, בהחלט, בהחלט. אבל אני אומר, בסוף ההצלחה הזאת, מאיפה היא באה? לאן זורמים כספי השקעות? בעיקר להייטק. דיברתי קודם על 84 מיליארד דולר של אקזיטים בשנה שעברה. אז המון כסף זורם לארץ, זה מה שמייסף את השקל, ובמידה רבה... פוגע בהייטק חזרה, זאת אומרת, ההצלחה של ההייטק פוגעת בו.
0: כן, ממש לסיום, דרור בין, אתה מסיים בקרוב את תפקידך, לאן פניך מועדות?
8: פניי מועדות חזרה למגזר ההייטק, איפה שהייתי כל השנים.
0: למגזר הפרטי?
8: כן, כן.
1: לעשות לביתי.
8: בוא נאמר, בחמש שנים האחרונות שלא היו פשוטות כלל וכלל, עשיתי למען המדינה, וזאת הייתה זכות גדולה ועניין מאוד גדול. אני מקווה שעוד הרבה אנשים טובים יבואו לשרת את המדינה, ולא משנה מי הממשלה שנמצאת, מה שחשוב זה הצלחת המדינה.
1: יופי, שיהיה הרבה הצלחה.
0: דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד חוזרים עם העתירות לבגץ נגד הפסקת הפרסום הממשלתי וביטול מנויים ממשלתיים לעיתון הארץ, וגם הרשת שתמכור לכם כאילו עגבדיות, כאילו מלפפונים, קופסאות שימורים.
1: וג'יפ, קטנצ'יק, וכן, ג'יפון.
0: וג'יפון.
1: SUV.
0: מיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
11: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון ביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
15: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות. מעל הזמן, הלילה בחצות, גלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
0: חזרנו, לפני שנמשיך אנחנו רק נקריא את תגובת סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין בהמשך להחלטת בגץ שמחייבת אותו לכנס את הוועדה למינוי שופטים. אז הוא כותב, מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש להוראות החוק. אם מי מהשופטים מעוניין לנהל את הוועדה לבחירת שופטים ולקבוע את מועדי כינוסה, הוא מוזמן לפשוט את גלימת השופט, לרוץ לכנסת, לנסות להיבחר, ובמסע ומתן לקראת הקמת הממשלה לדרוש את תיק המשפטים. כך קובע החוק, והוחל גם על השופטים עצמם. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם.
1: רק בוא נזכיר את האנשים הרבים שממתינים שהתיקים שלהם יטופלו בבית המשפט, בגלל מחסור חמור בשופטים בכמה בתי משפט ברחבי הארץ, פשוט סחבת המשפטית נמשכת.
0: כן, שפוגעת באזרחים בסופו של דבר.
1: בסוף,
0: כן?
1: בסוף, בסוף זה הסיפור, האזרח הקטן שנפגע.
0: כן. טוב, ממשיכים הלאה. הפגנות החרדים, תמונות מצב, היו אמורות להיות היום הפגנות.
1: איך הגענו למצב שיש עכשיו ריב גרסאות בין החרדים הקיצוניים שהתכוונו היום להפגין לבין צהל?
0: טוב, בואי נשמע את זה ממורדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. שלום, ערב טוב.
1: מורדכי?
0: כן.
1: טוב, אנחנו נחזור לזה.
0: אנחנו ננסה לחזור אליו.
1: בוא נעבור לעתירות לבית המשפט העליון, לבג"ץ של עיתון הארץ ושל ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, נגד ההחלטה של הממשלה להפסיק את הפרסום הממשלתי בעיתון הארץ, ונגד הביטול של המנויים הממשלתיים. בעיקרון, עובדי מדינה יכולים לבחור עיתון, לקרוא כדי להיות מעודכנים מה קורה, זה חלק מהעבודה, אז הם כבר לא יכולים לבחור את עיתון הארץ. אנחנו עם ענת סרגוסטי, אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים והעיתונאיות. שלום ענת.
17: אהלן, שלום.
1: תסבירי לנו רגע לפני העתירה את ההחלטה של הממשלה.
17: אז בנובמבר 24, ממשלת ישראל, נדמה לי שזה היה בלחץ השר קארי, החליטה שלא לפרסם הודעות ממשלתיות בעיתון הארץ, כי עיתון הארץ הוא שמאלני, אני כבר לא זוכרת מה היה הניסוח המדויק, מפרסמים כתבות נגד צהל, נגד הממשלה, נגד, וגם בעקבות...
1: נגד חיילי צהל, זה הטיעון בדרך כלל.
17: חיילי צהל, נכון, וגם בעקבות הופעה של מול הארץ, עמוס שוקן, באיזה כנס בלונדון, שבו הוא אמר דברים קונטרוברסליים, נגיד את זה ככה, והם החליטו להפסיק את הפרסום הממשלתי. עכשיו נגיד רק שהממשלה יש לה כמה חובות פרסום, ואת החובות פרסום האלה, למשל מכרזי, למשל לתכנון ובנייה, למשל צבאות, כל מיני דברים.
0: כל מיני מודעות סטטוטוריות.
17: מודעות סטטוטוריות, וגם מכרזים, כל מיני קמפיינים של משרד החינוך, קמפיינים של משרד התרבות וכולי, מפורסמות דרך לשכת הפרסום הממשלתית לפעם, וזה מפורסם ברוטציה בין העיתונים השונים. זה לא עניין של החלטה של גוף כזה או אחר מה מתאים לו ואיזה עיתון מתאים לו, שהוא קם בבוקר ומתאים לו ידיעות אחרונות ולמחרת יתאים לו ישראל היום וכו'. זה לא עובד ככה. אז הממשלה החליטה לא לפרסם יותר, ואכן מספר משרדי ממשלה החליטו שמפסיקים את הפרסום הודעות בעיתון הארץ. אנחנו בארגון העיתונאים והעיתונאיות אתרנו לבג"ץ, ויחד איתנו אתר גם עיתון הארץ עצמו.
0: ומה היה היום בדיון?
17: אוקיי, אז היום היו שלוש שעות של דיון, שבמהלכם ניסו השופטים להבין מי שטען בשם הממשלה, שזה עורך הדין בומבך, על פי איזה סמכות הם החליטו את ההחלטה הזאת, כי כמו שאתם יודעים, גוף ממשלתי לא יכול, או גוף של המדינה לא יכול להחליט שום דבר שלא תחת סמכות שקבועה לו בחוק. והוא התחיל להתפתל שם ואמר שהעיתון, כמו שאתם אומרים, נגד המדינה, נגד חיילי צהל, ולא ייתכן שהממשלה ושהמדינה יתמכו או במשתמע או בישירות בפרסומים כאלה, בכך שהם מקצים מודעות לעיתון, שזה בעצם כסף.
1: בואי נעצור שנייה, רגע, בואי שנייה לפני שאת ממשיכה לתאר מה היה, בואי רגע באמת תתייחסי לטענה הזו, כי באמת אמרת דברים הקונטרוברסליים של עמוס שוקן מול הארץ, אמרת דברים קשים מאוד, קרא למחבלי נוח'בה לוחמי חופש, דברים שבאמת הם מאוד קשים, שמנוגדים לחלוטין, מנוגדים לחלוטין לכל מדיניות של הממשלה, אז למה הממשלה צריך...
17: וגם להרבה סנטימנט של הרבה אנשים בישראל.
1: נכון, גם בעיתון הארץ יצאו נגדו. נכון.
17: בדיוק. גם הוא עצמו התנצל, אחר כך אמר שהוא ניסח את דבריו לא נכון, וגם עיתונאים של עיתון הארץ, בעיתון הארץ, כתבו מאמר מערכת שבו הם מתנגדים למה שאמר
1: מתנערים מהדברים.
17: מתנערים לגמרי מהדברים האלה וזה.
1: אבל בשורה התחתונה, השאלה היא מדוע הממשלה, שהמדיניות שלה מנוגדת לחלוטין לדברים, לדעות, אוקיי? שמובעות בעיתון, לא מדברת על החדשות, אלא על הדעות שמובעות בעיתון. למה בכל זאת הם לא יכולים להחליט לתמוך בעיתונים שיותר מבטאים את מדיניותם?
17: אז קודם כל, זה לא כסף של הממשלה, זה כסף של המדינה. זה כסף
1: של האזרחים,
17: של
1: כסף ציבורי.
17: שלנו.
1: כן.
17: והם לא יכולים להעניש או עיתון או לתת פרס לעיתון לפי הקו המערכתי שהוא נוקט בו. וכמו ששאלו השופטים ובצדק, אז מחר דובר צהל יחליט שהוא לא מתדרך עיתונאים של עיתון הארץ. האם זה בסדר? הרי זה משאב ציבורי, זה לא משאב של הממשלה. הממשלה לא יכולה לתגמל. ושאל אותו השופט כבוב, ובצדק, האם המשמעות היא שכל פרסום ממשלתי בכל עיתון אחר, משמעותו שהממשלה תומכת לגמרי בכל מה שנאמר בעיתון הזה, והפועל היוצא מזה, שעיתונים שירצו לקבל תמיכה ממשלתית, יישרו קו עם הקו האידיאולוגי
1: של הממשלה. לא ינתחו ביקורת, ואז מה הרעיון של עיתונות חופשית?
17: ולא ינתחו ביקורת. ולא יעשו את החקירים, ואז מה העניין? לא רק של עיתונות חופשית, של חופש הביטוי. איפה חופש הביטוי שלנו כאזרחים לקבל דעות שונות, ולהחליט על פי הדעות השונות איך אנחנו נצביע בקלפי, למשל, ואיפה חופש הביטוי של האנשים עצמם, להביע את דעתם באמצעי תקשורת שונים. הרי זה ערך יסוד בדמוקרטיה, זה חופש הביטוי. אז אי אפשר להשתמש בכסף הממשלתי את יודעת, איזה מתגמל או מעניש. בדיוק.
1: ברור.
17: אז זה נמצא שם, הוא לא הצליח להסביר למה, הוא כן ניסה לצטט כל מיני דברים שאולי לאוזניים רבות נשמעים מאוד מאוד צורמים בקשר לאמירות שנאמרו בעיתון הארץ ועמודי הדעות השונים, ואני מניחה שלחלק מהאנשים זה לא נעים לשמוע את הדברים האלה, אבל עדיין, ככל שאני בדקתי פעם אחרונה, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית שבה נשמר חופש הביטוי, ומותר להגיד דברים, ומותר להביא הביקורת נגד הממשלה.
1: כן, ובשוק הדעות מובעות דעות, גם כאלה שאנחנו לא אוהבים, זה כל הסיפור של דיון ציבורי.
17: נכון, כן. נכון. ואנחנו טענו בין השאר שיש לעניין הזה, יש, זה מדרון חלקלק, יש לזה אפקט מצנן. כי עיתון הארץ עכשיו טילו עליו איזשהו חרם הודעות, ושר הביטחון אסר על אלופים לתדרך עיתונאים של הארץ, והשר ניר ברקת הגיש תביעת דיבה בסך 12 מיליון שקלים נגד חדשות 12 בגלל תחקיר עיתונאי, ויש כל מיני פעולות שנעשות, כן. כשאנחנו מסתכלים אחרון, איתן נובמבר 24, שלא היה עולה על הדעת שהם יעשו, והיום אנחנו
1: בצונאמי נגד העיתונות החופשית,
17: בדיוק, בהתקפה נגד העיתונות החופשית, אז זה חי בתוך קונטקסט.
1: בינתיים כמובן רק נגיד, זה היה דיון, עוד אין החלטה.
17: היה דיון, אין החלטה.
1: ענת סרגוסטי, אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים והעיתונאיות, תודה רבה.
17: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
0: טוב, עכשיו מנסים לראות מה קורה עם הפגנות החרדים. מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, אנחנו מנסים לחזור אליך, שלום.
18: שלום ישראל, שלום נורית, נכון, בעצם היום היו צריכות להתקיים הפגנות של הפלגים הקיצוניים במגזר החרדי, אבל הפלג הירושלמי ביטל את אותן הפגנות ענק שתוכננו להתקיים אחר הצהריים בכניסה לעיר ירושלים וכן בכניסה לבני ברק. המשטרה נערכה, צריך לומר, מבעוד מועד עם כוחות מתוגברים, אבל ההחלטה לבטל את אותן הפגנות מגיעה לטענת הפלג הירושלמי מאחר ומתקיים מסע ומתן מתקדם ומשמעותי שהם מקיימים מול רשויות הצבא בנוגע לשחרור מספר רב של עריקים חרדים מהכלא הצבאי. בחיל 10 למעשה ישנם כעת כ-40 עריקים חרדים, ובהפגנות תכננו המפגינים למחות על מעצר אותם עריקים. אם זאת צריך לומר, דובר צהל עודף את הטענות, הוא מסר כי בניגוד לניתן לא מתקיים מסע ומתן על שחרור עריקים ומשתמטים מהכלא הצבאי.
0: מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה.
18: תודה רבה.
0: ועכשיו לנושא שקצת נבלה היום, לצערי, אבל הוא חשוב, חשוב מאוד. רשות האכיפה והגבייה מסכמת, מפרסמת את הדוח השנתי שלה, שהוא מציג איזושהי ירידה במספר התיקים, וזה נראה לי קצת מוזר. אולי מי שיכולה להסביר את זה זו רבקה אהרוני, סמנכלית תכנון ומדיניות ברשות האכיפה והגבייה. שלום, ערב טוב.
19: ערב טוב.
0: מה מצאתם בעצם בדוח הזה היום?
19: אנחנו מפרסמים מדי שנה דוח שנתי, והשנה אנחנו גם לא רואים הפתעות.
17: יש לנו בדרך כלל סביב 300-350 אלף תיקים שנפתחים במערכת ההוצאה לפועל, ועוד כמיליון 200, מיליון 300 בכנסות והוצאות ואגרות שהן חובות של אזרחים למדינה. שם אנחנו רואים עלייה בכנסות, במרכז לגביית כנסות, חובות של אנשים למדינה, אבל זה לא בגלל שיש יותר כנסות וחובות, אלא בגלל ששנה קודם לכן, ב-24, הייתה שנת מלחמה, תקנות החירום בעצם מנעו אפשרות לפתוח חובות.
0: אז זהו, אז אנחנו, אני הייתי מצפה שאחרי שנתיים וחצי של מלחמה, של קשיים כלכליים, אנחנו נראה דווקא איזושהי עלייה במספר החייבים.
17: אז קודם כל, בדרך כלל, אחרי עיתות מלחמה, רואים את המשבר מגיע בערך שנתיים אחרי שמסתיים המשבר, כי חובות בזמן מלחמה, אני מדברת על מדינת ישראל, רוב האנשים קיבלו מענקים וסיוע, וגם עד היום יש גם הקלות לחיילי מילואים, ואנשים שחיים באזורי מלחמה, יש להם הקלות. ברגע שתסתיים המלחמה, מה שכולנו מקווים, כל המלחמות שלנו, ונגיע לאיזושהי רגיעה, והסתיימו תשלומי מענקים וכל מיני עזרות לכל מיני אוכלוסיות, אולי אנחנו נראה עלייה, ואולי גם לא. זה גם יכול להיות. אבל אנחנו במערכת ההוצאה, ברשות האכיפה והגבייה, שאחראית על מערכת ההוצאה לפועל וגם על המרכז לגביית קנסות חובות כלפי המדינה, אנחנו לא רואים עלייה. להפך, אנחנו רואים אפילו טיפה ירידה במספר החייבים שלנו. אנחנו עומדים היום על כ-800 אלף חייבים, שהם חייבים גם, זאת אומרת, גם חייבים במרכז למדינה וגם חייבים במערכת ההוצאה לפועל, שזה בערך מסודר שליש, שליש, שליש. שליש חייבים חובות למדינה רק למדינה, שליש חייבים רק במערכת ההוצאה לפועל, ועוד שליש שחייבים גם וגם.
0: ותגידי משהו רגע לפער בין המרכז לפריפריה.
17: אז לצערי רואים היטב את הפער בין המרכז לפריפריה. אנחנו מדי שנה מפרסמים את אחוז החייבים מתוך האוכלוסייה שמעל גיל 18, שרק אז אפשר לפתוח תיקים. אז אנחנו רואים שבאמת יש מתאם בין המדד החברתי לבין כמות החייבים, שאנחנו מדברים על היישובים הערביים, כולם בערך בין 15% חייבים מכלל האוכלוסייה, ועד 40% בג'יסר א-זרקא, מעל 40% חייבים, וגם 20%, ובערך כל אדם חמישי ביישוב הוא חייב במערכת ההוצאה לפועל, זה ביישובים הערביים לצערי, וביישובים כמו יישובים יותר חלשים מבחינה סוציו-אקונומית, גם אתה רואה משהו כמו 8-9% חייבים, שזה גם 1 מתוך 10, שזה גם לא מעט.
0: כן, רבקה אהרוני, סמנכ"לית תכנון ומדיניות ברשות האכיפה והגבייה, תודה רבה.
17: תודה רבה וערב טוב.
1: אנחנו עכשיו עם עדכון שלך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. ישנם נפגעים בצפון.
20: נכון, שלום ישראל ונורית. זה אירוע שקרה ממש במהלך חצי השעה האחרונה, רחפה נפץ שפגע באזור בית הלל שבאצבע הגליל. אנחנו יכולים לומר שיש כרגע מהמידע שיש בידינו 3 פצועים במקום, 2 בינוני, ויש כנראה עוד פצוע 1 או 2 במצב קל. לפרטים ראשוניים, אז אנחנו נאמר בזהירות שזה המידע שיש כרגע בידינו, אבל מדובר כאמור בפגיעה של רחפה נפץ באזור אצבע הגליל, סמוך לבית הלל, עם 3 פצועים במקום, באורח קל ובינוני.
0: וזה אחרי עוד יממה קשה בצפון.
20: בהחלט, תראו, יום שבו הזקות בלתי פוסקות בכל יישובי הצפון, לא רק קו האימות ואצבע הגליל, שהם כמובן כבר שבועות ארוכים חיים את המציאות המלחמתית הזו, אלא היום זה מגיע גם לאקו, גם לאזור מעלות הרשיחה והגליל המערבי, גם נעריה, זאת אומרת הרבה מאוד יישובים, מאות אלפי תושבים למעשה בצפון, שנמצאים בימים האחרונים תחת טווח האש, לאחר שחיזבאללה הרחיב באופן ברור גם את היקפי הירי שלו וגם את טווח הירי, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, גם בהזקות, אבל גם כמובן במספרי השיגורים, עשרות של רקטות ועוד עשרות של כתבאמים ורחפני נפץ.
0: הנה, ובעודנו מדברים עכשיו מפרסמים הודעה מקדימה קצרה,
1: התראה מקדימה
0: בקו העימות, אם יהיו עוד שיגורים, מקווה שלא יהיו, גליל עליון, קו העימות, כן, דורון קדוש, כתבנו לעין צבא ביטחון, תודה רבה.
20: תודה.
0: טוב, המציאות הזו כאן, המשוגעת שלנו בישראל, שמענו את הדיווח הזה על נפגעים בצפון, אבל יש את האירועים הכלכליים שאנחנו ממשיכים איתם.
1: ומי שהולך לאושר עד יוכל לקנות גם חרים.
0: הנה עכשיו הזקות בדובב, כן.
1: יוכל לרכוש מכונית.
0: כן, בסופר, זה עוד לא שמעתי. טוב.
1: עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, שלום.
2: שלום, תגידו, הייתם מאמינים שתגיעו לאיזה מרכול ופתאום תמצאו בחנייה שם איזה, את המכונית הבאה שלכם? זה לא נתפס.
0: כן, וזה אחרי שקנו...
1: קודם כל יפה שיש חנייה, כן, בתור התחלה.
0: זה נכון, אבל זה אחרי שקנינו אייפונים בסופר, אז עכשיו מה, מכוניות?
2: תראו, אושר עד היא באמת חלוצת המרקטינג הזה, גם זה היה עם אייפונים, מוצרי חשמל, ולא מוצרי חשמל קטנים, ממש מוצרים גדולים לבית, שגם, אגב, רשתות אחרות גם הצטרפו אחרי, ראינו את זה עם האייפונים, גם עם חלק ממוצרי החשמל, ביגוד, אבל הפעם היא עולה מדרגה ומביאה מוצרים בעצם רחבים של קיה ספורטאז' שנת 2026, 0 קילומטר, ומוכרת אותם ב-140 אלף שקלים. להבנתי מדובר ישראל ונורית בפחות מ, זאת אומרת, סדר גודל של 15% פחות מהמחירון. תחשבו שאושר עד עיסוק של מתווך, אז אם אנחנו גם מורידים את ה, אנחנו לא יודעים כמה היא מרוויחה מהמהלך הזה, ואנחנו, אני משוכנעת שהיא מרוויחה מהמהלך הזה, אז תחשבו כמה כסף אנחנו משלמים על המכוניות, ואולי גם שם צריך לעשות איזשהו טיפול, מבחינת העלויות הגבוהות שאנחנו משלמים כדי לרכוש מכונית כאן בישראל.
0: נגיד שיש סוג של מונופולים ששולטים ביבוא הרכב לישראל, כאשר יבואן אחד מייבא כמה מותגים לישראל, ואז הוא שולט במחירים, ואתה רואה סוג של קרטל אפילו בשוק, וזה חלק מהבעיה המשמעותית פה.
2: ופתאום אנחנו רואים שאפשר למכור מכונית שהיא, מכונית שהיא מכונית משפחתית גדולה, שמוכרים אותה במחיר 15% פחות מהמחירון, עוד לפני שאנחנו יודעים מה הרווח של אושר עד. אבל אם נסתכל באמת על הפרטים, אושר עד עושה את זה ב-13 מהסניפים שלה, מתוך 23 סניפים.
1: כמה מכוניות בסך הכל הם מעמידים למחירה? מאות?
2: כרגע יש מאות, וזה מחולק לשניים. זאת אומרת, השלב הראשון, זה ממש כמו שאנחנו הולכים לקנות חלב או לחם או מוצרים אחרים בסופר, אז שם הם ישלמו 1,800 שקלים מי שמגיע לאושר עד, ומשם הם יועברו לאוטו סנטר, שהיא בעצם משתפת איתה פעולה במיזם הזה, בפרויקט הזה, ובעצם את ההמשך של הרכישה יעשו דרך אוטו סנטר. עכשיו, ממה שאני מבינה שזה גם מעניין וזה גם חדיש בכלל לעומת רכישת מכוניות בישראל, תוך 48 שעות הרכב כבר יהיה אצל הלקוח, אבל שוב, נדגיד...
1: למה לא ללכת ישר לאוטו סנטר אבל? למה צריך
2: נכון, זו שאלה מעניינת נורית, כי תראי, בסוף אושר עד יש לקוח שוק מאוד
0: רגע, אני רק מעדכן אותך עינב, שממש עכשיו אושר עד מפרסמת הודעה שהמלאי יזל כבר ביום הראשון.
2: נו, אז כן, כן, זה לא מפתיע, אני דיברתי איתם לפני מספר שעות, ואני עוד לא שמעתי שהוא עזל לגמרי, אבל הנה אתה הקדמת אותי, ואני לא מופתעת מההודעה הזו, כי הנה זה בדיוק גם מתחבר לשאלה של נורית, למה ללכת לאושר עד, ולא לאוטו סנטר ישירות או ליבואן רכב אחר, נורית, קיבלת את התשובה עכשיו. יפה. זה באמת כן. כוח שוק של, של הרשת הזו.
1: נראה לי שהכוח גם... שוק זה ה-15% הנחה.
0: כן, וזה גם תעלול שיווקי יפה מאוד שמכניס.
2: מה יהיה בפעם הבאה? אולי תחנת דלק מחוץ לאיזה סופר?
0: תראי, עם המחירים של הדלק עכשיו...
1: כן, למרות שהם יורדים, אבל עדיין זה יקר.
0: כן, עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: להתראות. בוא נרים לעסקים, אלי קסלמן איתנו, שלום.
21: שלום, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, מה שלומך? אתה תושב מודיעין עילית, בעל עסק למדיה, תספר על העסק.
21: וואו, אנחנו בעצם עוזרים לבעלי עסקים, גם להגדיל חשיפה בטיקטוק, גם אנחנו עכשיו לאחרונה מתמקדים הרבה על סרטוני תדמית, בעיקר במה שקשור ל-AI, לי באופן אישי זה פתח אפיקים שלא היו לפני זה, פשוט לחסוך את הימי צילום, והרבה אנחנו עושים, אנחנו כן עושים ימי צילום, אבל אנחנו, כאילו מי שאפשר לעשות את זה ב-AI ולא לעבור ליום צילום, אנחנו ממש עושים המון המון פעילות בהקשר לזה.
0: רגע, איפה אתה משרת במילואים?
21: כיום אני משרת במחנה אופר, בהגנה על הבסיס, ובעצם יש עכשיו גם איזו תוכנית שבהתאבות להביא עוד אברכים כדי לשמור על הבסיס.
0: אז אתה אברך.
21: כן.
0: ואתה התגייסת למילואים, איך בעצם? אתה שירתת בצבא מלכתחילה, או איך התגייסת למילואים?
21: אז זהו, אז אני בעצם גדלתי במוסדות חרדיים, אני חזרתי בתשובה בגיל 12, התחלתי להתחזק, הצלחתי ליהדות, הורים שלי עלו מברית המועצות, האמת כבר התראיינתי על זה כמה פעמים בכמה מקומות, אבל תכלס בגיל 29, כאילו הייתי במוסדות חרדיים, הכל התחתנתי בגיל 19, ממש לפי הזרם החרדי, למדתי בישיבה, אחת הישיבות הכי הכי מפורסמות במגזר החרדי הליטאי, באורחות תורה בבני ברק, שזה נקרא מהדגל של הישיבות, גיל 29, אז כאילו הרגשתי כבר, זה היה בדיוק כשהתחיל חרבות ברזל, התחילה מלחמה, והייתי שכולם מגויים, אנחנו ממש עושים המון המון פעילות בהקשר לזה.
0: רגע, איפה אתה משרת במילואים?
21: כיום אני משרת במחנה אופר, בהגנה על הבסיס, ובעצם יש עכשיו גם איזו תוכנית שבהתאבות להביא עוד אברכים כדי לשמור על הבסיס.
0: אז אתה אברך.
21: כן.
0: ואתה התגייסת למילואים, איך בעצם? אתה שירתת בצבא מלכתחילה, או איך התגייסת למילואים?
21: אז זהו, אז אני בעצם גדלתי במוסדות חרדיים, אני חזרתי בתשובה בגיל 12, התחלתי להתחזק, הצלחתי ליהדות, הורים שלי עלו מברית המועצות, האמת כבר התראיינתי על זה כמה פעמים בכמה מקומות, אבל תכלס בגיל 29, כאילו הייתי במוסדות חרדיים, הכל התחתנתי בגיל 19, ממש לפי הזרם החרדי, למדתי בישיבה, אחת הישיבות הכי הכי מפורסמות במגזר החרדי הליטאי, באורחות תורה בבני ברק, שזה נקרא מהדגל של הישיבות, גיל 29, אז כאילו הרגשתי כבר, זה היה בדיוק כשהתחיל חרבות ברזל, התחילה מלחמה ו...

0: בגיל 29, כאילו הייתי במוסדות חרדים, הכל התחתנתי בגיל 19, ממש לפי הזרם החרדי, למדתי בישיבה, אחת הישיבות הכי הכי מפורסמות במגזר החרדי הליטאי, באורחות תורה בבני ברק, שזה נקרא מהדגל של הישיבות, גיל 29, אז כאילו הרגשתי כבר, זה היה בדיוק כשהתחיל חרבות ברזל, התחילה מלחמה ו... הייתי שכולם מגויסים, כולם הולכים להירתם, ואמרתי לעצמי, כאילו, רגע, אני לא כל היום יושב ולומד תורה. אז למה שאני לא אתן יד? לא רק בלהגיש לאנשים אוכל, אלא באמת לבוא ולעזור בלחימה עצמה. אז התגייסתי ממש בגיל 29, ביטלתי את הפטור שלי בהתרגשות, והלכתי והתגייסתי.
1: תגיד, איזה תגובות קיבלת מהסביבה, מהאנשים שלמדו איתך למשל בישיבה?
0: וואו, אז אני תמיד אמרתי את זה גם הרעיון הקודמין, שבעצם זה מאוד מאוד משתנה, כי יש את האנשים הקיצוניים, ויש את האנשים הלא קיצוניים, וזה מאוד מאוד משתנה, כי אני קיבלתי מכתבים מאנשים הקיצוניים, שהלוואי שכתמות יהיה פה שמחה גדולה וכאלה, אבל להבדיל, האנשים שהם לא קיצוניים, הם תמכו ועזרו והביאו לנו אוכל ודאגו לחיילים, וכאילו אני חושב שזה מאוד מאוד משתנה, ואי אפשר לקחת דוגמה מאנשים קיצוניים, כי זה אחוז, גם בתוך מודיעין אלית, אנחנו פה עם, חיים ביחד עם קיצוניים, ויש פה את ה-10% הקיצוני, אבל יש גם את ה-90% שהם אנשים רגילים לגמרי, ושהם לא...
1: וחלק מהם, אתה מרגיש שהם מקבלים אולי השראה, באים מתעניינים, שואלים איך אפשר גם לעשות, איך אתה מרגיש, מה אתה חווה שם?
0: אז קודם כל יש, ויש לי אחד משמעית לפחות 2 או 3 חברים שהתגייסו בגללי.
2: ויש
0: כאלה ש... כן, וגם יש כאלה שממש חיים בצורה כזאת שלא מספרים, לא, כאילו רק האישה יודעת, והילדים לא יודעים, וההורים לא יודעים, כאילו יש כאלה שממש מסתירים את זה, שאף אחד לא ידע, כי הם באמת יודעים שזה לא יתקבל בחברה כל כך, כמו שזה אמור היה להתקבל.
2: אז זהו, אז בוא באמת נרים לעסק שלך, נזכיר, יוצרים תוכן, וידאו לשיווק, איך אפשר להגיע אליך?
0: אוקיי, אז קודם כל אפשר לכתוב אלי קצלמן בגוגל, יש לנו גם את האתר, אפשר גם להתקשר או לשלוח וואטסאפ, אני אקריא את המספר.
1: תן את המספר.
2: כן, תן את המספר, בטח.
0: כן, 053-824-3847, אני אקריא את זה שוב.
2: כן, תקריא שוב.
0: 053-824-3847. וגם אני אזכיר רק שאנחנו גם עוסקים גם בלעזור לפצועי צהל, אנחנו גם מסייעים בעמותה שעוזרת ומסייעת לפצועי צהל, גם באירועים שאנחנו מקיימים להם, וגם בדיוק עכשיו אין לנו ריטריט מאוד מאוד יפה שעשינו, ובאמת נותנים להם מענה גם מבחינה רוחנית, גם מבחינת הכל, כאילו באמת יד קשבת וממש אוזן קשבת.
1: איזה יופי, אלי. אלי, שיהיה לך המון המון בהצלחה, ותשמור על עצמך, ותמשיך להביא חברים לצבא. אלי קסלמן, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
1: ותודה לישראל פישר, שערך את התוכנית והגיש אותה יחד איתי.
2: נגיד תודה גם לאדווה בייזר על ההפקה, וזיו שחביץ, שבא להופעת אורח אצלנו כאן על הביצוע הטכני.
1: בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אור ערד. מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק, אני נורית קנתי.
2: נורית קנתי, תודה רבה לך.
1: תודה, ישראל פישר.
2: להתראות, מחר יהיו פה סמי פרץ ויונתן גרין.
1: שיהיה ערב שקט, להתראות.

0: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפגע.

0: נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
3: לא, עם חמישה ילדים ביחד.
4: אני בבית עם הילדים בליל הסדר ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה, ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים לעם ישראל.
2: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן רבקי, את אימא של דינה.
3: ענק.
2: צו 8 מבחינתך?
4: זה צו אהבה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
6: צה"ל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק לצפון. התרעות הופעלו לפני כשעה בצפת וביישובים נוספים בגליל העליון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי רחפן נפץ התפוצץ במרחב צבאי באזור בית הלל באצבע הגליל. לא היו נפגעים, בצה"ל פתחו בתחקיר האירוע. ברקע ההסלמה, מפקד בח גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים קובי מרום, אמר לאירון וילנסקי כי כיבוש האבופור בעל חשיבות אסטרטגית לניהול המערכה.
7: הכיבוש הזה הוא מקלה לחיזבאללה, ותושבי מטולה הסתגלו הבוקר לעבר המבצר המאיים, 4 קילומטר מהם, סוף סוף אפשר היה לראות את דגל צהל. זה דרמטי, זה משמעותי. לפרק את החיזבאללה זה ייקח חודשים ואולי מעבר לזה, ורק מהלך משולב, צבאי ומדיני יכול להשיג את זה.
6: סלע ססון, תושב כפר בלום, קרא בגלי צהל, אמנם כבשנו את הבופור, אבל הפכנו להיות עוטף לבנון.
8: מאוד יפה, שיוצאים בכותרות, כבשנו את הבופור, חצינו את הזהרני, אי אפשר לעשות פה רחוב בקריית שמונה, אי אפשר לעבור פה מקיבוץ לקיבוץ, כי אתה מפחד שאיזשהו טילו כתבה מפול עליך. את מי זה מעניין מה קורה שם? מעניין אותנו מה שקורה פה, שאין שום שיח עם האזרחים, אין שום שיח עם התושבים, אין שום תוכנית מדינית. הפכנו להיות עוטף לבנון. כמו שהעוטף עזה, יש פה עוטף לבנון.
6: בגץ קבע כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירת שופטים מחוזיים. מדווחת כתבת המשפט מעיין עדן.
9: השופטים הורו ללוין לתת קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, בהם המחסור בשופטים הוא החריף ביותר. ההחלטה התקבלה לאחר שהשר כבר החליט לכנס את הוועדה כדי למנות שופטים לחלק מערכאות בתי המשפט, אך סירב לבחור שופטים מחוזיים בהיעדר הסכמה רחבה לגבי המועמדים. לפי ההחלטה, לוין לפרסם ברשומות את רשימת המועמדים עד ליום שני בשבוע הבא.
6: בתגובה תקף השר לוין, מדובר בהחלטה בלתי חוקית. במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, בניגוד מפורש להוראות החוק. 3 שופטים יצאו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם. לשון התגובה. תושבת כפר קסם נעצרה בחשד להברחת 4 פלסטינים שוהים בלתי חוקיים. היא נעצרה במחסום עזאים בכביש 1 עם רכבה שבו הסתתרו ה4. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת שהנהגת החשודה והנוסעים שהוברחו עוקבו לחקירה. ירידה של כ10% חלה בתחושת האחריות המייחסים אזרחי ישראל ליהדות התפוצות, כך עולה ממדד הקרבה לתפוצות. מדווחת לראשונה, כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר.
10: פחות מ-60% מהמשיבים על המדד סבורים שיש למדינת ישראל אחריות להמשך הקיום היהודי בתפוצות. מדובר בירידה של מעל 10% בהשוואה לשנה שעברה. במקביל, חלה התחזקות בזהות היהודית. 57% ממשתתפי הסקר מגדירים את עצמם כיהודים לפני היותם ישראלים. עלייה של מעל 20% בהשוואה לתקופה המקבילה השתקד. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות בראשות השר שיקלי צפוי להגיש את הדוח לנשיא הרצוג בעוד כשעה.
6: ובסדרה החמישית בניו יורק נפתח תחת אבטחה כבדה מצעד התמיכה השנתי בישראל. בין אלפי הצועדים, השרים סופר וסרלאוף, אליהו וכן חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה. ראשי ארגונים יהודים נשאו דברים וקראו בגאווה לזכותה של המדינה. לראשונה, מאז שנת 64, התקיים המצעד השנה ללא נוכחות ראש העיר, זאת לאחר שראש העיר ניו יורק ממדני הודיע כי יחרים את האירוע המסורתי. התחזית תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה חדשות.
3: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: בחסות ג'קום, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבי 6858, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: ברצועת הביטחון הערב, האם המסע ומתן קורס? זה שבין ישראל ללבנון, זה שבין איראן וארצות הברית, מנסה לגייס את תורת המשחקים כדי להבין את שורת הפעולות והתגובות המעשים וההימנויות של שלל השחקנים בזירה הנרחבת כל כך שאינה משחק קופסה, לא שולחן עגול, לא שולחן חול, לא תרגיל על מודל או דיון אולפן עתיר מומחים ופרשנים, אלא החיים עצמם, ואלה קשים, קשים עד מאוד. הצפון במלחמה ואלת הגורל מגלגלת צחוק מר בעודה מסובבת את גלגלי ההיסטוריה, חזור וסובב, חזור וסובב. ומחר, מחר יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21, לוחם בסיירת גולני שנהרג בסוף השבוע מפגיעת רחפן נפץ בגזרת הבופור. יהי זכרו ברוך. על אלה וגם פקיסטן והודו, פקיסטן והתיווך ועוד, איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון עכשיו. אנחנו מדברים עם דורון קדוש. דורון קדוש, שלום לך.
1: שלום טלי, ערב טוב.
0: ערב טוב, ותודה שאתה מצטרף אלינו. ימים קשים ויום עמוס במיוחד בצפון, הן מצד האופן שבו ישראל מתווכת את המהלך הצבאי הנרחב, והן מצד תגובת החיזבאללה, דורון.
1: נכון, ותראי, טלי, מה שאנחנו רואים כאן מתחיל להיראות כמו דינמיקה של הסלמה מתחדשת בין הצדדים. זה לא שעד עכשיו בשבועות האחרונים היה שקט כמובן, בוודאי שהתנהלה מלחמה, אבל מלחמה שהיו לה מגבלות מסוימות. ישראל לא חצתה את הקו הצהוב, את אותה רצועת ביטחון שהיא הקימה לעצמה, חיזבאללה לא ירה כמעט מעבר לקו האימות. עכשיו נראה שבימים האחרונים שני הצדדים פורצים את הגבולות שהם שמו לעצמם באופן לא מוסכם בשבועות האחרונים. גם חיזבאללה מצידו יורה לטווחים רחוקים יותר, לנהריה, לעכו, לכרמיאל, לצפת. היו כמה וכמה מתחים לכל האזורים האלה שמניתי רק ביומיים האחרונים. וגם ישראל מצידה מרחיבה את הפעולה הקרקעית שלה, כובשת את מבצר הבופור, כובשת כפרים לבנונים נוספים באזור רכס הבופור ורמת נבטיה, וגם במקומות נוספים. זאת אומרת, יש כאן כבר חריגה מעבר לאותו קו צהוב, לאותה רצועת ביטחון, או אם תרצי הגדלה של רצועת הביטחון. העניין היחיד שבו ישראל עדיין מוגבלת, והוא חשוב, זה שעדיין אין תקיפות באזור בירות והדחיה. זאת אומרת, המגבלות המדיניות על ישראל בהחלט קיימות עדיין.
0: וכשאתה מזכיר את הדחיה כאיזשהו מראה מקום למורכבות היותר רחבה של היכולת התנועה והתגובה של ישראל, עד כמה הסכם עם איראן נושף באורפה של הפעילות הצבאית בלבנון?
1: זה בהחלט דברים שתלויים זה בזה. זאת אומרת, כרגע, כל עוד מתנהל איזשהו מסע ומתן מול האיראנים, נכון שהוא נראה די תקוע, נכון שנראה שיש פערים מאוד גדולים בין הצדדים, אבל כל עוד הדברים לא התפרקו, כל עוד עדיין יש איזשהו סיכוי, איזושהי תקווה מצד האמריקנים לפחות, שיהיה הסכם עם איראן, זה גם מותיר את אותן מגבלות מדיניות שיש על ישראל על כנן. זאת אומרת, כל עוד ההסכם עם איראן לא מתפרק ואין הבנה סופית שכבר לא יהיה הסכם, כל עוד זה המצב, אז מבחינת ארצות הברית, כל עוד יש עדיין סיכוי להסכם עם איראן, אז יש גם עדיין צורך להגביל את ישראל בפעולות שלה בלבנון, כדי לא לפרק את הסיכוי שאולי קיים לאיזשהו הסכם עם איראן. אבל צריך גם טלי לומר את האמת, העובדה שארצות הברית נותנת לישראל בימים האחרונים יותר חבל, יותר אור ירוק, להרחיב את הפעולות שלה בלבנון, אולי גם עשויה ללמד במידת מה על האופן שבו ההסכם עם איראן, אם היה כזה בכלל על הפרק באיזשהו שלב, הולך ומתפורר לו.
0: יש גם דרך נוספת להביט על זה ולחשוב או לשקול את האפשרות שיווצר איזשהו מהלך של כלים שלובים, שבעוד ארצות הברית לוקחת לעצמה חופש יותר גדול להסכמות עם איראן, בניגוד לרצונה או לתחושת טובתה של ישראל, תתאפשר בהמשך פעילות בלבנון. בתמורה ותוך כדי, או מצד שני מאפשרים לנו להספיק עכשיו משהו יותר, ומרגע שיחתם הסכם נצטרך, צריך גם את זה להבין, האם להישאר במקום שבו אנחנו נמצאים על פי ההסכמות, או נאלץ לסגת חזרה אל הקו הבינלאומי.
1: בהחלט ייתכן, וכאן טלי אנחנו חוזרים בדיוק לשאלה הקודמת שלך, שהיא כמה הסכם עם איראן משפיע על מה שקורה בלבנון. הנה כל האפשרויות שמנית כאן כרגע רק מוכיחות כל תרחיש שהוא, כל אפשרות שהיא, רק מלמדת על כך שיש קשר הדוק בין הזירות האלה. זה לשעצמו בעיה לישראל כמובן, כי הרצון הישראלי הברור היה לנתק בין הזירות, לייצר מצב שבו אין שום קשר בין מה שקורה בין ארצות הברית לבין איראן, לבין הזירה הלבנונית. אבל הנה אנחנו רואים, המצב גם נכון לערב הזה, הוא שעדיין הקשר בין הזירות נשמר, וישראל לא הצליחה לעשות איזשהו בידול בין שתיהן.
0: לפני שניפרד, בכל זאת עוד עניין שנוגע לעצם הלחימה הבופור, הוא גם סמל, אבל גם כשלעצמו, אירוע מבצעי מובהק. מה אנחנו יודעים על היכולת של ישראל ושל צהל כרגע באמת לשלוט במרחב הזה, לקיים לחימה שם וגם להסתכל על עזה, שלא לדבר על יהודה ושומרון?
1: כן, ממש כל הזירות פתוחות, כמו שאנחנו אומרים לא פעם ולא פעמיים בחודשים האחרונים, אולי בשנתיים האחרונות בכלל. בשורה התחתונה, טלי אבו פור, באמת כפי שאמרת, מעבר לעניין הסמלי והתודעתי, ובוודאי שיש משהו תודעתי חשוב בלהציב את דגל ישראל על אבו פור.
0: לא אם זה... כן, אבל אנחנו בוא נבדוק מה המחיר של זה, האם מבחינה מבצעית יש בזה באמת את הצורך ואת הטעם, אני שואלת, לא אומרת.
1: וזה בדיוק העניין, זאת אומרת, הדגל כבודו במקום המונח, אבל הוא לא העניין, ואנחנו רוצים להאמין ולקוות שאף מפקד לא שולח את חייליו לסכן את עצמם בשביל לתקוע דגל.
0: לא, אנחנו בטוחים שלא, השאלה באמת, מה זה במארג הכללי, החשיבות של אבו פור, והאם הכוחות, זה נקודה משמעותית, בהינתן המגבלה של כוח האדם, שאנחנו יודעים שצהל נאבק איתה ומרים דגלים אדומים בגינה.
1: נכון, ולכן העניין הוא שצמרת הצבא אומרת גם לדרג המדיני, והדרג המדיני הנה מסכים עם זה כי הוא אכן שלח את הכוחות לעשות את המבצע הזה, זה שצריכים לשלוט בבופור כדי להסיר את האיום הישיר, איום ירי הנונטט, בעיקר על מטולה, אבל בכלל על יישובי אצבע הגליל. נדמה לי טלי שכל מי שעומד במטולה באחד הרחובות או באחת מנקודות התצפית, מביט עם העיניים שלו למעלה ורואה את הבופור היטב, מרחק לא גדול, בסך הכל כ-5 קילומטר ממנו, ולכן זה רק מסביר ומבהיר למה הבופור זה נקודה ששולטת על יישובי אצבע הגליל ועל מטולה בפרט, ולכן השליטה של כוחות צהל שם בעצם מאפשרת למנוע את הירי הזה של חיזבאללה. זה העניין, זה ליבת הסיבה למהלך הזה, עם כל ענייני התודעה והסמליות שאותם הזכרנו, וכאמור הם רק עניין משני פה באירוע הזה.
0: ג'רון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה, טלי.
0: שלום. שלום לך, דוקטור דניאל סובלמן, מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, חוקר חיזבאללה והציר האיראני.
2: ערב טוב, טלי.
0: ערב טוב. פתחתי באופן שבו ההיסטוריה, או שר ההיסטוריה, או אלת הגורל, מגלגלת צחוק מר על ההיסטוריה שחוזרת על עצמה. אבו פור הוא בלי שום ספק ההדגמה או ההמחשה המובהקת ביותר לאופן שבו הדברים מתגלגלים, מסתובבים וחוזרים על פי רוב לאותה נקודה באיזשהו אופן. ובלי להיכנס לשאלת החשיבות האסטרטגית של אבו פור וגם החשיבות שיש בסמלים, תן לנו בתור מומחה גם לתורת המשחקים את המשחק שלפנינו.
2: תראו, קודם כל אני חושב ששר ההיסטוריה, אגב, אנחנו והיסטוריונים ואנשים שכתבו ספרים ודוקטורטים הסתכלו, לדעתי רוב הסיכוי זה שהסתכלו בדיעבד על כל התקופה האחרונה בדרום לבנון ועל הכיבוש של אבו פור עכשיו מחדש, ויבינו שהקורבן שאנחנו מקריבים שם בימים אלה לא יהיה שווה בסוף את הרווח האסטרטגי אם בכלל נשיג אותו, ושאנחנו נבין בדיעבד שמה שקרה שם בימים אלה הוא במידה מסוימת טירוף. אני חושב ש...
0: באיזה מובן הוא טירוף?
2: במובן הזה ש... תראי, מאז סוף 2024 ועד לפרוץ המלחמה האחרונה, חיזבאללה היה מורתע מישראל ברמה כזאת שהוא לא עז להגיב על מאות חיסולים שישראל ביצע של האנשים שלו, כולל של הרמטכ"ל שלו. פעם אחת הוא ניסה לראות רקטות על הר דוב וקיבל בתגובה ציוץ של דובר צהל בערבית להתפנות מהדחיה בבירות. כלומר, הם לא העזו לפעול בכלל, אם אני רוצה להמשיל את זה, אתה יודע, זה כמו אדם מת בבית חולים שהמוניטור שלו הוא פלאטליין לגמרי. ועכשיו הם מראים, מה זה מראים סימני חיים? כל השיח שם בשנה וחצי האחרונות היה שיח של חשבון נפש אפילו בתוך המחנה של חיזבאללה. כלומר, גם בעיתונות של חיזבאללה היה שם דיון אמיתי, חשבון נפש, איך זה קרה לנו, איך הפסדנו. ובשבועות האחרונים הדיון הזה התהפך.
0: מצד שני, אנחנו כן רואים התנגדות עזה ומתחזקת של הציבור הלבנוני לחיזבאללה, התזוזה של כל מי שאינם חיזבאללה ואינם שיעים בלבנון לכיוון של הסדר עם ישראל, והחיזבאללה מסכל את הנטייה הזאת או את האפשרות הזאת באמצעות הפעילות התוקפנית שלו.
2: נכון, אבל עדיין צריך לקחת גם את זה בפרופורציות, מאחור שהשיעים בלבנון זה בכל זאת העדה הכי גדולה. ואחד הדברים באופן כללי, כשחושבים על, בכלל על לחימה ומלחמה באופן קונספטואלי, וזה מה שרואים גם עכשיו אצל חיזבאללה, זה שכל החיכוך הזה, החיכוך הצבאי דווקא מחזק אותם. כלומר, הם מרגישים הרבה יותר בעלי תעוזה, גם מקרינים את זה פנימה וגם החוצה כלפינו. כלומר, הביטחון העצמי חזר להם. והדבר הזה השתקף גם במה שקרה שם בעצם בשנתיים האחרונות, בייחוד אחרי החיסול של נסראללה וכו', זה שהיה חלוקה מחודשת של העוצמה בתוך לבנון על חשבון חיזבאללה ולטובת ממשלת לבנון. ומה ככל שהמלחמה עכשיו נמשכת, אנחנו רואים שזה דווקא, זה בוא נגיד שזה ממשלת לבנון עצמה, השלטון המרכזי פחות יוצא נזכר מזה, לחיזבאללה בעצם יכול להראות שיש לו שוב פתאום רוח חיים.
0: אני, בהינתן שאני בוודאי לא מתיימרת להבין בחשיבות ובנכסים האסטרטגיים של מוצב שולט, שלדעת כל מי שמבין בצבא, יש למוצבים שולטים חשיבות ומשמעות, בטח כשמדובר בתושבי הצפון שמשוועים לביטחון, אז אולי נזוז מהשאלה הזאת, אל באמת אל התמונה יותר רחבה, ואל מי שגם חוקר את הציר האיראני, ומבין בתורת המשחקים כפי שאמרתי, מה המשחק פה שמשחק כרגע המזרח התיכון, או משחק העולם במגרש הזה של המזרח התיכון?
2: תראי, אז בעצם הייתי אומר שמנקודת המבט הזאת, גם האיראנים וגם חיזבאללה די משחקים לפי אותו פלייבוק. והמשחק במרכאות, סליחה שאני כשוב משתמש במונח הזה בכלל משחק, אבל בעצם מה שקורה זה שגם האיראנים וגם חיזבאללה השיגו כושר מיקוח. האיראנים כלפי ארצות הברית ומדינות המפרץ וכלפינו, וחיזבאללה כלפינו. כלומר, צריכו לבסס מחדש כללי משחק, ומה ששני הצדדים, גם חיזבאללה וגם האיראנים, קוראים משוואות הרתעה. כן, שזה בעצם על כל צעד שאת עשי, הם יגיבו בצעד משלהם. וזו הסיבה, לפני כמה שבועות כבר חיזבאללה פרסמו שהם, לכללי המשחק הקודמים של אחרי המלחמה, שהם לא מגיבים על כלום, הם לא הולכים לחזור לזה. וככל שישראל תעמיק, הם יעמיקו. כלומר, כעומק התמרון וכעומק הפגיעה הישראלית בנכסים שלהם, כן יהיה עומק הפגיעה והעומק הגיאוגרפי וכו' של הפגיעה שלהם בתוך ישראל. בגלל זה ראינו בימים האחרונים שממש מרחיבים את הירי.
0: על פי הטקסטבוק הנהוג, מהו הדבר, או הנקות, מהו הדבר שישבור את המשוואה הזאת ואת הדינמיקה שבבלתי פוסקת הזאת?
2: זהו, אז הדבר המעניין הוא כמו שדיברת מקודם עם דורון קדוש, שבעצם הסכסוך עם חיזבאללה עכשיו בדרום לבנון, הוא הפך להיות קשור אסטרטגית לתמונה הרחבה יותר. והתמונה הרחבה יותר היא שבעצם האיראנים הצליחו במלחמה הזאת גם ליישר את האסימטריה במידה מסוימת, בכך שהם בעצם לקחו את מצרי הורמוז. בכך שהם גם לקחו את מצרי הורמוז, וגם מאחר שאין להם לברג' ישיר מספק כלפי ישראל וארצות הברית. ישראל וארצות הברית לא פגיעות באופן ישיר במידה שהאיראנים היו רוצים, בוא נגיד ככה. אז האיראנים בעצם רותמים שחקן שלישי, לוקחים את המדינות המפרץ שהן הרבה יותר פגיעות, כי הן קרובות ואין להם חץ ואין להם כיפת ברזל וכו', והן בעצם מאיימות עליהן שאם ישראל וארצות הברית יעברו רף מסוים, בין אם כלפי איראן או בין אם כלפי חיזבאללה, אז האיראנים עצמם יגבו מחיר בזירה הזאת, כי שם יש להם leverage. עכשיו, זה בדיוק מה שקרה, ספציפית אם את רוצה, ממש אפשר לשים את האצבע על תאריך שזה קרה, במהלך מלחמה, במהלך שהגת הערים, אני לא טועה, זה היה 18 במרץ, שישראל התקיפה איזה מתקן גז איראני, והאיראנים ביססו משוואה, והודיעו שזו המשוואה מעטה ואילך, אם פוגעים לנו במתקני גז ואנרגיה, אנחנו נפגע למדינות המפרץ במתקני גז ואנרגיה. ואז כתוך כמה שעות קיבלנו את הציוץ של דונלד טראמפ, שאומר ישראל לא תתקוף יותר מתקני גז ואנרגיה איראנים. כן, אז ככה הם בעצם ביססו מנוף לחץ כלפי ישראל וכלפי ארצות הברית, וככה הם ריסנו והרתיעו את ישראל וארצות הברית. עכשיו, הם הרחיבו את זה בכך שהם בעצם מכלילים את לבנון בתוך המשוואות הרחבות האלה.
0: אנחנו, דוקטור דניאל סובלמן, צריכים לסיים את השיחה הזאת, כי זמננו נגמר בעצם מכבר. תן לי שורה תחתונה, איך אתה רואה את זה, את מעגל המעגל המחושף הזה נקטע במשפט?
2: כרגע אני חושב שמה שהכי סביר לצערנו זה שמאחר שכל הזירה שלנו של ישראל לבנון הפכה להיות נגזרת של התמונה הרחבה יותר, בהחלט ייתכן שארצות הברית ואיראן יגיעו להסדר שבעתיו איראן, במסגרתו איראן תצליח לכפות עלינו להתקפל או להתקפל לגמרי מדרום לבנון, או מאוד מאוד לצמצם את הנוכחות שמה. זו השורה התחתונה כפי שהיא נראית כרגע.
0: דוקטור דניאל סובלמן, מחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, חוקר חיזבאללה והציר האיראני, תודה רבה לך. שלום.
2: תודה לך, טלי.
0: דוקטור לורן דגן עמוס, חוקרת מדיניות חוץ וביטחון של הודו באוניברסיטת בר אילן וחברת פורום דבורה, שלום לך.
3: נמסטה.
0: אנחנו מדברות בהמשך לשיחה שהסתייעה בתורת המשחקים בניסיון להבין גם מה קורה וגם מה יקרה, ואילו את מסכמת שנה מהשישה במאי, למעשה מלאה שנה למבצע נרחב של מבצע סינדור של הודו פועלת בפקיסטן אחרי פיגוע רצחני, ובעצם מנסה לשנות שם את המשוואה. אז יש דרכים לשנות משוואה, ושנה אחרי, מה אנחנו רואים שם, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה?
3: באמת, המבצע סינדור הגיע אחרי פיגועי פנגלהם, ב-27 באפריל, נרצחו שם 27 עודים. מה שמעניין במבצע סינדור, זה שזה היה באמת 88 שעות של לחימה, ככה עודים אוהבים לתאר את זה בעירת כבוד ענקית. היה שינוי בדוקטרינה גם העודית וגם הפקיסטנית, מבחינת התפיסה שלהם. העודים מעכשיו מדברים על זה שאפס סובלנות לטרור, וכל פיגוע, כל מקרה אלים יענה באקט מלחמתי, ואילו הפקיסטנים, אנחנו רואים את מה שקורה היום, את התיווך בין ארצות הברית לאיראן, את ההתקרבות לטראמפ, את הבנייה ממש הכברת מסביבו של טראמפ לטפח את היחסים עם פקיסטן. ובעצם עודו, ומה שהיה גם אחד החידושים באימות של סינדור, זה הסיפור של הסכם המים, שעודו בעצם משעה אותו, וכאן היא ממש משנת המשוואה, כי למעשה עד אז, עד לפני שנה, היה מנגנון שלא משנה מה היה בין עודו ופקיסטן, כל מה שקשור למים בג'מו וקשמיר, שתי המדינות חייבות לדבר, חייבות לנהל איזשהו מנגנון על הנושא הזה, ובעצם עודו בא ומשעה אותו. בינינו, אני חושבת שזה לא היה, אני לא יודעת עדיין את התוצאות של זה, לא חושבת אישית שזה היה כל כך נכון, כי לא ברור לאן זה הולך, ואיך עוד הוא יכולה לרדת מהעץ הגבוה שהיא טיפסה עליו, אבל אנחנו באמת, באמת רואים בשנים האחרונות שינוי משוואות, וכל מדינה עושה באמת בהתאם לאיך שהיא תופסת את הדברים.
0: אז אנחנו מחפשים את מה שיכול לשנות משוואות, לשבור פרדיגמות, ולכאורה לפחות במה שהיה בין הודו לפקיסטן הוא לא מה שיהיה. אבל כשאנחנו אומרים הודו מול פקיסטן, אנחנו אומרים כבר, צריך להסביר מה זה פקיסטן, ואת עושה את זה היטב גם בנייר שלך, פקיסטן זה לא פקיסטן לבד, זה פקיסטן וכל הציר הסיני שמעסיק את העולם מאוד, בתוך המשוואה הרחבה יותר, על אותו שולחן חול שמתחוללים עכשיו בו כל המלחמות.
3: ובאמת גם רואים שאם אנחנו חוזרים רגע שנה אחורה למבצע סינדור, הנוכחות הסינית, האמל"ח הסיני, ודרך אגב גם האמל"ח הטורקי, כן, זה גם צריך להדיר שינה גם מעינינו וגם מעיני ההודים, ככה מאוד שיחק והיה מאוד דומיננטי, וגם פה יש שינוי, הנוכחות של מעצמה זרה, בלי להתבייש, בלי רגע, בעבר עוד היינו ככה, ביחבל השחקניות היו אומרות, לא, רגע, אנחנו לא תלויות, אנחנו מה פתאום, זה היה מקרין חולשה, היום זה, בטח הסינים כאן, שוב, לא נאמר באופן ברור, אבל השימוש באמל"ח הסיני שם היה מאוד מאוד ברור, וגם זה משפיע על מה שקורה היום, אנחנו לא באמת יודעים מה באמת הפקטור הסיני עושה בתיווך הזה, עד כמה באמת מוניר, הרמטכ"ל, שהוא הדמות החזקה היום בפקיסטן, עד כמה הוא מושפע, כמה הוא ביחסים שם מול הסינים, זה סיפור בפני עצמו.
0: ופקיסטן אולי סובלת מנחת זרועה של הודו ויוצאת וידה לתחתונה בעקבות המבצע הזה, אבל היא
3: מפתחת... אז זה באמת תלוי את מי שואלים דרך אגב.
0: בדרך כלל זה ככה, הנרטיב תלוי בפי הדובר, אבל היא מפתחת יכולות אחרות, כמו למשל מתווכת עכשיו, אפרופו הסכסוך ארצות הברית-איראן.
3: נכון, אז התיווך הזה הוא, אני חושבת צריך להסתכל עליו, לטווח קצר ולטווח ארוך. בטווח הקצר, שמי, אני לא יכולה להתווכח. פקיסטן היום במעמד אחר, התפיסה עליה היא אחרת. אני חושבת זו כבר שיחה שלישית בינינו, לי זה כיף, כן, שלא טיטי, אבל אנחנו מדברות על פקיסטן, וזה פה משהו שרק מראה עד כמה פתאום זה הופך להיות שיח. וזה מעולה, אני תמיד אוהבת שמדברים בישראל על דברים שהם לא בדרך כלל. אבל לטווח הארוך צריך לזכור מה זה פקיסטן. זו מדינה שברירית, זו מדינה עם נשק גרעיני, זו מדינה עם נוכחות סינית, זו מדינה שהצבא הוא החזק, כרגע אפילו אפשר להגיד מוניר הוא החזק ולא הצבא עצמו, הוא בעצם בעל הבית, נכון שהוא מטפח יחסים עם טראמפ וזה עובד לו, אבל אני לא יודעת לכמה זמן זה עוד יקרה. אני לא יודעת כמה טראמפ עוד ייתן את הדבר הזה.
0: ואז אני אשאל אותך שאלה לסיום שיחתנו הקצרה, אנחנו כולה, העולם ירא מהאפשרות של התגרענות איראן, וחי בשלום עם ההתגרענות הפקיסטנית.
3: אז כאן אני הולכת להגיד משהו שבטח אנשים יגידו, מה, היא ישראלית? ככה היא אומרת? אבל מ-98 לאודו ולפקיסטן יש נשק גרעיני. וג'מו וקשמיר, עם כל הכבוד לנו, זה היה הסכסוך הקשה והמורכב של העולם. וב-99, דרך אגב, גם אחר מציינים את זה, משבר כרגיל, שבפעם הראשונה שתי מדינות עם נשק גרעיני נלחמות במלחמה קונבנציונלית, העולם באמת עצר את נשמתו. מה קורה פה? לאן זה ילך? והעובדה היא, אוקיי? שפשוט כל כמה שנים יש פיק של מלחמה, וכל כמה שנים אנחנו רואים, ואנחנו כולם מקווים ורוצים שיהיה שימוש בנשק גרעיני, אבל אין שימוש בנשק גרעיני.
0: מקווים שיהיה שימוש בנשק גרעיני?
3: כי בתפיסה של היחבה, לא, אנחנו לא בנורמטיבי, בתפיסה של היחבה, אנחנו אומרים, הנה רגע, לשתי מדינות יש גרעין, אז הן אמורות להשתמש בו. שוב, אני רגע...
0: וזה לא קורה.
3: במשחק מחשבה שלי.
0: וזה לא קורה.
3: זה ההפך, זה גורם דווקא לשני הצדדים, להודי להתקשר לסיני, להגיד לו, אנחנו לא מתמשים בנשק גרעיני, הכל בסדר, ואז הוא מתקשר לפקיסטן, זה באמת קורה, אני לא ממציאה, וזה מעניין.
0: זה אומר, אם אפשר ללמוד מזה משהו, אז אולי שהמפלצת הזאת היא בעיקר מייצרת מאזן אימה.
3: אז מזל שאת אמרת, כי אחר כך לא יבוא אולי בטענות.
0: דוקטור לורין דגן עמוס, חוקרת מדיניות חוץ וביטחון של הודו באוניברסיטת בר אילן, חברת פורום דבורה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: שלום. דוקטור אלי לוית, עמית מחקר בכיר בתוכנית מדיניות הגרעין של קרן קרנגי, שלום לך.
4: ערב טוב, טלי.
0: תודה שאתה מצטרף אלינו. בקצרה, אנחנו ממשיכים ומסובבים בזירות הלחימה, לאו דווקא המיידיות, אלא אלה שמתבשלות כל הזמן. אחת מהן היא החשש הכבד מפגיעה במתקנים גרעיניים במסגרת הלחימה. זה מאוד נוכח כרגע בלחימה בין אוקראינה לרוסיה. אתרי גרעין בזמן לחימה הם פגיעים, ותחנת הכוח הגרעינית בזפוריג'יה. אם אני אומרת נכון, רגע, יש חדירת כלי טיס סויין בראש הנקרא, התראה על חדירת כלי טיס סויין בראש הנקרא, ייכנסו למרחבים המוגנים. היא האירוע האחרון, אבל הוא אחד משורה של אירועים והחשש שהולך וגובר. מה אפשר לעשות בעניין הזה?
4: טוב, בוא נעשה שלושה דברים. אחד, נגיד שיש בעיה מהותית בהסדרה החוקית לגבי מתקנים גרעיניים. משום שכרגע המתקנים הגרעיניים מבחינת מי אחראי לפצות את הנזקים, מוטלים כולם על על הגורם המפעיל, שבמקרה של אוקראינה הגורם המפעיל הוא לכאורה אוקראינה, אבל בפועל רוסיה כבשה את האזור ושולטת בתחנות הכוח. אז פעם אחת, אף אחד שניסח את החוקים שניסו ליצור מצב שבו אין חורים בין מי אחראי אם יש אסון גרעיני, הטיל את כולם על המפעיל.
0: עוצרת אותך חוף ובפועל... בצת גם חדירת קליטה היסויין, התראה בחוף בצת, כן אלי לויטה.
4: אוי, איזה פיקניק, כן. טוב, אז זה עניין אחד. זאת אומרת, ההסדריים החוקיים לא תופסים בקורים גרעיניים שנמצאים באזורים סכסוך, בין היתר כי לא ציפו שיהיה מצב כזה שהוא בין לבין, או קורים ימצאו את עצמם באזורי עימות צבאי ישיר, ולכן יש פה בעיה חוקית לא פשוטה שטרם נפטרה. בעיה מספר 2, ככל שיש תפוצה יותר גדולה של קורים, ואנחנו מצפים שזה יקרה יותר, לאחרונה היו הרבה מאוד דיווחים שהאיראנים הפיצו בסיוע רוסי כמובן.
0: גם באזור התעשייה מילואות צפון, גם בחוף בצת, גם בראש הנקרא ובבצת, חדירת קליטה היסויין. כן, סליחה.
4: אז אנחנו ראינו שהרוסים מפיצים והאיראנים מפיצים שכאילו הקורים בבישר בבעיה. ולכן יש פה סיפור שהוא ילך ויחריף ככל שנשק אנרגיה גרעינית תתפשט, וכולם היום מתעניינים בקורים גרעיניים חדשים.
0: זהו, אתה תיקנת, אמרת נשק ותיקנת לאנרגיה.
4: סליחה, התכוונתי לקורים, כן. תכף נגיע לזיקה של זה לנשק גרעיני. אבל בגדול, יש דאגה גדולה מזה שיהיה יותר...
0: לימן, חדירת קליטה היסויין בלימן, בשלומי ובבצת ברגע זה.
4: אנחנו לא נעמוד בקצב הטיסה של הכלי טיסה.
0: לא, מדברים על מתקנים מגורנים לאנרגיה, שיא הטכנולוגיה, והרחפנים מטרטרים את החיים ומאיימים על שלומם של אנשינו.
4: זה באמת, החשש מהעתיד. החשש מהעתיד הוא שבאמת הקורים האלה, אני מזכיר לך שהייתה גם התראה על זה שהייתה פגיעה ממש בתוך הגדר, של הכור הגרעיני שנמצא באיחוד הנסיכויות, באבו דאבי. אז בקיצור, אף אחד לא העלה בדעתו שזה יקרה. היום זה קורה, זה קורה יותר ממה שזה קרה בעבר. סביר להניח שזה יהיה הרבה יותר בעתיד. עכשיו מגיעים לסיפור מספר 3. סיפור מספר 3 נוגע לשאלה באיזה מידה הכורים חסינים בפני פגיעות כאלה. עכשיו פה צריך להבין שכשבונים כורים גרעיניים, אז משתדלים לקחת מקדמי ביטחון מאוד מאוד מחמירים, הן מפגיעות מעשי אדם והן מפגיעות של אסונות טבע ודברים כדוגמתם. מסייבר וכלה בצונמי. עכשיו, זה לא נותן חסינות מוחלטת, אבל מה שזה כן עושה...
0: בחניתה, חדירת קליטה היסויין, בחניתה. כן.
4: אז מה שזה כן עושה, זה יוצר מצב שבו יש איזושהי דרגה של חופש, שאתה יכול לומר, תשמע, זה לא כצעקתה מיידית. זה עדיין מדהיג, אבל זה לא כצעקתה כמדהיג. כי למשל, בוא ניקח את הקורים שדובר בהם בכולם, אז יש להם בדרך כלל לפחות 3-4 מערכות גיבוי להספקת חשמל לקירור הקור, שהראשונה בהם היא רשת החשמל, והשנייה היא דיזלים, והשלישית היא בטריות, והרביעית זה בדרך כלל חיבור נוסף אחר למקום אחר ברשת החשמל. ולכן יש כאן איזושהי מידה של יתירות, ועד היום הפגיעות היו כולן על יד במערכות העזר ולא בקורים עצמם.
0: ועכשיו, אבל, כן, יש אבל.
4: אבל זה מדהיק, אבל זה מדהיק.
0: אז אחרי שאמרנו את זה, עכשיו שאמרנו את זה, דוקטור אלי לויטה, אני אשאל אותך בעקבות הידיעות שממש מהיום הזה ומן השעות האחרונות, בדבר יכולת השיקום וההצלחה של איראן בשיקום מערך הטילים שלה, שמקדים את קצב ההיערכות במערך, אבל גם את שיקום המתקנים, האתרים, שלכאורה הושמדו או נחבלו קשות.
4: אז בואו נחלק את זה שוב לכמה חלקים. חלק אחד, בקיצור נמרץ, ברור היה לגמרי שהאתרים התת-קרקעיים העמוקים שבתוכם האיראנים הכניסו טילים, לא היו פגיעים מהאוויר, אלא ניתן היה לכל היותר מה שנקרא בעגה המקצועית לפקוק אותם. לשים כאילו פקק היה ברור שהאיראנים יהיו מסוגלים להוציא את הפקקים האלה בעבודה מאומצת, אבל לא בלוח זמנים כל כך הרוב, והמיומנות האיראנית באמת הביאה לזה שזה קרה קצת יותר מהר ממה שציפו. אבל אין פה איזושהי הפתעה גדולה, התוצאה היא מדהיגה, אבל אין פה איזושהי הפתעה גדולה. זה עניין אחד, זה עניין לגבי הטילים. כרגע, לפי מה שאנחנו מתרשמים, היכולת של ייצור טילים חדשים מוגבלת ביותר. זאת אומרת, האיראנים מצליחים להשמיש יותר מהאתרים ויותר מהטילים שלא נפגעו, אבל לייצר טילים חדשים קשה להם מאוד בגלל פגיעות המסיביות ביותר שהיו בתעשייה. דבר השלישי קשור ישירות לגרעין, ושם הפגיעות שנעשו לא בפועל לקחו מהאיראנים לא את החומר הבקיע בחומר ברמת ההשערה גבוהה, ולא ברמות ההשערה יותר נמוכות, וגם יש ספק אם הסדר כרגע, כמו שטראמפ מנסה לבשל, יצליח להוציא את זה מידם. ולכן הסכנה של איראן גרעינית נותרה וקיימת, ואולי אפילו יותר חמורה.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה, דוקטור אלי לויט, עמית מחקר בכיר בתוכנית מדיניות הגרעין של קרן קרנגי. תודה לך, נמשיך ונדבר כל עוד החרב הזאת מתהפכת לנו מעל הראש. יום, שלום שלום לך.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
12: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
11: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
12: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו, דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: שבע כמעט 38 ברצועת הביטחון, אנחנו ממשיכים עם הצפון. אלוף משנה מילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל עמותת הביטחוניסטים, שלום לך.
14: שלום, ערב טוב טלי.
0: ערב טוב, אתה עוקב באופן מסודר מאוד אחרי מצב החוסן בכלל, בעיקר החוסן החברתי בקרב תושבי הצפון, ותכף נדבר על הנתונים ועל הממצאים שאפשר להבין אפילו מבלי לקרוא את האותיות הקטנות שהמצב לא טוב. היום יצאתם גם איזשהו רעיון לפתרון, אם לא מלא, לפחות חלקי, של התחושה שהצפון לא מטופל, ואתם מבקשים לצורך הטיפול הזה לגייס כוחות שיש, שזה שירות לאומי, מורות חיילות, מילואים ניקים, גם אפילו גמלאים. זאת אומרת, לשנות ראש ולהגיד, יש בעיה בצפון, צריך שם לחזק, יש לנו מאגר.
14: מדויק, תראי, תושבי הצפון, שאני כבר מלווה אותם הרבה מאוד זמן, הגיעו במלחמה הנוכחית לסיטואציה שהיא סיטואציה שלא הכרנו בעבר, בכלל במלחמה הזאת הכל חסר תקדים, אבל שם ביתר סט. הם עזבו את הבתים שלהם אחרי אוקטובר 2023, חזרו חזרה כשאמרו להם שאפשר לחזור, חטפו עוד פעם את האיומים האלה שוב על הראש, ועכשיו יש שם סיטואציה מאוד משברית של אובדן אמון, ושל קושי שהוא קושי משמעותי ביותר. ואנחנו נמצא עכשיו בסיטואציה בריאת המערכה הכוללת שהצפון הפך להיות הזירה העיקרית, כי נלחמנו בעזה רוב הזמן, אבל תושבי הצפון והמצוקות שלהם הם לא בזירה המרכזית. ובהקשר הזה אני חושב שהמסר שחייב לקרות זה להביא את הצפון למרכז. מה זה אומר? זה אומר שצריך לבנות עכשיו במהירות ולעשות מענה מהיר לקושי שקיים ביישובים בצפון, סביב הקשרים של חינוך, סביב הקשרים של חוסן, סביב הקשרים של מענה למצוקות שהן ספציפיות. ואחד הדברים היפים שאני ראיתי לאורך המלחמה, וזה יפסיק, זה מורים בבתי ספר שלצידם יש חיילים וחיילות. כדוגמה, הדבר הזה יש לו אפקט בלתי רגיל לתחושה של התלמידים, לתחושה של המורים, וכמובן השיתוף המדהים הזה בין צהל לבין החינוך, שזה בעצם כוונת המייסדים.
0: אז דקה, צבא בונה חברה. עוצרת אותך לרגע, צבא בונה חברה בונה צבא.
14: נכון מאוד.
0: אנחנו מצרפים לשיחה את סגן אלוף נטע שמואל, מפקדת יחידת ההכנה לצהל, שלום לך.
15: שלום, שלום,
0: שלומכם. שלום רב, ותודה שאת מצטרפת אלינו. ממש בקצרה, אנחנו ככה מנסים לדחוס הרבה ביום עמוס האירועים הזה, ואת שומעת, גם את שומעת את הרעיון הזה של אלוף משנה מילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל הביטחוניסטים. למעשה כמעט מובן מלא, ואיך לא חשבו על זה קודם?
15: אנחנו, אני לא יודעת מה לא חשבו קודם, אבל צריך להגיד שאנחנו נמצאים כבר מאז יותי בתפקיד, אבל מאז שנתיים בצפון, בפריסה מאוד מאוד רחבה. גם היום עלינו בבוקר, כולם, כל ה-300 חיילים לתוך היישובים, לתוך בתי הספר. מחר אנחנו פותחים את המסגרות בתוך היישובים, כאילו, כן, לצד מה שמותר על פי הנחיות ההתגוננות. אז לא הצלחתי להבין בשורה האחרונה איפה אנחנו לא.
0: לא, אז יופי לשמוע שאתם כן, ואנחנו...
14: לא, אף אחד לא אמר שאתם לא.
0: חלילה, אנחנו רוצים לשמוע עוד על היש.
15: אז אנחנו נמצאים.
0: כן.
15: צריך להגיד שאחרי המלחמה נפתחה בעצם יחידה חדשה, שקוראים לה יחידת מגל וחרב, גם בצפון וגם בדרום. מה שאנחנו זוכרים דאז, חיילי נחל, וגם תפקיד חדש שקוראים לו משקי התקומה, שהם עובדים ממש מבתי הספר היסודיים, חיילי הנחל, גם, נכון, שמחים. אז גם בבתי ספר היסודיים וגם חיילי הנחל שהגרעינים חזרו לעבודה החקלאית ולהתיישבות ביישובים ובקיבוצים בקווי האימות בדרום ובצפון וגם בקו המזרחי. וגם חלקם ממש מעט יש מורות חיילות, אבל בגדול אנחנו פרוצים על כל הארץ. רוב הכמויות שלנו באמת נמצאות בצפון והדרום.
0: אז זהו, השאלה אם באמת יש העדפה לצפון, ועד כמה זה מורכב, ופה אני חוזרת רגע אליך, דוקטור רונן איציק, אלוף משנה במילואים רונן איציק, לשאלה של החשיבות בעקבות המעקב שאתם עושים על החוסן, לתת תחושה לצפון, וזה לא סותר, אתם לא באימות פה חלילה, להפך, אנחנו עושים, כולם מדברים על אותו דבר. לתת תחושה של עוד.
14: אני קודם כל מפרגן בענק לצהל, אנחנו כתף אל כתף, ואמרתי, אני ראיתי אותם בבתי הספר, ואכן כך. אני רק רוצה לומר, ואני מכיר היטב את המצב, המצב בצפון שונה מאשר בדרום, בגלל מאפייני האוכלוסייה, בגלל מאפייני האיומים, ורק כדי להבין, בדרום היום אתה רוצה לזכור בית, אין לך כבר איפה, כי הביקוש לגור ולחיות שם הוא מדהים, ומערכות החינוך שם, חזרו לקשירות מלאה פלוס פלוס פלוס. בצפון המצב הפוך לחלוטין, לחלוטין. ולכן אני חושב שצריך לרכז את המאמץ בצפון. והוא צריך להיות ראשון בסדר העדיפויות ביפר. כי הם חוו אובדן אמון כפול, וצריך להיות שותפים לדרך שלהם, לתגבר אותם, להיות לצידם, לתת להם מענים, והמדינה צריכה להיות שם בפול פאוור, חד משמעית, בכל הקשר שאפשר לעלות על הדעת.
0: אתם, מעבר לסקרים שמכון דוד לחקר מדיניות וביטחון, אתם גם יצאתם היום הנייר הזה, ובו אתם מציעים כמה הצעות מאוד קונקרטיות, הסתה של חיילים, חיילות, מערך שירות הלאומי לרשויות בצפון, כדי לאפשר לכל ילד מגיל הגן, לא להיות לבד. כמה זה ריאלי?
14: תראי, אנחנו קודם כל שמנו מה שנקרא קריאת כיוון, מתוך תחושת מצוקה של השטח. ואני, עוד פעם, אני לא רוצה להתפרץ לדלת פתוחה, כי נעשית עבודה, אבל אני רוצה להגיד שלא מספיק. כי בסופו של דבר, אנשים שנמצאים כבר כל כך הרבה זמן תחת הסיטואציה וחווים פעם אחרי פעם מכה באמון, הם צריכים לראות לצידם שהמדינה שם. והמדינה היא קודם כל החברה האזרחית, כי מה שגילינו במלחמה הזו זה שחברה האזרחית יודעת לתת מענה הרבה יותר מהיר מהמדינה, ויודעת לעשות את זה נכון. ולכן אני מאוד שמח שאת מראיינת אותי, אני קורא לכל מי שיש לו נכונות ורצון לתרום, תתייצבו לסייע בצפון. אני אתן לך דוגמה קטנה. אחד הפערים הגדולים שיש זה מורים. אני מלווה בתי ספר, יש מחסור גדול מאוד במורים לאנגלית ומורים למדעים, ואני יודע, אני יודע ממחקר שעשיתי, שיש נכונות עצומה של אנשי מילואים שהתבגרו וכבר פחות עושים, לבוא ולתת מזמנם כמורים.
0: כן.
14: אז למה לא לקחת הדבר הזה, להרים את זה, לעשות מהר מיפוי של צרכים, ולהביא מורים לבתי הספר?
0: הנה אמרנו גם את זה. אנחנו, כן, עוד דוגמה
14: אחר כך
0: ונתרד.
14: אנחנו מסתכלים על התוצאות, ואנחנו לא מרוצים. חסרים מורים. את יודעת שהיום מלמדים בבתי הספר היסודיים, שזה החינוך הכי חשוב, החינוך היסודי. מלא מורים לאנגלית, שהם לא מוכשרים כמורים לאנגלית.
0: אני יודעת היטב, יש לי גם ילדים נכדים במערכת החינוך, אני אגיד שזאת בעיה כלל ארצית שלא נוגעת רק למשבר האמון בצפון.
14: אמת, אמת, את צודקת, אבל בצפון, אבל בצפון זה הרבה יותר חמור, כי אם את בודקת, בטח בשש שנים האחרונות, אבל ביתר סט, בתקופת המלחמה,
0: נחזור אליך, נטע.
14: המצב שם, הרבה יותר חמור.
0: אז לפני שניפרד ממך, סגן אלוף נטע שמואל, תכף נשאר איתך, תני מילת ידוד, שגם אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק, יצא שמח.
15: אחד, נשמח לפגוש אותך, זה אחד. שתיים, ליבנו עם הצפון, ואפילו אני פה בקריית שמונה, וכל היום היינו פה. אני אגיד שיש שני פרויקטים מדהימים שקורים ביחידה. הראשון זה שכל המורות החיילות ביחידה לומדות תואר ראשון בהוראה תוך כדי השירות שלהם.
0: מהמם.
15: וזאת בעצם השנה הראשונה שלנו היום, שאנחנו, בסוף השנה הזאת אנחנו עושים להם ממש פרויקט השמה, ואנחנו ממש בעוד שבועיים פורסים להם את כל התפקידים שיש בצפון, והם יכולות לבחור.
14: יוצא מן הכלל.
15: זה פרויקט אחד, והפרויקט השני זה פרויקט גרעיני הנחל, יש פה 10 גרעינים, ומהעשרה גרעינים יש כבר 3 שהחליטו שממשיכים לגור פה, גם בקריית שמונה, גם במנרה, גם בעוד רשויות, ממש ממשיכים, השתחררו, ממשיכים לגור פה ולעשות עשייה חינוכית.
14: זה אני מכיר וזה מבורך כמובן.
0: נפלא, אלוף משנה מילואים, דוקטור רונן איציק, מנכ"ל עמותת הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
14: תודה לכם, חשוב מאוד, ושנצליח.
0: אמן. ואיתך אנחנו נשארים עוד קצת, נשארות סגן אלוף נטע שמואל, מפקד יחידת ההכנה לצה"ל. אנחנו לא יכולות להיפרד בלי שנדבר על מהפכת הפיקוד הנשי ביחידה. ספרי לנו.
15: אני אגיד שעשינו עבודה, אחד בחיל חינוך באמת ברובו בנוי מנשים חזקות ועוצמתיות, ואני חושבת שבתקופה הזאת ביחידה גם קודמתי הייתה קטינה מצוינת, ובאמת כאילו צריך לראות את הפריסה של היחידה. היחידה היא 900 חיילים בפריסה ממנרה ועד אלת, ו-99% מהיחידה, הממיות, הממפיות ומפקדי המרחבים, כולם נשים, שזה ממש עוצמה. וגם בוא נגיד, יש פה גם רגישות מאוד גדולה של עבודה עם קהילה, שזה מקצועיות ומומחיות איך לעבוד איתה. כל אחד במרחב שלו.
0: היינו צריכות לחשוב שזה לא צריך להיות עניין בכלל, שנשים יוצאות לפיקוד, ומצד שני אומרו לך, טוב, כי מורות, ברור שמורות זה נשים. או תפקידים טיפוליים.
15: רוב המפקדות פה הן לא מורות, לא הגיעו ממורות חיילות, רוב הסגל דווקא הוא מאוד מעורב, והוא גדל בכל הבסיסים של חיל החינוך והנוער, ואני מרגישה שיש פריצה מאוד גדולה. אני גם חייבת להגיד גם פריצה בעולם הדתי, כאילו אני חובשת כיסוי ראש, ויש הרבה ממפאיות שחובשות כיסוי ראש, וזה מאוד מאוד, זה הרבה יותר ממה שהיה כשאני זוכרת עצמי צעירה, וזה לא מן אישיוז עכשיו, כאילו ברור לכולנו שאפשרי, ובכל זמן ובכל מקום, וזה מאוד מאוד שמח. וגם זה מודל בעיניי, זה מודל מאוד משמעותי.
0: ובהמשך סגן אלוף נטע שמואל לשאלת האמון וחוסר האמון והתרופפות בעוצמה הזאת, יש נכונות ויש מספר מאוד גבוה של מבקשים להצטרף להכנה לשירות קרבי באמצעות הובלה של פעילות חינוכית חברתית בקהילות.
15: אם יש בנות שרוצות להצטרף?
0: בנות ובנים, בכלל, באופן כללי, עד כמה יש הענות לזה?
15: כן, המוטיבציה לגיוס לא ירדה. מוטיבציה מאוד, מאוד גבוהה. אנחנו רואים את זה גם באחוזי גיוס. יש שיגידו שמה שמלמד אותנו במלחמות קודמות, שיש מתישהו גם ירידה, פתאום קריסה כזאת, אבל עכשיו המוטיבציה היא מוטיבציה. צריך להגיד שאנחנו צריכים לוודא שהמוטיבציה עם המניעים הנכונים היום במדינת ישראל ועבור צה"ל, איזה לוחמים ולוחמות אנחנו רוצים בצבא שלנו וגם איזה אזרחים אנחנו רוצים אחרי זה, זה מאוד מאוד חשוב. רוח צה"ל, ערכים, כאילו הקוד האתי שלנו, מי אנחנו בסוף במדינה הזאת. אני אגיד שהסלוגן של היחידה זה לבנות דור. אז כשאנחנו מסתכלים בעצם על הדור הזה, אנחנו יודעים שהוא הדור שיתנחו בו המנהיגים ואנשי הצבא ואנשי, כאילו, אלה שיובילו אותנו קדימה. ולכן, חוץ מהשירות המשמעותי, אנחנו מדברים על כל שירות באשר הוא שירות. אנחנו עובדים גם עם אוכלוסייה דרוזית ובדואית, ולנו חשוב שיתנו עבור המדינה הזאת, כי למען הדור הזה שחי פה במדינה. זהו, ולנו באמת באמת חשוב הסיפור הזה של המניע. למה אני בוחר בסוף להיות קרבי? כי זה קריטי. כאילו, אם המניע שלך הוא לא מספיק מדויק, אז יכול להיות
0: שאתה
15: לא תישאר.
0: סגן אלוף נטע שמואל, מפקדת יחידת ההכנה לצה"ל, תודה, תודה שדיברתי איתנו. שלום לך.
15: בשורות טובות, תודה.
0: שומעת את הדברים, אלופה במילואים אורנה ברביבאי, מי שהייתה ראש אכ"א, שלום לך.
16: ערב טוב, טלי, ערב טוב למאזינים.
0: יש לך נחת כשאת שומעת על
16: הפעילויות האלה. כן, לגמרי, הייתי מופקדת על חן החינוך כראש אכ"א, והעיסוק בהכנה לצה"ל הוא משמעותי, הוא חשוב. אני חושבת שכל מי שיעז לדבר על הולך ופוחת הדור, הבין כמה הוא טעה כשנחשף במלחמה לצעירים המופלאים האלה שעשו את הכל כדי להציל את המדינה שלנו. והלוואי שתהיה בהם אותה עוצמה ונחישות, לא רק לחרף את הנפש, אלא לרצות לחיות פה חיים טובים ואיכות חיים כזאת, לא רק בשדה הקרב, אלא בחיים בכלל.
0: ובעודנו מדברות בזה, הממשלה מבקשת היום להאריך את גיוס המילואים בצו 8 עד 31 ביולי לפחות, ועד 280 אלף חיילי מילואים. מחר מתחיל חודש ההוקרה למערך המילואים, ללוחמי המילואים, והמתנה שמקבלים זה הכבדת, או המשך הכבדת הנטל. נדרשת מוטיבציה מאוד מאוד מאוד גבוהה כדי לעמוד בזה.
16: את יודעת כמה זה מקומם, אני הייתי יושבת ראש ועדת חוץ וביטחון, היד רעדה לי כשהייתי צריכה לחתום על הערכת מצב חירום, צווי 8, בנסיבות חריגות. העובדה שמתייחסים לחיילים, לאנשים כאיזה משאב בלתי מתקלה, ולוקחים את אותם האנשים שוב ושוב לעשות שירות מילואים. תחשבי שאותם חיילים שהיא דיברה עליהם עכשיו מתגייסים לשירות חובה ומסתכלים קדימה, יודעים שעוד עשרות שנים קדימה הם יצטרכו לעשות שירות מילואים. כשאותם גילאים במקביל, במקום אחר, בבית ספר אחר, בעיר אחרת, בגלל שיקולים פוליטיים לא מתגייסים. עכשיו תשמעי, כל תפיסת הביטחון של צה"ל נבנתה לאורך שנים על מלחמות קצרות. אני הייתי במתה כללי שזה היה המוטו המאוד ברור ומובהק, כי לקחו בחשבון שיקולים של מדינה קטנה, של היקף אנשים יחסית מצומצם, היבטים כלכליים, היבטים משפחתיים. כל הדבר הזה נמחק. אני שומעת היום מדברים, קברניטי המדינה הזאת, מדברים יותר על כלכלת חימושים מאשר על כלכלת אנשים. מה אתם חושבים? שתקראו עוד פעם לצו 8, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ולא תהיה שתיקה אנושית? את יודעת איזה מעגלים של השפעות יש לזה? את יודעת בוודאי, המשפחתיות, על הילדים, זה עשרות שנים שהם הולכים קדימה.
0: מצד שני, את אומרת, לא היה קודם, אבל גם לא הייתה מלחמה ארוכה כזאת אף פעם.
16: אבל זה לא אין ברירה, זאת מלחמת עד. כשאתה מדינאי, כשאתה מנהיג ואתה מוביל מערכת שיקולים למלחמה או להסכם כזה או אחר, אתה צריך לקחת בחשבון את המגבלות ואת האילוצים שיש לך. אבל כשאתה מתייחס לאנשים בכזאת, מה אני אומר, בחוסר התקשבות מוחלט בצרכים האנושיים של חיילים בצבא, בחובה ובמילואים, אתה מעריך לחיילי החובה, אחר כך אתה מגייס אותם למילואים, וזה בלתי נגמר. אולי תמנף את ההישגים הנפלאים של הצבא בשלוש שנים האחרונות האלה, אחרי 7 באוקטובר, צריך להגיד ששם הצבא לא היה, ועוד פעם, ולא תהיה שתיקה אנושית. את יודעת איזה מעגלים של השפעות יש לזה? את יודעת בוודאי, המשפחתיות, על הילדים, זה עשרות שנים שהם הולכים קדימה.
0: מצד שני, את אומרת, לא היה קודם, אבל גם לא הייתה מלחמה ארוכה כזאת אף פעם.
16: אבל זה לא, אין ברירה, זאת מלחמת עד. כשאתה מדינאי, כשאתה מנהיג ואתה מוביל מערכת שיקולים למלחמה או להסכם כזה או אחר, אתה צריך לקחת בחשבון את המגבלות ואת האילוצים שיש לך. אבל כשאתה מתייחס לאנשים בכזאת, מה אני אומר, בחוסר התקשבות מוחלט בצרכים האנושיים של חיילים בצבא, בחובה ובמילואים, אתה מעריך לחיילי החובה, אחר כך אתה מגייס אותם למילואים, וזה בלתי נגמר. אולי תמנף את ההישגים הנפלאים של הצבא בשלוש שנים האחרונות האלה, אחרי 7 באוקטובר, צריך להגיד ששם הצבא לא

0: זאת, מה אני אומר, בחוסר התקשבות מוחלט בצרכים האנושיים של חיילים בצבא, בחובה ובמילואים. אתה מעריך לחיילי החובה, אחר כך אתה מגייס אותם למילואים, וזה בלתי נגמר. אולי תמנף את ההישגים הנפלאים של הצבא בשלוש שנים האחרונות האלה, אחרי 7 באוקטובר, צריך להגיד ששם הצבא לא היה. אבל ההתעשתות המהירה, לקיחת האחריות של המפקדים הבכירים והליכה שלהם הביתה, אולי כמנהיג במדינה הזאת, כממשלה במדינה הזאת, תבינו שההישגים הצבאיים הם נועדו לתכלית אחת, למנף את זה לצרכים מדיניים כדי להבטיח שהמלחמה מסתיימת. אנחנו 3 שנים אחרי, והיום ראיתי בבוקר דגל גולני על הבופור, הישג מרגש, ככה פתחו את היום, ואני אמרתי, רגע, כבר היינו שם ב-82 והיינו שם 18 שנה אחרי זה, מה ההתרגשות הגדולה מלהגיע להישג צבאי כשאף אחד לא לוקח את זה וממנף את זה להישג מדיני? אבל לי טענה, חלילה כלפי החיילים.
1: יתרה מזאת, אני אצור בו ואומר שאנחנו שומעים גם ממפקדי הצבא אל הלהיטות והנכונות של החיילים, שלא לדבר על הצורך של יישובי הצפון, בתחושה שהצבא ישנו ופועל ועושה ולא לא מרפא.
0: אין לי בעיה עם הצבא, אין לי בעיה עם הצבא, אבל כשהרמטכ"ל אומר לך, אני מניף 10 דגלים אדומים, ואומר לך, מערך המילואים יקרוס לתוך עצמו, לא יכול להיות יותר ברור, אף אחד לא יגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, לא משכו בשרבולי. הרמטכ"ל, שיש לו אחריות מאוד ברורה, ולא קל לרמטכ"ל להגיד דבר כזה, כי הוא מבין שמהצד השני והאויב מקשיב ויכול אולי לתרגם את זה לאיזה סוג של חולשה, אבל יש לו אחריות והוא אומר את זה בצורה מפורשת. אי אפשר יהיה לעד להחזיק את כל החזיתות. תראי איך אנחנו פתוחים בכל החזיתות, גם בעזה זה לא נגמר, גם ביהודה ושומרון לצערי הרבה פעמים טרור יהודי שמאתגר את הצבא ואת המפקדים, וגם בלבנון. עכשיו אני לא אמרתי לו להביא הישגים צבאיים, להפך, לעשות את מה שצריך, להביא את...
1: אבל לשם כך צריך עוד חיילים מילואים, ולכן הערכת צווי 8.
0: גם הערכת צווי 8, ובמקביל האבסורד הנוראי הוא לא לגייס חיילי חובה. זה ברור לך שמערך המילואים ניזון מהמערך הסדיר בצבא, אז אתה באותה יד שאתה מעריך את צווי 8, אתה פותר ומקדם חוק השתמטות שלא מזין את גודל הצבא בהתאמה לצורך.
1: אלוף במילואים אורנה ברביבאי, מי שהייתה ראש אכ"א, תודה, תודה שדיברת איתנו. שלום לך. אביטל גלפן, מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, יעל אוחיון, מפיקה איתה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אחרינו הקשב, מגזין החיילים והחיילות בהגשת לינוי וובה ויניב יוסף, אני טלי ליפקין שחק. שיהיה ערב שקט לכולכם. היו שלום.
2: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.

0: עשרים, שלושים. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
1: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: מורן דדוש, תושב גורן.
6: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, ילדים שלי לא יצטרכו לסבול.

0: שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולימנוי רובה עם הקשב.

0: וליצא על השעה 8, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק לצפון. התראה מפני חדירת כלי טייס עוין נשמעה לפני כחצי שעה בגליל המערבי. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. בשעה האחרונה יורטו שני שיגורים שחצו לשטח ישראל, כך עדכן דובר צהל. מוקדם יותר רחפה נפץ התפוצץ במרחב צבאי באזור בית הלל באצבע הגליל. שלושה נפצעו בינוני וקל, בצהל פתחו בתחקיר האירוע. סלע ססון, תושב כפר בלום, קרא בגלי צהל. אמנם כבשנו את הבופור, אבל הפכנו להיות עוטף לבנון.
1: מאוד יפה, שיוצאים בכותרות, כבשנו את הבופור, חצינו את הזהרני. אי אפשר לעשות פה רחוב בקריית שמונה, אי אפשר לעבור פה מקיבוץ לקיבוץ, כי אתה פחד שאיזשהו טיל או כתבה מפול עליך. את מי זה מעניין מה קורה שם? מעניין אותנו מה שקורה פה. שאין שום שיח עם האזרחים, אין שום שיח עם התושבים, אין שום תוכנית מדינית. הפכנו להיות עוטף לבנון. פה שהעוטף עזה, יש פה עוטף לבנון.
0: ראש הממשלה נתניהו הודיע על מינוי שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי. שמואל בן עזרא עמד בראש מיזם פיתוח טיל הירות חץ 3 שזכה בפרס ביטחון ישראל. בתפקידו האחרון בשבא כיהן במשך 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בן עזרא ניחן בחשיבה פורצת דרך והיכרות עמוקה עם עולם הביטחון והטכנולוגיה, והוא בעל שנות ניסיון רבות בעבודה עם גורמי ממשל בארצות הברית וברחבי העולם. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. בגץ קבע כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירת שופטים מחוזיים. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
2: השופטים הורו ללוין לתת קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, בהם המחסור בשופטים הוא החריף ביותר. ההחלטה התקבלה לאחר שהשר כבר החליט לכנס את הוועדה כדי למנות שופטים לחלק מערכאות בתי המשפט, אך סירב לבחור שופטים מחוזיים בהיעדר הסכמה רחבה לגבי המועמדים. לפי ההחלטה, לוין לפרסם ברשומות את רשימת המועמדים עד ליום שני בשבוע הבא.
0: בתגובה להחלטה תקף שר המשפטים לוין, מדובר בהחלטה בלתי חוקית במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש להוראות החוק. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם, לשון התגובה. מאמן ביתר ירושלים ברק יצחקי עוזב את תפקידו, המנהל המקצועי אלמוג כהן יחליפו, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
3: דרמה בביתר ירושלים, לאחר שאימן את הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות במהלכן זכה בגביע הטוטו, המועדון הודיע על סיום תפקידו של ברק יצחקי. אלמוג כהן ששימש כמנהל המקצועי יחליפו. כהן אמר לאחר המינוי, יש לי אחריות גדולה, אני מודע לה, ומוכן להמשיך את מה שהתחלנו ביחד.
0: ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

0: הקשב, 2-3 הקשב.
1: בהחלט, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל כאן לפתוח שבוע.
0: איזה כיף.
1: אהלן, שלום לכולם, יום ראשון.
0: יום ראשון בשבוע. כאן...
1: וכאן כמו כל יום בימות החול של השבוע, להקדיש כמה זמן לסיפורים של החיילים והחיילות היקרים והיקרות שלנו.
0: שעתיים שלמות רק להם, בשבילם. אז לפני שאנחנו נתחיל... אנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזית, אינגידה, יונוה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי, עידן אלה, לחי, עניב יוסף.
1: לך, לינוי וובה. ואני חושב שלפני שאנחנו מתחילים, צריך לציין שהבוקר נפל בלבנון, סמל ראשון, מיכאל טיוקין. ופשוט כל פעם שזה קורה זה מטלטל ואין מילים לתאר כמה המציאות הזאת הזויה ולא במקום ולא תקינה. ככה או ככה, בהקשב, כמו בהקשב, אנחנו פותחים עם הקדשה. מם, לוחמת מגדוד רם בחטיבת החילוץ והצלה, רוצה להקדיש את השיר הבא לזכרו של אופיר ברקוביץ'. אופיר ברקוביץ', יכיר אותו בצופים.
2: כל האזור שלי עד הבית שלנו. איפה שהדשא והשבילים וכל זה וזה עזויים שתך בכל מקום כזה יש לנו חוויות וזיכרונות

0: זורח בי.
1: שיר יפהפה.
0: כן, תובל שפיר. זו הקדשה כאמור של מם, הלוחמת מגדוד רם, לזכרו של אופיר ברקוביץ', והכירה אותו בצופים בשבט אופק, והיא אומרת שאם יש משהו שיכולה להגיד עליו, זה שהחיוך שלו תמיד יפיין אותו, ואת האופטימיות שלו, והוא היה בן אדם אכפתי וטוב לב, שתמיד עזר לאחרים, וגרם לכולם להרגיש חלק ושייכים. טוב, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו ממשיכים עכשיו עם... אפשר להגיד את השם המלא שלך? א'?
2: כן.
0: אז אלה, ששירתה כמשקית רם אחד, שבהתחלה זה תפקיד שהיא ממש לא ציפתה לאהוב, וחוץ מזה, העיסוק העיקרי שלה הוא בכלל מוזיקה, אז שלום לך.
1: וואו, שלום אלה.
2: שלום, נעים מאוד, מה נשמע?
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, הכל בסדר. רם 2, אני רק מתקנת אותך, זה לא רם 1, זה רם 2.
0: אז רם 2 כמו בבית חולים שאנחנו מכירים, אוקיי,
1: כן.
0: הכתוב
2: בדיוק
0: מצחיק.
2: בדיוק, זה לגמרי.
0: מה התפקיד שלך אומר בעצם?
2: בעצם התפקיד שלי, כרגע אני השתחררתי לפני כבר חצי שנה, אבל התפקיד שלי היה ללוות בעצם את הפצועים והפצועות של חיילי צהל, בין אם זה במלחמה ובין אם זה בשגרה, לצערי... ולשמחת, כאילו לא לשמחתי, אבל זה היה תפקיד בעל משמעות רבה, אבל לצערי זה באמת, היו המון המון פצועי מלחמה כשאני שרתתי, כי התייסתי ממש חודש אחרי השביעי באוקטובר, אז יצא לי באמת לגעת בעיקר בפצועי לחימה. אבל בעיקרון רם 2 זה יחידה שמלווה את הפצועים והפצועות של צהל ברמה שהיא לא רמת היחידה, זאת אומרת שהמרפאת יחידה כבר זה לא לרמתה. זה עובר לרמת טיפול של בית חולים או של שיקום. זה משהו שהמרפאת יחידה לא יכולה לקחת עליו את האחריות, אז היא כמובן מעבירה את זה הלאה לטיפול שהוא קצת יותר רציני.
1: ואיך את הגעת לתפקיד? זה משהו שרצית או שכזה התגלגלת אליו?
2: האמת שפשוט שובצתי אליו. בהתחלה בכלל לא ידעתי מה זה, כאילו... בהתחלה אומרים משקית שירותי רפואה, ואז זה נשמע כאילו זה לא באמת עם משמעות. כאילו אני סתם הולכת לשבת במשרד ומרפאה ולא לעשות כלום. ואז באמת הגעתי לקורס, התגייסתי, שוב, כמו שאמרתי, חודש אחרי השביעי באוקטובר, אז הכל גם היה כל כך כזה מקוצר, ורצו לשלוח אותנו ישר לה במרכאות שטח, כי היינו, היו צריכים כוח אדם, אז גם קיצרו לנו את הקורס, קיצרו את הטירונות, אז ממש ישר נזרקנו כזה למים, אבל בקורס באמת בשבועיים האלה, האינטנסיביים האלה, הבנו לאן אנחנו נכנסות ומה עומק הדברים, ושם באמת הבנתי כמה משמעות אני הולכת לעשות, ואיכשהו העולם כזה, ואולי הקדוש ברוך הוא גלגל את זה, שממש רציתי תפקיד שהוא יומיות, כדי שאני אוכל להמשיך לעבוד על המוזיקה שלי, ובנוסף שהוא יהיה משמעותי, וזה יצא ממש, ממש בול.
1: אז ממש רגע לפני שאנחנו נצלול לתוך עולם המוזיקה שצריך לשלב ככה תוך כדי, מתי בעצם לראשונה את הבנת שהתפקיד שלך הוא מעניין? בקורס, כמו שאת אומרת, או שזה גם משהו שלקח לך איזה רגע להבין בכלל מה אני עושה פה?
0: זהו, מתי היה ניצוץ?
1: כן, מתי נדלקו לך העיניים?
2: אני חושבת שהניצוץ באמת היה בקורס. כשהראו לנו ויזואלית כל מיני דברים והסבירו לנו על התפקיד ממש לעומק, ושם באמת נפל, התחיל לי פה להסימון של לאן אני בכלל נכנסת.
1: אז אלא אם...
2: זה גם היה... סליחה.
1: לא, לא, אני איתך לגמרי.
2: לא, תדברי, אני כבר לא נקטה לי חותם עכשיו.
1: מתנצלת על זה. מעניין אותי ככה, אם יש לך איזשהו טיפ לתת, למלשב שיושב עכשיו בבית וקיבל את השיבוץ שלך, משהו לקראת הגיוס, למי שיושב שם עכשיו וחושש קצת מהתפקיד, לא בטוח מה זה אומר, איזה טיפ את היית נותנת לו?
2: אני חושבת קודם כל לבוא בראש פתוח, זה סופר חשוב, במיוחד אחרי כל השנים האחרונות שעברנו, כאילו שאנחנו באמת מבינים שכל תפקיד הוא בסוף משמעותי ותורם איכשהו למערכת. אז קודם כל לבוא בראש פתוח ולהבין שלא משנה מה אנחנו עושים, עצם זה שאנחנו בתוך המערכת הזאת ונותנים את המינימום שירות שאנחנו צריכים, זה כבר נותן ועושה משהו למערכת. וגם פשוט לבוא, כאילו, במטרה לשמוע רגע, להבין לאן אנחנו נכנסים, כאילו, בהתחלה באמת הכל לא ברור, ואז כשנכנסים פנים, אז לאט לאט יותר ויותר מבינים לאן הגענו, מה אנחנו עומדים לעשות בשנתיים, שנתיים שמונה הקרובות, כאילו. אני חושבת בעיקר לבוא בראש פתוח, ולהבין שזה גם רק תקופה, ושזו תקופה שבשביל עצמנו, הכי, הכי, הכי כיף לתת, כאילו, פשוט לתת.
1: חד משמעית, לבוא פשוט בראש פתוח, לתת לדברים לזרום, נראה לי זאת גישה שאפשר לאמץ לכל דבר בחיים. אז בואי ניגע במוזיקה, בואי נדבר על המוזיקה, את גם מלחינה וגם זמרת, את מנגנת במשהו נוסף.
2: נכון, אז אני זמרת, אני מנגנת
1: בפסנתר,
2: מנסה כזה ללמוד יותר את עולם הגיטרה גם, אבל בעיקרון הפסנתר זה הכלי שמלווה אותי. אני כותבת ומלחינה, בעולם הזה כבר באמת מגיל קטן, בין אם זה בחוגים שהייתי בתור ילדה ובין אם זה בכיתה ז' שנכנסתי למסגרת קצת יותר מקצועית עם לימודי תיאוריה של מוזיקה ברמה גבוהה וממש חזרות אינטנסיביות ואיזושהי מסגרת כזאת נורא אינטנסיבית שהכניסה אותי עוד יותר מקצועית לעולם הזה. למדתי בתיכון לאמנויות ברמת השרון וזהו, לצערי לא התקבלתי ללהקות צבאיות, אבל איכשהו, שוב, העולם מתגלגל והצלחתי קצת לרקוד על שתי החתונות בשירות שלי, כי שירתתי בבסיס צריפין, והייתי שם ממש כמו הזמרת בית, הפכתי להיות הזמרת בית של התקסים, בלי שום קשר, גם אם אתם מכירים את הפרויקט של עידן רייכל שהוא עושה ביום העצמאות.
1: אתה היית חלק ממנו?
2: זהו, אז לשמחתי הרבה נבחרתי לפני שנה, נבחרתי בין הנושא היה פצועי צהל ואנשים שמלווים אותם, אז נבחרתי כזה אני ועוד חמישה חבר'ה מדהימים, אנשים באמת באמת מדהימים שרובם פצועי צהל.
1: איזה כיף.
2: כזה, ממש, זה ממש התקשר גם לתפקיד, כי אותם פצועים במקרה חברות שלי הן אלה שליוו אותם, אז כאילו ממש התקשרו שני העולמות כאילו שבאמת הייתי בתוכם באותה תקופה.
1: וואו, איזה כיף שצריך לעשות את הגם וגם.
2: ממש, לגמרי. זה ממש היה מטורף. זה היה, בלי שום קשר לחוויה המדהימה עם עידן רייכל, זה היה פשוט באמת זכות, ואני מודה על כל רגע על זה שאיכשהו הצלחתי כאילו באמת לשלב את כל העולמות שלי כזה.
1: ואת מדברת פה כל כך יפה על איך הצלחת לשלב את המוזיקה, שזה אחד הדברים שאת הכי אוהבת בתוך השירות הצבאי. אז מעניין אותי באמת גם לדעת מהי מוזיקה בשבילך.
2: בשבילי מוזיקה זה המון דברים, אבל זה ריפוי, זה חיבור לנפש, זה גם מה שמחבר את הנפש בסוף ל אירועים שמחים או עצובים שקורים. בעיניי בלי מוזיקה או בלי אומנות כלשהי, בין אם זה מונולוג או משחק או איזושהי אומנות, הנפש לא תהיה הכי הכי מחוברת לאירוע. אם זה אפילו ניקח את יום הזיכרון, אם זה ליום הזיכרון, בעיניי בלי המוזיקה, לי אישית לפחות, כאילו המוזיקה היא זו שמכניסה אותי עמוק לתוך היום הזה ועוד יותר מחברת אותי לכל הסיטואציה ולכל האירוע. ומעבר לזה, מוזיקה זה פשוט הכל, זה כאילו, זה באמת פשוט הכל, זה הנשמה, זה הנפש, זה הריפוי. זהו.
1: זה ממש לא זהו, את מדברת פה ממש ממש יפה על המוזיקה. איזה כיף שיש לך משהו שהוא כל כך משמעותי בחיים שלך ושאת מצליחה לשלב אותו, אז מה באמת התוכניות שלך בעולם הזה?
2: כרגע אני עובדת על אלבום.
1: וואו.
2: כן, הוצאתי כבר שלושה סינגלים מתוכו, והולכים לצאת עוד שישה. ומבחינתי זאת המטרה שלי, זה כבר לא חלום, זה מטרה מבחינתי, כאילו, זה מה שאני רוצה לעסוק בו. אני לא רואה את עצמי עושה שום דבר אחר, מעבר לכרגע שהפרנסה שלי היא הדרכת כושר ופילאטיס, אבל זה נטו לפרנסה עד שאני אצליח באמת להתפרנס מהמוזיקה. אבל מבחינתי אני לא רואה את עצמי מורידה את הרגל מהגז בעולם הזה, ובעזרת השם אני באמת מאמינה בעצמי ומאמינה בקדוש ברוך הוא ומאמינה בעולם שזה באמת, גם חושבת שברגע שיש רצון מספיק גדול ואמונה מספיק גדולה, בין אם זה בעצמך או בכל דבר אחר שמאמינים בו, חושבת שאין סיבה שאותו משהו שרוצים כל כך ויש תשוקה אליו, אין סיבה שהוא לא יצליח.
1: היית אומרת שזה המסר שלך הלאה למי ש... גם יש לו איזשהו תחביב שהוא נורא נורא אוהב כמוך ומפחד שהוא לא יצליח לשלב את זה עם השירות הצבאי שלו או עם כל דבר אחר שהוא עושה?
2: חד משמעית. חד משמעית, ללכת אחרי הלב, להאמין בעצמך קודם כל, ולרצות את זה מספיק, ובסוף זה פשוט יקרה. כאילו בסוף זה פשוט... ברגע שרוצים משהו מספיק, אני באמת מאמינה שאין דבר כזה בלתי אפשרי.
0: מילים כדורבנות.
1: חד משמעית.
0: רדפו אחר החלומות שלכם. אלא לסיום, את בחרת לנו שיר שאת עשית.
2: נכון, שיר שכתבתי ולחנתי שהוא מתוך האלבום, הוא יצא כבר החוצה, בכל הפלטפורמות, שהובאו בעוד שניים מתוך האלבום כרגע בחוץ, עומד לצאת גם עוד אחד ממש השבוע. זה שיר שנקרא כמה זה כואב, סליחה.
0: על מה הוא?
2: בעיקרון כתבתי אותו על משהו אחר, כתבתי אותו על כזה אהבה נכזבת וכזה, אבל האמת שהוצאתי אותו בתקופת המלחמה, וזה נורא נורא התקשר לי לצערי, לבני ובנות הזוג של ההורים שלנו שלא חזרו מהמלחמה. אז הפזמון ככה ממש ממש ממש מתחבר לי לכל העניין. השיר הזה מדבר על באמת מישהו שאוהבים ועל האכזבה על זה שהוא לא חוזר בסוף. זהו, נראה לי פשוט אפשר לשמוע אותו.
0: אז אנחנו נשמע אותו עכשיו. אלה פוריאן?
2: פוריאן, כן.
0: אלה פוריאן, חפשו חברים, כמה זה כואב.
2: חפשו
0: אותי. חפשו אותה.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך.
2: ביי ביי, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.

0: כמה זה כואב. אלה פוריאן, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו מקדישים עכשיו עם, ממשיכים עכשיו עם הקדשה של סמל א' מהצנחנים.
1: שלום לכל המאזינים, כאן סמל א' מחטיבת הצנחנים. אני רוצה להקדיש שיר חברה מהממת של יאלי, שיר נקרא פרפרים של אורי בנאי, שתהיה לכולם האזנה נעימה ויום טוב.

0: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
1: שלום לכם מחדר חדשות של גלי צהל, כאן ישראל פישר עם עדכון מיוחד בעקבות חשד לפיגוע דריסה בצומת גוש עציון. אנחנו מצטרפים אל כתבתנו עיינה בן אדרת שנמצאת בזירת האירוע. שלום עיינה.
2: שלום ישראל, כן, אנחנו עכשיו הגענו לזירה, כוחות רבים נמצאים במקום. דיווח על באמת מחבל דיווח בבדיקה על מחבל שהגיע בנסיעה לצומת, לצומת גוש עציון, נסע ופגע, דרס במכוון על מנת לפגע. אנחנו כרגע מדווחים על לפחות 4 פצועים ונפגע חרדה. כמו שאמרנו, כוחות רבים נמצאים כעת במקום, אמבולנסים שהגיעו לזירה התחילו לפנות את הפצועים לכיוון ירושלים. אנחנו כאן מנסים לקבל עוד עדכונים מהשטח. זה כרגע המצב, כאמור הנתונים בבדיקה, ואנחנו ננסה להביא עוד פרטים ככל שנוכל.
1: עיינה בן אדרת, כתבתנו שם בזירת האירוע, כמובן שנשוב אלייך אם יהיו פרטים נוספים. תודה רבה לך בשלב הזה.
2: תודה ישראל.
1: כתבנו הצבאי דורון קדוש, ערב טוב.
3: שלום ישראל.
1: עיני כולם נשואות לצפון ולאירועים בצפון, אבל מה קורה ביהודה ושומרון? אנחנו רואים עכשיו חשד לפיגוע, עד כמה מערכת הביטחון ערוכה לתסיסה שם?
3: תראה, ברור לחלוטין שישראל, ככל שיש יותר זירות פתוחות וככל שיש יותר זירות פעילות, זה מאתגר את מערכת הביטחון. אנחנו מכירים את המונח השמיכה הקצרה שבו משתמשים בעיקר בשל המשבר בכוח אדם. זאת אומרת, תראה, ברור לגמרי, מדינת ישראל לא יכולה לנהל כמה וכמה זירות כרגע במקביל, בעצימות גבוהה, עם היקף הכוחות הלוחמים שיש לה כרגע, מבלי להפעיל הרבה מאוד כוחות מילואים בו זמנית. זאת אומרת, בהחלט יש כאן אתגר. זירת יהודה ושומרון זו זירה שצריך לומר את האמת, במהלך כל החודשים האחרונים הייתה יחסית שקטה, כמובן הכל עניין יחסי, בטח ביחס לתקופות אחרות של גלי פיגועים שהיינו עדים כמעט מדי יום או מדי שבוע לפיגועים מהסוג הזה, פיגועי דריסה, פיגועי ירי. זה לא משהו שאנחנו רואים אותו בחודשים האחרונים. אז הפיגוע הזה, פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון, אירוע יחסית חריג לתקופה הזו שבה אנחנו נמצאים, אבל גם צריך לומר, צומת גוש עציון זה צומת שמועד מאוד לפורענות, יש בו לא מעט פיגועים, כולל רק בשנה שנתיים האחרונות, היו שם כמה וכמה פיגועים, גם של דריסה, גם פיגועי ירי, ולכן לא צריך להפתיע אותנו שפיגוע כזה קורה במקום כזה. במקרה הזה רק נאמר, לוחם מגדוד נחשון, גדוד 90 של חטיבת כפיר, שהיה שם במקום, שתפס עמדה בצומת הגוש, הגיב מהר, נטרל את המחבל הדורס, ובכך הצליח למנוע גם נפגעים נוספים בזירת הפיגוע הזאת.
1: כן, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
3: תודה.
1: עיינה בן אדרת, אנחנו חוזרים אלייך, שלום עיינה.
4: שלום ישראל, כן, אנחנו פה עם חגי שמואלי, חובש איחוד הצלה שהיה בזירה. חגי, מה תוכל לספר לנו מהרגעים הראשונים שהגעת לכאן לצומת גוש עציון?
5: מדובר בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון, יש פה שתי פצועות, אחת במצב קשה, אחת במצב קל, מחבל מנוטרל, כוחות גדולים של איחוד הצלה ושל כוחות הביטחון נמצאים פה. מבחינתנו כולם פונו ואנחנו חוזרים לשגרה עד כמה שאפשר במקרים כאלה.
4: וחגי, מה היו התחושות? היו אנשים שהגיעו לכאן, אנחנו באמת הרבה זמן לא ראינו פיגוע כזה באזור, מה היו התחושות של האנשים שהיו עדים לאירוע?
5: אנחנו כרגע בצד התפעולי של האירוע, אנחנו מנסים לפנות כמה שיותר מהר את הנפגעים. התחושות הן כמו כרגיל, אנחנו נמצאים בצומת שידע הרבה פיגועים, אני חושב שפחות משנה היה אירוע קודם פה, ואנחנו מתמודדים עם הדברים הקשים האלה, עם כוחות הביטחון, ותקווה שהדברים ייפסקו מתישהו.
4: ואת הנטרול של המחבל כן. הדורס ראית?
5: לא, ראיתי את הרכב, ברוך השם זה כנראה קרה מהר עם מספר הנפגעים מועט הפעם, אבל אנחנו מתפללים שיפסקו הפיגועים פה.
4: תודה רבה חגי.
1: עיינה בן אדרת, אז סכמי לנו את הפרטים הידועים.
4: אז כפי שאמרנו, אנחנו עדיין עם אותם פרטים על כ-4 פצועים שמפונים כעת לבתי החולים. הכוחות עדיין פרוסים, כל הצירים חסומים לתנועה לצומת גוש עציון, גם לכיוון קריית ארבע וגם לכיוון ירושלים. אנחנו, המחבל כאמור נוטרל, אנחנו מנסים לעבוד פרטים ונשוב ונעדכן בקרוב.
1: עיינה בנדרת, כתבתנו שם בזירת האירוע, תודה רבה לך.
4: תודה ישראל.
1: אם כן, אלו הפרטים הידועים לנו, 4 פצועים, 2 במצב קשה, 2 במצב קל, שם בזירת האירוע בצומת גוש עציון. כתבנו דורון קדוש עדכן אותנו שלוחם מגדוד נחשון של חטיבת כפיר הוא זה שנטרל את המחבל. כאן במערכת החדשות של גלי צהל אנחנו עוקבים אחרי הפרטים כל העת, נשוב ונעדכן במידת הצורך. נודה בשלב הזה לשיר חריף על ההפקה, מיכאל הראל על הביצוע הטכני, אילן גביש פיקוח. נשמע עכשיו כמה תשדירים ומיד נחזור ללוח השידורים הרגיל. ממני ישראל פישר ומכל הצוות, ערב טוב ושקט.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
7: שמונה ועוד 31 דקות
8: שמונה
7: בדיוק.
8: שמונה וחצי, נו, בסדר, נהגה
7: לא,
8: למטה.
7: לא, 31 דקות בדיוק, חזרנו אחרי הבשורות הלא פשוטות האלה, אנחנו כמובן במידת הצורך נמשיך ונעדכן. כן. בינתיים אנחנו כאן, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
8: זהו, ויש סיבה שהסלוגן הוא גם הבית של החיילים, אבל גם כל מקום כל הזמן.
7: חד משמעית.
8: טוב, אנחנו כפסע מחודש יוני, שהוא גם חודש ההוקרה למילואים, וכאן בהקשב, מן הסתם, אנחנו אוהבים להוקיר בכל יום,
7: תמיד,
8: לחיילנו בחובה, בקבע, בסדיר, אז הנה אנחנו ככה רוקדים על שתי חתונות, ואיתנו רב סרן במילואים מם, מפקד הקדמית של חטיבה 551 או 551 מם?
9: 551,
7: ברשותכם.
8: 551.
7: ברשותך.
8: ברשותך, זהו, שלום, כבוד גדול מהם.
9: אהלן, אהלן חברים.
8: תודה גדולה שאתה כאן בשיחה איתנו. איפה אנחנו תופסים אותך הערב?
9: אני בערב בבית, יצאתי ל-24 שעות, כך שממש ממש כיף לי. ממש ממש כיף לי, במיוחד שעברתי לראות הנכדה שלי.
7: וואו, קצת לנשום אוויר מהסוג הטוב.
9: מאוד.
7: איזה כיף.
9: כן.
7: אז בוא תספר לנו באמת, קודם כל, לפני שאנחנו בכלל ניכנס לחייך הצבאים, מי אתה באזרחות?
9: אני מושיקו, גיאן באזרחות, נמצא ביחידה כבר במילואים למעלה מקרוב ל-46 שנים. באותה יחידה, אנחנו חלק מהאנשים שבאמת היה לי את הזכות להשתחרר ומהסדיר וממש להישאב לתוך בנייה של חטיבה מפוארת, 551, ומשם, זאת אומרת, במשך השלושה עשורים אני איש עסקים, מתעסק ב בהשקעות, וחברה להשקעות שמתעסקת גם בנדלן וגם בשוק ההון, וגם יש לנו עסקים אחרים. נשוי לשלושה ילדים מקסימים, אחד שאני צריך לחתן עוד מעט ואחד שאני צריך לחתן גם עוד מעט.
7: וואו, מזל טוב.
9: תודה רבה. כן, כזה בתוך המערכת המטורפת שאנחנו נמצאים בסבב החמישי כבר, יש גם דברים יפים, יש גם דברים
7: נקודות אור,
9: שרואים את האור, כן, שרואים את האור, איך אומרים האנשים, אתה רואה את האור, אבל בתקווה שזה לא הרכבת, וכאן זה אין הרכבת. זה מאוד, מאוד פעיל בשוק האזרחי, גם בפילנטרופיה, גם בעמותות, שאנחנו מנסים לעזור. גם הקמנו לחטיבה עמותה, שמשרתת באמת את כל מה שעברנו במהלך השלוש שנים האחרונות, שזה במיוחד המשפחות השכולות, הפצועים, כל מה שקשור לדבר הזה, כדי להיות תמך מאוד מאוד רשמי ופעיל בתוך המערכת של השכול.
7: אז אנחנו באמת נשמח לשמוע קצת על חטיבה 551, אתה שם בעצם ממש מהימים הראשונים שלה, לא?
9: כן, אני זוכר את הימים הראשונים שהתגבשו, היינו צוותים מאוד קטנים, והתגבשנו לאט לאט, ונפתחו יותר ויותר מסגרות, והמערכת השתכללה יותר ויותר, ונהפכנו להיות, מה שאני אומר גם, זה לא סודות כמוסים, מופיע כל מי שיעשה עצבת הקומנדו ב... 551 מילואים, הוא ימצא את כל שרשרת הפיקוד, וגם כל שרשרת מה שנקרא הזמן שלנו שקמנו את החטיבה, מי האנשים גם, מטובי מפקדי ומטובי מלח הארץ היו אצלנו. החטיבה הזאת הצמיחה שני רמטכ"לים, גם בני גנץ וגם אביב כוכבי, שהיו מח"טים אצלנו, ובאמת חטיבה היא חטיבה מאוד חזקה, גם במובן הזה של החתך האנושי שהוא מורכב בקשת צבעים מטורף, באמת. וגם אחד הדברים שבאמת אני אשתמש במילה הזאת, הפליא אותי, לא כל כך הפליא אותי, כי אני מכיר פחות או יותר את האנשים, זה למרות כל ה... מה שנקרא אווירה שהייתה לפני השביעי לאוקטובר במדינת ישראל, ברמה חברתית, פוליטית, משפטית, כל אחד מסתכל על זה בצורה השונה שלו, שפרצה השביעי לאוקטובר, והתגייסנו ורצנו מהר, מה שנקרא, לכלים. במשך כל השנה הראשונה זה היה פשוט מדהים לראות איך האחידות, איך הלכידות של חבר'ה שבאים, עוזבים הכל וטסים לכלים ונכנסים לתוך התופת של האש בעזה ונלחמים. רק לסבר לכם את האוזן, יש לנו במהלך השלוש שנים האלה, כחטיבה אני מדבר, 27 חללים עם קרוב ל-900 פצועים. זה לא דבר שבא ברגל, אני חושב שזה אחת החטיבות היחידות בצה"ל שחטפה באמת כמות חללים כזה. והחטיבה הזאת ידעה לנסוע קדימה עם דגל של ישראל מונף, עם מוטיבציה מטורפת, כאשר שום דבר לא עניין. מה שעניין זה באמת המשימה וההבטחה של האזרחים. זה היה ראש הכותרת, וזה גדולתה של חטיבת המילואים הזאת.
7: זה מה שמייחד אותה, היית אומר?
9: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אני רואה את זה גם, אנחנו כבר בסבב החמישי, שתבינו, בסבב החמישי, ואני לא אחשוף פה מה מו ומי, אבל אנחנו עמוק מאוד בתוך הסיפור כרגע, במלחמה בלבנון, אתה רואה את הניצות עדיין בעיניים של האנשים, ואני מדבר על גילאים 25-35, עזבו הכל, באמת. חבר'ה שנמצאים בתקופה של מבחנים באוניברסיטה, עסקים קטנים, עסקים גדולים, משפחות, באמת. וכל הדבר הזה הוא מחובר כחוט השני למוטיבציה שהם משדרים החוצה. כמובן, זה לא היה יכול לקרות, באמת, אני באמת מדגיש את זה, זה לא היה יכול לקרות אם לא היה לנו את הגב של אנשים שלנו, שהם נותנים לנו את השקט, את השקט הנפשי הזה, שאנחנו יכולים להיות איפה שאנחנו נמצאים, ולא לדאוג, לא לדאוג מה שקורה בעורף. זה, אני לא יודע לקמת את זה, לא בכסף ולא בשום דבר מלבד חיבוק ענק שאנחנו מקבלים. לטובת העניין הזה. וזה הגדולה באמת של של החטיבה הזאת, שהיא כל כך מלוכדת וכל כך היחד שלה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב. אני רואה את זה גם במסגרות הקטנות, מגיעים, אז כבר לא משנה איפה אנחנו נמצאים, כבר יוצרים איזשהו מחנה חברתי ועושים איזה ערב כזה ועושים ערב במהלך העבודה שלנו, במהלך הלחימה שלנו.
7: אז אתם ממש כמו משפחה אחת גדולה.
9: מאוד, מאוד. אני אומר לך בצורה חד משמעית.
7: איזה כיף לשמוע. מם, בוא רגע נדבר באמת על התפקיד שלך בחטיבה. אתה כרגע מפקד הקדמית של חטיבה 551, שזה טייטל כזה מפוצץ. בוא תפרק לנו מה זה אומר בפועל.
9: הוא לא מפוצץ מי יודע מה.
7: אבל הוא קצת נשמע...
9: כן, יש בגדול יש בזה אחריות גדולה, בלי לפרט מה מומי, אבל התפקיד שלי הוא לדאוג ברמה העקרונית שהקדמית תתפקד, שאנשים שנמצאים בה יעבדו כמו שצריך, בלי לדאוג לכל הלוגיסטיקה מסביב. וזה ככה באמרה מאוד, מה שנקרא, מאוד גדולה. ובלי לספר על כמויות ואיזה צוותים ומה...
7: כמובן, במסגרת המותר והאפשר.
9: בדיוק. אז בנקודה הזאת באמת, זה התפקיד. זה התפקיד ש... נולדתי לתוכה, וזה מה שמחבר אותי גם לחבר'ה בשטח וגם לכוחות בשטח וגם למה שנקרא לעורף המבצעי שלנו.
7: רגע, אבל אתה את הסדיר שלך התחלת בכלל במקום אחר.
9: כן, התחלתי במקום אחר. הייתי ביחידה שפעם בשנות ה-70 היה אסור להזכיר את השם.
7: מה שנקרא, אתם יכולים לנחש לבד.
9: ואחרי זה אמרתי לצנחנים, הייתי בצנחנים וגמרתי באחד הגדודים המפוארים ב-202, ובאמת נקראתי לדגל לדי המפקד שלי, הוא אמר לי, תשמע, הולכים להקים איזה משהו נחמד, אני בטוח שתקפוץ על העגלה. והצטרפתי, אני עזבתי את החטיבה לטובת, הייתי מפקץ בימם שלוש שנים, שזה היה גם משהו, חלון אחר לגמרי, מציאות אחרת לגמרי, ואנחנו יודעים מה הימם עושה היום, כיחידה מיוחדת, לאחת היא הכי טובה, אחת ה... אני מעז להגיד שזה באמת היחידה הכי טובה בעולם, גם עם האמצעים וגם עם הרוח הלחימה שלה. ואחרי זה חזרתי חזרה לחטיבה, והיה לי הפסקה של כמעט שלוש שנים, ומאז אני בחטיבה הזאת מ-1980 עד היום.
7: וואו.
9: אני באמת מאוד מאוד גאה בזה. אני חושב שלמדתי המון, באמת למדתי המון, חברים בדם ובנפש, משפחה, כמו שתיארת את זה, זו משפחה גדולה אחת, שבאמת, באמת כיף לי להיות בה. אני אגלה לכם סוד, אני כל כך מבסוט שלא הגיע השעה שאיזה מחד בא ואמר לי, תשמע, אז כן יש לי. אתה מספיק זקן, די, מספיק, בוא תתלה את הנעליים, מספיק לך עד עכשיו. אז...
7: אתה ממשיך.
9: כן, אז כרגע אני ממשיך, ובאמת, בעניין הזה, גאווה עצומה, באמת גאווה עצומה וכבוד גדול לכל החבר'ה שסובבים אותנו, ובאמת, המשפחות השכולות שאנחנו באמת מאוד מאוד... מרכינים ראש ומחבקים בכל צורה ובכל עניין, וגם לפצועים שאנחנו שם, יש לנו עדיין כמה חבר'ה פצועים בבתי החולים מהקרבות האחרונים. אבל כן, כן, כן, מאוד מאוד מפרגן, באמת מאוד מפרגן, כי זו חטיבה שבאמת צריך לפרגן לה. אני בכלל חושב שכל הלוחמים שנמצאים צריך לפרגן להם.
8: איזה יופי לשמוע את כל זה.
7: בשביל זה אנחנו כאן, כן.
8: גם ממך.
7: ממך, רב סרן במילואים מם, הכבוד הוא כולו שלנו. נדבר איתך.
8: ותודה רבה לך לא רק על השיחה הזאת, אלא גם על השירות שלך. בחרת לנו שיר לסיום.
9: כן, בחרתי שיר שאני מאוד קשור אליו, של שלמה ארצי, אל תבכי לי ילדה.
8: אל תבכי לי ילדה של שלמה ארצי.
9: כן, כן, אל תבכי לי ילדה של שלמה ארצי. אני פשוט הייתי מחובר למשפחה. שאני סתם אנקדוטה קטנה, זה מהירה, הייתי רכז בצופים, איך שהשתחררתי מהצבא במשך שנה, עד שהתחלתי לעשות דברים אחרים, והיה לי קשה, כי השבט שלנו נקרא שבט זבולון, וכל הזמן שהייתי רשגד והייתי מרכז צעיר, היינו יוצאים לטיולים, אז החבר'ה האחרים היו שקוראים לנו את השיר זבל זבלך, למה? כי הם לקחו את השורש של זבולון. זה שהגיע לי את הספר כאיש צעיר, אז אמרתי, חייבים לשנות את השם. רציתי ערך, רציתי משהו שיחבר את האנשים. ואז נמרוד גאון הוא זה שכתב את השיר לחברה שלו, והוא נהרג כמ"פ במלחמת יום כיפור, כמ"פ טנקים בגדוד, לא זוכר, ושלמה לקח את זה והלחין את זה, ואז החלטתי להנציח את השם של השבט על שמו, שבט נמרוד, ושלמה ליווה אותנו כל הזמן עם השיר הזה.
8: איזה יופי, אז ידוע גם בתור שיר חייל.
9: כן.
8: תודה רבה לך רב סרן במילואים.
7: תודה רבה לך, ערב טוב.
9: בשורות טובות, ביי ביי.
8: אמן, אמן.

0: שיר חייל, שלמה ארצי.
1: 8:49, עכשיו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לקצין בגדוד מחטיבת הקומנדו במילואים 551.
2: שממש עכשיו גם שמענו.
1: דיברנו, זהו, עם מפקד הקדמית.
2: איזה קטע, איך אנחנו אוהבים את ה...
1: סגירת מעגל. עכשיו, הבחור הזה הוא גם בעל העסק הנינג'ה הפיננסית. עכשיו, אני לא בטוח...
2: וואו.
1: אם הוא בתור קצין בגדוד, אפשר לפנות אליו בשם הפרטי שלו. שלום לך, נון.
3: מה נשמע?
1: מה המצב? איזה כיף לדבר איתך.
3: ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כיף להיות פה.
1: אנחנו תופסים אותך אחרי שאתמול חזרת מתי?
3: 2:00 AM הגעתי הביתה.
1: מלבנון.
3: כן.
2: זה לא 2:00 AM הגעתי הביתה מבילו עם חברים.
1: איך המרגש, איך נראתה הרוטינה כשהגעת ככה הביתה? ישר למיטה או שיש טקס קטן לפני?
3: קודם כל חייב מקלחת אחרי מעל שבוע בלי, אז הדבר הראשון שעשיתי... לנשנש איזה משהו קטן של בית ולהיכנס למיטה, כמובן לתת מבט על הילדים ועל אשתי שכבר ישנו, ונכנסתי לישון.
1: מבורך.
2: אז בוא באמת רגע נדבר על השירות הצבאי שלך, אתה יודע, ככה במסגרת המותר והאפשר. מה אתה עושה כיום כמילואימניק? איפה התחלת?
3: אז אם אני יכול לסכם, יש הרבה. אנחנו כבר מעל 350 ימי מילואים, אז אם אני יכול ככה לסכם את זה, זה התחיל בשביעי באוקטובר, שקפצנו לעוטף, והיינו שם בקרבות הראשונים, של הכוח הראשוני בעצם שהגיע, וביום השני שהיינו בנחל עוז, ואחרי זה במפלסים, איבדנו גם 3 לוחמים ביום השלישי, שמחבלים שחיכו לנו בצומת בכניסה לסגרות. אחר מכן נכנסנו בסבב הראשון, היינו בלחימה גם בעזה, גם בצפון. סך הכל, אם אני מקצר את כל הדבר הזה של 2.5 האחרונות, 3 סבבים, סליחה, 7 סבבים, מקצה לקצה, והרבה ממילואים, מעיקרון.
2: ואת כל הסבבי מילואים האלה אתה בעצם עושה כשיש לך משפחה שלמה בבית. ואנחנו גם יודעים תתקן אותי אם אני טועה, שבשבעה באוקטובר אשתך הייתה בהיריון, האם אני טועה, האם אני צודקת?
3: זה נכון, כן, הייתה בחודש רביעי, בשבעה באוקטובר. אגב, גם עכשיו היא בעזרת השם אמורה עם הילד השלישי, עכשיו גם בחודש אישי.
2: בעזרת השם.
1: מטורף.
3: אז הילד בן שנתיים וחודשיים אפילו. הילד השני, ועכשיו בטר השם קרוב כמה חודשים, הוא יוצא ילד שלישי.
2: אז איך עושים את זה?
1: מזל טוב,
2: קודם כל. ולפני הכל, מזל טוב, יניב, אתה לגמרי צודק. אבל איך עושים את זה? איך כאילו אפשר להתרכז שנייה במילואים, בידיעה שרגע, יש לי משפחה שאני צריך לדאוג לה בבית, אשתי בהיריון, הילדים, איך עושים את הגם וגם הזה?
3: זה קשה, אבל שבסוף יש לך את המטרה מול העיניים, שזה א' להגן על המדינה, ובסוף שיהיה עתיד יותר טוב לילדים האלה ולמשפחה, זה מה שמנחה. אבל זה קשה, יש הרבה ויתורים והרבה מחירים, אם זה הבית שנפגע, אם זה העסק, אם זה עוד דברים שיש, אימונים ודברים כאלה שאתה משאיר מאחורה, ואין ברירה פשוט.
2: חד משמעית, אין ברירה. אז בואו באמת נדבר על העסק. מתי התחלת את העסק?
3: העסק עצמו, כבר ב-2018 התחלתי את זה תוך כדי תואר. הייתי תואר בכלכלה מנהל עסקים, והייתי מאוד, ככה נמשכתי לעולם הנדלן, והתחלתי לעבוד בתחום המשכנתאות. אחר כשנה בעצם יצאתי לעצמאות לבד, והתחלתי להרים את העסק הזה לגבעים אחרים, אם זה בהתחלה לבד, ואז עם עובדת אחת, ועוד אחרי זה עוד 3 עובדים. ובשיא של השיא היינו כמעט 10 עובדים, כולל אותי, אני ועוד 9 עובדים. עסק מאוד מאוד מוכר בתחום ייעוץ משכנתאות, ליווי משקיעים. עד היום קיים, כן? פשוט הכוח אדם טיפה משתנה מקצה לקצה בגלל המילואים. חצי מהאנשים אצלי גם מילואימניקים בעצמם. זה גם משפיע, כמו שיש סב לכל מישהו, אז לכל אחד, אז זה בעצם משפיע גם על האנשים ועל המשימות. העסק עצמו בסוף נותן קצה לאנשים שרוצים לקרוש דירה, אנשים שיש להם דירה ורוצים להשתמש בה לעוד דברים, אם זה לעזור לילד, אם זה משכנתה לשיפוצים, להשקעות, איחוד הלוואות, כל דבר בעצם שקשור בדירה אנחנו יודעים לתת מענה.
2: ולעסק שלך קוראים הנינג'ה הפיננסית בהקשר נינג'ה ישראל, נכון?
3: העסק עצמו נקרא ניצן.
2: אוקיי.
3: על שמי, אבל המיתוג שלי ברשת מאוד מוכר כנינג'ה הפיננסית, בגלל שהשתתפתי גם בנינג'ה ישראל. וכן, אז כאילו זה גם וגם, אני גם בסוף על הדרך איכשהו נוצר מצב שאני גם יוצר תוכן, התחיל מלהעלות תכנים על עולם הנדלן, משכנתאות, השקעות, ואיכשהו העמוד צבר תאוצה גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, והתכנים מסתם סרטונים שהייתי מעלה כזה, גם בשביל הכיף, אני מאוד אוהב את זה, איכשהו גם לתת ערך, וכמובן להביא לקוחות, ולהגדיל את השיווק והמחירות, אם יש להם דירה ורוצים להשתמש בה לעוד דברים, אם זה לעזור לילד, אם זה משכנתה לשיפוצים, להשקעות, איחוד הלוואות, כל דבר בעצם שקשור בדירה, אנחנו יודעים לתת מענה.
2: ולעסק שלך קוראים הנינג'ה הפיננסית בהקשר נינג'ה ישראל, נכון?
3: העסק עצמו נקרא ניצן.
2: אוקיי.
3: על שמי, אבל המיתוג שלי ברשת מאוד מוכר כנינג'ה הפיננסית, בגלל שהשתתפתי גם בנינג'ה ישראל. וכן, אז כאילו זה גם וגם, אני גם בסוף על הדרך איכשהו נוצר מצב שאני גם יוצר תוכן, התחיל מלהעלות תכנים על עולם הנדלן, משכנתאות, השקעות, ואיכשהו העמוד צבר תאוצה גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, והתכנים מסתם סרטונים שהייתי מעלה כזה, גם בשביל הכיף, אני מאוד אוהב את זה, איכשהו גם לתת ערך, וכמובן להביא לקוחות, ולהגדיל את השיווק והמחירות.

0: איכשהו נוצר מצב שאני גם יוצר תוכן, זה התחיל מלהעלות תכנים על עולם הנדלן, משכנתאות, השקעות, ואיכשהו העמוד צבר תאוצה גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, והתכנים מסתם סרטונים שהייתי מעלה כזה, בשביל, גם בשביל הכיף, אני מאוד אוהב את זה, איכשהו גם לתת ערך וכמובן להביא לקוחות ולהגדיל את השיווק והמחירות. אז נוצר מצב שכן, אני מוכר עוצרים אותי ברחוב ברמה כזאת, לפעמים שמכירים אותי עם האינסטגרם וזה, שזה מצחיק פתאום, מסתם סרטונים על נדלן פתאום אנשים מכירים אותך.
1: אז איך אתה באמת מצליח לשלב בין המילואים לבין העסק, משפחה, גם אימונים?
0: אז שואלים אותי הרבה את השאלה הזאת, כי אני לא מבטא על שום דבר. בדיוק עכשיו חזרתי משבוע וחצי בלבנון.
1: הכל מהכל אתה מצליח איכשהו לעשות?
0: לא, אז התשובה שלי היא פשוטה. אני פשוט ישן פחות. אם זה לקום בחמש ולהספיק את האימון לפני שהילדים וכולם קמים, ואם זה עכשיו שחזרנו בפעילות תוך כדי שאני בלבנון, אז אני עושה שעה של מתח ושכיבות צמיחה, כדי שהכושר לא ייפגע. אמיתי, זה מי שסביבי יודע שכאילו אני לוקח דברים תמיד לקצה, ושכולם הולכים לישון אני עושה את העוד פוש הזה, או שכולם עדיין לא יתעוררו, אין ברירה, 24 שעות, ואני לא מוכן לוותר על דברים שאני עושה.
1: עושה את ההקרבה איפה שצריך, בשביל להספיק. חד
0: משמעית.
1: אז רגע, בוא נשאל אותך גם, נון. הרבה מאוד חיילים ומילואים ניקים שומעים על דירה בהנחה, אבל הם גם בטוחים שזה משהו שהוא רחוק מהם שנות אור, או שאין להם בכלל סיכוי להגיע לדבר כזה. אז בוא, אם אתה תוכל לפשט את הנושא, מה מגיע להם? איזה הטבות מיוחדות יש לחיילים, למשרתי מילואים בתוכניות האלה? מתי בכלל כדאי להם להתחיל להתעסק בזה?
0: אז קודם כל זה טיימינג טוב לשאלה, כי נפתחה הגרלה ממש לפני כמה ימים, והגרלה הזאת היא מטיבה מאוד עם מילואימניקים, מוגרלות 8,000 דירות, מתוכם 50% למילואימניקים, שמתוכם 25% ללוחמים. זאת אומרת, יש פה עדיפות מטורפת שלא הייתה אף פעם, למשרתי מילואים, ללוחמים, שבעצם מוגרלים מספר פעמים, מוגרלים פעם אחת כלוחמים, מוגנים לפני כולם, על ה-25%. נגיד והם לא זכו, אז הם מוגנים שוב פעם כמשרתי מילואים, ונגיד והם לא זכו, הם מוגנים שוב פעם עם הציבור הכללי, ככה שזה מגדיל לסיכויים משמעותית, וככה בעצם לתת, המדינה נותנת קצת מעבר למי שככה שם הכל בצד ונתן הכל. אז הגרלות עכשיו נפתחו, ויש בהרבה מקומות מאוד מעניינים, זה כפר סבא, יהוד, אשדוד, קריית גת, יש הרבה דברים, ובכל התקציבים, אז שווה כל מי שזכאי לזה, יש ממש זכאות, צריך להבין, זה לא רוצה להיות משרת מילואים.
1: ניצן, אנחנו ממש חייבים לסיים, וממש ממש בא לי שהמאזינים ישמעו ניצן.
2: אבל זהו, עכשיו תישארו איתנו בשעה הבאה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
4: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אשקלון ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולימנוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. פיגוע דריסה בגוש עציון, נערה בת 17 נפצעה קשה ונערה בת 15 במצב בינוני, המחבל חוסל. מהזירה מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
1: מחבל מחברון שנסע כאן בצומת גוש עציון לכיוון קריית ארבע ניסה לדרוס קבוצת אנשים שעמדה בתחנת האוטובוס וניגח אותם עם רכבו. לוחם שהיה בזירה ירה לעבר המחבל וחיסל אותו. בפיגוע נפצעה נערה אחת בת 17 באורח קשה בפה לגופה התחתון, ונערה אחת בת 15 נפצעה באורח בינוני. בנוסף, נפגע חרדה טופל במקום. הפצועות הגיעו לבית החולים שערי צדק להמשך טיפול, כאשר הפצועה קשה הועברה לחדר ניתוח. כוחות צהל פועלים כעת בעיר חברון.
0: כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי המחבל הוא אמג'ד אל פתח, בן 30 מהעיר חברון. לוחם מגדוד 90 של חטיבת כפיר הוא שחיסל את המחבל. ירי בלתי פוסק לצפון, מטרה אווירית חשודה הפעילה לפני כשעה וחצי התראות בגליל המערבי. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. שני שיגורים שחצו לשטח ישראל יורטו בהצלחה. מוקדם יותר רחפה נפץ התפוצץ במרחב צבאי באזור בית הלל באצבע הגליל. שלושה נפצעו בינוני וקל, בצהל פתחו בתחקיר האירוע. דיווח באיראן אינטרנשיונל, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הגיש מכתב התפטרות למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
2: במכתב ששלח פזשקיאן הוא כתב בצורה חסרת תקדים וביקורתית כי מבנה הממשל באיראן סתה מדרכו הרשמית וכי חלקים מרכזיים בממשלה עברו לשליטתם המלאה של קבוצה מצומצמת של מפקדי משמרות המהפכה, כך על פי מקור לאיראן אינטרנשיונל, סוכנות חדשות שמזוהה עם האופוזיציה באיראן. לפי הדיווח, עדיין לא ברור אם מוג'תבא חמינאי יסכים להתפטרותו של נשיא איראן, אך תוכן המכתב מצביע על קרע עמוק בדרגים הגבוהים ביותר של הרפובליקה האסלאמית.
0: ראש הממשלה נתניהו הודיע על מינוי שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי. שמואל בן עזרא עמד בראש מיזם פיתוח טיל הירות חץ 3, שזכה בפרס ביטחון ישראל. בתפקידו האחרון בשב"כ כיהן במשך 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בן עזרא ניחן בחשיבה פורצת דרך והיכרות עמוקה עם עולם הביטחון והטכנולוגיה, והוא בעל שנות ניסיון רבות בעבודה עם גורמי ממשל בארצות הברית וברחבי העולם. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. רבע גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון ניצחה 82-74 את הפועל תל אביב ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ראשון רחוקה ניצחון אחד מלעלות לשלב חצי הגמר. ומזג האוויר למחר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

0: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
1: הקשב, 9:03 דקות.
2: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן שוב איתכם.
1: חזרנו לשעה נוספת ביחד.
2: יש לציין אגב שבשעה הקודמת לא הספקנו לסיים עם ניצן היקר, ונגיד שהאינסטגרם שלו אפשר למצוא אותו קודם כל בגוגל, ניצן הנינג'ה הפיננסית, ובאינסטגרם הוא ניצן מקף תחתון פייננס, לכו חפשו אותו,
1: זה שווה לכם את זה, שווה לכם את זה, חד משמעית. חזרנו לשעה שנייה יחד היום, יום ראשון, פותחים שבוע, אז קודם כל נגיד שבוע טוב לכל מי שמאזין לנו, לא יניב? למצטרפים, למי שנמצא, נוכח. אנחנו בערב של בשורות קשות, אז אנחנו גם כמובן נמשיך ונעדכן במידת הצורך, אבל אנחנו כאן כדי לשמוע עוד שעה של סיפורים של החיילים והחיילות הנהדרים והנהדרות שלנו. לפני כן, נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל תזיתה אינגידה, נועה סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה, ואלה סלוק, לטכנאית, הילי פסי, לך, יניב יוסף, תודה לך.
2: לך לינוי וובה, תודה לך.
1: וכמו בשעה הקודמת, גם את השעה הזו אנחנו נתחיל בהקדשה, הקדשה של נועם שקוטאי, אחיו של סמל ראשון גלי רואי שקוטאי, זכרונו לברכה. נועם הוא בעצם האח הגדול של גלי, יש ביניהם הפרש של שנה.
2: גלי נועם הוא האח הקטן של גלי.
1: נכון, סליחה, טעות שלי, נועם הוא האח הקטן. יש ביניהם הפרש של שנה, גלי שרת בסיירת נחל בעורב ונהרג במוצב סופה בשבעה באוקטובר. הוא מאוד אהב טבע, מדבר, הייתה לו גם אהבה גדולה לחיות, למוזיקה, מסיבות. ונועם עכשיו נמצא בהודו, בטיול הגדול שלו, והוא מרגיש אותו איתו בכל דבר שהוא עושה, בין אם זה בטבע, וואי, במוזיקה, בדוק. בחיות. האח הגדול ששמר עליו ותמיד דאג לו. ועם כל הקושי שבדבר, הוא נמצא איתו גם בטיול הגדול, אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר שהוא הקדיש לו, שיר שהוא מאוד מאוד אהב, של בוב מרלי.
2: איזה שיר יפה.
1: Redemption Song.

0: Redemption Song. איזה שיר, איזה שיר יפהפה פשוט וממלא.
1: איזה סונג, הנה פתחתי מיקרופון.
0: איזה סונג, הנה, הנה, הצלחת לפתוח
1: את
0: המיקרופון. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 9:09, איזה יופי של שעה. לינוי, מה איתנו עכשיו?
1: עכשיו אנחנו נדבר על רב סמל במילואים, אביב ברם, זיכרונו לברכה, חבר כיתת הכוננות של כפר עזה. הוא נפל בעת שנלחם להגנת הקיבוץ, והיום אנחנו נכיר את חבר שלו, אור דרייר, נכיר אותו כי הוא הקים בעצם לזכרו מיזם שהמטרה שלו להגיע הכי קרוב שאפשר לחיילים שלנו ולעשות להם טוב, ואני גם ארמוז שלא רק טוב, גם טעים. אז אנחנו נגיד עכשיו שלום גם לאור שהקים את המיזם המדהים הזה, וגם לרספטט שיחד עם הצוות שלו הצליחו בעצם ליהנות מהטוב של המיזם. שלום וערב טוב לשניכם.
0: שלום, שלום לכם.
2: שלום, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
1: אור, אנחנו נתחיל ממך. קח אותנו להיכרות הראשונה שלך עם אביב.
3: אין בעיה, אז קודם כל הרבה כבוד בשבילי גם להציג את המיזם שלנו וגם לדבר איתכם. אז אביב ברם נולד בשדה בוקר, ובגיל שנתיים הוא עבר למשפחה, עם המשפחה שלו לכפר עזה. אביב, היו לו שני ילדים, רני ועומר ואשתו חלי, ואח בשם אורי. זהו, אביב היה בן אדם מאוד מיוחד, מאוד רגיש, מאוד חכם, חם, היה לו שמחת חיים לא רגילה. הוא תמיד היה מחפש לעזור לאחרים ברמה קיצונית, שהיה חושב כמה צעדים לפני כולם. לא אומר את זה סתם, באמת ככה בן אדם היה ממש חושב כמה צעדים לפני כולם, ורק במובן הטוב. מאוד אכפתי, וזהו, היה לוחם כיתת הכוננות של כפר עזה, ונפל בשביעי לאוקטובר, שם הוא הגן על הקיבוץ, ומה שהכי באמת שיפיין אותו, אם אני אוכל להגיד את זה במילה אחת, זה באמת הלב שלו, זה מה שבאמת מבחינתי ככה ראיתי, ואני מאמין שגם כל מי שהכיר אותו, את אותם מילים אפילו יותר.
1: אז מתי אתם הכרתם? אתם הכרתם בצבא, נכון?
3: כן, אנחנו בעצם הכרנו בצבא גדוד 931 של חטיבת הנחל, אנחנו נוף 8. ואחרי בערך 3 חודשים מיום הגיוס, אביב חזר מקורס והצטרף אלינו באימון מתקדם, ושם באמת נותר הקליק הראשון שלי ושלו, אפילו אני זוכר, זה קרה באוהל. וזהו, מאותו רגע אני והוא ישנו מיטה ליד מיטה, ברמה שאני הייתי מגיע מקריית שמונה והבסיס היה בדרום. אז תמיד היו צריכים לאסוף מזרנים ומיטות, הוא תמיד הייתי מגיע, לא הייתי צריך אפילו להתקשר, הוא היה
1: דואג לך מראש.
3: כן, ברמה שהייתי חושב על זה כאילו מה זכיתי, מה, אולי, אבל זה פשוט הבן אדם.
1: ובאמת גם אחרי הדרך הצבאית שהייתה ארוכה, מפותלת, מחלקות וצוותים שעברתם ונשארתם יחד, הצלחתם לשמור על הקשר לטווח הארוך, נכון?
3: כן, באמת גם היה לנו מפגשים מחלקתיים, גם טסנו לחול, אבל גם היינו נפגשים אני והוא באופן שאם אני קופץ אליו לכפר עזה, או עם החברים הולך לכנרת, החברים מהבית אז מזמין אותי, אפילו עמדתי בחופה שלו, באמת כאילו היה מעל ומעבר.
1: איזו חברות. איזה דברים אהבתם לעשות יחד? יש איזה משהו מיוחד שאתה יודע לשים עליו את האצבע?
3: היה לאביב ג'יפ, אז ככה הרבה פעמים שהייתי מגיע לכפר עזה, הרבה היה יוצא לנו להסתובב, לעשות פקל קפה, לקחת את הכלב שלו. הוא היה מאוד אוהב ככה להראות לי איפה כל דבר בכפר עזה, הרבה על האש, הרבה אוכל טוב, פיצות, הוא היה יודע להריח תמיד בצורה
1: הכי טובה שאפשר.
3: כן, ממש ככה.
1: אז כמה זמן בעצם אחרי שהוא נפל על הרעיון למיזם הזה?
3: אז באמת מיד אחרי השביעי לאוקטובר, זה היה ממש שוק בשבילנו, והיה כזה איזה תקופה לא פשוטה, מאמין בשביל הרבה חברים. ואחרי, לדעתי, חצי שנה, אני כבר אפילו לא מרוב המהירות שזה קרה, לוי, השותף שלי, הוא הוגה רעיון, והוא חשב על להקים מיזם של פיצה לגלגלים. באמת זה לבנות טבון מאפס על עגלה שתסתובב בארץ ושתייצר פיצה מחומרים הכי איכותיים, הכי טובים, ולא סתם פיצה פשוטה, ממש נפוליטנית, אם זה מהבצק הכי טוב, התפחה, גבינות, כל התוספות ברמה הכי איכותית והכי טובה. ואני לא חשבתי שזה ככה באמת ימריא הפרויקט הזה, הייתי מאוד סקפטי, אבל בעזרת הרבה תרומות והרבה דרייב של לוי, זה באמת אחרי חצי שנה, ארבעה חודשים אחרי השביעי לאוקטובר, לדעתי זה כבר
1: התחלתם לרוץ איתו. איזה יופי. וזה פיצה בהקשר של האירוחים של אביב, נכון? הוא היה מארח אתכם אצלו, ו...
3: אז נכון, הוא לפני שלושה חודשים של השביעי באמת משהו כזה, אם אני לא טועה, באמת הגענו החבר'ה מהמחלקה הגענו לראות את הבית שהוא בנה, והוא הכין לנו בטבון שהוא קנה פיצות ויין שהוא מאוד אהב. וזה הטעם שנשאר לנו מהמפגש האחרון איתו. אז גם בעקבות זה, זה קצת נצרה, והזיכרון הזה של הפיצות שהוא הרח אותנו והכין לנו פיצות וממש דאג לכל דבר קטן.
1: ואתם לקחתם את הזיכרון הזה והפכתם אותו למיזם מדהים, ואת הפיצות האלה אתם בעצם מביאים עד לחיילים שלנו בשטח. וכמו שציינו בהתחלה, נמצא איתנו על הקו גם רס"פ תותחנים במילואים ט', אתה והצוות שלך נהניתם בעצם מהמיזם הזה, ורגע לפני שאנחנו באמת ניגע בזה, כמה זמן אתם הייתם בשטח?
2: אנחנו כבר בסבב החמישי שלנו. כבר לכמעט 400 יום היינו בעיקר בגזרה הצפונית, ואנחנו פגשנו בעצם את המיזם הזה פעמיים. פעם אחת בחורף שנה שעברה, שהסרסאפ שלי ככה ראה את הפרסום ופנה ללוי, והיינו במוצב בצפון, ובליל חורף קר פשוט קיבלנו פיצות חמות וטעימות כמו שאור מתאר. ו צריך רגע להבין, זה לא סתם פיצות, כאילו פיצות פיצות שוק מקות, פיצות ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה.
1: ברמה גבוהה עד אליכם בשטח, באה לכם בטוב הפיצה.
2: באה אלינו יותר טוב מזה, נשתגע. ופעם השנייה למעשה היה לפני פחות מחודש, שסיימנו סבב נוסף בלבנון, וככה עצרתי קשר עם לוי, ולמעשה זה היה הפעם האחרונה שככה פגשנו אותם שוב במיזם, והפעם הגיע גם אבא של אביב לדבר.
1: וואו.
2: וזה היה סופר מרגש, ובעצם הוא תיאר לנו שזה למעשה פעם ראשונה מהשביעי באוקטובר שלמעשה הוא מדבר על אביב, מדבר על המיזם. זה היה... אתה יוצא מלבנון, אתה פוגש למעשה את הפיצות ואתה אומר, אוקיי, כאילו יותר מזה באמת אין. ואלף, אני קודם כל מודה על זה שהם בחרו בי ככה להסביר על המיזם הזה, כי מהצד שלנו זה פשוט הרגשה מופלאה. לקבל פיצה, טעימה, כיפית, שוב, ברמת מסעדה פלוס פלוס, צריך רגע להבין.
1: לגמרי.
2: כזה.
1: אז זה רגע באמת מעניין אותי שנייה לתת לדעת, איך בעצם הייתה החוויה שלכם מהמיזם הזה, כי בסוף לא מדובר ברק פיצה. אתם ממש מקבלים סיפור של בן אדם, ובעצם לוקחים חלק בהנצחה שלו דרך ההנאה שלכם מהדבר הזה. איך רגשת שהחברים בצוות מקבלים את זה? איך זה היה לך פתאום שנייה, כאילו, להבין את הסיטואציה הזאת?
2: אז שוב, בקצה זה פיצה, אבל הסיפור שמתחבר לפיצה, אז זה כבר הופך את זה ומעדד את זה למשהו קצת מעבר לזה. ברגע שאבא של אביו דיבר, אני חושב שלא נשארה עין אחת יבשה. כי הוא סיפר את הסיפור וסיפר מה היה בשבי, והבנו אנחנו, בסוף אנחנו אנשי מילואים, עם משפחות, בעלי משפחות, ואנחנו מבינים אחרי עוד סבב ועוד כמה שקשה לסחוב, וכל המעמסה, אז אתה אומר, אוקיי, אני מבין למה אני פה. אני מבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. ושוב, אם זה היה סתם פיצה, אז היינו, אוקיי, בסדר, פיצה זה נחמד, אבל פיצה פלוס הסיפור, מה שעוטף בעצם בסיפור הזה, זה למעשה מה שנותן את האימפקט.
1: לקבל פתאום משמעות.
2: מקבל משמעות, בדיוק, ומקבל משמעות מטורפת. וחוץ מרק להודות להם, כאילו אין משהו נוסף לומר.
1: אור, כשאתה שומע את תת מדבר ככה, איך זה גורם לך להרגיש לגבי המיזם שלכם?
3: האמת, אני שמח מאוד לשמוע אחרי כל אירוע של פיצה, אז אנחנו מקבלים באמת איזושהי הודעה מרסאפ או איש צוות מהפלוגה, כמה הם ממש היה להם טעים, ושזה היה משמעותי עבורם, ושהיה להם חשוב לשמוע גם את הסיפור הזה, כי זה גם מבינים מה עומד מאחורי כל הפרויקט הזה, ובאמת זה המטרה, להגיע, להכין פיצה כמה שיותר איכותית וטעימה, להראות איזושהי ערכה אמיתית, רגשית, לאנשים האלה ששומרים עלינו בזמן שאנחנו ישנים טוב, זה לא מובן מאליו שום דבר, ובאמת להעביר את המסר בעיקר הרגשי דרך האוכל, ולהראות להם מי החבר הזה שהיה לנו, שקוראים לו אביב, מי הוא היה, מה הוא היה בשבילנו.
1: מדהים כמה טוב אתם מצליחים לעשות עם עם האוכל בסופו של דבר, שאוכל זה הדבר הכי מנחם והכי כיפי שיש.
0: אין כמו איזה ביס טוב.
2: וגם הכי מחבר, חמש
1: מאית. הכי מחבר. טוב, אז אור דרייר, חברו של אביב ברם זיכרונו לברכה, ורסאפ תותחנים במילטט, תודה רבה לשניכם, גם על מה שאתם עושים, והמיזם המדהים הזה, והפעילות שלכם, איפה שאתם לא נמצאים כרגע. בחרתם לנו שיר לסיום.
3: נכון. עברי לידר רשם על אביב שיר. מי שלא יודע, אביב עבד 10 שנים כמנהל הבמה שלו. ועברי לידר רשם עליו את השיר אביב. והוא כתב אותו לזכרו.
0: יאללה. אז זה השיר שנשמע עכשיו, ותודה רבה לשניכם.
1: תודה רבה לכם, ערב טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב.

0: איתי.
1: אביב, עברי לידר לזכרו של אביב ברעם. תשע ועוד 26 דקות, הקשב, ממשיכים לעוד הקדשה. סמל ראשון זין, הלוחמת ביחידת הכלבנים, מקדישה לחברה שלה, רב תוראי א', מדריכת חילוץ בפיקוד העורף, שיש לה היום תרגיל מסכמים, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. בוא נשמע אותה.
2: אני סמר זין, לוחמת ביחידת הכלבנים, ואני רוצה להקדיש את השיר "Man Down" של ריאנה לחברה טובה שלי, רבת א', שהיא מדריכת חילוץ בפיקוד העורף, ויש לה היום מסכמים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
1: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
2: מדבר אותי איזה משפט, שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
1: ואת משרתת עם אבא שלה.
2: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מנחתי התנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
4: חזרנו להקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. לינוי, ספרי לנו עם מי אנחנו עכשיו ואיזה סיפור אנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
5: אז אמיר הוא נכה צהל שבעצם עם כספי הפנסיה שלו הוא החליט להקים לו יקב, או כמו שהוא אומר חלקת האלוקים שלו, שהיא גם מאוד מאוד מיוחדת. אז אנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לאמיר אולו, הבעלים של יקב אולו. שלום.
6: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
5: מה שלומך?
6: אני בסדר, כמו שעד כמה שאפשר בימים אלה.
5: אז קודם כל אתה צודק, בוא נתחיל לשמוע קצת על עצמך, אמיר, תספר לנו עליך, מי אתה?
6: אני, כל מיני, האמת היא שאני הייתי בצבא המון שנים, שירות קרבי, השתחררתי כבר לפני 7, אני אזרח, כבר איזה 6.5 שנים, בצבא הייתי מגד, מפקד יעלום, מענב דרום, ותפקיד אחרון שלי דווקא היה מפקד מחוז בפיקוד העורף. וזהו, השתחררתי, עשיתי עוד כמה דברים, אבל אני גם בעיקר נשוי להילה, ואבא לנויה, נבו ונתן, כמו שאת רואה, שלושתם עם נון.
5: זה בכוונה? זה במכוון?
6: האמת היא, הראשון התחיל בנון, כי נויה היה לשם אחותי, ונבו, האמת היא שזה סוג של פשרה, כי אני הייתי במלחמה קודקוד נועז, ואמרתי לאשתי שנקרא לו נועז, אז היא הסתכלה עליי במבט קשוח ועיפה את זה למעלה, אז אמרנו שנבו, זה גם מצוין. אז שבא היה בן השלישי, אמרנו, נו, יש את השניים הראשונים עם נון, אז תעשה גם את השלישי.
5: הבנתי. אז בוא באמת נדבר על דרכך הצבאית, שאנחנו יודעים להגיד שגם לא הסתיימה בשנות החובה, אלא המשיכה עוד הרבה לאחר מכן. תספר לנו
6: כן,
5: קצת.
6: כן, אני הייתי בצבא של כמעט 30 שנה. 29 ו-8 חודשים. כן?
5: בהחלט לא מעט.
6: נכון. אני הייתי בהנדסה קרבית. חיל אהוב עליי מאוד. המון אנשים נפלאים. עשינו דברים נפלאים. הייתי ממפה, כשהייתי ממפה נפצעתי יחסית קשה, איבדתי את רגלי הימנית, אני קטוע מתחת לברך, ונשארתי בצבא, מאוד אהבתי את מה שאני עושה, וגם רציתי להישאר כמפקד, שזה הדבר מצוין, והצבא הוא גוף שמאפשר, אם אתה רוצה ויכול, אז הוא גם נותן לך את ההזדמנות, וזהו, ונשארתי במסלול קרבי ומבצעי, והספקתי לעשות את כל תפקידי הפיקוד. כולל סמגד, מגד, מפקד יחידת יעלום, אתם בטח מכירים, ומפקד ההנדסה של פיקוד הדרום. כמובן, השתתפנו בכל המלחמות והמאבקים כל התקופה.
5: אז נפצעת ובחרת להמשיך לשרת. מה הביא אותך להמשיך לשרת? מאיפה קיבלת את הכוחות להמשיך? כי זה לא דבר שמובן מאליו.
6: אני מודה שבאותה עת לי זה היה מובן מאליו, והיום כולם אומרים לי את זה, וגם לאורך הזמן אומרים לי זה היה מובן מאליו. תמיד רציתי, אהבתי מאוד את הצבא, אהבתי מאוד את המקצוע, ואהבתי מאוד להיות בסביבה של חיילים ולפקד ולהוביל ולעשות. צבא הוא גוף בעיניי עד היום, גוף נפלא, שמאפשר לאנשים להביא את עצמם לידי ביטוי בצורה הכי ייחודית ומיוחדת, לשרת עם אנשים נפלאים ולעשות משהו שהוא למען עם ישראל. גם להגיד את האמת, אני תמיד ראיתי בעצמי חייל של עם ישראל עד היום. אני אמנם אזרח, אבל אני נראה כמו חייל, מדבר כמו חייל וחושב כמו חייל.
5: אז באיזה שלב, בתוך השירות האינטנסיבי והמאוד חשוב שלך, אתה אומר לעצמך, אני רוצה להקים יקב. והנה, אני עושה לך גם גילוי נאות, אמיר, אני אפילו הייתי ביקב שלך.
6: נהנית?
5: אני נהניתי, אבל אתה יודע, אני ככה משאירה למאזינים את האופציה ללכת ולראות בעצמם, אבל...
4: בלי ספוילרים,
5: כן.
6: מה שהיה זה כשנפצעתי, ועד אז באמת לא שתיתי יין, וחוץ מהקידוש אצל ההורים, אצלנו המרוקאים גדלנו על ערק, על מחיה, ובכלל, אנשי יין גדלים בבתים של יין, ואצלנו זה לא היה ככה, וכשנפצעתי לקחו אותי למסעדה, כחלק מתהליך השיקום וההחלמה, וזו הייתה פעם ראשונה ששתיתי יין ממש טוב, וזה התפתח כתחביב, ומאוד נהניתי מזה, נהניתי מהטעמים, נהניתי מחומר הגלם, ומאיך שנוצר מענב כזה משקה נפלא, ואת כל העולם שסביב הדבר הזה. צריך להודות על האמת שתמיד היה לי חלום לגור בסביבה כפרית, לגדל סוסים ולהיות חקלאי. כשהייתי מפקד היחידה, עשיתי פה באזור שבו אני נמצא סדרת שטח לסיירת יעל, וככה אחרי לילה ארוך של אימונים קמנו בבוקר וראינו את השמש על הקרמים, ואמרתי שזה מקום נפלא לגדל את הילדים. בעופרת יצוקה הייתי בבית חנון, התקשר המתווך ואמר לי, תשמע, שתגמור את המלחמות ואת העניינים שלך, מצאתי משק. וככה היה, וקנינו את המשק וקבענו את ביתנו פה בעמק האלה, אשתי ואני. זה היה אהבה ממבט ראשון, ולאט לאט בנינו את המשק.
5: רגע, ויצא לך... כן.
6: כן?
5: יצא לך ללמוד את ה...
6: אז מה שקרה זה שבלבנון השנייה נפצעתי שוב פעם, ואז אחרי תהליך החלמה קצר הלכתי לתואר שני באוניברסיטה, עשיתי קורס יעננים, זו הייתה פעם ראשונה שנפגשתי עם יין בצורה מקצועית. אבל אתם יודעים, קורסים זה כמו ללמוד שחייה בהתכתפות. הרבה למידה עצמית, הרבה לשאול מומחים וליווי. אני מלווה פה על ידי אנשים נפלאים. גם יינן שהוא חבר שהקים פה גם יקב באזור. וגם עוד הרבה מאוד אנשים פה במושב ובאזור שבאמת עוזרים ותומכים. וקצת אינטואיציה, ובסוף יצא יין ממש טוב. צריך לומר, גם כשאתה ניגש את המשימה הזאת, הכלים שלך בצבא הם מאוד עוזרים. למשל חזון ודרך ויכולת להכתיב תהליכים, לגבש לעצמך מטרות וגם לדעת איך להגיע אליהם. הכל סביב הכישורים והיכולות וההרגלים שאתה צובר בשירות צבאי כל כך ארוך.
5: ורגע, אמיר, מה הופך את יקב אולו לשונה מאחרים? ספר למאזינים שלנו.
6: אז כמה דברים, וגם לא. אז הראשון שאני אומר שיין עושים באומנות כלים ותהליכים. אז האומנות זה האומנות שלי. סוג הענבים, סוג היינות שאני רוצה, כן חווית, לא חווית, שיטות עשייה. אני מאוד אוהב עולם ישן, ולכן אני לוקח את היינות שלי לסגנון של צרפת ואיטליה ופורטוגל מבחינת שיטות העשייה ושימוש בענבים. גיליתי שזנים עתיקות, זנים בורדולזים מביאים פה בטרואר הזה של עמק האלה תוצאות נפלאות. לגבי הכלים, צריך להגיד את האמת, וזה בא מהצבא, השימוש באמצעים הכי טובים זה ללחך את הספים. הכוונה היא באמת להבדל בין הטוב מאוד למעולה, זה בדיוק ה2-3% האלה, ולשם אני חותר. אז קונים את הכלים הכי טובים שיש, ומקפידים על תהליכים הכי מדויקים שיש, ובסופו של דבר זה נותן יין נפלא.
5: שומר על סטנדרט גבוה.
6: ממש, אני חושב שזה טוב בצבא וזה טוב בכל דבר שאתה עושה גם באזרחות.
5: מדהים איך שני הדברים, תראה, שני הדברים השתלבו להם גם בחייך האזרחיים וגם בחייך הצבאיים.
6: ממש, מה זה, זה, זה בסוף הכל אותו דבר, המטרות שונות. בסוף אם אתה רוצה לעשות יין טוב או לעשות מבצע מוצלח, הכל תלוי בתכנון נכון, בהקפדה על תהליכים, קביעת מטרות והובלה, והדברים מצליחים.
5: אחד הדברים שגם חשובים לכם ביקב הוא ההנגשה של הכרם, זאת אומרת איפה שמגדלים את הענבים, נכון? מעניין אותי רגע לשמוע למה שמתם על זה את הדגש.
6: זה סיפור מאוד מאוד יפה. כשהשתחררתי מהצבא, פנה אליי חבר שגם היה סגן שלי כשהייתי מפקד מחוז, ואמר לי שהוא יש לו איזשהו רעיון לנטוע כרם עם אחיו, שהוא נפצע מאוד מאוד קשה במלחמת יום הכיפורים, הוא למעשה עיוור לחלוטין. ואמרנו בוא נעשה כרם ביחד, אני ממילא רציתי לעשות את זה, ובנינו כרם שהוא מונגש לחלוטין, זאת אומרת שבעלי מוגבלויות יכולים לטפל בו, כל הכרם הוא מאוד מאוד ישר.
5: איזה יופי.
6: קבענו את העמודים עם בטון באופן כזה שלא נצטרך לשים טיילים שיהיו מכשול, ולפני 3 שנים גם הוספנו גם כרם זיתים, אז זה ממש ממש חוויה, ויש גם שירותים שם, המקום מאוד מאוד מזמין, ובעלי מוגבלויות יכולים להיכנס לתוך הכרם ולהסתובב שם בבטיחות יחסית. אנחנו מאוד אוהבים את זה ומאוד מנגישים את זה.
5: אז לא באים בעצם רק לחוויית השתייה, באים ממש לחוויה כוללת.
6: אני אמרתי לך, אני מסתובב סביב העניין הזה, סביב מה שעשיתי בצבא. ערכים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בינינו. לי היום בדי ג'וב שלי זה בעולם ההייטק, אני מנהל חברות בתחום ההייטק, אני עובד בקרן הון סיכון, אז בעיניי לאסוף חקלאות, לעשות יין זה בית אחד של הציונות, לעשות כלכלה פה באזור ולפרנס אנשים זה עוד בית, וגם לעשות הייטק. וגם המילואים לא מעט, זה מה שחשוב, היכולת שלנו באמת פה לעשות בסביבה כפרית וכל כך מיוחדת הרבה דברים שהם עוד את החלק שלנו בהתעצמות ובבנייה של הארץ הזאת. יש לנו פה גם מועצה מאוד מיוחדת ומאוד מאוד תומכת, אנשים נפלאים ממש. יש פה את האירוע הקרוב, פסטיבל היין, עם המון אירועים שאני כמובן מזמין את כולם, זה כבר מתחיל ביום חמישי הקרוב. זה חשוב לומר, כי מתי יהודה הוא משופע ביקבים, משופע בקרמים, הוא גם אזור היין למעשה הראשון, אבל הצטרף אליו גם אזור היין הנגב לאחרונה, הוא אזור יין הראשון במזרח התיכון, ג'ודיה. יש פה את היקבים באמת הכי מיוחדים ומעניינים. אני לא רוצה להזכיר שבות כדי שאני לא אשכח את השאר, אבל כל אחד ואחד מהיקבים פה נותן זווית אחת אחרת ומעניינת, וגם מאוד יפה לראות איך המועצה לקחה את הדבר הזה בצורה, מחלקת התיירות פה והמועצה וראש המועצה לקחו את הדבר הזה כקטר שמוביל את המועצה, ויש פה גיוון גם באוכלוסייה, והמקום הזה מהווה ממש אבן מושכת לאנשים מכל הארץ.
5: איזה יופי.
6: רוב הלקוחות שלי הם בין חדרה לגדרה. ביקב אולו אתה יכול למצוא על המרפסת מול הנוף אנשים מהצפון, מהדרום, מתל אביב, מיבנה ומאשקלון, וזה פשוט, אתה רואה את כל הפסיפס, והם באים לפה והם באים למקומות אחרים, וזה בעיניי נפלא.
5: איזה יופי, אמיר. אז אמיר אולו, הבעלים של יקב אולו, תודה רבה לך על השיחה הזו. אנחנו נאחל לך כמובן גם המון המון בהצלחה.
6: תודה לכם.
5: וגם נגיד למאזינים ששמעו אותך עכשיו ביום חמישי הקרוב, נכון? כבר מתחיל הפסטיבל?
6: כן, זה חודש שלם של אירועים. פה ביקב אולו אנחנו עושים המון אירועים סביב הרוזה. 50% מתוצרת היקב שלי זה רוזה. אנחנו עושים רוזה מאוד מאוד מיוחד. אבל גם לבנים ואדומים. יש פה נוף נפלא, מוזיקה מיוחדת, ואווירה מאוד, מאוד כפרית ואותנטית. אז יש פה ביקב אולו, אבל יש גם המון מפגשי יעיננים. יש גם ערבי טעימות וארוחות שף שעושים פה בכל מיני יקבים. יש אתר נפלא למועצה, אפשר לראות את הכל, את כל המופעים ולהתחבר אליהם. ולמצוא פה שהיא חוויה, היא חוויה אביבית, קיצית, עם יין טוב, אוכל טוב, ובאמת דקה מהמרכז. אז אני מזמין את כולם.
5: אתם שמעתם אותו חברים. אמיר אולו, תודה רבה לך. לסיום בחרת לנו שיר. אנחנו לא צריכים, של שלמה ארצי, אז אנחנו נסיים איתו.
6: אני חייב להגיד עוד מילה.
5: בטח.
6: אנחנו נמצאים, אני חייל, כן, אי אפשר. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. עם ישראל באתגר מאוד מאוד גדול. האחים שלנו שבצפון מותקפים, אז אנחנו מזמינים אותם פה אלינו, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו נעלה אליהם לעזור להם, ואנחנו מצטערים וכואבים את נפילתם של חיילינו, ונקווה כולנו לימים טובים שבהם נוכל לדבר על יין ועל חקלאות ועל ציונות, ודי לנו מצרותינו.
4: אמן, אמן.
5: תודה לך, אמיר. ביי ביי, ערב טוב.
4: לילה טוב, אמיר.
6: ערב טוב, להתראות.

0: יותר מזה אנחנו לא צריכים.
1: לא, לא צריכים יותר מזה.
0: אבל כאן בהקשב אנחנו כן צריכים עוד קצת, ויש לנו עוד דבר אחד לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית.
1: נכון מאוד.
0: מהו?
1: טוב, יניב, אז גם בתוכנית היום דיברנו לא מעט על אנשי המילואים, שבעצם המציאות, במיוחד בשנתיים, שלוש האחרונות, דורשת מהם לרגע לעצור, לעבור לכובע הצבאי שלהם ולהתחיל לנהל את החיים שלהם במקביל. ובין כל הסיפורים האלה יש גם את מי שמנסים להחזיק שגרה, עבודה, עסק, כמו שגם שמענו היום. אז עכשיו אנחנו נשמע את רב סמל ראשון, מיכאל, ערב טוב לך.
2: מה?
0: שלום שלום מיכאל.
2: אלן, אלן.
0: תתאר לנו קודם כל את השנתיים האחרונות שלך, מאוד צבאיות אפשר להגיד.
2: כן לגמרי, זה כמעט כמו לחזור לשירות סדיר, גם עם הרמה של ההיכרות עם החברים והצוות, שאז לפני השביעי נראה לי מילואים היו בשביל כולנו משהו של 30-60 יום בשנה אם הגזמתי, ואנחנו בשנתיים האחרונות באמת כבר שתיים וחצי, כבר כמעט מעל 400 רובנו. אז זה מאוד אינטנסיבי, אבל זה באמת פתאום לחזור רגע לגיל 18 שאתה חייל. מטורף.
1: נראה לי שאין דרך אפילו לתפוס את זה, זה כל פעם מחדש, כאילו רגע שנייה להבין את התמונה הגדולה שאתם מתמודדים איתה. אבל בואו לרגע נשים את המדים בצד. מי זה מיכאל מחוץ לשירות? מאיפה אתה? איך נראים החיים שלך לא במסגרת הצבאית?
2: אני אז הכי רחוק מנגב וכליים ומדים שביום יום שלי. אני בכלל מתעסק, אני ובת זוג שלי בעציצים וסדנאות סוקולנטים, מתנות לעובדים.
0: וואו.
2: עובדים הרבה עם עץ ממוחזר ועם דברים מהטבע, הדבש שאנחנו עושים בבית. וגם זה נוצר ממקום שהגענו למצב שלא ידענו איך אנחנו ממשיכים. היה לי עסק לשטיפות סולריים בתחום האנרגיה, ואחרי השביעי באוקטובר בעצם זה היה עסק חדש, ונאלצתי לעצור הכל, ובעצם איבדנו את הלקוחות ואיבדנו את הדברים, אז זה גם היה איזה ריסטארט לכל המערכת, והגענו לאהבה של הטבע, של הצמחים ומה שאנחנו מביאים עם זה.
0: ומצאתם באמת דרך יפה לשתול ולשמר חיים, זה סימבולית כל כך מקסים.
2: לגמרי, לגמרי, להכניס קצת חיים. אנחנו מגיעים למשרדי הייטק וכל האנשים רוצים לשים על המדף שלהם איזה צמח כזה שרגע נותן לך חיבור לאדמה ולמשהו אחר. במיוחד גם פה בצפון שאנחנו חיים ברמת סטרס בשנתיים האחרונות שהיא מאוד גבוהה לכל הסביבה שלנו, במיוחד ילדים, מבוגרים, אנשים שאין להם באמת יכולת להגן על עצמם, וזה להיות בסיטואציה של חיים ומוות בסוף, ביום יום שלך.
1: זה מטורף. אז בעצם בימים אלה ממש הבית שלך הוא גם, הוא בעצם הגזרה שלך, לא?
2: כל הזמן זה הגזרה שלי, כי היחידה שלי היא יחידה שבנויה בעצם תגובה מהירה פה בצפון, זה תרחיש של כמו שהיה בשביעי, והתכוננו לזה פה בצפון שנתיים בערך לפני אני התגייסתי ליחידה. אז כל הזמן אנחנו מוכוונים עם המטרה פה להגן על הבית, ובאמת בשביעי כל התוכנית יצאה לפועל. למצלנו רדואן לא תקפו ולא היינו צריכים לעשות את הקרבות במה של הבתים. הדרום חטף את זה, ומאז אנחנו כן, אנחנו כל הזמן חוצים את הגבול ומטפלים בתשתיות ש... אתה מבין איזה גודל התשתיות בצד השני, אז העבודה היא מטורפת.
1: להגן על הבית פתאום מקבל איזושהי משמעות אחרת, כי זה תרתי משמע מה שאתה עושה. המקומות שאתה מכיר הכי טוב מילדות, אני מניחה, פתאום הופכים להיות מקום אחר לגמרי, אפשר להגיד.
2: איפה שהיינו משחקים שוטרים וגנבים בתור ילדים עם רובים מפלסטיק, פתאום אתה רץ עם המפקדים שלך וטנקים, וכאילו הכל פתאום קורה באמיתי, במקומות שהיית בהם בתור ילד משחק.
1: וואו. אז איך בתוך כל זה אתה מצליח לעשות את הג'אגלינג שבין השירות לבין לנהל עסק, לנהל חיים אזרחיים באיזשהו אופן?
2: אני לבד לא הייתי מצליח, זה הבת זוג שלי שבאמת מצליחה להחזיק את הדברים ברגע שאני שם את המפתחות ולוקח את הציוד והולך. בלעדיה לא הייתי מצליח להחזיק את הדבר הזה, וגם איפשהו אתה קשה לך לשים את האול-אין על החיים הפרטיים שלך, כי אתה יודע שהמצב הוא לא שקט, ואתה יודע מה קורה בצד השני, אז אין עוד ספק שאתה תיקרא עוד פעם למערכה הזאת ולהרים את האלונקה הזאת, אז זה לא באמת להיות 100% בעסק או 100% בחיים האישיים רגע לחזור לנורמה, ואחרי זה לעשות את הריסטארט, זה אתה בין לבין.
1: זה למקבל את זה איכשהו בצורה מסוימת.
2: כן. כן, לפעמים זה גורם לזה שאתה לא מצליח לעשות את הכל הכי טוב. כאילו, או שאתה במילואים ובבית קשה, או שאתה, ואין לך עסק, ואין לך פרנסה, ואין מי שדואג גם. היחידים שבאמת הרגשנו מהם תמיכה, אנחנו עדיין בתביעות, כאילו, על המלחמה של חרבות ברזל, שאף אחד
1: מהפתנה
2: לא מצליחים, כי אין מס הכנסה, אין תאריך באמת שהם יכולים לסיים את זה, אז אתה מחכה, והיוזמות של האזרחים, כמו החמל של חנוך דאון, הרשימה של אלמוג בוקר, זה הדברים שמצליחים להרים אותך, והטוב של האנשים שלנו.
1: והטוב של האנשים. אז בואו באמת רגע נשמע על העסק שלך, על עדנית התבלינים. מה, מו, איך, כמה, למה? אני רוצה לדעת הכל.
2: זה עסק משפחתי שבעצם ההורים של בת זוג שלי הקימו ב-2019, עם כל המשפחה, כל הבנות, עם 5 אחיות, ו... כולנו היינו ממש מכינים את העדניות, שותלים, אורזים ביחד ושולחים ללקוחות. בעצם עם הקורונה וכל הדברים אנחנו עצרנו את הפעילות של זה והורדנו אותה למש מינימום. ואחרי המלחמה וכל הדברים שעברנו בשנתיים האלה, אני והבת זוג שלי החלטנו, ראינו את כל הציוד, ראינו את כל הדברים, ועם תמיכה מההורים שלה, שהם תמיד הכי עוזרים לנו בעולם, פשוט לקחנו את זה וקפצנו למים, ובאמת חודש אחרי שלקחנו הלוואות והתחלנו את התשתית, פרצה המלחמה האחרונה, וגם אני הלכתי לעכשיו, אני בדיוק משתחרר בשלחתי שבוע הבא אחרי 76 יום.
1: וואו.
2: ואז גם מתחיל עוד פעם, אבל באמת הזמינו אותנו לירידים,

0: אני בדיוק משתחרר בשתחרתי שבוע הבא אחרי 76 יום.
1: וואו.
0: ואז אתה מתחיל עוד פעם אף. אבל באמת הזמינו אותנו לירידים, ואנחנו עושים מארזי מתנות לעובדים, אז הרבה חברות ניגשות אלינו.
1: זה כאילו לנסות...
0: ומנסים לעזור, כן.
1: זה לנסות לחזור לשגרה כשאין באמת שגרה אצלכם כל כך.
0: נכון.
1: שזה גם קשה, אבל בוא רגע תספר למאזינים שלנו, למי שרוצה להגיע לאדנית התבלינים, איפה אפשר למצוא אתכם?
0: אז יש לנו גם אתר אינטרנט, וגם בפייסבוק ובאינסטגרם באנגלית כמובן, והפלאפון שלנו זה הכי פשוט, 053-338-9478, זה ישר עלינו.
1: אז אתם שמעתם את מיכאל, אפשר להגיע אליכם גם בגוגל, נכון, וגם דרך מספר הטלפון. לסיום, מיכאל, קודם כל תודה רבה לך על השיחה הזו ועל השירות שלך.
0: תודה לכם.
1: יש משהו שהיית רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים?
0: אני קודם כל, שכל תושבי הצפון יישארו חזקים ושנעבור לילה שקט וזמנים שקטים, ושכל החיילים הגיבורים שלנו שממשיכים לעשות את העבודה, וכל הפצועים שכולם ימצאו נחמה ויחזרו הביתה בשלום.
2: אמן ואמן.
1: חד משמעית. רב סמל ראשון, מיכאל, תודה רבה לך על השיחה הזו. בחרת לנו שיר לסיום, שאתה גם מקדיש אותו. ספר לנו.
0: נכון, אני מקדיש, כן, לבת זוג שלי, את אונמור, של ג'יפסי קינג.
1: אוי, זה
0: יפה. ושלכולם, כל עם ישראל, לילה שקט.
1: אמן ואמן. תודה רבה לך.
2: גם לך, מיכאל.
1: גם לך.
0: תודה, חברים, תודה רבה.
2: עד כאן הקשב, מגזין החיילים והחברות של גלי צהל להיום. תודה רבה לצוות היקר שלנו.
1: נכון, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל תיזית הנגידה, יונוע סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי איתי לפסי, לך יניב יוסף, תודה רבה לך.
2: לך ינוי בובה, תודה רבה.
1: אנחנו נתראה מחר
2: כמו כבכל יום, מה שנקרא.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: סגן אלוף מילואים ד', שלום לך.
3: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, שבעה במספר עד כה, היו פה אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: מיד אחרי החדשות.

0: בצומת גוש עציון לכיוון קריית ארבע וניסה לדרוס קבוצת אנשים שעמדה בתחנת האוטובוס וניגח אותם עם רכבו. לוחם שהיה בזירה ירה לעבר המחבל וחיסל אותו ובמקביל טיפל בפצועה ושם לה חוסם עורקים. בפיגוע נפצעה נערה אחת בת 17 באורח קשה בפל גופה התחתון ונערה אחת בת 15 נפצעה באורח קל. בנוסף נפגעי חרדת טופלו במקום. כוחות צה"ל שפועלים כעת בחברון מבצעים מיפוי של בית המחבל לקראת הריסתו.
1: כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי המחבל הוא אמג'ד אל פתח, בן 30 העיר חברון. לוחם מגדוד 90 של חטיבת כפיר הוא שחיסל את המחבל. ירי בלתי פוסק לצפון, מטרה אווירית חשודה הפעילה הערב התראות בגליל המערבי. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. שני שיגורים נוספים שחצו לשטח ישראל יורטו בהצלחה. מוקדם יותר רחפה נפץ התפוצץ במרחב צבאי באזור בית הלל באצבע הגליל. שלושה נפצעו בינוני וקל, בצהל פתחו בתחקיר האירוע. חשד לרצח ברמלה, גבר כבן 40 שנפצע באירוע אלימות בעיר, אותר ללא רוח חיים. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. דיווח באיראן אינטרנשיונל, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הגיש מכתב התפטרות למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
2: במכתב ששלח פזשקיאן הוא כתב בצורה חסרת תקדים וביקורתית כי מבנה הממשל באיראן סטה מדרכו הרשמית וכי חלקים מרכזיים בממשלה עברו לשליטתם המלאה של קבוצה מצומצמת של מפקדי משמרות המהפכה. כך על פי מקור לאיראן אינטרנשיונל, סוכנות חדשות שמזוהה עם האופוזיציה באיראן. לפי הדיווח, עדיין לא ברור אם מוג'תבא חמינאי יסכים להתפטרותו של נשיא איראן, אך תוכן המכתב מצביע על קרע עמוק בדרגים הגבוהים ביותר של הרפובליקה האסלאמית.
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, הודיעה שישללו הטבות מס מתרומות לעמותות שבהן לומדים משתמטים. עוד הודיעה היועמ"שית על הקמת צוות בראשות המשנה שלה למניעת הקמת ערוצי מימון עוקפים למתן הטבות למשתמטים. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה כי ההחלטה התקבלה בעקבות פסק דין גיוס בני הישיבות. רבע גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון ניצחה 82-74 את הפועל תל אביב ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. ראשון לציון רחוקה ניצחון אחד מלעלות לשלב חצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הפועל העמק מובילה 39-35 של הפועל ירושלים בתום המחצית הראשונה. מזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

0: גלי צהל השעה 10, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. פיגוע דריסה בגוש עציון, נערה בת 17 נפצעה קשה ונערה בת 15 במצב בינוני, המחבל חוסל. מהזירה מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
1: כלל הצירים נפתחו לתנועה כאן בזירה בה נסע המחבל.

לכן הלילה נתכנס. ואף על פי כן, למען נחת רוח, לא נחשה. ומעט מזון רוחני בצורת ניגון, למען ההמשך. אשר על כן, כינסתי הלילה מעט ניגונים עתיקי יומין, אבל גם חדשים לגמרי.

שים על הפטפון. ונלך עקב בצד אגודל. עם החוכמה האנושית. של ימים עברו. נפתח עם השנה 1951. היא ההקלטה של צ'רלס בראון.

למרות שהעיקר התמחותו היה מה שנקרא West Coast Blues. ב-1951 הקליט צ'רלס בראון, שהלך לו למוג כבר ב-1999, את הניגון Hard Times.

Hard Times, 1951, לצ'רלס בראון, שנולד ב-1922 בטקסס סיטי שבטקסס, ילך לעולמו ב-1999 כאמור, התמחה ב-West Coast Blues, בלוז של החוף המערבי, גם בסול בלוז, כתב הרבה מאוד ניגונים, צ'רלס בראון, פסנתרן דגול, מרובבות. Blue and Lonesome זה ניגון שהקליט ליל וולטר, ליל וולטר, אלו וולטר ג'ייקובס, שנולד במרקסוויל, לואיזיאנה ב-1930, ילך לעולמו באיבו בן 37 בשיקגו, אילנוי ב-1968, בעיקר נגן מפוחית, אבל גם נתן קצת בגיטרה, ושורר את שירתו, שירת הבלוז של ליל וולטר. הניגון Blue and Lonesome, שהוקלט ב-1959, יצא בכמה גרסאות, השמיעה הייתה ארוכה יותר, היא הגרסה שנקראת Alternate Take. Blue and Lonesome, Little Walter. הנה.

Blue and Lonesome, Little Walter. איזה ניגון מבורך. זהו, נתקדם הלאה. אליסה קינדרד. סיפור מעניין. ילידת 1940, בפלו, ניו יורק. הייתה סומנה ככוכבת גדולה על ידי חברת התקליטים של הפולק, ונגארד. אמורה הייתה להיות משהו בנוסח ג'ון באז, רק כיוון קצת יותר אפל נאמר וכבד. אליסה קינדרד נודעת הייתה בראשית שנות ה-60, במחצית הראשונה של ה-60s, מעגלי הפולק הגדולים של אז, היינו בגריניץ' ויליג' בניו יורק, גם בקיימברידג' מסצ'וסטס, וכאשר חברת התקליטים ונגארד הוציאה תקליט שנקרא The Real Folk, ואחר כך The Original New Folks, שמאגד הקלטות בין 1962 ל-1964, מיטב זמרי הפולק של אז, ליסה קינדרד הופיע שם עם ניגונה Times So Hard. בבקשה, ליסה קינדרד.

חידודין, ליסה קינדריד, גם השירה, גם הטקסט, וכל מרכולתה של המוזיקאית המיוחדה הזו, ליסה קינדריד. נשאר בפולק, קצת יותר קאנטרי, אבל עדיין פולק. קינג! ג'וני קאש. אז בשנת 2003, מי שזוכר, יצא בוקסט מאוד גדול שנקרא Unearthed, שהכיל בעיקר את כל סדרת האמריקן, ההקלטות, כלומר הקלטות הקאבר של ג'וני קאש, ביצועים שלו לשירים של אחרים. בתוך זה, זה יצא ב-2003, אלה הקלטות שהתבצעו בין 1993 ל-2002, כדאי לזכור, בערוב ימיו, מה שנקרא, של ג'וני קאש. אני רוצה להשמיע ביצוע של קאש לשיר עתיק יומין, השמיעותי אותו כאן בביצוע של בוב דילן בשעתו, אולם כעת נשמע את פרשנותו המוזיקלית של ג'וני קאש לשירו של המשורר סטיבן פוסטר, שפרסם את השיר שנקרא Hard Times Come Again No More, כלומר זמנים קשים, רעים, אל תבואו שוב, רחקו מכאן לתמיד. השיר הזה ראה אור ב-1854, זכה לביצועים מים ועד ים, הקלטה ראשונה שלו הייתה ב-1905, ומאז לא הפסיקו להקליטו. Hard Times Come Again No More התחבב מאוד, לצער הלב כמובן, בתקופה הקשה של האומה האמריקנית, מלחמת האזרחים האמריקנית, אז הרבה מאוד שעו אל השיר הזה ונחו בצילו, למרות כדרות הטקסט, אבל יש גם תקווה משונה שעולה ממנו, כי בסופו של דבר, הימים הרעים, רעים ככל שיהיו, יחלפו. ג'וני קאש, Hard Times Come Again No More.

היי, ג'וני קאש, Hard Times Come Again No More, חידודין מספר 2, ממש, זה הקלטות, כפי שאמרתי, מי שרוצה למצוא את זה, זה נמצא ב-Unearthed, וגם באחד, אני לא זוכר באיזה כרך של האמריקן. טוב, נחזור אל בורות המים של הדלטה בלוז, ונשמע באמת מוזיקאי בן עלייה, נבדל, מאוד מאוד מיוחד, נולד בשנים קדמוניות, 1915, נולד דיוויד הניבוי אדוארדס, בעיירה זערורית שנקראת שו, מיסיסיפי. והוא הלך לעולמו כמעט 100 שנים אחר כך, וגם היה פעיל עד רגע האחרון, ממש, בשנת 2011, בשיקגו, אילינוי. בשנת 2000, היינו כאשר היה בן 85, ובמאמר מוסגר, לא מאוחר אף פעם להקליט בלוז, אז בשנת 2000 יצא תקליטו I've been around, וזה נכון, he's been around. הוא הכיר את רוברט ג'ונסון. מה זה הכיר? טוב, סיפורים על דיוויד הניבוי אדוארדס מפה ועד טלהאצ'י ריבר. אז אם כן, מתוך התקליט I've been around שנת 2000, נשמע הניגון של דיוויד הניבוי אדוארדס על הגיטרה והשירה Eyes Full of Tears.

ולמרות שה-eyes full of tears, העיניים מלאות דמעות, אומר דיוויד הניבוי אדוארדס, the sun is gonna shine on my back door someday, יום אחד. תפציע החמה, תזרח השמש מעלינו. דיוויד הניבוי אדוארדס, I've been around, זה התקליט, שנת 2000, eyes full of tears, הוא הניגון. נשאר בדלטה בלוז, בדלטה של המיסיסיפי. המוזיקאי הבא, נולד באידן, מיסיסיפי, קראו לו ג'יימס סן תומאס, הוא היה לא רק גיטריסט ומוזיקאי מאוד מאוד מיוחד, הוא גם היה אומן, פיסל כל מיני פיסלי וודו מאוד מיוחדים, יש עדיין מוזיאון שם בעיירתו. אם כן, ג'יימס סן תומאס, יליד 1926, ילך לעולמו לא רחוק מאחן שנולד בגרינוויל, מיסיסיפי, ב-1993. נשמע שני ניגונים, של ג'יימס סן תומאס, נפתח עם Hard Times Blues. זה ראה אור בתקליטו מיסיסיפי דלטה בלוזמן בשנת 2001.

איש המסתורין, ג'יימס סן תומאס, Hard Times, מתוך התקליט, מיסיסיפי דלטה בלוזמן, שנת 2001, לימים בנו, פט תומאס, המשיך את המלאכה המוזיקלית של אביו, שימר את מורשתו, צער הלב הלך לעולמו, פט תומאס הוציא גם כמה תקליטים, בעתיד. נשמע עוד ניגון אחד של האב, של ג'יימס סן תומאס, שנקרא Two Trains Running, וזה רעיון, שמעתי אותו לראשונה אצל ג'וני שיינס, כאשר הוא אומר, ונדמיין את המצב הזה, אדם עומד על פסי הרכבת, שזה בעצם הדבר היחיד שמשול בימים ההם לאיזה מין כלי או איזה אמצעי שיכול להביא את האדם לחירות, כלומר להוציא אותו מן המקום בו הוא נמצא. בכל המובנים, הטריין, הרכבת, היא הכלי. היו קופצים עליה, היו גונבים קרונות ככה ומוצאים מקום, גם תוך כדי סכנת חיים, העיקר לצאת מן המקום בו אנו נמצאים, הוא הצרה והצוקה. ואומר הניגון, I got two trains running, זאת אומרת, לכאורה המצב מעולה, יש שתי רכבות באות, אחת הולכת לכאן והשנייה לכיוון השני. But none is going my way. אבל אף אחת מהן לא הולכת בדרך שאני זקוק לה, וזה המצב, זה הבלוז, נקרא Two Trains Running, נשמע את ג'יימס סן תומאס, מבצע הניגון הזה, בתקליטו, Hard Times, שנת 2003.

ג'יימסון תומאס, Two Trains Running, שנת 2003. עד שתגיע הרכבת. בוב אומר שזאת תהיה רכבת שתגיע לאט. ממש כך.

Slow Train Coming, בוב דילן, נרו יאיר. ודאי אתם זוכרים שההופעה הראשונה, זה תלוי איך סופרים, כן, אבל ההופעה הראשונה, כך אומרים, של בוב דילן מול קהל, הייתה כאשר הוא עלה כקדימון, מה קוראים לחמם, את הופעתו של ג'ון לי הוקר בפולק סיטי. לא יאמן. The Waterfront, ג'ון לי הוקר.

0: coming down. And after a while, the ship pulled into the harbor, rolling slow, so crippled, and my baby stepped off home. I was still covering the waterfront. Said, Johnny, our ship had trouble with the fog, and that's why we are so late, so late coming home, coming down.
1: Waterfront, ג'ון לי הוקר. שיר געגועים, שיר תקווה ותפילה לשיבה. The Waterfront, שיר עתיק יומין, 1933, הוקלט לראשונה על ידי ג'וני גרין, בכלל מקורו ג'אזי, וזה הביצוע של ג'ון לי הוקר. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה, ברוכים תהיו כולכם. נחתום בשיר ששניים אחראים עליו, ריצ'רד מנואל מן הבנד, ובוב דילן מבוב דילן, ומי שמבצע אותו לתקליט, How Sweet It Is, ג'רי גרסיה, יחד עם הג'רי גרסיה בנד, אלה הופעות שנערכו בין אפריל לאוגוסט 1990, וראו אור בתקליטו של ג'רי גרסיה, How Sweet It Is, והשיר נקרא Tears of Rage, ג'רי גרסיה, וכל טוב.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
4: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העצירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
3: ומה הייתה שין?
5: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
4: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
7: גלי צהל, השעה 11. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שיגור נפל סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. מדובר צהל נמסר שבעקבות השיגור הופצה הנחיה מקדימה ליישובים בצפון. פיגוע דריסה בגוש עציון. שתי נערות נפצעו קשה ובינוני. המחבל חוסל. מהזירה מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
8: כלל הצירים נפתחו לתנועה, כאן בזירה בה נסע המחבל בצומת גוש עציון לכיוון קריית ארבע, וניסה לדרוס קבוצת אנשים שעמדה בתחנת האוטובוס וניגח אותם עם רכבו. לוחם שהיה בזירה ירה לעבר המחבל וחיסל אותו, ובמקביל טיפל בפצועה ושם לחוסה מורקים. בפיגוע נפצעה נערה אחת בת 17 באורח קשה בפלג גופה התחתון, ונערה אחת בת 15 נפצעה באורח רחקל. בנוסף, נפגעי חרדה טופלו במקום. כוחות צהל שפועלים כעת בחברון מבצעים מיפוי של בית המחבל לקראת הריסתו.
7: כתב

0: בנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי המחבל הוא אמג'ד אל-פתח, בן 30 מהעיר חברון. לוחם מגדוד 90 של חטיבת כפיר הוא שחיסל את המחבל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. טהרן תשנה את טיוטת מזכר ההבנות עם וושינגטון. כך דווח בסוכנות החדשות תסנים המזוהה עם המשטר באיראן. לפי הדיווח, אם נשיא ארצות הברית טראמפ ישנה את הטיוטה, האיראנים יידרשו לבצע בתיקונים, ולדברי המקורות לתסנים, שום דבר בהסכם לא סוכם סופית. באיראן יקבלו רק את התנאים המוסכמים עליהם, והאיראנים מוכנים לאפשרות של אי הסכם. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. חשד לרצח ברמלה. גבר כבן 40 שנפצע באירוע אלימות בעיר אותר ללא רוח חיים. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה שישללו הטבות מס מתרומות לעמותות שבהן לומדים משתמטים. עוד הודיעה היועמ"שית על הקמת צוות בראשות המשנה שלה למניעת הקמת ערוצי מימון עוקפים למתן הטבות למשתמטים. כך מעדכנת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, תקף בתגובה את בהרב מיארה: היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית מובילה את הציבור החרדי לקצה, מה שיוביל למרד מיסים. אני זועק ומטריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין, אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. כך יושב ראש ש"ס אריה דרעי. רבע גמר ליגת העל בכדורסל. הפועל ירושלים ניצחה 82-71 את הפועל העמק ועלתה ל-1-0 בסדרה. במשחק נוסף, מכבי ראשון לציון ניצחה 82-74 את הפועל תל אביב ועלתה גם היא ליתרון 1-0 בסדרה. ראשון לציון רחוקה ניצחון אחד מלעלות לשלב חצי הגמר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל. 24 היום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, לצערנו ללא בשורות מיוחדות. בצפון הקטל נמשך, עוד הותר לפרסום, עוד אם שמאבדת את בנה היחידה, ועוד נער צעיר שמפחד לצאת מהבית מבלי שאביו מלווה אותו על קו הטלפון. במקביל, צהל כובש את מוצב הבופור, וההיסטוריה לצערנו די חוזרת על עצמה. בניו יורק צועד בשעה זאת מצד ישראל הראשונה, כשבראש התפוח הגדול עומד ראש עיר שלא משתתף במצעד וגם לא בדיוק נמנה על חבר תומכנו. נהיה גם שם, גם עם הפיגוע בצומת גוש עציון מוקדם יותר הערב. אבל תחילה אנחנו לירי הבלתי פוסק בצפון. רוצים לומר לילה טוב ליובל ישראלוב, כתבנו בצפון. שלום יובל, לילה טוב. יובל ישראלוב איתנו על הקו? הנה יובל. לילה טוב יובל.
1: לילה טוב אפי, כן, באמת היום הזה שעברנו מזכיר לנו ימים באמת שראינו אז במלחמה מול איראן, ימים מול חיזבאללה, שמשגר מהבוקר גם לאורך כל הסופה שזה ממשיך היום, שיגורים, עשרות שיגורים, עשרות רקטות, כתבנים לעבר יישובי הצפון, כשהוא לא מפחד לראות רק לעבר הגליל העליון, לעבר הגליל המערבי, יישובי צמודי הגדר, אלא מרחיב את הירי שלו לעבר מקומות שלא ראינו מזמן ירי אליהם, מעלות תרשיחא, לעבר עכו, ממש גם באזור הקריות. וכפי שאמרת, התחושת הפחד והחשש צוערת ברחובות, אנשים פוחדים לצאת מהבתים, ואחרי החמרת ההנחיות של פיקוד העורף, אין לימודים, העסקים סגורים, ושוב, התושבים האלה שדורשים רק ביטחון לא מקבלים את זה. אנחנו גם ראינו היום נפילה במרחב צבאי בבית הלל, שם היו שלושה פצועים קל עד בינוני, רק במזל זה הסתיים ככה, ולאורך כל היום הזה אנחנו ראינו את רק נפילה אחת, זה היה יכול להסתיים הרבה יותר גרוע עם עשרות הכתבנים והרקטות שראינו שמשוגרים לעבר הצפון. אנחנו נקווה שלפחות הלילה הזה שיבוא עלינו יהיה שקט.
0: וצריך לומר שגם ההטבות שקיוו בתושבי הצפון, תושבי קו העימות, לקבל מהכנסת, גם הן כרגע מתמהמהות ובעצם תלויות בהצבעה של חברי הכנסת בהטבות לתושבי ההתנחלויות.
1: קשה מאוד באמת לראות איך, מה בדיוק עושים עבור תושבי הצפון ומה בדיוק הם רוצים לקבל את ההטבות שמגיעות להם. הם חיים ככה במציאות כזו כבר באמת כמעט שלוש שנים שככה הם חיים. סך הכל הם רוצים את תחושת הביטחון שלהם, להפריח את המקומות שהם כל כך אוהבים בצפון הארץ, להביא לשם את התושבים, אבל זה לא נראה ככה, ובאמת כפי שאמרת, אנחנו ננסה לראות בדיוק מה יבוא עליהם שם.
0: בוא נשמע דברים שאומר היום הזה אסף לנגלבן לאמיר איבגי ביומן הצהריים של גלי צהל.
2: אתה מדבר איתנו מקריית שמונה, תוך כדי אנחנו שומעים את ההזעקה ברקע שלך.
3: נכנס עם אנשים טובים למיגונית, ואנחנו במציאות לא פשוטה. לא אנחנו, לא הילדים שלנו שסובלים יום יום, מחזיקים על הגב שלהם בסופו של דבר את הביטחון של מדינת ישראל.
0: וצריך לומר, נודה לך ראשית יובל ישראלוב, כתבנו בצפון, הירי כאמור לא מפסיק, כולל בדקות האחרונות רחפן נפץ שמתפוצץ בסמוך לכוח צהל. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום לך, לילה טוב.
4: שלום אפי, לילה טוב.
0: אז הבוקר מודיע צהל על חלל נוסף, סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, שנפל אתמול בלילה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. הנה דברים שאמר חברו, סמל א', אצל ירון וילנסקי כאן בגלי צהל.
5: יש לו את כל הסיבות לא לעשות בעצם, ולמה לא? ובכל זאת הוא בחר להיות לוחם, לצאת לגיבוש ולהגיע לסיירת גבעתי. כשקשה לך ואתה קצת מחפש את הלנו שלך, אתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה רואה אותו ואתה אומר וואלה, אם הוא פה, עם כל הסיפור, ממשיך לחייך וממשיך לדור קדימה ולדחוף, אין לי שום סיבה להיות לטלטלות עם עצמי.
0: נאמר, הוא היה בן יחיד לאם שעלתה יחד איתו מאוקראינה בשנת 2020. עוד ארבעה לוחמים נפצעו באירוע הזה. ודורון, בעצם 13 חללים, קרב הזה של הרחפנים, גובה מאיתנו בתוך הפסקת האש.
4: נכון, אפי, תראה, גם באירוע הזה זה רחפה נפץ שפוגע בכוח, הכוח כנראה היה מחוץ למבנה, עדיין בודקים הם היו בשטח הפתוח או באיזשהו המר, אבל בסופו של דבר הם לא היו ממוגנים במקום שבו הרחפן פגע בהם. מיכאל זיכרונו לברכה נהרג, יש עוד ארבעה לוחמים של סיירת גבעתי שנפצעו. האירוע הזה קרה בכפר זוטר השרקיה, זה כפר שנמצא אפי יחסית בקדמת התמרון של צהל כרגע. הוא נמצא כבר מעבר לליטני, מעבר לקו הצהוב, זאת אומרת זה כבר הרחבה של רצועת הביטחון שהייתה עד לפני כמה ימים בשליטה ישראלית. הכוחות של סיירת גבעתי נמצאים ממש בקו קדמי מאוד, פועלים להמשיך לכבוש את השטח וגם לטהר אותו. במסגרת הזו חיזבאללה הצליח לזהות את המיקום שלהם ולפגוע בהם באמצעות רחפן. אבל הדבר החשוב ביותר שקרה כאן הוא השעה שבה זה קרה. זה היה אפי לפני 24 שעות בדיוק, בשעה 10:30 בלילה אתמול, והרחפן פוגע בהם בשעות החשיכה. זה דבר חריג למדי, כי אנחנו יודעים שעל רחפנים כאלה בדרך כלל חיזבאללה מפעיל אותם בשעות היום, בשעות האור, כשהמצלמה של הרחפן רואה במה הוא פוגע. רחפן שפוגע בחושך מעלה הרבה שאלות לגבי האם יש לרחפנים של חיזבאללה יכולות מתקדמות יותר, אמצעים לראיית לילה, מצלמות אינפרה אדום, זה משהו שכרגע בצבא...
0: מן הסתם אלה דברים שזמינים בשוק, הטכנולוגיות האלה שהזכרת, אינפרה אדום, מצלמות לראיית לילה, זה דברים שאתה מלביש על הרחפן.
4: נכון, השאלה היא עד כמה חיזבאללה מתקדם באופן שבו הוא משכלל את הרחפנים שלו, והאם חיזבאללה התחיל להתקין על הרחפנים שלו את האמצעים האלה, מה שאומר שכרגע, אם צהל עבר מתנועות בשעות היום, בשעות האור, לתנועות ליליות בחשיכה, יכול להיות שעכשיו גם התנועות הליליות שהצבא עושה בדרום לבנון הן כבר הרבה פחות בטוחות. אז צריך לומר, מהתחקיר הראשוני של צהל עולה שהרחפן הזה לא היה עם אמצעי ראיית לילה, אבל עכשיו צריך לבדוק איך בכל זאת הוא פגע.
0: לצערנו הרב, השורה התחתונה היא אותה שורה תחתונה, הרוג ועוד משפחה שמצטרפת למעגל השכול ואם שמאבדת את בנה יחידה. עוד היום אנחנו מתבשרים על כך שכוח צהל כובש את מוצב הבופורה, כל כך סימבולי.
4: נכון, סימבולי בטח כשאנחנו נמצאים 44 שנים בדיוק אחרי פרוץ מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, אותה מלחמה שבה צהל כבש לראשונה את הבופור ומאז המשיך להחזיק בו למשך עוד 18 שנים בימי רצועת הביטחון. האמת היא אפי שזה ממש מה שאנחנו רואים בימים האלה לנגד עינינו. ההיסטוריה אולי לא חוזרת על עצמה, אבל היא מתחרזת, כמו שאומרים, ובמקרה הזה באמת צהל מחדש את השליטה שלו על מבצר הבופור. הכוחות של סיירת גולני השלימו במהלך הלילה את ההשתלטות על המבצר הזה, וכרגע הם שולטים בו עד הודעה חדשה. אין שום כוונה כרגע של מדינת ישראל לסגת משם, אלא בדיוק להפך, שמבצר הבופור יהפוך להיות חלק מאותה רצועת ביטחון מתחדשת שצהל כרגע משתלט עליה.
0: ואם אתה אומר ההיסטוריה חוזרת על עצמה, נזכיר שגם שאלת הנחיצות של השהייה שלנו על מוצב הבופור הייתה שאלה שנשאלה גם אז, חוזרת להישאל גם בימינו. ממש עוד מעט תהיה כאן שיחה מרתקת שהקלטנו קודם לכן עם במה הסרט בופור יוסף סידר, שיחזיר אותנו לאותה תקופה של מלחמת לבנון. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה על הדברים, לילה טוב.
4: תודה אפי.
0: ראש המוסד דדי ברנע אמור לסיים מחר את תפקידו, אם הכל ילך כמו שצריך אז רומן גופמן ייכנס לתפקיד ביום שלישי הקרוב, אם בגץ כמובן לא יתערב בהחלטה הזאת. במקביל מודיע ראש הממשלה היום על מינוי ראש מלל חדש. יניר קוזין, כתבנו המדיני, לילה טוב.
6: שלום, שלום אפי, לילה טוב. אכן כך, בעצם השבוע מסיים ראש המוסד דדי ברנע את תפקידו. 5 שנים הוא היה בתפקיד הזה, מונה על ידי ראש הממשלה נתניהו בממשלה שלפני ממשלת בנט לפיד, ממש רגע לפני שנכנס לתפקידו. אז נפלה הממשלה, הגיעה ממשלת בנט לפיד, ואת מרב כמובן תפקידו עשה בממשלה הנוכחית, ואשר בעצם כמו שאמרת נכון אפי, עניין מינוי מחליפו רומן גופמן עדיין לא הגיע לסיומו, העניין עצמו לא הגיע לסיומו, אחרי שוועדת גרוניס, הוועדה המייעצת למינוי בכירים, בדקה פעמיים, גם בפעם הראשונה, וגם בפעם השנייה, בהוראת בגץ, את המינוי הזה, כולל גם אמירות מצידו של אוריאל מקייס, אותו בחור, שהיה נער.
0: אז יש מצב שהוא לא נכנס רומן גופמן לתפקיד ביום שלישי?
6: אני לא רואה דבר כזה. אני מאוד התקשה לראות את זה, אפי, כי צריך להזכיר, כשאמרת, אחרי שבעצם בג"ץ הורה לוועדה לבחון שוב את המינוי, כולל עדויות חדשות, כולל העדות הזאת של אל מקייס, החליטה ועדה ברוב קולות, 3-1, מול היושב ראש גרוניס, לאשר את זה. וכנראה שזה מה שיקרה בסוף, בג"ץ בכל זאת יש לו גבול עד כמה הוא יכול להתערב. אז זה לגבי העניין של רומן גופמן, כאמור אם לא תהיה הפתעה יוצא דופן, הוא צפוי להיכנס לתפקידו עוד השבוע ולהיות ראש המוסד הבא.
0: מילה על ראש המל"ל החדש?
6: כן, תשמע, זה בעיקר יהיה מילה, כי הרבה אנחנו לא יודעים על ראש המל"ל החדש, שמואל בן עזרא.
0: אולי טוב שכך.
6: סליחה?
0: אני אומר אולי טוב שכך, שאנחנו לא יודעים הרבה לומר עליו.
6: יכול להיות, רק נגיד מה שבכל זאת אנחנו כן יודעים מהביוגרפיה שלו, הוא איש מערכת הביטחון, התעשייה הביטחונית, עמד בראש מיזם פיתוח טיל העירות חץ 3, הוא הולך ומסתובב בתוך המערכת הזאת, המערכת הטכנולוגית, הוא נתפס כאדם שקט מאוד, דיסקרטי, יש גם מי שמכנים, בוודאי מבין, ואת כל מה שקשור למערכת הביטחון ולאופן שבה היא פועלת. הוא קצת חסר את הפן הדיפלומטי של תפקיד ראש המל"ל, אותם שליחויות מיוחדות בשם ראש הממשלה, זה אולי פן שצריך לחזק, אבל בינתיים נראה איש בעיקר שמגיע מן הצללים, בעברו היה בתוך השבק, מכיר היטב גם בהיכרות טובה את ראש השבק הנוכחי, כאמור הוא יהיה צפוי להיות ראש המל"ל, יד ימינו אם תרצה של ראש הממשלה בנושאים המדיניים ביטחוניים.
0: הצלחתו הצלחתנו, מאחל לו בהצלחה. יניר קוזין כתבנו המדיני, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה רבה, אפי, לילה טוב.
0: ובגזרת בגץ מחריף האימות בין שר המשפטים לבית המשפט העליון, אפרת אביבי כתבתנו, שלום לך, לילה טוב.
7: שלום, מפילה אל הטוב. נכון, אז לאחר שנה וחצי שבה למעשה לא כונסה הוועדה לבחירת שופטים, בג"ץ מורה היום לשר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה בהקדם האפשרי. מה זה בהקדם האפשרי? בג"ץ נוקב בלוחות זמנים. לפי פסק הדין, לוין יידרש כבר עד יום שני הבא לפרסם את רשימת המועמדים למשרות שיפוט בבתי המשפט המחוזיים. העדיפות היא כמובן לחיפה ובאר שבע שסובלים ממחסור חריף במיוחד בשופטים. בתגובה, לוין תוקף בחריפות. הוא מוסר שההחלטה הזו לא חוקית, והוא מוסיף, הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, אם מי מהשופטים מעוניין לנהל את הוועדה לבחירת שופטים, הוא מוזמן לפשוט את גלימת השופט, לרוץ לכנסת ולדרוש את תיק המשפטים. אנחנו נאמר אפי ששר המשפטים יריב לוין הכריז לאחרונה, ברקע העתירה המתנהלת, שהוא כן מעוניין לכנס את הוועדה, אבל הוא אמר שהוא מעוניין לכנס אותה לצורך מינוי של איוש ותקנים של בית משפט השלום, תעבורה ומשפחה, אבל לא של שופטי מחוזי. שם הוא טען שאין הסכמה רחבה בוועדה. אז בית המשפט העליון לא מתרשם מהטיעון הזה, וקובע בהרכב של 3 שופטים, שהסירוב של לוין נובע ממחלוקת על זהות המועמדים, וזה מוביל לפגיעה ממשית במערכת המשפט, דווקא בתקופה שבה יש עומס מאוד גדול, משמעותית, מאז תחילת המלחמה. כיום חסרים, במערכת יש הערכה לפי נתונים שהוצגו בעתירה, שיהיה צורך לאייש כ-150 תקנים של שופטים ורשמים, כן. שזה בפועל כ-15% מסך כל תקני השפיטה במערכת בית המשפט. גם בבית המשפט העליון, אגב, חסרים 4 תקנים, ובית המשפט העליון מתייחס לזה, הוא לא מחייב את לוין למנות שופטים לבית המשפט העליון, הוא קורא להגיע להבנות, אבל זה קריאה שבספק אם יש בה בכדי להשפיע על המשבר הזה שהולך ונפער.
0: צריך לומר שלפחות 2 מתוך ההרכב היום הזה בבית המשפט העליון, מדובר בשופטים שמוגדרים שמרנים. אנחנו מדברים נכון. על כנפי שטייניץ ועל
7: שטיין.
0: כן.
7: נכון, נכון. זה הרכב של 3, זה אופר גור סקופף, אלכס שטיין וגילדה קנפי שטייניץ, וכמו שאמרת, מדובר בשני שופטים שמזוהים עם הצד השמרני של המפה, מה שאגב בסוף מחדד גם את הבעייתיות של האירוע הזה, בזה שיש פה מחסור בשופטים, וזה לא איזה שהם שופטים אקטיביסטים עכשיו, שאתה יודע,
0: אמר, אני זוכר בדיון מוקדם יותר השופט שטיין, ששופטים נאלצים לשחרר עצורים מבתי המעצר,
7: נכון.
0: גם כאלה שמואשמים ברצח, כיוון שאין מי שישפוט, אין מי שיטפל בתיקים.
7: נכון, נכון מאוד, זה היה באירועים קודמים שקשורים להליך הזה, ונדמה שגם שטיין, שמזוהה כשמרן, איבד את הסבלנות כבר אז, והיה ניתן לראות את זה, ואולי אפילו לחזות את הפסיקה שהגיעה היום.
0: אפרת אביבי כתבתנו, תודה רבה, לילה טוב.
7: תודה.
0: 24 היום שהיה, יוצאים לדרך. נורית לוליך לחייני, העורכת, ליבי פאר ותמר אנקרי. בהפקה, צוף דרור ונטע שחר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, אנחנו איתכם עד חצות. פותחים עם אביתר בנאי ומאיר בנאי, זיכרונו לברכה.
8: שמעתי כבר כמעט את כל הסיפורים כולם.

0: 24 היום שהיה, אנחנו פותחים עם פיגוע הדריסה בצומת הגוש, צומת גוש עציון. אומרים כעת לילה טוב לירון רוזנטל, ראש המועצה האזורית גוש עציון. שלום לך אדוני.
1: לילה טוב, לילה קשה פה בגוש עציון.
0: לא כל כך טוב, כן.
1: לילה טוב ולילה קשה, אנחנו אצלנו הרב מתורגלים בפיגועים שיש לנו בצומת גוש עציון, אבל אנחנו מסרבים להתרגל ואנחנו מבינים.
0: נאמר רק ששתי נערות נפצעו, אחת מהן במצב קשה שהובלה לחדר הניתוח. ואתה יודע, הפיגוע הזה קצת הסיט אותנו מהיום שכולו התרכז במתחים הבלתי פוסקים בצפון. כאילו בא להזכיר לנו, חברים, יש כאן עוד זירה שחייבת טיפול.
1: כן, הכל זה חלק מאותה זירה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שבסופו של דבר האויב הערבי שנמצא גם מסביבנו וגם בתוכנו לא רוצה אותנו פה. והגזרות הן שונות, ופעם חם שם, ופעם חם פה, אבל בסופו של דבר הכל אותו חלק מאותה תמונה, ואנחנו צריכים להיות נחושים, מצד אחד להמשיך להילחם ולאחוז בחרב, ומצד שני להמשיך לבנות בגוש עציון, לאחוז במגל, כך בגוש עציון, כך בצפון, כך בכל חלקי הארץ.
0: אבל אני חייב לשאול אותך, מעבר למלחמה שלנו באויב, זה לא הפיגוע הראשון, גם לא השני, במיקום הזה בצומת הגוש, ואני יודע שנעשו כל מיני ניסיונות למגן, בטונדות וכיוצא בזאת, ועדיין אנחנו לא מצליחים למנוע פיגועים מהסוג הזה, וזה מאוד מאוד מתסכל.
1: כן, צריך להגיד שבפיגוע הזה, בסך הכל הבטונדה שהייתה במקום, מנה בעצם פיגוע קשה מאוד, מחבל הגיע במהירות מאוד מאוד גדולה, אני ראיתי הרבה פיגועי דריסה, או הגיע ממש במהירות גבוהה, ושני דברים...
0: אתה היית עד לפיגוע? ראית אותו במו עיניך?
1: לא, לא, אבל ראיתי את הסרטונים.
0: אני מבין.
1: והמחבל הגיע בתאוצה מאוד משמעותית, אני באמת לא זוכר הרבה פיגועים שמחבל מצליח להגיע, אבל הבטונדה שהייתה במקום בעצם גרמה לו לא להצליח לפגוע בקבוצה של עשרות נערים שעמדו בצומת. הדבר השני שמנע פיגוע קשה זה לוחם של חטיבת כפיר, שבתושייה, באומץ, בקור רוח, במקצועיות ובדנקנות, חיסל את המחבל שניות ספורות אחרי הפיגוע, וככה צריך להסתיים פיגוע, מחבל מחוסן.
0: מה מבחינת היחסים שלכם עם כוחות צה"ל, שאנחנו יודעים, ידוע עליות ומורדות בתקופה האחרונה?
1: היחסים שלנו הם כוחות צהל לא ידעו אף פעם מורדות, רק עליות. אומנם יש מעט מאוד אנשים גורמים בעייתים שהגיעו לפה, כמעט כולם אגב לא מתוך גוש עציון, אבל 99.99% מהאוכלוסייה בגוש עציון הם כוחות צהל. מי הם כוחות צהל אם לא אנחנו? אנחנו משרתים בצבא, אנחנו לוחמים בתור לוחמי הגמר, ואנחנו חלק מהמערך הזה, כתף על כתף, שכם על שכם, ואי אפשר להפריד בינינו אפילו בסיכה. זה נכון שיש
0: אבל פה... אבל אפשר אולי לדאוג שה-0.000 שציינת, גם אותם נצליח למגר? כי כמו שאמרת, בסופו של דבר, האחים שלנו הם אלה שמגינים על האחים האחרים שלנו.
1: אני חושב שזה לא תפקיד של מועצה אזורית, אני לא יודע לשלוט בילדים... בנערים, בצעירים שלא מגיעים מתוך...
0: אני מסכים איתך ב-100%, אבל אתה יודע, גם רוח ותמיכה מאחור, תמיכה גבית נותנת את אותותיה.
1: אין תמיכה גבית, יש התנגדות רבתית, כל תושבי גוש עציון נגד הדבר הזה, וזה שלא מצליחים למגר את זה, זה כי כוחות הביטחון, לדעתי, לא מספיק אסרטיביים כלפי הנושא הזה. אנחנו מודדים אותם להיות כמה שיותר אסרטיביים, אבל אני חושב שביום כזה שיש פה פיגוע, אני חושב שזה לא נכון להתחיל לדבר על תופעות שוליות, ובאמת מינוריות, איזוטריות, שלא קשורות לגוש עציון, קשורות לחברה הישראלית, ולתופעות שוליים שיש בחברה הישראלית. התמונה הכוללת זה שאנחנו, החברה היהודית, כולה, איתנה, אחידה, ביחד, מנסים לנצח, ובעזרת השם גם לנצח.
0: ירון רוזנטל, ראש המועצה האזורית גוש עציון, תודה רבה אדוני שדיברת איתנו.
1: קרות טובות, ואני, אומנם זה קצת במעבר חד, אבל בגוש עציון תוצאים עכשיו דובדבנים, ועם ישראל מוזמן לאכול את הדובדבנים המתוקים ביותר בארץ, זה גם חלק מהתשובה שלנו לטרוף.
0: הלוואי, שאלה החדשות שנשדר כל יום על כתיף הדובדבנים בגוש עציון, תודה רבה.
1: תודה.
0: זה כבר שלמה ארצי, קצת משונה שלא נשאר. 11 ועוד 28 דקות בגלי צהר, 24 היום שהיה.

0: 24 היום שהיה, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על כיבוש מוצב הבופור. בוא נשמע תחילה הדברים שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הרואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם.
0: חשבנו עם מי נדבר הלילה הזה, על הבופור, על המשמעויות של הכיבוש. רצו מיד שמות של פרשנים צבאיים, של אלופים במילואים. החלטנו ללכת עוד צעד אחד קדימה ולדבר הלילה הזה עם הבימאי יוסף סידר, שביים את הסרט בופור, שמוכר לרבים מאיתנו, גם היה מועמד לאוסקר וגם הגיע לחמשת הסרטים הסופיים בקטגוריית הסרט הזר בפרס האוסקר. סרט שכמובן מי שראה סוחב אותו בליבו במשך שנים רבות. לילה טוב יוסף.
2: לילה טוב.
0: קודם כל, מה עושה לך לשמוע את הדברים שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו?
2: אני חושב שאנחנו נמצאים באירוע עם הזדמנות אדירה להסתכל על המציאות כמו שהיא, בלי לזייף אותה ובלי למצמץ, ולהכיר באבסורד שעומד לנו מול העיניים. וזה לא משנה באיזה בריטון נתניהו יחזור על סיסמאות, בופור הוא לא סמל של גבורה. בופור הוא סמל של נתק בין הנהגה לבין מה שקורה במציאות. בופור הוא סמל של מוות סתמי. בופור הוא סמל של קיבעון מחשבתי. בופור הוא סמל לחידלון של הציונות. ואנחנו שוב מניחים את הדגל שלנו על ההר המקולל הזה.
0: אני חושב, אתה אומר דברים כאן, אתה אומר דברים מאוד חמורים, אני רוצה אבל שתשים אותם בקונטקסט לטובת שוב, מי שלא ראה את הסרט. תסביר למה אתה אומר את כל הדברים שאמרת, מן הסתם הם גם נראים היטב בסרט.
2: אז אוקיי, קודם כל תודה שאתה מערך אותי בתוכנית שלך, ומן הסתם המאזינים שלנו שמעו מספיק גנרלים בדימוס שיכולים לנתח את החשיבות האסטרטגית והצבאית של הרכס ושל המוצב, וכל ההיסטוריה הצבאית של האתר הזה. הזווית שלי היא זווית אחרת, אנושית, תרבותית, סימבולית. מוצב בופור נכבש ביום השני של מלחמת לבנון הראשונה, ב-82. כבר בדקות הראשונות של הקרב התברר שלא היה צריך לכבוש את המוצב הזה, וזה משהו שאחרי זה המשיכו לדון בו, אבל...
0: למה?
2: כי הכוחות כבר עברו למקום צפוני יותר, ולא היה צורך להילחם על ההר הזה. אבל זו מין טעות כזאת, שכמובן גבתה מחיר מאוד מאוד כבד של הרוגים בקרב הכיבוש, אבל זה רק תחילה של סיפור מדהים, אלגורי, על כל המלחמות שאנחנו מנהלים. ביום למחרת מנחם בגין ואריאל שרון הגיעו לשם, והתברר שראש הממשלה שלנו בכלל לא ידע שהיו שם הרוגים, לא הבין את המהלך של הקרב, השתמש במושג ארכאי של מכונות יריעה, ומולו עומדים קצינים צעירים ולא מבינים לא מבינים את הנתק הזה. וזה מתחיל מסע של 18 שנה שבה אנחנו שוהים על ההר הזה, בקצב הולך וגובר, מאבדים עוד ועוד חיילים, ולא משיגים דבר. עכשיו כן, יגידו המומחים הצבאיים שהשגנו משהו, ומי יודע, אבל העובדה היא שגם שנים אחר כך, ממשיכים לראות עלינו. לא שינינו שום דבר במוטיבציה של האויב שלנו להמשיך לתקוף אותנו. אנחנו לא מצליחים למנוע את התקיפות האלה.
0: עוד בסרט שלך הייתה המחלוקת הזאת בין המשתתפים הגיבורים על הנחיצות שבישיבה על המוצב הזה.
2: נכון. ובסופו של דבר, אני חושב שהקונסנזוס, ולכן הפספוס העצום, או אולי הרגע החשוב הזה שבו אנחנו נמצאים, היה קונסנזוס שבופור לא נחוץ, שאפשר לפוצץ אותו ולהשאיר אותו מאחור בהיסטוריה ובתודעה.
0: אני לא בטוח שהייתי משתמש במילה קונסנזוס. גם הגיבור שלך, גם מפקד המוצב, בעד להישאר, להישאר על ההר, הייתי אומר, אולי כמעט בכל מחיר.
2: אני חושב שהקונפליקט במרכז הסיפור באמת קשור לזהות של הקצין שמגדיר את החיוניות שלו ביחס לתפקיד שלו על ההר הזה. והוא צריך למצוא משהו אחר אחרי שההר מאבד את החיוניות שלו והוא מפוצץ אותו ועוזב. נכון, זה קשה. ובכל זאת, אני חושב שלא היה, לא היה מישהו עם שכל ישר שלא שמח על זה, שאנחנו לא צריכים לשמור על הר שכל תפקידו הוא לשמור על עצמו. האבסורד של לפתוח...
0: כן הזכרת לבופור. במילה את הנקודה האסטרטגית שמשקיפה על כל האזור ונותנת תמונת מבט, אי אפשר להתעלם מזה.
2: כן, אבל היום אנחנו יודעים שכשחיזבאללה רוצה לפגוע בנו, הוא יפגע בנו. ואם הוא לא יהיה על הרכס הזה, הוא יהיה על הרכס הבא. ואם אנחנו נכבוש את הרכס הבא, הוא ימצא דרך אחרת. היום אנחנו מתמודדים עם נשק פרימיטיבי, שככל הנראה, אין דרך לברוח ממנו. ואנחנו מסתכלים על החיילים המאוד, התמימים שלנו, שמוצאים את עצמם שוב באותו מקום שההורים שלהם נהרגו בו, בורחים מרחפנים כמו ארנבות. אין להם לאן לברוח, והם מסתכלים על ההנהגה, והם מסתכלים על ההורים שלהם, והם אפילו מסתכלים על הסבים והסבתות שלהם, ושואלים, או צריכים לשאול, מה הלאה? מה התוכנית? עכשיו, אני רק רוצה לומר, זה ברור שיש לנו בעיה. וזה שאני אומר שיש כאן אבסורד לא אומר שיש לי פתרון. יש בעיה. תושבי הצפון חיים במצוקה ובפחד ובסכנה אדירה, והייאוש שלהם מוצדק כי אין פתרון. אבל עלינו, על מי שהיה שם בשנות ה-80, היה שם ב-2006, ועכשיו יש לו את הפרספקטיבה להסתכל על כל התמונה הזאת, עלינו להגיד, חייבים להסתכל על המציאות הזאת אחרת.
0: זה נכון בדיוק מה שאנחנו עושים בדקות האחרונות, אבל אתה יודע, יהיה בכל זאת מי שישאל אותי, ככה, ישאל את השאלה לאוויר העולם, עם כל הכבוד ליוסף סידר, שהוא בימאי, באמת, לא משתמש סתם בפרפרזות, מעולל, הגיע לאוסקר, הגיע לחמישייה הראשונה, זה עדיין לא עושה אותו מומחה צבאי.
2: לגמרי, אני לא מתיימר להיות מומחה צבאי. מה שאני מתיימר להיות זה אזרח שקץ הנפשו ביכולת שלנו להדחיק את המציאות. אנחנו כבר 3 שנים במין מרוץ להוכיח לעולם כמה חזקים אנחנו. וככל שאנחנו מצליחים להוכיח לעולם ולעצמנו שאנחנו הכי חזקים באזור, אנחנו ממשיכים להפסיד ולהפסיד ולהפסיד. ובמקום להמשיך במסלול הזה, המבוגרים האחראים בינינו צריכים רגע לשאול את עצמם, אולי אנחנו צריכים לשנות את הקונספציה לא הצבאית, הקונספציה האנושית. אולי העמדה הזאת של להיות הכי עוצמתי באזור לא פועל לטובתנו.
0: וזה התפקיד שהענקנו לך הערב הזה, להיות אותו מבוגר אחראי שמזכיר לנו את הדברים. שוב, יכול להיות שישאלו מה ליוסף סידר ולצבא, אבל אני חושב שהדברים שאמרת כאן מאוד חשובים, וחשוב ששמענו אותם. הבימה יוסף סידר, תודה רבה לך.
2: תודה על ההזדמנות.
0: 11 ועוד כמעט 42 דקות, זמן לבדוק את תיק ההשקעות שלנו, למרות שהיום לא היה מסחר לא בניו יורק, לא בתל אביב, אבל יש לנו את אירועי סוף השבוע, ויש עוד כמה עניינים לדבר עליהם. לילה טוב, אלכס קומן.
3: לילה טוב, אפי. לתדמתי זה ממשיך לעלות. תל אביב 35 עולה ב-0.6, תל אביב 90 עולה ב-1.2, הנדלן אמנם יורד בעשירית, אבל זה די זניח. גם ארצות הברית, נאסד"ק קולה בשתי עשיריות, דאו ב-7, ו-S&P ב-2.
0: והדולר? מה יהיה על הדולר?
3: הדולר, מי ירחם על הדולר?
0: 2.80. היית מאמין, לא יודע מה, לפני חצי שנה, אם הייתי אומר לך 2.80, היית מגחך, לא?
3: לגמרי, הייתי חושב שאתה חולם.
0: אבל הנה, לפעמים חלומות מתגשמים כמאמר השיר, למרות שעוד הפעם, החלום שלי הוא הסיוט של אנשי ההייטק, כי אנחנו אולי משלמים פחות על טיסות ועל מלונות ועל טיולים בעולם, אבל הכסף הגדול בתעשיית ההייטק הופך להיות קטן יותר בעקבות הדולר הנמוך.
3: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. וקשה להישרוד בצורה כזאת, כשאתה קונה מעט מאוד שקלים עם המוצרים שלך.
0: אבל יש בשורות טובות ביום הזה, עוד בשורות טובות, כי הדולר גם, לא רק, יש גם את התחושות לגבי סיום המלחמה, מורידים לנו את מחיר הדלק ב-27 אגורות, אנחנו הולכים לשלם החל ממש עוד רבע שעה, 7.80 אגורות לליטר בנזין אוקטן 95.
3: נכון, תראה, הסיבה שהמחירים עלו כל כך זה בגלל הבלו, אבל עכשיו אנחנו רואים את זה יורד
0: לא,
3: גם
0: לא רק
3: בעולם.
0: הבלו, הבלו זה המס, אבל יש גם את המלחמה ואת איראן ואת האורמוז ואת כל החבר'ה.
3: כן, נכון, אבל איזשהו העולם נראה לי נכנס לאיזו תחושה שרואים כבר את הסוף של החגיגה הזאת.
0: כלומר, את הסוף של את הסוף את הסוף של המלחמה.
3: הקנייה האלגנטית כזאת והקנייה האלגנטית תחזיר את העולם את המחירים לתיקונם.
0: מהיום, כשאשתך שולחת אותך לסופר ומבקשת חלב, ביצים וגבינה צהובה, היא יכולה גם לבקש ממך, לפחות אם אתה עושה את הקניות שלך באושר עד, להביא איתך גם אוטו חדש הביתה, קיה ספורטאז'.
3: כן, זה קיה. כן, זה קטע ממש, ממש, אני מתלהב מזה ביותר, משום שיש לנו כאלה מונופולים חזקים של הרכב, של חברות הרכב.
0: אני עוצר אותך לשנייה, כיוון שבשעה הזו צבע אדום בקו העימות, בתל חי, במשגב עם, במטולה, בכפר יובל, בכפר גלעדי, צבע אדום, זה לא נגמר, זה לא נגמר, כן.
3: לא. תראה, סוף סוף בא מישהו ושובר את המונופול של יבואניות הרכב שמרוויחות בצורה מגעילה, ואני חושב שזה ממש נהדר, זה מה שדיברנו עליו הרבה, יבוא מקביל, יש את היבואנים, אבל הם שוברים אותם, ביבוא ממדינות...
0: למרות שכאן הם הולכים למכור מכוניות, זה שיתוף פעולה עם אוטו סנטר.
3: נכון, אוטו, כן, כן.
0: ההתראות של פיקוד העורף מתרחבות, אני מבקש את סליחתך, בית הלל, כפר גלעדי, מטולה, משגב עם, קריית שמונה, אני לא יודע לומר כרגע, אבל עושה רושם שמדובר ברחפן שנכנס לאזור, אנחנו נבקש לבדוק מה קורה שם. אז שיתוף פעולה בין אוטו סנטר, אבל כן, מדובר כאן בסוג של יבוא מקביל, מכוניות 0 קילומטר, הם עשו גם מהפכה שקטה בכל ענף סלולר עם מחירות של אייפונים וסמסונגים ביבוא מקביל. אני מסכים איתך, נכון. זו אחלה תחרות, ואני מקווה מאוד גם שזה יוריד את המחירים אצל היבואניות הרשמיות.
3: אמן, היה את זה בסלולר, אנחנו קנינו טלפונים פעם ברמי לוי, וככה זה צריך להיות, צריכים להיכנס בהם ולחתוך את המחירים, וזה מה שיעשה את החיים פה, נסבלים קצת יותר.
0: אלכס קומן, לפחות אם אתם בקטע של למלא דלק, אז חברים, תתעזרו בסבלנות עוד 14 דקות, תעצרו, תשתו קפה, כי בעוד 14 דקות ירידה של 27 אגורות לליטר, לא דבר של מה בכך. לילה טוב, קומן.
3: שבוע טוב
0: שיהיה. עוד מעט אנחנו לניו יורק. בינתיים, Uptown Girl, בילי ג'ול.

0: בילי ג'ול עם שיר ניו יורקי יפהפה, אפטאון גרל, נערות צפון העיר. ואנחנו עכשיו אל מצעד התמיכה השנתי בישראל שנערך בשעה זו ממש בניו יורק, לראשונה מאז 1964. המצעד הזה צועד ללא נוכחות ראש העיר ניו יורק. אתם יודעים, להזכירכם, מי עומד בראש, ממדני, שהוא לא בדיוק מאוהבנו, והוא הודיע שהוא יחרים את האירוע המסורתי, אבל מי שכן נמצא שם הוא חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, ממפלגת עוצמה יהודית, יחד עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. שלום לך חבר הכנסת קרויזר, לילה טוב, או אחר צהריים טובים אצלכם בניו יורק?
1: כן, שלום אפי לך ולמאזנים, לנו צהריים טובים, לכם בישראל לילה טוב ושקט.
0: איך המצעד עד עכשיו?
1: תראה, מדובר במצעד מרשים מאוד, מרגש מאוד, עשרות אלפי בני אדם, רובם ישראלים ויהודים מהקהילות השונות כאן בארצות הברית, אבל לצידם גם לא מעט כאלה שאינם, יהודים, נוצרים, מוסלמים, כאלה ואחרים כאן שהתאגדו והתאספו, והרימו את דגל ישראל בגאווה גדולה, בשמחה גדולה, יחד עם משלחת באמת מרשימה שהגיעה מהכנסת בהובלתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, חברים מהקואליציה, מהאופוזיציה, שרים, הסוכנות היהודית, הקונסול אופיר אקוניס, באמת מיצג.
0: הבנתי אבל שגם ההבטחה היא מרשימה, וגם היו כמה המלצות לכמה חברים במשלחת לשאת עליהם אפודים.
1: טוב, אני לא עשיתי אפוד, גם לא הרגשתי שיש צורך בכך, היה פה באמת הבטחה שאני לא יודע להשוות אותה למצעדים קודמים, כי לא הייתי, אבל אכן היה פה המון שוטרים וכוחות הביטחון, גם ישראלים וגם האמריקנים, אבל באמת שהם נבלעו בתוך המוני בני האדם שהיו כאן, וזה היה לכמה שעות באמת אווירה טובה, אווירה ישראלית ציונית, באמת של חיבור כלל הקהילות, היה אפשר לראות מי האולטרה אורתודוקס, החרדים, ועד הקהילות הרפורמיות ועל כל מה שבתווך שביניהם, באמת מתאספים יחד לחיזוק מדינת ישראל, לחיזוק הצינות לקשר שבין הדור הצעיר כאן.
0: אבל זה לא סוד, זה לא סוד שניו יורק זה לא מה שהיה פעם, זה לא מגרש בית של הישראלים, גם עם ראש העיר החדש, וגם בכלל עם, עם התחושות של הרחוב האמריקני, גם דמוקרטים וגם רפובליקנים. אתה מרגיש את זה?
1: הוא נמצא ממש בשיח, אתה יודע, פגשנו פה מהרגע שנחתנו כאן בניו יורק, פגשנו עשרות מנהיגים מכל הקהילות, כמו שאמרתי, מכל הקשת שיש כאן בארצות הברית, וזה משהו מאוד ייחודי ומיוחד, אבל דווקא ביום הזה, בצעדה הזו, בדיוק כמו חברי הכנסת שהגענו, אופוזיציה וקואליציה, כשמדובר בתמיכה במדינת ישראל, אין פוליטיקה, אין ימין, אין שמאל, וגם כאן זה היה נראה שכולם שותפים לחגיגה, אין קהילה כזו או קהילה אחרת. וכן, לכולם היה גם חשוב, בוודאי לאחר הבחירה של ממדני, שאפשר להגדיר אותו פשוט תומך טרור שונא ישראל של הראשונה, לא היה מוכן להגיע ולהשתתף במצעד הכל כך יפה, זה ראש העיר הקודם.
0: אבל אתה גם קצת בורח לי, חבר הכנסת קרויזר. השאלה היא, האם העובדה שיש לנו היום מתנגדים גם ברפובליקנים וגם בדמוקרטים לא אומרת שגם אנחנו אולי צריכים לעשות איזשהו חשבון נפש אצלנו?
1: אני חושב שאחת הנקודות שעלתה כאן זה הצורך הדחוף לחבר את הדור הצעיר האמריקאי למדינת ישראל, וגם להפך שהדור הצעיר במדינת ישראל יכיר את הבעיות, את האתגרים של הקהילות היהודיות בארצות הברית, בכלל בתפוצות
0: לחלוטין. אבל תסכים איתי שכל המדיניות של הממשלה כלפי היהדות הרפורמית, שחלק גדול ממנה הוא אנשי ארצות הברית, לא תורם לקירוב הלבבות. נאמר זאת בעדינות.
1: כל הנושאים היו על השיח, אני חושב שבאחד הדיונים שישבו שם באמת למעלה מ-30 אולי נציגים, כפי שאמרתי, של כל הקהילות, והנושא הזה של החקיקה או אמירות כאלה ואחרות של פוליטיקאים בהווה ובעבר, היו על השולחן, אבל בסופו של דבר כך סיכם אחד המנהיגים הגדולים כאן ששותף לעשייה וגם למצעד הזה, והוא אמר, חברים, אנחנו יכולים להמשיך להתווכח, כמו שאתם הפוליטיקאים בישראל לא בהכרח מסכימים, אבל אתם יושבים כאן קואליציה, אופוזיציה, ולכן גם אנחנו יושבים כאן כלל הקהילות, כי כאשר מדובר במדינת ישראל, כולנו מאוחדים, כולנו מניפים את הדגל שלנו בגאווה, כולנו מבינים מה המשמעות של המשך קיומה של מדינת ישראל, וזה היה יפה מאוד להתארח כאן, כמו שאני אומר, אצל אנשים שיותר או פחות תומכים בממשלה או בקבוצות כאלה ואחרות, אבל עדיין התמיכה והחשיבות של החיבור למדינת ישראל והאמירה אל מול ראש העיר הנבחר כאן, שכפי שגם אתה ציינת, סירב לראשונה ושבר מה שנקרא את המסורת ארוכת השנים של נוכחות של ראש העיר במצעד הזה, להגיע הנה ובאמת להניף את דגל ישראל הכחול לבן, שלכמה שעות ככה רחובות ניו יורק נצבעו במגן דוד, זה הדבר מאוד מרגש, מאוד משמח לראות ככה את כולנו ביחד.
0: אני אתנצל מראש על השאלה הבאה, אולי המעט קנטרנית שלי, אבל היא מגיעה ממקום טוב, כי אתה באמת, ציינתי, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, ואתה באמת מהאנשים שפועלים יותר בבית הזה, בכנסת, לטובת תושבי הצפון. כשאתה היית על הקו, חיכית שנפנה אליך במהלך השיר, בטח שמעת אותי נאלץ להקריא התראות על חדירת כתבם, למסגבם, לקריית שמונה, ואני שואל את עצמי, האם בנקודה הזאת, כשתושבי הצפון באמת מתים מפחד, אין מילה אחרת. אני ראיתי היום כתבה בטלוויזיה, ובאמת, הלב נחמר לראות ילד בן שבע שצריך לעשות 10 צעדים, 15 צעדים מהבית לאבא שלו שנמצא בחוץ, מתקשר אליו בטלפון ואומר לו, אבא תהיה איתי על הקו בזמן שאני הולך אליך. אז האם בנקודה הזאת נוכחותו של חבר הכנסת קרויזר, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, לא הייתה נחוצה יותר בישראל, בצפון? ושוב, אני אומר, אני יודע שאתה מאלה שדואגים לבקר, מאלה שאכפת להם מה שקורה בצפון, ולכן נשאלת השאלה הזאת.
1: אז קודם כל השאלה שלך היא עניינית וחשובה, והיא גם במקום, ואת ההתראות אני מקבל פשוט ישירות אליי לנייד כתושב הצפון, והחשיבות לשאלתך, כאשר הגעתי הנה באמת החשיבות התחדדה לי, כי אותם אנשים שביקרנו ואותם אנשים שנפגשנו איתם, הם אותם קהילות גדולות, עשירים ואנשים מהמעמד הביניים, שאספו דולר לדולר כדי לסייע למדינת ישראל, ועדיין ממשיכים לסייע למדינת ישראל. אני חושב שבשמם של תושבי הצפון, תושבי העוטף, בכלל בשמה של מדינת ישראל להגיע הנה, להוקיר להם תודה למצעד כל כך גדול עבור מדינת ישראל, עבור החיבור למדינת ישראל, שהם בעצמם מארגנים, והנוכחות כאן, נוכחות כל כך גדולה של קואליציה, אופוזיציה, של יושב ראש הכנסת שמגיע עד ניו יורק ומכבד את אותם קהילות, את אותם ישראלים שכל כך רוצים את החיבוק הזה חזרה מאזרחי מדינת ישראל, ובאמת הודינו להם כך על כל דבר, כל צעד וכל שעל שהם עשו עבורנו, וממשיכים לעשות עבורנו גם בעת של המלחמה הזו, וגם בכלל
0: בממשל הנוכחי העורף,
1: וגם אל מול ממשלים פחות. אני מקבל פשוט ישירות אליי לנייד כתושב הצפון, והחשיבות לשאלתך, כאשר הגעתי הנה, באמת החשיבות התחדדה לי, כי אותם אנשים שביקרנו ואותם אנשים שנפגשנו איתם, הם אותם קהילות גדולות, עשירים ואנשים מהמעמד הביניים, שאספו דולר לדולר כדי לסייע למדינת ישראל, ועדיין ממשיכים לסייע למדינת ישראל. אני חושב שבשמם של תושבי הצפון, תושבי העוטף, בכלל בשמה של מדינת ישראל להגיע הנה, להוקיר להם תודה למצעד כל כך גדול עבור מדינת ישראל, עבור החיבור למדינת ישראל, שהם בעצמם מארגנים, והנוכחות כאן, נוכחות כל כך גדולה של קואליציה, אופוזיציה, של יושב ראש הכנסת שמגיע עד ניו יורק ומכבד את אותם קהילות, את אותם ישראלים שכל כך רוצים את החיבוק הזה חזרה מאזרחי מדינת ישראל, ובאמת הודינו להם כך על כל דבר, כל צעד וכל שעל שהם עשו עבורנו, וממשיכים לעשות עבורנו גם בעת של המלחמה הזו, וגם בכלל
0: חבר הכנסת יצחק

0: קואליציה, אופוזיציה, של יושב ראש הכנסת שמגיע עד ניו יורק ומכבד את אותם קהילות, את אותם ישראלים שכל כך רוצים את החיבוק הזה חזרה מאזרחי מדינת ישראל, ובאמת הודנו להם כך על כל דבר, כל צעד וכל שעל שהם עשו עבורנו, וממשיכים לעשות עבורנו גם בעת של המלחמה הזו, וגם בכלל
1: בממשל הנוכחי העורף,
0: וגם אל מול ממשלים פחות אוהדים.
1: אתה תסלח לי אם אני אומר לך שלעניות דעתי, אתה לא חייב לקבל אותה, הנוכחות שלך בארץ הייתה תורמת יותר. אבל תודה רבה לך שהצטרפת אלינו מניו יורק, מצעד ישראל שצועד בשעות האחרונות ברחובות העיר. תודה רבה.
0: תודה לכם, ערב שקט.
1: לילה טוב. ועם ניו יורק אנחנו חותמים את מהדורת יום ראשון בשבוע של 24 היום שהיה. נורית לוילך-לחיאני, ערכה, ליבי פאר ותמר אנקרי בהפקה, נטע שחר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח. אני אפי בן אברהם, משאיר אתכם בידיים הטובות של פרנק סינטרה, זיכרונו לברכה.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

גלי צהל, עכשיו חצות. לילה טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הזעקות נשמעו לפני זמן קצר במשגב עם, קריית שמונה וביישובים נוספים בצבע הגליל. עד כה לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק, מדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים. מוקדם יותר, שיגור. הערב סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. מדובר צהל נמסר שבעקבות השיגור הופצה הנחיה מקדימה ליישובי הצפון. בשעות אחר הצהריים, רחפן פגע במרחב צבאי בבית הלל, ארבעה חיילי צהל נפצעו קל ופונו לבית החולים, משפחותיהם הועדכנו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. טהרן תשנה את טיוטת מזכר ההבנות עם וושינגטון, כך דווח בסוכנות החדשות תסנים המזוהה עם המשטר באיראן. לפי הדיווח, אם נשיא ארצות הברית טראמפ ישנה את הטיוטה, האיראנים יידרשו לבצע בתיקונים, ולדברי המקורות לתסנים, שום דבר בהסכם לא סוכם סופית. באיראן יקבלו רק את התנאים המוסכמים עליהם, והאיראנים מוכנים לאפשרות של אי-הסכם. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. שר המשפטים יריב לוין תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה, שהודיע על שישללו הטבות מס מתרומות לעמותות שבהן לומדים משתמטים. לוין קרא לראש מפלגות הימין, הגיע הזמן שנקבל שורת החלטות.

0: פעולות אופרטיביות אשר יחזירו את השליטה במדינה לממשלה וישימו סוף לאנרכיה השיפוטית. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טען הערב כי החלטות היועמ"שית יובילו את הציבור החרדי לקצה, מה שיוביל למרד מיסים. אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין, אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. כך יושב ראש ש"ס אריה דרעי. רבע גמר ליגת העל בכדורסל, הפועל ירושלים ניצחה 82-71 את הפועל העמק ועלתה ל-1-0 בסדרה. במשחק נוסף, מכבי ראשון לציון ניצחה 82-74 את הפועל תל אביב ועלתה גם היא ליתרון 1-0 בסדרה. ראשון לציון רחוקה ניצחון אחד מלעלות לשלב חצי הגמר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. היממה האחרונה המשיכה בסימן ההסלמה בגבול הצפון. בעוד בבוקר הודיע דובר צהל על כיבוש מוצב הבופור בלבנון, ביישובי קו העימות האש לא נפסקה לרגע. רחפן נפץ פגע אחר הצהריים במרחב צבאי ושלושה אנשים נפצעו בינוני וקל. עם העדכונים האחרונים מהירי מצטרף אלינו כתבנו יובל ישראלוב. שלום יובל.
1: שלום יניב, לילה טוב. כן, ממש גם לפני 15 דקות אנחנו ראינו שיגורים מלבנון, ירי רקטי לעבר הגליל העליון, קריית שמונה, מסגעבה, מטולה וכל האזור. עד כה אנחנו לא מדווחים על נפגעים או נזק. גם סיום האירוע שם, פיקוד העורף הוציא הודעה שניתן לצאת מן המרחבים המוגנים. זה באמת מצטרף ליום... והנה אנחנו גם רואים פה התראות מקדימות לאזור הגליל התחתון של לבנון, שמתקבלות ממש עכשיו.
0: נכון מאוד, אזור טבריה.
1: כן, זה אזור שאנחנו לא ראינו עד כה מאז הפסקת האש. אזור חדש, כמו באמת כלל האזורים ששיגרו היום מחיזבאללה, מלבד הגליל העליון, הגליל המערבי. אנחנו רואים שגם בחיזבאללה לא פוחדים, ממש כמו במלחמה מול איראן בתקופה הזו, להרחיב את הירי שלה גם לאזורים מאוד נרחבים בצפון, כמו כרמיאל, נהריה, עכו, שאנחנו גם ראינו צפת ומעלות הרשיחה, וזה מלבד מה שאנחנו רואים גליל עליון וגליל מערבי. ובאמת היום, כפי שאמרת, אירוע בבית הלל, הנה ממש עכשיו הזקות בטבריה, מצפה וכפר חיתים, התושבים שם מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. אנחנו נברר את הפרטים, אבל כן, נא להיכנס בבקשה למרחבים המוגנים שם. וכן, אז זה באמת מצטרף שם לעוד יום קשה ולעוד סופש קשה, שאחריו גם פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות שלו, אבל אנחנו רואים את ההתראות פשוט מתרחבות לכל אזור, והפסקת אש זה ממש לא מה שנראה בצפון הארץ עכשיו.
0: תודה לך יובל. ובזירה נוספת הערב, פיגוע דריסה בצומת גוש עציון. שתי נערות נפצעו קשה ובינוני. המחבל חוסל על ידי לוחם שהיה בצומת. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, את היית הערב בזירת הפיגוע. לילה טוב, עיינה.
2: לילה טוב, יניב. כן, אז באמת בשעה 20:00 התקבל דיווח ראשוני על פיגוע דריסה בצומת גוש עציון, בו נפצעו, כמו שאמרת, שתי נערות באורח קשה ובינוני. מדובר במחבל בן 30 מחברון, לפי הדיווחים הפלסטינים שמו אמג'ד אל-פתח, שנסע בצומת גוש עציון לכיוון קריית ארבע. הוא התקרב עם הרכב שלו לקבוצת נערים שעמדו בתחנה וחיכו לאוטובוס, ניסה לדרוס אותם ונגח אותם עם רכבו. סמל למד, הוא הלוחם מגדוד נחשון בחטיבת כפיר שהיה בזירה, וירה לעבר המחבל וחיסל אותו, ולא זו בלבד, הוא היה גיבור פעמיים, ובמקביל טיפל באחת הפצועות ושם לחוסם עורקים. מפקד אוגדת היוש קובי אלר שהגיע לזירה, שיבח את סמל למד על אומץ הלב, ומפקד הפלוגה בגדוד 90 סרן קוף שוחח עמנו בזירה, אם ככה הוא נשמע.
3: למעט פעילות שגרתית במרחב הצומת, הרב פיגוע דריסה במרחב הדרומי של הצומת. הלוחם שעמד בעמדה הדרומית פעל במקצועיות, ביצע ירי וחיסל את המחבל, ירי מדויק. לאחר מכן גם נתן טיפול רפואי מקצועי ביותר שהציל את חייה של הפצועה. אנחנו מפה מאחלים לכל הפצועים החלמה מהירה, ואנחנו נמשיך לפעול בתקפיות, בהגנה, בהתקפה, ביישובים, בכפרים, בכל זמן, בכל מקום, עד שנכריע ועד הניצחון המוחלט.
2: כן, אז באמת בפיגוע נפצעה נערה אחת בת 17 באורח קשה בפלג גופה התחתון, ונערה אחת בת 15 נפצעה באורח בינוני. שתיהן פונו ממש דקות ספורות לאחר שנפגעו לבית החולים שערי צדק. הנערה שנפצעה באורח קשה נכנסה מוקדם יותר לחדר ניתוח. בנוסף, במקום הפיגוע טופלו מספר נפגעי חרדה על ידי צוותי החוסן. ובמהלך האירוע, כבר בשעה שהאירוע עוד התנהל והזירה עוד הייתה פעילה והצירים חסומים, כוחות צהל נכנסו לפעולה בחברון על מנת לבצע מיפוי של בית המחבל קראת הריסה.
0: תודה, ינה. ועכשיו לספורט, דרמה גדולה הערב בביתר ירושלים. המאמן ברק יצחקי לא ימשיך בתפקידו עונה נוספת, ובמקום יאמן מי שהיה מנהל המקצועי אלמוג כהן. בכדורסל ראשון לציון הפתיע את הפועל תל אביב ורחוקה ניצחון אחד מעלייה היסטורית לחצי הגמר. עם המספרים מהמגרשים מצטרף אלינו כתבנו נועם נקה, שלום נועם.
4: שלום יניב, כן, היא ממש אפשר להגדיר אותה לכל הפחות דרמטית ביותר בכדורגל הישראלי. ברק יצחקי, מאמן ביתר ירושלים, מסיים את תפקידו בקבוצה אחרי עונה נפלאה שהוא עשה בביתר, הביא אותה למקום השני, פער של 3 נקודות בלבד מהמקום הראשון הפועל באר שבע שזכתה באליפות. ביתר כן שיחקה מצוין לאורך העונה, שמרה על הסיכויים לאליפות, אבל יצחקי וברק אברמוב והבעלים לא הצליחו להגיע על הסכמות כספיות. ברק אברמוב גם באיזשהו מקום חשד שמה ליצחק יש הצעות נוספות, ולכן הוא לא מסכים להצעה מביתר. הוא מודיע היום שברק יצחקי לא ממשיך בתפקידו, לא ממשיך לחכות לו לתשובה שלו האם הוא מסכים להצעה שהציע לו אברמוב לאורך סוף השבוע. אז יצחקי לא ממשיך בתפקידו, והמחליף שלו עוד יותר מפתיע, כי לא חשבנו שזה באמת משהו שיכול לקרות. המנהל המקצועי של ביתר ירושלים, אלמוג כהן, ירד לקווים אחרי עונה של ניהול מקצועי מצוין בביתר. שחקנים שהוא הביא היו פגיעות בול גם בינואר, גם בתחילת העונה, והוא ירד לאמן את ביתר בעונה הקרובה. אז יממה מפתיעה ודרמטית במיוחד בכדורגל הישראלי, וכמו שאמרת בכדורסל, מכבי ראשון לציון מפתיעה את הפועל תל אביב היום במשחק הראשון בסדרה, מנצחת אותה 82-74 ברבע גמר הפלייאוף במשחק הראשון. יש אמנם עוד 4 משחקים לכל היותר, אבל מכבי ראשון לציון כן עשתה איזשהו צעד לעבר השלב הבא, ונראה מה היא תעשה בשבוע במשחקים הבאים. הפועל ירושלים מנצחת במשחק נוסף את הפועל העמק 82-71, והיא עולה גם כן ל-1-0 בסדרה נגד הפועל העמק.
0: תודה רבה לך, נקש, לילה טוב. עד כאן יומן חצות בגלי צהל, אבל נזכיר לפני שנסיים שוב כי הזקות נשמעו באזור טבריה לראשונה מאז תחילת הפסקת האש, יש עדיין להישאר במרחבים המוגנים באותו האזור, ואנחנו כמובן נעדכן כאן בכל ההתפתחויות במידת הצורך. ערך לנו אודי הצורף, הפיקה דרור צוקר על הביצוע הטכני צוף דרור ואליאנה הרולד, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, ממני יניב יוסף ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים

0: בוקר טוב,
1: צהריים נפלאים, איפה שאתם נמצאים. המפיקה נועה סוויסה, הטכנאי מיכאל הראל, ובפיקוח אילן גביש. ואני כאן עד השעה שתיים, ולקרוא עם יוסי פיין, ויש לנו תוכנית מיוחדת. הפעם יש לנו אורח מיוחד, תכף אנחנו נגיע אליו, אבל בוא נגיד לו רק בינתיים ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב, צהריים נפלאים. ניתאי הרשקוביץ,
2: לילה טוב.
1: לילה טוב, מה העניינים?
2: טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור. אז כיף שהגעת, ובעצם אתה המנהל האומנותי של פסטיבל הג'אז בירושלים, שמתחיל עוד איזה שבועיים,
2: נכון? נכון, ממש ככה. ב-9 ליוני הוא מתחיל, עד ה-11.
1: אוקיי, מעולה. אז היום אתה תשמיע כל מיני דברים שיהיו בפסטיבל, בדיוק, והשראות וכל מיני כאלה. אתה יודע מה, יאללה, בוא נתחיל ישר.
2: יאללה.
1: אז בוא נתחיל עם, אני רואה שיש הופעה של שי בן צור.
2: זה נכון.
1: והוא מגיע עם הרכב, הוא הוציא אלבום חדש עכשיו, נכון?
2: נכון.
1: והוא מגיע עם הרכב הודי?
2: ההודים, כן, מגיעים איתו 5 הודים רג'סטנים, שגם בהקלטה המקורית וגם הולכים איתו דרך ארוכה כבר. כן, ומאוד שמח שהצלחנו לגרום לזה לקרות, זה לא מובן מאליו בימים אלו.
1: בדיוק, ועכשיו הוא הוציא אלבום חדש ביחד עם ג'וני גרינווד.
2: נכון.
1: אבל ג'וני גרינווד לא יכול להגיע.
2: נכון.
1: אבל כי הוא עסוק ברדיוהד. בדיוק.
2: להקה כזאת שכן, הם בדיוק בצלילים.
1: אוקיי, אז מעניין מי נגן במקומו. אז טוב, כן, בדיוק, אז בוא נראה איך זה הולך להיות. אבל על כל מקרה, בוא נשמע קטע שמגיע מהאלבום הקודם, שנקרא ג'ונון.

בוא, אתה יודע מה? בוא נשמע קטע מאלבום החדש. יש קטע שנקרא שמש, מאלבום החדש של שי בן צור וג'וני גרינווד, והרג'סטן אקספרס, וזה נקרא שמש. בוא נשמע את שמש, כי זה חדש. אז קבלו את זה.

0: יס. אז כן, זה בעברית. שי בנצור, ג'וני גרינווד ורג'סטן אקספרס, מתוך האלבום החדש. ויפה, מגניב לאללה. זה תמיד כל פעם שמוציאים אלבום, פעם בחמש, שש שנים, וזה כזה, וואו. וזה גם בעברית, אבל בצורה שאף פעם אף אחד לא שר ככה. זה מגניב לאללה.
1: מאוד מגניב.
0: רגע, עכשיו, בדיוק, בדיוק. עכשיו, בוא הקטע הבא. מה הקטע הבא?
1: הקטע הבא של אבישי כהן, החצוצרן שניהל אומנותית גם את הפסטיבל במשך 12 השנים האחרונות. ויחד השנה הוא עוד היה ככה איתנו מעורב לקראת היציאה, גם סוג של שנת חפיפה כזאת. וגם אנחנו נעשה הופעה יחדיו, שהיא סוג של העברת שרבית כזאת. נערך את אומן הקמנצ'ה סולטן אדירוב, שהגיע מאזרבייג'אן, שמרכז אל שייח הביאו לאיזה רזידנסי כזה של שנה פה. מאוד מאוד מגניב, יחד עם איתמר דוארי, המאסטר.
0: כן, כן. אז בואו נשמע רגע, אז עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את אבישי כהן.
1: את אבישי כהן.
0: החצוצרן.
1: בדיוק.

0: אבישי כהן בחצוצרן. ומי מנגן בתופים?
1: ג'ף בלארד.
0: אורייט. יפה, יפה. אבל זה מתוך אלבום חדש של...
1: לא, זה אולי האלבום הראשון שלו, אם אני לא טועה.
0: אה, לא, אוקיי.
1: אלבום שאני אישית גם הקשבתי לו בתור ילד, אתה יודע, פשוט קלוז'ר.
0: יפה. אוקיי, יאללה, בוא נעבור לקטע הבא.
1: יאללה, שלם עליי, ריף כהן.
0: שלם עליי, של ריף כהן.
1: כן, ריף מגיע למופע חדש. שכמובן ידוע מקפיץ ומרקיד ולא משנה איפה היא ועם מי, פשוט מרימה ו...
0: לגמרי.
1: כן.
0: אז יאללה, בוא נשים.
1: יאללה, שלם עליי.
0: הנה ריף כהן, שלם עליי.

0: ביי.
1: יא, איזה כיף. אני תמיד שאני שומע את, את הקטע הזה, אני כאילו מבסוט.
2: גם אני.
1: ריף כהן, ריף כהן שלם עליי. יפה. אז ניתאי, אתה, על מה אתה מנגן בדיוק?
2: אני מנגן פסנתר, קלידים, כל מה שיש לו שחור ולבן עליו.
1: יפה מאוד. אז עכשיו יש לך כל מיני, כאילו אתה מנגן בכל מיני, קשה בדיוק לעקוב.
2: כן, אני מנגן מוזיקה.
1: בדיוק, אתה מוזיקה, זה לא הסטייל, זה המוזיקה, ואז כאילו המוזיקה, פעם אחת אתה מנגן ככה, ופעם אחת אתה מנגן שמה, וזה, זה לא... אוקיי, מולה. אז בוא נשמע כמה דברים שלך, ש... אז יש לך קטע שנקרא Satellite Dish.
2: נכון.
1: וזה...
2: זה מהאלבום הראשון שלי שעשיתי עם UV Rejoicer.
1: אוקיי.
2: הזמנו את ג'ורג'יה אנ מולדרו לשיר.
1: לשיר, וואו.
2: כבוד גדול.
1: אני מכיר אותה יותר בתור אחת שעושה ביטים כאלה של היפ-הופ מתקדם ביותר
2: נכון,
1: כזה.
2: נכון, נכון, אבל היא גם זמרת מדהימה והשפיעה על דור שלם האמת של זמרות כאלו שעושות ביטים ו...
1: וואו, בוא נשמע רגע, אז הנה, סאטי לי דיש, ניתאי הרשקוביץ וג'ורג'יה אנ
2: מולדרו.

0: Yes, ניתאי הרשקוביץ, ימן. אז בוא נעבור בכלל שאמרתי ימן לקטע הבא, של מי זה?
1: זה ימן בלוז, רבי
0: קפלן. אה, לק, בדיוק, אתה מבין? אז הנה, הוא מופיע ב...
1: הוא מופיע בפסטיבל ביום האחרון, מופע מקסים, דן.

0: خسرت ولا شيء
1: والله شيء איזה כיף, אני מת על האלבום הזה, ימן בלוז, רביד כחלני. מי עשה פה את העיבודים אתה?
2: עומר אביטל.
1: נכון מאוד, והעיבודים פה זה פשוט כאילו כזה טוב וכזה כיף, זה לקח את המוזיקה הזאת ל...
2: כן, מינגוס, סנרה.
1: כן, זה פשוט עשה אותה מאוד מאוד כיפית, וזה גם עכשיו אחרי עברו למעלה מ-10 שנים, 13-14 שנה מאז שזה יצא.
2: כן.
1: וזה נשמע
2: פרש,
1: בדיוק, זה נשמע טוב כמו ביום שזה יצא, מגניב לאללה. אוקיי, אז מה הקטע הבא?
2: The Good I Have Is With You, זה של יונתן לוי, הבסיסט הג'ינג'י שמנגן מוכר מאיזבו, אבל כמובן הפיק את הבנות נחמה, עוד הרבה דברים אחרים,
1: לגמרי
2: געגוע, יהודית רביץ, כל כך הרבה אומנים, והוא פתאום בקדמת הבמה, תענוג.

0: מי מנגן פה קלידים?
1: זה אני.
0: הלאה, קטה.
1: כן, עשינו אלבום ביחד.
0: איזה יופי. אז יונתן לוי, הבסיס הג'ינג'י.
1: הג'ינג'י, בדיוק. יש עוד אחד ו...
0: עכשיו עוד מעט הם מתבגרים ולשניהם יהיה שיער לבן. מה נעשה אז? איך נבדיל ביניהם?
1: קונטרבס ובאס.
0: בדיוק. אז זה הבאס החשמלי. זה יונתן לוי החשמלי. אוקיי. אז עכשיו, מה הקטע הבא?
1: בוא נשמע את דרך חמש שהיא בביצוע של יהודית רביץ. זה שיר שאישית לי נוגע. הוא מתקשר לזה שיונתן אלבלק, הבן של צרוי עליו, שכתבה את המילים, עושה מופע מחווה לזכרה. היא נפטרה לפני חודשיים. וזה יהיה ביום הראשון של הפסטיבל. הוא יארח את דיוויד ברוזה.
0: מה התאריך של היום הראשון של הפסטיבל?
1: התשיעי ליוני.
0: התשיעי ליוני, אוקיי.
1: כן, ויבוא איתו מוזיקאים נהדרים, זה ערב באמת רק לחגוג את היצירה שלה.
0: איזה יופי. אז אוקיי, אז היא כתבה את המילים לדרך המשי.
1: כן.

0: אותם תום מאיר הרמוני בפסטיבל.
1: אוקיי, אז The Satellites, תסלדי מחמד אמי.
0: בדיוק.
1: ואנחנו נשמע אחר כך עוד קטעים, אבל נתראה גם בשעה הבאה. תצאת לנו עוד מוזיקה?
0: בטח.
1: אוקיי, בסדר.

0: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני כשעה בטבריה והסביבה, לראשונה מההכרזה על הפסקת האש עם לבנון. כמו כן, נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל. עד כה לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי 5 רקטות חצו לעבר שטח הארץ, אחת נפלה בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסיף כי בשעות אחר הצהריים רחפן פגע במרחב צבאי בבית הלל. 4 חיילי צהל נפצעו קל ופונו לבית החולים, משפחותיהם עודכנו. גבר כבן 30 נורה למוות בעת נסיעה בקעבי הטבש חג'אג'רה שבגליל המערבי. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום קבע את מותו בזירה. כתבנו בצפון, יובל ישראלוב, מוסיף כי הרקע לאירוע פלילי. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור החרדי, תוקף את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שהודיע שתישללנה הטבות מס מתרומות לעמותות שבהן לומדים משתמטים. בכנס רבנים אמר הרב הירש, כל יום מחפשים איך לעשות לבחורי הישיבות עוד ועוד רע. מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. מוקדם יותר, שר המשפטים יריב לוין קרא לראשי מפלגות הימין, הגיע הזמן שנקבל שורת החלטות שיחזירו את השליטה במדינה לממשלה וישימו סוף לאנרכיה השיפוטית, כך לוין. המתופף אלי בן שושן הלך לעולמו בגיל 62. שושן, שנחשב לאחד מגדולי המתופפים בארץ, ניגן לאורך שנים עם זמרים רבים, בהם מתי כספי, ריקי גל ושרון חזיז, לאף היה נשוי בעבר. גלי עטרי, איתה עבד במשך עשורים, ספדה לו ברשתות החברתיות. אני נדהמת, כישרון על עם אישיות כובשת וחמה. כתב התרבות שואה מרצבי מציין שהלווייתו תתקיים מחר. טניס מטורניר הרולאן גארוס. הטניסאי הברזילאי

0: ג'ו פונסקה, בן ה-19, פוגש בשעה זו את הנורווגי קספר רוד למשחק במסגרת שמינית הגמר. התוצאה כעת היא 2-1 לפונסקה במערכות. מזג האוויר למחר בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.

אוקיי, אז אנחנו בפתיחת השעה השנייה, ומה שאנחנו שומעים ברקע כרגע זה מיילס דייביס, וזה אלבום הראשון שיצא לו בשנות ה-80, ובעצם הסיפור קצת מאחורי האלבום הוא כזה, מיילס התעייף ב-1975 מלנגן כל הזמן, הוא ניגן איזה 40 שנה רצוף, מאז שנות ה-40, וזהו, ופתאום הוא מאוד מאוד התעייף, והוא אמר, וואלק, אני לוקח רגע חופש, ושם את החצוצה על הפסנתר אצלו בבית, וזהו. ובינתיים, נהייתה חברה, מישהו אחר עבד בחברת הקליטים, עבור חמש שנים, נהיה 1979-80, והם אמרו, וואלק, בוא, אולי נלך למיילס ונגיד לו, מה דעתך להוציא אלבום חדש? קבעו איתו פגישה, באו אליו הביתה, ואמרו לו, תגיד, אנחנו ממש מעוניינים, מעריצים אותך, וזה חלום שלנו שאתה תעשה אלבום חדש. אז הוא אומר, וואלק, אני לא ניגנתי חצוצה כבר הרבה זמן. ואז הם אמרו לו כמה זמן, ואז החצוצרה שהוא שם ב-1975 על הפסנתר, הייתה עדיין באותו מקום, הוא לא נגע בחצוצרה 5 שנים. ואז כן, ואז החליטו לעשות לו את האלבום הזה, אמרו לו, יאללה כפרה, לך תארגן בו איזה כמה מוזיקאים צעירים כאלה, ואז מרקוס מילר פה מנגן בס, ומייק סטרן, ככה גילו את מייק סטרן על הגיטרה, והיו כל מיני נגנים, ביל אבנס, הסקסופוניסט הצעיר, אז כאילו, זה היה הרכב. עכשיו, אני לא הכרתי כל כך את מיילס דייביס עד אז. פתאום, ברדיו מירדן, השמיעו את הקטע הזה, ואני כאילו, מה זה, מה זה הדבר הזה? כי נדלקתי על הבסיסט פה, שזה מרקוס מילר, וככה התגלה לי מיילס דייביס בעצם. אז רצתי לקנות את האלבום, ואנחנו נשמע קטע, שככה קוראים לאלבום The Man with the Horn. ארגנו לו גם שיר שמספר עליו קצת וזה, ועשו שיר Man with the Horn. אז הנה מיילס דייביס שחוגג 100 שנה.

0: ביום האחרון של הפסטיבל Red Access עושים מופע שנקרא Miles Extended, לוקחים בעצם לופים מאלבומים בסביבות השנים האלו בדיוק, סוף שנות ה-70-80, מלפלפים, שמים על איזה ביט טוב, יחד עם להקה לייב, שזה מאוד מאוד מיוחד.
1: איזה
0: זה ביום השלישי של הפסטיבל.
1: אז הנה, Miles Davis Man with the Horn, מ-1980, או 81.

דייביס, The Man with the Horn. ובוא נשמע עכשיו, יצא אלבום חדש לפני יומיים לחצוצרנית ישראלית צעירה, נקראת אייבי. ואם אתם תחפשו את זה, אז בכל החנויות של האינטרנט, אז זה אייבי, אז זה A-Y-B-I-E, אייבי, כאילו ככה. ובוא נשמע קטע נקרא מיין, היא גם שרה וגם נגנת פה חצוצרה.

0: זאת היא אייבי. ישראלית, צעירה, הוציאה אלבום לפני איזה יומיים, שלושה, מנגנת פה את החצוצרה ושרה, ונחמד לאללה, אפילו ממש טוב. אוקיי, יאללה, עברנו אליך בחזרה, איתי. אז מה הקטע הבא?
1: Duffer in F, זה נקרא, זה גלט מקדרמוט שהכי מפורסם שלו, זה המוזיקה להר,
0: המחזמר. שיער?
1: שיער. אבל זה דווקא אינסטרומנטלי, טריו פסנתר.

0: אוקיי, אז זה ג'לט מקדרמנט, שכתב בעצם את הר, נכון?
1: בדיוק.
0: אז הוא השפעה עליך?
1: מאוד, וגם בדיוק התפר הזה של לפעמים בג'אז אתה לא רוצה לשמוע הרבה תווים, ואתה רוצה לקבל את התחושה של החופש בתוך המסגרת, זה עונה לי על ה... על התשובה הזו, על השאלה הזאת.
0: מה הקטע הבא?
1: הקטע הבא נקרא מואטיאס, זה קטע מאלבום של אילן סלם, שעבדנו עליו ביחד, כתבנו את כל המוזיקה ביחד, ניגן בו, חוץ מדניאל דור על טופים וברק מורי על הבס, ניגן עומר אשנו, כנר צעיר וממש מגניב.
0: זה אלבום חדש?
1: זה אלבום חדש של אילן סלם, שיצא ברוטייפס לפני שבועיים.
0: איזה יופי, וזה יהיה בפסטיבל?
1: זה לא יהיה בפסטיבל השנה, אבל זה תצוגת תכלית של ג'אז ישראלי.
0: יאללה, מגניב לאללה, אז הנה אילן סלם.

0: אז אילן סלם והאלבומו Songs of the Willows.
1: נכון.
0: אוקיי, מה הקטע הבא?
1: הקטע הבא נקרא קונפקו, זה של אומו סנגר, השפעה מאוד מאוד מאוד גדולה עליי ועוד הרבה אנשים.
0: מאיפה היא?
1: ממאלי.
0: ממאלי. כן. היא זמרת, נכון?
1: זמרת מדהימה, כן. ההפקה גם אחת המיוחדות. זהו, מה יש להגיד?
0: אז יש במאלי, בעיר הגדולה, אז יש שם מיניבוסים. אוקיי? וכל המיניבוסים האלה, כאילו, אתה יודע, זה כמו שהיה בתל אביב, אני לא יודע אם עדיין יש את זה, קווי 4 וקווי 5, אבל במיניבוסים. אבל שם זה בכל העיר, וזה וזה, זה של אומו סנגר. יש לה את כל המיניבוסים.
1: אה, זה שלה?
0: זה שלה, כן. כל המיניבוסים זה שלה. כן, היא הייתה מאוד חכמה, ואת הכסף שהיא עשתה ממוזיקה, היא ידעה ישר להשקיע גם בעסקים אחרים, אבל זה גם עזר מאוד לה, אתה יודע, כאילו, וזה גם אישה שפתאום יש לה כזה ביזנס, זה היה דוגמה ענקית, אז אומו סנגרה היא בעצם דוגמה במאלי הרבה הרבה יותר גדולה מרק מהמוזיקה, בדיוק.
1: פאן פאקט.
0: יאה.

0: אוקיי. אז יפה. אז זאת היא אומו סנגרה.
1: נכון.
0: אוקיי. אז מה הקטע הבא?
1: בוא נשמע, אתה יודע מה?
0: קרים ריגינס?
1: כן, בוא נשמע את קרים ריגינס. Double Trouble.
0: אוקיי, מעולה. מי זה?
1: קרים ריגינס מתופף, פרודוסר, מפיק, שניגן גם עם הרבה ג'אזיסטים טובים, אבל ספציפית היה עבד הרבה עם ג'יי דילה. כן, אחראי הרבה לתרבות ההיפ-הופ, סול.

0: Yes, קרים היגינס. אוקיי, אז מה הקטע הבא? בוא נשים קטע שלך עכשיו.
1: יאללה, אז
0: איך קוראים לך? ניתאי הרשקוביץ, נכון?
1: קוראים לי ניתאי הרשקוביץ, כן.
0: אוקיי, עכשיו מאוחר בלילה, אבל עדיין אני כאילו, אתה יודע.
1: כן, צריך להיזכר שנייה.
0: בדיוק.
1: אלסוור זה אלבום חדש, מאלבום חדש של דניאל דור ושלי. זה סדרת אלבומים כבר שאנחנו עושים ומוציאים בחברת התקליטים רו טייפס. זה קטע שנקרא אלסוור.
0: יאללה, אלסוור.

0: איתי.
1: כן.
0: אז יפה, אז זה קטע שלך, נאמבר 1 כזה כרגע, נכון? ועכשיו בוא נשמע את נאמבר 2. עוד קטע של
1: כן,
0: איתי.
1: The True North. סינמה רויאל יחד עם יובי ריג'ויסר.
0: מגניב, אז יאללה בוא נשים The True North. אופס.

0: איזה מגניב. אז ניתאי הרשקוביץ וריג'ויסר.
1: נכון.
0: מה שנקרא סינימה רויאל. אוקיי, מה הקטע הבא?
1: בוא נקשיב לאסף תלמודי טריו, הוא הוציא אלבום לפני פחות משנה. הקטע נקרא Just the Tail and Whiskers Without the Boring Parts in the Middle.
0: אוקיי. מה הפזמון?
1: כותרת מאוד ארוכה. אבל שווה להגיד שאסף מנגן בפסטיבל ומארח את רונה קינן. מופע מאוד מאוד מאוד מגניב וכן, לא קונבנציונלי בכלל.
0: לעומת כל המופעים האחרים.

0: יפה, יפה, איזה וייב. מגניב להלאה, אז זה היה אסף תלמודי. אז ניתאי, קודם כל, איזה כיף שבאת.
1: גם לי, תודה.
0: רגע, לא, המיקרופון שלך פתוח.
1: גם לי, תודה רבה, איזה בדיוק. כיף שהזמנת אותי, וכן, איזה כיף שאפשר להזמין את כולם לפסטיבל הג'אז בירושלים. 9-11 ביוני, מלא הופעות טובות, מלא וייב טוב, מאוד מאוד מוזמנים.
0: איזה כיף. אז זה בעוד שבועיים?
1: נכון.
0: איזה כיף. אז אני רוצה להודות גם למפיקה נועה סוויסה, לטכנאי עידן אלה, ובפיקוח אילן גביש, ואני יוסי, וזהו, אנחנו מתקרבים לשעה 2, אז אנחנו נסיים עם קטע של מיילס דייביס, מתוך אלבום שנקרא Star People, ולקטע קוראים Star People, וזה לכבוד מיילס דייביס שהוא חוגג 100, אם הוא היה חי אז הוא היה חוגג את המאה, אבל כולם חוגגים לו את זה עכשיו, אז
1: ראוי.
0: בדיוק, ולילה טוב,
1: ועשו
0: בזהירות.

0: גליצה לשעה 2. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. הזקות נשמעו לפני כשעתיים בטבריה והסביבה, לראשונה מההכרזה על הפסקת האש עם לבנון. כמו כן, נשמעו הזקות בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל. עד כה לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי 5 רקטות חצו לעבר שטח הארץ, אחת נפלה בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בשעות אחר הצהריים רחפן פגע במרחב צבאי בבית הלל, 4 חיילי צהל נפצעו קל ופונו לבית החולים, משפחותיהם עודכנו. גבר כבן 30 נורה למוות בעת נסיעה בקעביה טבש חג'אג'רה שבגליל המערבי. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום קבע את מותו בזירה. כתבנו בצפון יובל ישראלוב מוסיף כי הרקע לאירוע פלילי. שרת החוץ של בריטניה, איווט קופר, קראה הערב לסיום על פעולה קרקעית בלבנון. ברשומה ברשת אקס הוסיפה, פעולות הצבא הישראלי בלבנון גרמו להרג וגירוש אזרחים, הרסו תשתיות ועליהן להיעצר. על חיזבאללה לעצור את המתקפות על ישראל ולהתפרק מנשקו, ועל כל הצדדים לכבד את הפסקת האש, כך קופר. צבא איראן משתמש יותר ויותר בכלי בינה מלאכותית כמו ChatGPT וג'מיני להפעלת תקיפות סבר סייבר, איסוף מודיעין ומחקר צבאי. כך לפי דיווח בעיתון ה-Financial Times, שאישר את הדברים עם מקורות בטהרן. עוד נכתב כי באיראן משתמשים בכלים לכתיבת קוד זדוני, מחקר על טכנולוגיות רחפנים וקבלת החלטות בשדה הקרב. מפגינים חרדים פרצו לתחנת משטרה בבית שמש בשל מעצר חרדי בעיר. לפני כשעה ניסתה המשטרה לעצור עריק חרדי בעיר רכסים, אלא שבעקבות עימותים מול מפגינים חרדים שהוזעקו למקום, העריק שוחרר לפני הגעת אנשי המשטרה הצבאית. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, מזכיר כי מוקדם יותר הודיעו בפלג הירושלמי הקיצוני כי החליטו לבטל הפגנות שתוכננו להיום בשל מסע ומתן, לטענתם מול צהל, על שחרור עריקים חרדים. המתופף אלי בן שושן הלך לעולמו בגיל 62. שושן, שנחשב לאחד מגדולי המתופפים בארץ, ניגן לאורך שנים עם זמרים רבים, בהם מתי קספי, ריקי גל ושרון חזיז, לאף היה נשוי בעבר. גלי עטרי, איתה עבד במשך עשורים, ספדה לו ברשתות החברתיות. אני נדהמת, כי שרון על עם אישיות כובשת וחמה. כתב התרבות שואה מרצבי מציין שהלווייתו תתקיים מחר. טניס מטורניר רולאן גארוס. הטניסאי הברזילאי ג'ואו פונסקה בן ה-19 ניצח את הנורווגי קספר רוד במשחק שמינית הגמר. בזאת מעפיל רוד לרבע גמר אליפות צרפת הפתוחה. מזג האוויר למחר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

בשדות. אחכה לך בשדות, משינה, פותחים לנו לילה. איזה אנרגיות, אז שלום שלום לכם, 2:07, לילה ישראלי בגלי צהל, שמחים להיות איתכם הלילה, להעביר אותו איתכם, בכל מקום שבו אתם נמצאים עם קצת מוזיקה ישראלית טובה, בחרה לנו אותה נועה בר-און, על הביצוע הטכני יש לנו את אליאנה הרולד, לי קוראים לינוי רובה, אנחנו נהיה איתכם כאן לאורך הלילה הזה, עד 6:00. אז עכשיו ממשיכים ל-Father of Peace, להקה ישראלית שפועלת בארצות הברית, אם אתם מכירים את השירים הטוי, אפס מאמץ, בסה סבבה, כל השירים של נטע ברזילי, אבשלום אריאל, סולן הלהקה, לקח חלק ביצירת שירים רבים שלה, ביניהם כל אלו שמניתי ממש ממש עכשיו. אז עכשיו אנחנו נמשיך לשיר שלהם שמצליח מאוד מאוד מאוד ברחבי העולם, כבר הספיק לכבוש מצעדים, בלויש קוראים לזה, ככה זה הולך.

השיר הראשון שנדב גדג'ה הוציא לנו אחרי האירוויזיון, וכשמו כן, הוא פשוט גוד וייבס. 18 דקות אחרי השעה 2, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אי אפשר שלא לזהות את ההתחלה הרומנטית הזו של דיוויד ברוזה. הגיטרה, המקצב הספרדי הסוחף. אז אם יש אתכם קצת בספרדי היום, סיגליות.

משה פרץ, קרמלה, מוזיקה ים תיכונית, ביחד עם הלטינית, יוצא לנו בול להיט של קיץ ועוד איזה להיט של קיץ. אז ממשה פרץ אנחנו נעבור לחיים משה, אחד הלהיטים היותר גדולים שלו משנות ה-90, שאת הסיפור מאחוריו אגב גילו רק כמה שנים אחר כך. הוא מספר שהוא כתב את השיר הזה בהשראת סרט אהבה שהוא ראה בילדות, שהשם שלו תורגם לאהבה היא רק מילה. השפיע עליו מאוד מסתבר. אז הנה סניוריטה.

0: דברי ברור כבר. יאללה.
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בעלה, אבל לא בפשוט.

איזו שלישייה, איזו נוסטלגיה, עם שרית חדד, סבלימינל והצל. הסוד, 42 דקות אחרי השעה 2, אתם על גלי צהל, לילה ישראלי. עכשיו, ממשיכים לפלד, שיר שהוא יצר בשביל תרבות לשמוע מוזיקה באוטו בפול ווליום. אז זה ככה לכל מי שבדרכים.

רוצה שנתממש גיא מזיג, מסיים לנו את השעה. אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור, בינתיים...

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים פרצו לתחנת משטרה בבית שמש בשל מעצר עריק חרדי בעיר. מהזירה מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין.
1: מאות מפגינים חרדים מתפרעים בשעה זו מחוץ לתחנת המשטרה בבית שמש, בעקבות מעצר עריק חרדי במקום. עצים הוצתו בזירה ואבנים נזרקו על כביש הגישה. בתחילה הצליחו המפגינים לפרוץ לשטח תחנת המשטרה, השוטרים עטפו את הפורצים באמצעות רימוני ילם ושימוש באלות, המפגינים מדווחים על כ10 פצועים, כוחות משטרה מתוגברים וכוחות הצלה נמצאים במקום, מדובר בפעם החמישית רק היום במפגינים התעמתו עם כוחות המשטרה, בשל ניסיון לעצור עריקים חרדים.
0: כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי מוקדם יותר הודיעו בפלג הירושלמי הקיצוני כי החליטו לבטל הפגנות שתוכננו להיום בשל מסע ומתן מול צהל על שחרור עריקים חרדים לטענתם. נשיא ארצות הברית טראמפ תוקף דיווח של רשת החדשות CNN וכותב כי בניגוד לנאמר כי ההסכם המתגבש עם איראן לא כולל הסכמות על הגרעין, בהסכם כתוב בבהירות כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד הוסיף הנשיא ברשת טרוץ, רוב ההסכם על כך שלא יהיה להם נשק גרעיני. שרת החוץ של בריטניה, איווט קופר, קראה הערב לסיום הפעולה הקרקעית בלבנון. ברשומה ברשת איקס הוסיפה, פעולות הצבא הישראלי בלבנון גרמו להרג וגירוש אזרחים, הרסו תשתיות ועליהן להיעצר. על חיזבאללה לעצור את המתקפות על ישראל ולהתפרק מנשקו, ועל כל הצדדים לכבד את הפסקת האש, כך קופר. צבא איראן משתמש יותר ויותר בכלי בינה מלאכותית כמו ChatGPT וג'מיני להפעלת תקיפות סבר סייבר, איסוף מודיעין ומחקר צבאי. כך לפי דיווח בעיתון ה-Financial Times שאישר את הדברים ממקורות בטהרן. עוד נכתב כי באיראן משתמשים בכלים לכתיבת קוד זדוני, מחקר על טכנולוגיות רחפנים וקבלת החלטות בשדה הקרב. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-282 אחרי שתשעה נוספים נדבקו במחלה. מהמקרים המאומתים, 42 מתים. מוקדם יותר עדכנו בקונגו כי 5 החלימו מזן נדיר של המחלה. מזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.